0: Что, ну, что, хай їх постріляють, як оцього Дементів. Всіх, ну, може, як кажуть, земля їм стекловата.
1: Справи щодо Тарєєва, яка налічує 6 вбивств та серію жорстких поводжень, Крючкова, Дементєва та інших військових РФ, уже зібрані з іменами, доказами і конкретними епізодами. Питання тепер, коли покарання зможе фізично дістати цих росіян?
2: Ми обов'язково зробимо все можливе для того, щоб він поніс належне покарання за дії, які він чинив. Які саме, я думаю, що хай це залишиться секретом і сюрпризом конкретно для нього.
1: Владислав Круглов, Володимир Коваленко. Факти. ICTV. Єдині новини.
3: А поки наша помста ворогу – це єдність усіх українців. Це максимальна допомога силам оборони, щоб вони могли не лише боронити територію, а й відвоювати захоплене та завдавати ворогові нищівних поразок на різних відтинках фронту. Кілька десятків штурмів на день зупиняють оборонці на Покровському напрямку. Наступна мета росіян – вийти на Добропілля. Окупант намагається перебити всю логістику на цьому напрямку. Зайти чи вийти до позиції нашим бійцям доводиться пішки, і не тільки піхотинцям, а й пілотам дронів. Часто це десятки кілометрів, і долати їх доводиться навіть пораненим. Марія Малєвська продовжить.
4: Здорово, блядь! Давай, земля! Так, братан, дивися, або по 6 міліграм, ібупрофен 800 і ківер.
5: Бойовий медик бригади Рубішна псевдонацик передає побратимам трьох поранених, яких вивів пішки з Добропілля.
4: Спина, автопара травма, мінно-вибухова травма.
6: Я вийшов, це мене найбільше радує, що батьки побачили мою аватарку по телефону, всі довольні.
7: Виходили пішки, так, чого пішки, тому що зараз туди коробочкам важко заїхати і ризикувати цілою коробкою, в якій буде сидіти 6 піхоти і 2 водителя, ну, не варіант. Її просто зрісують і хлопнуть, не дай Бог.
8: У вас легкі поранення, хлопці, кажуть,
7: так? Так, так.
8: Що у вас?
7: Таке, артилерійський обстріл. Трошки приконтузило, так, в принципі, нормально.
8: Наскільки поруч лягло?
7: Ну, близенько, прям пару метрів.
8: Пару метрів.
7: Думаю, були в підвалі, підвал пробило.
9: Пішка.
4: Ногу десь зачепило, походу, мені, маленьким якимось осколком.
5: Після того, як закріпилися у міській забудові Покровська та Марнограда, росіяни хочуть вийти на Добропілля. Населені пункти в цих краях за останні тижні перетворилися на сусідні руїни.
4: Дивіться, оце ми сьогодні виходили. Там, де я йшов пару днів назад, там вже немає ні фундаменту, нічого. Нашим сусідам, да, їм дуже кортить перебити усю логістику, виводи поранених, їм без різниці кого вбивати, я би так сказав. Вони і цивільних там перебивають, там дуже багато вражень цивільної техніки, самих цивільних. Тут жарко,
6: Загалом працює далекобійна артилерія. Це, я так повім, вони прострілюють, а потім йде піхотні. Ну, як вони називають піхотні штурма, то це йде їх там зомбаки. Як називають зомбаки? Оці тіла там по одному, по двоє. Ну, а ці, хто там очайні, вони доходять. В полон здаються. Кажу, я вже ждав, що ви мене візьмете в плен. От так от. Ну, жити хочуть всі. Все, всіх зачистили, якби... Цей сектор тримається, за яким закріплений рубіж, без змін.
5: Мотоцикли або баги, кажуть піхотинці, на цій ділянці фронту зараз росіяни майже не використовують, бо відстані невеликі, звук від них відразу чутно, і довго такий транспорт тут не проживе. І небо, і земля у дронах.
4: Вони висить. А ну дай, я його попитаюся збити. Висить якась FPV, дивиться, куди калби лягають. Із-за авіаударів дуже багато тяжких поранень. Більшість – це акубаротравми, міновибухові травми, гострі реакції на стрес, а і опіки.
5: Коли почалося вторгнення, йому було 18, він 3 місяці як служив. Далі були майже 3 роки в піхоті, 4 поранення, і після цього вже вивчився на бойового медика. Питаю, чому позивний «Нацик».
4: В мене є улюблена фраза «В ідеї нація міцна, міцна в ідеї нація». Тобі ж за націю, за ідею треба йти до талого, до останнього. От тут аж тебе дірочка буде в сраті, я пальцем там тикнув.
10: Щоб вона, щоб вона була.
4: Все чітко, брат.
11: Привіт, зброя, ров.
9: Що це за відчуття, коли дізнаєшся, що вкрай важкий поранений, завдяки тобі вижив і навіть зберіг ногу?
4: Ну, чесно, себе відчуваєш якимось суперменом, я не знаю, супергероєм якимось. Ну, читаючи, як тобі пишуть ті ж самі поранені, потім кажуть, що ти легенда, ти найкращий. Значить, ти якийсь, я не знаю, там більше, ніж президент уже становишся.
5: QR-код, що ви зараз бачите на екрані, на РЕБ, тобто радіоелектронний захист для бійців бригад «Рубіж». Зробити так, аби у них було менше поранень, а у бойових медиків менше роботи, може кожен із нас.
10: Я йому руку перемотав, перемотав.
5: Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти, СІТІВІ. Єдині новини.
3: Точно, вистачає роботи і військовим 34-ї бригади, які нині захищають Херсон за допомогою дронів-перехоплювачів. Їхні пташки вилітають на зустріч російським молніям та FPV-шкам, які безперервно атакують місто. Усе знищити не вдається, адже росіяни нарощують дроновий терор та значну частину таки збивають. Про титанічну роботу вартових неба. Ольга, читаю.
11: Що він зліва?
12: Плекон бачу, заходю.
13: У цій невеличкій кімнаті вирують емоції. Бійці 34-ї бригади полюють на ворожі молнії і FPV. Назовні випускають своїх генералів, так називають ці дрони-перехоплювачі, а далі керують ними дистанційно.
14: Бомба. Коли підлітаємо до молнії, пілот взводить плату ініціації, робить підрив біля молнії, молнія знищена.
13: Філ з лівобережжя Херсонщини, тому його обличчя ми не показуємо. Так само з окупованих територій Сава, який говорить уже відкрито, і його побратим Гопри. У кожного своя історія ризикованого виходу звідти і причини звести рахунки із росіянами.
15: Сам з лівого берега і тоді казав, що це бомжі, і зараз кажу, що це бомжі. Вони навіть зараз не можуть нормально нас копіювати. Вони літають на самому дешевому відео, а на висоті це не наземна робота, там потрібна деталізація. У нас деталізація набагато краща, і борти стоять набагато дорожче.
13: У мирному житті Сава займався вікнами. І з початком вторгнення волонтери вивозив людей з окупації, а назад завозив ліки та продукти. Та у 23-му повністю перебрався на території, які Україна контролює. Він одразу пішов у військо, хоча багато років тому втратив ногу. Не боявся ніякої роботи, а згодом заснував підрозділ «Фалькон», який кошмарить окупантів.
16: А «Фалькон» що?
17: А «Фалькон» називався раніше, шутями нас обзивали «Фунтиками».
16: «Фунтиками»
17: чого
16: «Фунтиками»?
17: Ну, була шутка начальника ППО. Були «Фунтиками», да. Потім, коли вже зробився результат, і вже перед фактом ставлю, кажемо, вже і «Фалькон». Не камільфоном, будь фунтиками.
13: Ось хлопці літають над Олешками. Там намагаються перехопити молнію, аби вона не залетіла на правий берег.
18: Ну все, вона бачить цю калюжу тебе справа, зліва бачить цю калюжу широку. Розвернись. Назад, вона йде, за дорогою йде.
13: Гопри з окупації виїхав трохи пізніше, адже мав постійно переховуватись.
18: Унікав їхніх. Всіх, щоб їх не бачили, вони мене, і я їх не бачив, тому що в мене шерсть ставала на руках дибом. Я не мог себе спокійно чувствувати. Я розумів, що вони прийшли, забирають моє, наше, виганяють кучу людей. І вбивають людей, розбили мій город. Місто моє таке було красиве.
13: Інакше, як чортами, росіян він в інтерв'ю не називає. Щойно виїхав з окупації, пішов у військо до Сави, якого знав багато років.
18: Ми ходили, кстати, в одну школу, але я тоді ще не знав. Я до нього взагалі прийшов вікно євро купляти. Я навіть шуття кажу, зачем я до тебе прийшов вікно те купляти.
13: Раніше Гопри був управляючим на фермерському господарстві. Життя нині змінилося докорінно.
18: Земля сіяли, пшеницю, ячмінь, соняшник. Час літає. Коли сиділи, і я так робили бімби, і я не мог собі представити, що колись я патрони сидів, заряджав, а зараз роблю таку штуку, яка знищує ворожі БПЛА, і в мене це в голові не вкладувалося.
13: Поки ми про це говоримо, на Херсон залітає чергова молнія, яку росіяни не полінувалися розписати. Її збивають колеги і одразу надсилають відео.
15: Судити то, що наша робота безпечна, ні, вона не безпечна. У нас борт вилітає і повертається, нас проводять. Ми працюємо безпосередньо на лінії зіткнення. Сюди постійно прилітає РСЗВ, артилерія. Якщо дізнаються, що є позиція піхоти на березі Херсона, її 1-2 FPV, можливо, будуть вражати. Якщо знаєш, де пілоти знаходяться, туди кинуть все.
13: Час від часу наше інтерв'ю переривається, бо є термінова необхідність знищити усе зайве. Нині вони збивають до 70% дронів, які кошмарять Херсон. Найкращим днем, кажуть, буде той, коли вдасться збити усе. Або ж у цьому не буде необхідності. Вони уявляють, як зайдуть у рідне місто і поговорять із тими, хто пішов працювати на ворога. Та поки це лише мрія, яку вони щодня наближають. З Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти. ICTV. Єдині новини.
3: Ще одна мрія мільйонів українців – вступ у Євросоюз. Але для остаточної євроінтеграції потрібно буде змінити Конституцію України і відмовитися від частини суверенних прав. А все тому, що на шляху до ЄС Україна має прийняти вищість в окремих сферах міжнародного законодавства над українським. Наша Інна Горіненко, яка вивчала цю тему, з'ясувала, що поступитися першістю основного закону держави треба буде саме в тих статтях, за які точилися запеклі суперечки і 30 років тому – між комуністами і демократами у Верховній Раді, коли ухвалювали основний закон незалежної України.
16: Фондосховище із металевими стелажами, тлусті папки з пожовклими від часу аркушами. Так державні архіви зберігають зброшуровані стенограми та протоколи з Верховної Ради, зокрема від травня 96-го. Документальні свідчення депутатських суперечок, які точилися практично довкола кожної статті майбутньої Конституції.
19: Якщо зануритись у ці бюлетені і читати, це як детектив.
16: Спеціально для вікон пані Олена показує стоси переданих документів.
19: Більш всього починалася вже робота на завершеному етапі, це з 19 червня 96-го року. Дуже багато виступала партія Петра Симоненко, комуністична партія, а вже Чорновіл, інші партії, Народний рух, те саме РОС, намагалися нове щось обов'язково, щоб все не співпадало з Конституцією 78-го року.
16: У сесійній залі у червні 96-го року комуністи постійно чіплялися до 19-ї статті нового основного закону. Вона визначала верховенство Конституції для всієї влади у державі.
19: Депутат Кочерга по цьому питанню, фракція комуніста України. Я хочу привести ленінське приділення права. Право є воля господствуючого класу. Ленін теж був крупним юристом.
16: Депутат Михайло Сирота домагався, аби всі закони підпорядковувалися Конституції, не суперечили їй і не мали над нею пріоритету, аби не було повернення до безправ'я, як за радянської окупації.
19: Сирота, це батько Конституції України, оголошує про першу частину статті 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не має бути примушений. Ну і в заключенні ця стаття була прийнята поіменним голосуванням.
16: Крім 9-ї статті про верховенство Конституції, довго обговорювали ще дві її статті – про міжнародні договори, які після ратифікації у Верховній Раді стають невід'ємною частиною порядку, і повноваження органів державної влади.
20: Зрештою, після всіх баталій у парламенті основний закон держави прийняли. Його підписав президент Леонід Кучма і голова Верховної Ради Олександр Мороз. Жоден інший закон державі не може суперечити цьому оригіналу.
21: Вона в нас така моністична, вона в нас перевагу національного права.
16: З моменту ухвалення зміни до Конституції вносили 8 разів. Утім, для повноцінної інтеграції у Євросоюз Україна має змінити Конституцію ще, зокрема, щоб передати частину суверенних прав.
21: І ми не говоримо ні про яку віддачу суверенітету, тому що це трошки інше. Ексклюзивні права, які є за кожною державою. Просто деякі права залишаються за державою, а деякі ми віддаємо на рівень ЄС, ніби скидуємо в спільну скриню.
22: Це не самовільне рішення Європейського Союзу, а чітко визначене питання. Ми делегуємо повноваження по прийняттю юридично обов'язкових актів Європейському Союзові. При цьому залишається частина повноважень, котрі Європейський Союз не буде втручатися. І ми тут залишимося суверенними.
16: Вищість національного закону можуть змінити за різними сценаріями, зокрема через референдум.
22: Можливо, окремий розділ в Конституції України, котрий буде прописувати наші нові взаємозв'язки з Європейським Союзом.
16: Зміни до українських законів на шляху євроінтеграції почалися з 2014 року. Окремі норми могли пройти непомітно, але вигодою громадяни України користуються вже. Приміром, як з єдиної зони роумінгу, коли смски, дзвінки та інтернет з мобілки за кордоном вартують за ціною домашніх тарифів.
21: Просто тут не потребуються зміни до Конституції.
16: Бо для реформування сектору зв'язку досить було змін до інших законів, які регулювати радіочастоти дозволяли лише Нацкомісії. І в цьому секторі суверенні права Україна, по суті, вже передала. Якщо зміни до Конституції про визнання вищості міжнародного права не внести, повноцінної євроінтеграції просто може взагалі не відбутися.
21: Перший позов до українського суду, навіть районного першої інстанції, і це буде конфлікт, тому що український суддя скаже, якщо в статті 19 написано «Органи державної влади керуються виключно Конституцією України і законами України», чому я маю застосувати директиву, яку мені приніс позивач у позові?
16: Як саме будуть змінювати ті самі статті про силу Конституції, за які і 30 років тому точилися запеклі суперечки у Верховній Раді, поки що дискусія правників. Процес зміни буде запущений на фінальних стадіях набуття Україною членства в ЄС. Інна Горіненко, Максим Костенко, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
3: Із вступом у Євросоюз Україна очікує багатомільярдних інвестицій, розвитку економіки, технологій та інновацій. Але починати треба вже. Навіть попри війну держава намагається розширити програми підтримки вітчизняного виробника. Бо саме так можна стимулювати і розвиток економіки, і нові робочі місця, і наповнення бюджетів, а відтак більшу підтримку сил оборони. У Кропивницькому на Кіровоградщині виготовляють велику партію ескаваторів-навантажувачів. 10 машин замовила Харківська міська рада для відновлення інфраструктури, пошкодженою російськими обстрілами.
0: У цьому цеху зварювання і збирання крок за кроком виконують важливе замовлення. На завершальному етапі вже 7 із 10 екскаваторів-навантажувачів, які замовила Харківська міська рада. Поряд з чоловіками працюють жінки.
1: Встановлюємо каретку на машину, яка буде передвигати стрілу. Робота, як для жінки, то важка. І для чоловіків важка, але це те, що ми маємо на даний момент в нашій країні. Важкий стан. Стараємося зробити добру справу.
0: Екскаватор-навантажувачі – новий напрямок, який підприємство розвиває з 2012 року. Серійне виробництво першої моделі розпочали у 2016-му. Відтоді техніку постійно вдосконалюють. За даними підприємства, від початку виробництва реалізували 130 машин, які працюють у Запорізькій, Сумській і Кіровоградській областях. Нині рівень локалізації цієї техніки становить 43%, демонструє директор з виробництва Володимир Коваленко.
2: Ковши, стріли, рама, баки, аутрігери – це все виробляється у нас на заводі. Гідроциліндри, рукава, номенклатуру цю гідравлічну – все виробляється в Україні.
0: У виробництві екскаватора-навантажувача використовують комплектуючі власного виробництва та інших українських підприємств. Частину вузлів і деталей виготовляють у різних регіонах України. Машина універсальна для комунальних, будівельних і дорожніх робіт. Оснащена повнопровідним шасі, сучасною гідросистемою та економним двигуном. Виробники запевняють, техніка споживає менше пального, маневрена та адаптована до інтенсивної експлуатації.
23: Є ківш звичайний для сипучих матеріалів, для збирання побутових відходів, копання траншей, для викорочовування дерев.
0: За словами комерційного директора підприємства, екскаватор-навантажувач може конкурувати з імпортними аналогами. Водночас його вартість майже на третину нижча. Залежно від комплектації, машина коштує від 72 тисяч доларів. Крім того, локалізація виробництва спрощує постачання запчастин і зменшує витрати на обслуговування техніки, наголошують на підприємстві. До того ж, замовлення забезпечують роботою українських виробників комплектуючих.
6: підтримуємо наших людей, які працюють на цьому підприємстві. Ми розвиваємо свою машину, ну, лінійку, розвиваємо наше третє покоління, нову модель екскаватора-навантажувача. Ну і це податки в державний бюджет, це підтримка місцевого бюджету.
0: Купувати українське – це не лише підтримка вітчизняних виробників техніки, а ще й можливість для покупця отримати компенсацію від держави. Ця програма – частина політики, зроблена в Україні. Нею можуть скористатися приватні комунальні замовники, каже народний депутат і парламентський координатор проєкту «Зроблено в Україні» Дмитро Киселевський.
7: Політика локалізації – це політика сприяння українському виробникові в публічних закупівлях, тож якщо замовник хоче купити комунальну техніку, закон його зобов'язує віддавати пріоритет саме українській техніці, і ми допомагаємо замовнику знати, що є така техніка, ми допомагаємо йому купувати її більш ефективно, коли держава надає йому 15% компенсації вартості такої техніки.
0: Частину машин вже передали замовнику, решту на підприємстві планують поставити упродовж 2 місяців. У Харкові техніку використовуватимуть для відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: На відновлення чекає і головна святиня Східного православ'я. Понад 2 тижні тому путінські нелюди прицільно вдарили, поцілили в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Від масштабної пожежі згоріла значна частина покрівлі храму. На щастя, вдалося уникнути гіршого і відносно швидко загасити вогонь. Від того обстрілу загалом постраждали майже 20 пам'яток на території заповідника. Василь Софіянюк поцікавився, у якому стані нині Успенський собор і що вже вдалося зробити у лаврі та які плани на відновлення та реставрацію головного храму української святині.
8: Росіяни поцілили у самісіньке серце Києво-Печерської лаври – Успенський собор. Нині цей храм виглядає ось так. Тут постійний гул від теплових гармат. Вони осушують приміщення головного храму лаври, а також ось цей іконостас, який дуже постраждав і від кіптяви, і, власне, від води, якою рятувальники рятували цей храм.
9: Щодня всі двері Успенського храму відчинені навстіж. Так вивітрюють запах гару, просушують стіни та іконостаси.
24: Зараз у нас задача висушити, щоб нормалізувалося температурне вологосний режим. Зверху захищено зараз, тобто волога, дощі вже не потрапляється.
9: Захищає собор тимчасова покрівля, змонтована рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій. Матеріали і обладнання на 2 мільйони гривень надали благодійники. Тож тепер можна зосередитися на обстеженні внутрішньої частини Успенського собору, аби зрозуміти масштаби і ступень пошкоджень.
25: Робимо консервативні заходи всередині собору, мається на увазі іконостаси, які були активно оброблені водою або були вражені водою, яка падала з покрівлі. Їх треба буде повністю просушити, провести консервацію, подивитися, можливо, що якісь ікони потребуватимуть додаткової реставрації.
9: Фахівці, окрім оцінки пошкоджень собору, вирішують, яке має бути консерваційне укриття храму, яке слід зробити до зими. А вже далі черга дійде і до реставрації та відновлення мідного даху та елементів позолоти.
25: Зараз, власне, ведуться роботи по підготовці проєктно-кошторисної документації, по розробці консерваційного даху і подальшої реставрації вже повністю покрівлі собору. Це тривалий процес, він займе не менше 2 років, на жаль, і ці роботи, вони коштуватимуть достатньо дорого.
9: Про точні суми на відновлення і чіткі терміни робіт мови взагалі не може бути. Та про одну особливу дату, до якої в лаврі хочуть зробити певні роботи, сказати можуть.
25: До Успіння, до храмового свята цієї пам'ятки собор був в належному стані і міг прийняти відвідувачів і урочиста служба на 15 серпня, на День Успіння, на 975-ту річницю Києво-Печерської лаври, щоб міг прийняти і вірян, і святих отців.
9: Чи вдасться це зробити? На все воля Божа і, звісно ж, старання людей, впевнений намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій. Один лише центральний іконостас, найбільший в Україні, заввишки у 25 метрів. Спершу слід ретельно підсушити і оглянути.
26: От зараз ми розуміємо, що треба повністю все, повністю робити реставрацію, а це ж ви розуміли, це все знімається, оці колони, ікони те саме, ці всі ікони треба знімати, для того, щоб їх почистити, для того, щоб реставратори оглянули їхній стан.
9: Авраамій вважає справжньою милістю Бога те, як 15 червня вдалося врятувати Успенський собор завдяки швидкій і професійній реакції рятувальників, правоохоронців, а також допомозі ченців та керівників заповідника, які переносили ікони та священні реліквії захопленого полум'ям храму просто у дзвіницю.
26: Після влучання розпочався дощ, хоча по прогнозам не очікували ніякого дощу. От це була явна виявлена милість Божа, повторююсь, і те, що ми разом із братією, те, що разом ми із поліцією, із рятівниками нашими, із співробітниками-заповідниками, все було в диму, тут нічого не було видно.
9: Хто не поспішав допомагати рятувати святиню, що дивно і незбагненно, так це ченці Української Православної Церкви Московського Патріархату. Їх начебто за документами на території Нижньої Лаври досі майже 150, а рятувати головний храм прийшло лише кілька з них.
26: Прийшло на допомогу лише 5. І то з них, якщо я не помиляюся, 3 монахів і 2 мирських людей. От і все. Я як монах насамперед не маю права когось засуджувати. Кожен робить вибір. Я не можу зрозуміти, як можна спокійно спати, особливо в ту ніч, і не прийти було на допомогу.
9: На щастя, і в Україні, і серед наших міжнародних партнерів є багато людей, які вже прийшли на допомогу і активно долучаються до відновлення Успенського собору. Окрім обіцянки уряду виділити гроші із резервного фонду, заявили про готовність допомогти і представники великого бізнесу. Приміром, Приватбанк відкрив спеціальний конверт, на який вже зібрали 4 мільйони гривень. Головне, впевнений намісник Лаври, щоб українські православні таки об'єдналися і пам'ятали, чому триває ця війна і хто її почав.
26: Ми маємо зрозуміти одне, що ворог не тут, а ворог, який б'є по нас. І я закликаю вкотре всіх нас об'єднатися, особливо всіх братів, сестер, котрі до цих пір знаходяться поза огорожею канонічного православ'я, все-таки одуматись і разом і прийти і молитися до єдиного Бога у нашій святій Успенській Києво-Печерській лаврі.
9: Василь Саф'янюк, Віктор Зеленков, Факти ICTV, єдині новини.
4: Такими були головні події минулих днів. Не забуваємо підтримувати сили оборони. Слава Україні!

0: за країну рівних можливостей.
1: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
2: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
3: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе. Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Останнім часом дедалі частіше почали з'являтися коментарі кремлівських дідів стосовно того, що вони готові до переговорів. До того ж, не лише з Україною, а з Європою. «Ми готові возобновить переговоры с Украиной в любое время в той точке, в которой они остановились», заявил Сергей Лавров. Помощник диктатора России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что страна-агрессор готова к диалогу с Европейским Союзом. Хочеться спитати, а що трапилося? Чого це раптом риторика змінилася? Адже раніше було...
5: Прекращение огня сейчас означало бы только одно, что огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима.
6: Это вот киевско-режимная мру... постоянно засовывал свою физиономию во все камеры, в камеры тюремные засунуть, а он все время в камеры репортажные сует.
4: Якщо чесно, ми не віримо жодному слову кремлівських уперів. Та й в чергове передчасно радіти якнайшвидшому закінченню війни не варто. При цьому зміни є, і ці зміни вже залежать не від настрою Трампа, а від сил оборони України та всіх, хто до них причетний.
7: Переломний момент настав, то усвідомлює навіть бункерний дідо. Волелюбний український птах усюди сущий. Німа ні спокою, ні у тилу, на болотах. Вже до Уралу не буде його і у Сибіру. Питання часу.
4: І ви помітили, що за перебриком перестали носитися з тухляком на ім'я Дух Анкоріджа? Якщо раніше воно звучало з кожного сортира, то тепер раптом зникло.
8: Можна... Я думаю, чесно зафиксировать, что больше все-таки духа Анкориджа не существует. И, скорее всего, не существует и так называемой сделки Анкоридж.
4: По-перше, це пов'язано з тим, що вирішувати питання щодо України без України Україна не дозволяє.
9: В начале президентского срока Трамп считал поражение Украины практически неизбежным. Именно поэтому Вашингтон пытался как можно скорее продавить мир. Фактически на условиях Кремля. Встреча между Трампом и Путиным в Анкоридже, где почти заключили соглашение, чтобы сказать, мы отдадим территорию Украины, которая не захвачена.
4: А по-друге, дух Анкориджа зник після того, як США знову змінили бік, за який вони хочуть топити.
8: Трамп фактически показал, что он уже не готов европейцев продавливать. Наоборот, это уже европейцы пытаются продавить его и убедить его в том, что сейчас выгоднее присоединиться к лагерю оказывающих на Россию давление, и это может оказаться Соединенным Штатам выгодно.
4: Тут важко не погодитись, а в тому, що Трамп любить грати за переможців, упевнився весь світ. І ось як грім серед ясного неба останній виступ представника США на Раді безпеки ООН.
10: Как четко заявил президент Трамп во время саммита G7, Россия должна заключить сделку. Время не на стороне Москвы. Россия теряет 40 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно. И ее экономика находится в очень сложном положении, в то время как Украина очень быстро вводит инновации на поле боя.
4: Але Україна, як ніхто, знає, що розраховувати на Трампа собі дорожче. Те, що президент США зараз на їхньому боці – це добре. Але вуха не варто розвішувати. Також не варто забувати, що Україна досягла світової поваги шляхом крові, поту та болі українців. А ще своїм талантом.
11: Україна дуже хорошо зараз, ну як вам сказати, створює новий вид оружия. То, що було невозможно представити ще года три назад, сейчас происходит, Украина становится серьезным игроком на мировом рынке оружия. Она вспомнила, что она очень интеллектуальная страна, что у нее были прекрасные наработки. Наверное, молодые даже этого не знают, но все баллистические ракеты, насколько я помню, Советского Союза, делались в Украине. Люди с Южмаша ездили по стратегическим базам России и обеспечили техническое обслуживание баллистических ракет. Ведь вот же какая интересная история. Потому что это были их ракеты, они знали, как их проверять и как обслуживать. Это была такая реальная история. Но Россия решила поссориться с теми, кто ее же вооружил ракетами. Это, конечно, поразительно.
4: Вражаючи безглуздо. И Украина згадала, что вона вміє. И дуже наочно це продемонструвала. Настільки наочно, що завили навіть найзатятіші зет-патріоти.
12: Ви що, здорово терпіли, ебаная жизнь? Ви що твориться в стране? Воронеж, пашет, микроэлектронику уничтожает. На заправках с маслом. В Иссык-Куле, Омская область, со 2 июня нету воды. Водовозы возят уже, стыд, позор. В стране с бензином, ребята, нам дают защику, и мы жуем.
4: Прозрів навіть Гойда Охлобистін.
13: Бомбят нас нещадно. В труху разносят проказники инфраструктуру первопрестольной.
4: Так и хочется запитати пришелепкуватого. Ну то что, це вже Гойда, чи ще ні?
14: Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Гойда, братья и сестры, Гойда! Бойся, старый мир! Бойся! Мы идем! Гойда!
4: Адже це було всього якихось 2-3 роки тому. Згадаємо новини боліт тих часів. Вони з піною у рота доводили, що виникне паливна криза через санкції на російську нафту, яка і призведе до колапсу в Європі.
15: Людям во всей Европе сегодня дорого ездить, есть, ловить рыбу и вообще жить.
16: Если же Европа решит отказаться от российских нефти и газа, то экономика Германии, как и всего Евросоюза, рухнет.
17: И пусть только попробую теперь сказать, что санкции не работают. Очередной 6-й санкционный пакет вот-вот обрушит транспортную систему и остановит половину логистических центров.
4: Все так, ось тільки український пакет далекобійних санкцій зупинив половину логістичних центрів 3 роки по тому. І не в Європі, а навіть страшно вимовити – Україні-бензоколонці.
18: Я заехала, значит, на одну заправку нету 92-го, 95-го бензина. Потом на вторую, которая напротив, на третью заехала, нигде нету. В итоге я более-менее как-то доехала до дома, поставила, и походу дело придется ходить пешочком.
19: Сегодня я ездил на заправку, где мне было сказано, что ребятушки, все, лафа закончилась.
20: Люди бросают машины на заправках и ждут бензовоз, потому что в области нет бензина совсем.
21: В Москве нет бензина. Тоже какой-то перебор, честное слово. Из клубника по 1000 рублей килограмм. Бензина нет. Что за
22: пи***ц? С Крыма?
23: С Крыма? Бомбят вас? А вас там действительно бензин перестали продавать частникам?
22: 300 рублей литр.
23: На заправке?
22: Не, а у перекупа берем у сапогов. Сапоги, знаете, какие сапоги?
23: Нет.
22: В смысле, это военные?
24: Весь Крым без бензина. Укра. Может, пора угомониться? Мы же тоже часть вашей нации.
25: Просто не знаю, что теперь делать. Все эти сирены, какие-то громкоговорители, что уйдите с улиц. Теперь отсутствие бензина, и я просто не знаю, в какую жопу мы катимся.
26: Сейчас встанет все вокруг, все, что есть, и будет просто полнейший пи***ец.
27: Нету света и бензина.
0: Молитесь Богу, поменьше читайте новости і побольше молитесь Богу.
4: Або ось ще відлуння російської пропаганди з недалекого минулого.
15: На заправках гнев, торг, депресія, но многие американцы, подстраиваясь к новым экономическим реалиям, уже перешли к последней стадии принятию неизбежного, и дорожающий бензин просто крадут.
4: Все вірно. Гнів, бійки, торг. І ви не повірите. Так, просто крадуть. Тільки ось знову не американці, а великодуховні.
1: У мене сім'я просто не відпускає на роботу. Говорить, тормози, зараз машину где-нибудь оставиш, бензин сольють.
0: Блять, ну що це за люди? Ну я тільки вчора повний бак залив. Вони навіть пробку не стали взламувати. Вони просто бак продырявили, черти їбані. Навіть відсюди. 3 літри дизеля слили.
4: А цей фрагмент взагалі змушує посміхнутися.
2: В Білорусі масовий наплив так називаємо туристів із Євросоюзу. Тільки зі сторони Литви поток вирос уже в 5 разів. І їдуть прості громадяни зовсім не на відпочинок, а за продуктами питання і бензином, причому навіть на велосипедах.
4: Ну, давайте подивимося, як там справи з громадянами псевдофедерації на кордоні з Білоруссю.
3: На границе России и Беларуси образовались огромные автомобильные очереди. По сообщениям очевидцев, многие рванули в Беларусь за бензином.
4: Пропагандисты тогда целый ролик сняли, что Европа пересяде с машин на ослів та коней. И снова пророчо, але є один нюанс.
5: Думаю, что за фигня на улице, какой-то звук подозрительный. Выглядываю в окно, смотрите, мужик, у него сзади написано «Газпром» на куртке, и он на коня пересел, потому что нету бензина, капец, дожились, блин.
4: Щодо того, що дожилися, блін, настав час щось робити, зашепотіли і в інтелектуальних колах на болотах.
6: На даному етапі у нас не вистачає ні сили, ні духу, ні собраності, ні найголовніше, не вистачає цілеполагання. У нас нет цілі. Победить. Оказывается, мы убиваемы. Оказывается, у нас можно отрезать колонны. Оказывается, можно жечь нашу технику. Оказывается, вот все это возможно.
4: Продовжимо цю чудову думку. Виявляється, можна спалювати НПЗ і нафтосховища, знищувати цілі заводи за 2000 кілометрів від лінії фронту. Так що там, виявляється, можна бомбити Москву, і що найнеймовірніше, виявляється, можна робити з півострова острів.
7: В найближчий час виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян.
4: Скажімо відверто, це вже відбувається. Московити реально попливли. Так звані великороси не очікували, що якась Україна їх ганятиме і в хвіст, і в гриву. Соплі розпустили навіть запеклі зет-патріоти.
6: И на данном этапе та Россия, которую мы построили, она не может в этой войне победить. Значит, надо строить какую-то другую Россию.
4: Ми навіть знаємо яку. Таку, де з прогнилої чекіської недофедерації піднесуться незалежні національні республіки на кшталт Саха, Татарстану, Дагестану і Ічкерії. Де Сибірська Народна Республіка зможе сама вирішувати, куди продавати своє золото і ліс. І самостійно розпоряджатися вирученими від цього грошима, а не віддавати все Москві.
27: Я знаю, що наші економісти сравнювали Башкортостан, економічний потенціал з... И он сейчас сопоставим с Хорватией. То есть мы могли бы, если бы мы не отдавали центру свои вот эти вот доходы, много своих ресурсов и так далее, мы могли бы сейчас жить условно как Хорватия-Португалия.
4: І це не щось надприродне. Насправді, в цій так званій федерації немає жодного добровільного союзу різних народів. Цілком різні культури, мови, традиції, вірування. Що спільного між аварцями та хантами? Нічого. Ті ж ханти чи манси набагато ближче до угорців чи фінів, але точно не до аварців чи якутів.
3: Эта история начинается не в Европе, а в бескрайних степях Урала. Там, где сегодня находятся границы Европы и Азии, кочевали племена финно-угорской языковой семьи. Примерно в первом тысячелетии до нашей эры эти племена начали разделяться. Предки финнов двинулись на северо-запад к холодным берегам Балтики. Предки венгров выбрали другой путь – на юго-запад, в сторону Каспийского моря.
4: І повірте, якби не ФСБшні кайдани, вже давно б розвалилася остання колоніальна імперія на планеті. Немає жодної солідарності навіть серед європейської частини недофедерації. Пітер ненавидить Москву, а Білгород, Брянськ та Воронеж і поготів.
8: Весь інтернет зараз кишить новостями о том, що прилетіло в Москву. Москвичі на паніки, вони там в шокі, що ж делать, як же бути. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите. А мои знакомые, многие, которые приезжали в Москву, їм не здавали квартиру просто тому, що вони з Білгороду.
4: І ми навіть не сумніваємося, що умовні БНР чи КНР, не кажучи вже про національні республіки, більше ніколи не захочуть повертатися до лап Кремля. Перевірено історією.
9: Ні одна із республік, яка бувших союзних республік, яка обрела незалежність, не попросилась обратно в Російську Федерацію.
4: І це логічно. Як можна хотіти повертатися туди, де з вас потішалися, вас пригнічували і принижували, де вас вважали людьми другого гатунку? Ось приклад, типовий випадок у автобусі. Бурятка отримала по голові від московитів за те, що розмовляли по телефону, увага, бурятською.
10: Не буду розговорювати. До свидання. Я просто виїжджаю.
11: Приїжджайте в нашу страну.
10: Нашу страну. Так, говорю, так. Нашу страну.
11: Ви починаєте розмовляти по телефону, по якому
10: так,
11: вот
10: так,
11: язик. Вот
10: так,
11: весь,
10: так,
11: вот
10: так.
11: Вот это, нам всім це слухати, як? Почему
10: вам?
11: Мы должны это слушать?
10: А вы это кто?
11: Вот мы люди.
10: А вы не думаете, что я россиянка?
4: А це ще один випадок кастрованого великоруського шовінізму.
12: Калмичку в Москве незаконно удерживали в участке более 5 часов из-за идиотской практики проверять документы только у коренных народов. Менты объявили, что эта калмычка якобы в розыске. Закрыли в камеру, отобрали телефон, оскорбляли, применили силу, а потом еще и штраф впаяли.
4: Та що там, мізки більшості болотних настільки атрофувалися, що вони готові стріляти навіть у своїх слов'янських родичів.
13: Мій двоюрідний брат подох на СВО. По контракту пішов. Ми не спілкувалися з ним якось близько, але коли я була в школі, ну, це оце відчуття, що типу, мене обіжають, але є старший брат, який високий, здоровенний, який захистить мене завжди. А тут, виходить, цей красивий, здоровенний прийшов вбивати мене.
4: Додати нічого. І зупинити цей морок може лише сила. І вона вже 12 років це робить. На жаль, політики дуже часто займаються популізмом, схильні до передвиборчих гойдалок і не завжди вчасно розуміють важливість тих чи інших речей. І часто допомога, яка була потрібна позавчора, доходить лише післязавтра. При цьому добре, що хоч доходить.
14: Зараз ми знаходимося в кабіні управління «Петріот». Цей комплекс ми отримали від наших партнерів. І в процесі експлуатування ми знайшли в фальш-панелі одну кнопочку. І в цій кнопці була схована записка, в якій сказано було: «Служить довго, працює добре. Слава Україні!»
4: Дякуємо всім країнам, які допомагають Україні боротися з нечистю. А те, що Україна вміє боротися з цією самою нечистю, сумнівів не залишилося вже ні в кого.
16: Історія ще не знала такого позора. Спочатку Україна, не маючи флота, уничтожує Чорноморський флот Росії. А потом, не заходя в Крим, начинает освобождать Крым.
4: И хочется верить, что это лишь початок.
28: Мы еще не начинали. Чесно кажучи, вони перечасно почали вирішати, що зараз буде саме класно, зараз буде літо наше в Криму.
29: Буде мріяти жити на крилах надій. Ти Москву відспіваєш. Києве мій.
4: І на набережній Алушти, Керчі, Севастополя та Ялти ще будуть запалювати під шедеври українських композиторів.

0: І віримо, що ще дуже багато вибухового заліза полетить на окупантів і вибиватиме дурню з їхніх голів.
1: Шахет! О, Боже, диви!
2: Це наші.
1: Це наші?
2: Наші, снімай.
1: Ой, який красивий. Хай Бог їм помагає.
3: Творіть, синок, творіть! За храм, за людей, за речовиків. Паліть, паліть!
0: Спалять, дід, спалять. Вже ні в кого у світі не виникає сумніву, що за кожну українську сльозу буде справедлива розплата.

За крок до власного Петріота приголомшлива заява Зеленського. За його словами, Україна впевнено рухається до виробництва систем ППО великої дальності. Днями на сайті президента з'явилося відео, де експерти побачили явні ознаки того, що один з елементів українського зенітно-ракетного комплексу – це вже не фантастика, а реальність. Це протиповітряний батл фактів тижня, і сьогодні наші учасники – проект, який розпочався як перший справжній український зенітно-ракетний комплекс. «Корал» – наша відповідь на російські аналогофнєти С-350 і БУК-М3. Навпроти – інструменти повітряного залякування кремлівських імперців, крилаті ракети великої середньої дальності, всі ці смертоносні Х-101, крилаті «Іскандери» і «Калібри». Наскільки реальне існування українського ЗРК? Скільки комплексів нам потрібно для надійного захисту неба, чи здатен «Корал» боротися із балістикою? Стартуємо розбиратися. Але перед тим, як почати, маю два важливих оголошення. По-перше, вся інформація, яку я вам сьогодні розповідаю, з відкритих джерел, тому здавати мене в СБУ не треба. І друге, інколи ви мені закидаєте, мовляв, навіщо розповідати про нашу нову зброю? Повірте, про це треба говорити. Зрештою, Україна на 13-му році війни воює не лише західною технікою, і наші інженери, попри все, номер один в світі по створенню простих, але ефективних засобів примусу москалитів до миру. Давайте же нашими пишатися. А тепер дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш суверенний український Ютуб. Погнали! Давайте ж дещо вам трохи зараз нагадаю, а з чого все почалося? А ось з цього відео. Це офіційне відео Зеленського, на якому він вітає з професійним днем працівників оборонної промисловості. А на фоні, власне кажучи, зразків озброєння, створених нашими виробниками. Деякі з них розпізнати дуже легко, ну ось як, наприклад, «Нептун» чи «Фламінго». Але була серед цих зразків ще одна таємнича ракета, яка викликала досить багато питань. Західні журналісти помітили, що вона дещо нагадує зенітну ракету від комплексу «Корал», який ще до повномасштабки розробляла наша КБ «Луч». Тут головне саме ось це уточнення «нагадує», бо серед зразків озброєння, які офіційно назвали в Офісі Президента, ніякого «Коралу» немає. Варіантів тут два. Або експерти помилилися, або ракету спеціально змінили, аби не розкривати технічні деталі. Але, як би там не було, проєкт українського комплексу ППО дійсно існує. Над ним, я впевнений, працюють. Ну просто, якщо так згадати, то починаючи з 1991 року, Україна або займалася модернізацією ще радянських С-300 та БУКів, або створювала засоби ППО на основі ракет для винищувачів Р-27, яких у нас хоч греблювати. Але починаючи від ЗРК середньої дії, у нас повне провалля. І якраз «Корал» має закрити ось цю дірку від 20 до приблизно 100 кілометрів. Тому про цей ЗРК і згадують, мабуть, навіть частіше, ніж за інший наш проект «Балістичний Сапсан». Отже, давайте з самого початку. «Корал» – це український зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, розроблений у КБ «Луч». Проект стартував ще в 2016 році за рішенням Міністерства оборони, щоб замінити застарілі радянські С-300 та БУК. В основу «Корала» покладена модульну конструкцію, його планували використовувати як на кораблях, так і на суші з уніфікованою ракетою для різних пускових установок. Ще до повномасштабного вторгнення у червні 21-го повнорозмірний макет «Корала» показали на виставці «Зброя та безпека». Це була перша офіційна демонстрація проекту, і тоді були озвучені його тактико-технічні характеристики. Максимальна дальність трохи більше за 100 кілометрів, хоча на етапі попередніх розрахунків інженери обіцяли максимум 50. До 2022 року розробники «Корала» вели дослідницькі роботи. У 2020 році головний конструктор КБ називав орієнтири. Потрібні були гроші, тобто 30-50 мільйонів доларів і десь приблизно 2-2,5 роки на створення всього комплексу. Оголошені характеристики тоді були досить скромними. Максимальна дальність 30 кілометрів, при висоті ураження 10. Маса ракети 300 кілограмів, а бойова частина – 25. За великими рахунками, це характеристики не для прикриття міст, а для роботи з третьої лінії оборони десь у прифронтових районах. Але зараз вже зрозуміло, що такий ЗРК біля фронту живе недовго. Російські буки, які регулярно палять українські дрони, тому яскравий в усіх сенсах приклад. Тому дальність вже приблизно в районі 100 кілометрів значно збільшує шанси комплекса на виживання. Але це трохи в сторону. Дизайн самої ракети передбачає швидкість близько 3600 км на годину. Це дуже
класний, крутий показник, майже тричі швидше за звук. У конструкції передбачена інерціальна система керування та активна радіолокаційна головка самонаведення Onyx від української компанії Radio Onyx. І ось цим Radio Onyx-ом якраз є одна дуже цікава історія, за пару хвилин буквально я вам її і розповім. Після початку повномасштабної війни про корал публічно майже не згадували, а в принципі цілком зрозуміло, це проект не закрили. Наприкінці 23-го року Міноборони України включила корал у перелік пріоритетних програм розвідку ППО на 2024 рік. Тоді було заявлено, що нам необхідні мобільні зенітно-ракетні системи з дальністю 100 кілометрів, а краще ще більше. І це якраз і стосується коралу. Іншими словами, після 22-го Україні потрібно було якнайшвидше мати власний комплекс середньої та великої дальності, тому корал отримав і підтримку, і фінансування. І ось тепер ми повертаємось до того самого відео, з якого я починав. Коли західні експерти начебто побачили корал у відеозверненні президента, нібито ось це схоже на промисловий зразок ракети «Корал», який раніше не показували публіці. Але я також нагадаю, що жодних офіційних заяв про старт серійного виробництва не було. Якщо дальність «Коралу» дійсно перевищує 100 кілометрів, то цей ЗРК переходить в категорію майже далекобійних засобів ППО, а зазвичай у світі середню дальність починають від 60 до 80 кілометрів. Та поки це не підтверджено, то давайте будемо вважати робочою цифрою 30-50 кілометрів і вірити в можливість подальшої модернізації. Ну, тобто, знов-таки, корал по дальності – це явно не наш аналог Patriot чи S-300, але все одно, навіть поява такого комплексу – це дуже-дуже круто. Зрештою, допрацювати ракету і систему наведення, підвищити дальність завжди простіше, ніж створювати щось нове. А тепер про найцікавіше і про те, а без чого ракета для ЗРК не працює від слова зовсім. Це система наведення. У «Корала» вона передбачає двостопеневий режим. На маршовій ділянці це інерційна навігація, а там вже ближче до цілі активна радіолокаційна головка самонаведення. Ця головка самонаведення «Onyx» вже розроблена українською компанією «Radio Onyx» і має замінити старі радянські системи. Для кінцевого маневру ракета отримує газодинамічну систему керування, тобто це звичайні керуючі поверхні плюс лопаті вектора тяги на соплі, щоб забезпечити високу маневреність перед зіткненням цілю. За рахунок цього корал може коригувати свій політ у фінальній фазі та збивати навіть високоманеврові об'єкти. Водночас із початкових концепцій були вилучені пасивні прискорювачі на носі, як, наприклад, у ракети Patriot PAC-3. Натомість з'явилися ширші стабілізатори. Це деталь такого остаточного дизайну ракети.

НАТО і та озброєння Збройних сил України. Згідно з повідомленнями, угоди передбачають спільну розробку ракетних технологій. І цілком можливо, що для «Корала» будуть використовувати деякі деталі IRIS-T, наприклад, секцію керування або стабілізатори, що стане альтернативою, а можливо доповненням до наших власних розробок. Тобто, якщо простою мовою, то український проєкт «Корал», скоріш за все, стане українсько-іспанським. І це реально круто і дозволяє дуже обережно припускати, що дуже скоро щось таке все ж таки з'явиться на озброєнні ЗСУ. А тепер про реальну війну. І я можу припустити, що «Корал» – це комплекс, який заточений для протидії саме російським крилатим ракетам на кшталт калібрів Х-101, Х-69 або крилатим модифікаціям «Іскандерів». Чи буде він ефективно з ними боротися? З того, що нам відомо, «Корал» – це ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення і швидкістю близько 3 махів. Російські морські авіаційні крилаті ракети літають зі швидкістю менше 1000 км на годину і на малій чи середній висоті. Отже, суто теоретично, за попередніми технічними даними, «Корал», його швидкість значно перевищує швидкість цілі, а радіолокатор теоретично може захопити такі об'єкти. Бойова частина «Коралу» 25 кілограмів досить велика, щоб знищити відносно невелику крилату ракету при детонації. В цілому «Корал» цілком підходить от під цей клас протикрилатих, особливо якщо запускати його вчасно з урахуванням часу польоту ракети до зони перехоплення. Тому давайте так. В першому раунді авансом «Корал» отримує все ж таки 1 бал. Зрештою, чисто теоретично, це прекрасний інструмент для збиття отого всього російського літаючого мотлоку. 1-0 в нашому першому раунді. А далі вже про те, а що, власне кажучи, не може робити «Корал» і як він буде виглядати на фоні своїх аналогів західних і «Некночі» буде згадано московицьким. Дякую, що додивилися до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну, як завжди, чекаю ваші коментарі під цим відео. Там я завжди відповідаю. Тепер по суті, а з чим можна порівнювати ЗРК «Корал»? Почну з Європи. Станом на зараз найбільш відповідний аналог – це або норвежсько-американський NASAMS, або німецький IRIS-T, версія SLR. Обидва системи середньої дальності, обидва є на озброєнні зенітно-ракетних полків України. Але якщо дозволите, я все ж таки буду порівнювати саме з IRIS-T через оту угоду з іспанцями, про яку я в першому раунді вже казав. І через те, що NASAMS все ж таки напівамериканський комплекс, а в світлі того, як останнім часом Трамп п'є з НАТО останні горшики, хочеться все ж таки, щоб такі складні системи, як ЗРК, були локалізовані у своїй розробці хоча б на нашому континенті. IRIS-T використовує легку ракету вагою 130 кілограмів з бойовою частиною в 11. Має дальність до 40 кілометрів і висоту ураження близько 20. Натомість «Корал» майже вдвічі важчий 300 кілограмів і з потужнішою БЧ 25. Його проєктували на 30-50 кілометрів дальності і з висотою ураження приблизно 10. Отже, IRIS-T літає вище і трохи ближче, а «Корал» з більшою зоною ураження по дальності, але меншою по висоті. Сильна сторона IRIS-T – це перевірена часом інфрачервона головка самонаведення. Вона реагує на тепло цілі, що робить ракету малопомітною для РЕБ і зручною при наявності теплового сліду. А такий слід прекрасно залишають і літаки, і крилаті ракети, і навіть реактивні шахеди. З іншого боку, така система наведення гірше бачить крізь дим або хмари і вразлива до теплових пасток. «Корал» отримав активну радарну ГСН «Онікс», тобто власні очі в радіодіапазоні. Це дозволяє бачити ціль незалежно від температурних характеристик та погоди, а також вражати малопомітні дрони. Але така головка самонаведення складніша і дорожча, і її можна глушити перешкодами. Щодо бойового ефекту, «Корал» явно потужніший. IRIS-T несе лише 11-кілограмову осколково-фугасну БЧ, а у «Корала» 25. При детонації це означає більшу зону ураження. Але IRIS-T значно компактніший, його ракета менша майже на метр і легше. Менші габарити дозволяють розміщувати такі ракети на легких пускових установках і швидше їх запускати. «Корал» же може коштувати дорожче в одиниці, але в нього більше палива і відповідна дальність. Конструктори «Луча» свідомо застосовують вже
відпрацьовані вузли. Це двигун, системи корекції, навігацію, щоб забезпечити надійність і простоту обслуговування. Тобто IST виграє за рахунок менших габаритів, а Coral за потужністю та автономністю виробництва. В принципі, сказати, що одна система краща за іншу, я б так не сказав. Зрештою, IST прекрасно себе показала в Україні, а

0: Корал розпочинався як проект ще до повномасштабного вторгнення і, можливо, ще несе в собі деякі ще радянські принципи створення ЗРК, коли ракета мала бути великою і потужною, аби дотягнутися до стратегічного бомбардувальника. Тому давайте вважати ці дві системи більш-менш рівними між собою. А ось якщо порівнювати з московицькими середніми ЗРК, то тут ситуація цікавіша. Ось це, наприклад, московицький аналог ФНЕТ С-350 «Вітязь». За своїм функціоналом він майже повний відповідник для «Коралу». Та й взагалі це прекрасний, чудовий ЗРК середньої дії. Багато ракетно-пускових, сучасна електроніка і радари, досить висока мобільність, не такий захмарно дорогий, як ті ж самі С-400 чи напівміфічні С-500, які теоретично є, але ніхто їх так і не бачив. Проблема лише в тому, що ось цих «Вітязів» у московитів як пушеня наплакала. Ну, ми ж пам'ятаємо, що вже від 2014 року московити в один голос волали, що західні санкції для них настільки корисні, що можна навіть ненависний пармезан давити асфальтними катками. Ну ось, зрештою, ця користь стала настільки корисною, що виробляти С-350 вони майже не можуть. Звісно, для прикриття путінського бункера вони зроблять все, що можуть, і навіть більше. Ось тільки зараз ППО росіянам потрібне для прикриття НПЗ, привіт, ТОПСе, місць зосередження військ і важливих тилових об'єктів, а ніяк не макитри кремлівського чахлика. Тому давайте порівнювати «Корал» із тим, що у росіян насправді є і насправді працює. А це радянський московицький «Бук». Це, до речі, цікаво ще з того, що у нас також досі є певна кількість «Буків». Тільки у нас залишаються «Буки» першої модифікації, а у імперців вже третя. Так ось, якщо порівнювати «Корал» і «Бук», то перевага, звісно, за «Коралом». Народився цей «Бук» ще в 80-х роках минулого століття з великою і повільною ракетою 9М38, яка важить 690 кілограмів, має БЧФ 70 кілограмів. Дальність цієї сумрачної радянської поробки 40 кілометрів, а висота застосування до 25. Але БУК працює за схемою напівактивного наведення. Для націлювання потрібен додатковий радар. Корал зовсім інший. Він має сучасну цифрову систему з активною головкою, що дозволяє використовувати його без великих стаціонарних радарів і підвищує стійкість до протидії засобам РЕБО. Загалом, сама філософія БУКа – це прикриття військ на марші і поблизу лінії фронту. Звідси і відносно невелика дальність і велика висота ураження. БУК М3, те, що використовують зараз московити, в принципі, зберіг це призначення, але у нього збільшена дальність – до 75 кілометрів і висота до 35. Це такий собі універсальний інструмент, який може і по БПЛА працювати, і по літаках, і по крилатих ракетах. Якщо порівнювати його з теоретичними можливостями «Корала», то виходить, що «Корал» все ж таки більше заточений саме під крилаті ракети, бо висота в 10 кілометрів все ж таки замало для ефективної протидії деяким літакам. Але у нашого комплексу більша теоретична дальність ураження, ну і знов таки, важлива навіть не сама ракета, а система наведення. Наскільки добре працюватиме «Корал», покаже лише практика. До речі, про практику. Чи може «Корал» збивати не лише крилаті, але й балістичні цілі? Питання цікаве, бо раніше розробники повідомляли про можливість уражати певні балістичні ракети. Давайте разом поміркуємо. Швидкість «Корала» в три швидкості звука теоретично дозволяє ловити повільні балістичні цілі. Але це мають бути цілі малого радіусу дії і такі, які дійсно, не дуже швидкі. Ну, не знаю, мабуть, радянську точку О або атакам все першої модифікації «Корал» може і перехопити. Але той же «Кинжал» летить на висоті понад 10 кілометрів, а «Іскандер» зі швидкістю в 6 махів. Тому давайте будемо чесними і не покладати на ЗРК «Корал» зайвих сподівань, бо, по-перше, балістика – це не його цілі ізначально, а, по-друге, «Корал» ще треба довести до розуму, випробувати і прийняти на озброєння. Саме тому в цьому раунді «Корал» залишається з нулем балів. Зрештою, російські ракети літають вже, а інструмент для їх збиття поки що не на тій стадії, яка нам потрібна. Тому зараз у нас нічия 1-1, а далі про стратегічні речі. Бо яким би чудовим чи не дуже не був «Корал», його треба що зробити. Але чи зможемо? Ну що, останній і вирішальний раунд, і зараз про головне. А скільки ЗРК середнього радіусу дії у нас є, а скільки нам потрібно? Ніхто не сперечається Україні реально потрібна ціла мережа ЗРК середньої дальності. Ці системи мають прикривати не тільки великі міста та критичні об'єкти, а й тилові бази, вузли постачання і місця концентрації військ. Навіть більше, за оцінками фахівців, для надійного захисту країни треба застосовувати тисячі ракет-перехоплювачів щороку. Йдеться про величезну цифру від 5 до 8 тисяч. Зазначу від себе, це всі перехоплювачі, від систем малої дальності до ракет ПАК-3 МСЄ, яких нам так не вистачає. Але навряд чи помилюся, що ракет для ЗРК середньої нам точно потрібно щонайменше 2-3 тисячі на рік. Це означає, що Україні потрібно десятки ЗРК з дальністю від 20 до 100 кілометрів, які мають забезпечити достатню щільність прикриття всіх пріоритетних зон. Наразі ж кількість реально переданих Україні систем середньої дальності не дуже велика. До кінця 2025 року в Україні поставили щонайменше 5 батарей NASAMS, 2 від США, по одній від Норвегії, Канади і Литви, а президент Зеленський повідомляв, що загалом таких норвезьких систем більше 10. Німеччина планує довести загальну кількість установок IRIS-T SLM до кількох десятків. Припускаю, що це буде більше 10, але менше 20. В сумі виходить 20-25 батарей середньої дальності у різних частинах України станом на початок 26-го року. Навіть попри це, з ракетами все дуже і дуже сумно. Існуючі поставки покривають лише частину потреби. Через брак боєприпасів, наприклад, до Patriot по деяких цілях запускається лише один перехоплювач, а потрібно два. Або батареї взагалі стоять незаряджені, це визнавалося публічно, і це не є військовою таємницею. Просто так сталося, що до 2022 року ніхто не думав, що сучасна війна буде більше схожа за своєю інтенсивністю не на технологічний бліцкриг, а на затяжну трагедію, схоже більше на Другу світову війну. Тому питання виробництва ЗРК всіх типів і ракет до них у промислових кількостях – це питання буквально майбутнього виживання у нинішній і майбутніх війнах сил добра проти московицької орди. Тому зараз головне питання, а чи здатна Україна самотужки налагодити масове виробництво коралок? Це надскладне завдання в умовах повномасштабної війни. Наші підприємства під постійними ударами, а виробництво ракетного комплексу вимагає нових технологічних ліній, точного приладобудування та кваліфікованих кадрів. Наприклад, на створення РСЗО «Вільха» за відносно спокійних часів пішло кілька років з мільярдними інвестиціями. Корал передбачає активну радарну головку самонаведення, навігаційне прохладне забезпечення, точні електронні блоки. Все це необхідно запустити серійне виробництво. Звісно, КБ «Луч» та інші конструктори можуть виготовити демонстраційний зразок чи партію перших ракет, але швидкої появи сотень перехоплювачів на місяць очікувати не варто. Для серійного виробництва коралу у воєнний час потрібні навіть не гроші, а час. Чи є варіант виробляти корал за кордоном? В теорії так, за умови широкої міжнародної співпраці. Приклад є укладене партнерство «Укроборонпрому» з норвезькою «Консберг» щодо спільного виробництва дешевих ракет, які можна було б використовувати у системах NASAMS. Для коралу можна уявити аналогічну схему – домовленість із закордонним виробником компонентів чи спільне підприємство. Наприклад, MBDA, а це, на хвилиночку, головний ракетний концерн ЄС, співрозробник IRIS-T або DEHI, виробник IRIS-T. Вони могли б випускати деякі вузли ракети за контрактом. За таких умов, частину ракет чи компонентів коралу цілком можливо виготовляти на території ЄС, що розширило б виробничі потужності без навантаження українського військово-промислового комплексу. Тобто, якщо резюмувати цей раунд і взагалі весь наш батл, теоретично Україна за допомогою виробничої кооперації і допомозі великих європейських виробників може запустити в серію власний ЗРК. Але як швидко це може бути? Зрештою, виробничий цех і обладнання для нього – це дорого, технологічно і довго. І саме тому один бал в цьому раунді, на жаль, московицьким ракетам. 1-2 наш загальний рахунок. Зрештою, український ЗРК «Корал», навіть якщо він вже існує, потрібен нам в кількості, якої у нас немає. Але все ж таки вірю, що скоро з'явиться. Це був «Батл фактів тижня». Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось через тиждень.
1: Боремося за країну, яка шанує ветеранів. Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього. Не користуйтесь електроприладом прямо зараз, просто витягніть його з розетки. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
2: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
1: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Ну що, друзі, вочевидь, ви пам'ятаєте, що тільки в рамках цієї програми ми вже й десятки разів говорили про те, що всі цілі СВО успішно виконуються, щоправда, з точністю навпаки. Чого там Путін хотів? Денацифікації? Демілітаризації? Ну так вони можуть тепер усім бункером за щукою пошукати.
1: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей.
0: И в подобных твердженнях немає навіть натяку на браваду. Адже те, про що в Україні говорили завжди, нарешті стали визнавати і зет-пропагандісти. Просто подивіться, яка феєрична суперечка трапилась в ефірі радіо «Комсомольская правда».
2: ВСУ – самая сильная армия в Европе. Я, ви знаєте, нічого не буду говорити про боєспособність ВСУ, а боеспособность там на уровне, безусловно. Ну что, ВСУ сами по себе воюют?
0: Тобто демілітаризацію України, якою так хвалилися чорнороті у перші дні СВО.
3: Демілітаризацію спецоперація виконать легко і непринужденно.
4: Росія за защитні часи високоточним оружием вивела з строю українську воєнну інфраструктуру, об'єкти ПВО, воєнні аеродроми і авіацію.
0: В результаті пройшла настільки успішно, що на п'ятому році Великої війни пропагандісти всерйоз обговорюють, чи є українська армія найсильнішою в Європі. Нормально так Путін стратегічну безпеку Росії забезпечив, да.
2: Люди, які, надо сказати, віддати їм должне, вміють воювати, вміють умирати, вміють сражатися, роблять це, признаємо. Наверное, достойно. Тут никто из военных спорить не будет. Но самой сильной армии в Европе, она, безусловно, очень боеспособная, но это не самостоятельная армия. Не самостоятельная. Все от сапог до винтовок у них иностранные.
0: І це ж не просто якісь балачки чорноротих. Тут куди важливіше, що демілітаризація у зворотній бік стала очевидною навіть для глибинного народу. Так нещодавно повітряна тривога вперше прозвучала, увага, аж у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Тобто прогнози зет-полковника Баранця збуваються навіть із випередженням графіку.
5: Вот эти резиновые пластилиновые слова, по суті, вот это ответ Министерства обороны, ну звучит внушительно и так далее, но народ же уже привык слушать эти слова, слышать такие слова. Он ждет действий, а их нет.
6: Это значит, что наращивание беспилотников будет все больше и больше, и они их будут применять.
0: А ось це, друзі, вже інший, не менш яскравий приклад типу демілітаризації України. Так, навіть найбільш патріотична, проукраїнська публіка у 2022 році не могла собі навіть уявити, що ми доживемо до того часу, коли під вогневим контролем ЗСУ будуть усі дороги на окупованих територіях. А тепер це реальність.
7: Моє вим.
0: Діти, давайся! І хоча російською мовою в окупаційній армії на відео ніхто не спілкується, нескладно зробити висновок, що з логістикою в цих бармалеїв серйозні проблеми. Такими темпами доведеться і шаків в якості транспорту знову використовувати. І в путінських пропагандистів від таких новин істерика за істерикою.
8: Если на начальном этапе СВО именно российские ланцеты серьезно поменяли правила игры в ближнем и среднем тылу противника, то сейчас есть все риски, что эти правила будут изменены уже для ВСРФ в среднем и дальнем тылу.
0: Паралельно з військовою технікою активно знищуються і бензовози окупантів. Вся траса від Маріуполя до Джанкоя у знищених вантажівках.
9: От сьогодні, 30 мая 26-го року, на Харкова. Дрон... Що натворив, блін.
0: І ось вже виявляється, що в країні бензоколонців не вистачає бензина. І знову ж таки, це не переможні фантазії Укрозмі. Всі бачили кілометрові черги в Криму, ну і заяви гауляйтерів різного засолу теж чули.
8: Дві крупнішої сіті автозаправочних станцій Крима останавливають свободну продажу бензина АІ-95 з воскресіння, сообщив Сергій Аксьонов.
0: Тобто цілком очевидно, що це ми демілітаризуємо Росію, а не навпаки. До речі, схожі процеси відбуваються і в плані денацифікації.
10: Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе.
0: З огляду на те, що фашистами і нацистами за чорти вважають будь-якого патріота України, можна сміливо стверджувати, що нафталінова гебня своїм тухлим СВО досягла зворотнього ефекту. Адже якщо до початку Великої війни в Україні знаходилось досить багато як лояльної до Росії публіки, так і різноманітних агентів впливу, то тепер таких майже не залишилось. Ну а тим, хто нам не вірить, пропонуємо послухати скиглення всім відомого попередника.
7: Росія зараз на території України ніяким впливом не розполагає, к великому сожалению.
0: Просто уявіть, наскільки все погано у Кремля, якщо у виконанні цілей СВО не впевнені навіть Азіру. Більше того, Кіля, здається, має сумніви ще й щодо перспектив російської армії. Так, єдиним варіантом для повної окупації України альфа-попередник вважає договорнячки з Трампом. Більше того, Азіров навіть визнав, що час грає проти Росії.
7: А якщо Трамп програє наступні вибори президента у 28-му році, да, то тоді з новою адміністрацією теж ні о чому не договоришся. Тобто вот є временний параметр, порядка 2 років, когда можно и нужно, и необходимо достичь определенного компромисса.
0: Якщо чесно, то наївність цього нафталінового діда викликає дивні почуття. Господи, 2026 рік на календарі. Вже навіть ідейні зет-патріоти давно визнали, що Трамп в Україні ні на що не впливає.
11: Американці повинні обеспечити виконання. Вони не можуть. Они могут по той причине, с какой мы начали, потому что Украина не зависит от Соединенных Штатов. Тем, что не будут Соединенные Штаты помогать, какой-то существенных каких-то угроз для Украины нет.
0: Тобто лідер мага руху, може, і хотів змусить капітулювати Зеленського, а разом з ними українців, але йой, він цього не може. І Азіров дуже засмучений з цього приводу.
7: Вопрос сейчас вот переговорного процесу з Трампом, його надо ставить абсолютно открыто и понятно, что слушай, любой мир обеспечивается политическим режимом. Вот, значит, давай думать о том, чтобы пришел не коричневый режим, а появился какой-то более-менее дружелюбный режим.
0: Далі в студії починають відбуватися, ну, дуже неадекватні речі. Чи то Кіля накрутився від власної ж зради, чи то вони там горілочки в перервах хильнули. Коротше, варіанти можуть бути різні. Але те, що пролунало в ефірі, змусило задуматись про терміновий виклик санітару.
7: Ну, треба було, може бути, цих, так сказати, львів'ян виселять там із Києва, тому що вони, в общем-то, починають з Кравчука. В общем-то, произошло замещение частично населения Киева на приезжих из Западной Украины. Киев стал, в общем-то, городом нацистским.
0: Тобто антифашист Азіров всерйоз розповідає про необхідність виселення з Києва людей з львівською пропискою. Мовляв, спочатку львів'ян виселим, потім всі укази бендеровців скасуємо, а потім заживем.
7: Значит, должна прийти сильна власть, жорстка власть, которая должна четко исполнять то, ради чего ее поставили. Задача за 2 года полностью искоренить весь этот нацизм в стране. Полностью. То есть одним махом отменяются, например, все законодатели, нормативные акты, которые были приняты после государственного переворота.
0: І тут навіть цікаво, що змушує колаборантів нести настільки людожерську маячню, що навіть умовний Соловйов відпочиває. Тобто, один додіч зібрався львів'ян веселять, інший взагалі бігає з вологими історіями про неповноцінність українців.
12: Действительно, там недостаток йода, и поэтому там люди как бы недоразвитые сами по себе были. В то время, как не пытался советский период разбавить их немножко нормальными людьми, но мы видим с вами сегодня результат. Бесполезно.
0: А потом оп, и как раз в рамках денацификации такие діячі с Киевою обнимаются. А їхні брати по розуму обурюються, мовляв, фашизм, тероризм та за що.
13: Не случайно вони прославляють нацистів, запрещених в Російській Федерації, Бандеру, Шухевича, всіх от преступників і злодіїв. По суті діла Гітлер, це ж режим неонацистський в Україні.
0: А ось до чого, друзі, ми вже багато років ніяк не можемо звикнути, то це до подібного лицемірства зет-патріотів. Тобто чорти з перших днів СВО вбивають мирних людей пачками, бомбардують житлові будинки, розстрілюють полонених, але щойно мова заходить про терористів, одразу палець у бік українців спрямований.
14: Нинішні режими на Україні – це откровенне неонацистське терористичне хунта.
0: Більше того, не будь-хто, а ідеолог русского Лікарства міра Дугін публічно закликав вважати маньяками та терористами українців на всіх захоплених Росією територіях. І це привіт останнім червонокнижним ждунам, які до сих пір вірять, мовляв, Росія вважатиме їх повноцінними громадянами.
13: Они станут нашими гражданами, и мы тогда будем относиться уже к людям с носителями таких качеств, просто как к преступникам, маньякам, психически невменяемым людям.
0: Цікаво, до речі, що через 2 хвилини після волання про міфічний український тероризм Дугін, як справжній нетерорист, перейнявся питанням бомбардувань Києва. Мовляв, всі останні удари Міноборони РФ не можна назвати ефективними.
13: Обратите внимание, украинцы после наших ударов возмездия, вообще ничего никому не сказали. Ничего особенного. И чего мы добились? То есть мы, по большому счету, не устрашили ни украинцев, ні Запад.
0: Тут і виникає питання знавцям, що ж не влаштувало людожера Дугіна? Адже інші ватани штанці від щастя обмочили, смакуючи прильоти по Києву.
15: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновскому метро. Ну, это, слушайте, это не дай бог вообще там вот оказаться в этот момент. Ты если не заик и потом останешься на всю жизнь, то будешь, наверное, ходить под себя.
0: Ось тільки на думку Дугіна, найбільш духовній армії світу не потрібно витрачати ракети на військові об'єкти, адже в обстрілах головне не результат, а картинка. Просто послухайте, що несе це опудало, яке регулярно називає українців терористами.
13: В ней должны были пострадать какие-то яркие, известные всем личности, какие-то понятные на мировом уровне здания, цели, люди, структуры. Ну, например, Орешник попадает не в аэродром в Белоцерковске, а вот на Майдан. И вместо Майдана оказывается огромный котлован такой.
0: О, кратер замість Майдану. Київ, який нагадує газу. Як би там у Дугіна від таких фантазій остання ерекція в житті не сталася?
13: Те картини, которые нам продемонстрировали вот, после удара по Киеву, ну, вы знаете, сравните их с тем, что мы видим в Газе, в Иране, что мы видим даже в... да, все, что мы видим в Ливане. Ну, как бы, согласитесь, это неубедительно. Просто неубедительно. Давайте как-то найдем способы показать Киев в огне. Киева, которого не существует. Рада, которой нет. Площади Майдана... как бы там котлован.
0: Ну а в цілому всі ці забаганки навколо кремлівської тусовочки цілком зрозумілі. Чувачки намагаються за рахунок страждань мирних мешканців потішити своє протухле его. Той же Дугін нещодавно захоплення Києва, Харкова, Куп'янська і далі за списком анонсував.
16: Мінімальна победа – це освобождение Харкова, Миколаєва і Одеси со всеми областями, соответственно, з Запорожьем і з Херсоном. Полностью. То есть мы восстанавливаем Новороссию. Новороссия существует, входит уже сейчас в понятный состав России, как вот такой мощный, могучий субъект, то, что раньше называлось Восточная Украина.
0: Але в реальности, как вы понимаете, Мамкин философ не вывез за слова. И теперь намагается криками про знищення Києва відвернути увагу хлопів від своей жалюгідної аналітики. И складно сказать, наскільки працюють всі ці маніпуляції, але сам факт того, що пропагандистам доводиться крутитись та відволікати стадо від проблеми і провалів – це вже успіх України. І цей успіх неодмінно потрібно розвивати, адже провис в ідеологічному плані може стати для Путіна серйозним ударом, від якого в умовах нескінченних провалів на фронті буде дуже складно оговтатись. Ну що, друзі, якось останні тижні настрій нещідна і справа навіть не в чергових російських обстрілах. Коротше, цей хлопець заповідав не скиглити і навіть погрожував запускати увісні FPV-шки по всіх, хто буде плакати. Тим не менше, не сказати про загибель на фронті друга Варнака ми не можемо. Адже це не просто наші золоті люди, які пішли на фронт добровільно в 19 років, а й справжні голоси свого покоління. Якщо що, то саме під репчик Ярослава Іванова десятки тисяч українців йшли у бій. Ловили кабель, запускали FPV, наступали, відступали. Тепер цей реп мов кислотою.

0: страшно.
1: І щоразу, коли у свої 23 йдуть такі герої, дуже страшно злитись у цій війні. Тому що, не дай Боже, прийде русня, і всі ці, по суті, діти, які загинули за правду та свободу, миттєво перетворяться на військових злочинців. А керувати всім будуть чорти, які зараз дають поради, сидячи в Польщі, Канаді, Австрії чи взагалі в Росії. Це буде найвищою несправедливістю по відношенню до тих, хто проміняв свою юність на бойові. Ярику, честь та вічна пам'ять. І, напевно, варто ще раз відзначити, що саме завдяки таким золотим людям у нас у програмі вже багато місяців можна насолоджуватися епічним ниттям зет-патріотів. Ось це, наприклад, зі свіжого.
2: Фронт не двигається, он не двигається, мале небо, все в безпілотниках. І як його двигати далі, я вже не знаю, які рішення треба придумати.
1: Ой, та ти шо, оце так прозріння. У росіян, здається, все дійсно дуже погано, якщо навіть такі чорти, як Панкін, не просто визнають проблеми на фронті, а й, по суті, заперечують слова Путіна. Ми зараз для наочності встиг поставимо свіжі тексти бункерного нікчеми і зізнання його ж пропагандісту.
3: Ісходя із аналізу ситуації на полі бою, а там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
2: Фронт не двигается, он не двигается. Малое небо, все в беспилотниках. И как его двигать дальше, я уж не знаю, какие решения надо придумать.
1: І таких прикладів, друзі, ну дуже багато. Якщо що, то Путіна регулярно принижують і виставляють балаболом навіть ручні шавки. Так всім відомий пропагандіст Соловйов на одному з останніх ефірів розповідав глибинному народу про нібито просування окупантів у Костянтинівці.
4: Беседовал с ребятами, со штурмами, которые работают сейчас по Константиновке. Там продвижение очень серьезное.
1: О, такая перемога! Вдалось увірватися, вважайте, неприступну фортецю.
4: Константиновка входит в блок крепостей, которые казались взять невозможно. То есть то, как наши работают, как разбирают, насколько эффективны.
1: И все б ничего, але ще півроку тому особисто Путин розповідав про контроль над половиною Констахи.
5: Константиновка. Бои идут уже там. Более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут.
1: Тобто, або за півроку російська армія відступила з Костянтинівки, а тепер знову намагається прорватися, або Путін у грудні 25-го року звично для себе збрехав. Як же добре, що Соловйов майстерно вивів бункерного брехуна на чисту воду. Можна ще Путіну статтю про фейки на погони впаять.
6: Хіба ніче.
1: Ну, а якщо говорити серйозно, то найближчими місяцями такого копіюву буде ну дуже багато, адже забаганки ідей наївати нікуди не поділись. Божевільні пенсіонери, зет-бидло і просто скам, сидячи на дірявих диванах, як і раніше, чекають перемог. А їх нема. Нема настільки, що тому ж Соловйову доводиться якісь позитивні новини буквально вигадувати.
4: Когда мне становится совсем печально после прочтения наших, я читаю врагов. А они там точно. Русские выжигают всю нашу логистику. Невозможно подойти. Танки горят, машины горят, заправки горят, нефтебазы горят, заводы уничтожаются.
1: Шо кому не зрозуміло? Виявляється, це українські блогери неють, а не російські. Нібито всі ми в захваті від аналоговнітної зброї. Ну і, звісно, українці, якщо вірять пропагандістам, ух, як перелякані через ракетні обстріли.
4: У русских умные рои, где невозможно вычислить матку. Они передают направление друг друга. Они атакуют так. Думаешь, фух, хорошо, значит, все-таки еще можем.
1: На обстрілах варто зупинитись окремо. Адже через провал на фронті основна ставка Кремля саме на них. Більше того, вони навмисно обрали Київ, бо лише Київ можна продати за смучені ваті. Увімкніть будь-який російський канал. Зараз там такі сеанси онанізму на цей рахунок, що хоч окремий канал на порнохабі відкривай.
7: Очень такая дымная, шумная, тревожная ночь выдалась у громадян в Киеве.
8: Война по вине Киева перешла в новую фазу. И Москва начинает действовать по-настоящему жестко. Армія Росії приступила к планомерним ударам возмездия. Ну що ж, сказав президент Путін, это їх вибор.
1: Крім істерик на федеральних каналах, Кремль вклав гроші і в різну чепуху. Ой, вибачте, лідерів зет-думок. Юля Мендель, якісь мага-блогери, просто фіг зна, хто в пальто. Всі вони зараз дружно гасають з відосами прильотів по Києву і вимагають підписати мир на російських умовах, аби більше не було обстрілів.
0: В Киеве разрушается инфраструктура и гибнут люди. Вместо того, чтобы признать, что войну невозможно выиграть военным путем, Зеленский и все его западные сторонники год за годом игнорируют эту реальность, обрекая Украину на подобные страдания.
9: Розрахунок майора Говнова з Луб'янки в цьому випадку є досить простим. Росіяни все ще вірять, що мешканці Києва почнуть чинити внутрішній тиск на владу. Мовляв, не дуже той Донбас і потрібен, аби тільки не було прильотів.
10: Народ України показує все більш ростущую, по опросам я имею в виду, усталость от війни. Народ України говорить нам о том, по всім опросам, что они уже готовы отдать эти территории, которые к тому же и не были им нужны.
9: Ось тільки розбивається вся ця інформаційна кампанія за 20 секунд найпростішими аргументами. Що там, ці немиті люблять крутить прильоти по Києву? Ну окей, зараз ми їм ще покажемо.

0: Якщо що, це кадри з обстрілу Києва кілька років тому. А ось це вже дуже пам'ятний денний обстріл. Того дня прилетіло ще й по Охматдиту. Тобто максимально неприємні обстріли столиці України відбуваються багато років поспіль. І 15 балістик та 20 крилатих – це рубрика із серії «Нічого нового». Причому це навіть російські пропагандісти, на відміну від деяких ракушок, визнають.
1: Кинжали, циркони і прочее. Всю ночь летіло в сторону України. Одно і то же. І вот так 5 лет уже... Близимся ли мы таким образом к финалу, скажите, пожалуйста. У меня что-то нет ощущения, что приближается развязка. У меня есть ощущение, что впереди что-то, ну, скажем так, тривожне, я так акуратно виражу.
0: Ну, а тепер найголовніше питання. Чого ж усі ці блогери, які зараз дружно волають «здавайся» та постять прильоти, не робили те саме 2 роки тому? А відповідь очевидна. Просто той самий майор Гавнов з Луб'янки не ставив подібне завдання, адже всі в Росії були впевнені у перемозі військовим шляхом.
2: Ніяких переговорів. Полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
3: Переговоры нужно только вести о капитуляции. Причем не только киевского режима, а в принципе всех хозяев.
4: Мне кажется, ну, в общем-то, однозначно так, да.
0: А тепер, оп, дехто отримав люлей, и вся впевненість різко зникла. Тому з вже звичних обстрілів намагаються зліпити щось нереальне. Саме для цього і лаврові пропагандісти закликали виїхати посольства. А коли ті не виїхали, росіянам довелось брехати, бо темники же вже написані.
5: Для нас важно наносить ущерб Киеву, потому что Киев, как бы, это вот место очень чувствительное. Вот обратите внимание, вывод американского посольства из Киева, да, насколько болезненно был воспринят в Европе, потому что они стали в разгонник, может, и пора нам вводить.
0: Так, все прям тікають. Ух, як злякались ваших обстрілів. Щоправда, ці обстріли вже 5-й рік. А після операції «Павутиння» можливості ВКС стали меншими, ніж були у 23-му та 24-му роках. Тобто, щоки зараз надуваються непропорційно погрозам, і це важливо розуміти.
6: Дуже димне, шумне, тривожна ніч видалась у громадян в Києві. Сразу скажу, у меня одно событие вызвало жалость, там олененок потерялся. Вот олененка мне очень жалко, остальных нет.
7: Самый мощный удар с самого начала СВО. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
8: Да я бы сегодня еще и днем продолжил. Я вообще бы не останавливался.
0: І так, усі свої військові недоліки ворог намагається компенсувати інформаційною складовою, реагуючи навіть на якісь локальні срачі. Варто було в Твіттері завести суперечку через намети в метро, і ось вам, натя, креатив томатя. Причому не від якихось ноунеймів, а від топ-пропагандістів.
9: Метро собирает в житнице невозбранно. Наметилось и обратное движение. В киевском метрополитене начали бить палаточников с пледами.
0: И умовный зет-патріот Ваня від подібного контенту задоволено потирає руки. Він миттєво забув про прильоти в Пітері, про Крим без бензина, про тупік на фронті. Ванні грію душу нібито страх українців. Ух, як всіх ракети нібито налякали. Вже місця в метро нібито продають. Ну, а тепер персонально. Для фотошопера Стєшина ми покажемо, що насправді було написано на тому наметі. Ну, а з іншого боку, давайте залишимо жалюгідним росіянам хоча б такі дрібні радощі. Адже у сучасних реаліях нічого нового зет-патріотам не лишається. Тут головне не зупинятися. І дотискати, хоча б заради тих героїв, які вже віддали найцінніше за Україну без руського міра.

0: років поспіль ми отримуємо справжнє задоволення від поросячого виску із російських кущів щоразу після успішних ударів ЗСУ.
1: Вони розбудили русского медведя, ми это гадство, это фашистскую заразу ми должны уничтожить раз и навсегда, и никаких половинчатых путей здесь быть не может, наполовину победить или там по Дніпру или так далі, до победного конца.
0: От і цього разу після прильотів по Пітеру прямо під час чергового економічного форуму убогих було не зовсім зрозуміло, що саме палало сильніше. Нафтобази другого зазначення міста РФ чи скрепні місця путінських пропагандістів.
2: Коли останній раз Пітер такое видел? Ви розумієте, що це були за события? Чому до сих пор центр Києва не сожжен дотла? Заодно это центра Києва бути не должно.
0: Бачите, яка тряска кулачком. Очевидно, вони хотіли, щоб у цей момент усім стало дуже страшно.
1: Ну, не должно бути на границях нашої русской цивілізації такого нариву, вот такого вот ублюдочного государства, бывшего СССР или сьогодні Україна.
0: Але ой, на відміну від ватних бовдарів, переважна більшість українців не пропила пам'ять. І наші люди чудово розуміють, що методичка про якісь міфічні російські відповіді розрахована на тупих, а ні, навіть не так, на максимально тупоголових. І повірте, це ще м'яко кажучи.
3: Время заявлений вже пройшло. Нікого і ні о чому предупреждати.
4: Ну, сам факт такого поведення, это требует ответа очень серьезного. И здесь вот как в той песне «Не жалейте ни бомб, ни гранат», особенно после того, что случилось сегодня в районе Санкт-Петербурга.
0: Якщо раптом у когось все ж виникнуть запитання, ми просто нагадаємо, що обстріли України ракетами відбуваються щотижня, починаючи з 2022 року.
3: Как вот вчера ночью, когда полетело по инфраструктуре.
5: А как не надо?
6: И не долетело еще.
3: То, что... Надеюсь, что и сегодня полетело. То, что...
5: Давайте насладимся. Было запущено 50 ракет. Внимание, 50.
0: Ну ж бо, мамчі не генії. На що тоді Путін відповідав? Ані дронів, ані ракет у перші роки Великої війни в Україні не було. Тоді нас бомбили в одні ворота. На величезну радість тих, хто зараз верещить, а нас то за что. Ну і кукурікає про український тероризм.
7: Имеем дело с абсолютным терроризмом. То есть это вообще такого в принципе никогда не было. Чтобы страна, которая называла себя когда-то страной, вот, она просто деградировала за 11 лет просто в какое-то будущее общество ублюдков.
8: Но они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: До чего мы зараз ведем? А до того, что Россию потребно бомбить больше. Тем больше, что эти прильоты дают целиком конкретный результат. Та навіть на каналі Соловйов Лайф уже визнали системні удари ЗСУ по нафтовому сектору РФ більш ніж ефективними, оскільки у Путіна почали закінчуватись гроші на війну.
9: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взял курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
10: Уничтожение – хорошее слово, что ты?
9: В первую очередь, которая направлена на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
10: доходных нашего... отраслей, да.
0: И еще раз, это не якийсь Укрозмі, не Марафон, не Песпатрон, а людожерский канал Соловьев Лайф. Але навіть там уже розуміють, що Росія не вивозить і потрібно йти на компроміси.
9: Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Тобто, що поділить противник? Противник лишає нас, скотина, денег. Вот.
0: Очевидно, занили ці чорти не просто так. Адже окрім економіки почала просідати військова складова. І проявляється це навіть у дрібницях. От згадайте, скільки було вереску про найкращу у світі ППО.
11: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
12: Что у них вообще, в принципе, способна наша эшелонированная система ПВО пролететь
13: пока
12: в нынешних обстоятельствах?
13: Пока ничего.
0: Пропагандисти з трусів вистрибували, переконуючи народ, що їм нічого не загрожує, а усі ракети і дрони будуть збиті ще на підльоті.
14: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
13: У нас есть уже системы, которые даже перехватывают гиперзвук.
0: Але на п'ятий рік своєї СВО лох Путін довоювався до того, що навіть суперпафосний форум, куди окрім гостей з'їхалась вся путінська елітка, прикривають не тори і не панцирі, а якийсь Іван з автоматом. Ці кадри облетіли весь світ. За налоговнятний ППО не глузували лише ледачі. А ще світовим ЗМІ дуже зайшло ось це відео, де, вочевидь, снайпер російського спецназу прямо на робочому місці із задоволенням знімає результати прильотів.
1: Кадр поймав. Да?
5: Да. Ой, да ну, все горить.
1: Снял.
0: І просто зауважте ювелірність роботи української армії. У величезному місті з мільйонами жителів немає жодного пораненого серед цивільних. Уражені виключно військові об'єкти. А тепер порівняйте це з абсолютно будь-яким російським обстрілом. І вам одразу стане зрозуміло, чого варті всі ці верески про український тероризм.
2: Це тероризм. Мочить надо без всякої жалості. І, сожаління, жалеть потом будемо.
0: Зазначимо, що на демонізацію українців Кремль зараз витрачає величезний ресурс. Очевидно, пропагандистам поставили завдання заманити на війну тих, хто раніше і не збирався йти на СВО. Бо ж запаси дешевого м'яса Путін уже вигрів повністю.
2: І що, що нас останавливає від того, щоб отомстити за гибель русських людей? Може мені це назвати? Скільки вже русських людей убито? Я всем гуманистам советую, вы спросите, пожалуйста, интернет, сколько детей погибло в Белгородской области.
1: То, что они творят на нашей русской земле, то, как они потеряли полностью свое славянское обличье, но я думаю, что назад дороги нет.
0: А якщо хтось сумнівається в наших словах щодо проблеми з живою силою у ворога, саме час показати, здавалося б, ніяк не пов'язане з Україною відео. З Якутії. Там у місцевого жителя поцікавились, де працюють аборігени, на що чоловік почав скаржитись на закриття в'язниці-годувальниці. Мовляв, цілу колонію загального режиму в Якутії розформували, бо всіх зеків забрали на СВО.
6: В місцях його зона була тройка. Тут строгий режим, там общий. Так там взагалі навіть прийшлося закрити тюрму.
13: Всі ушли на війну.
6: Я туди пішли. А що остатки порозкидали по зонам?
0: Тобто був задіяний просто космічний ресурс. Вигребли все, що рухається. Але результати виявились більш ніж скромними. Бої за малу токмачку тривають вже п'ятий рік. Із Куп'янська хтось тікав двічі. Відбито значну частину часового яру. Майже весь Степногірськ. Навіть Скабєєва вже визнає, що українці просто глузують із-за забаганок Путіна і його генералов.
15: Просто київський режим іздівательським образом посчитав, що якщо такими темпами ми будемо атакувати Україну, то ми зможемо освободити Донбас через 33 роки. І вони на цю тему хохочуть.
0: І для кремлівських можновладців це тривожний дзвіночок. Ось чому зараз вони вкладають шалений ресурс, щоб хоча б якось змінити ситуацію. Не лише на фронті, а й в ідеологічному плані. Головне завдання – накрутити нейтральну публіку до піни з рота. Ось чому абсолютно всі новини та шоу зараз виходять у найкращих традиціях 2013-2014 років. З розіп'ятами в трусиках, бабусями, полюваннями на дітей, ну ви самі зрозуміли.
15: Для киевского режима вот ни школьные экзамены, ни день защиты детей, увы, не повод прекращать удары по мирному населению.
16: Вообще ощущение, что образовательные учреждения, и школьники, и студенты – это какая-то приоритетная цель последние дни для украинских террористов.
0: Неможливо зрозуміти, на що розраховують куратори російської інформаційної політики, але виглядає це максимально цинічно. Ну не може країна, яка винесла кабами майже всі школи та 90% лікарень у прифронтових районах, выпускать в эфир ось такие программы.
15: Генически это Херсонская область. Беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома. Погиб 6-летний ребенок. Еще 11 человек получили ранения. Ну вот так вот Киев встретил Международный день защиты детей. Встретил жертвоприношением ребенка. Как совершенно справедливо написала официальный представитель нашего МИД Мария Захарова.
0: Путі-путі, день захисту детей. Не забудем, не пробачим. И все в таком стиле. А потом минаем. 5 хвилин. І колеги по Z-творчості відкрито закликають, наприклад, топити і спалювати українських дітей.
13: Прям топити таких треба було в Пісині. Сказав, що, москалі окупували. И сразу прям бросаешь в реку.
17: Вот эта вот бандеровщина, это не 7-8 лет. Они оказались недобитки. Этих недобитков были дети, были внуки. А в свое время их так и оставили недобитками. Поэтому в этот раз придется добить.
0: Або насолоджуються тим, що по 10 разів переглядають моменти прильоту Каба по лікарні, де були в тому числі і діти.
18: Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я бы показал, как прилетает ФА-500 и больше.
0: Треба бути зовсім відірваним від реальності, щоб обурюватися, закочувати очі і звинувачувати в чомусь Україну. І це стосується не лише дітей. Згадайте, наприклад, десятки, якщо не сотні історій, коли російська армія обстрілювала громадський транспорт в Україні. Це і електричка в Чаплиному, і тролейбус в Сумах.
16: 35 чоловік погибли і 120 ранені після російського ракетного удару по центру українського міста Сума.
19: Попробуй, я там в тебе вау.
20: Мамі там уже допомогу оказують.
21: Пожалуйста, спасіть її, пожалуйста. За мене можете не переживати.
0: А ще повний робітників автобусу «Марганці».
17: Із удару по городу Марганець Дніпропетровської області погибли 9 чоловік, 30 пострадали.
0: Подібні історії ми можемо перераховувати хоч до завтра. Їх дуже багато. Але ось, нібито дрон прилетів в автобус у прифронтовому Єнакієво. Там, до слова, мегамутна історія, про що ми розповідали в минулому сюжеті. З огляду на кількість злочинів росіян, ці чорти мали б просто мовчати. Але ні, то у них вистачило совісті перетворити історію з автобусом мало не на теракт століття.
22: На сьогодні произошла така ситуація. Очередний теракт зі сторони противника. Вероломний удар, можна сказати, по автобусу Москва-Сімферополь. Українські неонацисти нанесли його ночі в 3:40. От міжгородські траси теж агрес. Межгородские трассы, опять же, автобусы, гражданские, просто легковые там автомобили, они вот в последнее время находятся прямо на мушке противника. Они специально по ним б'ють.
0: Ко-ко-ко, фашизм, кудах-тах-тах, полювання на мирних жителів. Навіть попри інформаційну війну ми не можемо зрозуміти, як у них язик повертається таке озвучувати.
2: Очередной теракт в Донецке. 7 погибших, кто-то пишет 8, не знаю. А нельзя, так сказать, в качестве ответа 7000 на 0? Не надо мне только Бога ради говорить о том, что Сумбатыч, там пострадают наши же люди. Хорошо, у меня есть встречный вопрос. Вот убитые в автобусе, это не наши люди?
0: Причому, навіть якщо припустити, що справа не в Рязанському, а точніше Єнакіївському Сахарку, а в реальному прильоті дрона ЗСУ, то в такій ситуації росіяни можуть звинувачувати лише самих себе. Зараз спеціально для всіх російських глядачів буде залізний аргумент, такий, що не відмажешся.
23: Так, думаю, що ага. Такі типи їздять везде, зробили автобусів, наділи, вони катаються по всій лінії фронту. Самі літають тут же, останавливаються в полях.
0: Це, друзі, кадри, де ваті розповідали і показували, як кмітливі військові переобладнали цивільні автобуси у центр управління дронами. Тобто зовні це звичайний автобус, а всередині ось така начинка.
23: Генератор, зарядка батареї, все предусмотрено. І спробуй вичислити автобус.
0: Далі просто подумайте, чому з автобуса Москва-Сімферополь раптом зняли номери? І чому замість мосту вони вирішили їхати через прифронтову зону? Десь на цьому моменті всі російські пропагандісти можуть починати дружно обтікати. А мирним жителям і в Росії, на окупованих територіях, варто було б замислитися, чи справді їх захищають ті, хто маскує пункти управління під громадський транспорт, тим самим у найкращих традиціях руського міра, підставляючи під удар мирних людей. Останніми тижнями ми з величезним задоволенням спостерігаємо за істериками пропагандистів на федеральних каналах. І певною мірою ці майже поросячі визги навіть можна зрозуміти. Бо вже кілька місяців поспіль складається враження, що абсолютно всі старання Z-патріотів у підсумку накриваються мідним тазом. Щоб ви розуміли, про що йдеться, покажемо кілька прикладів.
3: В Армении объявлены предварительные итоги парламентских выборов. Партия действующего премьера «Гражданский договор» побеждает и получает право единолично формировать правительство. Грязные игры, давление, аресты, махинации, многочисленные нарушения в ходе голосования. Чего только не сделал Пашинян, чтобы остаться у власти.
0: Всі ви, безумовно, бачили, як старанно Росіюшка намагалась змінити вектор у Вірменії. Вони там і діаспору на вуха підняли, і купу грошей в пропаганду вклали. Навіть Путін перед самими виборами виліз зі зверненням до громадян Вірменії.
4: Русський і армянський народ зв'язують узи дружби без всякого привлечення. Я і Ніколай Ваваєвич говорив, он подтвердит это. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против.
0: Здавалося б, нарешті здійсниться мрія однієї не надто вимитої Маргарітки, адже Сіманьян, як етнічна вірменка, вже давно закликала зносити Пашиняна.
7: 5 лет назад уже було понятно, що він продаст, придаст і здасть. Ви що, сліпиї? Или вы тупые? Я к избирателям Пашиняна.
8: Ну, слушайте, люди, граждане Армении, я не гражданка Армении, слава тебе, Господи, но граждане Армении, ну, если вы его не снесете, ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение, есть больше, что ли, нечего?
0: Та на ділі і Сімоньян, і Путіна, і всіх інших ватних чортів чекав неприємний сюрприз. Пашинян не просто виграв вибори, а зробив це розгромно. Уся проросійська агентура у Вірменії тепер взагалі ні на що не зможе впливати. І на федеральних каналах від таких реалій почалась справжня істерика і тряска кулачками.
24: Ми говоримо, предупреждаємо, що справедливо і логічно, що Армія може пойти, є такий шанс, пойти по пути України. І, так сказати, зовсім витікаючи.
0: Щоправда, гадаємо, головною причиною такого невдоволення є безпорадність зет-патріотів, помножена на уражене самолюбство. Це ж не до імперці самі вигадали, що Росіюшка не допустить русофобів при владі в сусідніх країнах. І самі у цю маячню повірили.
25: Ми повинні забезпечити свій ближній контур. Ми повинні сказати, нам плівати на те, що ви собі думаєте, просто плівати. Если вы попадаете в сферу, которую мы определили, как сферу наших жизненных интересов, у вас может быть любая власть, кроме антироссийской. Мы не потерпим никакую антироссийскую власть.
0: И ось теперь на рынку в Ереване можно выбрать будь-який фаличный предмет, ну, например, чурчхи алушовы, и с усмешкою на обличчі постукать Рудольфовичу прямо по лобі. Что там смешней, не допустив русофобию біля кордонів, чи знову щось пішло не так?
25: Но самое важное для нас наше ближнее зарубежье. Мы не потерпим никакую антироссийскую власть.
0: Якщо ж говорити серйозно, то нам навіть трохи шкода особистого проктолога Соловйова. Бо якщо в проктології можна працювати стаханівськими темпами, то це саме той випадок.
26: Тут я сам повністю согласен. І не поспориш.
0: І тут взагалі без перебільшень. Якщо раніше Рудольф очарував своє скрипне місце декілька разів на місяць, то тепер це відбувається ті самі декілька разів, але вже на день. Лише зацініть рівень істерики.
25: Вот эта мелкая бандеровская зеленая наркоманская тварь, конечно, вот эту писульку, этот гадкий, ничтожный, лживый текстик, сверяла и готовила со своими британо-немецкими. Ну, немцы тупые, поэтому с ними нечего согласовывать.
0: Зазначимо, що лист Зеленського до Путіна болісно сприйняв не лише Соловйов. Річ у тім, що росіяни завжди хотіли, щоб їх боялися. Більше того, з перших днів Великої війни вимагали перемир'я лише на своїх умовах. Але тепер реалії на землі такі, що умови виставляють вже Росії.

0: операции. Это, по-моему, аксиома. По-моему, это аксиома. И вот этого мы не делаем.
1: І не може зробити настільки, що в студіях федеральних каналів у перервах між образами рівня 5 класу звучать аж надто болісні для глибинного народу речі. Виявляється, СВО йде настільки за планом, що українська армія нібито готується атакувати Крим. Угу. І йдеться зараз не про дрони чи ракети, а саме про наземну операцію.
2: Вони активно режуть нашу логістику у Крим. Все дороги, все пути, которые ведут через новые территории к Крыму, все находятся под постоянным контролем и ударами украинских беспилотников. Я думаю, что речь идет о подготовке широкомасштабной десантной операции.
1: І це ж не один якийсь міський божевільний несе зраду в маси. Потенційний десант ЗСУ в Криму – топ-тема на всіх федеральних каналах.
3: Ну чого ждати? Ждати десанта в Крим, який буде отчасти піар-акції, да? І ми дуже довго з ним будемо возитися, як звичайно.
4: Ти маєш в виду курський варіант, я правильно розумію, чи ні?
3: Ну, не в таких масштабах, конечно, но вот как пиар-акция, это прям прогремит очень сильно. И обозначит все козыри и позиции Украины на переговорах, если они будут продолжаться.
1: А тому хочется підійти и розсміятись бункерному дідові прямо в обличчя. Річ у тім, що Путін у відповідь на конкретні пропозиції Зеленського знову почав проголошувати убогі лозунги.
5: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
1: Підкажіть хтось дідові, що зараз не 2022 рік, а ті самі брати за 4,5 роки допрацювались до перерізаної логістики і зриву курортного сезону у Криму. І це знову ж таки не українські забаганки, а це чи не щоденне ниття за пропагандистів.
2: Я совершенно не исключаю, что в ближайшее время будет проведен либо очередной террористический акт, либо будет проведена какая-нибудь крупная операция против Крымского моста.
3: Представьте, Крым, который живет за счет 4 месяцев, когда к нему приезжают туристы, да, вдруг вот этих месяцев заработка лишается. Ну, кто сейчас поедет в Крым? Так что они главное уже сделали, они, можно сказать, курортный сезон сорвали.
1: Важливо відзначити ще один момент. У спробах стабілізувати ситуацію і хоч якось зберегти обличчя, Кремль ведеться на ще одну надзвичайно важливу для України фішку. Річ у тім, що той самий Крим, Петербург, Московська область та інші круті регіони РФ ЗСУ масово кошмарять не просто так. Очевидно, зробити дрон простіше, ніж ракету ППО. Ось чому їхнім панцирям і торам часто нічим працювати.
6: Ми за сутки, когда летит там 500 беспилотников, расходуем порядка 600-700 таких ракет разных классов, разных уровней. Вот. То есть мы можем их произвести, но это же очень большие темпы расхода оружия зенитного.
1: В результаті всі залишки ракет ППО стягують, щоб захищати дупу Путіна в Москві. А убогий Соловьов ще й показово пишається таким станом справ.
7: Чому, наприклад, Сергій Семенович Собянин создал самую эффективную систему своей команды ПВО в стране? Почему до сих пор это не растиражировано по каждому региону? В чем проблема?
1: Проте Рудольфович забуває додати, що відносно спокійне життя москвичів існує за рахунок інших регіонів. Бойовійськові аеродроми і склади з боєкомплектом чудово збивають українські дрони власним таблом. Тобто на словах найкраще у світі ППО.
2: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, панцирь, все очень эффективное оружие.
1: А на ділі навіть стратегічно важливі об'єкти не прикриті. І це при тому, що НАТО ще й на війну не з'явилось, якби не заперечували це чорнороті пропагандісти.
8: Это... Никакая уже не специальная военная операция. Это настоящая

0: полноценная война, НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюем одні против всього западного міра.
1: Впевнені, у глибині душі і Сіманьян, і Соловйов, і інші все чудово розуміють. Просто якогось хорошого рішення для Росії сьогодні не існує. Річ у тім, що Путін певною мірою загнав себе у пастку, де не наступати він не може, але наступ в умовах кілзон спалює живу силу без видимих результатів.
2: Противник и технологически усиливается, и приобретаются все новые и новые средства борьбы в возрастающих масштабах. Когда говорят, что наши вооруженные силы наступают там на всех направлениях по 20 метров в сутки, ну как-то нас не очень это устраивает, правильно?
1: Відповідно, щоб глибинний народ не почав масово топитися в сільських нужниках, пропагандистам поставили завдання тішити дурників хоча б чимось. Саме тому буквально в кожній програмі холопи слухають феєричні історії про бомбардування Банкової.
3: Как мне кажется, с точки зрения психологической войны, с точки зрения дизморали, смотреть на руины Банкової, Верховной Рады и Киева, это, может быть, не влияет как-то на ВПК украинское, но мне кажется, на мораль общества оно будет влиять, и с ним тоже нужно работать.
1: Або про те, як Київ залишиться без світла і без води.
4: Если Россия нанесет удар по системе водоснабжения и канализации, то все, жизнь в Киеве станет невозможной. Правильно. Ну так надо это и делать. Надо выводить из строя систему водоснабжения и канализации крупных украинских городов.
1: И хоча сами пропагандисты визнають, что удары по энергетике не работают.
5: Россия обещает, говорит, выводите посольство. Выводите, потому что мы будем наносить удары. И где эти удары? У нас 8 октября, да, это было, 22 года, когда нанесли удар по мосту, ну, был теракт на мосту. После этого Россия стала применять удары, нанесли удары по энергосистеме Украины. К чему это привело? К капитуляции Украины с 22 года? Нет. К изменению? Нет. Каких-либо.
1: Нічого іншого запропонувати росіянам вони просто не можуть. О, хоча ні, можна в 105-й раз пообіцяти знести Київську дамбу. Адже ті, хто не здатен протистояти армії, завжди зривають зліс на мирних жителях.
6: Київський так і стоїть. І коли Київський накроють, то мало того, навіть страшне бідство, яке описує для частини Києва, теж не відповідає дійсності. Тому ви не волнуйтесь. Все просчитано до нас. Все нахрен сносити треба. Простите за слово «сносити».
1: Для повного щастя треба ще одну камеру нижче поставити, щоб Рудольфович грізно ніжкою тупав. Але, ой, усі ці жалюгідні спектаклі для бовдурів нічого не замінять. Ну, хоча б тому, що ці тексти звучать на федеральних каналах роками.
6: Я би на упреждение Банкової снес нахрен.
4: Сразу.
6: І дамбу теж київську.
5: Всі ці хрущовки, там, сталінки, вони не устоять, скоріше всього. Волна приблизно буде десь метрів на 20.
1: Очевидно, заїжджена платівка пропагандистів – це хороший знак для України. Криза фронту у ворога переростає у кризу ідей і сенсів. І зважаючи на те, що помилки в Росії визнавати не прийнято, ситуація має лише погіршуватися. І за це саме погіршуватися варто схрестити пальці. А ще краще – продовжувати працювати на перемогу. Бо чим швидше русський мір перетвориться на щось менш людоїдське, тим краще буде для всіх.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі одна велика зграя». Адже всі, хто варті, стоять на варті.
3: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
4: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Що мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
6: Хто це там?
7: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
6: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Ну що, друзі, сьогодні розпочнемо сюжети з чергового геополітичного провалу Кремля. Справа в тому, що всі останні місяці чорнороті пропагандисти з Останкіно працювали не тільки по Україні. І ні, не подумайте, обговорювати внутрішньоросійські проблеми сміливості не знайшлося. Зате всім курником росіяни почали пхати свій немитий ніс у внутрішні справи Вірменії. Рідкісне шоу обходилося без ось такої балаканини.
9: Граждані Армении, я не гражданка Армении, слава тебе, Господи. Но граждане Армении, ну если вы его не снесете... Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы?
8: И, звісно, про Вірменію Соловйов, Симоньян і компанії різко згадали не просто так. Просто у цій країні наближалися доленосні вибори. Вперше після хворобливої втрати Нагірного Карабаху вірмени мали вибрати не просто владу, а й вектор, яким рухатиметься країна. І в Кремлі чудово усвідомлювали ризики.
10: Вопрос для нас тільки один, і він стається відкритим. Если завтра НАТО встанет в Армении, а что если здесь уже фактически одной ногой встал, то следующим номером будет аккуратная Чечня и Дагестан. Хоть бабки не ходи, и это нас геостратегически должно волновать.
11: А ризики насправді виходять далеко за межі розвалу ОДКБ та потенційної втрати військової бази у Гюмрі.
10: Значит, что теряем ли мы Армению? Возвращаясь к вопросу Ивана.
12: Да.
10: По моему взгляду, мы ее потеряли. И мы ее потеряли по той простой причине, что французы уже там. А что мы фактически, да, имеем там свою не одну базу, как многие считают, Гюмрі, у нас там 4 бази.
11: Справа в тому, що приклад Вірменії, на думку кремлівських папиків, може стати заразливим і вплинути на зовнішню політику інших пострадянських країн. Недарма один із кремлівських політологів нещодавно говорив про, вибачте, рідку силу.
13: Ну, тому що наша м'яка сила, вона давно превратилась в жидкую. Не только Средняя Азия вытирает ноги о России, но и Закавказье. То есть все, в принципе, не испытывают никакой благодарности России за там столетия своего економічного, культурного і прочого підйому.
11: Відповідно, немає нічого дивного в тому, що Путін кинув величезні ресурси на повернення Вірменії до рідної гавані. Щоправда, за старою суто російською традицією вся стратегія Кремля полягала в поливанні брудом неприйнятних політиків. У випадку з Вірменією мова, звичайно ж, йшла про прем'єр-міністра Пашиняна. Останній не лише пропонує громадянам Вірменії європейський вектор замість, грубо кажучи, Таєжного Союзу, а й відкрито підтримує Україну, від чого за перебриком пригоряє 10 разів з 10.
14: І ж Пашиняну не стидно, щоб Зеленський, враг Росії, туди.
15: Принимая в Ереване Зеленского, Пашинян действительно перешел определенный Рубикон.
11: Тому завданням номер один для Путіна було політичне знищення Пашиняна. І пропагандисти за командою ФАС влаштували вже звичну чорнуху. Так, незважаючи на очевидну зраду Росії, саме Пашиняна публічно звинуватили у втраті Нагірного Карабаху.
6: Ни одного официального обращения к России за помощью во время конфликта. Ни одного.
9: Да. Ты имеешь в виду конфликт с Азербайджаном?
6: Ну, конечно.
9: Да о чем ты говоришь? Армянские вооруженные силы не покидали места дислокации. И все это свалили на Россию. И ему кажется, что он очень элегантно это сделал.
6: И препятствовал перемещению армянских добровольцев, которые пытались сюда пойти.
11: А етнічна вірменка на прізвище Симоньян не посоромилася звинуватити небажаного політика у наркоманії. І десь ми вже подібне чули, правда?
9: Сейчас нам готовят такие же сюрпризы, как Гитлер готовил в лице Японии, нам готовят, например, в Армении. Эфенди уже, по-моему, сажал все грибочки в окрестности Еревана. То есть человек уже публично выходит не просто под наркотой.
6: Но дорога Зеленского.
11: Ну а далі були спекуляції на вірі, заклики зносити владу. Тобто убогі просто взяли темники та змінили локацію.
16: Вони це роблять. Вон мера Гюмрі взяли в тюрму, Самвела в тюрму, священника в тюрму.
6: Ну, конечно.
16: Люди бояться,
6: ну,
16: потому вже що... йти голосувати.
6: Тому що великий син армянського народу, Самвел Саркисович Карапетян, дозволив собі недопустиме. Він дозволив собі захистити віру.
11: Неважко здогадатися, що основною цільовою групою подібної чорнухи була численна вірменська діаспора в Росії. І так би мовити, кульмінацією став виступ особисто Путіна. Діда тоді дістали з бункера, начепили памперс, умили, після чого відправили штовхати страшилки на тему, як же складно буде Вірменії без Росії.
17: Ми винуждені будемо діти. Не где-то, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть.
11: Після бенефісу Путіна у Кремлі, очевидно, потирали руки. Всі вони чекали, якщо не грузинську мрію 2.0, то близько того. Оскільки, цитуючи легендарного футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалося. Справа в тому, що партія Пашиняна, на якого вилили навіть не камази, а белази бруду, не просто виграла вибори, а й зробила це розгромно. Уявляємо, як нервував у бункері Путін.
18: Результати парламентських виборів в Арменії показують, що партія «Гражданський договор» прем'єр-міністра Нікола Пашиняна одержує перемогу, набрав більше 50% голосів избирателей. Сам Пашинян уже заявив об історичній перемозі.
11: І тут, напевно, варто обговорити, чому ж за таких старань кремлівська пропаганда більше не працює. І як нам здається, справа насамперед у тому, що після початку СВО не просто якісь окремі люди, а й цілі країни побачили, якою переоціненою у військовому і в економічному плані виявилася Росія. Крім цього, суттєво просіла репутація саме Путіна. Багато хто раніше його боявся і з подачі пропагандистів вважав людиною слова.
12: Путін в этом смысле не то, чтобы аккуратен в словах, Путін просто прекрасно знает цену словам.
11: Але з початком спецоперації мало не в щоденному режимі навіть громадяни Вірменії раптом почали усвідомлювати, що немає жодного генія геополітики.
19: То это не просто російський лідер, это лідер, который формирует смыслы мировые.
11: Проте є старий брехун, який поїхав кукухою і який, крім усього іншого, системно не відповідає за свої слова.
20: Я думаю, що адміністрація штату заставить сегодняшнее руководство Украины принять эти решения, понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавиться просто.
11: Це, друзі, фрагменти бенефісу Путіна дворічної давнини. Як бачите, дід на складних щах транслює чудернацьку аналітику. То про мобілізацію 18-річних в Україні, то про відсторонення Зеленського американцями.
20: Это, мне кажется, это нужен какой-то год. Это до весны, до начала, как минимум, следующего года его будут терпеть, когда он все сделает, скажет «до свидания».
11: І ось минає час, і всі розуміють, що Путін просто балабол. Ну, або начальник, який поїхав кукухою, живе у вигаданому світі, а оточення просто боїться сказати діду правду. Тобто, якщо раніше Путіна слухали, а дехто навіть боявся, то тепер бункерного сприймають як реального дурня. А в переможні казки не вірять навіть свої.
21: У нас от Запорожська область. Там кілометрами кожен день продвіження. Кілометр 200, кілометр 300, там 800 метров. Это ведет к утрате территорий и населенных пунктов. Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров російська армія поставила під свій контроль.
11: Що кому не зрозуміло, кілометрами, виявляється, російська армія територію України захоплює. Того дивись, у фантазіях Путіна незабаром штурм ЧОПа почнеться.
21: Війська російські кожен день наступають, і кожен день, якщо будете внимательно слідити за сходками відбуваючих подій, услышите о том, що нові населені пункти ставляться під контроль російських вооружених сил.
11: Остільки від настільки величезних рожевих окулярів на очах президента шоковані навіть кишенькові пропагандисти. Так, у студію радіо «Комсомольська правда» ведучий Панкін спільно з воєнкором Стешиним вирішили обговорити слова Путіна на про кілометрові просування. І ось що із цього вийшло.
22: Ми говоримо, що продвіження на фронті йде кожен божий день, так і сказав Владимир Владимирович. Продвіження є, але воно не таке динамічне, щоб говорити, що скоро победа.
23: Продвіження можна оцінювати по-разному. Можна показати двох бойців наших із розвалин, от висунувшись буквально в дірку в розваленій криші, да, розтягнувши російський флаг, і одразу поставити галочку, що населений пункт освобождений. Да?
11: Тобто навіть два ідейні зет-патріоти чесно визнають, що постійна брехня як Путіну, так і Генштабу РФ – це шлях в нікуди. І якщо два чмоні вночі добігли до одного з населених пунктів, то це не означає, що його взято. Адже вже за пару годин обох бігунів прибаранять, а забарвлення на картах нікуди не подінеться.
23: Я думаю, что в большинстве случаев примерно так и делается, не по какому-то злому уму, а потому что ширина киллзоны настолько огромна на данный момент, чуть ли не 30 километров до линии ЛБС, что о каком-то занятии чего-то можно говорить только когда туда перестанут залетать массово вражеські дрони комікадзе.
11: І так, згодом вся ця Гебельсовщина може зіграти злий жарт насамперед із самим Путіним. Адже десятки мільйонів ватних дурнів у середині Росії продовжують вірити бункерному. Відповідно, коли Путін обіцяє народу швидку перемогу, очікування зет-патріотів зростають.
20: А що касається моєго з'явлення о том, що, на мій взгляд, діло йде до завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
11: І саме завищені очікування ядерного електорату не дадуть можливості діду вийти за СВО, якщо справи стануть навіть гіршими, ніж зараз. Послухайте ось, що з приводу цього говорить пропагандист Сівков, якого явно не звинуватиш у симпатії до України.
24: Доступ країни в Чорному морі залишився. Бойці нашого фронту, групіровки, воюючі там, задались вопросом, що це було і за що ми воювали 4 роки. Внутри Росії возникнет большой вопрос, а чем мы занимались все эти 4 года с лишним, понести потери.
11: Тобто Путін, по суті, сам себе заганяє у глухий кут, де з одного боку народ чекає Одеси, Миколаєву та виходу до Придністров'я.
24: Но центральний вопрос, где будут проходить границы? Это вопрос фронта, это вопрос народа. А вот если туда в состав России войдут полноценно Запорожская, Херсонская область, Николаевская и Одесская, то это будет великая победа президента. И авторитет президента будет незыблемым.
11: А з іншого боку, сил реалізувати такі завдання російська армія не має. І це, знову ж таки, не наші оцінки.
23: Никаких объективных средств и сил отстоять Приднестровье у нас нет. По моему скромному мнению, защищаться Приднестровье будет примерно так же, как защищался Карабах несколько лет назад. То есть практически никак.
11: Тобто час грає проти Путіна та Росії. І коли очікування почнуть зовсім не відповідати реальності, бункерний стратег може стати жертвою свого ж божевільного фан-клубу.
24: І що він в случае такого заключення міра по лінії розграничення очень серьезно потеряет поддержку в обществе, это бесспорный факт. Поэтому этот вариант ни для власти, ни для народа абсолютно неприемлем.
11: Визнаємо, цей сценарій особисто нам дуже подобається. Але, звичайно, таке щастя не впаде українцям на голову просто так. А тому, як зазвичай, у фіналі сюжету закликаємо всіма силами допомагати українській армії. Адже чим швидше глибинний народ УРФ вибухне від нездійснених надій та очікувань, тим краще буде для всіх.
1: Хтось із західних експертів одного разу сказав, що навіть Північна Корея краща за Московію. І пояснив він це тим, що навіть у Північній Кореї є ідеологія. Гнила, вбивча, безглузда, але є. У кожній європейській країні та в ЄС загалом є ідеологія. Американські країни мають, а на болотах її немає. Тобто вектор розвитку не визначено.
2: У Кремля нету какой-то четкой идеологии. Они могут быть в какой-то момент левыми относительно, они могут вспоминать про Сталинград, даже его раз в год переименовывать. При этом на Санкт-Петербургском форуме они могут быть вполне себе либералами, выступать за ценности свободы, рыночной экономики и так далее. Поэтому, да, называть себя еще и русскими националистами.
11: Абсолютно правильно. Як ті ж самі державні символи недофедерації, царський герб, власівський прапор і радянський гімн.
3: Куда не ткни.
4: Везде.
3: Боже стыдно.
5: А гімн возвращаем без вас. Даже новый текст его совсем не спасает.
24: Хасенька.
11: Або ще один приклад. Путін вважає головною помилкою 20-го століття розвал Совка. Причому фанатіє від ідей Івана Ільїна, головного антагоніста цього самого Совка.
25: Там Іван Ільїн. Тільки, ну, я читаю Ільїна, да, читаю до сих пор, у мене книжка лежить.
11: Останній, між іншим, дуже прихильно ставився до фашизму. А головною скріпою на болотах є боротьба з цим фашизмом. Діди воювали і так далі.
25: Іван Ільїн. Іван Ільїн. Звісний русський мислитель Іван Ільїн. Звісний філософ Іван Ільїн. Великий русський філософ Іван Ільїн. Як говорив філософ Іван Ільїн.
26: Фашизм був прав, поскольку ісходив із здорового національно-патріотичного чувства, без которого ні один народ не може ні утвердити своєго существування, ні создати свою культуру.
11: Ну і куди ж без освячення пам'ятників Сталіна, який ці самі церкви нещадно підривав, а церковних попів розстрілював.
27: Бачимо, яка була і ціль, і поступки, і життя Іосифа Фіссаріоновича. І, звісно ж, це ж могущество, непобідимість, крепость і твердість Совєтського Союзу. Да?
11: Відсутність конкретної ідеології проявляється і в висловлюваннях нинішньої влади Росії. Одні кричать про те, що Європу треба стерти з землі, а інші впевнені, що вони є частиною цієї Європи.
14: Росія була, є і залишиться частиною Європи. Ну, невозможно закрити Росію, невозможно стереть її з карти. Ми сусіди, і ми повинні повернутися к нормальності, ми повинні повернутися к нормальним добрососідським отношениям.
11: Сюр. Спочатку ти нападаєш на свого сусіда, вбиваєш масу людей, руйнуєш міста, а потім кажеш, що треба повернутися до добросусідських відносин. У якому світі живуть ці кремлівські жителі? При тому, що найближчі сусіди чітко визначили майбутній вектор двосторонніх відносин. Це, наприклад, фанатська перекличка та банери на матчі Литви та Латвії, які прямо демонструють їхнє ставлення до смердючих боліт. А це ще одні сусіди недофедерації – картвели. Показують, що вони думають про добросусідські стосунки. Навіть лідер збірної Грузії та найкращий футболіст фіналу Ліги чемпіонів Хвіча Кварацхелія відмовився відповідати російською.
0: Чи можна на російському мові, які це були,
11: При цьому Хвіча до повномасштабного вторгнення 3 роки провів на болотах і російську знає відносно непогано.
3: У роздівалці, ну я думаю, найбільше Тара шутить і Деспот теж багато шутить. Та, ну, а ні, я думаю, головні розділи.
11: Але як ми бачимо...
0: Чому не надо симулювати, які це буде?
4: Так,
7: проігнорировал русских, зато сразу ответил на грузинском. Это дело принципа для Грузии и его соотечественников.
11: Хочемо уточнити, що це справа принципів для справжніх картвелів, бо є браковані. На кшталт провладної партії «Грузинська мрія» та їхнього електорату. Але не будемо зараз про сумне. Подивіться, як правильні грузини реагують на імперців.
8: Везде флаги Грузии и Евросоюза. Жаль, что нет флагов России.
10: А почему в Грузии должны быть флаги России? В России есть флаги Грузии? Какое единство? О каком единстве в комментариях вы пишете? Единство со страной, которая насильно оккупировала территории Грузии. И мне очень жаль, что моя страна находится по соседству с вашей, и что политика нашей страны, к сожалению, пророссийская. И что таких, как ви вообще пускають на границе Грузію.
11: А це випадок на грузинському курорті, де приїжджі примудрилися начепити свій триколор на одяг.
13: Друзья, мы хотим вам сказать, что мы не хотим видеть российские флаги в нашей стране. Уберите его с моих глаз. Ваша страна враг для нас. Эта империя оккупировала много земель. И мы пытаемся вам объяснить, что российский флаг – это неуважение к нам. В каждой нормальной стране, каждой вас россиян ненавидят. Поэтому, когда вы посещаете нашу страну, снимайте символы этой империи. У нас нульова толерантність к Росії, нульова.
11: Небезпечно стає хизуватися своєю дурістю і в іншій колишній радянській республіці – Казахстані.
15: Будьте подчиняться, га**ни російські. Понятно? Yeah. Ви пойдете, русські п***ці, я лично з тобою прийду. Блюдо.
11: Цього разу імперець відбувся штрафом. Навіть на казахському телебаченні не вірять у добросусідські стосунки болотяних.
28: Кожному із нас потрібно готуватися до партизанської війни. Кожному казаху потрібно думати, а яким образом ти будеш завтра, коли прийде враг? От він прийде, тому що він прийде.
11: І така реакція різних народів є не випадковою. Вже багато років з кожної московицької праски не перестають долинати крики про те, що вони просто зобов'язані по комусь вдарити і захопити когось.
29: То, що ми не можемо нанести удар по Жешу, я вважаю, це наше велике недорозуміння. Нести и просто ради интересно посмотреть, что будет. Вот ювелирно орешник уронить туда и все. И просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете в Шеке? Ничего Польша не сделает. Умоется.
11: Вы уже вырешите орешником по Польщі або повернутися до добросусідських відносин. Хоча ми не здивуємося, якщо в майонезних головах московитів ці два поняття поєднуються. Тобто спочатку орешником, а потім обіймемося.
30: Хорошо, ядерне оружие. Ми нанесли удар. По Европе. Вы считаете, что по Германии у меня несколько иная позиция. Поэтому мне кажется, что Англия гораздо более системный наш враг. Поэтому я, может быть, все-таки первый удар нанес бы туда. И главное потом, чтобы наши корабли Биг Бен не задевали днищем.
11: При цьому можновладці просто прагнуть отримати постійне місце проживання там, куди їхні співвітчизники хочуть запустити орешник. І це стосується не тільки звичайних багатіїв боліт. Зняття санкцій зі своїх дружин і дітей просять щонайменше наближені до ВВХ олігархи.
31: Сидіння
4: Соединенные Штаты Америки сняли санкции с Кариной Ротенберг, супруги приближенного к Владимиру Путина, миллиардера Бориса Ротенберга. Напомню, что санкции против Карины Ротенберг американцы ввели в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
1: А пам'ятаєте, як Аліша Русманов через МЗС Угорщини знімав європейські санкції зі своєї сестри?
13: Послушайте, я звоню по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы что-то должны сделать в отношении его сестры. Госпожа Исмайлова? Да-да. Вместе со словаками мы вносим предложение в Европейский Союз об исключении ее из санкционного списка.
1: Але ви не повірите. Драпати з боліт почали вже не лише сім'ї олігархів. Біжать навіть начебто до мозку кісток ура-патріоти.
6: То Олександр Плющенко, тот самий Гном Гномич, тепер буде виступати за Азербайджан.
1: Так, вам не почулося. Син головного путінського фігуриста Євгена Плющенка змінив громадянство.
9: А как это может быть? Вот ты, типа, такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Ну, вообще ты патриот.
1: И тут с Марданом складно не погодитися. Плющенко справді був неодноразово офіційним представником бункерного. Постійно топив за війну та критикував спортсменів, які відмовлялися від болотного громадянства.
12: Процитировать Евгения Плющенко. Уже говорил и повторюсь снова. Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны. Принять эти условия. Отказаться от спецоперации ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента. Отказаться от наших земель. От наших ресурсов. От мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь.
1: Але саме заради Олимпиады лицемір Плющенко пішов на цей крок.
9: А как же это может быть, чтобы вот патриот, профессиональный патриот, взял и пошел, записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы? То есть как ты можешь вот пойти и записать своего несовершеннолетнего сына в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
1: Але найнеприємніше в цьому всьому не те, що московити спонсорують війну, при цьому живуть у цивілізованих країнах, а те, що ці цивілізовані країни дуже навіть не проти подібної двіжухи. Мовляв, дружини, діти, культура та спорт поза політикою.
16: Анна Нетребко – народна артистка Росії, лауреатка многих російських і міжнародних премій. Вона публічно підтримала Владимира Путіна на виборах в 2012 году. Концерти певіці відміняли в Нью-Йорку, Штутгарті, Таллині і Прагі. Но не в Берліні. Здесь Нетребко выступает уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения.
1: Також останнім часом у деяких країнах Європи все частіше стали звучати віддалені від реальності популістські фрази. То Україну треба позбавити всього, бо вона якось неправильно назвала свою бригаду, то зброя Україні не потрібна. Так от пропонуємо всім цим політикам приїхати та подивитися на власні очі, як живе Україна і що зараз важливо, а що ні. Це, наприклад, життя українців у Краматорську, звичайна кав'ярня та російський кап. А це зупинка у Запоріжжі та російський шахет. А ось як би це жахливо не звучало, повсякденне життя в Херсоні, де садисти з триколорами на плечі влаштовують сафарі на звичайних мирних жителів. Виродки прицільно стріляють навіть по маленьким дітям.
17: Давай! Це дитина! Що роблять?
1: Ми це не для того, аби викликати чиюсь жалість, а для того, щоб повернути в реальність, оскільки все частіше в Європі почали звучати питання, а в Україні що, ще війна йде? Хочемо відповісти – йде, і атаки тільки посилюються. І у зв'язку з цим у нас виникає резонанс. Раз нічого не змінилося, якого хріна тоді змінилося ставлення до московицького триколору та їхніх носіїв?
18: Исполком Международной Федерации Гимнастики снял ограничения с российских гимнастов, и теперь они могут выступать наконец-то под своим флагом и гимном.
1: Більше того, деякі спортивні федерації мало не змушують українців тиснути руки московитам. Це, наприклад, президент Європейської Федерації Важкої Атлетики намагається розповісти українській важкоатлетці Ірині Домбровській, що спорт поза політикою.
13: Это недопустимо. Мы спорт. Спорт вне политики в нашей организации. Спасибо большое.
1: Українка категорично відмовилася тиснути руку та фотографуватися з російською спортсменкою. І варто зазначити, що така горда та вільна поведінка українських атлетів спостерігається майже скрізь. Вони не тиснуть криваві руки, відвертаються під час радянського гімну та йдуть перед загальними фотосесіями. Ще питання, звідки взялися рекордні за часи Великої війни видані шенгенські візи для московитів? Росія наряду з Китаєм і Турцією вошла в п'ятерку стран-лідерів по кількості поданих заявлень на получення шенгенських віз. Число заявок від росіян составило 679 тисяч. Около 630 тисяч росіян получили візи. Це майже на 17% більше, ніж годом раніше. Из данных Еврокомиссии следует, что наибольшее количество виз всех типов в 2025 году россиянам выдали главные туристические страны ЕС. Возглавляет этот рейтинг Италия, затем следует Франция, Испания и Греция. Або, який нафиг русский дом на Биеннале в центре Венеции?
16: Водка, цветы и музыка. Все это ждало посетителей внутри павильона. Российским павильоном на Биеннале управляет компания Smart Art. Ее основали дочь министра иностранных дел России Екатерина Винокурова и дочь замдиректора государственного оборонного конгломерата Ростех Анастасия Корнеева.
2: Мы стоим здесь под дождем, а они пьют водку и шампанское в своем павильоне, пропитанном кровью украинских детей.
1: Як такі промови можуть звучати в центрі Європи на п'ятий рік повномасштабного стирання України Московією?
13: Ми і я, в частності, вважаємо ведення війни зі сторони України високим ризиком для Германії.
5: Auch für die Bundesrepublik Deutschland.
1: Ведення війни на стороні України виявляється ризик для Німеччини. Ризик для Німеччини – це потенційна перемога цієї недалекої пані та її партії АДГ на виборах.
13: И когда альтернатива для Германии окажется у власти, мы сделаем ставку на безопасность и будем делать все, чтобы не подвергать Германию опасности.
1: Це наскільки ж потрібно любити криваві рублі, щоб нести відверті кремлівські наративи?
13: Они не могут постоянно тыкать раскаленным железом в глаз большому медведю. Атаковать дронами вглубь России, а потом ждать, что ничего не будет. Медведь когда-нибудь замахнется лапой.
1: Хочемо сказати, що якщо постійно тикати ведмедеві в око, він зрештою здохне. І Україна не просто може, а вона вже активно атакує дронами вглиб боліт, і цей ведмідь, як назвала його Вайдель, уже просить дозволу України провести парад на Червоній площі.
19: В рамках договоренности о временном прекращении огня квадрат Красной площади с точными координатами было приказано Верховным Главнокомандующим Украины исключить из плана поражения на время проведения традиционного и столь важного для Путина парада Победы.
1: Цей так званий ведмідь настільки нажаханий в бункері, що на болотах бояться навіть кольорів прапора України.
20: В Новосибирске на волейбольном матче было устранено серьезное правонарушение. Ведь на плакате, который так старательно рисовал ребенок, просто не может быть мяча желто-синего цвета. Мяч желто-синего цвета на плакате у ребенка. Ведь не дай бог кто-нибудь бы увидел и решил, что мяч такого же цвета, как цвета флага другой страны. В общем, мяч пришлось закрасить чорним маркером, і вместо м'яча у нас тепер получилась какая-то бомба.
1: Але Бог із ними, із тими болотами. Правда, Бога там давно вже немає. Ми ж хочемо сказати всім, хто думає, що в Україні щось змінилося, або що війна затихла, чи перестали вбивати цивільне населення та знищувати вщент міста. Ні, не перестали. Російські ракети все також знищують лікарні та дитячі садки.
13: В Києві 2 июня ракетами була атакована районна поліклініка.
1: Діти також продовжують ховатися у бомбосховищах, метро і переходах.

0: Сафарі на звичайних перехожих та цивільні авто на прифронтових територіях тільки посилилися. Але при всьому цьому Україна стоїть і стоятиме. На фронті військовим гріє душу розуміння, що за ними їхні дружини та діти.
1: Мені душу грілося. Мій манюнька намалював. Навіть жінкіними духами пахне.
2: Да, побризкало.
1: Да. Це типу малина.
0: У тилу Україна пережила таку зиму, яку не пережила жодна країна на землі. І нічого, трохи посперечалися, прокляли ворогів, згуртувалися і пережили. І низький уклін всім тим державам, які допомагали та продовжують старанно допомагати Україні в боротьбі зі світовим злом. Окремо хочемо виділити північні країни. Той самий король Швеції, єдиний монарх, який відвідував Україну двічі. Перше це було у 2008 році, коли Карл XVI Густав приїхав до села на Херсонщині, заснованого шведськими колоністами. Нині, до речі, це село розбите окупантами. Вдруге, шведський король прибув до України цієї весни, аби вшанувати пам'ять загиблих українців та повідомити, що українські пілоти можуть розпочати навчання на шведських гріпенах, про передачу яких пізніше заявив прем'єр-міністр Швеції.
3: По словам Крістерсона, 16 подарених самолетов будут доставлены в начале будущего года. Это 22-й пакет военной помощи Швеции Украине на общую сумму 2 миллиарда 300 миллионов евро, сообщили в Стокгольме.
0: Десь заскрипів зубами українець, не розуміючи, де його нація так завинила, що в сусіди попалися садисти та вбивці, а не країни Балтії чи Скандинавії. Загалом Європа роби як Швеція. Якщо, не дай Боже, Україна не зупинить кривавий московський чобіт, Європа наступна. І єдиний правильний варіант – це максимально допомагати Україні.
4: Дивлячись на Україну сьогодні, головна причина, чому Україна досі тримається – це сама Україна. Це не через решту з нас. І єдина причина, чому вони не взяли Київ у перші дні війни – це українці. Багато хто з нас підтримував їх. Це добре. Але, на мою думку, все відбувалось надто повільно. Пам'ятаєте дискусії про F-16? Данії не дозволяли надати Україні те, що було абсолютно необхідним, тому що деякі союзники сказали ні. Пам'ятаєте дискусії у Вільнюсі та Вашингтоні щодо вступу України до НАТО? Деякі союзники сказали ні. Пам'ятаєте дискусії про червоні лінії щодо далекобійних ракет тощо? Деякі союзники сказали ні. Тож ми просили їх воювати за весь Європейський Союз однією рукою, зав'язаною за спиною. Це була величезна помилка. Бо якщо ти хочеш виграти війну, ти маєш її вести.

0: Ну що, друзі, на календарі літо 2026 року. І вже можна сміливо стверджувати, що в плані Геббельсовщини убогі зет-патріоти давно обійшли, власне, і самого Геббельса. А якщо раптом хтось сумнівається, зараз покажемо один з дуже яскравих прикладів.
1: Як ми всі пам'ятаємо, преступний режим Зеленського, погрязший в русофобії і антикомунізму, під патронажем Євросоюзу напав на нашу родину з цілею встановити бандитський... нацистський бандерівський режим.
0: Зізнаємося, ми з самого початку не сумнівалися, що все буде саме так. А упорі, які спочатку СВО збиралися захопити Україну за 3 дні.
2: Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
0: У результаті докатяться до казок, що це Україна напала на Росію. І перші дзвіночки, до речі, були ще давненько. Щоправда, на рівні божевільних пропагандистів.
3: Сейчас наши солдаты сражаются с теми, кто не учел уроки прошлого и снова, как и 85 лет назад, пытается подчинить русский народ.
0: Натомість тепер ламати правду через коліно не соромляться і російські, прости господи, депутати. Виявляється, друзі, фашист Зеленський віроломно напав на Росію, аби встановити там бандерівський режим. Благо, хоробрий Путін врятував росіян від рабства.
1: Поэтому наш президент Владимир Путин вынужден был начать СВО.
0: А тепер просто уявіть, наскільки ці чорти не поважають своїх слухачів і виборців. Адже за фактом, Україна так класно напала на Росію, що з першого дня СВО абсолютно всі російські ресурси сурмили про неймовірні перемоги. Там навіть і мови про якісь бої на території РФ не йшлося.
4: ВСУ несуть потери і оставляють свої позиції. И сообщение от народной милиции ЛНР. Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают свои позиции.
5: И дальше будет просто. Значит, этап военной операции заканчивается. Дальше, значит, будут созданы военные комендатуры, народная милиция. Дальше будут выборы, референдум. И страна спокойно будет жить, уверена в том, что российские войска пришли навсегда. Россия всегда рядом. И никто их никогда больше не обидит.
0: У цьому показовий момент. Навіть на рівні ось таких упоротих депутатів вже розуміють, що жодної військової перемоги над Україною не буде. А тому вже за класикою від безпорадності починається трясіння ядеркою. Ну, бандерівці, ну ми вам зараз.
1: Ви, депутати, повинні обратитися до президента Росії з ходатайством о початку применення ядерного оружия і ударити їм по сторонникам Бандери Шухевича.
0: І якщо року так у 22-му подібні заклики ще могли викликати якісь емоції, то зараз хочеться хіба що позіхнути. І в цьому немає жодної бравади. Просто є скромне відчуття, що на тлі невдач буквально в усьому російські чиновники та пропагандисти вже щонайменше рік варяться у власному соку. І якихось свіжих ідей, як наблизити перемогу, у них тупо немає. Тому залишається лише кривлятися та погрожувати.
6: Якщо задача не рішається звичайними средствами пораження, якщо у вас нет господства в воздухе, то завершати цей конфлікт в течение 2 недель применением спеціального оружия, в конце концов.
7: Ядерного ви имеете в виду?
6: Да.
8: Я предпочитаю, чтобы американцы вели ядерную войну с Ираном, а мы вели ядерную войну с Украиной. А когда обе войны закончатся, тогда посмотрим. Французы стоит ли вести друг с другом.
0: Причому, коли ми говоримо про відсутність перемог у ворога, то знову ж таки, тут немає якихось спроб закидати Росію шапками. Просто ми дуже уважно оглядаємо федеральні канали, де люди отримують гроші за те, аби вигадувати перемоги. Але навіть там уже доходить до смішного.
9: Все дело происходило в Лондоне, как вы понимаете, Даунинг-стрит 10, это британского премьера, резиденция. И вот вы знаете, кот Ларри, хорошо знакомый нашим зрителям, единственный, кто вчера на Даунинг-стрит оказался разумным, поднял хвост, повернулся спиной и ушел. Вот, когда приехал Зеленский.
0: Ну ось, які докази ще потрібні? Кіт у Британії пішов, побачивши Зеленського. А з тим, що Путіну трохи раніше подали машину з фартовими номерами, Україна приречена. Можна святковий боярышник із заначки діставати.
10: Прошлый визит в Китай, я рассказывал вам о том, что цифра 8 в китайской культуре вообще считается очень счастливой. Так вот, на этот раз на номере российского президента аж 3 восьмерки, трижды счастливое число.
0: Просто уявіть, наскільки все погано, якщо чувачки скотилися до епічних перемог. І, звичайно, пропагандистам замість подібної чухні хотілося б, як і раніше, обговорювати просування, показувати, як вивішуються триколорні ганчірки. Ось тільки фронт, очевидно, стоїть. Хоча окремі ура-патріоти все ще намагаються кричати «халва», хоча в роті від цього солодше точно не стане.
11: Нічого, крім дронів, немає. Подорвана економіка, подорвана мобілізаційна система. Фронт тріщить і движеться вже, опять-таки, в сторону Запада.
0: Чули, як? Тріщить фронт у мамкіного експерта. Хоча там, скоріше, штани у чувачка тріщать від чергового доширака. Втім, тут важливо відзначити, що віддзеркалення своїх проблем на ворогів стало чи не єдиною антикризовою фішкою Кремля. Зараз покажемо всім ще кілька яскравих прикладів.
9: Європа видала Росії ультиматум, так это можно назвать, хотя выдала его на самом деле за некий, так сказать, за некий документ, за некое предложение. Дело в том, что в Лондоне главы Британии, Германии и Франции встретились с Зеленским и вот сформулировали, так сказать, накатали список требований к России для обеспечения прочного довгосрочного мира.
0: Усі ви, напевно, знаєте, що Україна з союзниками відправила Путіну свій варіант мирного плану. І кожен пункт цього плану говорив, що Україна виступає з позиції сили. Грубо кажучи, там були пункти, які для Путіна схожі на капітуляцію. І це наголошували навіть російські пропагандисти.
9: По суті, як я це розумію, Росія все ті ж умови, які вона тисячу приблизно раз відвергала устами різних наших офіційних лиц, їх в очередний раз видвинули, видимо, за тим, щоб то ли для того, щоб отримати відказ і сказати, видите, не договор, способні орки. А ми вам що говорили?
0: Ось тільки куратори інформаційної політики в РФ, мабуть, вирішили, що всі ці звернення українців до Путіна можуть психологічно надламати навіть ядерний електорат бункерної молі. Тому з кожної праски цього тижня, по-перше, з криками обговорювали лист Зеленського Путіну.
12: Я ніяк не мог вспомнити. Мені цепляло пам'ять вот это открытое письмо. А потом я понял, что это мне напоминает. Басаев и Беслан. Мне это напоминает Басаева, который написал открытое письмо президенту Российской Федерации как раз во время трагедии Беслана.
0: А по-друге, переконували глибинний народ, що європейці та українці накатали свою вимогу до Кремля, тому що, увага, визнають поразку. Переграв, коротше, Путін всіх ворогів. Можна другий боярышник діставати.
13: С объективной точки зрения демонстрация со стороны Европы этой готовности является поражением. Они действительно знают, что война на Украине проиграна.
0: Нам щиро хотілося б подивитися на обличчя персонажів, які повірили в подібний шлак. Адже навіть коли російська армія після очеретину реально прорвала фронт на кілька десятків кілометрів, жодних пропозицій здатись від України не надходило. А тут прям все. Рятуйся, хто може. Біжимо з Путіним говорити, причому з піднятими руками.
13: Попытки начать диалог с Россией, они всерьез. Причина очень простая. У них с экономикой беда. І біда настояща.
0: Просто це ж наскільки упоротими треба бути, аби кивати на когось, коли у твоїй країні дірка в бюджеті вимірюється у трильйонах.
14: Що ми будемо робити з дефіцитом федерального бюджету? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать?
0: Тобто навіть у Госдумі окремі депутати шоковані тим, що відбувається. Зате по телеку, як лилася божа роса просто в очі, так особливо і нічого не змінилося. Все в Росії добре, а ось вороги загинаються.
13: Да, і всі умови, геополітичні, економічні, воєнні, всі становяться хуже в динаміці. Поэтому их желание разговаривать – это всерьез.
0: Якщо чесно, нам навіть подобається, що росіяни настільки зациклилися на самообмані та неадекватних фантазіях. Адже коли діти малі часто мріють про крентелі з неба, нехай так. Але коли це роблять дорослі та статусні мужики, причому публічно, це ознака безнадії.
15: Якщо ми зараз радикально вирішимо вопрос з Україною, вот, то в кінцевому ітогі, то есть не разгромим ее окончательно, то в конечном итоге Европа выйдет на более высокий уровень производства вооружений и военной техники, и не за горами момент, когда по объемам производства вот тех же самых беспилотников они превзойдут нас.
0: Хто ще не зрозумів, що тут відбувається, розкажемо коротко. Справа в тому, що топовий зед-експерт Сівко вирішив розповісти нації сценарії швидкої перемоги над Україною. Тут тобі і Майдан у Києві, та увага, ух, яка страшна стратегічна наступальна операція.
15: Організувати на території України госпереворот і обезпечити привод приємливих до Росії фігур от для того, щоб зробити з України приємливу країну. Для России. Есть третий вариант. Это провести крупномасштабную стратегическую наступательную операцию с целью полного и окончательного разгрома врага.
0: И так и хочется уточнить, а что вам раньше заважало подобные операции влаштовывать? А, точно, заважали регулярні прочухани. Адже навіть накопичити живу силу для локального штурму за нинішніх умов мало реально.
16: Этого времени Великий Отечественной войны, может, где-то было припрятать дивизию, может, даже армию, может, было где-то батальон танков припрятать, а сейчас нельзя припрятать даже одного человека. Все как в аквариуме. Нам нужно, конечно, наверное, не фантазировать, а понимать то, що відбувається не в фантазіях, де-то в наших облаках, а то, що на землі.
0: Тому, окрім обдурювання холопів, усі ці казки ковбаски ні до чого не призведуть. І у цьому ракурсі дуже важливо не уподібнюватися росіянам. Тобто не прикрашати ситуацію, не вигадувати перемоги, не обіцяти людям розвал Росії завтра чи штурм Москви післязавтра. Тобто краще ставити собі локальні, але здійсненні завдання. Як от, наприклад, логістична ізоляція прифронтових територій. Так, аби у перервах між вологими фантазіями ворог жалібно скиглив.
17: Вони активно режуть нашу логістику у Крим. Все дороги, все пути, которые ведут через новые территории к Крыму, все находятся под постоянным контролем и ударами украинских беспилотников.
0: Тобто можна, звичайно, роками мріяти про небесні кренделі, як це роблять наші сусіди по карті. Ось тільки потім не буде нічого, крім розчарування. Дойки ротом НАТО громили. Київ брали. А тепер раптом виявляється, що дронами як Росію, так і окуповані території виносять просто в кизяк. А великий стратег Путін нічого не може вдіяти.
16: Що ми сьогодні наблюдаємо некую таку логістичну блокаду на югі. Причем дефицит топлива, как вы наверняка знаете, уже испытывает не только Крым, но уже и Луганская Народная Республика, ее руководство объявили, что дефицит топлива есть. Задача совершенно понятна у украинских властей, это, конечно, перерубить нашу, прежде всего, логистику горючого и вызвать недовольство населения.
0: Загалом війна – це типовий пазл, де загальна перемога складається з безлічі невеликих елементів. Тому вкотре закликаємо не багатіти думкою, а зосередитися на невеликих, але реальних кроках, без яких досягнення справедливого миру буде малореальним.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх однобудь.
2: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Мундір 413-го полку рейд.
5: Погоди нема, як ми летимо.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
9: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
10: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків, із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.

0: Заклади, школи і садочки, цивільна інфраструктура. Столиця у жалобі за жертвами масованого ракетно-дронового удару. Оплакують загиблих у Запоріжжі, на Дніпропетровщині, Одещині, Сумщині та Харківщині. Нова тактика московитів. Вони прицільно б'ють по українських АЗС і масово застосовують керовані авіабомби. Що змінилось і чому каби знову долітають до Харкова, дізнавалася Тетяна Доцяк.
1: Майже півроку росіяни не били кабами по Харкову. Востаннє авіабомби прилітали по прифронтовому місту аж у січні. І от знову окупанти вдарили по житловій забудові. Будинок у руїнах, а під завалами шукали людей.
2: Ось рятувальники дістають з руїн 17-річну дівчину. До цього визволили 6-річного хлопчика. Минулого тижня на світанку, коли люди ще спали, росіяни вдарили по Харкову авіабомбами. Під завалами опинилися 9 людей.
3: Взяли, нормально.
4: Тихо, держи,
5: не бойся.
6: Дядь Коля тут, того витягли уже в пакеті, Сережка оторвала ногу. Ну і там ще одна бабушка, вони недавно сюди купили квартиру. Вони жили, я так поняла, в Херсоні, там у них розбомбили. Ну витягли оттуда Данька, 6 років, по-моєму, мальчик. То його витягли живим, слава Богу.
2: Довкола пошкоджено майже 40 будинків. Уламки розлетілися на сотні метрів. А в епіцентрі було пекло, згадує пані Євгенія. Її квартира єдина вціліла.
7: Це сина кімната. О. Це... А оце моя кімната. Бачите? Угу. Потолок. Оце б мені на голову. Бог підвив.
2: Люди кажуть, авіабомби, наче ураган, вибухова хвиля, змітає все на своєму шляху.
6: Свистіло, звісно, і удар був хороший. Ну, що вам сказати, ну, шишок навіть. Ну, а постраждали вдома всі. Отут перший дом, там сказали, він не підлягає ніякий, не відстроювати. І цей теж будуть зносити.
2: Таких бомб у росіян величезні запаси дісталися у спадок від Радянського Союзу. Їх модернізували і зробили одним з основних засобів ураження прифронтових регіонів. Лише у 24-му окупанти завдали по Харкову 161 удар авіабомбами. Сили оборони навчилися протидіяти. І вже у 25-му кількість ударів кабами скоротилася вчетверо. Та в червні окупанти поновили терор. В уламках кабів правоохоронці не виявили нових технічних рішень. Військові аналізують маршрути польотів авіабомб, роботу засобів радіоелектронної боротьби і розбираються, чому росіяни змінили тактику, каже начальник облвійської адміністрації Олег Синягубов.
8: Вони обрали для себе подекуди тактику – це ракети «Шахеди». Можливо, у них є питання щодо постачання пусків, пріоритетних напрямків. Можливо, пріоритетний напрямок для них – Київ наразі з приводу «Шахеди» і з приводу ракет. Да, до нас запустили кабу. Ми переконані, що це теж у них проба. Вони там будуть аналізувати, дивитися, що ефективніше для них.
2: Протидія кабам – постійна боротьба, каже начальник командного пункту полку безпілотних систем «Кракен» Данило Положухно. Росіяни застосовують спеціалізовані багатоканальні антени «Комета», які допомагають авіабомбам обходити українські засоби радіоелектронної боротьби. Окупанти їх постійно вдосконалюють, щоб каби могли точніше вражати цілі.
9: Це постійна конкуренція. Спочатку у росіян була там восьмиканальна комета. Ми знайшли підхід, да, як її глушити, щоб каби не долітали. Потім вони зробили там 10-й, 12-й, зараз 16-й вже давно є. Вони постійно її докручують. І ну, загалом це постійна гонитва. Вона буде далі продовжуватись.
2: Під час ударів по енергетичній інфраструктурі росіяни намагалися об'єднати роботу кабів з розвідувальними безпілотниками в єдину систему ураження, щоб знаходити цілі та точніше наводити авіабомби і контролювати результати ударів, каже захисник.
9: У противника є попитки зробити це, прямо що це система додаткового наведення. Тобто це повний такий розвідувально-ударний комплекс, котрий дає об'єктивний контроль, але й дає додаткове умовне підсвічення, да, і плюс він працює як додатковий ретранслятор для точного наведення засобів.
2: Захисник розказує, українські військові збивають каби у повітрі, застосовують засоби РЕП, які дезорієнтують системи наведення авіабомб, б'ють по російських аеродромах і знищують ворожу авіацію. А два тижні тому сили безпілотних систем уразили завод у Чебоксарах. де виготовляють антени комета. І чим менше таких виробництв у Росії, то менше шансів, що

0: авіабомби долетять до Харкова. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини.
1: На Донеччині одним із найскладніших відтинків фронту і далі залишається Костянтинівка та її околиці. Росіяни постійно штурмують і намагаються непомітно інфільтруватися. Пробують атакувати із боку Часового Яру, але там їхні штурми зупиняють бійці 24-ї бригади імені короля Данила. Вони вже 2 роки тримають Часів Яр і не дають ворогу його повністю окупувати. Паралельно стримують навалу на сусідню Костянтинівку. Спеціальний репортаж нашого воєнкора Олега Корнієнка.
2: Это что?
3: Астма.
4: Попри хронічну хворобу, 30-річний росіянин на українському фронті вже не вперше. Сам з Новосибірська 22-го підписав контракт з вагнерівцями саме тоді, коли навколо Бахмута тривали важкі бої. За це навіть має нагороди від Пригожина.
2: Що у тебе за медалі від ЧВК «Вагнер»? Я так понимаю, это раздавал вам Пригожин.
5: Да, да. За отвагу медаль и за, ну, ЧВК ордер медаль.
2: Отвага – это после боев за Бахмут и Солидар или как?
5: Нет, за Солидар. Солидар – то, что будет. Ну і Бахмут все в місті.
4: А далі окупант вмикає знайому платівку путінської пропаганди. Мовляв, ні в кого не стріляв, служив у тилу та й медальки не раз викидав. Але батьки підбирали. Після боїв за Бахмут демобілізувався. Вдома просидів недовго. На фронт окупант повернувся у січні цього року, як на заробітки.
5: Дідусь раком боліє. Нужні були срочно гроші.
2: А це вас учили такі легенди розказувати? Ви всі говорите, що у вас денег нет на комуналку, хтось боліє, ви прийшли заробляти гроші?
5: Ні, мені чесно, нужні були гроші, я чисто за гроші прийшов, хотів подорвати собі ногу і щоб дому списали.
2: Ну, ти почему-то не подорвав.
4: У полон цього вояку взяли бійці 24-ї бригади, які тримають Часів Яр. Його командири відправили під Костянтинівку на потенційну точку скупчення для подальшої інфільтрації. Каже, через засилля українських дронів йшов кілька днів. Росіяни супроводжували безпілотником і давали вказівки по рації.
6: Ти відкриваєш, так?
5: Да, один, перший був, самий перший. І все, мені, от, говорить, іщи, йди по тропі, ми тебе ведемо, бачимо тебе. Там, говорить, справа нора, туди запрыгивает и ну, сиди там. Я к норе подошел, меня спросили, кто там. Я в ответ спросил, ну, кто там вы находится, какое подразделение, я говорю. Мне говорят, свои. Я психанул, короче, и залез туда, а там бойцы Украины.
4: З найцікавішого, за словами окупанта, його рідна бабуся – українка. Колись, ймовірно, під час масових переселень у радянські часи із західних регіонів перебралася в Новосибірськ, але померла ще до початку війни. Інтелектуально полонений нічим не відрізняється від своїх земляків з глибинки.
6: То населення Росії.
5: Не знаю.
6: Ну, приблизительно, хоча б, прикинь.
5: 5 мільйонів.
6: Населення Росії 5 мільйонів, правильно? Ну. Твоє мнение, хорошо. А населення України хто?
5: Я не знаю.
6: Скільки мільйонів?
5: Може, мільйон, 2-3.
4: Саме такими росіянами окупанти постійно атакують лінію фронту і намагаються виснажити сили оборони. Прокладати шляхи, відкривати нові позиції відправляють по одній-дві людини. Якщо ті закріплюються, надсилають на підмогу вже підготовлених. Щоправда, до точки доходять не всі. На них у цілодобовому режимі полюють оператори 24-ї бригади.
7: Цинкуємо і при можливості знищуємо. Зараз механізованих штурмів не було взагалі. Так що, ця зима пробували танчики заїжджати, пам'ятаю таке, ще коли сніг лежав, ну вже тепер не було такого.
4: Вже 2 роки бійці 24-ї бригади не дають окупантам захопити Часів Яр. За цей час противник пробував різні тактики, та захопити повністю місто не вдалося. Населений пункт знищений, але ворог не полишає спроб туди затягуватися і ховатися серед руїн. А з настанням весни активізувалися окупанти і з боку Костянтинівки.
8: Ми робимо від себе все залежне, щоб ворог з нашого флангу не прийшов до міста. У нас цілодобово працює аеророзвідка, щойно вона помічає якесь пересування противника, і одразу відпрацьовують і оператори FPV-дронів, і артилеристи.
4: Попри засилля ворожих РЕБів, аеророзвідка залітає за 20-30 кілометрів до окупантів. Адже оборона залежить від ефективності спостереження, своєчасного виявлення штурмових груп ворога та їх знищення, і успішний пошук ворожих пілотів, вогневих позицій, артилерії та вчасне їхнє знищення збільшує шанси на виживання наших піхотинців. Але для постійного моніторингу аеророзвідникам потрібні потужні батареї, аби дрони були довше у повітрі. Тож бійці просять доєднатися до збору, який на ваших екранах, і завдяки вдалій роботі аеророзвідників знищених росіян буде більше.
5: По дорозі бачив багато 200-х, багато машин пожежних, дуже довго лежать, вже плідно, не забирають пацанів.
4: Олег Корнієнко, Факт СІТВ, єдині новини.
1: Україна та Швеція підписали угоду про постачання сучасних винищувачів «Gripen» для посилення захисту неба. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Документ підписали в Києві разом із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Перші 16 літаків нашим повітряним силам передадуть безкоштовно уже на початку наступного року, а ще 16 Україна придбає за гроші єврокредиту. Їхнє постачання розпочнеться від початку 29-го року. Разом із літаками Україна отримає необхідне обладнання та технічну підтримку. Українські пілоти вже проходять підготовку у Швеції. У нашому Міністерстві оборони угоду назвали історичною, бо вона докорінно змінить ситуацію в небі. Літаки «Gripen» випускає шведська компанія «Saab». Це багатоцільовий винищувач, призначений для повітряного бою, перехоплення цілей, ударів по наземних об'єктах та розвідки. Він може злітати і приземлятися на короткі смуги і навіть автошляхи. Здатний нести далекобійні ракети «Метеор», що дозволяє раніше виявляти загрози та вражати повітряні цілі на великій відстані. На яких умовах Україна стала членом родини «Gripen»ів? На зустрічі з міністрами оборони України та Швеції дізнавалася Інна Гуріненко.
3: Легкі, багатоцільові бойові літаки четвертого покоління, а ще й мало не найекономніші з усіх родичів в умовах сучасної війни.
9: Я радий під час нашої зустрічі, що ми доєдналися до родини «Gripen»ів.
3: З нового 2027 року 16 таких красень шведського виробника посилять оборону українського неба. Найперше на фронті та у прифронтових громадах. Це будуть «Gripen» старішої модифікації «Сі» та «Ді».
10: Це історичний день у стосунках Швеції та України. Ласкаво просимо у родину «Gripen»ів. Це велика гордість для шведського народу. Це партнерство має велике значення для шведських повітряних сил. І що ворота над небом України будуть закриті. Це глибока співпраця між повітряними силами України та Швеції.
3: Про постачання українським збройним силам шведських винищувачів йшлося з минулого року. Умови угоди не розголошували. Бойова авіація потрібна для протиповітряної оборони через терор росіян. «Gripen» не здатні нести керовані ракети великої дальності класу «Повітря-повітря Метеор», а ще оснащені унікальними системами радіоелектронної боротьби й обміну даними. І то надважливо для перехоплення ворожих крилатих ракет та дронів.
9: Це дуже важлива подія, тому що «Gripen» разом з ракетами «Метеор» дозволять нам боротися з російськими літаками, які є носіями КАБів, які системно знищують наші позиції на першій лінії. І не тільки на першій лінії, які б'ють по нашим містам.
3: У пакет допомоги входить і навчання наших військових у керуванні та обслуговуванні бортів. До угоди додали й постачання Україні ще 16 нових «Gripen»ів найсучаснішої модифікації «Є», які закуплять у 29-му році напряму у виробника коштом єврокредиту і за підтримки Великої Британії.
9: Найближчий час ми закінчимо всі бюрократичні процедури, але найголовнішу угоду ми підписали саме вчора.
10: Ми пишаємося, що співпрацюємо у захисті повітряного домену. Мені не до вподоби, коли кажуть про підтримку України, бо для нас це означає партнерство. Ваші солдати під час тренувань багато нас навчили. На жаль, чого ми ще не знаємо і не вміємо, але що спонукає нас бути краще і краще з кожним днем кооперації з вами для власної безпеки.
3: Міністр оборони Швеції додає, виробник «Gripen»ів компанія Saab відкрила додаткові потужності у Бразилії, тож має вдосталь можливостей, щоб задовольнити потреби у літаках. Затримки з їхнім постачанням не буде. А для самого королівства співпраця з українськими захисниками цікава, зважаючи на наш унікальний досвід ведення сучасної війни.
9: Швеція стає третьою країною в Європі за рівнем підтримки нашої країни.
3: Разом з бойовими літаками уряд Швеції передасть і керовані ракети «Метеори». Скільки – військова таємниця. Що точно відомо, шукатимуть метеори на складах партнерів і перемовини про їх постачання для захисту неба – пріоритетне завдання для президента Зеленського. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вікне СТБ, Марафон «Єдині новини».
1: Одна з найефективніших систем, яка нині є на озброєнні українського війська – американський «Хаймарс». Саме ці реактивні установки регулярно знищують командні пункти, склади боєприпасів та артилерії окупантів далеко за лінією фронту. Далі ексклюзивний репортаж фактів про роботу цієї техніки на передовій.
11: Хлопці, є ціль!
12: Наша розвідка фіксує ворожу ціль на Олександрівському напрямку, а це означає, є робота для «Хаймарса» 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Попри свої чималі розміри, «Хаймарс» легко набирає швидкість, і це ще пересічною місцевістю. Бойову позицію зайнято. Командир машини отримує координати цілі і диктує їх навіднику.
13: Ми готові до пуску.
12: І нарешті в бік окупантів вилітає солідна порція американської реактивної демократії.
13: Капець на стріляв. Ловіть подарунок.
12: Ракета вилітає з

0: дуже помітні запуски ракет з крил, з аеророзвідки, тому треба дуже швидко покидати позицію.
1: На все про все лічені хвилини, і ми вже паркуємо «Хаймерс» в укриття. Швидкість роботи тут правило, яке не можна порушувати.
2: Місія виконана на отлично.
1: Крім цього, поспішали хлопці ще й з іншої приємної причини. Вже є відеопідтвердження їхньої роботи.
3: Ось так виглядає результат сьогоднішньої роботи. Приліт точно в ціль. Радіус розльоту уламків 50 метрів, тобто усі позиції ворога мають бути знищені.
1: Удар «Хаймерса» справді вражає. Нас емоційно, рашистів фізично. Навіть одна ракета здатна повністю випалити ворожу позицію. Цього разу під роздачу потрапили російські артилеристи. Атакували воїни 148-ї глибокий тил окупантів. Адже американська РСЗВ дозволяє бити на дистанцію до 90 кілометрів. І це лише стандартна ракета. Не кажучи вже про легендарні «Атакамси» з дальністю до 300 кілометрів.
3: Так, на щастя, можна сказати, що це козир.
1: Так коротко описує «Хаймерс» командир ракетного взводу 148-ї бригади на позивний «Крафт». Воїн ділиться, ця зброя дійсно кардинально впливає на поле бою і може змінювати хід битви. І цієї роботи на Олександрівському напрямку зараз дуже багато.
3: Темп високий, тому що ворог зараз менше просувається, більше закріплюється. І, як я й казав, ми маємо працювати по пунктам накопичення ворога і по укріпрайонам, не давати їм отримати тактичну перевагу.
1: А тепер знову повернемося до кабіни «Хаймерса», аби ближче познайомитися з екіпажем. Зокрема, з тим, хто майстерно керував технікою, водієм на позивний «Вітруган».
4: Ну, американці, як говорили, дорога «Хаймерс» предназначена для асфальтних доріг. Вони, щоб побачили, де ми їздимо, то вони, напевно, за голову взялися.
5: Ну, але їздить, та, в принципі,
4: ну, а де вона дінеться? Мусить і буде їздити.
1: Чоловік на фронті з самого початку повномасштабної війни. До цього керував «Градом». Там, каже, теж було потрібно швидко покидати позицію після відстрілювання, адже російські дрони не давали розслабитися. Але з «Хаймерсом» ризик ще вищий, бо для росіян це особливо важлива ціль, підтверджує це і командир машини на позивний «Одеса».
6: Для ворога це пріоритетна ціль номер один. І він дуже полює на хам'яка. Чому? Тому що ми їм завдаємо дуже багато хлопотів, скажімо так.
7: Неприємностей.
6: Неприємностей, да.
7: А як виникло хам'як назва?
6: Я думаю, що від назви більше. Більше від назви, тому що він такий пухкий, скажімо так. Ну, нагадує так, у всякому випадку.
1: Тож відтепер не «Хаймерс», а «Хом'як». Насправді, з гумором у екіпажу «Одеси» все в повному порядку. Гарна атмосфера у колективі теж впливає на злагодженість роботи. А ця РСЗВ ой як цього вимагає.
6: Якщо ти і члени екіпажу будуть робити все правильно, все так, як треба, вона не буде підводити. Вона, от так, як ти до неї відносишся, так вона і буде до тебе відноситись.
1: А ще усі члени екіпажу – універсальні фахівці. Це одне з головних правил підготовки, яку воїни 148-ї проходили за кордоном, розповідає навідник на позивний «Аквамен».
8: Кожна посада має взаємозамінність. Тобто я можу бути командиром, водій може бути оператором, а командир може...

0: може бути водієм, і навпаки. Тому, в принципі, курс підготовки мав на увазі те, що кожен буде кожна посада буде взаємозаміняема, щоб було злагодження дуже сильне. Тобто всі працюють як один організм чітко і точно.
1: Результат цієї чіткої і точної роботи ми вже побачили. Дуже швидка, точна та безжальна смерть ворогам. Аби ж ракетники 148-ї продовжували так ефективно насипати по росіянах на Олександрівському напрямку, ми можемо підтримати збір бригади на автівки. Адже саме на них тримається левова частина логістики, без якої «Хаймарс» працювати не зможе. Долучитися до НАТО можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Махло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СТВ. Єдині новини.
2: Українські далекобійні санкції продовжують ефективно діяти у глибині Росії і на окупованих територіях. Дедалі більше нафтопереробних заводів і перекачувальних баз, підприємств ворожого ВПК, складів зброї і техніки, що живлять армію московитів, стають мішенями прицільних ударів українських сил оборони. Після серії спецоперацій сил оборони України окупований Крим дедалі більше опиняється в ізоляції. Там проблеми з пальним, світлом, зв'язком, подекуди і з харчами. Російська влада, звісно, запевняє, що жодних обмежень немає, однак життя на півострові свідчить про протилежне. Це підтверджує і наша Ольга Читайло.
3: Без світла.
4: Сьогоднішнього утра у нас все працює на генераторах.
3: Без бензину.
5: Він не продає це слово зовсім.
3: Без якісного зв'язку.
5: Плохая совершенно мобільна зв'язь. Це не дає можливості виходити в інтернет.
3: Від п'ятниці в Криму діє режим надзвичайної ситуації. І хоч окупанти брешуть, що жодних обмежень не буде, по факту вони вже є, їх просто намагаються легалізувати.
6: Перше, вони намагаються врегулювати ці обмеження, які є зараз по паливу. В першу чергу це бензин, якого недостатньо. А зараз, через те, що після останніх атак Сил оборони України значно погіршилася ситуація з електрикою, відповідно, на бензин ще більше запит.
3: Заклади у Севастополі працюють до 8-ї вечора, хоча нібито комендантської години немає.
7: Із нововведінь ми тепер до 8 часов вечора тусимо везде.
3: Бензин за талонами, за шаленими цінами і тільки по 20 літрів. В одні руки.
8: Це така от очередь на Лукоївську заправку після моста.
3: Спершу окупанти заявляли, що пальне економлять для спецслужб і громадського транспорту, але тепер його немає і для них. 80% міжміських маршруток скасували, а заправки, чиї власники підтримували Путіна, тепер марно просять у нього про допомогу. З бензином ситуація кращою не буде, кажуть експерти. ЗСУ вдалося обрізати логістику. І неправильно казати, що це результат останніх ударів. Це результат систематичної роботи.
9: Фактично останні 2 роки ми спостерігаємо, як різалася логістика в Крим. Починаючи з військово-морської компоненти, це великі десантні кораблі, що змусило росіян, в принципі, 2 роки тому вже вивезти кораблі з Криму. Фактично це знищення залізничних паромів, як основний логістичний інструмент, який був, мабуть, найбільш важливим.
3: Ось це Чонгарське місто. Це міст через Північно-Кримський канал. На Кримський міст, який залишився цілим, переводять логістику і ППО, щоб захистити цей єдиний шлях. Але Кримський міст не лише транспортна артерія, наголошують експерти.
10: Це ще і можливість передавати величезну кількість електричної енергії для потреб, в тому числі і Збройних сил Російської Федерації, розквартированих на окупованому півострові.
3: Тому поки перебої зі світлом на півострові – це не блекаут, а просто відключення. Справжній блекаут може статися, коли перетнуть і цю артерію.
11: Світа?
3: Ні. ЗСУ ставлять за мету ізолювати окупований півострів, і цілком можна сказати, що частково це завдання вже вдалося. Поки не масово, але росіяни виїжджають. А якщо трапляються ось такі сміливці, які вперто прямують до Росії на півострів,
12: що, готові?
3: То їх зустрічає ось такий кримський вайб.
13: Тепер всі ці люди бочились на вокзал. Жесть. І от цей від теж щось порсить. Байбець.
3: Не дивно, що туристичний сезон закрився так і не відкрившись. Порожні готелі, табори та санаторії, де відпочинок заборонений. І пляжі тільки для місцевих.
14: Людей на пляжах мало, практично нет. І взагалі, мені кажеться, що це всі місцеві.
3: Потихеньку місцеві проросійсько налаштовані жителі починають говорити, що не так вже їм Росія і потрібна. І взагалі кажуть, що не треба зараз росіянам їхати до Криму і забирати кримські ресурси. Місцеві ж проукраїнські налаштовані жителі кажуть, що готові потерпіти.
6: Радісні з надією, да, певні меседжі.
3: Головне, щоб Крим таки вдалося звільнити. Ольга Читайло, Факти, ICTV, єдині новини.
2: Ще одне важливе завдання – покарати всіх російських злочинців, причетних до вбивств і катувань, до звірств, які чинили окупанти в Україні. 358 тіл лише в Бучі і понад 300 із них з ознаками насильницької смерті. Нині слідчі по хвилинах відновлюють хронологію російської окупації Бучі, збирають свідчення, відео, речові докази і встановлюють конкретних російських військових, причетних до вбивств цивільних. Подробиці у матеріалі Владислава Круглова.
11: Тут лежало два тіла. Раз, два. Отут одне тіло було наполовину голова знесена. Отут два. Ну, тоді я по дорозі, як мене тягнули уже пораненого, там є ще три тіла, бачу.
12: Вони тут жили в мене в будинку, і вони тут і людей катували, і там у тому погребі полонених тримали. І, ну, бо коли вже я після звільнення як зайшла в той погреб, то там і ті матраси кров'ю залиті, і на них і гільзи стріляні.
15: Це лише дві історії Бучі. У березні 2022 року російські військові перетворили місто на місце втрат, катувань і страху.
16: На сьогоднішній день ми розслідуємо 358 фактів виявлення тіл на території міста Бучі. Переважна більшість з них, це більше 300, є саме кримінальними тілами, такими, що мають ознаки насильницької смерті.
15: Після звільнення Бучі 31 березня перед правоохоронцями постала надскладна задача – відновити кожен епізод окупації майже похвилинно. Розслідування злочинів у Бучі веде головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.
17: Поблизу знаходиться у нас відеокамера, яка працювала на той момент, і видно було 4 березня, як військовослужбовці Російської Федерації затримали наших представників територіальної оборони. Тут вони їх отримували. Також одного з представників територіальної оборони було на місці страчено одразу для залякування інших.
15: На території агробудпостачу росіяни вбили 12 людей.
17: Їх заводили по 2 чоловіка сюди на місце і розстрілювали. Ми знаємо, що Матвійчука Андрія Анатолійовича було розстріляно саме на цьому місці. Ми бачимо, так залишився слід від кулі, розбите скло було. Він стояв в такому положенні, був застрелений так.
15: Камери спостереження, сліди від куль і свідчення людей допомогли виявити вбивць. Це військові російського розвідувального взводу. Одному з них, Артему Дімєнтєву, вже повідомили про підозру.
16: Сьогодні ми, як я вже говорив, чітко володіємо картиною того, хто саме відповідальний за злочини, які вчинялися в місті. Це 234-й десантно-штурмовий полк 76-ї дивізії, а також 104-й полк, який перебував на території міста. Ми детально знаємо кожного військовослужбовця цих підрозділів.
15: Слідчі збирають покази свідків і потерпілих, відео, речові докази, трофейні документи, телефонні розмови. Та найцінішим є свідчення людей. Саме вони допомагають скласти хронологію окупації і прив'язати злочини до конкретних російських військових.
16: Нам вдалося встановити командира цього підрозділу. Це Артем Тареєв. Оце зображення Тареєва 4 березня, коли він проходить біля магазину «Фора». Приблизно через 20 хвилин вони потраплять, після цього зображення, вони потраплять на територію двору сім'ї Кизілових, де його підрозділ вчинить вбивство Валерія Кизілова.
12: Вони від склозавода йшли сюди, а ми ж про це не знали. Ми в погребі сидимо, нічого не чутно. І, ну, коротше кажучи, чоловік вийшов подивитися, чи в будинок не влучили, чи щось десь. І він якраз на них, отак він з погреба вийшов, і отак по доріжці, отак пішов навкруг хати. І все, якраз оце вийшов на це горе і прямо в голову кулю отримав.
15: Людмила кілька годин не знала, де її чоловік, а потім знайшла його мертвим у калюжі крові.
12: Мені вони казали, а що таке? Ми воєнні, у нас приказ.
18: И мы делаем, как нам приказали. Мужа вашего убили. Ну, значит, он не так одет был. Он не то несет.
15: До 8 березня жінка ховалася у підвалі. Потім її забрала донька, і їм вдалося виїхати. На вулиці Яблунській і сусідній вокзальній у ті дні росіяни розстрілювали цивільних, навіть якщо ті просто йшли вулицею.
11: І він мені крикнув, я сказав стоять. Я повернувся, і він мені вистрелив. І оце отут він мені десь, ото блокпост там був, і він мені отут прострелив ногу. Ну, отут, в цьому місці.
15: Костянтин Шевченко живе менш ніж за 100 метрів від місця, де тоді був російський блокпост.
11: Каже, ніхера собі. Ну, він на букву Х, звісно, сказав по-другому. А цей, що стріляв, каже, а що ви хотіли? 9 міліметрів. Ну, тому я знаю, що це 9 міліметрів. Ну, я цю рушницю бачив, це ВСС, снайперська рушниця. Слава Богу, там недалеко сестра, я якось допригав там на одній нозі. І вона звідси мене пораненого евакувала в Київ. В Білогородку.
15: У Бучі залишилася мати Костянтина. Після звільнення міста чоловік знайшов її мертвою. Для слідства такі свідчення – це докази, де стояли окупанти, хто стріляв і хто міг віддавати накази.
16: Ми дослідили ряд злочинів до... І в частині з них ми встановили конкретних виконавців. Це безпосередньо підпорядковані Тарєєву військовослужбовці, два снайпера – Крючков, а також Дементьєв Артем. Ми розкрили більше 100 вбивств цивільних осіб в Бучі.
15: Для тих, хто вижив, це не статистика. Це їхні чоловіки, матері, сусіди, життя яких росіяни забрали просто так. Ці люди хочуть не помсти, а справедливого покарання для конкретних убивць.
11: Я думаю... Щось, мабуть, на світі є, може їх накажуть. А так що, ну, що? Хай їх постріляють, як у цього Дементьєв. Всіх, ну, може, як кажуть, земля їм стекловата.
15: Справи щодо Тарєєва, яка налічує 6 вбивств та серію жорстких поводжень, Крючкова, Дементьєва та інших військових РФ, уже зібрані з іменами, доказами і конкретними епізодами. Питання тепер, коли покарання зможе фізично дістати цих росіян?
16: Ми обов'язково зробимо все можливе для того, щоб він поніс належне покарання за дії, які він чинив. Які саме? Я думаю, що хай це залишиться секретом і сюрпризом конкретно для нього.
15: Владислав Круглов, Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини.
2: А поки наша помста ворогу – це єдність усіх українців. Це максимальна допомога силам оборони, щоб вони могли не лише боронити територію, а й відвоювати захоплене та завдавати ворогові нищівних поразок на різних відтинках фронту. Кілька десятків штурмів на день зупиняють оборонці на Покровському напрямку. Наступна мета росіян – вийти на Добропілля. Окупант намагається перебити всю логістику на цьому напрямку. Зайти чи вийти до позиції нашим бійцям доводиться пішки. І не тільки піхотинцям, а й пілотам дронів. Часто це десятки кілометрів. І долати їх доводиться навіть пораненим. Марія Малєвська продовжить.
19: Здорово, блядь. Давай, земля. Так, братан, дивися. Або по 6 міліграм. Ібупрофен 800 і Кевір.
20: Бойовий медик бригади Рубішна псевдонацик передає побратимам трьох поранених, яких вивів пішки з Добропілля.
19: Спина, акупара травма, мінно-вибухова травма.
21: Я вийшов, це мене найбільше радує, що батьки побачили мою аватарку по телефону, всі довольні.
22: Ми ходили пішки, так, чи пішки, тому що зараз туди коробочкам важко заїхати і ризикувати цілою коробкою, в якій буде сидіти 6 піхоти і 2 водителя, ну, не варіант. Її просто зрісують і хлопнуть, не дай Бог.
20: У вас легкі поранення, хлопці, кажуть,
22: так? Так, так.
20: Що у вас?
22: Таке, артилерійський обстріл. Трошки приконтузило, так, в принципі, нормально.
20: Наскільки поруч лягло?
22: Ну, близенько, прям пару метрів. Прям, до мене були в підвалі, підвал пробило.
19: Пішка. Ногу десь зачепило, походу, мені.
0: маленьким якимось осколком.
20: Після того, як закріпилися у міській забудові Покровська та Мирнограда, росіяни хочуть вийти на Добропілля. Населені пункти в цих краях за останні тижні перетворилися на сусідні руїни.
1: Дивіться, оце ми сьогодні виходили. Там, де я йшов пару днів назад, там вже немає ні фундаменту, нічого. Нашим сусідам, їм дуже кортить перебити усю логістику, виводи поранених, їм без різниці кого вбивати, я би так сказав. Вони і цивільних там перебивають, там дуже багато вражень цивільної техніки, самих цивільних.
0: Тут жарко, пі***ть.
21: Загалом працює далекобійна артилерія. Це, я так повім, вони прострілюють, а потім йде піхотні. Ну, як вони називають піхотні штурма, то це йде їх там зомбаки. Як називають зомбаки? Оці тіла там по одному, по двоє. Ну, а ці, хто там очальні, вони доходять. В полон здаються. Кажу, я вже ждав, що ви мене візьмете в плен. От так от. Ну, жити хочуть всі. Все, всіх зачистили, якби... Цей сектор тримається, за яким закріплений рубіж, без змін.
20: Мотоцикли або баги, кажуть піхотинці, на цій ділянці фронту зараз росіяни майже не використовують, бо відстані невеликі, звук від них відразу чутно, і довго такий транспорт тут не проживе. І небо, і земля у дронах.
0: Вони висить. А ну дай, я його попитаюся збити.
1: Висить якась FPV, дивиться, куди каби лягають. Із-за авіаударів дуже багато тяжких поранень. Більшість – це акубаротравми, міновибухові травми, гострі реакції на стрес, а і опіки.
20: Коли почалося вторгнення, йому було 18, він 3 місяці як служив. Далі були майже 3 роки в піхоті, 4 поранення, і після цього вже вивчився на бойового медика. Питаю, чому позивний «Нацик».
1: У мене є улюблена фраза «Видеє нація міцна, міцна видеє нація». Тобі ж за націю, за ідею треба йти до талого, до останнього.
0: От тут в тебе дірочка буде в сраті, я пальцем там тикнув.
4: Що
0: це в чотку, брат.
23: Привіт, збрару!
24: Що це за відчуття, коли дізнаєшся, що вкрай важкий поранений, завдяки тобі вижив і навіть зберіг ногу?
1: Ну, чесно, себе відчуваєш якимось суперменом, не знаю, супергероєм якимось. Ну, вчитуючи, як тобі пишуть ті ж самі поранені, потім кажуть, що ти легенда, ти найкращий, значить ти якийсь, я не знаю, там більше, ніж президент уже становишся.
20: QR-код, що ви зараз бачите на екрані, на РЕБ, тобто радіоелектронний захист для бійців бригад «Рубіж». Зробити так, аби у них було менше поранень, а у бойових медиків менше роботи, може кожен із нас.
0: Я йому руку перемотав, перемотав.
20: Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
2: Точно вистачає роботи і військовим 34-ї бригади, які нині захищають Херсон за допомогою дронів-перехоплювачів. Їхні пташки вилітають на зустріч російським молніям та FPV-шкам, які безперервно атакують місто. Усе знищити не вдається, адже росіяни нарощують дроновий терор та значну частину таки збивають. Про титанічну роботу вартових неба. Ольга, читаю.
25: Що він зробив? Полікон бачу, заходив.
26: У цій невеличкій кімнаті вирують емоції. Бійці 34-ї бригади полюють на ворожі молнії і FPV. Назовні випускають своїх генералів, так називають ці дрони-перехоплювачі, а далі керують ними дистанційно. Філ з лівобережжя Херсонщини, тому його обличчя ми не показуємо. Так само з окупованих територій Сава, який говорить уже відкрито, і його побратим Гопри. У кожного своя історія ризикованого виходу звідти і причини звести рахунки із росіянами.
27: Сам з лівого берега, і тоді казав, що це бомжі, і зараз кажу, що це бомжі. Вони навіть зараз не можуть нормально нас копіювати. Вони літають на самому дешевому відео, а на висоті це не наземна робота, там потрібна деталізація. У нас деталізація набагато краща, і борти стоять набагато дорожче.
26: У мирному житті Сава займався вікнами. І з початком вторгнення волонтери вивозив людей з окупації, а назад завозив ліки та продукти. Та у 23-му повністю перебрався на території, які Україна контролює. Він одразу пішов у військо, хоча багато років тому втратив ногу. Не боявся ніякої роботи, а згодом заснував підрозділ «Фалькон», який кошмарить окупантів.
28: А «Фалькон» що?
27: А «Фалькон» називався раніше шутяно, нас обзивали пунктиками. Ну, власна шутка начальника ППО.
4: були пунктиками, да. Потім, коли вже зробився результат і вже перед фактом ставлю, кажу, ми вже ну, не камільфоном, будь фунтиками.
26: Ось хлопці літають над Олешками, там намагаються перехопити молнію, аби вона не залетіла на правий берег.
5: Ну все, вона бачить цю калюжу, тебе справа, зліва бачить цю калюжу широку. Розвернись. Назад, вона йде, за дорога йде.
26: Гопри з окупації виїхав трохи пізніше.

0: ще адже мав постійно переховуватись.
1: Уникав їхніх всіх, щоб їх не бачили. Вони мене і я їх не бачив, тому що в мене шерсть ставала на руках дибом. Я не мог себе спокійно чувствувати. Я розумів, що вони прийшли, забирають моє, наше, виганяють кучу людей і вбивають людей. Розбили мій город. Місто моє таке було красиве.
0: Інакше, як чортами, росіян він в інтерв'ю не називає. Щойно виїхав з окупації, пішов у військо до Сави, якого знав багато років.
1: Ми ходили, кстати, в одну школу, да? Ну, я тоді ще не знав. Я до нього взагалі прийшов вікно євро купляти. Я навіть шуття кажу, зачем я до тебе прийшов вікно те купляти.
0: Раніше Гопри був управляючим на фермерському господарстві. Життя нині змінилося докорінно.
1: Земля сіяли пшеницю, ячмінь, соняшник. Час літає. Коли сиділи, я так робили бімби, і я не мог собі представити, що колись я патрони сидів, заряджав, а зараз роблю таку штуку, яка знищує ворожі БПЛА, і в мене це в голові не вкладувалося.
0: Поки ми про це говоримо, на Херсон залітає чергова молнія, яку росіяни не полінувалися розписати. Її збивають колеги і одразу надсилають відео.
2: Судити то, що наша робота безпечна, ні, вона не безпечна. У нас борт вилітає і повертається, нас проводять. Ми працюємо безпосередньо на лінії зіткнення. Сюди постійно прилітає РСЗВ, артилерія. Якщо дізнаються, що є позиція піхоти на березі Херсона, її 1-2 FPV, можливо, будуть вражати. Якщо знаєш, де пілоти знаходяться, туди кинуть все.
0: Час від часу наше інтерв'ю переривається, бо є термінова необхідність знищити усе зайве. Нині вони збивають до 70% дронів, які кошмарять Херсон. Найкращим днем, кажуть, буде той, коли вдасться збити усе. Або ж у цьому не буде необхідності. Вони уявляють, як зайдуть у рідне місто і поговорять із тими, хто пішов працювати на ворога. Та поки це лише мрія, яку вони щодня наближають. З Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти. ICTV. Єдині новини.
3: Ще одна мрія мільйонів українців – вступ у Євросоюз. Але для остаточної євроінтеграції потрібно буде змінити Конституцію України і відмовитися від частини суверенних прав. А все тому, що на шляху до ЄС Україна має прийняти вищість в окремих сферах міжнародного законодавства над українським. Наша Інна Горіненко, яка вивчала цю тему, з'ясувала, що поступитися першістю основного закону держави треба буде саме в тих статтях, за які точилися запеклі суперечки і 30 років тому. Між комуністами і демократами у Верховній Раді, коли ухвалювали основний закон незалежної України.
4: Фондосховища із металевими стелажами, тлусті папки з пожовклими від часу аркушами. Так, державні архіви зберігають зброшуровані стенограми та протоколи з Верховної Ради, зокрема від травня 96-го. Документальні свідчення депутатських суперечок, які точилися практично довкола кожної статті майбутньої Конституції.
5: Якщо зануритись у ці бюлетені і читати, це як детектив.
4: Спеціально для вікон пані Олена показує стоси переданих документів.
5: Більш цього починалася вже робота на завершеному етапі, це з 19 червня 96-го року. Дуже багато виступала партія Петра Симоненко, комуністична партія, а вже Чорновіл, інші партії, Народний рух, те саме РОС, намагалися нове щось обов'язково, щоб все не співпадало з Конституцією 78-го року.
4: У сесійній залі у червні 96-го року комуністи постійно чіплялися до 19-ї статті нового основного закону. Вона визначала верховенство Конституції для всієї влади у державі.
5: Депутат Кочерга по цьому питанню, фракція комуністів України. Я хочу привести ленінське определення права. Право є воля господствуючого класу. Ленін теж був крупним юристом.
4: Депутат Михайло Сирота домагався, аби всі закони підпорядковувалися Конституції, не суперечили їй і не мали над нею пріоритету, аби не було повернення до безправ'я, як за радянської окупації.
5: Сирота, це батько Конституції України, оголошує про першу частину статті 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не має бути примушений. Ну і заключена ця стаття була прийнята поіменним голосуванням.
4: Крім 9 статті про верховенство Конституції, довго обговорювали ще дві її статті – про міжнародні договори, які після ратифікації у Верховній Раді стають невід'ємною частиною порядку, і повноваження органів державної влади.
6: Зрештою, після всіх баталій у парламенті основний закон держави прийняли. Його підписав президент Леонід Кучма і голова Верховної Ради Олександр Мороз. Жоден інший закон в державі не може суперечити цьому оригіналу.
7: Вона в нас така моністична, вона в нас перевагу національного права.
4: З моменту ухвалення зміни до Конституції вносили 8 разів. Утім, для повноцінної інтеграції у Євросоюз Україна має змінити Конституцію ще, зокрема, щоб передати частину суверенних прав.
7: І ми не говоримо ні про яку віддачу суверенітету, тому що це трошки інше. Ексклюзивні права, які є за кожною державою. Просто деякі права залишаються за державою, а деякі ми віддаємо на рівень ЄС, ніби скидуємо в спільну скриню.
8: Це не самовільне рішення Європейського Союзу, а чітко визначене питання. Ми делегуємо повноваження по прийняттю юридично обов'язкових актів Європейському Союзові. При цьому залишається частина повноважень, котрі Європейський Союз не буде втручатися. І ми тут залишимося суверенними.
4: Вищість національного закону можуть змінити за різними сценаріями, зокрема через референдум.
8: Можливо, окремий розділ в Конституції України, котрий буде прописувати наші нові взаємозв'язки з Європейським Союзом.
4: Зміни до українських законів на шляху євроінтеграції почалися з 2014 року. Окремі норми могли пройти непомітно, але вигодою громадяни України користуються вже. Приміром, як з єдиної зони роумінгу, коли смски, дзвінки та інтернет з мобілки за кордоном вартують за ціною домашніх тарифів.
7: Просто тут не потребується зміни до Конституції.
4: Бо для реформування сектору зв'язку досить було змін до інших законів, які регулювати радіочастоти дозволяли лише Нацкомісії. І в цьому секторі суверенні права Україна, по суті, вже передала. Якщо зміни до Конституції про визнання вищості міжнародного права не внести, повноцінної євроінтеграції просто може взагалі не відбутися.
7: Перший позов до українського суду, навіть районного першої інстанції, і це буде конфлікт, тому що український суддя скаже, якщо в статті 19 написано «Органи державної влади керуються виключно Конституцією України і законами України», чому я маю застосувати директиву, яку мені приніс позивач у позові?
4: Як саме будуть змінювати ті самі статті про силу Конституції, за які і 30 років тому точилися запеклі суперечки у Верховній Раді, поки що дискусія правників. Процес зміни буде запущений на фінальних стадіях набуття Україною членства в ЄС. Інна Горіненко, Максим Костенко, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
3: Із вступом у Євросоюз Україна очікує багатомільярдних інвестицій, розвитку економіки, технологій та інновацій. Але починати треба вже. Навіть попри війну, держава намагається розширити програми підтримки вітчизняного виробника. Бо саме так можна стимулювати і розвиток економіки, і нові робочі місця, і наповнення бюджетів, а відтак більшу підтримку сил оборони. У Кропивницькому на Кіровоградщині виготовляють велику партію ескаваторів-навантажувачів. 10 машин замовила Харківська міська рада для відновлення інфраструктури, пошкодженою російськими обстрілами.
9: У цьому цеху зварювання і збирання крок за кроком виконують важливе замовлення. На завершальному етапі вже 7 із 10 екскаваторів-навантажувачів, які замовила Харківська міська рада. Поряд з чоловіками працюють жінки.
10: Встановлюємо каретку на машину, яка буде передвигати стрілу. Робота, як для жінки, то важка. І для чоловіків важка, але це те, що ми маємо на даний момент в нашій країні. Важкий стан. Ми стараємося зробити добру справу.
9: Екскаватор-навантажувачі – новий напрямок, який підприємство розвиває з 12-го року. Серійне виробництво першої моделі розпочали у 16-му. Відтоді техніку постійно вдосконалюють. За даними підприємства, від початку виробництва реалізували 130 машин, які працюють у Запорізькій, Сумській і Кіровоградській областях. Нині рівень локалізації цієї техніки становить 43%, демонструє директор з виробництва Володимир Коваленко.
11: Ковши, стріли, рама, баки, аутрігери – це все виробляється у нас на заводі. Гідроциліндри, рукава, номенклатуру цю гідравлічну – це все виробляється в Україні.
9: У виробництві екскаватора-навантажувача використовують комплектуючі власного виробництва та інших українських підприємств. Частину вузлів і деталей виготовляють у різних регіонах України. Машина універсальна для комунальних, будівельних і дорожніх робіт, оснащена повнопровідним шасі, сучасною гідросистемою та економним двигуном. Виробники запевняють, техніка споживає менше пального, маневрена та адаптована до інтенсивної експлуатації.
12: Є ківш звичайний для сипучих матеріалів, для збирання побутових відходів, копання траншей, для викорочовування дерев.
9: За словами комерційного директора підприємства, екскаватор-навантажувач може конкурувати з імпортними аналогами. Водночас його вартість майже на третину нижча. Залежно від комплектації, машина коштує від 72 тисяч доларів. Крім того, локалізація виробництва спрощує постачання запчастин і зменшує витрати на обслуговування техніки, наголошують на підприємстві. До того ж, замовлення забезпечують роботою українських виробників комплектуючих.
13: Підтримуємо наших людей, які працюють на цьому підприємстві. Ми розвиваємо свою машину, лінійку, розвиваємо наше третє покоління, нову модель екскаватора-навантажувача. Ну і це податки в державний бюджет, це підтримка місцевого бюджету.
9: Купувати українське – це не лише підтримка вітчизняних виробників техніки, а ще й можливість для покупця отримати компенсацію від держави. Ця програма – частина політики, зроблена в Україні. Нею можуть скористатися приватні комунальні замовники, каже народний депутат і парламентський координатор проєкту «Зроблено в Україні» Дмитро Киселевський.
14: Політика локалізації – це політика сприяння українському виробникові в публічних закупівлях, тож якщо замовник хоче купити комунальну техніку, закон його зобов'язує віддавати пріоритет саме українській техніці, і ми допомагаємо замовнику знати, що є така техніка, ми допомагаємо йому купувати її більш ефективно, коли держава надає йому 15% компенсації вартості такої техніки.
9: Частину машин вже передали замовнику, решту на підприємстві планують поставити упродовж 2 місяців. У Харкові техніку використовуватимуть для відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: На відновлення чекає і головна святиня Східного православ'я. Понад 2 тижні тому путінські нелюди прицільно вдарили, поцілили в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Від масштабної пожежі згоріла значна частина покрівлі храму. На щастя, вдалося уникнути гіршого і відносно швидко загасити вогонь. Від того обстрілу загалом постраждали майже 20 пам'яток на території заповідника. Василь Софіянюк поцікавився, у якому стані нині Успенський собор і що вже вдалося зробити у лаврі та які плани на відновлення та реставрацію головного храму української святині.
15: Росіяни поцілили у самісіньке серце Києво-Печерської лаври – Успенський собор. Нині цей храм виглядає ось так. Тут постійний гул від теплових гармат. Вони осушують приміщення головного храму лаври, а також ось цей іконостас, який дуже постраждав і від кіптяви, і, власне, від води, якою рятувальники рятували цей храм.
16: Щодня всі двері Успенського храму відчинені навстіж. Так вивітрюють запах гару, просушують стіни та іконостаси.
17: Зараз у нас задача висушити, щоб нормалізувалося температурне вологосний режим. Зверху захищено зараз, тобто волога, дощі вже не потрапляється.
16: Захищає собор тимчасова покрівля, змонтована рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій. Матеріали і обладнання на 2 мільйони гривень надали благодійники. Тож тепер можна зосередитися на обстеженні внутрішньої частини Успенського собору, аби зрозуміти масштаби і ступень пошкоджень.
18: Робимо консервативні заходи всередині собору, мається на увазі іконостаси, які були активно оброблені водою або були вражені водою, яка падала з покрівлі. Їх треба буде повністю просушити, провести консервацію, подивитися, можливо, що якісь ікони потребуватиме додаткової реставрації.
16: Фахівці, окрім оцінки пошкоджень собору, вирішують, яким має бути консерваційне укриття храму, яке слід зробити до зими. А вже далі черга дійде і до реставрації та відновлення мідного даху та елементів позолоти.
18: Зараз, власне, ведуться роботи по підготовці проєктно-кошторисної документації, по розробці консерваційного даху і подальшої реставрації вже повністю покрівлі собору. Це тривалий процес, він займе не менше 2 років, на жаль, і ці роботи, вони коштують достатньо дорого.
16: Про точні суми на відновлення покоління і чіткі терміни робіт мови взагалі не може бути. Та про одну особливу дату, до якої в лаврі хочуть зробити певні роботи, сказати можуть.
18: До Успіння, до храмового свята цієї пам'ятки собор був в належному стані і міг прийняти відвідувачів і урочиста служба на 15 серпня, на День Успіння, на 975-ту річницю Києво-Печерської лаври, щоб міг прийняти і вірян, і святих отців.
16: Чи вдасться це зробити? На все воля Божа і, звісно ж, старання людей, впевнений намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій. Один лише центральний іконостас, найбільший в Україні, заввишки у 25 метрів. Спершу слід ретельно підсушити і оглянути.
19: От зараз ми розуміємо, що треба повністю все, повністю робити реставрацію, а це, що ви розуміли, це все знімається, ці колони. Ікони те саме, ці всі ікони треба знімати для того, щоб їх почистити, для того, щоб реставратори оглянули їхній стан.
16: Авраамій вважає справжньою милістю Бога те, як 15 червня вдалося врятувати Успенський собор завдяки швидкій і професійній реакції рятувальників, правоохоронців, а також допомозі ченців та керівників заповідника, які переносили ікони та священні реліквії захопленого полум'ям храму просто у дзвіницю.
19: Після влучання розпочався дощ, хоча по прогнозам не очікували з ніякого дощу. От це була явна виявлена милість Божа, повторююсь, і те, що ми разом із братією, те, що разом ми із поліцією, із рятівниками нашими, із співробітниками заповідника, все було в диму, тут нічого не було видно.
16: Хто не поспішав допомагати рятувати святиню, що дивно і незбагненно, так це ченці Української православної церкви Московського патріархату. Їх начебто за документами на території Нижньої Лаври досі майже півтори сотні, а рятувати головний храм прийшло лише кілька з них.
19: Прийшло на допомогу лише п'ятеро. І то з них, якщо я не помиляюся, троє монахів і двоє мирських людей. От і все. Я як монах, насамперед, не маю права когось засуджувати. Кожен робить вибір. Я не можу зрозуміти, як можна спокійно спати, особливо в ту ніч, і не прийти було на допомогу.
16: На щастя, і в Україні, і серед наших міжнародних партнерів є багато людей, які вже прийшли на допомогу і активно долучаються до відновлення Успенського собору. Окрім обіцянки уряду виділити гроші із резервного фонду, заявили про готовність допомогти і представники великого бізнесу. Приміром, Приватбанк відкрив спеціальний конверт, на який вже зібрали 4 мільйони гривень. Головне, впевнений намісник лаври, щоб українські православні таки об'єдналися і пам'ятали, чому триває ця війна і хто її почав.
19: Ми маємо зрозуміти одне, що ворог не тут, а ворог, який б'є по нас. І я закликаю вкотре всіх нас об'єднатися, особливо всіх братів, сестер, котрі до цих пір знаходяться поза огорожею канонічного православ'я, все-таки одуматись і разом і прийти і молитися до єдиного Бога у нашій святій Успенській Києво-Печерській лаврі.
16: Василь Саф'янюк, Віктор Зеленков, Факти ICTV, єдині новини.
3: Такими були головні події минулих днів. Не забуваємо підтримувати сили оборони. Її слава Україні!
20: За країну, яка піклується про дітей.
21: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
22: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: І єдині новини у центрі подій.
4: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Уночі російські безпілотники атакували громаду Ромнів. Один із дронів влучив у приватний будинок. За даними Сумської обласної військової адміністрації, загинули двоє жінок і один чоловік зазнав поранень. Семеро поранених унаслідок ракетної атаки Кривого Рогу росіяни вгатили по сектору щільної забудови між багатоквартирними будинками. Голова Ради оборони міста повідомляє про велику кількість пошкоджень вікон, балконів, фасадів будинків. У них перекрили газ і воду. Пожежі рятувальники вже загасили. У найближчій школі розгорнули оперативний штаб. Там отримують допомогу ті, чиє житло пошкоджено. Після останнього масованого обстрілу президент закликав Сполучені Штати надати Україні ліцензію на виробництво ракет для патріотів, щоб мати адекватний захист від російської балістики. Сьогодні столиця у жалобі за життями, які забрала російська масована атака у ніч на 2 липня. Коли ворог запустив по Україні чи не увесь свій арсенал, на нас летіли їхні балістичні, крилаті, протикорабельні і керовані авіаційні ракети і майже пів тисячі дронів різних типів. Тоді Росія обірвала 27 життів і поранила близько сотні людей. І ці цифри не остаточні, бо рятувальники ще продовжують розбирати завали.
5: У ніч на 2 липня вибухи було чутно у кожному районі Києва.
6: Один тяжко поранений. Велика кровова втрата.
5: На ранок наслідки російського терору побачив увесь світ. Правий берег Києва, п'ятиповерхівка, саме тут був епіцентр удару. Половина будинку практично вигоріла вщент. Всередині все заливає водою. Мешканці та власники бізнесу намагаються врятувати бодай щось. Дар'я прийшла сюди разом із колегами, щойно дізналася про обстріл. Дівчата працювали в салоні краси на першому поверсі, який відкрили трохи більше року тому. Це вже другий удар по їхньому приміщенню за останній час.
7: Ми тільки відремонтували наш прильіт вже тут через забор в Київ в кіностудію Довженка. Ми тільки вставляли вікна ось 2 дні назад, нам тільки привезли дзеркала.
5: Цього разу руйнування значно масштабніші, адже студія опинилася в епіцентрі вибуху. Всередині потрощені всі меблі та інвентар.

0: Ти побачите, скільки води тут вже натекло, але вона не зупиняється.
1: Потужний вибух кияни почули близько 2-ї години ночі. Анастасія згадує перші хвилини після атаки.
2: В той момент, коли вибух, був вибух, я мешкаю на 2-му поверсі, в мене вилетіло вікно і всі уламки, все повністю полетіло в кімнату і вже був повний будинок диму.
1: Вже руйнування на лівому березі столиці. Тут повністю знищено щонайменше один під'їзд. Потрощило і будинки навколо, і автівки припарковані поруч. Лише в одному будинку десятки зруйнованих квартир. Пані Олена показує нам залишки російського залізяча, які вона знайшла.
3: Залишки, і ще був великий шматок від уламку чи ракети, чи що це було. І це іграшка.
1: Олена прийшла сюди, аби підтримати колегу, яка перебувала у центрі удару.
3: Я не знаю, чи вона вийшла, чи її витягли, бо я її знайшла, вона сиділа на траві. Моя співробітниця, вона жила на 8-му поверсі, якраз там видно кирпичі завалені. Вона не розмовляє, бо її сильно контузило.
1: Оговтавшись від шоку, мешканці пошкоджених будинків беруться прибирати наслідки удару. Вікна родини Наталі та Володимира виходять прямо на місце прильоту. Тож зачепило і їхню оселю. Вибито шибки, пошкоджені меблі.
4: Я почув свист. І вибух. І я кажу, потемніло все. Люка така зразу, моментом. І все, біле. І в шокі такі будуть.
1: Росіяни побили фактично увесь квартал у цьому районі. Тут не вціліла жодна квартира, а це вирва від російського снаряду глибиною близько 4-5 метрів.
5: Майже на всіх локаціях, де працювали рятувальники, були повторні атаки. На щастя, обійшлося без жертв.
1: Надзвичайники ліквідовують наслідки. На місцях розгорнули штаб, де мешканці можуть зафіксувати збитки. Пліч-опліч із комунальниками працюють сотні волонтерів. Вони забивають вікна, прибирають сміття та готують їжу для постраждалих. Серед тих, хто допомагає, і ветерани війни.
6: А 22-му був на засталі, потім потрапив полон.
1: Тільки на Антона обміняли, він продовжив допомагати. Нині на місцях прильотів разом із командою готує.
6: Ми їздимо на такі локації кожен раз, де ми потрібні, де наша потрібна допомога. Це, по-перше, нагодувати, психологічно допомогти. Також ми допомагаємо розбирати завали.
1: Анастасія Терещук, Володимир Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Наслідки цієї атаки ліквідовували більш як 600 рятувальників і пожежників. Залякуючи людей і винищуючи мирних, Путін програє цю війну, сказав президент на місці удару у столичній Дарниці. Володимир Зеленський дорікнув міжнародним партнерам за недостатню підтримку України. Зараз нам потрібно більше ракет для патріотів, тоді жертв буде менше. Побачити наслідки російського терору на власні очі у Дарницю їздила і міжнародна дипломатична делегація. Далі Анна Ужвенко.
8: Столичний спальний район Дарниця. Після безсонної ночі масованої атаки сюди прибувають дипломати та представники міжнародних місій. Тут працівники посольств Японії, Латвії, Іспанії. Загалом понад 70 посадовців. Вони організовано ступають по розбитій місцині у супроводі головного ДСНСника Андрія Даника.
9: З 22 локацій, на яких працювали рятувальники в місті
10: Києві.
9: Це по обсягу робіт одна з найважчих під час проведення рятувальної операції. Саме на цій локації врятувати 17 людей. Із них 7 людей було відкопано саме з завалів.
8: Пошукова операція, попри нестерпну спеку, триває без упину. І просто на очах дипломатів та журналістів зі зруйнованого будинку виносять тіло 3-ї загиблої людини. Ця драматична сцена вартує більше, ніж тисячі заяв і промов із трибун. Наслідки путінського тероризму без купюр.
7: Після цього нападу стало зрозуміло одне. Єдина мова, яку розуміє Путін, це сила та тиск.
8: Бо російський диктатор не зупиниться. Зрештою, він провокує і самих європейців. Цієї ночі була й атака на готель, де проживають дипломати. Поки міжнародна делегація ще перебуває на місці страшних руїн, сюди ж на Дарницю приїжджає і Володимир Зеленський. Його реакція різка і однозначна. Це черговий воєнний злочин Кремля.
10: Путін програє цю війну, що відбувається. Він чітко розуміє, що може залякувати людей і просто знищувати цивільне населення ударами ракет.
8: І головний захист від них – це патріоти. Україні вкрай потрібне посилення системи ППО.
10: Якщо б вчасно партнери давали те, про що вони пообіцяли, я думаю, ми сьогодні могли б зберегти і кількість домівок, скажу відверто, і людей. І нам потрібно від партнерів просто, щоб вони робили те, про що домовились. Ми навіть не просимо більше. Вибиваємо і будемо продовжувати вибивати антибалістику.
8: А ще Україна вкотре звертається до Сполучених Штатів, аби ті дали нам ліцензію на власне виробництво зенітних ракет та комплексів «Петріот». Переговори про це з американцями тривають вже доволі давно.
11: Ми могли би, отримавши відповідні ліцензії, виробляти такі антисистеми і ракети у нас в Україні. При тому, що частина виробництва, воно би направлялося до наших партнерів, частина би того, що виробляється, залишалася би тут в Україні. Ми бачимо, наскільки спустошеними є арсенали і запаси багатьох країн в результаті іранської кампанії.
8: Те, що Україні потрібна реальна підтримка, а не слова співчуття, одразу після атаки говорить і очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Вона заявила, що ЄС має намір розширити санкції проти Росії, зокрема щодо її ОПК. До максимального тиску на Кремль закликали і очільники МЗС країн Балтії, Італії і Фінляндії. Та поки в очікуванні реальних дій від партнерів, ми самі будемо продовжувати наші далекобійні санкції.
10: Ми за справедливий мир, справедливе закінчення війни, а поки його немає, за справедливі відповіді.
8: Анна Ужвенко, Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Зросла кількість загиблих унаслідок масованої атаки росіян у Києві. За даними МВС, жертв уже 30. І наші дрони тим часом продовжують далекобійні санкції. Цієї ночі поцілили у військові та енергетичні об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму. Потужні вибухи лунали у районі аеродромів Кача і Саки. Місцеві жителі повідомляють про дим над Красногвардійськом після влучання дрона по великій вузловій електропідстанції. На Донеччині у тимчасово окупованому Маріуполі після атаки кілька осередків пожежі. Генштаб оновив дані про втрати ворога на фронті. Минулої доби ЗСУ ліквідували і вивели із строю більше 1000 окупантів. Поцілили 57 артсистем і 385 одиниць автомобільної техніки. Поменшало у росіян танків, бойових броньованих машин і систем ППО. І московити втратили ще один ударний вертоліт К-52, вартість якого сягає 16 мільйонів доларів. Пропагандистські пабліки повідомляють, що сталося це під час його бойового виліту. І ми знаємо, що один пілот ліквідований. Місця, де розбився борт, не вказують. К-52 є одним із основних розвідувально-ударних вертольотів, які ворожа армія використовує у війні проти України. Ну і Польща вже остаточно відмовилася передавати нам свої Міг-29, їх утилізують. Раніше ці винищувачі планували передати ЗСУ в обмін на українські новітні технології виробництва дронів. Угода не відбулася, як каже очільник Міноборони Польщі, у тому числі через політичні та історичні розбіжності між країнами. Це дослівно. На тлі зростання напруженості між Варшавою і Києвом сьогодні зустрінуться міністри закордонних справ України і Польщі. У замаху на українського підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако підозрюють жінку, яка видавала себе за чоловіка. Її особу, як повідомляє низка іноземних ЗМІ, встановили уже за 48 годин після замаху. І зафіксували її перебування на той час у одній із європейських країн. Повідомляють, що стежила за Єрмолаєвим, і саме вона залишила перед входом у будинок сумку із вибухівкою. Підірвала її дистанційно, коли повз проходила партнерка олігарха. Вадим Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра, що входив до сотні найбагатших людей України за версією Forbes. Санкції проти нього запровадили у 23-му році через алкогольний бізнес у тимчасово окупованому Криму. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 8:00, а до того часу у ефірі працюватиме Олена Цинтила. Не прощаюся.
12: Інформаційний марафон триває. Олена Цинтила в студії. Вся величезна команда «Ми Україна» продовжує інформувати про найважливіше. Спасибі, що стоїте, панове. Спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви і те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Хай би як важко нам із вами не було. Пам'ятаємо про тих, хто боронить. Пам'ятаємо про тих, хто тримає. Пам'ятаємо про тих, хто тримається сьогодні. І спершу про повітряну тривогу, яка лунає на півночі і на сході України. Як виглядає карта станом на зараз? Сумська область червона вся, Чернігівська в переважній своїй більшості. Так само є два райони, які потерпають від загрози з неба на Київщині. Харківська область, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська. Так само один район Херсонської області. Повністю червоніють Запорізька, Донецька, Луганська, Автономна Республіка Крим. Тут маємо сказати, що ви маєте себе убезпечити, зберегтись максимально в тому місці, яке виглядає вам безпечним. Бо росіяни точно не відступляться, і ви знаєте, ви чули, ви бачили. Її підтверджує цю інформацію, що росіяни найближчим часом можуть готувати новий масований удар по містах України. Хоча ми не встигаємо оговтуватися, ну, власне, від попередніх. Що стосується попереднього удару, ми говоримо про масований удар по Києву, по Київській області. Сьогодні, 3 липня, оголошений день жалоби за загиблими. Загиблих вже 30-ро. Щойно Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що витягли ще 3 тіла. І відтак кількість жертв терористичної масової атаки росіян на Київ і навколо, і околиці зросла до 30. Рятувальна пошукова операція тривають, завали розбирають. Ми за цим всім слідкуємо і обов'язково будемо вам повідомляти. Спасибі, що стоїте. Тут важливо це сказати. Українські сили ППО перехоплюють крилаті ракети майже вже 100% ефективністю. Російські окупанти це бачать і саме тому використовують для ударів по Києву багато балістичних ракет. За словами Юрія Ігната, це слабке місце для нас. Цитата далі.
13: Особливість – це велика кількість ракет, які атакують по балістичній траєкторії. Це класичний «Іскандер-М», як балістика також С-400 ракети, які призначені для збиття повітряних цілей. Їх противник з перших днів війни використовує як балістичні. І також ракети «Циркон», теж з північного напрямку. Балістика залишається слабким місцем для нас. Тому сьогодні питання протибалістичного захисту залишається топом, номер один для нашої держави. Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України.
12: Війна в Україні вже у вирішальній фазі, саме тому потрібно скористатися моментом, наголошує міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Каже, зараз Київ потребує грошей, щоб виробляти озброєння і зменшити темпи фінансування не можна. Берлін виділить 300 мільйонів євро, щоб підтримати чеську ініціативу з закупівлі і постачання боєприпасів для України. Іван Тимочко долучається, це військовий експерт. Пане Іване, здрастуйте, як чуєте?
14: Доброго здоров'я.
12: Давайте от з цієї снарядної ініціативи, ну мені виглядає, що обговорення, чи потрібно підтримувати Україну, чи не потрібно підтримувати Україну, скільки грошей, що не можна зменшувати об'єми цих грошей, які мали йти би на снаряди, воно вже недоречно, воно вже застаріло. Якщо у нас президент виходить і каже, якщо би було більше ПАК-3 для патріотів, то жертв було б менше, то це категорія і дискусія з іншого порядку. Чи ми отримуємо бажане, бодай в частково, бо очевидно, що 100% потреб станом на сьогодні покрити не може жодне виробництво. А чи може?
14: Ну, я би, напевно розпочав відповідь з початку вашого. Потрібно обговорювати, потрібно, на жаль, і обговорювати, потрібно постійно нагадувати, постійно акцентувати на цьому, оскільки Росія теж не дрімає. Вони намагаються працювати з усіма міжнародними лідерами, як держав, так і міжнародних організацій. Вони намагаються створювати через свою агентуру конфліктні ситуації у межах цих країн для того, щоб, власне, зривати як поставки, так і фінансування. Працюють з тими людьми, які можуть приймати рішення у різного роду законодавчих або виборчих органах влади цих країн, саме з цією метою, щоб фінансування по допомоги Україні дискутувалось, затягалось, змінювалось, визнавалось як таким, що не на часі і так далі. Зверніть увагу, як, наприклад, змінилася навіть риторика Польщі. Ми бачимо, яка ситуація зараз, наприклад, по літаках, які вони нам мали передати. І таких прикладів може бути багато. Навіть самі Німеччині пригадуємо, як скептично і під яким соусом подавав керівник Rheinmetall свою оцінку вироблення, наприклад, дронів в Україні. Так, він звичайно зрозумів, що за такі його слова просто банально він втрачатиме доходи для своєї корпорації, бо така його доволі демонстративна заява викликала перш за все недовіру до його виробництва, плюс свій якийсь імідж втратив, він швиденько перевзувся в повітрі, і далі він уже друг України. Але є ті, хто працює хитріше, менш очевидніше, але з не меншою шкодою для України. Тому робота потрібна постійно. Щодо необхідності обладнання і, зокрема, тієї ж самої снарядної ініціативи. Ну, перш за все, навіть головнокомандувач України акцентує, що питання снарядів є вкрай необхідним. Так, можливо, змінюється сама номенклатура снарядів, потреба яка. Це дійсно крупний калібр, ми все більше і більше, головнокомандувач заявляє Збройних сил сирських, що нам потрібні великі калібри для артилерії, що роль артилерії на полі бою залишається дуже важливою. По суті, другою зброєю, як по кількості знищених противників, займає саме місце артилерія. Ну і наскільки воно важливо, ми бачимо навіть і противника, тільки він зараз підтягнув артилерію на лінії фронту, хоча б по звіта Генерального штабу. Ми бачимо, що Генеральний штаб демонструє, що кожен день ми знищуємо десятки, а то інколи й сотню ворожих одиниць артилерії. Це дуже багато. Ну і, звичайно, протиставляти їм навіть чи в контрбатарейній боротьбі, чи в боротьбі з знищенням, особливо, скажімо, важкодоступних або, власне, фортифікації сил противника, важкодоступних місць, бо дрон недалеко не завжди може тактичного рівня, скажімо, завдати руйнувань противнику таких, яким завдає артилерійський снаряд. Тому артилерія потрібна, снаряди вкрай потрібні, потрібна різна номенклатура від 105 до 200-200 калібрів, це вкрай важливо. Ну, найбільш пріоритетно, ми знаємо зараз, це 155-й калібр, який нам вкрай необхідний і потрібний. Ну і, звичайно, що ця ініціатива по запуску виробництва снарядів не тільки в європейських країнах, щоб передавати готовий продукт в Україну, але і виробництво його в Україні теж важливо. Не забуваємо, що Україна випускає вже доволі масову свою модель артилерійської установки «Богдану» колісну, так, яка проявила себе дуже зараз ефективно на полях, і, по суті, це основна артилерійська одиниця зараз Збройних сил. Їх випускають десятки в місяць, тому вони потребують боєкомплекту для себе. Не можна заперечувати, що артилерія там начебто якось себе відживає на полі бою. Так вона видозмінюється, так, можливо, на перспективу вони будуть безекіпажними, але, тим не менше, сама суть і призначення артилерії, знищення опорних пунктів, дотів, дзотів, інженерних загороджень, бункерів, командних центрів, важкої броньованої техніки противника, по знищенню вона буде виконувати свою роль. Тому артнакопичення, зокрема особливо накопичення запасів артилерійських снарядів, вкрай необхідне, особливо коли відбуваються, скажімо, контрудари чи контратаки на наступальні дії противника, коли противник одномоментно виводить великі маси чи порівняно великі маси свого особового складу на поверхню, особливо під час їхніх певних скупчень, мається на увазі маршових наступів чи колонових наступів, тоді артилерія теж виконує доволі свою якісну роботу, хоча б навіть, знову ж, ми знаємо, що той самий танк, черепаху противника, чи БМП, чи БТР, немає значення, які вони намагаються максимально замангалити, артилерійський снаряд пробиває ті мангали значно легко. Тоді, коли для дронів потрібно не один і не два, щоб пробити саме ці загородження, дистанційні загородження, цієї бронетехніки.
12: Пане Іване, ми зараз потрапили в ситуацію, коли ми точно маємо не злегковажити тим, що відбувається, і не помилитися в своєму емоційному чи раціональному ставленні до того, що стається на фронтах. З одного боку, літня наступальна кампанія російської армії провалилася, так оцінює Американський інститут вивчення війни. Мовляв, війська окупантів загрузли в позиційних боях і втратили здатність до масштабних проривів. У червні окупанти захопили близько 30 квадратних кілометрів української території. Пишуть аналітики, в середньому це трохи більше квадратного кілометра на добу. Якщо порівнювати до червня минулого року, цей показник перевищував 16 кілометрів на день. Найбільшу активність зберігають росіяни на Костянтинівському напрямку, але там загарбники несуть і великі втрати. І тут ми могли би тішитися і визначати, що от настав от той переломний момент або напівпереломний, який завгодно. Проте ця оптика, вона може бути хибною, аби ура переможенька зараз не поселилася в головах людей, які не дотичні безпосередньо до фронтів, бо сильно важко на тому самому Костянтинівському напрямку, Покровськ, Гуляйполе, Вовчанськ, а зараз з урахуванням того, що може статися на Чернігівщині. Чи ви бачите реальне виснаження росіянських військ? І уявімо собі, що загальної мобілізації Путін не оголошуватиме. Наскільки їх вистачить?
14: Ну, перш за все, для мене завжди є індикатором того, що ви сказали і дуже правильно підмітили, ура переможеньки. Щойно в українському інфопросторі починає зростати тема виборів, починають а-ля інсайди секретних змов домовленостей, значить ми перемагаємо, і вже велика кількість політиків виходить на котре, на старт того, чого час війни бути не може. Ну, але тим не менше, це теж є показником. Другим, фантазії ж хтось хоче втілювати публічно, хтось тихо. З другої сторони, дійсно, треба розуміти, що, наприклад, минулого року, окрім того, що противник там просувався і атакував десь приблизно на 10-12 напрямках з високою інтенсивністю, то зараз, по суті, три. Це Покровський, Покровсько-Мирноградський, це Гуляйпільський і Лиманський. Навіть Константинівський зараз відносять до рівня інтенсивності, скажімо, середньої чи вище середньої. І це видно навіть по кількості бойових дій на конкретних напрямках. Тим не менше, дійсно, Константинівський напрямок – це напрямок, який, скажімо, противник в свій час концентрував величезну кількість сил, засобів, і він дійсно там намагався охопити місто, ми знаємо, мав певні результати, і до цього в інформаційному просторі був доволі серйозний супровід. Але більшість оцей, скажімо, просувань противника припадає на момент до оцього періоду, коли ми почали масово знищувати ворожу логістику на південному сході і на півдні України. Це теж впливає на активність, інтенсивність сил противника. Цей логістичний блекаут теж дає для себе наслідки і результати. З другої сторони, дійсно, після того, як були провалені плани наступу зимово-весняної кампанії, Противник не відмовився від наступів, але намагається адаптувати ситуацію до реалій, до стану справ. Щодо відмови від мобілізації, не відмовлявся, не відмовляється і не буде відмовлятися. Інше питання, в яких форматах, в яких фазах це відбуватися. Чи в такому форматі, як є зараз, прихованою мобілізацією, бо все більше російських солдатів, які потрапляють в полон, кажуть, що вони прийшли в армію не з першою метою укласти контракт і заробити, а прийшли по повістці, а потім уже їм уклали контракт. Тобто мобілізація в них відбувається, повістки мобілізаційні у них розсилаються. Інше питання, що немає такої централізованої, активної, вуличної мобілізації. Хоча вони в Пірмі вже певні експерименти проводили, коли просто ловлять всіх і вся, і змусують підписувати контракт. Тобто абсолютний примус, абсолютно та ж сама мобілізація, нічим не відрізняється від класичного формату. Тим не менше, у них, окрім мобілізації загальної, є обхідні маневри, це плани і квоти для державних установ і навчальних закладів, по тому, що вони мають віддати чи загітувати в армію певний відсоток своїх студентів чи працівників, і акцент на іноземний найм, вони будуть це робити. Для Путіна війна – це виживання в сучасних умовах.
12: Пане Іване, дякую дуже. Обмежені ефірним часом Іван Тимочко, військовий експерт, був із нами. Понад 600 рятувальників-пожежників ліквідовували наслідки масованої атаки на Київ в ніч на 2 липня. Найбільше пошкоджень у Дарницькому районі. Там російські ракети атакували житловий квартал. Побачити масштаби руйнувань приїжджала міжнародна делегація. Більша Анна Ужвенко.
8: Столичний спальний район Дарниця. Після безсонної ночі масованої атаки сюди прибувають дипломати та представники міжнародних місій. Тут працівники посольств Японії, Латвії, Іспанії. Загалом понад 70 посадовців. Вони організовано ступають по розбитій місцині у супроводі головного ДСНСника Андрія Даника.
9: З 22 локацій, на яких працювали рятувальники в місті
15: Києві.
9: Це пообшар робіт одна з найважчих під час проведення рятувальної операції. Саме на цій локації врятувати 17 людей. Із них 7 людей було відкопано саме з завалів.
8: Пошукова операція, попри нестерпну спеку, триває без упину. І просто на очах дипломатів та журналістів зі зруйнованого будинку виносять тіло третьої загиблої людини. Ця драматична сцена вартує більше, ніж тисячі заяв і промов із трибун. Наслідки путінського тероризму без купюр.
16: Після цього нападу стало зрозуміло одне. Єдина мова, яку розуміє Путін – це сила та тиск.
8: Бо російський диктатор не зупиниться. Зрештою, він провокує і самих європейців. Цієї ночі була й атака на готель, де проживають дипломати. Поки міжнародна делегація ще перебуває на місці страшних руїн, сюди ж на Дарницю приїжджає і Володимир Зеленський. Його реакція різка і однозначна. Це черговий воєнний злочин Кремля.
17: Путін програє цю війну, що відбувається. Він чітко розуміє, що може залякувати людей і просто знищувати цивільне населення ударами ракет.
8: І головний захист від них – це патріоти. Україні вкрай потрібне посилення системи ППО.
17: Якщо б вчасно партнери давали те, про що вони пообіцяли, я думаю, ми сьогодні могли б зберегти і кількість домівок, скажу відверто, і людей. І нам потрібно від партнерів просто, щоб вони робили те, про що домовились. Ми навіть не просимо більше. Вибиваємо, ну, і будемо продовжувати вибивати антибалістику.
8: А ще Україна вкотре звертається до Сполучених Штатів, аби ті дали нам ліцензію на власне виробництво зенітних ракет та комплексів «Петріот». Переговори про це з американцями тривають вже доволі давно.
11: Ми могли би, отримавши відповідні ліцензії, виробляти такі антисистеми і ракети у нас в Україні. При тому, що частина виробництва воно би направлялася до наших партнерів, частина би того, що виробляється, залишалася би тут в Україні. Ми бачимо, наскільки спустошеними є арсенали і запаси багатьох країн в результаті іранської кампанії.
8: А ще Сергій Кислиця закликає посилити санкції проти Росії. Те, що Україні потрібна реальна підтримка, а не слова співчуття одразу після атаки, говорить і очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Вона заявила, що ЄС має намір розширити санкції проти Росії, зокрема щодо її ОПК. До максимального тиску на Кремль закликали і очільники МЗС країн Балтії, Італії і Фінляндії. Та поки в очікуванні реальних дій від партнерів, ми самі будемо продовжувати наші далекобійні санкції.
15: Ми за справедливий мир, справедливе закінчення війни, а поки його немає, за справедливі відповіді.
8: Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, Ми Україна, Марафон, єдині новини.
12: Безпілотників в напрямку Слов'янська та це Донеччина з південного захисту, заходу, повідомляють повітряні сили. Так само реактивний безпілотник у Бурині на Сумщині з північного заходу та реактивний у напрямку Путивля, це теж Сумщина. І так само зафіксований безпілотник в напрямку Конотопа, північний схід. Ви точно знаєте, що робити. Максимально бережіть себе настільки, наскільки це можливо. Дмитро Левесь долучається до бесіди, експерт-міжнародник. Пан Дмитре, здрастуйте.
18: Вітаю.
12: Даруйте, але, як на мене, реакція міжнародних партнерів недостатня. Тому що мало висловлювати співчуття, підтримку і огортати нас теплими вербальними, даруйте, словесними обіймами. Потрібні ракети, протиракети, потрібні ПАК-3, потрібні санкції, потрібні рішення, ну і добра воля, даруйте, взяти і вирішити, так ви ж за комфорт і добробут своїх, чи все ж таки за безпеку всього континенту. І право вижити нас. Чи я песимістична сьогодні з огляду на обставини, в яких ми опинилися? Чи ви бачите навпаки, що партнери проявляють неабияку підтримку, і от зараз все піде саме так, як має бути, для того, щоб Росія не перемогла?
18: Ну, як на мене, дійсно, про неабияку підтримку не йдеться. Йдеться про, насправді, як і завжди, про збереження того темпу, який є, ну, з їх боку, як вони вважають за необхідне, про, якщо і про певне розширення якихось дій, то це теж явно не реакція. Гадаю, що якби ось це усвідомлення прийшло, то було б, виглядала б ситуація по-іншому. Ще після минулого і поза минулого обстрілу Києва, да, тут йдеться про Київ, де можливості протиповітряної оборони більше, але де одразу є там можливість демонструвати те, що ці злочини, які скоїла Росія, і куди дипломати приїжджають і дивляться, на відміну від інших місць, де постійно є удари по Сумах, є удари по Харкову, по Чернігівській області, по Херсону, по Нікополю, по Марганцю, да, де ось цей терор, він такий став звичним. Тому, звичайно, що реакція недостатня, звичайно, що ось це те, про що Україна постійно наголошує, про що Зеленський говорить. Тому так, а ми поки що, да, говоримо про що, що тут от збереження механізмів фінансування Перло, як вони намагаються говорити. Так, є конкретні речі, про які ви згадували, про які треба говорити. Да, про передачу Україні можливостей виробляти для патріотів ПАК-3 цих ракет. є розширення цих постачань, і є ще речі, про які трохи підзабулося, про, як, наприклад, про спільне прикриття неба над заходом України, та залучення механізмів НАТО. І це не втягування в війну насправді. Але Україна і таке пропонувала. Тому так, це те, що реакція має бути жорсткішою однозначно.
12: Пане Дмитре, рівень різкості, звісно, визначає кожна країна або об'єднання країн, але чого ми чекаємо найближчим часом? Отже ж, ми потрапляємо в ситуацію, коли ми в постійному очікуванні, по-перше, того, що нам видадуть або не видадуть, даруйте, і дуже би тут хотілося розуміти, а як міжнародні партнери мали би, чи мають взагалі реагувати на ситуацію з літаками, які мали би прийти нам від Польщі, але вони будуть утилізовані. Чи ми залишаємо це виключно право країни, яка називає на себе нашим партнером, на суверенне право розпоряджатися своїм майном так, як вона вважає за потрібне? Чи партнери мали би тут сказати, ну, дорога Варшаво, ну, так не зовсім коректно і правильно? Чи все ж таки не працює це на міжнародній арені?
18: Там працює по-різному, тим більше, що якщо згадати всю цю історію, то Варшава, так, вони передавали Україні озброєння, так, там є, наскільки пам'ятаю, і в авіації це було, але якби це залежало, ну і так, і формально абсолютно, і справедливо це залежить від Польщі. Але просто згадати історію. Польща тривалий час не передавала їх, або коли передавали інше озброєння, завжди йшлося про необхідність отримати компенсацію. І, наприклад, з авіацією ситуація виглядала так, що ця передача там відкладалася, поки не почнуть надходити F-35 від Сполучених Штатів. І в даному контексті, да, ну, мабуть, логічно було б отримати, там, якщо не тиск, то такі впевнені нагадування про те, що ну, не варто, мабуть, пов'язувати там передачу Мі-29 Україні з завищеними своїми вимогами у відповідь, я маю на увазі ось ці технології виробництва дронів, тим більше, що Україна насправді абсолютно співпрацює в цьому напрямку. Оскільки зобов'язання по відношенню до Польщі виконані, ну, ми бачимо, що тут ось коли необхідно, то ось зберігається ось цей погляд на те, що, мовляв, є власна політика безпеки.
12: Давайте поговоримо про Фінляндію. З 1 липня там вступили в силу поправки, які відмінили заборону на розміщення на території Фінляндії ядерної зброї. Напередодні президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що парламентські фракції погодились відмінити конституційний запит на той самий аналогічний стоп, фактично, да? Тобто заборону розміщувати ядерну зброю та іноземних військових баз у Литві. Ми бачимо, що змінюється конфігурація. Я не хочу обговорювати реакцію Кремля, бо вона дивна і очевидна, точніше, не дивна, не очевидна і сильно прогнозована. Але ми з вами потрапляємо в ситуацію тоді, коли програма ядерного роззброєння дзеркально перевернулася в інший бік. Чи ви так не вважаєте?
18: Я гадаю, що ми дійсно зараз на порозі великих змін, і Фінляндія, як країна цивілізована і відповідальна перед світом, вона робить це, ну, абсолютно в рамках і своєї компетенції, і в рамках цих угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, просто дозволяє, да, своїм союзникам, ну, поки що йдеться, звісно, про Сполучені Штати, Велику Британію і Францію, да, які союзники по НАТО, розміщувати ось цю ядерну зброю. Але, на жаль, коли зараз світ побачив те, що, ну, ні ядерна зброя лише може запобігти вторгненню, то так, скоріш за все, ми побачимо і інші кроки, коли договір про нерозповсюдження ядерної зброї буде порушуватися, і країн-членів ядерного клубу, поки що неофіційних, ставатиме більше. На жаль, така тенденція, ми її не можемо виключати.
12: Але ж ядерної зброї в світі якось сильно більше не стає, або принаймні нам про це не повідомляють.
18: Це поки що, я ж кажу, ми на початку цього процесу, і про те ж, знову ж таки, поки що не прийнято голосно заявляти.
12: 7-8 липня, Анкара, саміт НАТО. Головні теми – це збільшення оборонних витрат країн-членів, підвищення відповідальності Європи за власну оборону і подальшу підтримку України. Три пункти, всі нам цікаві, прям сильно, хоч з якого кінця піди. Пані Гетьманчук напередодні заявила, чого очікуємо насправді, не лише там довгострокової підтримки і оборонної промисловості, але визнання нашої особливої ролі, бо ми не лише отримуємо підтримку від Північно-Атлантичного альянсу, а й робимо свій внесок. І це має бути відображено в підсумковій декларації цієї зустрічі в Анкарі. Як вам вважається, з огляду на досвід, як переписувалися декларації зустрічі Північно-Атлантичного альянсу з 22-го року. Чи ми побачимо саме визнання ролі України в документах?
18: Знаєте, як не дивно, я думаю, що зараз можемо це побачити, враховуючи той факт, наприклад, я гадаю, що всі пам'ятають 23-й рік і в Вільнюсі саміт, де за великим рахунком просто логічно було проголошення про те, що Україну чекають і запрошення, так би мовити. І всі були до цього можливості. І знову ж таки, коли йдеться про рішення, мовляв, рішення колегіальне, так, воно так і є, але впевнено можна говорити, що на цьому рівні ні від яких органів ніяких зауважень би не було. А зараз, насправді, оскільки це документи такого плану, також і хоча ситуація змінилася, і бачимо, що там скептиків в НАТО таких різноманітних ніби побільшало, хоча насправді це теж не так. Позиція центральних органів НАТО та Сполучених Штатів насправді вона дозволяє зробити, прийняти такі відповідні документи з такими формулюваннями, як на мене.
12: Білгород, Мічурінська ТЕЦ палає красиво. Взагалі повідомляють про множество прильотів в місто та область частково без світла. І це ситуація і води. І ця ситуація на Московщині, вона стає такою хронічною і регулярною. Пане Дмитре, з огляду на те, що відбувається за перебріком, з огляду на те, що відбувається на території РФ, хай вони всередині розбираються, але очевидно, що світова спільнота має реагувати. І як показує практика, ще даруйте, з якої там Першої світової війни, там, чи відколи, нагадуєте мені там, що завжди світ намагається чомусь врятувати Росію. Їжею, чоботами, нафтою, технологіями, мізками, руками, чим завгодно. Цього разу знову ж таки буде такий пієтет і емпатія до тих, у кого пієтету до права і емпатії до людей немає.
18: Гадаю, що, в принципі, ми і так спостерігаємо і протягом тривалого періоду, і фактично з 22-го, з 23-го року, коли з'ясувалося, що, з другої половини 22-го року, коли з'ясувалося, що Україна вміє користуватися тією допомогою, якої надають, і змінювати цим західною зброєю, взагалі ситуацію на полі бою в стратегічному плані. Поразка Російської Федерації, вона дійсно лякає більше, так само, як і перспективи потім, що ж буде з тим на території Російської Федерації. І тут і включається та саме міркування про ядерну зброю, про можливі конфлікти, про підтримку таку тим, хто намагається в уже внутрішньополітичному цьому дискурсі антиколоніалістському в самій Росії підтримати тих, хто виступає проти нього. Нагадаю, що ми це спостерігатимемо, але це балотян це не врятує, бо є тенденції, є у них навіть не тенденції, а є логіка розвитку. І Україна просто прискорила цей процес. Зараз вже рятувати Росію від розпаду не зможе ніхто.
12: Додам інформації, французький суд оштрафував на 1 мільйон євро власника танкера «Тагор», який належить російському тіньовому флоту. Судно затримали наприкінці травня в Атлантичному океані через відсутність належного прапора та відмову виконати вимоги французьких військових. Як повідомляють французькі медіа, танкер йшов під фальшивим камерунським прапором, прямував з Росії. Президент Франції Еммануель Макрон каже, що судно перебуває під міжнародними санкціями і використовувалося для обходу обмежень, які фінансують агресію Росії проти України. Пане Дмитре, є ж хороша практика передавати заарештовані судна, міжнародна вже, та, на користь України. Питання у тому, що наскільки воно дороге, наскільки воно повносправне, наскільки воно і далі по тексту, бо розуміємо, що тіньовий флот – це точно не найкращі судна, які росіяни фрахтують для обходу санкцій. Але чи ви розумієте, куди піде цей 1 мільйон євро? Оштрафував французький суд, клас, і...
18: Ну, вважаю, що тут насправді є, коли йдеться про допомогу Україні, то ми це одразу чуємо, так, як от в Британії ситуація про продаж нафти, яка була навантажена на користь Україні. Так, тут і то, поки інерція світова, вона є достатньо великою. Тут, я думаю, що насправді там вистачає... знаючи, які ці судна, також як вони виглядають, і йти може не лише для України, а і просто навіть штрафи за технічний стан, за порушення екології і багато іншого. На жаль, тут теж часто буває так, що це такі механізми можуть і це логічно, але Україна тут в даному випадку виступає часто теж як привід для того, аби вирішувати свої проблеми. В принципі, в умовах війни так це теж удар по Російській Федерації. Але справедливіше дійсно було б систематична боротьба з тіньовим флотом, який тепер уже навіть і озброюється. Про що було видно в Балтійському морі, які супроводжуються російськими військовими судами, для того, аби це переходило Україні, це майно, і це виручка з нього. Але поки я думаю, що до цього прийде, але це має стати системою, а не виключеннями, про які ми щоразу говоримо.
12: Дякую, Дмитро Левис, експерт-міжнародник, був із нами. Залишаємося на зв'язку і далі рухаємося до тем, в які безпосередньо відбуваються на фронтах. 224 бойових зіткнення відбулось на фронті напередодні, зокрема на півночі Харківщині. На південно-слобожанському напрямку російські війська 15 разів атакували позиції наших підрозділів біля Старого Хутора, Ізбицького та Хатнього. Так само я пропоную зараз зазначити важливу інформацію про те, що окупанти атакували Дніпропетровщину. Там є поранені, в Кривому Розі понівечено підприємство, школи, магазин, будинки. Так, 7 людей постраждали, це 2 жінок госпіталізовані, середній стан важкості, решта будуть лікуватися амбулаторно. Синельківщина. Противник завдав удару по шахтарській громаді, в лікарні 3 людей, так само є 2 людей в стані середньої важкості. Нікопольщина, потерпали райцентр Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Понівечені приватний будинок, господарчі споруди. Кам'янський район, росіяни цілили по Криничанській громаді, і це мова лише про Дніпропетровщину. Так само маємо розуміти, що Запоріжжя потерпає. Ми слідкуємо за ситуацією, що відбувається безпосередньо там. Кількість постраждалих зросла там до 11 людей, але обов'язково будемо повідомляти ще. 11 людей, що повідомляє начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, постраждали, 4 дітей, вони поранені. Загалом впродовж доби по Запоріжжю окупанти били 880 разів. Українські дрони вразили російську РСЗВ «Торнадо С». Відео бойової роботи опублікували оператори підрозділу «Фенікс», бригада «Помста». За даними прикордонників, вартість такої установки перевищує 15 мільйонів доларів. Окрім того, українські захисники завдали ударів по логістичних маршрутах окупантів, уразили мототранспорт і ліквідували живу силу противника. Ну, вже не живу, очевидно. Одне з місць російського удару в Києві – це 9-поверховий житловий будинок через влучання російської ракети. Там немає більше 64 квартир. Президент України каже, що важливо, аби партнери не дивилися і не спостерігали за цим, як за кіно, а посилювали тиск на Москву і змушували її завершувати війну.
13: Важливо, щоб партнери не спостерігали просто без дій, коли руйнуються людські життя. Потрібно тиснути на Росію і змушувати завершувати цю агресію. Дуже важливо продовжувати підтримувати нашу протиповітряну оборону. Нові внески у програму «Пюрл», активна співпраця для розбудови нашого антибалістичного захисту – все це необхідно, щоб захистити наших людей. Не можна залишати Росії жодної можливості продовжувати цей терор. Володимир Зеленський, президент України.
12: Нагадаю, що Сумщина так само потерпає. Сумщина до 4 зросла кількість загиблих у Роменській громаді. Це після нічної атаки. Ворог атакував ударними безпілотниками багатоквартирний будинок. Ну, відтак спалахнула пожежа. Загинуло двоє жінок, літній чоловік і маленька дитина, дівчинка, якій не було 2 років. Ще троє чоловіків поранені. Їм надають медичну допомогу. Роман Косе, це підполковник і начальник прес-служби бригади «Форпост», заходить до нас в ефір. Пане Романе, здравствуйте, рада вітати.
19: Доброго ранку, слава Україні.
12: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Не буду тягнути кота за вуса. На потреби 11-го загону потрібні гроші. Якщо мені не зраджує мій зір, то це 500 000 гривень. Панове, QR-код скануємо, номер карти вбиваємо, все це сильно просто. Сьогодні в Києві день жалоби. Сьогодні на Сумщині загинуло 4 людей. Ми говоримо про поранених 11 на Запоріжжі. Ви точно знаєте причину, чому ви маєте задонатити, бо нашим там буде легшити їхніх, щоб вони не били нам по головах. Романе, давайте про Вовчанський напрямок, де ви безпосередньо знаходитесь. Зараз на Південно-Слобожанському ворог тисне одразу на кілька пунктів. Як населених, як це змінює для Вовчанського напрямку ситуацію? Це ворог розтягує оборону, тестує слабкі місця, відтягує увагу від конкретних ділянок. Що бачите?
19: Ну, бачимо, що ворог постійно намагається прорватися на різних ділянках фронту, саме по Вовчанському напрямку. Це активна робота піхоти, активна робота дронів, постійні дронові там атаки на різні населені пункти. Почастішили удари КАБами, вони постійно намагаються знайти слабкі місця в обороні Сил оборони України. Це будь-які там способи для того, щоб прорвати нашу оборону і просунутися далі. Розтягування, так, це може бути розтягування сил, вони не дають провести там певні ротації, не дають розслабитись військовослужбовцям Збройних сил України, Сил оборони України. Тобто їх мета – захват території України, і вони просто йдуть і для того, щоб це зробити.
12: Давайте подивимося на те, як вони це роблять. Головна небезпека з боку ворога станом на зараз – інфільтрація, надмірна щільність дронів, РЕБ-РЕР, КАБи, комбінація цього всього або що ж те, чого нам звідси непомітно.
19: Це все, що ви перерахували, тобто ми можемо спостерігати, як і щоденні обстріли дронів, тобто я думаю, що вся Україна зараз спостерігає активізацію, да, Російської Федерації по атаки по території України, а на лінії фронту вони постійні, ці дронові атаки, тобто це комбіновані атаки, це може бути звичайні FPV-дрони на оптоволокні або радіокеровані дроні, які залітають за допомогою розвідувальних дронів, тобто можуть залітати в тил з території України шахеди, які несуть з собою декілька дронів, і вони вже скидують їх по путі по маршруту свого слідування. І ці дрони шукають цілі в тилу Збройних сил України, Сил оборони України. Тобто дронові атаки – це постійна ситуація, збільшилась атака КАБів, скерованих авіабомб по територіям прилеглих до лінії розмежування. Тобто це в тил 10-15 до 20 кілометрів. Постійно вони намагаються знайти будь-які цілі та прорвати оборону цілу оборону.
12: 10 тисяч гривень назбиралося вже на банці, тобто їх накидали ті люди, яким не байдуже, що відбувається на реальних фронтах. Романе, а якщо я запитаю вас, що у вас із логістикою, і що у них? Дефіциту пального, очевидно, що на вашому напрямку вони не відчувають. А що з провізією, з водою, з медикаментами, з іншим?
19: Ну, смисл в тому, що у нас трохи різна логістика, трохи різні задачі по логістиці. Ми стоїмо в обороні, ми захищаємо свою територію, вони ж з такими штурмами, малими групами намагаються прорвати цю оборону. Тобто наше завдання – забезпечити наших військовослужбовців всім необхідним для того, щоб вони тримали ці лінії оборони. Це вода, це БК, це все, що необхідно, їжа, провізія – це допомагає в цьому наші дрони, тобто це і НРК, і вампіри, і в них інша задача логістична. В них задача докинути, довести своїх військовослужбовців

0: тому. Дякую. Роман Косе, це начальник прес-служби бригади «Форпост», був із нами. І спасибі тим, хто долучився до збору. Хай 11 тисяч. Хай. Але потрібно 500 000. Дивитесь нас в повторі, поверніться, відскануйте і докиньте. Наші воюють за нас. Не за когось іншого. Новини далі. Людмила Добровольська.
1: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Україна» і з вами Людмила Добровольська. Кількість жертв Росії збільшується. Столичні рятувальники підняли з-під завалів ще 3 тіла. Тож під час останньої масованої атаки на Київ у ніч проти 2 липня армія агресорів обірвала уже 30 життів. Сьогодні столиця у жалобі, де СНС продовжує розбирати завали.
2: У ніч на 2 липня вибухи було чутно у кожному районі Києва.
3: Один тяжко поранений. Велика кровова втрата.
2: На ранок наслідки російського терору побачив увесь світ. Правий берег Києва, 5-поверхівка, саме тут був епіцентр удару. Половина будинку практично вигоріла вщент, всередині все заливає водою. Мешканці та власники бізнесу намагаються врятувати бодай щось. Дар'я прийшла сюди разом із колегами, щойно дізналася про обстріл. Дівчата працювали в салоні краси на 1-му поверсі, який відкрили трохи більше року тому. Це вже 2-й удар по їхньому приміщенню за останній час.
4: Ми тільки відремонтували, наш же був приліт вже тут через забор в Київ, в кіностудію Довженка. Ми тільки вставляли вікна ось 2 дні назад, нам тільки привезли дзеркала.
2: Цього разу руйнування значно масштабніші, адже студія опинилася в епіцентрі вибуху. Всередині потрощені всі меблі та інвентар.
5: Можете побачити, скільки води тут вже натекло, але вона не зупиняється.
2: Потужний вибух кияни почули близько 2:00 ночі. Анастасія згадує перші хвилини після атаки.
6: В той момент, коли був вибух, я мешкаю на 2-му поверсі, в мене вилетіло вікно і всі уламки, все повністю полетіло в кімнату і вже був повен будинок диму.
2: Це вже руйнування на лівому березі столиці. Тут повністю знищено щонайменше 1 під'їзд. Потрощило і будинки навколо, і автівки припарковані поруч. Лише в 1 будинку десятки зруйнованих квартир. Пані Олена показує нам залишки російського залізяча, які вона знайшла.
7: Залишки, і ще був великий шматок від уламку чи ракети, чи що це було. І це іграшка.
2: Олена прийшла сюди, аби підтримати колегу, яка перебувала у центрі удару.
7: Я не знаю, чи вона вийшла, чи її витягли, бо я її знайшла, вона сиділа на траві. Моя співробітниця, вона жила на 8-му поверсі, якраз там видно кирпичі завалені. Вона не розмовляє, бо її сильно контузило.
2: Оговтавшись від шоку, мешканці пошкоджених будинків беруться прибирати наслідки удару. Вікна родини Наталі та Володимира виходять прямо на місце прильоту. Тож зачепило і їхню оселю. Вибито шибки, пошкоджені меблі.
8: Я почув свист. І вибух. І я кажу, потемніло все. Люка така зразу, моментом. І все біле, і в шокі такі от.
2: Росіяни побили фактично увесь квартал у цьому районі.
9: Тут не вціліла жодна квартира, а це вирва від російського снаряду глибиною близько 4-5 метрів.
10: Майже на всіх локаціях, де працювали рятувальники, були повторні атаки. На щастя, обійшлося без жертв.
2: Надзвичайники ліквідовують наслідки. На місцях розгорнули штаб, де мешканці можуть зафіксувати збитки. Пліч-опліч із комунальниками працюють сотні волонтерів. Вони забивають вікна, прибирають сміття та готують їжу для постраждалих. Серед тих, хто допомагає, і ветерани війни.
11: А 22-му був на Азовсталі, потім потрапив полон.
2: Тільки на Антона обміняли, він продовжив допомагати. Нині на місцях прильотів разом із командою готує.
11: Ми їздимо на такі локації кожен раз, де ми потрібні, де наша потрібна допомога. Це, по-перше, нагодувати, психологічно допомогти. Також ми допомагаємо розбирати завали.

0: Анастасія Терещук, Володимир Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Після останнього масованого обстрілу президент закликав Сполучені Штати надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Петріотів, щоб мати адекватний захист від російської балістики. У ніч на 2 липня ворог запустив по Україні чи не увесь свій арсенал. На нас летіли їхні балістичні, крилаті, протикорабельні і керовані авіаційні ракети і майже пів тисячі дронів. У столичній Дарниці, де росіяни знищили майже цілий квартал і убили найбільше людей, Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить свої далекобійні удари по військових цілях агресора.
2: Якщо б вчасно партнери давали те, про що вони пообіцяли, я думаю, ми сьогодні могли б зберегти і кількість домівок, скажу відверто, і людей. І нам потрібно від партнерів просто, щоб вони робили те, про що домовились. Ми навіть не просимо більше. Вибиваємо, ну і будемо продовжувати вибивати антибалістику.
1: Українські далекобійні санкції тривають. Потужні вибухи пролунали вранці у російському Білгороді. Місцеве населення пише про густий чорний дим. Після серії вибухів у місті почалися перебої із електропостачанням. Зникли світло і вода. Був атакований стратегічний завод «Енергомаш», який є частиною ворожого ВПК. Він виробляє рідинні ракетні двигуни і обладнання для теплоелектростанцій та атомної енергетики Росії. Ну і кажуть про удар по російській Мічуринській ТЕС. А у тимчасово окупованому Криму цієї ночі українці поцілили у військові і енергетичні об'єкти. Потужні вибухи лунали у районі аеродромів Кача і Саки. Місцеві жителі повідомляють про дим над Красногвардійськом після влучання дрона по великій вузловій електропідстанції. На Донеччині у тимчасово окупованому Маріуполі після атаки кілька пожеж. Ну а російські дрони вночі атакували громаду Ромнів. Один із них влучив у приватний будинок. За даними Сумської обласної військової адміністрації, загинули двоє жінок і один чоловік зазнав поранень. І до 11 зросла кількість постраждалих у Сумах унаслідок авіаудару, коли напередодні окупанти вгатили кабом по школі. Діти з літнього табору пішли звідти незадовго до удару, а от дві учительки у шпиталенні. Це було пряме влучання. У школі пробитий дах і верхній поверх, жодного вцілілого вікна. Пошкоджені дитсадок і навколишні будинки. Серед потерпілих троє дітей, які проживають неподалік місця влучання. І семеро поранених унаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу. Росіяни вгатили по сектору щільної забудови між багатоквартирними будинками. Голова Ради оборони міста повідомляє про велику кількість пошкоджень вікон, балконів, фасадів будинків. У них перекрили гази, воду, пожежі. Рятувальники вже загасили. Ще троє потерпілих у Синельниківському районі. Це молода дівчина і двоє чоловіків. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Загалом протягом ночі ворог атакував Дніпропетровщину більше 10 разів безпілотниками, артилерією і ракетами. Ну і Генштаб вже оновив дані про втрати ворога на фронті. Минулої доби ЗСУ ліквідували і вивели із строю більше тисячі окупантів. Поцілили 57 артсистем і 385 одиниць автомобільної техніки. Поменшало у росіян танків, бойових броньованих машин і систем ППО. Ексклюзивні кадри показали бійці спецпідрозділу ГУРМО України «Артан». Навесні вони вибили так звані елітні сили росіян із Степногірська на Запорізькому напрямку. Більше про їхню бойову роботу у нашому спільному сюжеті із «Армія Медіа». Дивіться.
3: Що? Десант! Десант! Земля!
4: Кінець травня 26-го так звані літні війська РФ ідуть на штурм Степногірська, стратегічно важливого міста на Запорізькому напрямку.
5: Наша задача була вибити противника, знайти його, знищити, після того забезпечити туди просування наших суміжних підрозділів, які би там закріпилися.
4: Саме місто на підвищенні. Для ворога це був ключовий тактичний момент.
6: Якщо противник зайде на Степногірськ і зуміє там закріпитися і підтягнути туди свої засоби БПЛА, це вже дає для подальших їхніх намірів і дій перевагу. Тому що далі Григорівка-Веселянка, яка йде після Степногірська, вона в пріоритеті в низині.
4: Та попри швидке просування, росіян біля Степногірська вже чекав Артан, спецпідрозділ ГУР. Бійці дозволили ворогу підійти ближче, щоб затягнути у пастку. Ставка була на бронетехніку, бо піший варіант здавався нереальним.
7: Акцентували увагу на роботу пневмопідвіски, роботу гідравліки, щоб мій нейтрал працював так, як воно має бути. І дуже велику увагу приділяли системі автопідкачки коліс, тому що від різних осколків, шипів колеса пробивались, а з пробитими колесами далеко не заїдеш.
4: Та виконання операції було важким. Замінований шлях, дим і вибухи, які заважали розгледіти дорогу.
7: Я нічого не бачу, куди мені їхати. Він чуть-чуть лівіше, чуть-чуть правіше. Добре, отак тримай. І от дійсно всліпу не бачив взагалі нічого. Ні через камеру, ні через тримплекса. І чисто довірився йому, як він казав, повертати, так і їхав.
4: А з неба артанівців атакували російські безпілотники.
7: Я помітив здалека дрон, кричивши FPV. З першого пострілу його збиваю, він так починає падати на бок. Але як потім оказалося, він збив нам антенну зв'язку, і ми були без зв'язку, без внутрішнього.
3: Пацани, я вас не чую!
4: І на цьому перешкоди не закінчувались. Дорогу до Степногірська штурмовики випробовувала на міцність сама природа.
8: Тільки під ноги, будь ласка, уважно.
5: Вона була мокра від роси, там були оптоволокно переплетене з сітками, заборами. Ми просувалися обережно і одночасно динамічно, прокидували гранатами кожний підвал, кожну яму.
4: Та зрештою все вдалося, і висадка українських бійців стала для ворога несподіванкою. Вони були змушені відступити, але намагалося вибити артанівців FPV-дрони.
5: Працювали так, я сказав, щоб коли шестеро стріляють по дронах, двоє не вели вогонь, а чекали момент, коли будуть перезаряджатися ті, хто стріляв, або в когось затикання, і в той момент почали стріляти. Так у нас було перекрито повністю повітряна ділянка над нами.
4: Українські розвідники діяли швидко і чітко. Зачистка відбувалась поетапно, малими групами, будинок за будинком.
6: Ми розуміли, що ми не можемо нахльостом забрати і зайти просто собі зачистити весь Степногірськ. Хоча у нас сил достатньо для цього. Але фактично, якщо говорити про реальність, то це нереально зробити. Іноді три людини можуть зробити більше роботи, чим би зробило, наприклад, 20 людей.
4: У результаті операції російські війська втратили позиції, бронетехніку та 19 дронів. І головне, Степногірськ залишився під українським прапором. Дарина Козир, «Ми Україна», «Армія Медіа», «Марафон», «Єдині новини».
1: На цю хвилину у мене все. Наступний випуск новин рівно о 9:00, а до того часу усе найважливіше ви дізнаєтеся від Олени Центили. Передаю слово їй.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: Про що думають армійські льотчики перед вильотом? Про небо? Про швидкість і висоту? Льотчик-оператор думав, чи хтось взагалі цінує те, як ми ризикуємо? А міг би служити в штабі. Командир вертольота теж із самого ранку був не в гуморі. На годину польоту 8 годин очікування. То одне, то інше. А міг би зараз бути вдома зі своїм сином. Кожен виліт – це вся техніка, вся відповідальність на мені. Ну, хоч би хтось хоч раз сказав «дякую», – бурчав про себе бортмеханік. Так, думаючи кожен про своє, вони й полетіли. А люди внизу думали лише про одне. Дякую, малючки, за спокійний сон наших батьків, за те, що можемо гратися зі своїми дітьми. Дякуємо вам за чисте небо.
11: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
12: 42-га окрема механізована бригада.
13: В моєму театрі Франківському у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити, але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
14: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
15: Повертаємося, інформуємо про найважливіше, що станом на зараз відбувається, і станом на зараз маємо низку повітряних тривог по регіонах. Чернігівська і Сумська області потерпають. Два райони на Чернігівщині, так само два на Сумщині в зоні загрози. Повітряна тривога оголошена там. Чотири райони – Харківщина, так само є загроза артилерійських обстрілів і вуличних боїв. Розуміємо, де. Луганщина, Донецька, Запорізька область, Дніпропетровська область, безпілотники. Моніторингові канали повідомляють про загрозу безпілотників і так само артилерійські обстріли. Зважайте, маємо там так само повітряні тривоги. Запоріжжя, Васильківський, Мелітопольський, Запорізький, Пологівський район, Бердянський район. І безпосередньо там так само потерпає регіон. На Миколаївщині щойно додався Миколаївський район, безпілотник зафіксовано там, один район на Херсон. Панове, маєте берегти себе. 33 зараз райони по Україні потерпають від потенційної загрози з неба. Подбайте про себе, максимально убезпечити маєте себе станом на зараз. Отже, далі давайте будемо рухатися безпосередньо до Херсонщини. Троє людей загинуло, ще 15 мають поранення через російську атаку на Херсон. Це минула доба. Серед загиблих 63-річний лікар. Війська окупантів атакували лікарню в Херсоні. Зруйновано один із корпусів медзакладу. Вибиті десятки вікон і дверей, пошкоджена покрівля, фасад, палати, лікарські кабінети. Тож росіяни вдарили з безпілотника по цивільній автівці у середмісті обласного центру. Одного з постраждалих одразу госпіталізували, травми виявилися занадто важкими і врятувати 41-річного чоловіка не змогли. Ярослав Шанько долучається, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, здравствуйте.
16: Вітаю вас.
15: Маємо розуміння, що не лише загиблі, а і постраждалі є. І тут варто розуміти, в якому стані люди, чи є відкладені звернення до медиків. Що можемо розуміти про це?
16: Так, хочу зауважити, що ворог не припиняє цілеспрямовано тероризувати Херсонську громаду, її жителів. І протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів нашої громади, зокрема і сам Херсон. І були пошкоджені багатоповерхові приватні будинки, медзаклад, нежитлові споруди, цивільні автівки. Внаслідок атак 3 людини, на жаль, загинуло, 15 отримало поранення. Так, зокрема, вчора російський дрон атакував цивільний автомобіль у центральній частині Херсона. Тяжких поранень зазнав 41-річний чоловік. Лікарі до останнього боролися за його життя, однак врятувати його, на жаль, не вдалося. І вже під вечір окупанти знову ударили по одному з закладів охорони здоров'я. Наслідок обстрілу постраждала 57-річна медична сестра. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів і отримує всю необхідну допомогу. І, на жаль, 63-річний лікар загинув, людина, яка щодня рятувала життя інших, навіть у надзвичайно складних умовах прифронтового Херсону, сама стала жертвою російського терору. Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким, колегам загиблих чоловіків.
15: Пане Ярославе, що зараз є найвищим місцем для міста? Це є медицина, це є транспорт, евакуація людей, це є ремонт мереж чи інформування людей?
16: говорити про якийсь один найскладніший напрямок дуже важко. В фронтовому Херсоні кожна сфера працює в умовах постійного ризику. Це медики, комунальники, водії громадського транспорту, рятувальники, енергетики. Усі щодня виконують свою роботу під прицілом ворога. Звичайно, найбільша цінність і водночас найбільша втрата для громади – це люди. Дуже боляче, коли через російські атаки ми втрачаємо тих, хто рятує інших.
15: Але зараз я, знаєте, я сформулюю таким чином, що якщо ми беремо про 2 липня, то російський дрон атакував автівку в центральному районі Херсона. Поранений був один зафіксований. А як місто може зменшувати ризики для руху цивільного транспорту? Зміна графіків, інші протоколи реагування безпекові або що?
16: Так, дійсно, автошляхи залишаються одним з найнебезпечніших місць у Херсоні. Ними щодня пересуваються цивільні люди, громадський транспорт, автомобілі екстрених служб, і ворог цілеспрямовано використовує дрони для атак по ним. Вже понад 25 кілометрів найбільш небезпечних ділянок доріг обладнано антидроновими сітками за допомогою Херсонської обласної адміністрації, комунальних служб. Вони не дають, звичайно, там 100% гарантії безпеки, але вже неодноразово довели свою ефективність. Ворожий безпілотник, потрапляючи в сітку, втрачає можливість виконувати свою головну ціль. Він заплутується, збивається з траєкторії або детонує ще до удару. Ми неодноразово бачили, як саме ці конструкції зривали атаки російських окупантів. Поступово охоплюємо такими захисними конструкціями дедалі більшу частину міських автошляхів, щоб максимально знизити ризики для людей. І це йдеться насамперед про встановлення таких сіток на тих ділянках, де фіксується найбільша активність ворожих дронів. І визначені відповідні плани, і цей процес рухається постійно. Водночас хотілося б звернутися до всіх жителів громади. У вас потрібно уважно стежити за офіційними повідомленнями, враховувати безпекову ситуацію, планувати свої поїздки і за можливості усувати пересування міста в періоди підвищеної активності ворожих безпілотних літаків.
15: А як зараз ми розглядаємо ситуацію з вибухонебезпечними предметами? Про що я? Поліція напередодні повідомила, що зафіксовано або виявлено вибухонебезпечні, імовірно, предмети в районі площі незламності. Як в Херсоні має працювати оце попередження про дистанційне мінування? Аби люди сприймали це всерйоз і як загрозу для своєї безпеки, дбали про власну безпеку, а не просто як чергове повідомлення?
16: Вчора на вулицях Херсона знову було зафіксовано низку випадків виявлення протипіхотних мін типу пряник. На кожне таке повідомлення оперативно реагують профільні служби, стежують території, виявляють, знешкоджують ці вибухонебезпечні предмети. Звичайно, найкращий спосіб убезпечити себе – це бути уважним та не ігнорувати офіційні попередження. В нинішніх умовах це справді може врятувати життя. Саме тому ми користуємося простим принципом, попередження, значить, захищені. Щойно надходить підтверджена інформація про можливу небезпеку, ми невідкладно інформуємо жителів через офіційні сторінки. Мета таких повідомлень – дати людям можливість вчасно змінити маршрут, оминути небезпечну ділянку та не наражати себе і своїх близьких на смертельний ризик.
15: А як з медициною зараз? Бо очевидно, що ворог палює прицільно і на карети швидкої допомоги, і на медиків, зокрема, і навіть зараз ми говоримо про те, що 63-річний лікар загинув. Як даєте раду в тих умовах, коли людям необхідно забезпечувати медичну допомогу, є дефіцит кадрів, які множаться на безпекові питання?
16: Так, медичні заклади в Соні робочому режимі, скажімо так, звичайно, є дефіцит кадрів, зокрема, вузькопрофільних спеціалістів, але за підтримку обласної адміністрації, профільного міністерства ми намагаємося вирішувати ці питання. І разом з тим, за ініціативою голови обласної адміністрації, реалізуються проекти в області, зокрема, в місті щодо розповсюдження і розбудови підземних лікарень. Медична допомога громаді могла надаватися, і в безпеці були як пацієнти, так і лікарі.
15: Моє питання до вас. Ви встановили партнерські зв'язки або побратимські, з, як правильно сформулювати, з Гдинею. Це формальність? Це відкладена робота на після війни? Чи це реальні кроки, які зараз можуть бути і будуть зреалізовані, щоб Гдиня реагувала, допомагала, ну і відповідно, якимось чином брала участь у тому, щоб Херсон не виживав, а жив в тих умовах, наскільки це можливо?
16: На сьогодні наше, звичайно, сподівало. Ми щодня боремося не лише за безпеку людей, за те, щоб Херсон розвивався, відновлювався і мав майбутнє. Надзвичайно важливо мати поруч партнерів, які готові не лише встановлювати або висловлювати слова підтримки, а й долучатися до відновлення міста. Саме таким партнером для нас стає Гдиня. Ми отримуємо не тільки місто-побратим, а надійного європейського партнера, з яким будемо спільно працювати над конкретними проектами, рішеннями. Фактично ми створюємо постійний майданчик для обміну досвідом реалізації спільних проєктів і впровадження сучасних ініціатив громад. Вдячний громаді і міській владі, польським партнерам довіру і солідарність. Що стосується українсько-польських відносин, взагалі вони значно ширші, глибші за окремі якісь політичні дискусії чи історичні питання. Сьогодні Україну та Польщу об'єднує спільна безпекова реальність і спільне розуміння загрози, яку встановить російська агресія.
15: Ярослав Шенько, ви з нами, це начальник Херсонської міської військової адміністрації. Рухаємося далі. Маємо повідомлення від Київської міської військової адміністрації про те, що нині не виходять на зв'язок ще троє людей. Їх доля залишається невідомою. Пошуки продовжують, розбирають завали. Це наслідки масованої атаки на Київ. Бійці бригади «Форпост» успішно евакуювали пораненого військовослужбовця поблизу Вовчанська, це Харківщина. Операцію провели через зруйновану переправу, яка була єдиним шляхом виходу з позиції. Попри постійні обстріли та відкриту місцевість без укриттів, прикордонники швидко дісталися до пораненого і винесли його з зони бойових дій і передали для надання медичної допомоги. Українські дрони вразили російську РСЗВ «Торнадо-С». Відео бойової роботи опублікували оператори підрозділу «Фенекс», це бригада «Помста». За даними прикордонників, вартість такої установки перевищує 15 мільйонів доларів. Окрім того, українські захисники ударили по логістичних маршрутах окупантів, уразили мототранспорт і ліквідували окупантів. Андрій Демченко долучається, це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, здравствуйте.
17: Вітання.
15: А давайте от, власне, з останнього. Я завжди люблю наприкінці або на початку місяця запитувати, а як ви провели червень? То якщо я спитаю про бойові підрозділи прикордонників, як ви провели червень поглядом таким сумним? Знаєте, червень був, а нас в ньому не було. Але точно прикордонники, які воюють, мають чим похизуватися. Чи ведете ви такий список знищено, ліквідовано, утилізовано, пошкоджено? І що в ньому є?
17: Ну, звісно, що таку статистику або результативність вона підрозділами підбивається. Я б, можливо, навіть розширив би цей показник за півроку 2026-го підрозділи Державної прикордонної служби. І тут саме головне, зроблю акцент, оператори БПЛА знищили понад 10 тисяч одиниць озброєння та військової техніки противника. Також наші оператори знищили, збили більше 9300 безпілотників противника. Велика частка цьому становлять, звісно, і шахеди та гербери, які ворог запускає по території України. А серед озброєння та військової техніки це і броньовані транспортні засоби, а також і артилерія та реактивні системи залпового вогню. Тому напрямок розвитку БПЛА, він в нас продовжується, бо кожен прикордонний загін має свій окремий підрозділ розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів. Ну, а власне підрозділ «Фенікс», він найефективніший в рядах Державної прикордонної служби і один з найефективніших в силах оборони нашої країни в цілому.
15: Пане Андрію, варто розпочати, певно, з Чернігівщини. Напередодні була з 1 липня оголошена евакуація з 12 прикордонних населених пунктів. Це питання про безпеку, розуміємо, та? Які критерії ви визначаєте для себе, для того, щоб розуміти, а що відбувається на кордоні з Чернігівщиною? Ми всі уважно читали заяву пана Сирського. Ми всі беремо аналітичні коментарі, намагаємося співставити, що відбувається, що анонсуючи, що реально є на землі. Що ви бачите по той бік кордону?
17: Ну, головнокомандувач Збройних сил України наголошував на тому, що ворог розглядає цей напрямок для того, щоб поновити саме ударні дії по території України і спроби заходу на територію України. Тому органи військового управління, в цілому маючи і розвіддані, і оцінюючи всю необхідну інформацію, звісно, що прийматиме рішення щодо посилення чи коригування дій саме складових сил оборони України, до яких входять і підрозділи Державної прикордонної служби, зокрема і на кордоні з Росією в межах Чернігівської області. Однак станом на зараз, якщо говорити безпосередньо про лінію державного кордону, яку обороняють наші підрозділи, то, на щастя, дій ворога щодо застосування піхотних груп або застосування диверсійно-розвідувальних груп, які б намагалися зайти на нашу територію там з метою мінування місцевості або навіть і спроб атак по нашим позиціям, цього, на щастя, не відбувається. Ну, але в цілому противник, звісно, що і на даний момент має певні свої сили навпроти Чернігівщини на території Росії, а вже органи військового управління будуть, ну, скажімо так, давати оцінку, чи не посилює цей напрямок ворог для того, щоб знову ж таки спробувати атакувати територію України. Бо тут не можна виключати того, що навіть не маючи, до прикладу, достатньо великого угрупування, противник може намагатися імітувати наступ для того, щоб наші сили оборони перекидали сюди додаткові сили і, власне, тим самим послаблюючи більш важливі напрямки, де ведуться більш активні бойові дії.
15: А що стосується Сумщини, що спостерігаємо там і як ми маємо аналізувати і характеризувати ситуацію безпосередньо в тому регіоні?
17: Сумщина – це понад 500 кілометрів кордону з Росією і тільки на окремих напрямках ворог зараз може більш таки активний щодо спроб застосування піхотних груп. Я б, можливо, все ж таки дав би оцінку більше зараз Харківщині, де на цьому напрямку противник більш активний, особливо в межах Вовчанської громади. Зараз бачимо активність ворога в наших смугах оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби. Це і Великобурлуцька громада. Тобто противник не припиняє фактично щоденно спроби штурмових дій для того, щоб спробувати просунутися вглиб території нашої країни. Це, зокрема, і по напрямку населеного пункту Артільне, це і найбільш активно по напрямку населеного пункту Вовчанські хутори. Ну, але при цьому ворог, знову ж таки, несе великі втрати. Частину російських військових вдається брати і в полон, саме тих, хто штурмує наші позиції. Ну, скоріш за все, противник продовжуватиме ці дії, поки не зрозуміє, що безальтернативність його спроб щодо просування. Бо пригадуючи, до прикладу, початок цього року, коли в межах Вовчанської громади, зокрема по напрямку населеного пункту Дігтярне, противник тоді задіював досить великі сили для того, щоб штурмувати наші позиції і спробувати розширити свою зону контролю, натомість поніс великі втрати в сотнях вбитими та пораненими, і тільки після цього він знизив свою активність щодо спроб просування.
15: І якщо я вас запитаю про Білорусь, там без змін все спокійно чи імітація спокою?
17: Ну, безпосередньо по лінії кордону змін ми не відмічаємо. Знову ж таки, в цілому треба оцінювати ступінь загрози з боку Білорусі. Це саме від того, що відбувається вглиб території Білорусі. І цим займаються підрозділи розвідок. І треба оцінювати той тиск, який Росія продовжує здійснювати на Білорусь. І чи не піддасться Білорусь на цей тиск. Бо поряд нашого кордону, на щастя, ні ми, ні органи військового управління, і про це щоденно зазначає Генеральний штаб в своїх повідомленнях, ознак формування в безпосередній близькості до нашого кордону ударних угрупувань, цього, на щастя, не відбувається. Але, знову ж таки, маємо бути пильними на всіх ділянках кордону з Білоруссю.
15: Пане Андрію, людей, які виїжджають з України, в червні побільшало десь приблизно на 200 тисяч. Це ви порахували і кажете, що через відпустки, шкільні канікули, і рекомендуєте їхати або вранці, або не на вихідних. Чи стосується це всіх пунктів пропуску? І от ви кажете, що в серпні ви чекаєте нової хвилі, коли буде пікові навантаження на пунктах перетину кордону. Як пройде липень?
17: Ну, це аналіз попереднього року, до прикладу, бо найбільші показники перетину кордону в минулому році фіксувалися в серпні місяці. В той же час, так само, як і в минулому році, в цьому році червень мав перевагу виключно на виїзд з України. На 200 тисяч щонайменше громадян більше перетинали кордон, слідуючи за межі України. Якщо аналізувати липень минулого року і перекласти його на цей рік, то, скоріш за все, пасажиропотік буде вже коливатися в відсотковому співвідношенні 50 на 50. Ну, ми це вже починаємо бачити, якщо навіть проаналізувати попередні вихідні, коли перевага йшла на в'їзд в Україну. І протягом цього тижня, буднів, ми не фіксуємо такої суттєвої переваги на виїзд з України. Зараз вже так динаміка якраз починає прирівнюватись до того, що однакова кількість тих, хто виїжджає за межі України, така ж сама кількість перетинає кордон і на в'їзд в Україну. А от серпень місяць все ж таки варто очікувати перевагу на в'їзд в нашу державу. І це найбільш активно відбуватиметься ближче до 1 вересня.
15: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, спасибі, що долучилися. Маємо офіційний звіт від повітряних сил станом на 8 ранку. У ніч на 3 липня противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59-69 з тимчасово окупованої території Запорізької області та 105 ударними безпілотниками Шахет, в тому числі реактивними герберами, талмасами та дронами-імітаторами з Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Міллерового і Донецька. Повітряний напад довелося відбивати. Відтак, протиповітряна оборона збила, подавила 83 цілі, одну керовану авіаракету та 82 безпілотники. Влучання. Одна керована авіаційна ракета Х-59-69, 21 ударний безпілотник, 16 локацій і ще на 5 локаціях впали збиті або уламки від безпілотників. Давайте далі. Євросоюз не змінить курсу щодо України та Росії. Президент Європейської ради Антоніо Коште заявляє, що протягом наступних 6 місяців головування Ірландії в Раді ЄС Євросоюз продовжить всебічно підтримувати Київ. І додає, що військова, політична та санкційна підтримка залишатиметься одним з головних пріоритетів Євросоюзу. Кремль, за словами Кошти, має усвідомити, війна не принесе бажаного результату. Єдиний шлях – це перемовини. Росія шпигувала за військовими об'єктами НАТО з тіньового флоту. Міжнародний інститут стратегічних досліджень заявляє, що протягом півтора року Москва запускала з танкерів дрони і проводила масштабну операцію зі стеження за військовими та ядерними об'єктами в Європі. За даними аналітиків, зафіксували 144 такі інциденти у більш ніж 10 країнах. Дрони літали над авіабазами Британії, Франції, Бельгії, Нідерландів, а військовим НАТО не вдалося збити чи перехопити жоден із них. Богдан Ференс долучається, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Богдан, вітаю.
18: Вітаю вас.
15: Певно, що це вже не лякалка. Певно, що гібридна війна, вона змінює саме розуміння цієї гібридності. І очевидно, що 7-8 числа в Анкарі наші союзники і члени Північно-Атлантичного альянсу мали би говорити і про цю загрозу. Чи мають вони дієвий запобіжник, чи мають вони дієву протидію, чи і далі будуть обговорювати, скільки відсотків яка з країн має внести на свою безпеку і обороноздатність?
18: Щодо відсотків і внесення на безпеку, це питання обговорюється постійно, особливо в переддень там цих самітів в рамках Північно-Атлантичного альянсу. Чому? Тому що Трамп ініціює постійно і подекуди тисне, і подекуди нагадує, що там європейські держави, члени НАТО мають платити більше. Тобто це його основний такий програмний навіть паттерн, який він використовує безпосередньо постійно для внутрішнього американського виборця також, як елемент сказати потім, що от бачите, завдяки тому, що я змушував і мотивував європейців платити більше, зараз НАТО фінансова складова дозволяє краще там утримувати свою безпеку європейцям, а ми, американці, платимо за це менше. І коли пан Рюте приїздить в овальний кабінет, він з виступом таким підготовленим виходить і каже, завдяки Трампу, вам, президенти США, все ж таки НАТО зараз має більше грошей для перезброєння. Тому, власне, така основна, такий основний фокус, він буде і далі супроводжуватись, на мою думку, допоки Трамп є президентом США, щодо там, хто скільки платить, хто не платить, як Іспанія, наприклад, менше платить, наприклад, свого ВВП і вкладає в загальний кошик цей оборонний Північно-Атлантичного альянсу, і Трамп починає критикувати максимально Педро Санчеса, прем'єр-міністра. Щодо того, яким чином долати будуть партнери, держави-члени НАТО, гібридні ці загрози з боку Російської Федерації. Я думаю, що на рівні операційному та тактичному рівні вже напрацьовані певні елементи, включно з тим, як перешкоджати тим чи іншим дронам, тому що, знову ж таки, відповідні служби, оборонні відомства, вони вивчають досвід російської війни. Якби нам не здавалося, що там партнери нічого не роблять, але вони видозмінюють свої підходи з цим же досвідом російської війни для того, щоб насамперед убезпечити себе і забезпечити безпеку для своїх громадян, держав-членів НАТО. Це в першу чергу. Але в другу чергу, я завершую, так, потрібно розуміти, що конфліктність, вона також буде лише наростати. І, як я неодноразово зазначав в ефірах, на мою думку, це поноглення такого нового формату холодної війни або зіткнення, яке супроводжувалося стриманням потенціалів. Для НАТО важливо стримувати потенціал Російської Федерації і не вступати у конвенційне зіткнення. Як і, в принципі, я думаю, для Російської Федерації важливо також, якби вони там не заявляли, але уникнути поки що цього прямого зіткнення з Північно-Атлантичним альянсом.
15: Мені виглядає доволі цікаве питання, чи буде прописано про особливу роль і внесок України в роботу Північно-Атлантичного альянсу. Ну, принаймні, так вважаю, що голова місії України при НАТО Олена Гетьманчук, вона каже, що, звісно, допомога – це дуже добре, але питання у тому, що ми вже не тільки отримувачі допомоги, а й надавачі експертності, досвіду і даруйте випробувальних полігонів, якби це цинічно не звучало.
18: Це цинічно, так, і це, на жаль, знову ж таки, тому що війна триває російська.
15: Чи буде таке прописано в фінальному комюніке? Це перше. І, пане Богдане, як ви думаєте, чи будуть обговорювати кейс з польськими літаками, які Польща віддає на утилізацію, а не Україні, на цьому зібранні в Анкарі? Офіційно чи неофіційно, кулуарно?
18: Я думаю, офіційно, можливо, навряд чи, кулуарно. Якщо це резонує, то, звісно, часто це обговорюється, так, поза, так скажемо, офіційним формальним треком. Питання в тому, знову ж таки, кожен дбає про свою безпеку. Насамперед, НАТО дбає про свою безпеку, про держав-членів і їхніх суспільств безпеку. Ми маємо також розцінювати, яким чином в цій складній архітектурі, або вже це не архітектура, а процес, який супроводжується невизначеністю, нам убезпечити себе і забезпечити власну безпеку в той же час, коли ситуація змінюється навколо наших кордонів. І, зокрема, зараз ми бачимо загостреність у відносинах з Польщею, сусідньою для нас країною, дуже важливою з точки зору різних аспектів, і, зокрема, от цього, про яке ви зазначили, військовий аспект, так? Тому тут потрібно, щоб насамперед внутрішньо держави-члени НАТО також розуміли, що російська війна триває в брутальній активній фазі, і ця етапність змінюється. Крім дбання про свою лише безпеку і про свої прогнози і сценарії, потрібно насамперед робити ті дії, які б дозволили нам досягнути миру, Україні досягнути миру. А потім ця конфліктність, яка, як казав, нікуди не зникне між Північно-Атлантичним альянсом США і Росією, щоб вона принаймні не мала в собі оцю брутальну російську війну як фазу оцього зіткнення також геополітичного.
15: Ще одне коротке, якщо ваша ласка, Крим дедалі більше стає тягарем для Кремля через українські удари по військовій та логістичній інфраструктурі. Видання Newsweek зазначає, що на півострові дефіцит пального, нестача електропостачання, води, інші обмеження. На думку аналітиків, Росія змушена витрачати дедалі більше ресурсів, аби утримати півострів. А сам Крим з перлини російської політики перетворюється на вразливе місце. Один з можливих сценаріїв розвитку подій експерти визначають як подальшу ізоляцію Криму, посилення російських ударів по Україні, використання питання півострова як ключового елемента майбутніх перемовин. А що ви розумієте під фразою «використання питання півострова як ключового питання потенційних переговорів»?
18: Я розумію це як висхідні позиції сторін. Тобто, да, коли є конфлікт, війна безпосередньо, і вона в активній фазі, звісно, співставляється, з якою позицією та чи інша сторона виходять на неформальну комунікацію або потім формалізовану у дипломатичному треті. Так само для нас, як для країни, яка потерпає від російської війни, важливо, щоб наші висхідні позиції були сильніші в тих чи інших треках переговірних. Так? Так само Російська Федерація намагається якраз цими жахливими терористичними атаками проти мирного населення. Таким чином вони думають, що вони підсилюють свою позицію, тому що вони намагаються впливати якраз на мирне населення. Тобто так. Плюс враховуються потенціали для продовження там, да, війни, ведення бойових дій, фінансово-економічний аспект і позиційні успіхи конфліктуючих сторін. От, власне, також можливість завдавати, наприклад, нам ударів у глибокий тил Російської Федерації – це підсилення відхідної позиції нашої у контексті тих чи інших комунікацій або переговорів. Ну і, власне, я завжди казав, що незаконна анексія Криму для Росії стане однозначно надзвичайно серйозною проблемою у вимірі якраз геополітичному. І ми зараз бачимо результати якраз цього.
15: Дякую. Богдан Ферен, це кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, який був із нами. 273 бойових зіткнення на фронті протягом доби минулої. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 штурмів. Бої точилися в районах Новоселівки, Діброви та Лиману. Анатолій Нагірний, комендант підрозділу «Срібна трійка» бригади «Помста», долучається до бесіди. Вітаю вас, пане подполковнику.
19: Слава Україні!
15: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Той QR-код, який з'являється між мною та Анатолієм, зараз він з'явиться буквально секунда, і номер карти свідчить про те, що гроші потрібні. А на що потрібні? Там залишився невеликий, маленький хвостик, ми прям в силі зібрати. На що збираємо, Анатолію?
19: Ще раз всім доброго дня. Ми збираємо на засобі РЕП, ми збираємо на FPV-дрони, які ми активно використовуємо під час своєї бойової роботи щоденно. Ми збираємо на наземні роботизовані комплекси.
15: Ціна питання 2 мільйони 845, майже 46 тисяч гривень – це старт, і маємо опцію закрити до 3 мільйонів панове. Давайте, ми точно можемо. Поки пан Анатолій розкаже про те, чому, власне, лупиться так сильно за дугу російський противник. Лиманський напрямок. 11 разів ворог намагається вклинитися в оборону. Це Новоселівка, бік Ставків, Озерного, Лиман, Дробишеве. Чому саме ця дуга? В чому принципова важливість?
19: Принципова важливість, по-перше, ворогу потрібно відрізати на логістику. Це важливо, тому що він оцінює обстановку, розуміє, якщо логістика у нас буде відрізана, то відповідно нам буде важко добиратися до своїх бойових порядків, нам буде важко завести піхоту, нам буде важко здійснити забезпечення. Тому отака принципова позиція противника стала на сьогодні. Ну, станом на сьогодні противник не міняє свою тактику, він намагається просочитися через наші бойові порядки невеликими малими групами від 2 до 5 осіб. Далі він намагається закріпитися на передньому краї і, користуючись погодніми умовами, так просочитися між нашими бойовими порядками, що станом на зараз йому не вдається якісно це робити.
15: Панове, менше 50 тисяч гривень залишається для того, щоб закрити цю банку. Мені здається, що це класний початок дня. П'ятниця – це класний привід для того, щоб закрити банку нашим військовим. Даруйте, Анатолію, якщо говорити про ці свіжі 11 атак на Лиманському напрямку і аналізувати звіт Генштабу, 28 штурмів на Слов'янському. А як ці два напрямки пов'язані між собою? І чи може тиск на Слов'янському напрямку підсилювати загрозу на вашому? Чи це окремі тактичні задачі ворога?
19: Це окремі тактичні задачі ворога, і станом на зараз вони особливо не повпливають на позиції і ділянку, яку тримають мої побратими на чолі зі мною. Тому що ми зараз станом на сьогодні активно використовуємо в своїй роботі це наземні роботизовані комплекси, ми під час заведення своєї піхоти або під час заїзду до переднього краю, ми ретельно все сплановуємо і робимо все можливе, що від нас залежить, для того, щоб піхотинець наш виконував свої завдання якісно і, відповідно, був в безпеці постійно.
15: Друзі, 41 тисяча гривень залишається до 3 мільйонів. Закрити банку завжди гарна ідея, ви це прекрасно знаєте. Тим паче, що нашим там, на Лиманському, доводиться воювати в болотах. І виправляйте мене, якщо я не дуже знаюся на географії. Болота, ліси, водні перешкоди, маленькі населені пункти, складна місцевість. Військові кажуть, що дуже складно. На кого зараз працює географія?
19: Географія станом на сьогодні працює як на противника, на ворога, так і на нас. Противник, коли намагається завести свою піхоту на передній край, він використовує такі так називаємо природні фактори, як дощ, там туман. Він намагається завести свою піхоту таким чином, щоб ми її заздалегідь не бачили. Так, станом на сьогодні нам вдалося і вдається виставити так розвідку переднього краю, що ми противника бачимо заздалегідь. Противник виявляється, і ми непомітно своїми засобами, в тому числі FPV-дронами, важкими дронами, наносимо вогневе ураження противнику. Так, станом на сьогодні, дещо противник змінив свою тактику. Він вже не заїжджає близько до переднього краю на транспортних засобах, тому що ці транспортні засоби заздалегідь виявляються і знищуються. Він долає важкі такі природні бар'єри і на нозі, скажімо так, да, на нозі йде до 30 кілометрів пішому порядку малими групами від 2 до 5 осіб.
15: Тут помилочка сталася. Я живу майбутнім, я собі 100 тисяч десь порахувала і загубила. Панове, не 40 тисяч, а 140 тисяч залишається для того, щоб банку закрили. З арифметикою сьогодні вранці у мене не дуже, але зате дуже із відео. Ті кадри, які ми бачили щойно на екрані, ви бачите їх вперше. Анатолію, розкажете, що то за плани, що то за сітки, що то за дрони, ніде їх не публікували. Що ми бачимо на відео?
19: Наш підрозділ, один із перших підрозділів, який почав застосовувати тактику сіткометів, це тактика, коли наші дрони за допомогою сіткомета збивають ворожі борти. Станом на сьогодні нашому підрозділу вдалося вбити понад 500 ворожих бортів за допомогою таким ефективним способом. І саме завдяки зборів, саме завдяки допомозі наших земляків, так, нам вдається закупати ці засоби, активно поповнювати цими засобами наші позиції і знищувати противника. На цих кадрах також ви бачите, як ми успішно виконуємо свої задачі, наші хлопці і півічники виконують задачі по збиттю ворожих крил. Так, станом на сьогодні ми десятками збиваємо шахедів, орлани, суперкани, мерліни та інші крила, які ви бачите на екранах. Ми це робимо щоденно, цілодобово.
15: А як виглядають дронові атаки в умовах нескінченної кількості РЕБ і РЕР? В умовах сірих зон, в умовах мертвих зон, в умовах кіл-зон? Як це?
19: Ну, по-перше, дуже допомагає зараз, що почали наші логістичні шляхи, скажімо так, облаштовувати сітками. Це дозволяє нам під'їхати якнаймога ближче до переднього краю. Це дозволяє нам безпечно здійснити евакуацію наших поранених, якщо такі є. Це однозначно дозволяє нам це робити ефективно. Станом на сьогодні ворог часто застосовує так називаємо принцип і систему виставлення ждунів. Що це означає? Це означає, коли противник свої дрони на оптоволокні заводить на наші логістичні шляхи, виставляє їх в режим очікування, і вони чекають, поки ми будемо цим маршрутом іти або заїжджати і в подальшому наносити по нам ураження. Проте у нас вже є певні тактики дій, у нас вже є певні механізми, як ці ждуни обходити, як їх знищувати за допомогою наших мобільних вогневих груп, за допомогою наших антидронових захистів і таке інше.
15: Насправді, скільки живе зараз дрон? Не той, який камікадзе, зрозуміло, той, який запрограмований на кілька вильотів. Скільки середні тривалість його життя?
19: І середня тривалість, я вчора заслуховував своїх хлопців, середня тривалість такого дрона десь 3-4 дні.
15: На секундочку. Це, панове, для того, щоб було розуміння? навіщо потрібні гроші. 7 хвилин у нас залишається для того, щоб закрити цей збір. Ціна питання – 3 мільйони гривень. 2 мільйони 890 тисяч гривень вже зібрано. 110 тисяч гривень залишається для того, щоб взяти і закрити. І так ми сильно віримо в те, що ви можете, щоб наші могли. Сіткомети – це те, що ви зараз бачите безпосередньо на ваших екранах. Анатолію, а як ви взагалі даєте раду з тим балансом між тим, щоб побачити ворога і не дати ворогу побачити вас? Що насправді критичніше – реп, маскування, кількість атакових спроб або що?
19: Всі фактори, які ви перерахували, є важливими. Засоби РЕП потрібні для того, щоб піхотинцю затягнути ці засоби РЕП на передній край і при необхідності, коли ворожий дрон буде надвисати над його позиціями, його вчасно вімкнути і подавити цей ворожий дрон. Маскування – це однозначно важливо. Ми використовуємо постійно щодобово маскування на своїх позиціях під час перезування особового складу, під час здійснення евакуації особового складу. Це також важливо. Природні фактори ми також використовуємо і постійно застосовуємо під час своїх тактики, під час заведення піхоти, під час заміни особового складу, під час здійснення, скажу так, евакуації своїх поранених. Ну, я не можу не відмітити, що наш підрозділ зараз активно ми почали розвивати наземно-роботизовані комплекси, які щоденно ми використовуємо і завдяки яким нам вдається зберегти піхоту.
15: Якщо я вас запитаю про кількість і про творчий підхід від ворога, то очевидно, що ви маєте що розказати. Що з оригінального і того, що можна використати, і з того, що вас повеселило, ви бачили в доробках росіян?
19: Росіяни не міняють взагалі своєї тактики. Ми бачимо їхні основні маршрути, і інколи це навіть дивує. Вони можуть через поле пустити свою піхоту, вони взагалі не жалкують свій особовий склад, вони можуть просто через поле пустити піхоту в денний час доби, коли ми бачимо його за 5 кілометрів, що він розпочинає свій рух. Тому ворог взагалі свої тактики не міняє. Вони рухаються одними тим самими маршрутами, вони рухаються по одній ті самі схеми, вони просто виконують вказівки своїх керівників і навіть не усвідомлюючи на те, що вони йдуть на вірну смерть.
15: Ваші побратими 63-ї розповідають, що FPV-шки на вашому напрямку, на вірній їм ділянці, фактично не дають підтягнути резерви. А скільки реально стримувати ворога саме в такому форматі?
19: Так, як я раніше і зазначав, що противник виставляє так називаємі ждуни на наших основних логістичних шляхах. І це в деякій мірі заважають нам виконувати, заважають нам швидко виконати ту задачу, яку ми могли б виконати її, наприклад, тижні назад, так, наприклад, 2 тижні назад. Ми спостерігаємо активність дійсно цих ворожих дронів, ми спостерігаємо дійсно активність так називаємо цих ждунів, які вони виставляють на наших логістичних шляхах. Тому, як ви розумієте, це має бути тоді окреме планування. Ми мусимо передивитися ці маршрути перед тим, як заводити піхоту. Ми мусимо, якщо ми виявляємо ці ждуни, знищити їх своїми засобами для того, щоб піхотинець міг вільно пройти відповідно або добратися так на чи для виконання певних задач.
15: Чи відчувають противник вже дефіцит пального, чи поки ні? А якщо ви фіксуєте в перемовинах або якимось іншим чином, на що скаржиться?
19: Противник скаржиться на логістику, противник скаржиться, що їм не вистачає засобів, не вистачає, скажімо так, навіть елементарної води. Ми це спостерігаємо. Ми спостерігаємо, що противник виснажується. Ми спостерігаємо про те, що противник просить свого керівництва, щоб вони їх посилили, замінили. Але ми робимо все можливе, що від нас залежить, щоб не допустити заміни особового складу противника на передньому краї, не допустити, щоб вони підтягнули свої резерви. Ми робимо все можливе, що від нас залежить, щоб противник не зміг посилити свій передній край.
15: Насправді ще маємо розуміти, що наш збір, який поступово, але впевнено рухається до 3 мільйонів, зараз складає 2 мільйони 914 тисяч гривень. Панове, серйозно, ще рівно хвилина для того, щоб докинути. Я в дива вірю, вся редакція наш там теж вірить в дива, каже, а раптом хтось хоче задонатити мільйон. Ну, бо ж донатимо на себе. Знаєте, це найкраща інвестиція в своє завтра. Анатолію, направду, фінально про погоду зазвичай питають. Я спитаю про особливості кліматичні. Як ви даєте з цим раду і чого найбільше з невійськових, але побутових речей потребують підрозділи нині там?
19: На сьогоднішній день ми організували таким чином логістику, що наші піхотинці в цілому мають все, що йому необхідно. Ми активно використовуємо і закриваємо питання логістики через повітря за допомогою наших важких бомберів. Ми активно використовуємо наземно роботизовані комплекси, які дозволяють нам до переднього краю, при цьому не ризикуючи життям піхотинця, до переднього краю привезти піхотинцю все те, що йому потрібно. Станом на зараз, зараз критична у нас потреба, це потреба FPV-дрони на оптоволокні, які ми використовуємо щоденно, постійно, цілодобово.

0: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Київ сьогодні у жалобі. Рятувальники підняли з-під завалів ще три тіла. Тож під час останньої масованої атаки на столицю у ніч проти 2 липня армія агресорів обірвала уже 30 життів. Ще 99 людей дістали поранень. Найбільше постраждала Дарниця. Там вони знищили майже цілий квартал. На місці працює наша знімальна група і на зв'язку із нами Діана Оніпко. Діано, знаємо, що від моменту удару ДСНСники не припиняли пошуково-рятувальних робіт ані на мить. Ну і маємо інформацію, що досі невідома доля 8 людей. Може, в тебе вже є якась інформація про них? Прошу.
1: Людмила, вітаю. Доля 3 людей так і залишається наразі невідомою. Загалом відомо, що 8 людей залишаються безвісти зниклими у столиці. Тут на локації біля зруйнованої 9-поверхівки продовжують тривати пошукові роботи. Рятувальники працюють безперервно вже понад добу. До розбору завалів залучені понад 80 рятувальників та понад 125 одиниць техніки. Також вночі з-під завалів деблокували ще три тіла. Загалом нині відомо про 9 загиблих саме на цій локації. Проте, як нам повідомили в ДСНС, під завалами ще можуть перебувати люди, тому пошукові роботи продовжуються. Як ви можете побачити позаду мене, зараз рятувальники працюють на рівні 4-го та 5-х поверхів. Працюють вони вручну, там же, де безпечно, залучають великогабаритну інженерну техніку. Також на місці працюють комунальні служби, поліцейські та медики. Також на місце приходять люди, які чекають хоч якусь звісточку про своїх рідних та близьких, які залишаються безвісти зниклими. Також нагадаю, що сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено Днем жалоби, щирі співчуття родинам загиблих. Загалом, станом на зараз відомо про 30 загиблих у столиці, також понад 90 людей поранені. Зафіксовано пошкодження на понад 20 локаціях у багатьох районах столиці.

0: Лиці ми будемо далі працювати на локації, і усі оновлення повідомлятимемо у наступному випуску. Людмила.
1: Так, Діана, будемо чекати. Дякую тобі. Діана Оніпко є столичної дарниці, яка під час російської нічної масованої атаки проти 2 липня зазнала найбільших у Києві уражень. Пошуково-рятувальні роботи, як ви бачите, тривають і у ці хвилини. До 4 зросла кількість загиблих у громаді Ромнів. Це прикордоння Сумщини. За уточненою інформацією, ворог атакував багатоквартирний будинок дроном, спричинивши масштабну пожежу. Загинули 2 жінок, літній чоловік і маленька дитина. Дівчинці не було і 2 рочків. Її життя московити забрали разом з маминим. Поранених, за інформацією обласної військової адміністрації, 3. Вночі московити атакували дронами і Лозову на Харківщині. Влучання у будинок спричинило до поранення 6 людей, включно із 3 дітьми. 10-річна дівчинка ушпитали на швидкою. На момент удару люди ховалися у погребі. Вибуховою хвилею заклинило двері, і самотужки вони б не вибралися. Допомогли рятувальники. І 7 поранених унаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу. Росіяни вгатили по сектору щільної забудови між багатоквартирними будинками. Голова Ради оборони міста повідомляє про велику кількість пошкоджень вікон, балконів, фасадів будинків. У них перекрили гази, воду, пожежі. Рятувальники вже загасили. Ще 3 потерпілих у Синельниківському районі. Загалом протягом ночі ворог атакував Дніпропетровщину більше 10 разів дронами, артою і ракетами. 105 дронів і 2 керовані авіаракети задіяла Росія для атак минулої ночі. Під ударом були північ, південь і схід України. 82 безпілотники наша ППО збила і подавила, і вполювала 1 ракету, тож влучання є на 16 локаціях. Тим часом тривають українські далекобійні санкції. Потужні вибухи пролунали вранці у російському Бєлгороді. Місцеве населення пише про вибухи і густий чорний дим над Мічуринською ТЕЦ, після чого у місті почалися перебої із електропостачанням. Зникли світло і вода. Був атакований стратегічний завод «Енергомаш», який є частиною ворожого ВПК. Він виробляє рідинні ракетні двигуни і обладнання для теплоелектростанцій та атомної енергетики ворога. Ну і одразу 6 електропідстанцій цієї ночі горіли у тимчасово окупованому Криму після атаки українських дронів. Місцеві жителі повідомляють про дим після удару над Красногвардійськом, Джанкоєм і Білогорськом. Окрім енергетики, дрони поцілили і у військові об'єкти росіян. Потужні вибухи лунали у районі аеродромів Кача і Саки. На Донеччині у тимчасово окупованому Маріуполі після атаки кілька осередків пожеж. Ну а на фронті минулої доби було 273 боєзіткнення. ЗСУ ліквідували і вивели із строю більше 1000 окупантів. Найбільше ворожих атак було на Покровському напрямку. Там українці зупинили їх 39 разів. 30 спроб наступу відбили на Слов'янському. Утримуємо свої позиції на південно- і північно-Слобожанському і Курському напрямках. І 32 атаки відбили на Гуляйпільському. Ну і московити втратили ще один ударний вертоліт К-52, вартість якого сягає 16 мільйонів доларів. Пропагандистські пабліки повідомляють, що сталося це під час його бойового вильоту, і ми знаємо, що один пілот ліквідований. Місце, де розбився борт, не вказують. К-52 є одним із основних розвідувально-ударних вертольотів, які ворожа армія використовує у війні проти України. Ну а Польща остаточно відмовилася передавати нам свої Міг-29. Їх утилізують. Раніше ці винищувачі планували передати ЗСУ в обмін на українські новітні технології виробництва наших дронів. Угода не відбулася, як каже очільник Міноборони Польщі, у тому числі через політичні та історичні розбіжності між країнами. Це дослівно. На тлі зростання напруженості між Варшавою і Києвом сьогодні зустрінуться міністри закордонних справ України і Польщі. У Рівному і Квасилові сьогодні теж день жалоби. Там загинуло 4 людини унаслідок зіткнення потяга із маршруткою. І ще 11 зараз у шпиталені. Про їхній стан і ймовірні причини аварії – Володимир Миколайчук.
2: Маршрутка майже проскочила залізничний переїзд, та в цей момент її таранить потяг. Удар припав на хвіст автобуса. Миттєво загинуло четверо пасажирів, що сиділи на задніх сидіннях. Вони буквально вилетіли на дорогу. Очевидці не на камеру розповідають. Через ремонтні роботи шлагбауми були відкриті, а рух регулювали вручну.
3: Був регулювальник, який подавав знаки, щоб вони проїжджали через даний переїзд. Проїхали кілька машин проїхало, і хтось махнув ще, не знаю, кажуть, що це не він махнув, не регулювальник, а що це якась людина, яка навіть відношення до того немає. Вона махнула цьому водію, він здолбунув, почав рух, і його зніс швидкісний потяг.
2: Машиніст потяга «Дніпро-Київ-Хелм» застосував екстрене гальмування, однак від потужного удару в салоні маршрутки травмувались 11 пасажирів, серед яких троє дітей. Їх госпіталізували.
4: Всі мають черепно-мозкову травму, мають скелетні травми, всі вони в важкому або середньої важкості степені. Двом пацієнтам проводиться операція.
2: Вижив і сам 42-річний водій маршрутки. Він має дати відповідь, чому вирішив проскочити залізничний переїзд. Адже, за даними поліції, працювала звукова та світлова сигналізації, які попереджали про наближення потяга.
5: Попередньо, так, дійсно, шламбаум був відкритий і працював штат в ручному режимі. Але більш детально вже буде проведено аналіз відеозаписів, які є неподалік місця події. Буде опитано свідків, очевидців, і вже тоді буде чітко встановлено, як було насправді.
2: У аварії загинули пенсіонер та три жінки, серед них дві рідні сестри, усі жителі сіл Здолбунівської громади. Сьогодні в Рівному та Квасилові день жалоби. Слідчі вирішують питання про затримання регулювальника та водія маршрутки. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Моя Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Більше 100 кілометрів на протезованій нозі планує подолати герой нашого наступного матеріалу – ветеран Петро Дудник. Ітиме із Вінниці до Хмельницького пішки, щоб зібрати кошти на портативні детектори дронів для своїх побратимів на фронті. У дорогу вирушив сьогодні ще в досвіта. Що колишніх воїнів в Україні не буває, переконалася наша Вікторія Гетьман.
6: Ось так із селфі-палицею, телефоном та синьо-жовтим стягом на плечах ветеран Петро Дудник крокує вздовж траси. У піший благодійний похід він вирушив на протезі.
7: Зупинився відпочити, зняв трохи протези, відпочити, випити кави.
6: Мандрівку запланував з благодійною метою – зібрати кошти для побратимів. Готувався до неї півроку. Маршрут – 120 кілометрів – від Вінниці до Хмельницького.
7: Я не йду заради своєї слави, у нас є війна. Вона ще не закінчилася. Це не... Я, чесно, якби в мене була можливість повернутися в військо, я би повернувся. Але не має такої можливості.
6: Петро воював на Херсонщині та Донеччині аж до важкого поранення у 23-му. Та навіть після демобілізації допомагати побратимам не припинив. Впродовж походу ветеран веде прямі етери і закликає допомагати будь-яким донатом.
7: Прошу всіх доєднуватися, друзі, діліться ефіром, не будьте байдужі.
6: На зібрані кошти планує придбати антидронові чуйки, портативні пристрої радіоелектронної розвідки для 14-ї бригади «Червона калина». Доєднатись до збору можете і ви за QR-кодом на екрані. Подолати шлях Петро планує за тиждень. Правда, усе залежатиме від погоди і самопочуття.
7: Як мої командири говорили, кажуть, що вперед. Якби не було важко, я все одно буду йти і дійду до тої цілі. Хоч спека, дощ, але я буду все одно йти.
6: Аби не надто навантажувати протез, в дорогу прихопив лише найнеобхідніше.
7: Два павербанки взяв я з собою. Ну, так як документи, щоб були, бо це дорога. Ну і необхідні речі. Кросовки, шорти, футболки.
6: Усю дорогу ветерана супроводжуватиме автівкою військовий капелан Іван Мазур.
8: Я буду весь час підтримувати поруч з автомобілем, раптом що під'їхати, допомогти. Ми із Петром до цього і готувалися, придивлялися маршрут, ділили його там на відрізки, різні варіанти думали. І, звичайно, ми всі нашою командою теж молилися до цього за цей похід, і в процесі теж будемо і молитовно теж підтримувати.
6: Загалом Петро планує зібрати не менше 130 тисяч гривень.
7: Давайте згуртуємося всі, закриємо цю ціль до кінця пішого марафону. Можемо і раніше закрити, можна і більше закрити, якщо постараємося. Але я знаю, що ми українці сильні, і ми закриємо і ще перекриємо цей збір.
6: Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, «Єдині новини».
1: Поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 10. А до того часу у ефірі працюватиме Олена Центила. Не прощаюсь.
9: Повертаємося, інформуємо про найважливіше станом на зараз і маємо розуміти, що відбувається з безпекового погляду. Отже, ми говоримо про карту тривог, як вона виглядає станом на зараз. Північ, Чернігівщина та Сумщина, Полтавщина потерпають від загрози безпілотників. Так само Харківська область, Дніпропетровська і Схід. Харківщина, Луганщина, Донеччина і Запорізька область, а також Республіка Крим, тимчасово окуповані, зафіксована загроза з неба. Всього 35 районів мають повідомлення про повітряну тривогу станом на зараз. Ну і маємо повідомити, що у Києві в лікарнях залишається 56 поранених через масовану атаку Російської Федерації. 30 людей загинуло, ще щонайменше 7 вважаються зниклими безвісти, доля 3 взагалі невідома. Сьогодні день жалоби за загиблими через російський обстріл у Києві, тож ми вшановуємо пам'ять і висловлюємо слова співчуття всім тим, хто втратив важливих людей. Важливі зараз всі, тому згадуємо тих, хто поклав своє життя на боротьбу з Росією. Ще трохи повідомлення про ситуацію в Києві. 6 медпрацівників і 4 дітей залишаються в лікарнях. Стан однорічного хлопчика і 5-річної дівчинки. Їхніх батьків і бабусі лікарі стабілізували. А от доля батьків 10-річного хлопчика, про якого повідомляли вчора, досі залишається невідомою. Їх вважають зниклими безвісти в лікарні з хлопчиком дідусь. Зниклою безвісти досі вважають 15-річну дівчинку. Пошуково-рятувальна операція триває другу добу і не зупиняється. 22 атаки противника російських військ відбили сили оборони на Південно-Слобожанському напрямку. Окупанти намагалися просунутися поблизу Ізбицького та Стариці, а також у напрямку Старого Хутора, Кудіївки, Семенівки та Хатнього. На Куп'янському напрямку росіяни двічі атакували в напрямку Новоосинового. Віктор Тригубов долучається до бесіди, речник угрупування об'єднаних сил. Пан Вікторе, здравствуйте.
10: Вітаю вас. Слава Україні.
9: Героям слава і всім-всім, хто наближає нашу перемогу, слава теж. Оперативна ситуація, чи що ми маємо сказати і знати зараз про дії ворога? Він намагається розтягнути оборону вздовж прикордонної дуги. В чому дії ворога успішні? Як вони виглядають, якщо говорити загалом?
10: Оскільки у ворога достатньо особового складу, він намагається справді створити тиск вздовж усієї лінії розмежування. У нашій зоні відповідальності це стосується спроб відкрити там нові ділянки вздовж україно-російського кордону, в тому числі, наприклад, його спроби вторгнення в бік Гранєва та Козачої Лопані безпосередньо на північ від Харкова через україно-російський кордон. Там їх відкидають і не безуспішно відкидають, але ми вже спостерігаємо те, що вони намагаються просто лізти з усіх боків. Вони лізуть на Сумщину. Через Грановське намагаються закріпитися на Рясному. Вони намагаються посилити тиск на Південно-Слобожанському напрямку довкола Вовчанська. Вони намагаються знов-таки лізти на Козачу Лопань в районі Дегтярного. Намагаються, навіть поновили агресивні дії на Великобурлуцькому напрямку, який доволі таки довгий час був відносно спокійний. Активно лізуть на Куп'янщині і на лівому, і на правому березі, особливо на лівому березі річки Оскіл. І, звісно, найбільш активною зоною у нас залишається Лиман, Лиманський напрямок. Ось там тиск чи не більше, ніж на усіх інших напрямках разом взятих.
9: Якщо ми говоримо про специфіку дій ворога, що змінюється? Чи роблять, верніше, які роботи над помилками вони роблять? І навіть якщо ми віримо аналітикам, які свідчать, що в середньому на день окупантам російським вдається захопити тимчасово 1 кілометр квадратний українських земель, то вони таки повзуть, але просуваються. Що, крім кількості?
10: Ну, якраз зараз найбільшого кількість. Справа в тому, що якісну перевагу ми з початку року поступово перехоплюємо. Через низку причин, в першу чергу, через більш вдалі політики у розробці та застосуванні безпілотних літальних апаратів. І взагалі безпілотних комплексів, не тільки, власне, у повітрі. Тому тут у нас якраз перевага, а от у кількості перевага дуже сильна у противника.
9: Якщо повернутися до звітів Генштабу, ще 1 липня Генштаб наш повідомляв про 9 щонайменше спроб прорвати лінію оборони на Південно-Слобожанському напрямку. Ввечері це вже було 13 штурмів, вранці 2 липня це вже було 14, отак. Ну от ніби не є суттєва динаміка, але тим не менше. 9, 13, 14. Що ви щитуєте з цієї арифметики? Це просто атакоспроби? Чи...
10: Це якраз активізація на в районі Козачого Лопані. Ну, скоріш за все, я поки що не розкладав конкретно по статистиці окремих нападів, але майже гарантовано це активізація саме там. Там кількість боєзіткнень зросла від нуля до десь, не знаю, 5-6 за добу точно. Тому десь так і має бути.
9: Якщо ми говоримо вже про Козачий Лопань, то інфільтрація, техніка інфільтрації, а класичний штурм, якщо порівнювати, то що є небезпечним саме там і спосіб російський питомо інфільтруватися, зібратися, змагнітитися і спробувати атакувати і нервувати наших. Чим він небезпечніший за класичний штурм?
10: А класичний штурм зараз просто не працює. Будь-яке зосередження особового складу стає дуже швидко мішенню для ураження усіма засобами, в першу чергу БПЛА. І так само, як і будь-яка техніка, дуже швидко стає ціллю. Єдиний засіб ефективно подолати кілзону – це приховані дії. Це фактично робити так, щоб тебе не помітили в той момент, коли ти ту кілзону проповзаєш. Для цього треба буквально бути непомітним. Для цього треба діяти у складі малих груп, 2-3 особи. З ефективним маскуванням, з тепловіздійними накидками, розсереджено і так далі. Тому жодний класичний штурм тут просто не йдеться, бо будь-яка спроба встати в повний зріст. І, ну, там реально у нас на деяких напрямках буває таке, що на одного російського йолопа по 5-10 дронів полюють. Тому... Так вже не вийде.
9: А як виглядає логістика станом на зараз? Мене переважно цікавить наша, ну і, власне, їхня теж. Тому що логістика – це ж не тільки даруйте бекап доставити. Це є евакуація, вкрай важлива. Це є доставка провізії питної води, що критично зараз. Ваші колеги, побратими, розповідали про ситуацію на одному з напрямків, коли окупант здався в полон, бо він почав лизати землю. Йому здалося від зневоднення, він втратив розума трохи, йому здалося, що це калюжа. І він лизав суху землю. І далі порозказував про те, що у них немає зовсім води. То що у нас і що у них?
10: Критика з обох боків насправді, бо справді за умов такої великої кілзони, за умови такої, такого проникнення БПЛА, дуже часто люди опиняються в ситуації, наші і їхні, коли ось ти вже почав просуватися і фактично відрізаний від будь-якої логістики. Ну, знов-таки, тут вже йде мова про те, чи можна щось докинути БПЛА. У нас найчастіше можна, у росіян не завжди цим заморочуються взагалі. Про евакуацію у них взагалі мова не йде, саме через це у них дуже специфічна статистика втрат. Якщо подивитися на їхню статистику втрат, там десь 1.5 до 1 це вбиті і поранені, так взагалі не буває. Взагалі не має бути за сучасної війни, що кількість вбитих більше за кількість поранених. У росіян саме так, саме через те, що евакуація вкрай ускладнена, і вони просто не заморочуються далі. Тому з логістикою проблеми, але для росіян вона ще ускладнена тим, що у нас дуже ефективно зараз літають мультстрайки, які їй заважають на не просто на кінцевому етапі, на останніх кілометрах, а добре так вглиб, кілометрів на 100, пролітає просто по тих самих складах. Тому так, у них проблеми зараз дуже очевидні, і в тому числі у них, до речі, починаються проблеми з пальним, з плавними стрільними матеріалами, що цікаво і корисно. А у нас все ж таки, незважаючи на те, що проблеми є, у нас вони більше стосуються останніх кілометрів.
9: Ви знаєте, тут трохи арифметики такої приємної, даруйте. Тому що тут аналітики викатали дослідження, яке свідчить про співвідношення поранених і вбитих у російсько-українській війні. 8-1, 8 – це росіянці. Це для розуміння. Нас дуже болить цифра 1. але абсолютно не пече цифра 8. І це кілька пояснень. Власне, те, що ви кажете, аналітики підтверджують, вони не посилаються на вас, але тим не менше, кажуть, що це стратегія РФ спрямована на виснаження, нездатність ефективно воювати, недосконала тактика, корупція, низький бойовий дух і стратегія України. Пане Вікторе, вам спасибі за те, що робите, спасибі тим, хто поруч із вами, перекажіть їм. Для нас це важливо. Речник угрупування Об'єднаних сил Віктор Тригубов був із нами. 11 російських нафтопереробних заводів уразили сили оборони у червні. Компанія Deep Strike, можна ж так сказати. Також під ударами опинилися 7 об'єктів паливної логістики, 8 військових підприємств, центри космічного зв'язку, кораблі та пароми. У Міноборони зазначили, максимальна дальність ураження перевищила 2000 кілометрів від кордону з Україною. Окремими цілями стали кораблі і логістична інфраструктура російського флоту. Включно з корветом проєкту 20380, сторожовим кораблем, танкерами тільового флоту та портом Кавказ. Росія, ймовірно, вдруге скасує головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі. Про це повідомили в розвідці Міністерства оборони Великої Британії. За оцінкою аналітиків, після українських ударів по російських військових об'єктах і кораблях, Кремль побоюється нових атак. Натомість, замість традиційного параду, Росія може провести масштабні військово-морські навчання. Що воно таке і навіщо воно їм треба? Дмитра Плотинчука розпитуємо, речника військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, здравствуйте.
11: Доброго ранку, Олена. Вітаю в студії глядачів.
9: Отже, пане Дмитре, давайте про парад. Що він за один? І ми ж, здається, показали, що дрони можуть і внести зміни в парад. Невже для цього потрібно ще одне якесь розпорядження для того, щоб заборонити паради або виступи, або святкування?
11: Ну, як бачите, я так розумію, що російське керівництво не зверталося за дозволом до України, щоб провести якісь подібні заходи. І розуміючи, що без нашого дозволу вони щось подібне проводити не можуть, ймовірніше за все, вони будуть вимушені відмовитися від цього. Ну, звісно, насправді для росіян це дуже важливо. В принципі, сама ситуація дуже показова. Якщо на таких же дальніх рубежах, так, в глибокому тилу так званої Російської Федерації постає питання, і при тому не перший рік, чи можуть вони провести подібні заходи, то це вже може свідчити про те, що, мабуть, все ж таки так зване СВО пішло не по плану.
9: Не по плану точно йде з Кримом. Давайте про ми з вами регулярно зустрічаємося. Напевно, знаєте, як у нас було, а що з Кримським мостом? А тепер у нас буде запитання: а що з Кримом і Кримським мостом? Ми розширюємо його. Що спостерігаємо станом на зараз? Яка є динаміка? Бо проблеми ті самі: дефіцит пального, палаючі електростанції, нестача світла, брак води, що є хронічним, дефіцити, настрої, так не хочеться звідси їхати. Тут так все було по-домашньому, але. Яка динаміка? Що спостерігаєте?
11: Ну, насправді, тут в одному ви праві, що це треба спостерігати в динаміці. І, звісно, такі процеси, вони не відбуваються там, за короткий проміжок часу. Тут накопичуваний ефект дуже важливий. В той самий час, так, росіяни намагаються працювати над тим, щоб якось цю ситуацію нівелювати. Вони прикладають зусилля для того, щоб дронові атаки якось зменшити. Це різноманітні заходи, починає від РЕБО, закінчуючи спорядженням нових мобільних вогневих груп, які у них називаються МОГ. І, відповідно, я думаю, що ще якийсь період часу треба спостерігати, щоб зрозуміти, чи змогли вони відреагувати відповідним чином на дії Збройних сил України, сил оборони загалом. Але так, настрої там точно не найкращі. Звісно, проблеми є. Проявилася уся сутність, так би мовити, братського народу в лапках. Одразу з'явилися різні способи заробляти на цій кризі вже безпосередньо і в Криму, і в Краснодарському краї. І соціальне напруження росте. Але в будь-якому разі нас більш за все, звісно, цікавить військова логістика. І це і є наша основна мета. Тут можна сказати, що інерція досі присутня. Ми бачимо, що авіація досі працює, представлена доволі широко над акваторією, але тим не менш, давайте будемо дивитися далі і робити це.
9: Додамо інформації, на Амурському суднобудівному заводі в Росії спустили на воду малий ракетний корабель «Шторм». Це проєкт «Каракурт», будівництво якого тривало з 20-го року. Призначення головне таких суден – введення бойових дій в ближній морській зоні. Довжина корабля – 67 метрів, водонавантажність – 800 тонн. ЗМІ повідомляють, після добудови та випробувань корабель зможе нести крилаті ракети «Калібр», а також «Онікси» і «Циркони», що ось ця частина інформації для нас важлива. Загалом Росія побудувала близько 15 кораблів цього типу. Що для нас ця інформація? Що новий ракетний корабель, який може бути на ракетоносієм саме такого типу ракет?
11: Для нашого театру бойових дій, в принципі, ніяк взагалі. Тут насправді цікаво, чи зможуть вони провести випробування повноцінні цього корабля, тому що єдиний корабель цього проєкту, який став стрій, а їх було заплановано 5 для нашого регіону, для Азово-Чорноморського. Це був циклон, наскільки я пам'ятаю, який ми знищили в Севастополі, Сили оборони України. Він так і не зміг пройти ці випробування. Головна його зброя, звісно, це 8 пускових універсальних. Вони, до речі, такими були завжди практично. Теоретично вони можуть запускати, окрім калібрів і циркони, або онікси, але на практиці цей корабель жодного пуску так і не зробив. Так і помер він, значить, жодного разу за основним призначенням, не здійснивши пуски. Решта кораблів, а ще був «Аскольд» такий самий на заводі. «Залів», як вони його називають, «Затока» Керчі, який теж було знищено фактично, він стоїть пошкоджений зараз на причалі. Решту таких кораблів вони забрали з нашої акваторії. Але так, це ближня морська зона, і, в принципі, черговий спуск на воду цього корабля для нас, в принципі, нічого не значить.
9: Якщо ми говоримо взагалі про ракетну небезпеку з акваторії, ми, якщо вже почали бесідувати про динаміку, ви певно маркерні точки для себе визначили? Що для нас становить найбільшу небезпеку нині?
11: Ну, звісно, це носії крилатих ракет. Ви бачите, минулої атаки цієї масованої, комбінованої, вони задіяли там вперше за місяць носії крилатих ракет в Чорному морі. Тут цікавим є той факт, що підтвердження виходу в море ми досі не маємо, тому велика ймовірність, що вони запускали ракети практично прямо з пункту базування. Звісно, це ще треба верифікувати, додатково деякий час на це піде, але поки що картина складається так, що вони готові ризикнути власним портом і запустити ракети звідти, аби не виходити в море. Тому динаміка точно не на користь росіян в цій ситуації.
9: Ще, пане Дмитре, перепитаю вас про Каховське водосховище. Напередодні з'явилася інформація від розвідників, що вороги активно придивляються або особливу увагу приділяють саме після свого теракту тому, що залишилося ті території. Що видивляються, в чим небезпека і що маємо на противагу?
11: В будь-якому разі противага історична, називається річка Дніпро. І, звісно, там просувати таку водойму доволі складно, правда. І навіть якщо ви це зробите, так, і це, до речі, працює в обидва боки. І навіть якщо ви це зробите, так, підтримувати темп, підтримувати логістику через Дніпро доволі складно. Тому, щоб вони там не придивлялися, впевненості якоїсь в тому, що це може вплинути на розвиток подій якось суттєво тут і зараз, у мене, наприклад, нема. Але, звісно, розвідка ворог веде постійно. Ви бачите, як вони кошмарять Херсон, місцеве населення, наносячи абсолютно невиправдані нічим удари по в маршрутках, по заправках. Ну, тобто, тут, в принципі, їхня тактика, вона залишається незмінною. Людожерською, якщо простіше.
9: Пане Дмитре, вам спасибі. Дмитро Плетенчук, речник військоморських... Даруйте, будь ласка, вибачте. Речник військоморських сил Збройних сил України був з нами на зв'язку. У канцелярії президента Польщі назвали захід України східною Малопольщею. Я це залобкую. І розкритикували рішення Верховної Ради про створення українського національного пантеону. Голова канцелярії Збігнів Богуцький під час виступу в Сеймі заявив, що прославлення Степана Бандери та УПА, на думку Варшави, суперечить європейським цінностям. І наголосив, що Польща не погодиться з героїзацією діячів, яких Україні пов'язують з Волинською трагедією. Хоча визнав право України самостійно ухвалювати такі рішення. У Європарламенті пропонують врахувати питання Волинської трагедії під час оцінки євроінтеграції України. Ініціаторами документа стали польські депутати від Європейської народної партії. Кажуть, якщо поправку ухвалять, це стане першим випадком, коли історичне питання офіційно включать до процесу оцінки готовності країни-кандидата до вступу ЄС. Міністр закордонних справ України та Польщі сьогодні зустрічатимуться в Варшаві. На тлі загострення двосторонніх відносин Андрій Сибіга та Радослав Сікорський будуть обговорювати і ситуацію на фронтах, і ті самі суперечливі історично-медальні питання між Києвом та Варшавою. За даними польських ЗМІ, однією з тем стане закон про український національний пантеон. Олександр Колесніченко долучається, аналітик міжнародної політики, політолог. Пане Олександре, здравствуйте.
12: Вітаю.
9: Ситуація сильно непроста. Але очевидно, що історичне питання, історична травма, ретравма, яку поляки так активно використовують, вона переходить не просто з Варшави, а географічно пересувається в Брюссель. Ну і більше того, вона лізе на фронти. Бо ті літаки, винищувачі, які Варшава офіційно вже визначила, що вона не передає Україні, а віддає їх на утилізацію, це свідчення того, що маніпуляція з історичним питанням або повернення до історії, воно грає на руку Кремлю. Заява попередня представника канцелярії президента, вона обурює, і вона точно потребує реакції. А якою має бути тут реакція? Ну, вибачень, напевно, що замало, чи як?
12: Дивіться, тут вся справа не в історії, це все мулька. Навроцький не може реалізувати свої, по-перше, ключові реформи, а по-друге, вони бачать, що Польщу не хочуть інтегрувати у мир в Україні. Ми це бачили на форматі, в принципі, Є3. Тобто тут яка взагалі історія відбувається? Навроцький відіграє роль такої дитини, якої хоче щось отримати. І є Туск, прем'єр. І в них є таке двовладдя. А Туск відіграє роль такого дорослого в кімнаті. Оце чітко, до речі, можна побачити. Тобто, оскільки в польському законодавстві є деяке двовладдя, і президент може накладати вето. І там є така ситуація кооптації. Тобто, лібералам доводиться якось домовлятися з консерваторами, з Навроцьким, ПІСу та Туску. І от це от конфлікт. І тут от проблема в тому, що вони по факту, ПІС, Навроцький, він хоче компенсувати свою нездатність до отримання Польщею суб'єктності через Україну. Розумієте? От в цьому проблема. Проблема в тому, що фактично від Брюсселя вони не можуть отримати те, що вони б хотіли, тому що європейські інституції досить такі повільні, бюрократичні, і Німеччина, Британія, Франція, вони розуміють, що якщо Польщу ще додати до переговорного треку, то рішення будуть ухвалюватися, по-перше, не так швидко, а по-друге, більш радикально, по очевидним історичним також причинам. Очевидно, це не подобається Навроцькому. Він хоче за рахунок ескалації з Україною натиснути на європейців, щоб отримати з цього дивіденди. І от знову ж таки проблема, що тут головним цим інструментом виступає, на жаль, Україна. І що з цим робити? Дуже гарне запитання. Також тут найголовніше те, що Польща десятиліттями вибудовувала таку міжнародну міжнародну стратегію Веймарського трикутнику, де вона балансувала між Францією та Німеччиною. А ми бачимо, що Зеленський, наприклад, по заявам Володимира Зеленського, спілкується з Макроном фактично кожен день. Ну, звичайно, Польща його досить таки ревнує і розуміє, що Україна може зламати цей Веймарський трикутник, що фактично Польща втрачає своє геополітичне значення через збільшення ролі України в Європі. І оце от головна проблема.
9: Ну, давайте будемо відверті. Якщо в Брюсселі реально візьмуться розглядати претензії Польщі і включать всерйоз, будуть апелювати до історичного питання і до суверенного права національних держав розпоряджатися своєю пам'яттю так, як це має бути, то є питання, даруйте, до Бельгії. Ай, є питання до Франції, а зараз тут, почекайте, Нідерланди ще можуть потрапити в той самий список. Мені виглядає так, що, в принципі, ну, чи не жодна країна європейського континенту не вийде чистою з того списку, якщо ми ставимо жирний історичний знак питання, а що було колись? Бо було...
12: Ні, ну, вибачте, тут ситуація в тому, що західні землі Польщі, це були німецькими землями. Тобто це взагалі, ну, чесно, от, якщо, ну, це просто бред є, це є апелювання насправді до того, що Польща просто не може реалізувати свої зовнішньополітичні претензії. І вона це зараз робить через Україну.
9: Велике питання, як будуть розгортатися далі події насправді, і чи знайдеться хтось дорослий в цій кімнаті, який поставить крапку і питання Руба. Так ви партнери, чи ви даруйте, граєтеся теж, зараз вам карту принесуть 17 століття? Велике питання. І то й невідомо, яка карта буде на чию користь. Як ви прогнозуєте, до чого домовлятимуться в Анкарі? Союзники, які зустрічатимуться 7-8 липня у Північно-Атлантичного альянсу. І чи там Варшава матиме вирішальний голос для того, щоб звернути ще раз увагу на своє історичне питання?
12: Отут є ключовим вже Дональд Трамп. І треба його в нашу формулу також включити. Туск, він апелював завжди до Брюсселя, а Навроцький до Трампа. І оця зустріч в Анкарі тут також буде ключовою, тому що європейці, вони розуміють, що на Сполучені Штати сподіватися більше так не можна, потрібно робити все самим. Слава Богу, як то кажуть, насправді до цього дійшли, тому що ця історія була ще зрозумілою на етапі передвиборчої гонки в Сполучених Штатах. Але європейці чекали до останнього, чекали моменту того, що вже коли воно буде все горіти, потрібно щось робити. В принципі, навіть трошки схоже на Україну, коли ми також починаємо робити тоді, коли вже воно горить і потрібно вже його по факту це робити. То, повертаючись до нашої теми, тут ключовою є те, що мені здається, що насправді цей конфлікт, хоча в принципі якихось там залізобетонних фактів немає. Мені здається, тут Трамп замішаний до конфлікту Навроцького та Зеленського, тому що Навроцький був єдиним лідером, який відвідував, європейським лідером, який відвідував день народження Трампа. Чи могли вони там до чогось дійти? Ну, 100% вони до чогось там могли дійти. Вони, в принципі, обоє є представниками антибрюсселю. Їм не подобається Брюссель, їм не подобається європейська бюрократія, європейська демократія їм не подобається. Тому, звичайно, вони б хотіли максимальну вигоду від цього отримати. І все ж таки тут є деякі факти, які кажуть про те, що деяка ескалація зумовлена тим, що Трамп хоче створити свій плацдарм на сході Європи через Польщу. І, можливо, ми побачимо якесь перебалансування в оборонній стратегії як Сполучених Штатів, так і Європейського Союзу. Тим паче на саміті в Анкарі. Тому, звичайно, ситуація в тому, що насправді як і Москва, так і Вашингтон, так і частково Пекін, вони не хочуть сильний Європейський Союз, тому що об'єднаний Європейський Союз – це союз, який може протиставляти себе цим країнам і давати їм відсіч, як економічно, так і військово, так і промислово. Тому, звичайно, вони в цьому не зацікавлені.
9: А як ми ставимося до того натяку від Сполучених Штатів Америки, що Вашингтон не збирається захищати країни Балтії у випадку, якщо? Як НАТО готуватися до нової реальності? І давайте додамо тут Фінляндію, яка фактично змінила своє законодавство і дозволяє розміщення іноземних військових баз і ядерної зброї на своїй території. Це раз. І Литву напередодні.
12: Також варто додати, що скоріше за все ця історія не обмежиться Фінляндією. Очікую, в принципі, інші країни Скандинавії. Що можу додати? Я б дуже хотів подивитися на обличчя Путіна, коли він почує про те, що у Фінляндії буде розміщена, наприклад, ядерна зброя Франції. От дуже цікаво, тому що вони ж апелювали до того, що в Україні тут створюється плацдарм НАТО, а у Фінляндії може бути розміщена ядерна зброя. Це взагалі дуже близько до Санкт-Петербургу. Звичайно, тут ключове в тому, що Європейський Союз починає формувати свої оборонні домовленості. І, в принципі, в оточенні Трампа сходяться всі, до речі, там. І Рубіо, і Венс, і Келлог з Віткофом. Вони сходяться на тому, що потрібно формувати щось окреме. От що саме так, там є деякі розбіжності. Там якийсь окремий союз з Україною, Великобританією, Східною Європою, або окремий взагалі там оборонний блок Євросоюзу, або озброєна права Європа. Це Рубіо, наприклад, більш прагматичне в оточенні Трампа. Але всі вони сходяться в тому, що щось потрібно нове робити, тому що старе не працює, на жаль, а чомусь переробити його вони не хочуть, тому що є деякі союзники по НАТО, які не бачать для себе небезпеки в російській агресії. Наприклад, Іспанія, яка там не підіймає той військовий бюджет.
9: Олександр, вам спасибі. Олександр Колісниченко, це аналітик міжнародної політики і політолог був із нами. Дякую. Фронти. 273 бої за добу, що минула, під час яких наші захисники ліквідували і поранили більше 1200 російських окупантоштук. Найбільше ворожих атак на Покровському напрямку ЗСУ відбили 39 штурмів біля Мирного, Турецького та Філі. 30 разів скинули росіяни на Слов'янській ділянці фронту, намагалися наступати і Костянтинівському напрямку. Там протягом минулої доби сили оборони зупинили 17 ворожих атак. На Гуляйпільському відтинку фронту наші відбили 32 штурми росіян. Начальник групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону Анатолій долучається до бесіди. Здравствуйте, Анатолію, як чуєте?
13: Слава Україні!
9: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Долучитися до наближення перемоги можуть всі охочі. Ціна питання, точніше, ціна цієї банки, об'єм цієї банки – 500 000 гривень. Тільки-тільки-тільки фактично її розпочали, тому докидайте грошей, панове. Написано на збиття шахедів. А можете пояснити, що то за одне? Ну, явно, що ж не на банки з помідорами і з огірками збираєте.
13: Наш підрозділ збирає кошти для закупівлі тепловізійних прицілів, додаткового обладнання для зв'язку, також для обладнання на додаткове живлення для мобільно-вогневих груп. Це все те, що потрібно мобільно-вогневій групі для ефективної роботи, виявлення та знищення повітряних ворожих цілей. Різного типу, типу шахет, типу герань. Це очі мобільно-вогневої групи безпосередньо в нічній роботі. Просимо всіх долучитися до збору, це дуже важливо.
9: Прям сильно важливо. Панове, 737 гривень на рахунку зі старти зі точки нуль, а потрібно 500 000 гривень. Докидайте, сильно важливо. Самі розумієте, є привід задонатити. Вижили? У нас ж дуже гнучкий, знаєте, робочий графік. Він який? Вижили, їдемо на роботу, не вижили, можна не їхати. То якщо вижили, потрібно донатити, бо ніхто, окрім нас і з вами, армію нашу тримати не буде, бо армія тримає нас. Логіка залізобетонна. Анатолію, направду, давайте будемо говорити про те, що відбувається безпосередньо на ділянці, яка вірена вам. В ніч на 2 липня 570 засобів повітряного нападу застосовує ворог. 524 цілі це були знешкоджені, 48 ракет, 476 безпілотників. Яка роль мобільних груп? Де вони критично потрібні? Де робота має лише доповнювати інші системи і елементи ППО? А де точно безсилі?
13: Мобільні вогневі групи – це групи, які мають змогу переміщатися швидко між точками, вогневими позиціями, по маршруту прольоту ворожих безпілотних літальних апаратів. Саме мобільна вогнева група – це одна із складових протиповітряної оборони загальної системи, яка виявляє та знищує цілі на малих висотах. Якщо в групи безпосередньо при певних умовах немає можливості знищення цілі, то інформація по виявленню напрямку прольоту або висоті безпілотного літального ворожого апарату передається групою в загальну систему координації протиповітряної оборони, і безпосередньо це все дає змогу іншим групам різного типу змінити напрямок, змінити позицію по перехопленню ворожого безпілотного літального апарату.
9: Давайте проговоримо про, насправді, складність у цієї повітряної обстановки, чи як ви правильно її називаєте, переформулюєте, вона впливає на розвитку мобільних груп. Що вас важливіше, якомога раніше виявити, скоординувати, дислокація, дисципліна, зв'язок або швидкість ухвалення рішень? Ну і як вам видається, над чим зараз найбільше потрібно працювати мобільним вогневим групам?
13: Все це, що ви перерахували, це є складова, одна із складових в роботі мобільно-вогневої групи. Швидкість прийняття рішення, виявлення цілі, також координація загальної роботи і бойової роботи мобільно-вогневої групи. Швидка зміна позиції, проведення додаткових заходів на виявлення та розвідки маршрутів, якими ворог намагатиметься прорватися до об'єктів критичної інфраструктури, також до міст та сіл мирних мешканців. Тому ці всі складові, вони по собі дуже важливі, кожна в різному напрямку.
9: Слухайте, ну ви ж знаєте, що зараз всі суперексперти, як потрібно збивати, як потрібно збивати це. Шахеди ось так, знаєте, з дивана, вам не розповідають, карти не малюють, куди стріляти, як цілитись і так далі. Це всі експерти. Як збивати ракети, як збивати шахеди, як збивати реактивні. Що ви, на які запитання вам найчастіше доводиться відповідати? Або який міф розвінчувати в роботі мобільних груп?
13: Всі вважають, що мобільна вогнева група має знищувати на різних висотах, при різних швидкостях, і всі об'єкти, які в повітряному просторі над ними знаходяться. Але мобільна вогнева група – це одна з складових, повторюсь, протиповітряної оборони, яка знищує цілі на малих висотах, тобто які летять не високо. Саме ефективність мобільно-вогневої групи – це швидка зміна позиції. Це додаткове обладнання, яким зараз оснащуються мобільні вогневі групи, і воно дає змогу виявляти та повідомляти про маршрути прольотів. Тобто різні заходи, які проводяться для покращення роботи і ефективності знищення ворожих безпілотних літальних апаратів.
9: Слухайте, приємна новина, майже 20 тисяч гривень накрапало, неприємно, що потрібно ще назбирати майже півмільйона, даруйте, друзі, але потрібно піднажати, прекрасно розумієте, навіщо нам це потрібно. І якщо ви бачите той дбайливо загорнутий кулемет в тканину різного кольору буває, брунатного, я так сформулюю, тому що вона буває і зелена, і сіра, і по-різному, і пана чи пані, які сплять в салоні автомобіля, то вони не відпочивають, вони набираються сил і зіркості для того, щоб побачити те, що летить в небі. Наскільки критично дуже класний зір? Чи зараз така техніка, що не потрібно бути аж таким окастим? Даруйте, я так сформулюю.
13: Мобільна вогнева група, тобто екіпаж, вони оснащуються додатковими засобами виявлення. Те ж саме, на що ми збираємо, це тепловізійний приціл. Це планшети, які поліпшують роботу, які дають змогу групі виявляти. Тобто
9: виявляти?
13: Тобто на надзвичайного зору не так.
9: Ви на надзвичайний зір не покладаєте?
13: Надзвичайного зору для так. Вся безпосередня робота проводиться мобільним вогневим оператором, кулеметником, і вони отримують також із загальної системи координації протиповітряної оборони інформацію про напрямок прольоту, висоту цілі. Тому ці засоби, які обладнують, тобто тепловізійний приціл, один із них, на який ми збираємо, покращує роботу і ефективність знищення.
9: Анатолію, а направду, якщо ми говоримо про дрони-імітатори і про реальні дрони з бойовою частиною, чи ну, це ж реально ускладнює роботу? І ви точно не можете розгледіти, чи можете розгледіти і диверсифікувати ступінь небезпеки?
13: Будь-який ворожий безпілотний літальний апарат, який знаходиться в нашому повітряному просторі, він виявляється та проводяться заходи по знищенню. Неважливо, це імітатор, неважливо, це шахед, гербера чи це розвідник. Всі ці безпілотні літальні апарати несуть собі загрозу. Загрозу виявлення об'єктів, загрозу навіть імітатори зараз споряджаються невеликою бойовою частиною, що також загрожує життю та здоров'ю саме екіпажу мобільно-вогневої групи, простим мирним мешканцям. Тому будь-яка повітряна ворожа ціль проводиться заходи по виявленню та її знищенню. Саме насичення під час масованих атак різними типами ворожих безпілотних літальних апаратів, ворог намагається перевантажити саме систему протиповітряної оборони, дезорієнтувати, провести певні заходи по дорозвідці. І імітатори вони дешевші, чим шахеди, тому вся ця велика зграя цих безпілотних літальних апаратів, вона дає навантаження на протиповітряну оборону. Але ми також проводимо заходи по розподілу цілей для різних груп, які працюють на різних висотах, в різних напрямках. Тому будь-яка ціль, яка летить ворожа, проводиться робота по знищенню.
9: 30 тисяч гривень накрапало. Я дякую тій людині, яка 7 гривень кинула на банку. Це свідчення того, що маленьких донатів не буває. І ті, які 50, це те, що я встигла відслідкувати. За кожен донат спасибі. Сильно важливо. Анатолію, а направду, де межа? І як мобільні групи балансують між тим, щоб знищити повітряну ціль і мінімізувати ризики для цивільних? Я не прошу там тактичних деталей, але сильно ж важливо.
13: Так, це дуже важливо. В саму першу чергу я хочу попросити мешканців не ігнорувати, тобто простих мирних мешканців повітряні тривоги, і знаходитись в укриттях під час бойової роботи. Тому що всі наші намагання, як зменшити ризики для мирних мешканців, але ж підбитий ворожий шахед, він може впасти неконтрольовано в будь-яке місце. З приводу роботи саме мобільно-вогневих груп, вони, тобто їхні позиції визначаються зони, куди не ведеться вогонь, в райони, де ці райони дуже висока ймовірність влучання саме в цивільні об'єкти. Тому це все враховується в роботі мобільно-вогневої групи, відстань від населених пунктів і саме сектор ведення вогню.
9: Спасибі вам і спасибі тим, хто поруч із вами, за те, що робите для нас. Анатолій, начальник групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Панове, і спасибі тим, хто долучився до збору. Спасибі тим, хто ще долучиться. 500 000 гривень потрібно, щоб над нашими і вашими головами літало менше. Новини далі. Людмила Добровольська вже в студії.
14: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
15: Про що думають армійські льотчики перед вильотом? Про небо? Про швидкість і висоту? Льотчик-оператор думав, чи хтось взагалі цінує те, як ми ризикуємо? А міг би служити в штабі. Командир вертольота теж із самого ранку був не в гуморі. На годину польоту 8 годин очікування. То одне, то інше. А міг би зараз бути вдома зі своїм сином. Кожен виліт – це вся техніка, вся відповідальність на мені. Хоч би хтось хоч раз сказав «дякую», – бурчав про себе бортмеханік. Так, думаючи кожен про своє, вони й полетіли. А люди внизу думали лише про одне. Дякуємо, льотчики, за спокійний сон наших батьків. За те, що можемо гратися зі своїми дітьми. Дякуємо вам за чисте небо.
16: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон... Постріл! І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов

0: Тож під час останньої масованої атаки на столицю у ніч проти 2 липня армія агресорів обірвала уже 30 життів. Ще 99 людей дістали поранені. Це не остаточні цифри. На Дарниці, де московити знищили майже цілий квартал, пошуково-рятувальна операція не припинялася ані на мить. Триває вона і у ці хвилини. На місці працює наша знімальна група і на зв'язку із нами Діана Оніпко. Діано, знаємо, що серед зниклих безвісти є неповнолітні. Що чути? Є якісь новини за цю останню годину? Що кажуть рятувальники?
1: Людмила, вітаю. Наразі відомо, що 56 людей, які постраждали внаслідок російського обстрілу, перебувають у лікарнях. Серед них шестеро медпрацівників та четверо дітей. Відомо, що стан однорічного хлопчика та п'ятирічної дівчинки стабілізували. Також поранений 10-річний хлопчик, його батьки залишаються безвісти зниклими. І також безвісти зниклою вважається 15-річна дівчина. Загалом у столиці нині відомо про 8 безвісти зниклих людей. Тут на місці продовжуються пошукові роботи. Рятувальники працюють безперервно вже другу добу. Як нам повідомили, зараз вже нарешті буде зміна рятувальників. До розбору завалів залучені 80 рятувальників і також понад 125 одиниць техніки. Нині, як ви можете побачити, позаду мене триває розбір завалів між 4-м та 5-м поверхами. Рятувальники працюють вручну, там, де вже безпечно, залучають високогабаритну інженерну техніку. Загалом, станом на зараз, у столиці відомо про понад 20 локацій, які зазнали пошкоджень внаслідок російської атаки. Нам вдалося поспілкуватися з речником ДСНС Павлом Петровим. Давайте послухаємо.
2: Пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають на 16-поверховому житловому будинку. Там ми попередньо шукаємо, там є така точна цифра 2 осіб, це батьки врятованого хлопчика. І також в Дарницькому районі тривають пошукові роботи на місцях руйнації приватних житлових будинків. Будинки зруйновані вщент до фундаменту. І там ми говоримо про пошукові роботи з метою виявлення рештків тіл та ідентифікації.
1: Вночі з цього будинку деблокували ще три тіла, і наразі відомо про 9 загиблих людей на цій локації. Проте, за словами ДСНС, під завалами ще можуть перебувати люди. Ми поспілкувалися з людьми, які проживають у будинках навпроти. Давайте послухаємо.
3: Коли прильот був, я був в квартирі. У мене є... Там на пам'ять остався в мене такий осколок. Як мене не вбило, я удивляюсь. Вся квартира. Повністю квартира, вся в тріщинах. Штукатурка сипеться, ні одного окна немає.
4: Почало сильне стрільбище. І дитину, коли вона ще лежала в спальні, виходить, її підняло, вона підпригнула. І двері вибило в спальні. Ці тумбочки все попадало,
5: але в цей раз було вже неможливо кудись бігти. Я то міг бігли, коли вже прям все горіло.
1: Нагадаю, що сьогодні, 3 липня, у столиці оголошений День жалоби і щирі співчуття родинам загиблих. Станом на зараз відомо про 30 загиблих людей у столиці і також майже сотня поранені. Людмила.
0: Діано, я тобі дякую. Діана Оніпко із столичної Дарниці, яка під час російської нічної масованої атаки проти 2 липня зазнала найбільших у Києві уражень. Пошуково-рятувальні роботи тривають у ці хвилини. А у громаді Ромнів, це прикордоння Сумщини, російський дрон забрав життя у маленької дівчинки, якій не було і 2 рочків, разом із маминим. Обидві загинули одночасно із ще 2 мешканцями багатоквартирного будинку, прицільно атакованого московитами. Влучання спричинило масштабну пожежу. Поранених, за інформацією обласної військової адміністрації, там 3. А вже зранку росіяни завдали удару по АЗС у Криворізькому районі, убивши 1 людину і завдавши поранень 3.

0: Семеро українців постраждало вночі у Кривому Розі. Окупанти вгатили ракетою по сектору щільної забудови між багатоквартирними будинками. Голова Ради оборони міста повідомляє про велику кількість пошкоджень вікон, балконів, фасадів будинків. У них перекрили гази, воду. Пожежі рятувальники оперативно загасили. Ну а в Дніпрі зараз рятують поранену вагітну, яка опинилася у самому епіцентрі російської шахедної атаки. Пані Анжела – заправниця однієї з тих 5 поцілених російськими дронами АЗС напередодні. Серед полум'я і руїн думала тільки про те, щоб не втратити маля. Як почувається зараз і чи усе добре із дитиною? Дивіться.
1: Обличчя Анжели посічено уламками, руки й ноги у бинтах. Жінку поранило під час масованої російської атаки по АЗС Дніпропетровщини. Вона працювала на одній з заправок, була якраз на вечірній зміні з напарницею, коли почула, як ворожий шахет пішов на зниження.
2: Ударило волну і все, вже очнулася, почали вибігати. Ну, і бігли з заправки в ліс. Кров'ю ж залило і глаза, і все по пам'яті вибігало.
1: В ту мить переймалась не за себе. Думала про дитину, що носить під серцем. Анжела на 4-му місяці вагітності зранена, трималась за живіт і розмовляла з іще ненародженим малюком.
2: Дуже переживала і плакала, і переживала, щоб все було гаразд.
1: Анжелу терміново доправили до Дніпровської лікарні. Після огляду та УЗД заспокоїли налякану жінку. З малям усе гаразд.
3: Кровотоки були не порушені в малечі. Був дуже стресовий стан у Анжели, але ми намагалися зробити все добре і бути з нею разом.
1: Анжелі зашили уражене око. Доки тривала операція, за станом малюка весь час тежили акушери. Кажуть, дитина втручання витримала мужньо.
4: Для нас першочергово, щоб вагітність була збережена. Тому всі маніпуляції, які проводяться таким важким дівчаткам, у яких є поранення, це операція, це наркози. Обов'язково за нею стежить наш акушерський анестезіолог, а також акушер-гінеколог.
1: Попереду у жінки ще кілька операцій. Хірурги видалятимуть уламки з ноги. Доки рани не загояться, Анжела перебуватиме під наглядом лікарів. Коли упевняться, що з нею та малюком все гаразд, обіцяють виписати. Жінка хоче якнайшвидше опинитись вдома, адже там на маму чекають двоє синів і донька. Стать майбутньої дитини Анжела ще не знає. Каже, це для неї неважливо. Головне, аби маля народилося здоровим. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Тим часом наші далекобійні санкції проти агресорів успішно тривають. Потужні вибухи пролунали вранці у російському Білгороді. Місцеве населення пише про вибухи і густий чорний дим над Мічуринською ТЕЦ, після чого у місті почалися перебої із електропостачанням. Зникли світло і вода. Був атакований стратегічний завод «Енергомаш», який є частиною ворожого ВПК. Він виробляє рідинні ракетні двигуни і обладнання для теплоелектростанцій та атомної енергетики ворога. Ну і продовжують гучно вимикати світло окупантам птахи Мадяра. Цієї ночі у тимчасово окупованому Криму горіли одразу 6 електропідстанцій. Місцеві жителі повідомляють про дим після удару над Красногвардійськом, Джанкоєм і Білогорськом. Раніше командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді підтвердив, за останні 2 доби його птахи вимкнули московитам на тимчасово окупованих наших територіях 12 електропідстанцій і 1 газорозподільчу. Окрім енергетики, українські дрони поцілили у військові об'єкти росіян. Потужні вибухи лунали у районі аеродромів Кача і Саки. Ну, а на фронті минулої доби було 273 боєзіткнення. ЗСУ ліквідували і вивели із строю більше 1000 окупантів. Найбільше ворожих атак було на Покровському напрямку. Там українці зупинили їх 39. 30 спроб наступу відбили на Слов'янському. Утримуємо позиції на південно- і північно-Слобожанському і Курському напрямках. І 32 атаки відбили на Гуляйпільському. Ексклюзивні кадри показали бійці спецпідрозділу ГУРМО України «Артан». Навесні вони вибили так звані елітні сили росіян із Степногірська на Запорізькому напрямку. Більше про їхню бойову роботу у нашому спільному сюжеті із «Армія Медіа». Дивіться.
5: Що?
6: Десант!
5: Десант! Земля!
7: Кінець травня 26-го так звані літні війська РФ ідуть на штурм Степногірська, стратегічно важливого міста на Запорізькому напрямку.
8: Наша задача була вибити противника, знайти його, знищити, після того забезпечити туди просування наших суміжних підрозділів, які би там закріпилися.
7: Саме місто на підвищенні. Для ворога це був ключовий тактичний момент.
9: Якщо противник зайде на Степногірськ і зуміє там закріпитися і підтягнути туди свої засоби БПЛА, це вже дає для подальших їхніх намірів і дій перевагу. Тому що далі Григорівка-Василянка, яка йде після Степногірська, вона в пріоритеті в низині.
7: Та попри швидке просування, росіян біля Степногірська вже чекав Артан, спецпідрозділ ГУР. Бійці дозволили ворогу підійти ближче, щоб затягнути у пастку. Ставка була на бронетехніку, бо піший варіант здавався нереальним.
10: Акцентували увагу на роботу пневмопідвіски, роботу гідравліки, щоб мінний трал працював так, як воно має бути. І дуже велику увагу приділяли системі автопідкачки коліс, тому що від різних осколків, шипів колеса пробивались, а з пробитими колесами далеко не заїдеш.
7: Та виконання операції було важким. Замінований шлях, дим і вибухи, які заважали розгледіти дорогу.
10: Я нічого не бачу, куди мені їхати. Він чуть-чуть лівіше, чуть-чуть правіше. Добре, отак тримай. І от дійсно всліпу не бачив взагалі нічого, ні через камеру, ні через тримплекса. І чисто довірився йому, як він казав, повертати, так і їхав.
7: А з неба артанівців атакували російські безпілотники.
10: Я помітив здалека дрон, кричу, що FPV, з першого пострілу його збиваю, він так починає падати на бок. Але як потім оказалося, він збив нам антенну зв'язку, і ми були без зв'язку, без внутрішнього.
5: Пацани, я вас не чую!
7: І на цьому перешкоди не закінчувались. Дорогу до Степногірська штурмовики випробовувала на міцність сама природа.
5: Тільки під ноги, будь ласка, уважно.
8: Вона була мокра від роси, там були оптоволокно переплетене з сітками, заборами. Ми просувалися обережно і одночасно динамічно, прокидували гранатами кожний підвал, кожну яму.
7: Та зрештою все вдалось, і висадка українських бійців стала для ворога несподіванкою. Вони були змушені відступити, але намагалися вибити артанівців FPV-дрони.
8: Працювали так, я сказав, щоб коли шестеро стріляють по дронах, двоє не вели вогонь, а чекали момент, коли будуть перезаряджатися ті, хто стріляв, або в кого затикання, і в той момент почали стріляти. Так у нас було перекрито повністю повітряна ділянка над нами.
7: Українські розвідники діяли швидко і чітко. Зачистка відбувалась поетапно, малими групами, будинок за будинком.
9: Ми розуміли, що ми не можемо нахльостом забрати і зайти просто собі зачистити весь Степногірськ. Хоча у нас сил достатньо для цього. Але фактично, якщо говоримо про реальність, то це нереально зробити. Іноді три людини можуть зробити більше роботи, ніж би зробило, наприклад, 20 людей.
7: У результаті операції російські війська втратили позиції, бронетехніку та 19 дронів. І головне, Степногірськ залишився під українським прапором. Дарина Козир, «Ми Україна», «Армія Медіа», «Марафон», «Єдині новини».
0: У мене все. Наступний випуск новин уже об 11:00. Для вас готує Марина Кухар. А до того часу про все найважливіше ви дізнаєтеся від Олени Центили. Залишайтеся з нами.
11: Повертаємося, інформуємо про найважливіше станом на зараз. Традиційно розпочнімо з карти повітряних тривог. Вона виглядає саме так. Сумська область нині знаходиться під ракетною атакою. Загроза з неба на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Дніпропетровська область, один з районів Кіровоградщини, Запоріжжя і Автономна Республіка Крим. Маєте подбати про себе і зберегти себе максимально, настільки, наскільки можливо залишатися в безпечних умовах в нинішніх обставинах. Українські дрони тим часом продовжують далекобійні санкції. Зранку після прильоту над російським Білградом здійнявся чорний дим. Не обрали папу. Зникли світло і вода. Ймовірно, постраждала Мічуринська ТЕЦ. За іншими даними, атакували завод «Енергомаш», який є частиною ворожого ВПК. Підприємство виробляє рідинні ракетні двигуни та обладнання для теплоелектростанцій, атомної енергетики і промисловості. Понад 20 країн хочуть приєднатися до української програми «Дронділ». За словами Рустама Умєрова, Україна уклала 6 довгострокових контрактів з міжнародними партнерами. Про особливість нової ініціативи – цитата далі.
6: «Дронділ» поєднує 4 ключові напрями – експертну безпекову допомогу, консультації та аналітика наших військових в країнах-партнерах, експорт перевірених боєм рішень, локалізація виробництва на території партнерів, кіберспівпраця, захист критичної інфраструктури, супутникові проекти. Рустем Умєров, секретар Ради національної безпеки і оборони.
11: Україна та Росія. Даруйте, Україна та Німеччина працюють над створенням спільної системи протиповітряної оборони, яка зможе перехоплювати балістичні ракети і захищати не лише територію України, а й весь європейський континент, повідомляє посол Німеччини в Україні Олексій Макеєв. За його словами, до проєкту долучилися провідні німецькі оборонні компанії, які розроблятимуть радари, ракети та системи наведення. Наразі Європа не має власної системи ППО такого рівня і змушена використовувати американські «Петріоти» або ізраїльські «Еро». Новий проєкт має стати першим європейським рішенням для захисту від балістичних ракет. Павло Лакійчук, капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» в ефірі. Пане Павле, вітаю.
12: Добрий день, слава Україні. Радий бачити.
11: Навзаєм, слава, героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Пане Павле, а давайте розпочнімо з енергомашу, той самий, який біля Мічуринської ТЕЦ. То що палає в Білгороді і наскільки вагома, важлива і суттєва втрата саме влучання по цьому енергомашу? Чи ми можемо розуміти, чого позбудеться російське ВПК?
12: Ну, очевидно, над цілями українських ударів були обидва об'єкти, як ми бачимо. І на суміжних територіях Російської Федерації, і на окупованих територіях України енергетика, електроенергетика є одним з ключових елементів для цілей, для засобів ураження, але значно важливіше є ураження якраз об'єктів російського військово-промислового комплексу. За останні другу половину минулого місяця, щонайменше, маємо 5 ударів, як мінімум, по російським заводам, підрядникам основних ракетних програм. Ну, навіщо це? Ми бачили по ворожому нальоту на Київ нещодавному. І якщо у нас недостатньо тих же ЗРК «Петріот», немає ракет, недостатня кількість ракет для них, то, очевидно, треба в тому числі збивати, як то кажуть, не тільки стріли, а бити по лучниках. І це ж не тільки заводи-виробники там. Є лабуга яка-небудь чи тощо. Кожна ракета, кожний дрон, він збирається з безлічі елементів. Якщо говорити про Іскандеріни, там, здається, 30 підрядників основних у заводах. Тобто підрядники – це ті, хто виробляють комплектуючі ті чи інші елементи. Якщо нема, там, образно кажучи, гіроскопа, то немає ракети. Ракета не полетить туди, куди треба. От на це націлені удари по виробництвам ракетно-космічної галузі Російської Федерації, ракетно-космічної збройової галузі. Здається, чому там били по тому виробництву автоматики для ракетної галузі? Тому що без цієї автоматики досі російські ракети не можуть працювати.
11: Пане Павле, якщо ми говоримо про систему протиповітряної оборони, спільний колаборативний проєкт України і Німеччини, то що це має бути? Бо якщо говорити про залізний купол, якщо ми пам'ятаємо, то нам повідомили, що в принципі за ізраїльським зразком у нас не спрацює, бо територія інша, бо ландшафт інший, бо географія інша, і далі інший повний список, чому ні. Чи ви розумієте, як це може спрацювати і що воно буде? Чи це буде квадратний спосіб закривати території за допомогою мобільних пересувних пунктів протиповітряної оборони, які діятимуть за принципом ракета проти ракета?
12: Очевидно, тут ширше треба дивитись на ситуацію і на систему. Для Дуже добрим заділом для всього цього процесу стали навіть не наше власне виробництво ракет чи європейський розвиток систем протиповітряної оборони і розуміння пробоїв в них, а протиповітряна оборона України. Тобто, як це не цинічно звучить, за роки постійних російських атак по Україні можна цілком достовірно створити такий собі макет, створити модель масованих ракетних ударів і модель відповіді на неї. Важливо стало те, що коли в умовах нестачі засобів протиповітряної оборони ми і наші партнери намагалися інтегрувати різні системи в одне ціле. Пам'ятаєте період цих, як ж їх називали, франкенсанів, да? Угу. Коли радіолокаційні системи від одного комплексу західного виробництва, ракетно-пускова установка наша радянського виробництва, або навпаки, радари старі, а до машини використовуються сучасні там ракети повітря-повітря чи земля-повітря західного виробництва. Вкупі з нашим успіхом в розвитку системи обізнаності, системи електронної обізнаності, висвітлення обстановки стратегічного і, точніше, так скажемо, які об'єднують від тактичного до стратегічного рівня, це дозволяє інтегрувати різні засоби протиповітряної оборони в єдину систему. Оце ключовий момент стає. Тому що там на одній ділянці стоять насамси, на іншій стоять айрісті, на іншій стоять патріоти. У кожного начебто своя є автономна радіолокаційна система, але її можна включати. Але варто не включати, допоки протирадіолокаційні засоби противника працюють в повітрі, літає десь там Сааб наш, літак дальнього радіолокаційного виявлення. І все це треба інтегрувати в залежності від того, щоб радіолокаційна станція того насумса, який десь працює, стоїть, могла, вона ж виявляє цілі і для всіх, і вона може передавати через цю систему на інші засоби ураження сигнали цілі, параметри цілі. Власне кажучи, ось ця основа, вона стає основою тої системи протиповітряної оборони, європейської системи протиповітряної оборони, про яку замислюються українці і європейці, створюючи її разом. Ну, а далі заповнення в цій системі лакун і ніж. Ну, от для нас такою ключовою проблемою, да, головною нішею є протидія балістиці. Ми бачимо, а збити не можемо. То нам ще потрібні і ракети для протибалістичних, для когось інші засоби, там дронові тощо. І все це розроблятиметься, точніше, вже проєктується, розробляється як єдина інтегрована система.
11: Я додам ще трохи інформації, далі буде запитання. Українські військові встановили рекорд зі знищення російської артилерії. У червні наші вразили 2074 артсистеми окупантів. Це найбільший показник за весь час повномасштабки, повідомляють в Міністерстві оборони. Також у червні ЗСУ знищили рекордну кількість російської автотехніки – майже 13 тисяч. У Міноборони пояснюють, що результатів таких досягли завдяки, зокрема, і програмі логістичний локдаун, що спрямовано на системне знищення логістики і техніки окупантів. Пане Павле, а я ж, власне, про артилерійську складову. Чи ви бачите зміну роль артилерії як такої, ствольної, дальньої, іншої? Чи вона залишається важливим елементом? Чи, зрештою, ось ці рекордні знищення суттєво на ситуацію на фронтах не повпливають, зважаючи на дронову складову?
12: Арта залишається важливим елементом на полі бою, але просто її форма застосування змінюється з часом. Ну, якщо порівнювати з 2022 роком, це небо і земля. вже нема передачі даних. Фактично, кожен постріл наших артилерійських систем, та повірте мені, і противника, хто там передивляється ці відео, які викладають орки теж в інтернет, ну, всі військові знають, він під щільним контролем дронів, да, розвідувально-ударний комплекс стає онлайн. От, нема коригування вогню як такого по цим коригувальникам. Фактично над ціллю висять дрони, які тут же коригують вогонь артилерії в онлайн режимі. Це збільшує спроможності як засобів спостереження, так і їх взаємодії, так і безпосередньо засобів ураження. Тому артилерійські системи, вони є і будуть, очевидно, важливою складовою. Артилерійські системи дальнього радіусу, тобто великого калібра, там 155 міліметрів, ну, у росіян, відповідно, 152, причому збільшеної дальності. Чим більша дальність, тим краще, так і артилерійські системи поля бою. Ось тут, починаючи від танків, які використовуються як самохідні артилерійські установки зараз для вогню з закритих позицій. Хоча концептуально танки – це зброя бою прямою наводкою. От. І закінчуючи ствольною артилерією, починає не тільки гарматною, а й мінометною, що яка зараз все ж залишається таким одним з найнебезпечніших елементів поля бою.
11: Пане Павле, а якщо ми говоримо про цю ситуацію з літаками з Польщі, ті, які, ну, не дуже і класні, але нам би вони добре згодилися. Ми можемо скільки завгодно іронізувати. Я переверну це питання в контексті дронділ. Рустем Умєров каже, що черга стоїть з охочих укласти нашу угоду з дронами. Польща каже, що не віддає нам літаки через те, що ми не дали доступ до технологій військових, зокрема і розробок. То про які розробки мова? Бо виглядає так, що Варшава і Київ могли вдарити по руках і підписати цей дрон-діл і отримати доступ до цієї інформації. Або це про якусь іншу мову бесіда?
12: Ви знаєте, коли говорять загальними словами, приховуючи деталі, завжди шукаємо десь підкилимні ігри. Це починаючи від стратегічного рівня, коли американці, росіяни, українці в трикутнику ведуть перемовини про начебто припинення війни чи зупинення бойових дій. І одна чи навіть дві сторін перемовин говорять так, а ось в деталі розкривати не будемо. Ми розкриємо деталі, коли вже наступить мир. Значить, там щось відбувається підкилимне. Прозорість, вона завжди в таких аспектах є запорукою і ключем до того, що жодних там якихось підкилимних ігор не відбувається. На жаль, збройова протиріччя між Польщею і Україною, очевидно, тут все ж таки втручається політика. От, те, що не відбулися раціональні і взаємовигідні домовленості між Україною і Польщею в військовій сфері, в цьому кластері, це мінус. Ну, очевидно, саме тому, що поляки розглядали передачу цих Міг-29 як політичне рішення з самого початку, демонстрація доброї волі. Зараз вони просто демонструють, що доброї волі у них немає. А хто в цьому винний? В цьому винні українці. Українці звинувачують, відповідно, поляків в ескалації, навіть не протистояння, як не дружньої такі ескалації. Угу. Це погано. Але, як бачимо, ну, що можна сказати? Звісно, нам навіть як донори, ті Насправді, те, що ми зараз отримували від поляків, як багато чого ми отримуємо від європейців, це старі види озброєння, стара зброя, яку вони заміняють сучасною. Фактично, те, що мало бути списано, воно передається Україні, щоб не витрачатись на утилізацію в тому числі. Якщо хтось із наших сусідів каже, ні, ми будемо утилізовувати там угорці, там про вертольоти. Це саме ж ситуація. Угорщина, вертольоти, Мі-24, Мі-8. Тільки не українцям. Ну, все, поляки теж кажуть, тільки не українцям. Так, це було б нам важливо, тому що як донори навіть, старі польські літаки, які йдуть на Підніж, вони могли б продовжити термін експлуатації наших літаків. Ми могли б допомогти полякам з дроновим захистом, так як ми співпрацюємо з іншими державами.
11: Почали.
12: Ні, через навіть не історичні суперечки. Приходимо до такого от недружньої дружби сусідів.
11: Пане Павло, вам спасибі. Павло Лакійчук, капітан першого рангу і керівник безпекових програм стратегії Центру глобалістики «Стратегія 21» був на зв'язку. Нагадую, що сьогодні 3 липня, день жалоби у Києві. Ми згадуємо жертв нової масованої атаки, в яку вчора здійснив на Київ ворог. Зараз у Києві продовжують аварійно-рятувальні роботи на 3 локаціях російських ударів, пише Володимир Зеленський в соцмережах. Значну частину завалів змогли розібрати рятувальники. Ще 10 людей не виходять на зв'язок. Пошукова операція триватиме стільки, скільки буде потрібно. Станом на зараз відомо, що загинуло 30 людей. Президент висловлює співчуття рідним і близьким. Майже 100 людей було поранено, серед них є діти. Вчора ввечері росіяни атакували Кривий Ріг, вдарили по території гаражного кооперативу. 7 людей поранені, пошкоджені житлові будинки, 2 школи. Вночі атакували приватний будинок на Харківщині. Ще 100 людей травмовані, 3 з них діти. Вдень учора росіяни ракетами били по обласній лікарні в Херсоні. Точно знали, куди б'ють і що військового сенсу в цьому немає. Загинув лікар, поранена медсестра. Сумщина дроновим ударом по багатоповерхівці вбили 4 людей, серед них мама і донька. Президент співчуває і висловлює співчуття рідним і близьким. Щодня і щоночі росіяни б'ють по звичайній цивільній інфраструктурі. Терор – це єдине, що в них залишилося як інструмент не зупиняти війну. Надійний захист українського неба потрібен як передумова для дипломатії. Розраховуємо на підтримку партнерів і реальні дії, пише президент. Ну і, власне, мусимо розуміти, що сьогодні ми згадуємо не тільки тих, хто загинув в Києві, а й вшановуємо пам'ять тих людей, яких Росія вбила і в інших регіонах нашої держави. Якщо ви розумієте, то це Суми, там 5 дітей, людей загибло, серед них дитини, якій ще не було і 2 років. Чернігівщина, також були удари. Запоріжжя, 7 людей поранено, 4 з них діти. Миколаївщина, там загинула 1 людина. Херсон, 2 загиблих. У Харкові теж 1 людина загибла. Донеччина, 4 загинуло через атаки росіян. В Росії паливна криза починає поширюватися за межі. Через дефіцит бензину Киргизстан звернувся до Казахстану, Азербайджану і Туркменістану з проханням забезпечити стабільні поставки пального. Як повідомляє Bloomberg, в Узбекистані відчувають наслідки. Від початку червня ціни на АІ-92 зросли майже на 12%, а обсяги постачання скоротилися приблизно вдвічі. Казахстан посилює контроль на кордоні, аби запобігти незаконному вивезенню пального. Іран не може продати понад 20 мільйонів барелів нафти, які залишаються на танкерах в азійських водах. Тегеран намагається знайти покупців до завершення тимчасового послаблення американських санкцій в середині серпня. Як повідомляє Bloomberg, понад 90% цих вантажів досі не мають визначеного пункту призначення. Основний покупець іранської нафти Китай скоротив закупівлі через слабкий попит і побоювання санкційних ризиків. Тому танкери змушені простоювати в очікуванні нових контрактів. Богдан Сторощук з нами на зв'язку. Це економіст. Пане Богдане, здрастуйте.
13: Добрий день, слава Україні.
11: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Бензинова тема, і вона шириться, знаєте, між континентами. Росія, яка отримала профіти через заблоковану Ормузьку протоку, тепер потерпає сама. Чи ви розумієте, що буде далі з паливною кризою в Росії? Так, вони кажуть, що все під контролем. Але опція, коли чиновники отримують право першочергово заправити автомобіль на АЗС, свідчить про те, що контроль трохи неконтрольований. Який запас бензинової або дизельної міцності є безпосередньо в Росії щодо цивільного блоку і щодо військового? Чи можемо говорити про це?
13: Стосовно запасу, слід зрозуміти, що на сьогоднішній день, за різними оцінками, знищено десь приблизно в районі четверті виробництва бензину. Звичайно, що всі напрямки постачання, весь обсяг використання бензину можна поділити на певні групи. І найбільш вразливою виявилася група звичайних споживачів, так? Групи, які були пов'язані з, як ви сказали, з чиновниками, з державним апаратом і з військовими потребами, на даний момент залишаються недоторканими. Звичайно, що ми би хотіли, щоб скорочення виробництва бензину найбільше вдарило по військових постачаннях. Але, з іншого боку, те, що ми маємо на сьогоднішній день, ми маємо величезний рівень вже, різке зростання невдоволення серед звичайного населення, через те, що вони не можуть придбати такий важливий для них товар. Це раз. І друге, що дуже важливо, це скорочення квот для бензину для цивільної сфери позначилося також і на використанні пального для постачання різноманітних товарів, що в свою чергу відбувається на появі поширенні дефіциту різноманітних товарів, зокрема продовольчої групи, перш за все, у магазинах. Яким є запас міцності? Яким є запас міцності, сказати важко. От точно, але можна сказати, що цей запас точно йде помітним після того, як скорочення споживання бензину зачепить безпосередньо військові поставки. На сьогоднішній день поки що Росії вдається контролювати забезпечення бензину на військові цілі. Але тут є два фактори. По-перше, традиційне для цієї країни, для цього регіону хабарництво, можливість вирішити питання для своїх людей і так далі. І друге, те, що наявність бензину у чиновників і відсутність можливості придбати бензин для решту цивільної сфери, звичайно, що посилює рівень невдоволення.
11: Пане Богдане, якщо повернутися все ж таки до Сходу, Ормус, танкери, які не мають кінцевого пункту призначення, і 60-денний термін угоди, яка спливає всередині серпня. До чого ринку варто підготуватися? Тому що ми вже бачили звинувачення від UK, від Британії і Сполучених Штатів на адресу продавців пального, що, мовляв, тут же ж барелі сирої нафти здешевшали, зокрема бренд, та вони здешевшали, а ви тут ціни не зменшили. То були навіть антимонопольні пояснення, що це не зовсім працює так оперативно і так швидко. Що ми побачимо на ринку? Що ви спостерігаєте? Бо таких, знаєте, критичних коливань ціни, чи можемо ми про них говорити, чи можемо їх чекати всередині серпня, якщо все вийде? І що буде, якщо не вийде? Я маю на увазі угоду.
13: Я зрозумів. Перш за все, чому так сталося? Так сталося тому, що ринок не може залишатися в незмінному, застиглому стані. Тобто після того, як з ринку був вирізаний Іран, перш за все, а також ряд країн Персидської затоки, ці напрямки
11: життя. Паливна криза важить. В Криму окупаційна влада оголосила надзвичайний стан і заборонила продаж бензину, приміром, в цивільні руки. І ми говоримо про те, що сама по собі заява, що обмежують продаж, свідчить про те, що біда з пальним. І не тільки. Населенню його не продають. Путін вже визнав наявність проблеми, провів спеціальну нараду, назвав дефіцит не критичним, але росіяни масово скаржаться на дефіцит, бійки і закриті заправки. Усе через що? Через регулярні удари українських дронів. Ну і так, все більше. Пане Богдане, дякую, що повернулися. До чого готуватися ринку, так, щоб ми завершили попередню бесіду з вами? Бо зв'язок раптово зник на найцікавішому, ви ж розумієте, на прогнозах.
13: Так от, чому так сталося? Іран з'ясував, що ті напрямки, по яких він забезпечував постачання,

0: постачання, вони закриті іншими постачальниками. І він виходить свою нафту у море і бачить, що йому нема куди її продавати. І тут є ще одна специфіка. Пригадаємо, коли була пік криці в Ормузькій протоці, то російська Urals моментами котувалася вище, ніж Brent, що взагалі, як правило, не характерно. Чому? Або тому, що Іран якраз і забезпечує постачання важкої нафти, такої, власне, як і Urals. Тим не менше, поки була криза, ці напрямки були закриті. Чим закриті? Можливо, частково російськими поставками. Можливо, частково, наприклад, в Штатах, в Далласі теж видобувається важка нафта. Ну, є і в інших країнах світу. І тепер Іран вже допущений на ринок, але йому треба шукати нових контрагентів. Окремі підприємства нафтопереробні, які споживали іранську нафту, цілком можливо, вирішили в кінці кінців переналаштувати свої виробництва. Там треба здійснити ряд технологічних переналаштувань на легшу нафту. Що може бути далі? Для того, щоб все-таки продати ці опції, звичайно, що Іран буде йти на зниження цін. І тому, якщо ситуація збережеться, тобто Іран буде допущений на світовий ринок разом з усією повністю Персидською затокою, то, звичайно, що є тенденція до подальшого зниження цін на нафту на світовому ринку і в тому числі також і на російську нафту, що є, безумовно, позитивним для нас, як з точки зору можливостей зниження ціни на бензин в Україні або збереження невисокої ціни, так і з точки зору зменшення фінансової спроможності окупанта нас.
1: Пане Богдане, а що ми маємо розуміти в контексті нового врожаю, даруйте, сільськогосподарського пункту і фактору добрив, які теж позастрігали там десь в Ормузі? Що ми маємо думати про продовольство, забезпечення і ціни на нього на світовому ринку і Україні, що теж серед іншого?
0: На світовому ринку тут слід зазначити, що ціни на продовольство зростуть, але зростуть не суттєво, але зростуть, тому що все-таки були проблеми з постачанням добрив, і цілий ряд країн не змогли вчасно в необхідні терміни їх внести. Тому ціни зростуть, найбільше ціни зростуть в Африці. Україна в цьому контексті однозначно виграє, тому що України цього дефіциту не було, це раз. По-друге, власне, одним із ключових регіонів споживання наших зернових, які йдуть на експорт, власне, є Африка.
1: Дякую, пане Богдане, дякую вам за вашу думку. І ще хотіла спитати, от це ж те, що Гелоп порахував, що 56% росіян скаржаться на рівень життя. Чи має шанс взагалі думка на існування, що вони таки почнуть висловлювати своє невдоволення не лише Гелопу, а й своїй владі?
0: Важко сказати. Дотепер ми знаємо, що здатність росіян до самоорганізації, як населення, глибинного населення, дуже низькою. Але показник дуже демонстративний, тому що частка цих невдоволених, починаючи з початку війни, кожного року зростає плюс-мінус на 10%. Це дуже багато. Я б сказав, що швидше є ймовірним більш бажаний для нас сценарій, коли окремі регіони, на даний момент, стосовно дефіциту пального, явні проблеми відчуваються у двох третинах регіонів. І тому більш ймовірним є сценарій, коли окремі регіони будуть вживати заходів для більшого або меншого відмежування від решти Росії. Тобто для самостійного залагодження, якщо вони відчувають таку спроможність, тих чи інших проблем. Тобто будуть посилюватися відцентрові тенденції на регіональному рівні, але без протестів глибинного села.
1: Дякую вам дуже. Економіст Богдан Сторощук був гостем цієї частини нашого ефіру. Дякую. Ну і рухаємося далі. Особливий день. Ті, хто виконують бойові вильоти, підтримують наших з повітря, евакуюють поранених, доставляють наших і необхідні вантажі на передову. Сьогодні День армійської авіації сухопутних військ ЗСУ відзначають в Україні. Це свято започаткували указом президента 25-го року, аби вшанувати мужність військових авіаторів. Руслан – це заступник командира вертолітної ескадрильї 19-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка. Руслан, рада вітати.
2: Добрий день.
1: Ну, по-перше, зі святом, а по-друге, я вітаю нас, що ви є у нас. Бо кожного разу, коли ви летите над моєю хатою, ви... Я пояснюю своїй дитині, вона каже, що це так шумить? Вона маленька, що це так шумить? Я боюся, кажу, не бійся, це наші полетіли захищати наших. Тому ми бажаємо нашим, щоб всі повернулися. Я щиро бажаю, щоб всі повернулися, обов'язково з кожного польоту. На комплекс РЕБ збираємо для армійської авіації. Що то за один, Руслане, розкажете? Фактично починаємо з нуля новий збір, панове. Класний привід почати п'ятницю. Що то за апаратура, чи вона на вас уже чекає?
2: Дякую за привітання. Також хотів би від себе привітати весь особовий склад армійської авіації з цим професійним святом. І також хотів сказати слова вдячності нашим людям, які нас підтримують, завжди допомагають. І то дійсно відчувається ваша підтримка, ваша допомога. А комплекс РЕБ зараз у зв'язку з новітньою зміною війни, де багато дронів, то є дуже необхідно для нас, щоб ми якісніше виконували польотне завдання і зберігли, хоча б намагались зберегти більше життів.
1: Розумію, направду, якщо говорити про армійську авіацію, то якщо брати 22-й рік, то здебільшого спецоперації неможливі, просто неможливі. Вони асоціювалися з Маріуполем, з Азовсталлю і з іншими Гостомелем, з іншими точками, які палали на карті. Але якщо аналізувати зараз, то змінилася роль військової авіації. Чи можемо ми говорити про те, що зараз армійська авіація є одним з ключових елементів нічної протидії шахедам і всьому тому залізачу, який летить нам на голову? Чи я помиляюсь?
2: Я думаю, так. Армійська авіація є одним із складових частин іменно забезпечення безпеки польотів і знищення повітряних противників. Але з 22-го року роль армійської авіації дуже змінилась, тому що в 22-му основне завдання – це було нанесення наземних ударів. Зараз це більш такі всі завдання творчі і потребують більш творчого підходу.
1: А що значить творчого підходу? Даруйте, ви так маскуєте роботу на межі неможливого або за межею неможливого, там, де, даруйте, піруетами або молитвами воно не допомагає. На чому виїжджаєте?
2: Виїжджаємо на нашому професіоналізмі, злагодженості екіпажу і всього особового складу, що забезпечує успішне виконання завдання.
1: А знаєте, за час роботи журналісткою я робила матеріали про те, що роки тому, що нашим авіаторам, тим молодим студентам, курсантам, точніше, та свого часу бракувало пального для того, щоб здійснювати навчальні польоти. Я прямо просто зараз пам'ятаю, як брали літачки і вертольотики і вручну показували, як будуть здійснювати маневри, тому що бракувало. В режимі постійного браку, постійного дефіциту, постійної нестачі і постійного, даруйте, затискання, і не будемо брехати, спроб знищити авіацію як таку. Як вдалося виростити плеяду таких крутих фахівців, які вміють, даруйте, з пропелера і палець часом змайструвати ту технічну особливість, яка дає гідну відсіч ворогу? Бо машини, на яких ви літаєте, вони теж не молоді.
2: Так, це дійсно є. Бажано, звичайно, нам замінити весь авіаційний парк, але маємо, що маємо. Але скажу насчет маленьких літачків і вертольотів, які курсанти готують, то невід'ємна складова самої підготовки молодого льотного складу, щоб він сам зрозумів, що йому треба робити в повітрі. І зараз ми в основному використовуємо досвід, який ми набули під час війни, і впроваджуємо в новітні підходи до навчання льотного складу.
1: Слухайте, а щодо статистики і арифметики, чи ви ведете таку арифметику? І скільки на рахунку одного з бортів в знищених цілей? Чи ви таке робите, чи можете похизуватися, як ви провели червень? Або що взагалі є на рахунку авіації військової загалом, можливо, вашого екіпажу?
2: На рахунку авіації вже, якщо я не помиляюсь, більше 4000 збитих дронів, але в кожного вертольота є свої помітки по збиттю повітряних цілей. Тобто кожен вертоліт має свою неповторну історію. А так, для нас головним пріоритетом є це успішне виконання бойового завдання і захист мирного населення.
1: Ми бачимо повідомлення про те, що льотчикам в одну секунду потрібно вирішувати, катапультуватися самому чи відвести літак так, щоб не зашкодити людям, своїм людям. Де є та межа між тим, щоб збити ціль і мінімізувати шкоду і загрозу? І як це працює?
2: От і це все працює завдяки злагодженості екіпажу і швидкості прийняття рішення. Тому що інколи на прийняття рішення працювати або не працювати, або щось зробити те, уходить дуже мало часу і треба правильно зробити, прийняти рішення, і щоб потім це рішення було успішним.
1: Ну, то ми повертаємося до теми, які критично важливі навички з'явилися саме зараз під час повномасштабки для молодих і досвідчених пілотів. Чого не було в програмах навчання, але що є точно зараз? Бо війна змінюється, життя змінюється, технології змінюються. AI, чи він присутній в вашій роботі? Що є надзвичайно важливою і невід'ємною складовою для пілота? І для команди, даруйте, бо розуміємо, що авіація – це не тільки пілот, це велика команда людей, які готують, ладнають, навчають, технічно обслуговують техніку.
2: Ну, в основному повинно бути розуміння того, що ми робимо, взаємодія один між одним, злагодженість. І молодих льотний склад ми вчимо, як швидко реагувати в яких ситуаціях, як правильно прийняти рішення.
1: З чим найбільша проблема? Тобто, на якій темі або на якому пункті застрягаєте надовго, що варто довго його обговорювати?
2: Я вважаю, що це, напевно, це все-таки прийняття рішення. То, що треба швидко всю проаналізувати ситуацію, обстановку і діяти вже відповідно до цієї обстановки гнучко і швидко.
1: Слухайте, ми доволі часто чуємо історії, до речі, про донати. 13 тисяч гривень – це розмочили фактично банку. Панове, не привідзупинятися, бо реби нашим потрібні. Ще раз, якщо ми говоримо про те, що робить армійська авіація, це є постачання всього того, що необхідно нашим на фронтах. Так, саме на ту передову лінію. Це є дольоти і евакуація наших з точок, з яких взагалі це вважається і досі вважалося неможливим. Це є евакуація цивільних. Так само це є зміна логістики, підтримка наших штурмових або оборонних дій з неба. Все правильно кажу, ви вправляєте, Руслане. І є боротьба з повітряними загрозами під час масованих атак, зокрема, це є збиття шахедів і інших повітряних цілей. Руслане, а що сьогодні точно вміє військова авіація? І що поки не вміє, але дуже хочеться?
2: Точно військова авіація сьогодні на даний момент точно вміє виконувати різні поставлені завдання, які необхідні для підтримки сил оборони та захисту нашої держави. А якщо завдання ставляться, які ми ще не вміємо, ми творчі підходимо до вирішення цих завдань. Але бажано б, звісно, обновити нам новий штат, нові підходи, нові засоби навігації, засоби зв'язку. Дуже великий перелік, на яке необхідно виконувати нам оновлення.
1: Ну то давайте, знаєте, уже ж скажіть, що потрібно і що там у вас найстаріше. Бо я так підозрюю, що є обладнання, яке старше разом мене і вас, разом докупи взятих.
2: Так, на жаль, у нас така проблема є, і проблема вже стоїть доволі таки гостро про заміну на новітню техніку, але на даний момент маємо те, що маємо, і я вважаю, що доволі таки успішно виконуємо бойові завдання на тому авіаційному парку, який ми маємо. Але зараз нам необхідно реби, тому що нанесення вогневих уражень, все. Війна змінилася, війна має дуже багато, вона переходить в дронову війну, і треба нам захищатись від тих же FPV, від тих же шахедів, і це б набагато покращило б наше виконання завдання, і екіпаж себе чувствував би в безпеці.
1: Щонайменше вам трохи легше було б здійснювати ці підтримувальні операції на Покровському, Куп'янському, Лиманському, Південно-Слобожанському напрямки, про які акуратно звітує Генштаб. Звісно, операції і назви тих локацій не розкриваються. Де працювати найскладніше, Руслане?
2: Ну, я так не можу сказати, що іменно є якийсь напрямок, який складний. Всі напрямки складні по-своєму.
1: Якщо ми говоримо про медичну евакуацію, як часто вам доводиться допомагати цивільним?
2: Ну, в моєму випадку, ну, моїй кар'єрі на даний момент під час повномасштабної, то мені не довелось. Я знаю випадки, що бувають ситуації, коли необхідно навіть залучити армійську авіацію для евакуації цивільного населення.
1: Коли ми говоримо про роботу саме вашої ескадрильї, випадок, який вас найбільше вразив, те, що стоїть в пам'яті перед очима?
2: Та якось таких випадків сильно немає. Кожні випадки, вони якось по-своєму, але з міркувань безпеки я не буду коментувати.
1: Які слова найчастіше ви говорите, ви разом з екіпажем і з командою? Такий собі специфічний сленг.
2: В основному я завжди після роботи благодарю свій екіпаж за роботу. Оце така якась моя традиція вже.
1: Ну, у мене є традиція, я завжди вдячна тим людям, які поповнюють банки. Майже 27 тисяч гривень накидали станом на зараз. Не привід зупинятися, панове, тому що потрібно значно більше, сильно більше на реби для нашої авіації. Військова авіація, яка постачає, допомагає, прикриває з неба, вступає в бій і звільняє небо від шахедів, тоді, коли вони летять нам на голови. Руслан, вам спасибі. Заступник командира вертолітної ескадрилії 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал Хорунжого Віктора Павленка був із нами. Ну і ще раз нагадуємо, що сьогодні особливий день для військової авіації. Не особливий день для росіян, тому вони влаштовують нам терор із неба. Саме час подивитися на карту повітряних тривог. Сумська область, Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, частина Кіровоградщини, Херсонська, Запорізька та Автономна Республіка Крим мають загрозу з неба. Повідомлення про повітряну атаку. Панове, бережіть себе, залишайтеся в максимально безпечному місці. Марина Кухар зі свіжою добіркою новин вже в студії. Не пропустимо.
3: Це за країну, яка змінюється на краще.
4: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
5: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
6: Подобається рейд завжди, постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне буде.
7: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
8: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
9: Дір 413-го полку рейс.
10: Погоди нема, як ми летимо.
11: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
12: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Новини на 11 годину у студії Марина Кухар. І ще три тіла підняли з-під завалів у столиці, тож на зараз жертв російського терору 30. 99 людей поранені. Київ сьогодні у жалобі. Ці страшні цифри не остаточні. На Дарниці, де росіяни знищили майже Цілий квартал у ніч проти 2 липня пошуково-рятувальна операція ще триває. На місці працює наша знімальна група і на зв'язку з нами Діана Оніпко. Діано, знаємо, що серед зниклих безвісти є неповнолітні. Які у тебе новини за останню годину? Що кажуть рятувальники?
13: Перед деталю наразі відомо, що четверо дітей постраждали внаслідок вчорашньої

0: опалювальних та понад 125 одиниць техніки. Нині працюють між 7 та 8 поверхами. Також працюють великогабаритною інженерною технікою і також розбирають завали вручну. Загалом у столиці відомо про понад 20 локацій з пошкодженнями. Ми поспілкувалися з Павлом Петровим, речником ДСНС. Давайте послухаємо.
1: Пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають на 16-поверховому житловому будинку. Там ми попередньо шукаємо, там є така точна цифра двох осіб, це батьки врятованого хлопчика. І також в Дарницькому районі тривають пошукові роботи на місцях руйнації приватних житлових будинків. Будинки зруйновані вщент до фундаменту. І там ми говоримо про пошукові роботи з метою виявлення рештків тіл та ідентифікації.
0: Вночі з цього будинку деблокували рятувальники три тіла, і загалом відомо, що на цій локації загинуло 9 людей. Проте, як нам повідомили ДСНС, під завалами можуть залишатися люди, тому тривають пошуково-рятувальні операції. Нам вдалося поспілкуватися з людьми, які проживають у будинках навпроти. Давайте послухаємо.
2: Коли прильот був, я був в квартирі. У мене є... Там на пам'ять остався в мене такий осколок. Як мене не вбило, я удивляюсь. Вся квартира. Повністю квартира, вся в трещинах. Штукатурка сипеться, ні одного окна немає.
3: Почало сильне стрільбище. І дитину, коли вона ще лежала в спальні, виходить, її підняло, вона підпригнула. І двері вибило в спальні. Всі тумбочки, все попадало.
4: Але в цей раз було вже неможливо кудись бігти.
3: Я от
4: міг бігли, коли вже прям, ну, все горіло.
0: Тут біля будинку люди починають вносити іграшки та квіти. Нагадаю, що сьогодні, 3 липня, у столиці оголошений День жалоби. Щирі співчуття усім родинам загиблих. Загалом станом на цю годину відомо про 30 загиблих у столиці і також майже сотня поранені. На цю годину в нас все. Марина.
5: Дякую тобі, Діано. Діано Оніпко із столичної Дарниці, яка під час російської нічної масованої атаки у ніч проти 2 липня зазнала найбільших у Києві уражень. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Після масованого удару по Києву офіс генпрокурора спільно з СБУ відкрили кримінальне провадження на головного генерала Путіна, начальника Генштабу Росії Герасимова. Повідомляють, що саме він спланував учорашню атаку, в результаті якої загинуло щонайменше 30 людей. Цілями удару не були військові чи стратегічні об'єкти. Росіяни умисно били по житлових будинках і цивільній інфраструктурі. Окрім того, слідчі мають намір встановити увесь ланцюжок від тих, хто віддавав накази, і до їхніх виконавців. Вони загинули в один момент. Мама і її дворічна донька. На прикордонні Сумщини у громаді Ромнів російський дрон забрав їхнє життя і життя ще 2 мешканців багатоквартирного будинку. Терористи атакували прицільно по домівці. Влучання спричинило масштабну пожежу. Поранених, за інформацією обласної військової адміністрації, 3. А вже зранку росіяни завдали удару по АЗС у Криворізькому районі. Одну людину вбили і ще 5 поранили. 3 постраждалих важкі, їх ушпиталили із численними опіками. І 7 українців постраждали уночі у Кривому Розі. Окупанти вдарили ракетою по сектору щільної забудови між багатоквартирними будинками, тому багато пошкоджених вікон, балконів та фасадів. У цих будинках перекрили газ і воду, пожежі рятувальники оперативно загасили. Тим часом наші далекобійні санкції тривають. Потужні вибухи пролунали вранці у російському Бєлгороді. Місцеві пишуть про вибухи та густий чорний дим над Мічурінською ТЕЦ, після чого у місті почалися перебої з електропостачанням. Зникли світло і вода. Був атакований стратегічний завод «Енергомаш», який є частиною ворожого ВПК. Він виробляє рідинні ракетні двигуни і обладнання для теплоелектростанцій і атомної енергетики. Ну і продовжують гучно вимикати світло окупантам птахи Мадяра. Тієї ночі у тимчасовому

0: окупованому Криму горіло одразу 6 електропідстанцій. Місцеві повідомляють про дим після удару над Красногвардійськом, Джанкоєм і Білгородськом. Раніше командувач сил безпілотних систем підтвердив, за останні 2 доби його птахи вимкнули московитам на тимчасово окупованих територіях 12 електропідстанцій і газорозподільчу. Окрім енергетики, українські дрони поцілили військові об'єкти росіян. Потужні вибухи лунали у районі аеродромів Кача і Саки. На фронті минулої доби було 273 боєзіткнення. ЗСУ ліквідували і вивели із строю більше 1000 окупантів. Найбільше ворожих атак було на Покровському напрямку. Там наші воїни зупинили їх 39. 30 спроб наступу відбили на Слов'янському. Утримуємо позиції і на Південно- і Північно-Слобожанському та Курському напрямках. І 32 атаки відбили на Гуляйпільському. Росіяни можуть імітувати наступ на Чернігівщину. Зробити це можуть навіть, якщо не матимуть там достатньо великого угрупування, розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. В такий спосіб окупанти хочуть примусити наших оборонців перекинути на цю ділянку додаткові сили.
1: Дії ворога щодо застосування піхотних груп або застосування диверсійно-розвідувальних груп, які б намагалися зайти на нашу територію там з метою мінування місцевості або навіть і спроб атак по нашим позиціям, цього, на щастя, не відбувається. Ну, але в цілому противник, звісно, що і на даний момент має певні свої сили навпроти Чернігівщини на території Росії.
0: Уночі росіяни атакували дронами Лозову на Харківщині. Через влучання у будинок поранені 6 і серед них 3 дітей. 10-річна дівчинка в лікарні. На момент удару люди ховалися у погребі. Вибуховою хвилею заклинило двері самотужки. Вони б не вибралися і їм допомогли рятувальники. 105 дронів і 2 керовані авіаракети задіяла Росія для атак минулої ночі. Під ударом були північ, південь та схід України. 82 безпілотники наша ППО збила і подавила, і вполювала одну ракету. Є влучання на 16 локаціях. У Рівному і Квасилові сьогодні також день жалоби. Там загинуло 4 людини внаслідок зіткнення пасажирського потяга із маршруткою. У лікарнях 11 людей. Водій маршрутки вижив. Нашому Володимирові Миколайчуку вдалося поспілкуватися зі свідками трощі.
2: Маршрутка майже проскочила залізничний переїзд, та в цей момент її таранить потяг. Удар припав на хвіст автобуса. Миттєво загинуло 4 пасажирів, що сиділи на задніх сидіннях. Вони буквально вилетіли на дорогу. Очевидці не на камеру розповідають. Через ремонтні роботи шлагбауми були відкриті, а рух регулювали вручну.
3: Був регулювальник, який подавав знаки, щоб вони проїжджали через даний переїзд. Проїхали кілька машин проїхало, і хтось махнув ще, не знаю, кажуть, що це не він махнув, не регулювальник, а що це якась людина, яка навіть відношення до того немає. Вона махнула цьому водію, він здолбунув, почав рух, і його зніс швидкісний потяг.
2: Машиніст потяга Дніпро-Київ-Хелм застосував екстрене гальмування, однак від потужного удару в салоні маршрутки травмувались 11 пасажирів, серед яких 3 дітей. Їх госпіталізували.
4: Всі мають черепно мозкову травму, мають скелетні травми, всі вони в важкому або середньої важкості степені. Двом пацієнтам проводиться операція.
2: Вижив і сам 42-річний водій маршрутки. Він має дати відповідь, чому вирішив проскочити залізничний переїзд. Адже, за даними поліції, працювала звукова та світлова сигналізації, які попереджали про наближення потяга.
5: Попередньо, так, дійсно, шламбаум був відкритий і працював штат в ручному режимі. Але більш детально вже буде проведено аналіз відеозаписів, які є неподалік місця події. Буде опитано свідків, очевидців, і вже тоді буде чітко встановлено, як було насправді.
2: У аварії загинули пенсіонер та 3 жінки, серед них 2 рідні сестри, усі жителі сіл з Долбунівської громади. Сьогодні в Рівному та Квасилові день жалоби. Слідчі вирішують питання про затримання регулювальника та водія маршрутки. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Моя Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Після смерті сина на фронті Анна Кондель дуже хотіла намалювати його портрет. Довго відкладала, бо думала, що не впорається. Але, зрештою, таки взялася за пензля. Каже, Найтяжче було малювати риси його обличчя, і вона залишила їх наостанок. Упоратися їй допомагала професійна художниця.
6: Анна ще ніколи не малювала портрети синів. Перший.
7: Фарби не хотіли змішуватися, я нервувала, Галя заспокоювала, картина сохла дуже, дуже довго.
6: Найтяжче було з рисами обличчя. Анна залишила їх наостанок і довго не наважувалася узятися за пензель. Боялася зіпсувати чи зробити сина на себе не схожим.
7: Я їх малювала в останню чергу. Спочатку Галя показала мені, яким пензлем можна додавати бороду, щоб вона виглядала об'ємною.
6: Узагалі цю картину Анна писала з фотографії, що прислав син. Тут він після визволення Харківщини передає батькам привіт на фоні вщен зруйнованої міської адміністрації.
7: Він настільки тут щирий, настільки задоволений. Він якраз попав в одну із груп, які звільняли Харківську область, Куп'янськ, Вузливий, Куп'янськ. Настільки був в піднесеному стані.
6: Її Даніїл був добровольцем. До війська пішов ще у 20, рішення прийняв спонтанно. Батьки не відмовляли, знали, що це марно. Він все одно зробить по-своєму.
7: І він стояв. Мама, треба щось робити, треба, ну, йти. Вийшов і попрощався.
6: Даніїл прийшов бої за Харківщину та Донеччину, а загинув під Бахмутом, коли росіяни обстріляли його позицію з артилерії. Поранення виявилося смертельним.
7: 10 березня мені вже періодично прилітали повідомлення. Мамо, я ні про що не жалію, я роблю все для найкращого майбутнього. Тобто я вже зрозуміла, що він розуміє, що кожен раз це в один кінець.
6: Ще понад добу тіло сина витягнути з поля бою не могли. Але зрештою побратими дісталися окопу, де був Даніїл.
7: Я між 2 квітня, коли це сталося, і 25 травня, коли в нього день народження, я, ну, не знаю, на якому я світі. Тобто, знаєте, в моєму усвідомленні цього життя квітень відібрав у мене сина, травень подарував.
6: Після похорону сина Анна взялася за давно забуте – творчість. Вона почала малювати спершу на аркуші удома.
7: В цей момент ти, принаймні, думаєш про інше, але мені здається, тут ще кольори мають значення. Коли в тебе перед очима, ну, туман, да, тобто стан такий невизначений, а все-таки ці кольори якимись яскравими виблисками, вони тебе трошки повертають, напевне.
6: А згодом, коли ідеї з'явилися масштабніші, прийшла у студію, де роками творять жінки, що теж втратили на війні найрідніших.
8: Їм в цьому просторі дуже важливо побути серед своїх і одночасно відчути, що ти не просто дружина героя, а що ти творча жінка.
6: Вони не професійні художниці, більшість малюють уперше, їм у цьому допомагає Галина.
9: Дівчатам теж це заходить, відволікає, допомагає. Ну, клас. То головне оцей бар'єр подолати. А далі я її заспокоюю так. Ну, в крайньому випадку ви там зробите чорний квадрат чи сіро-бурий квадрат. Ну, але ще не було у нас таких квадратів.
6: Сама Анна зізнається, для неї малювання як сеанс з психологом. Тільки тут говорити не потрібно. Тож вже має плани на майбутні картини. Але доти в неї інша місія – добитися для сина звання почесного захисника. Дар'я Цесарук, Володимир Ситюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.
0: Більше новин буде о 12:00. Далі працює Олег Білецький.
10: П'ятнадцять хвилин по 11:00. Нині маємо 3 день липня, п'ятниця. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі разом з нами. Розпочнемо з оперативної інформації. Мапа повітряних тривог, яку ви зараз побачите. На жаль, є низка областей, де ця повітряна небезпека присутня. На сході це Донецька область, так само Запорізька, частково кілька громад на території Дніпропетровської області, так само Харківська область і місто Харків. Як бачите, вся Сумська область зараз під потенційною небезпекою з повітря. Ну і одна з громад на території Чернігівської області. І теж прошу звернути увагу, Кіровоградщина, один з районів на території цієї області, так само перебуває під повітряною небезпекою. Повітряні сили інформують також про каби, ворожі каби на території Запорізької області. Будь ласка, пильнуйте і не ігноруйте цих сигналів. Ну і маємо свіжий допис президента України в соціальних мережах. Володимир Зеленський пише про День воїнів, який відзначається нині. Воїни, які щодня виконують надзвичайно складну і небезпечну роботу. Вони підтримують наші підрозділи на передовій, евакуюють поранених і завдають ударів по ворогу. Сьогодні армійська авіація виконує іще одну надзвичайно важливу місію. Модернізовані українські гелікоптери стали ефективною частиною захисту неба від російських дронів. Зараз на рахунку воїнів армійської авіації вже тисячі збитих ворожих цілей, і це унікальний досвід України. Президент України дякує кожному воїнові армійської авіації за службу, за кожен виліт і кожне виконане завдання, за захист України. Завжди пам'ятатимемо та будемо вдячними всім воїнам армійської авіації, які обороняли Україну і віддали найцінніше у цій боротьбі своє життя. Вічна шана героя. Отже, це було привітання з Днем армійської авіації сухопутних військ України і кадри, які ви бачили, так само з соціальних мереж українського президента. Ударами по Україні Владимир Путін намагається показати свої м'язи напередодні виборів до Держдуми Росії. Про це так само заявляє Володимир Зеленський під час відвідин зруйнованого житлового будинку на столичній Дарниці. Президент зауважив, що подібними атаками Кремль хоче створити для росіян хибне враження про перебіг війни. Почуємо.
11: Він чітко розуміє, що може залякувати людей і просто знищувати цивільне населення ударами ракет, логістику, завдавати ударів по помешканнях, кіностудіях, школах, університетах. У нас є лікарні, продовольчі магазини. Він просто хоче показати своєму населенню, що Росія перемагає. Володимир Зеленський, президент України.
10: Нагадаю, нині у Києві день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росіян на столицю в ніч на 2 липня. За останніми даними від ДСНС відомо про щонайменше 30 жертв. Троє людей досі не вийшли на зв'язок. Серед них і 15-річна дівчина, а також батьки 10-річного хлопця, який нині у шпиталі. Ймовірніше за все, він залишився сиротою. Пошуково-рятувальна операція на місці знищеного будинку в Дарницькому районі триває і надалі. Внаслідок ворожого удару постраждали майже 100 людей, більше половини нині у лікарні, зокрема 6 медичних працівників і 4 дітей. Остання атака по Києву була однією з наймасованіших. Росіяни застосували майже 500 дронів і 74 ракети. Серед них циркони, десятки балістичних та крилатих. Загалом пошкоджено понад 20 будинків, готель, станцію швидкої допомоги, зоопарк, численні магазини та склади. Ну і сьогодні в місті приспустили державні прапори. Проведення будь-яких розважальних заходів обмежено. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики, виходить до нас на зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
12: Радий вітати вас, доброго дня.
10: Я вам скажу, жахливо це все виглядає. Я буквально весь день напередодні провів безпосередньо там, в Дарницькому районі, на місці цього ворожого удару. Що скажете про трактування, про те, як реагує на це світ, тому що там у партнерських столиць. Але з іншого боку, якби такої реакції не було, ну то, напевно, це теж було би ненормально.
12: Панове, я завжди звертаю все ж таки більше увагу не лише на слова, а на слова, які в майбутньому мають бути прикріплені діями. Тому дійсно ми почули підтримку, особливо з боку наших європейських партнерів. Я звернув увагу на висловлення Каї Калас, яка вчора дуже чітко і сфокусовано сказала, що так, знову ж таки, слова підтримки – це добре, але кожне слово має в подальшому мати якийсь результат. І тому, як умога швидше, потрібно дійсно прийняти новий пакет санкцій проти Росії. Європейський Союз буде намагатися зачинити всі ті обхідні шляхи, які існують, тому що, знову ж таки, треба говорити чесно і відверто. На жаль, в тих російських ракетах, які прилітають по наших мирних містах, досі є компоненти, які виробляються в Європі. Не напряму, але все ж таки. Тому ці всі питання потрібно вирішити. Я розумію, що десь ми розраховували, напевно, на більшу підтримку з боку Сполучених Штатів, по меншій мірі висловлення з боку офіційних осіб. Але повторююсь, слова – це добре, слідкуємо за діями. І я також пов'язую, до речі, цей терористичний акт з майбутнім самітом НАТО. Це черговий показник, дійсно, каже наш президент, для російського начебто суспільства, що от нас щось виходить, ми вдарили по Києву, ми десь там перемагаємо, хоча це абсолютно смішно, що перемагають вони. Але справа в тому, що цей показник перед самітом НАТО для європейських держав і для Сполучених Штатів, що Російська Федерація не хоче миру і розуміє тільки мову тиску. І відповідно, знову ж таки, ввести в оману Дональда Трампа

0: я впевнений, що цього разу Путіна не вийде розповідати, що їх обстріли – це показник сили Росії. Це не про силу. От якраз те, що ми зараз бачимо, це винятково про слабкість, про тероризм і про абсолютно неадекватність російського керівництва російської держави.
1: Разом з тим, ось ці сигнали, про які говорить Володимир Зеленський, мовляв, таким чином Володимир Путін намагається засигналізувати своєму суспільству, аби вони голосували правильно під час виборів до Державної Думи Російської Федерації. Ну, відомо, що Державна Дума, як законодавчий орган, абсолютно ні на що не впливає і є таким такою ніби подобою так там демократичної інституції, якій делегують владу громадяни Росії. І от просто це така, знаєте, ну, потьомкінська деревня, якщо висловлюватися російською мовою. Для чого такі сигнали в такому разі посилати?
0: В їх такому, я перепрошую, збоченому розумінні і його особистому, це дійсно показник, що у них щось виходить. Якщо не виходить на фронті, то виходить в тероризмі. І дійсно, я впевнений, що він сподівається, що російське суспільство сприйме це. Але, на мою особисту думку, російський диктатор дійсно останнім часом максимально відірваний від реальності. Від реальності як на полі бою, від військової реальності, так і від реальності всього того, тих таких думок, які існують саме всередині його держави. Я не виключаю, що навіть особливі певні новини йому подають і окремо газету друкують для нього. Тому що його інтерв'ю показує, що він дійсно вірить все те, що начебто все скрізь добре, як загалом у Росії, так і всередині. А якщо ми подивимось на інше, то ситуація виглядає абсолютно інакше. Поясню, що маю на увазі. Обстріли не змінять позицію росіян. Зараз набирає популярність запит в пошукових системах, коли закінчиться, я перепрошую за це слово, СВО. Це те, що цікавить росіян. Комуністична партія Російської Федерації вимагає пояснити, чому заблокований Телеграм, і розблокувати, якщо ці заходи не приносять результату. На секундочку, комуністична партія. Звичайно, це все передвиборчі технології, але в чому справа? Що це показує? Політики перед виборами, політичні сили завжди чіпляють ті теми, які хвилюють суспільство. Тобто навіть з риторики російських комуністів ми вже можемо зрозуміти, що хвилює суспільство. Перше, це якомога швидше завершення війни, російське суспільство. Друге, це, звичайно, відновлення доступу повноцінного, повного до соціальних мереж і так далі, до можливості спілкування. Тобто до всього того, що закрив їм саме російський диктатор Володимир Путін. Тому яким чином можуть вплинути обстріли мирного населення на підтримку його особисто або його партії, хіба що в його збоченій логіці це якось впливає, але якщо подивитися саме на настрої, на політичні погляди, це абсолютно не відповідає дійсності.
1: Зараз давайте додамо інформації. Українські удари по російських нафтопереробних заводах, військових об'єктах і навіть столиці. Москві боляче б'ють по Кремлю, втім завершувати війну Володимир Путін все одно не збирається. Про це пише видання The New York Times. Черговим підтвердженням цього стала масована атака Росії на Київ. Це сигнал про те, що диктатор не має наміру поступатися під тиском. Натомість кремлівський очільник обіцяє нарощувати виробництво засобів протиповітряної оборони і продовжувати наступ на фронті. Ну і Україна готова до прямих переговорів із Володимиром Путіним, однак, за словами Володимира Зеленського, диктатор фізично боїться особистої зустрічі з ним. Київ неодноразово демонстрував готовність до діалогу, проте відповідних кроків з боку Москви досі немає. Глава держави також підкреслив, що саме російська сторона не зацікавлена у проведенні переговорів на рівні лідерів. Ну, бачите, тут знову ми входимо в питання переговорів і в тему того, що саме може заохотити російську сторону, змусити, може, правильніше буде слово, змусити російську сторону опинитися за цим столом переговорів?
0: Справа в тому, що ми недаремно з вами чуємо такі обережні оптимістичні вислови щодо осені. І воно відповідає дійсності. Поясню, чому не тому, що начебто там за літо багато чого відбудеться. Хоча відбувається щоночі в Росії і буде продовжувати відбуватися, але мова йде про осінь з іншої причини. Саме восени планується бюджет на наступний рік, виходячи з тих показників і реалій, які склалися станом на вересень, на кінець вересня місяця. Звичайно, зараз російський диктатор перебуває на певному роздоріжжі. В нього є два шляхи. Дійсно, піти на справедливу мирну угоду. Ну, по меншій мірі, скажу так, на завершення бойових дій, зупинення бойових дій і подальші перемовини. Ну, і ми розуміємо прекрасно, є другий шлях. Це шлях ескалації, шлях оголошення такої непопулярної міри в російському суспільстві, як мобілізація. Але знову ж таки, в березні місяці, коли будуть зрозумілі цифри, а цифри критичні, російська економіка страждає. І я впевнений, що ми до цього часу побачимо ще посилення санкційного тиску з боку Сполучених Штатів, чого зараз так не вистачає. Ми побачимо посилення санкційного тиску від європейських держав, знову ж таки, щодо тіньового того ж флоту. І це зараз край важливо за рахунок знищення нафтопереробки ворога. Ми з вами побачимо дипломатичні успіхи нашої держави, тому що зараз, крім військових далекобійних санкцій, потрібно активно працювати дипломатично, щоб не виникало ситуації, коли, я перепрошую, Казахстан в якості гуманітарної допомоги передає значну кількість пального в Росію. Це пальне не для росіян, це пальне, яке поїде на фронт, хочу наголосити. І тут же робота не наших збройних сил, а нашої дипломатії. Працювати з тим же Казахстаном, з Індією, щоб таких випадків не відбувалося. І Європа має увімкнутись також. І в результаті, у випадку успішності цих процесів, можна оголошувати мобілізацію, але справа в тому, за які кошти утримувати тих недолугих людей, яких Путін хоче набрати для продовження війни, якщо грошей не буде. Тому і обережно, знову ж таки, ми чуємо з вами про осінь, про вікно можливостей. Це вікно можливостей – це комплексний процес миру через силу і миру через тиск. Україна зараз робить все для того, щоб дійсно в вересні, так забігаючи наперед, все оточення російського диктатора зійшлося в думці, що війну продовжувати неможливо, тому що держава перебуває в краху.
1: Ну добре, а якщо говорити про російське населення, яким чином ось цей брак пального, ось ці конфлікти, які ми спостерігаємо там на побутовому рівні, але вони виглядають досить екзальтовано, так, по-російськи. Так от, яким чином це мало би вплинути, і чи мало би вплинути, зрештою, на перебіг цих виборів?
0: Я б щодо виборів, чесно кажучи, не звертав би особливої уваги. Ми з вами прекрасно розуміємо, наші глядачі розуміють, згадаю таку відому цитату, так, неважливо, як голосують, важливо, як рахують. Рахувати вони вже за скільки років російський диктатор при владі навчилися, тому і результати будуть не відповідати абсолютно дійсності, допоки не виникне такий дійсно громадянський протест, який дійсно вже десь на підході. Ситуація з пальним, ситуація з Кримом. В першу чергу ситуація з тим, що росіяни нарешті побачили на власні очі, не лише по телебаченню, що таке війна. Росіяни відчувають щоденно, що така війна. Росіяни бачать українські дрони в Москві, удари по Москві, а зрозумійте, для інших регіонів це найяскравіший показник, тому що коли вони бачать, що не захищена Москва, і наші збройні сили дійсно успішно виконують власну роботу, то що говорити про решту? Про Тамбов, про Ярославль і все-все-все те. Тому це комплексний процес. І також в Кремлі одна з башт це прекрасно розуміє. Тому ми бачимо деякі, знаєте, такі вже обережні висловлювання, що дійсно необхідно завершувати. Нещодавно один з російських, не хочу називати ці російські прізвища, але один з керівників Великого російського банку також заявив, що потрібно терміново завершувати війну. Тобто ця риторика про завершення війни, вона дійсно зараз виходить на пік в російському суспільстві. Єдине залишається питання основне. Чи розуміє це, чи володіє реальною інформацією російський диктатор Володимир Путін, або ж для нього дійсно, як я казав вже і повторююсь, друкують абсолютно окремі новини про великі успіхи російської армії, про те, що всередині держави все добре, він в це вірить і розраховує на ескалацію або ж на подальші бойові дії. І отут дійсно роздоріжжя і відкрите питання, але ми найближчим часом вже побачимо на нього відповідь.
1: Дякую за ваш час, за розмову. Нагадаю, Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики, щойно з нами наживо. Росія відповість за масований удар по Києву в ніч на 2 липня. Це безумовно, заявляє Володимир Зеленський. Напередодні він відвідав зруйновану багатоповерхівку у Дарницькому районі. Там досі шукають зниклих безвісти людей. Президент наголосив, що Україна прагне справедливого миру та завершення війни на чесних засадах. А поки його немає, будуть справедливі відповіді, додає глава держави. Нагадаю, в столиці нині день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки минулої ночі. Станом на зараз відомо про 30 жертв і майже сотню постраждалих. Україна могла вперше застосувати власну балістичну ракету, принаймні на це натякнули в Росії, пише Bloomberg. Тамтешнє Міноборони напередодні відзвітувало про начебто збиття далекобійної оперативної ракети. Однак ані її типу, ані жодних інших деталей відомство не назвало. Офіційних даних від України також немає. Втім, як зауважує агенція, заява з Міноборони РФ збіглася в часі з повідомленням компанії Firepoint про наближення до етапу льотних випробувань балістичної балістичної ракети FP-9. Вона призначена для ударів у глиб території Росії і має дальність близько 850 кілометрів. Головний конструктор Денис Штілерман раніше анонсував, що тестування балістики може розпочатися вже цього літа або на початку осені. Михайло Люксіков, головний редактор порталу «Мілітарний», виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
2: Добрий день.
1: Чи ви маєте сумніви щодо FP-9, щодо того, що саме ця ракета була от в такий спосіб використана на території Росії?
2: Ну, насправді на це питання відповів генеральний конструктор Firepoint в соціальній мережі X. Його запитали, чи була це саме FP-9, він написав її. Тобто, я думаю, тут додати нема чого.
1: Разом з тим, якщо говорити про випробування, яким чином це мало би, по-перше, виглядати? І якщо ми говоримо про часовий проміжок, тобто є якийсь певний, знаєте, норматив, певне лекало, як крок за кроком, яким чином це все випробовується?
2: Випробування – це такий доволі тривалий процес, який включає спочатку випробування самих елементів, наприклад, двигуна, його режиму роботи. Перевіряється по часу, за потужністю, за іншими там характеристиками. Так само використовуються різні, випробовуються різні частини від елементів наведення до елементів навігації, вибухової частини, тощо. Відповідно, вже потім збирається це все в якусь конструкторський макет, як воно все стоїть, і перевіряються ще одні етапи, потім починаються етапи льотних випробувань. Спочатку це умовно взагалі, чи може ця конструкція взлетіти, потім відповідно на дальність максимальну, на дальність мінімальну, потім різноманітно, це все залежить від конкретного сценарію, який погоджується, який затверджується. Ну і вже після цього відбувається випробування передачі військовим, випробування самими військовими за їхніми нормативами, ну і потребами.
1: Використання, серійне виробництво і поточне використання такої ракети, такого виду озброєння, давайте ширше скажемо, як би це мало повпливати на російсько-українську війну?
2: Ну, якби такий засіб, ми не говоримо безпосередньо про FP-9, а аналогічні, зокрема, раніше анонсований, в принципі, раніше відомий Сапсан або Грім-2, то наявність до такого комплексу дозволила Україні вважати об'єкти на території Російської Федерації від початку широкомасштабного вторгнення, якби було на той момент. І це в об'єкти могли бути те, що ми, в принципі, бачимо ледь не щоденно по ураженню по території Росії. Це могло б відбуватися за допомогою не дронів, наприклад, а тих самих балістичних ракет на відповідних дальностях, там 300-500 кілометрів, в залежності, яку вирібили цю дальність досягали.
1: Давайте деталі проговоримо наступної історії. Це стосується безпосередньо озброєння і виробництва на території Російської Федерації, зокрема в зоні Алабуга. Там зводять нові виробничі майданчики. Початок масштабних будівельних робіт зафіксували, зокрема, супутникові знімки. З кадрів, які проаналізували Осінт-аналітики, видно, площа забудови охоплює близько 340 гектарів. Самі роботи стартували у травні цього року. Об'єкт розташований на відстані близько 1200 кілометрів від кордону України, поблизу міста Єлабуга, це Татарстан. На ньому виробляють, зокрема, шахеди і герані різних модифікацій. 1200 кілометрів засягу від території України, ну і той факт, що цей об'єкт вже був у полі, скажімо так, інтересу, у полі зору українського війська. Наскільки цей об'єкт, який поки будується, та фактично це виробництво є в нашій досяжності?
2: Є засоби, які можуть досягати цієї дальності. Ми можемо пригадати частково успішні удари по цій економічній зоні. Проте з того часу відомо, що росіяни доволі активно розбудували систему протиповітряної оборони довкола нього і провести операцію з ураження, ну, є доволі таке, ну, зараз ускладнено. Проте не неможливою, і стосовно будівництва нових об'єктів, тут потрібно все-таки дочекатися офіційної інформації розвиток, тому що ми маємо розуміти, що загалом це економічна зона, вона включає не тільки об'єкти безпосередньо підприємства з виробництва шахедів, а також на цій території, ну, загалом розташовані інші виробництва. І чи стосується нове будівництво безпосередньо виробничих процесів шахедів, так званих дуранів, ну, офіційне повідомлення не пригадав. Проте точно відомо, що розбудова відбувається вже певний час. Вона накладається на ту інформацію, що росіяни вербують або так іноземців на їх на роботи тут. Зокрема, було повідомлення про найм з Північної Кореї, про те, що навіть в Латинській Америці наймають виробників, в Африці запускають кампанії з рабування жінок на ці виробництва. Тобто, ну, це накладається на цю інформацію, що відбувається будівництво, тобто потенційно це може бути збільшення виробничих потужностей, потенційно це може бути будівництво якихось жилих приміщень для розміщення тих же ж іноземців або працівників з інших регіонів Росії. Тобто, ну, побачимо, як це прокоментує українська розвідка, яку інформацію вона має, ну, має вона щодо цих об'єктів. Ну і також не будемо забувати те, що на цій території розташований російський так званий навчальний заклад «Алабуга Політех», який, зокрема, крім того, що навчає студентів, це таке подвійного призначення, де фактично школярі, підлітки також приймають участь у виробництві цих ударних дронів. Тобто це може бути, ну, тобто, якщо підсумовуючи, це може бути три об'єкти. Або перше, скажімо так, не пов'язане з виробничими циклами. Друге, це може бути виробниче приміщення. Третє, ну, друге і третє, це може бути виробниче приміщення. Або ж житлові комплекси для розміщення працівників. Ну і третє, це те, що це може бути так званого цього навчального закладу, який теж бере участь у виробництві, ну, шахедів.
1: Заангажування іноземних працівників з за кордонів Росії. Яким чином це пояснюється? Тому що, ну, якщо йдеться про найпростішу роботу, я думаю, що там живої робочої сили росіянам не бракує.
2: Ну, насправді це не так. Якщо ми пригадаємо удари навіть таким нафтопереробним комплексом, нафтоперевантажувальним комплексом, ми можемо згадати, здається, у «Слуга» було таке відео, де були удари, варіння, і в той же час працівники були видно не, скажімо так, не слов'янського походження, а або наймані, або вже, як кажуть, натуралізовані, ну, тобто громадяни Росії, але видно, ну, тобто вони навіть не спілкувалися російською мовою, коли, ну, вибігали з цих пожеж. Відповідно, скоріш за все, це працівники з Центральної Азії, і можна вже припустити, що в росіян, ну, не те, що можна припустити, тобто це вже факт, що в росіян з робочою силою є проблеми через, ну, в принципі, як і майже в усьому світі, що населення, ну, окрім, в принципі, згаданих африканських країн, там певно азійських, латиноамериканських, де, якщо кажемо, умовно, про європейське, американське населення, то, ну, країни, то там населення тримається, ну, здебільшого на іммігрантах. Відповідно, в Росії ситуація така ж сама, і вже тривалий час, і, певно, таке швидке масштабування породжує потребу в робочій силі, яку треба дозбирати.
1: Угу. Додамо зараз інформацію, дещо змінимо тему. В Україні проведуть грантовий конкурс, спрямований на створення роботів-гуманоїдів для потреб Сил оборони. Про це інформує керівник Brave-1 Андрій Грицинок. Ключове завдання ініціативи – це максимальна роботизація першої лінії бойового зіткнення та зменшення ризиків для військовослужбовців. За словами Грицинюка, цей напрям відповідає актуальним світовим тенденціям, поза як галузь людиноподібних роботів активно розвивається, зокрема, у Штатах та Китаї. Він наголосив, що українські розробники на початковому етапі зосередяться на створенні простіших платформ, які поступово отримають складніший функціонал. Як би це мало виглядати? Які задачі на першій лінії мали би виконувати ось ці такі так звані гуманоїди або роботи, скажімо так, людської подоби? Ну, я думаю, ми з вами розуміємо, про що йдеться. Це дуже популярна історія, вона по всіх соцмережах присутня. Ці китайські, американські роботи, ну, тепер от українська розробка.
2: Ну, дивіться, якщо ми подивимося взагалі якби на те, що є зараз на полі бою, це зростання наземних роботизованих комплексів, про використання повітряних дронів, ми всі знаємо. І коли ми говоримо, наприклад, про зростання кількості наземних роботизованих комплексів, то очевидно, поява якихось, ну, якщо не людиноподібних, а умовно інших форм, це буде схожим за застосуванням, тобто для використання ударних функцій, для використання певно там якихось влаштування якихось засідок. Ну, тобто тут доволі таке широке може бути поле для застосування, яке буде обмежуватися. Ну, як зараз наземні роботизовані комплекси, це там боєзарядом і зарядом батареї. Відповідно, на початках можна, ну, при появі чогось подібного, варто очікувати саме таких завдань, які зараз виконують, ну, наземні роботизовані комплекси. І в майбутньому, напевно, ми вже будемо там, коли бою буде рухатися в напрямку те, що про те, що неодноразово вже візнялися в художніх фільмах, ну, це стане реальністю.
1: Разом з тим, якщо говорити про напрямок розвитку цього явища, цієї галузі, на що важливо робити зараз акцент? Тому що роботизація – це ж не просто там людиноподібна істота, яка може виконувати якісь функції. Це теж передовсім і про прийняття рішення. Наскільки автономною може бути подібна галузь, якщо ми говоримо про роботизацію, про штучний інтелект, про, власне, ось цей керунок?
2: Якщо ми будемо казати про те, що вже зараз є, ви, наприклад, показуєте зараз наземний роботизований комплекс як логіста, відповідно, тут абсолютне керування, прийняття рішення, ну, все за людиною, тобто за оператором. Якщо казати про якісь вже такі більш автономні, ну, поки їх на полі бою масово або, ну, зрозумілих причин не показують, то якщо говорити про появу умовно тут і зараз, чогось подібного саме роботизованого, умовно там гуманоїдного, то це буде відповідно так само керуватись людиною, прийматися рішення людини. А в подальшому це, якщо вже казати про появу автономності, це буде наслідком еволюції полі для бою.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, Михайло Люксіков з нами на зв'язку. Це головний редактор порталу «Мілітарний». Росія формує ще один тіньовий флот, аби обійти майбутні санкції Європейського Союзу. Про це інформує служба зовнішньої розвідки. У такий спосіб Кремль намагається підготуватися до масштабніших санкцій ЄС, які набудуть чинності 1 січня. Докладніше про такі маневри Москви і реакцію Європи Анна Грішна.
3: Це не фрагмент голівудського бойовика, а відео операції військово-морських сил Франції. З гелікоптера спецпризначенці спускаються на палубу корабля та штурмують капітанський місток. Так французи затримують черговий танкер російського тіньового флоту. Той переховувався поблизу Сицилії від європейських санкцій під прапором Камеруну і прямував з Приморська до Сингапуру. А це вже британські силовики тижнями раніше беруть на абордаж інше судно тіньового флоту РФ. протоці Ла-Манш. Операція тривала 6 годин за участі винищувачів та кораблів військово-морських сил.
4: Це судно перебуває під санкціями Великої Британії, йшло без прапорів, перевозило підсанкційну російську нафту. Росія покладається на свій тіньовий флот для фінансування конфлікту в Україні, і наша операція завдає удару по незаконній війні Путіна.
3: І коли російським танкерам стало майже неможливо маневрувати між європейських санкцій, у Москві взялися формувати резервний тіньовий флот. Схему викрала українська розвідка. Росія використовує складні ланцюги купівлі старих танкерів через підставні фірми. За останні місяці так придбали 6 газовозів. Зараз нелегальна нова мережа нараховує 23 судна.
5: Під дією наших санкцій потрапили сотні суден російського тіньового флоту. Заходи експортного контролю позбавляють російський ВПК критично важливих технологій і компонентів. Таким чином, послідовність застосування санкційних пакетів приносить свої плоди.
3: Минулого місяця Росія цинічно поскаржилася на Україну до Міжнародної морської організації через те, що ЗСУ дронами атакували близько 10 суден тіньового флоту, які перевозили російські вантажі та перебували під міжнародними санкціями. Київ відповів, що діяльність нелегального флоту не можна розцінювати як комерційну.
6: Україна запропонувала вважати судна російського тіньового флоту легітимними військовими цілями. Адже грошима від нелегального експорту нафти та скрапленого газу Москва фінансує війну в Україні. Документ відправлено до Міжнародної морської організації. Пропозиція стосується акваторій Чорного та Середземного морів.
3: Тим часом Велика Британія та Європа затягують юридичний зашморг. Змушують Панаму, Камерун та Барбадос позбавляти російські кораблі реєстрації. А значить, танкер втрачає прапор, що дає право міжнародним силам зупиняти та обшукувати судно. Росіяни тим часом йдуть на крайнощі і озброюють тіньовий флот. Це нещодавнє фото газовоза «Маршал Василевський». На палубі – дві далекобійні снайперські гвинтівки. Так команда збирається відбиватися від дронів та військово-морських патрулів. У Європі вважають, що це не лише захист, а й сигнал НАТО, що Росія готова воювати із Альянсом. Ганна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Іран погодився майже на всі вимоги Сполучених Штатів під час останнього раунду переговорів, так сказав Дональд Трамп у інтерв'ю американському телеканалу CNBC. Президент США повторив, що Вашингтон не прагне зміни режиму в Ірані, натомість його головна мета – запобігти отриманню ядерної зброї Тегерану. Наступний раунд переговорів запланували після похорону аятоли Хаменеї, який загинув від ударів США та Ізраїлю. Прощальні церемонії пройдуть з 4 по 9 липня. Ну і Іран висунув нові вимоги до США для продовження переговорів. Вашингтон має продемонструвати реальну готовність до дипломатії, заявляє міністр закордонних справ у Тегерані Аббас Аракчі. Він закликав Білий Дім відмовитися від військового тиску і наголосив, що Тегеран не вестиме переговорів в умовах загрози нових американських атак. Головною ж передумовою для відновлення повноцінного дипломатичного процесу іранська сторона називає досягнення припинення вогню. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, доєднується до нашого етеру. Доброго дня.
7: Добрий день, вітаю вас.
1: Ну, ви знаєте, я згадую початок цієї кампанії, військової операції Сполучених Штатів Америки і слова Дональда Трампа, який звертався, апелював до іранського суспільства, до громадян Ірану, говорячи про те, що вони мають зробити свою справу, а американці вже от-от. Тобто, фактично йшлося про зміну режиму. Зараз, натомість, ми чуємо тезу про те, що Штатам не потрібно змінювати режим, їм залежить тільки і виключно на ядерній зброї.
7: Якщо згадувати усе, що Дональд Трамп казав про Іран протягом останніх хоча б півроку, там буде кілька десятків тверджень, що будуть суперечити одна одній і суперечити діям пана Дональда Трампа. А справедливості заради, безпосередньо в ранок 28 лютого, коли розпочалася операція, ані Дональд Трамп, ані Беньямін Нетаньяху не згадували зміну режиму як основну мету операції. Дональд Трамп перелічив три мети. Це була згадана ядерна програма, це була ракетна програма і це була підтримка Іраном терористичних організацій в регіоні. Зараз, наскільки відомо, останні два пункти взагалі не обговорюються протягом переговорів, а Дональд Трамп навіть сказав, що буде несправедливо вимагати від Ірану, щоб у нього не було ракет, якщо вони є у всіх країн в регіоні. Зараз Сполучені Штати готові задовольнитися декларацією Ірану про те, що той нікого не буде, або якийсь час не буде, або просто не буде створювати ядерну зброю, тому що це надасть Сполученим Штатам можливість зробити вигляд, ніби операція була надуспішною, найпереможніша перемога була досягнута, і усі цілі на операції були досягнуті. Насправді ж реалії трохи відрізняються, тому що, скоріше за все, Тегеран отримує право збирати якісь, як вони це називуть, ще не зовсім зрозуміло, але якісь кошти за танкерів, що проходять Армузькою протокою. Скоріше за все, Тегеран, звісно, не відмовиться від підтримки своїх проксі і буде навпаки будувати ядерну програму, отримавши додаткове джерело надходжень до бюджету. А Сполучені Штати, якщо вони не досягли своєї мети, навіть тих цілей, що було проголошено 28 лютого, якщо вони не спромоглися цього досягти у воєнний спосіб, то у дипломатичний спосіб вони аж напевно цього не досягнуть.
1: Хто зараз в сильнішій позиції от в цій ситуації? Тому що з того, що я розумію, Дональдові Трампу залежить на тому, аби це порозуміння було досягнуто якнайшвидше. Тобто час зараз грає радше на руку Тегеранові проти Вашингтону, так?
7: Час грає на руку Тегерану, це правда. Хоча наразі Тегеран взяв паузу таку тимчасову для того, щоб спокійно провести церемонію прощання з загиблим керівником, верховним керівником Алі Хаменеї. І там кілька днів будуть масштабні траурні заходи, і тільки після цього Тегеран збирається повертатися до переговорів зі Сполученими Штатами. В принципі, вже те, як це все розгорталося в останні тижні, зрозуміло, що Тегеран зацікавлений у тому, щоб тягнути час. У Сполучених Штатів немає важелів впливу, щоб натиснути на Тегеран і примусити його до якоїсь остаточної угоди. І насправді, скоріше за все, ніякої остаточної угоди і не буде. Оця угода, ну така напівугода, меморандум про взаємопорозуміння, який був підписаний заочно, напевно, залишиться документом, який припинив бойові дії, а якось всеохоплюючий остаточної угоди з ядерної програми, напевно, досягнута і не буде. Відповідно, Тегеран не отримує обіцяних коштів, але оскільки він знайшов джерело надходжень до бюджету у вигляді контролю над Армузькою протокою, яку теж де-факто Сполучені Штати не можуть примусити його зняти, то усі залишаться задоволені, і Трамп просто забуде про цей недосягнуту угоду. Так само, як я в цьому контексті завжди згадую, пам'ятаєте, в жовтні минулого року в Єгипті, в Шарм-ель-Шейхі, Трамп збирав помпезний саміт міру, на якому була підписана декларація, яка мала покласти край війні Ізраїлю з Хамасом. Бойові дії справді було зупинено, але план Трампа, він налічував там 20 пунктів, з яких виконано було тільки перші два. Усі інші мали бути виконані вже півроку тому, нічого з того часу не рухається взагалі, і Трамп просто забув про це, ніхто не згадує наразі Газу, тому що там не стріляють. Якщо навколо Перської затоки припиняться бойові дії, то за півроку теж ніхто не згадає, що Сполучені Штати так і не досягли якоїсь остаточної угоди з Іраном.
1: Військове командування Ірану тим часом закликало використовувати лише затверджені Тегераном маршрути в Ормузькій протоці, інакше погрожує негайною та рішучою відповіддю. Це стосується як цивільних суден, так і американських військових кораблів, інформує Associated Press. Відповідна заява пролунала після чергової зустрічі дипломатів США та Ірану із представниками, з посередниками у Катарі, де статус Ормузької протоки є одним з ключових питань. Як вам така, по-перше, чи це дійсно є там одна з вимог, і чи вона буде впливати на переговорний процес, коли саме лише по тих маршрутах, які заповідає Тегеран, належить рухатись?
7: Ми бачили на минулому тижні, що Тегеран готовий атакувати судна, які ігнорують цю вимогу. І так, це для Тегерана є ключовим, тому що це фізичний контроль над Ормузькою протокою, який дозволить у майбутньому збирати під якимось виглядом кошти з усіх танкерів. А це зрозуміло. Зараз Тегеран намагається звабити Оман взяти участь у цій чудовій рейдерській рекетирській схемі. Сполучені Штати, при тому, що вони відповідали на атаки Тегерану по цивільних торговельних судах, скоріше за все не зможуть нічого цьому протипоставити, тому що вони за кілька місяців у військовий спосіб не спромоглися розблокувати Ормузьку протоку. Їм доведеться, і всьому світу доведеться змиритися з іранським контролем над Ормузькою протокою і сплачувати за це свою ціну. Втім, ця ціна є набагато меншою, аніж ціна за нестабільність. Ми бачимо наразі, що хоча ціни на нафту не повернулися на довоєнний рівень, але вони є нижчими за весь час 28 лютого. І що більше цікавить мене та українців, скільки коштує нафта марки Urals, на якої Росія усі ці місяці шалено заробляла, вона наразі вже коштує менше, здається, $56, я дивився в останній, це менше, ніж ціна, яка закладена до російського бюджету. Слава Богу, цей період, коли Дональд Трамп подав Кремлю можливість шалено заробляти на нафті внаслідок кризи в Перській затоці, цей період закінчився. Якщо навіть така ціна залишиться там на якийсь усяжний перст Кремлю можливість шалено заробляти на нафті внаслідок кризи в Перській затоці, цей період закінчився. Якщо навіть така ціна залишиться там на якийсь усяжний перспективі, це нас цілком задовольнить.
1: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, з нами наживо. Коротка мить, далі новини. Марина Кухар.
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Політ. Відчуття спокою, відчуття контролю, концентрація. На нас чекають свої з надією і нетерпінням, ворог з жахом і бажанням вбити. У цю мить немає тривоги, а є лише якесь особливе перечуття. Перечуття.
10: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
11: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Маємо новини на 12-ту годину у студії Марина Кухар. Київ у жалобі. Сьогодні з-під завалів у столиці підняли ще 3 тіла загиблих. Тож на зараз жертв російського терору 30-99 людей поранені. Ці страшні цифри не остаточні. На Дарниці, де росіяни знищили майже цілий квартал у ніч проти 2 липня, пошуково-рятувальна операція все ще триває. І наша Діана Оніпко зараз на іншій локації, у тому ж Дарницькому районі, де рятувальники намагалися знайти батьків врятованого хлопчика. Вона з нами на зв'язку. Діано, що тобі вдалося дізнатися?
12: Марина, вітаю. Цей будинок розташований поблизу зруйнованої 9-поверхівки. Тут також тривають пошуково-рятувальні роботи. Як ви можете побачити, позаду мене руйнування прийшлося на верхні поверхи 16-ї поверхівки між 13-тим та 16-тим поверхами. Вчора була пожежа, яку ліквідували, і деблокували 11

0: вже було вивезено понад 30 тонн сміття та конструкцій. Загалом у столиці відомо про понад 20 локацій з пошкодженнями. Відомо також, що 30 людей загинули та ще понад сотня поранені. Також 10 людей залишаються безвісти зниклими. Нагадаю, що сьогодні, 3 липня, у столиці оголошений День жалоби. Щирі співчуття родинам загиблих. Наразі це вся інформація. Марино.
1: Дякую, Діано. Діано Онібко з Дарницького району столиці, який чи не найбільше постраждав під час масованої атаки ворога у ніч проти 2 липня. Після масованого удару по Києву офіс генпрокурора спільно з СБУ відкрили кримінальне провадження на головного генерала Путіна, начальника генштабу Росії Герасимова. Повідомляють, що саме він спланував вчорашню атаку, в результаті якої загинули щонайменше 30 людей. Цілями удару не були військові чи стратегічні об'єкти. Росіяни умисно били по житлових будинках і цивільній інфраструктурі. Окрім того, слідчі мають намір встановити увесь ланцюжок від тих, хто віддавав накази, і до їхніх виконавців. Росіяни точно знали, куди б'ють, і що військового сенсу в цьому немає, так заявив президент Володимир Зеленський. Він вважає, що чи не єдиним аргументом, який допоможе примусити Росію до переговорів, це є захист нашого неба. Тож Україна розраховує на підтримку, особливо з ракетами, що здатні боротися з ворожою балістикою.
2: Щодня і щоночі росіяни б'ють по звичайній цивільній інфраструктурі. І терор – це єдине, що в них залишилося як аргумент не зупиняти війну. Надійний захист українського неба потрібен як передумова для дипломатії. Розраховуємо на підтримку партнерів, передусім з антибалістикою. Володимир Зеленський, президент України.
1: Вони загинули в один момент. Мама і її дворічна донька. На прикордонні Сумщини в громаді Ромнів російський дрон забрав їхнє життя і життя ще 2 мешканців багатоквартирного будинку. Терористи атакували прицільно по домівці. Влучання спричинило масштабну пожежу. Поранених, за інформацією обласної військової адміністрації, 3. І ворог продовжує атакувати АЗС у прифронтових областях на Сумщині. Під ударом опинилися одразу 4 заправки. У Недригайлівській громаді постраждала жінка і ще 3 людей. У Сумській громаді і 2 одну АЗС атакували дрони у Сумах. Там постраждали 7 людей. Також зранку росіяни вдарили по заправці на трасі Дніпро-Кривий Ріг. Одну людину вбили і ще 5 поранили. 3 постраждалих важкі, їх ушпиталили із численними опіками. У Дніпрі рятують поранену вагітну, яка опинилася у самому епіцентрі російської шахедної атаки на АЗС напередодні. Заправниця пані Анжела серед полум'я і руїн думала лише про те, щоб не втратити маля. Як почувається зараз і чи все добре з дитиною? Давайте подивимось.
3: Обличчя Анжели посічено уламками, руки й ноги у бинтах. Жінку поранило під час масованої російської атаки по АЗС Дніпропетровщини. Вона працювала на одній з заправок, була якраз на вечірній зміні з напарницею, коли почула, як ворожий шахет пішов на зниження.
4: Ударило волною і все, вже очнулася, почали вибігати. Ну, і бігли з заправки в ліс. Кров'ю ж залило і глаза, і все по пам'яті вибігало.
3: В ту мить переймалась не за себе, думала про дитину, що носить під серцем. Анжела на 4-му місяці вагітності зранена, трималась за живіт і розмовляла з іще ненародженим малюком.
4: Дуже переживала і плакала, і переживала, щоб все було гаразд.
3: Анжелу терміново доправили до Дніпровської лікарні. Після огляду та УЗД заспокоїли налякану жінку. З малям усе гаразд.
5: Кровотоки були не порушені в малечі. Був дуже стресовий стан у Анжели, але ми намагалися зробити все добре і бути з нею разом.
3: Анжелі зашили уражене око. Доки тривала операція, за станом малюка весь час тежили акушери. Кажуть, дитина втручання витримала мужньо.
6: Для нас першочергово, щоб вагітність була збережена. Тому всі маніпуляції, які проводяться таким важким дівчаткам, у яких є поранення, це операція,

0: за наркози, бо в'язкова за неї стежить наш акушерський анестезіолог, а також акушер-гінеколог.
1: Попереду жінки ще кілька операцій. Хірурги видалятимуть уламки з ноги. Доки рани не загояться, Анжела перебуватиме під наглядом лікарів. Коли упевняться, що з нею та малюком все гаразд, обіцяють виписати. Жінка хоче якнайшвидше опинитись вдома, адже там на маму чекають двоє синів і донька. Стать майбутньої дитини Анжела ще не знає. Каже, це для неї не важливо. Головне, аби маля народилося здоровим. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Тим часом тривають наші далекобійні санкції. Потужні вибухи пролунали вранці у російському Белгороді. Місцеві пишуть про вибухи та густий чорний дим над Мічуринською ТЕЦ, після чого у місті почалися перебої із електропостачанням. Зникли і світло, і вода. Був атакований стратегічний завод «Енергомаш», який є частиною ворожого ВПК. Він виробляє рідинні ракетні двигуни і обладнання для теплоелектростанцій та атомної енергетики. Ну і продовжують гучно вимикати світло окупантам птахи Мадяра. Цієї ночі у тимчасово окупованому Криму горіли одразу 6 електропідстанцій. Місцеві жителі повідомляють про дим після удару над Красногвардійськом, Джанкоєм і Білгородськом. Раніше командувач сил безпілотних систем підтвердив, за останні 2 доби його птахи вимкнули московитам на тимчасово окупованих територіях 12 електропідстанцій і газорозподільчу. Окрім енергетики, українські дрони поцілили об'єкти військові. Потужні вибухи лунали у районі аеродромів Кача і Саке. Ну і триває ліквідація воєнних злочинців та російських чиновників у ворожому тилу. На Курщині підірвали автомобіль голови адміністрації Рильського району. Сам він отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення ніг, а ще 3 чиновників важко поранені. За даними місцевого губернатора, це була спланована операція, а вибуховий пристрій спрацював дистанційно. На фронті минулої доби 273 боєзіткнення ЗСУ ліквідували і вивели зі строю більш ніж 1000 окупантів. Найбільше ворожих атак було на Покровському напрямку. Там наші воїни зупинили їх 39. 30 спроб наступу відбили на Слов'янському. Утримуємо позиції на Харківщині, Сумщині та Курському відтинку. І 32 атаки відбили на Гуляйпільському напрямку. Це Запоріжжя. Росіяни можуть імітувати наступ на Чернігівщину, щоб змусити ЗСУ відтягнути свої сили з інших напрямків. У Держприкордонслужбі вважають, що ворог вдасться до таких маневрів, навіть якщо не матиме достатньо великого угрупування.
3: Дії ворога щодо застосування піхотних груп або застосування диверсійно-розвідувальних груп, які б намагалися зайти на нашу територію там з метою мінування місцевості або навіть і спроб атак по нашим позиціям, цього, на щастя, не відбувається. Ну, але в цілому противник, звісно, що і на даний момент має певні свої сили навпроти Чернігівщини на території Росії.
2: 4 загиблих і 13 поранених за добу. Такі наслідки масованих обстрілів Донеччини. У Слов'янську внаслідок ударів жертвами стали 2 людей. Пошкоджено не менше 10 приватних і 3 багатоповерхових будинки. Також після обстрілу у частині Слов'янської громади зникло світло та водопостачання, кажуть у міській військовій адміністрації. А найбільше, понад 500 приватних будинків, пошкоджені в Олександрівці. На селище ворог скинув одразу 7 кабів. ФСБшники намагаються масово вербувати українців під чужим прапором. На цьому їх викрила наша контррозвідка. Суть наступна. Росіяни телефонують чи пишуть людям у месенджери і представляються співробітниками СБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів. Персональні дані вони отримують здебільшого з клієнтських баз онлайн-магазинів. Далі можливі різні сценарії. Один із них – погрози. Росіяни можуть шантажувати притягненням до відповідальності, приміром, закупівлю товарів на російських сайтах. Потім за закриття неіснуючих кримінальних справ вимагають гроші або ж виконання певних завдань, стеження, виготовлення вибухівки, підпалів, автівок чи адмінбудівель. Також товариші майори можуть втиратися в довіру і продавати легенду про залучення до операцій СБУ.
4: Служба безпеки України вкотре закликає громадян бути пильними. Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства, не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційні документи через месенджери. Якщо до вас звертаються із такими пропозиціями, ви побачили підозрілі предмети та осіб, або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ. Чат-бот «Спали ФСБшника» та гаряча лінія 1516.
2: Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка. Прокурори просять відправити його під варту і з можливістю внесення 19 мільйонів гривень застави. Як стверджує слідство, у серпні 23-го нардеп, прикриваючись боротьбою із так званими кол-центрами, вимагав понад 1 мільйон доларів. За це він нібито обіцяв сприяти діяльності одних кол-центрів та перешкоджати роботі інших, використовуючи власні зв'язки та повноваження. Також, за даними слідства, депутат легалізував 12 мільйонів 600 тисяч гривень через фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Як стверджують правоохоронці, жінка не мала законних доходів для такого подарунка. Нардеп обвинувачення прокурорів відкидає і просить закрити провадження. Захист Тищенка наполягає, що справа базується на замовних матеріалах та показах осіб, пов'язаних із кримінальним бізнесом. У Києві погіршилась якість повітря у місті і на другий день після масованої атаки відчувається запах гару. Наші кореспонденти зранку зняли смог над вулицями. За даними системи міського моніторингу, у деяких районах підвищена концентрація озону та пилу. Одна із причин цього – спекотна і безвітряна погода. Киянам рекомендують зачинити вікна і робити вологі прибирання, обмежити прогулянки і пити більше води. Окрім того, сьогодні ближче до вечора обіцяють зниження температури і дощ, і це має покращити ситуацію. Новини будуть о 13:00. Далі працює Олег Білецький.
5: Чотирнадцять хвилин по полудню. Маємо зараз сигнали повітряних тривог. Актуальна ситуація. Сумщина, Сумська область. Наразі там лунає сигнал повітряної небезпеки. Так само Новгород-Сіверський район на території Чернігівської області. Харківська, майже вся область зараз під повітряною небезпекою. Донеччина, схід України. Так само Запорізька область і кілька громад на території Дніпропетровської області. Там так само наразі лунає сигнал повітряної тривоги. Ну і сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю в ніч на 2 липня. За останніми даними від ДСНС відомо про 30 жертв. Троє людей досі не вийшли на зв'язок. Пошуково-рятувальна операція на місці знищеного будинку в Дарницькому районі ще триває. В місті приспустили державні прапори. Проведення будь-яких розважальних заходів заборонено. Нові реактивні дрони Росії стають проблемою для української системи ППО. Вони летять значно швидше, а збити такі безпілотники набагато важче, пише The Telegraph. За їхніми даними, аби знищити дрон, який летить зі швидкістю до 500 км на годину, протиповітряній обороні доводиться витрачати дорогі ракети-перехоплювачі. Під час масованої атаки по Києву минулої ночі Росія застосувала рекордну кількість реактивних шахедів. За оцінкою військових оглядачів, їх було від 30 до навіть 100. Україні бракує ракет до систем «Петріот». Міністерство оборони звернулося із листами до майже 40 країн-партнерів із проханням негайно передати Україні нову партію вже цього місяця в обмін на майбутні законтрактовані поставки. Відомство наголосило, що критично важливо ухвалити рішення вже напередодні саміту НАТО. Тим часом Володимир Зеленський закликав країн-партнерів виконати взяті на себе зобов'язання щодо посилення української ППО. Президент наголосив, якби союзники дотримувалися чітких поставок, такої кількості жертв, як минулої ночі у Києві, не було би.
6: 74 ракети впродовж однієї атаки. Крилаті ракети антидроновими засобами збивати ж не будете. Збиває ППО. Безумовно, у нас є велика кількість різних ППО-систем, але тим не менш балістику збивають тільки «Петріоти». Володимир Зеленський, президент України.
5: Україна могла вперше застосувати власну балістичну ракету. Принаймні, на це натякають у Росії, пише Bloomberg. Тамтешнє міністерство оборони напередодні відзвітувало про начебто збиття далекобійної оперативно-тактичної ракети. Однак ані її типу, ані жодних інших деталей відомство не назвало. Офіційних даних від України також немає. Втім, як зауважує агенція, заява з Міноборони РФ збіглася в часі із повідомленням компанії Fairpoint про наближення до етапу льотних випробувань балістичної ракети FP-9. Вона призначена для ударів у глиб Росії, має дальність близько 850 кілометрів. Головний конструктор Денис Штілерман раніше анонсував, що тестування балістики може розпочатися вже цього літа або на початку осені. Ну і понад 600 рятувальників та пожежників ліквідовували наслідки масованої атаки на Київ у ніч на 2 липня. Найбільших пошкоджень зазнав Дарницький район. Там російські ракети атакували житловий квартал. Побачити масштаби руйнувань на власні очі приїжджала міжнародна делегація. Більше про цей візит Анна Ужвенко.
7: Столичний спальний район Дарниця. Після безсонної ночі масованої атаки сюди прибувають дипломати та представники міжнародних місій. Тут працівники посольств Японії, Латвії, Іспанії. Загалом понад 70 посадовців. Вони організовано ступають по розбитій місцині у супроводі головного ДСНСника Андрія Даника.
8: З 22 локацій, на яких працювали рятувальники в місті Києва. Це по обсягу робіт одна з найважчих під час проведення рятувальної операції. Саме на цій локації врятувати 17 людей. Із них 7 людей було відкопано саме з завалів.
7: Пошукова операція, попри нестерпну спеку, триває без упину. І просто на очах дипломатів та журналістів зі зруйнованого будинку виносять тіло третьої загиблої людини. Ця драматична сцена вартує більше, ніж тисячі заяв і промов із трибун. Наслідки путінського тероризму без купюр.
9: Після цього нападу стало зрозуміло одне. Єдина мова, яку розуміє Путін – це сила та тиск.
7: Бо російський диктатор не зупиниться. Зрештою, він провокує і самих європейців. Цієї ночі була й атака на готель, де проживають дипломати. Міжнародна делегація ще перебуває на місці страшних руїн. Сюди ж на Дарницю приїжджає і Володимир Зеленський. Його реакція різка і однозначна. Це черговий воєнний злочин Кремля.
10: Путін програє цю війну, що відбувається. Він чітко розуміє, що може залякувати людей і просто знищувати цивільне населення ударами ракет.
7: І головний захист від них – це патріоти. Україні вкрай потрібне посилення системи ППО.
10: Якщо б вчасно партнери давали те, про що вони пообіцяли, я думаю, ми сьогодні могли б зберегти і кількість домівок, скажу відверто, і людей. І нам потрібно від партнерів просто, щоб вони робили те, про що домовились. Ми навіть не просимо більше. Вибиваємо, ми і будемо продовжувати вибивати антибалістику.
7: А ще Україна вкотре звертається до Сполучених Штатів, аби ті дали нам ліцензію на власне виробництво зенітних ракет та комплексів «Петріот». Переговори про це з американцями тривають вже доволі давно.
11: Ми могли би, отримавши відповідні ліцензії, виробляти такі антисистеми і ракети у нас в Україні. При тому, що частина виробництва, воно би направлялося до наших партнерів, частина би того, що виробляється, залишалася би тут в Україні. Ми бачимо, наскільки спустошеними є арсенали і запаси багатьох країн в результаті іранської кампанії.
7: А ще Сергій Кислиця закликає посилити санкції проти Росії. Те, що Україні потрібна реальна підтримка, а не слова співчуття одразу після атаки, говорить і очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Вона заявила, що ЄС має намір розширити санкції проти Росії, зокрема щодо її ОПК. До максимального тиску на Кремль закликали і очільники МЗС країн Балтії, Італії і Фінляндії. Та поки в очікуванні очікуванні реальних дій від партнерів, ми самі будемо продовжувати наші далекобійні санкції.
10: Ми за справедливий мир, справедливе закінчення війни, а поки його немає, за справедливі відповіді.
7: Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці, доєднується до нашого етеру. Доброго дня.
12: Доброго, якщо він такий.
5: Ну так, на жаль, сьогодні маємо день жалоби. Зрештою, вчорашній день так само не відзначився якимись, знаєте, райдужними новинами. Я весь день фактично провів там, безпосередньо на місці цього удару на Дарниці. До вас питання таке. Чого так направду зараз Україна потребує з точки зору технічної? Тому що окрім того всього, що летіло, я маю на увазі ракети, це і циркони, це і далекий засяг, так само напередодні протиповітряна оборона мала справу з реактивними дронами, і їх було немало.
12: Да, ви фактично відкрили, сказали про найбільші проблеми нашої протиракетної і протиповітряної оборони. Ракетне – це хоча б на ту кількість батарей Петріот, які спроможні знищувати балістику ракети, антиракети нам потрібні. Ну, є ще напрям сам ТНГ, які во Франції вже з'явилися, і батарея одна є, я думаю, що її треба іспити безпосередньо по бойовому проводити. Тут якісь резерви просуваються, наші декілька напрямів програми, але це потребує час і кошти, тобто комплексів зенітно-ракетних. А поки ще, крім того, що збивати в повітрі, вже, на жаль, приходиться їх балістику, то бити по підприємствам, які виробляють, збирають ці ракети, комплектуючі до них, а також місця відкіля запускають різного роду ракети, в першу чергу, безумовно, балістика, тобто пускові майданчики і так далі. Тобто робити на упередження, бити по лучнику, а не по стрілам потім. Що стосується реактивних дронів, вони розуміють, що якщо застосовує такого вида нового озброєння, то вони можуть долати наші дрони-перехоплювачі, тому що наші дрони-перехоплювачі по цілям працюють 300 плюс-мінус кілометрів за годину. Реактивні дрони російські літають 500 плюс-мінус за годину. І тому нам треба, безумовно, залишаються дрони-перехоплювачі, які є, вони ефективно працюють по шахедам зі звичайними двигунами, але на реактивне треба розробляти відповіді відповідні чи мати, хоча, скажімо, винищувачі досить ефективно працюють, питання в кількості, в забезпеченні, як по крилатим, наші мається на увазі, по крилатим ракетам, так і по реактивним дронам.
5: Щодо реактивних дронів, чи існує якась протидія вже безпосередньо в момент їхнього потрапляння в повітряний простір? Тому що досить тривалий час напрацьовувалася ось ця система так званих антидронів або дронів-перехоплювачів. А тут, з того, що говорять в повітряних силах, є черговий виклик, тому що збивати їх доводиться дефіцитними, дороговартісними ракетами.
12: Ну, на поточний час це треба робити винищувачами, на яким ракети, скажімо, коштують. Ну, це не антибалістичні 3 мільйони доларів до Петріотів, але все рівно коштують. І тому поки будуть розроблятися дрони-перехоплювачі, які ефективно зможуть діяти по реактивним дронам противника, треба буде застосовувати для знищення такого типу засобів повітряних нанесення удару противника, наші винищувачі.
5: Характер цих комбінованих атак. Чи ви бачите зміну в підході росіян? Тому що принцип насправді зберігається той самий. Тобто вони беруть перерву, накопичують, збирають і потім з різних сторін різними видами озброєння атакують українські міста. Конкретно Київ це було напередодні. Та? Але щодо траєкторії і щодо, скажімо так, набору, те, чим безпосередньо заатакований був напередодні Київ?
12: Особливостями в цьому ударі є те, що атакувало в першу чергу Київ. Це і з воєнної точки зору, воєнно-економічна, а ще і морально-психологічна. Тобто вони розуміють, що це столиця, що це кияни. От треба дестабілізувати ситуацію, щоб вони впливали на воєнно-політичні кияни після таких ударів на керівництво, ну, щоб ті більш уступливі були до їх ультиматумів. І тому Київ. По-друге, маршрути заходили від тіля цілі, це з північно-східного і з північного, менше зовсім з півдня. Чому? А тому, що там працюють наші, скажімо, санкції, дрони Middle Strike, як відомо, ефективно, і тому спроможності наносити удари по їх пусковим. Те, про що ми говорили, треба працювати на упередження, і скільки це відбувалося по Криму, від Киля раніше запускали, то зараз доля уже пусків з Криму, ну, звелася до мінімуму. Там з кораблів вони, як би застосовувати із тактичної, літаків тактичної авіації з півдня. Тобто, оце вплив дій на упередження. Ну, і третя особливість, це ми з вами вже обговорили, це намагаються збільшити при загальній кількості зменшення повітряних сил доля балістичних ракет і дронів реактивними двигунами у них збільшується.
5: Якщо говорити про тривалість цієї атаки, вона тривала понад 11 годин для міста Києва, і потім ми мали ще кілька алярмів, кілька сигналів в ранкових годинах напередодні. Так? Ось це розтягнення в часі, що воно дає росіянам?
12: Дає те, що вони переконуються, що на більший час виводять будь-які наші системи із робочого стану. І чим, ну, вони взагалі, якщо був ресурс, а ресурс ми якби, ну, по окремим вони нарощують, а по більшості все ж їм потенціал цей зменшуємо, то вони б тут намагались робити цілодобово і щодня і так далі. Але ресурсу під це немає, і тому хоч іноді там раз на тиждень, 10 днів намагаються збільшувати час загальної нанесення повітряного удару.
5: Використання цирконів – це теж певна така особливість останнього часу?
12: Циркони – тут два напрями, тому що не вистачає їм кількості балістики, і вони задіють ракети гіперзвукові, тобто швидкість їх більше 5 махів, 5 швидкостей звуку. Вони доводять їх як експериментальні і переміщують, до речі, пускові майданчики циркона з Криму перемістили на північний, ну, Курська область, північний схід. Тому що не вистачає, це другий напрям балістики. З цього приводу ми бачимо, що зенітно-ракетні комплекси С-400, це базові, вони застосовують для не в стандартній ситуації, як ракетний комплекс «Земля-Земля». Тобто, ну, вони визначаються, що балістики у них мало, і тому йдуть на такі підходи.
5: До чого готуватися в найближчій перспективі? Тому що ми чули ось ці припущення про те, що далі росіяни спробують атакувати українську енергетику. І, ну, відповідно, якщо це струм, то це питання водопостачання, високі температури, літній період, все в тому стилі.
12: Ну, да. Я думаю, що вони будуть в цьому напряму наносити відповідні удари. Вже говорилось про те, що вода, електроенергія на літній період мати місце. Крім того, ну, у нас ситуація не така, що концентрація міст, де ми зберігаємо паливно-мастильний матеріал, як в росіянах, і тому нанесення ударів в зв'язку з цим і пошкодження більш ефективні. Але, бачите, починають уже, і особливо в прикордонних областях, бити по заправкам АЗС для того, щоб, ну, хоч таке робити, щоб пов'язати з паливно-мастильними матеріалами. Наслідки, безумовно, не такі, як в Криму чи в Росії з цього приводу, але цей напрям будуть вони розглядати і далі.
5: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Ігор Романенко з нами наживо, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» і генерал-лейтенант у відставці.
12: Дякую.
5: Дякую вам. Зараз змінимо тему. Паливна криза в Росії набирає обертів. У 12 регіонах бензин став дорожчим, аніж у Сполучених Штатах, інформують місцеві медіа. Хоча великі мережі АЗС ще стримують ціни завдяки зв'язкам із владою. Приватні заправки вже продають пальне по 120-140 рублів за літр. Ну, а в тимчасово окупованому Криму ціни сягнули 200 рублів. Це значно вище за офіційні показники. Найдорожче ж пальне продають у віддалених регіонах Росії, зокрема на Камчатці, у Дагестані, Чечні та Республіці Тива. На станціях стоять нескінченні черги, ну, а подекуди бензин навіть відпускає за талонами. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, доєднується до нашого етеру. Доброго дня.
13: Доброго дня, пане Олеже.
5: Яким чином можна прогнозувати, і чи в принципі можна наразі прогнозувати вартість пального для росіян з огляду на брак, на дефіцит, по суті?
13: Ну, до речі, дуже професійне і гарне запитання, тому що коли ми бачимо зараз оцей розкид цін, коли там Bloomberg бере і як по методичці Кремля пише, що там подорожчало на 3%, на 6%, на 1% з початку тижня, на 3% з початку місяця. Це взагалі не про що. От. Немає таких цін зараз в Російській Федерації, коли ти можеш купити бензин або дизель по ціні там 67 рублів там, за літр чи 82 рубля за літр, як вони про це говорять. Взагалі-то ситуація така, що кількість бензину вільного в продажу обмежена по всіх АЗС Росії. Тобто немає АЗС зараз в Росії, де було б обмеження на паливо. Тобто все це закінчилося. Тому і говорити про якусь адекватну ринкову ціну неможливо. Можна говорити про ціни, наприклад, для фермерів. Там ситуація зрозуміла, тобто вони можуть купляти зараз бензин і дизельне паливо в об'ємах цистерн, автоцистерн, але ціни там 147 тисяч рублів за тонну. Це, як так от апроксимувати, дає нам десь 120-130 рублів за літр, там, в залежності від того, що це у нас дизель або бензин, вони різні там щільність мають. От. І оце от уже близька ситуація. Але якщо ми говоримо про такі ціни, то, вибачте, вся Російська Федерація тоді в два рази дорожче, ніж Сполучені Штати Америки. Зараз в Сполучених Штатах Америки ціна десь 3,20-3,40 за галон. Це десь $1 за літр бензина чи дизеля. Тобто $1, а не 2, як в Російській Федерації. В Російській Федерації зараз в вільному обсягу паливо можна купити от тільки через обхідним путем, через якісь там підприємства фермерські, і тоді ціна ваша буде дорожча, ніж в Україні, Польщі, тобто дорожча, ніж усюди. Більше того, зараз буйним світом квітне чорний ринок Російської Федерації, ну а тут розліт цін феноменальний. Від 250 рублів, це мінімальне те, що я от зараз бачив, і рекорд, мені здається, зараз це Крим, там, де преміально вже по 800 рублів було за літр. Ну, це вже зовсім інші ціни. Взагалі-то, коли ми говоримо про ціни, треба розуміти, що навіть в цьому випадку ми можемо говорити про відсутність достатньої кількості палива на ринку. І оце все, що зараз бачимо, це просто визначає можливість закупівлі твого гаманця і як ти попав в яку ситуацію.
5: Разом з тим, якщо говорити про пріоритетність, чи ви вже зараз бачите, яким чином розподіляється те пальне, яке вони мають? Так? Ну, бо очевидно, передовсім це окупаційне військо, а далі?
13: І все.
5: І все.
13: Ну, тобто окупаційне військо і все. Все інше – це повернення кінця 90-х років. я вже про це говорив, що фактично ми можемо бачити таке сугубо розслоєння того, як крадуть це паливо. Тобто на верхньому рівні крадуть паливо всі ці ФСБшники і МВСники, а на низькому рівні крадуть там машиністи тепловозів, крадуть вояки, крадуть всіх там, ну, всіх служби на кшталт там скорої медичної допомоги або там пожежників і так далі. А от приблизно от така ситуація, це от основне. Угу. Починає формуватися і ринок контрабандний. От. І от цей контрабандний ринок вже призвів до того, що там прикордонні регіони, там Білорусь, Казахстан, Киргізія, от це все, от вони всі взяли зараз і думають, як би закривати для москалів можливість закупівлі палива. Це вже, до речі, не новина. Те ж саме було і в 25-му, і 24-му році, на самому початку наших ударів. Тобто тоді теж виникали черги на заправочних станціях в Казахстані, в Киргизстані.
5: Наявність контрабанди і чорного ринку, це має якесь значення для нас? Чи це радше питання, знаєте, там виживання, існування в середині Росії і теж в Україні в окупації?
13: Це має величезне значення для нас. Це говорить про те, що російська економіка зламалася. Все. Я не знаю, як люди оцінюють це в десятках відсотків, в двадцятках відсотків. Це не може при такому дефіциті палива. Схема, коли Російська Федерація заробляла на експорті палива і на різницю величезної маржі давала трохи грошей своїм рабам, а собі в ЛНЖК палаци будувала, ця схема зламалася. Суспільний договір Російської Федерації зламався. Його більше не існує. Ви ж бачите ці інфантільні заяви, а що сталося? І це вони говорять в більшості случаїв на повному серйозі. Вони закликають Путіна, щоб він розібрався, повернув суспільний договір, який Сліпаков колись наспівував, що якщо нафта не подорожчає. Тобто він все, зламався цей суспільний договір ще до того, як подешевшала нафта. І це для нас має значення на всіх режимах, тому що фактично по той системі, по той структурі, там паливні демпфери, які вони вибудували, да, тобто по компенсації на заправочних станціях, структура самого постачання експорту, її більше вже не існує. Це для нас величезне значення, тому що в короткостроковому періоді десь 45-60 діб ми побачимо відповідь на питання, куди піде Росія далі. Північна Корея, Венесуела або Іран, або НЕП.
5: Угу. Ну, бачите, тут НЕП... я думаю, це вже відповідь, куди вона в принципі рухається, бо цей процес вже відбувається. Я вам вдячний за цю частину. Тут, я думаю, додамо інформації, дещо трохи змінимо тему. Україна вступить у новий опалювальний сезон у сильнішій позиції, ніж 2025 року. Попри постійні удари Росії по критичній інфраструктурі, енергетичні компанії та міжнародні партнери реалізують масштабні проєкти з відновлення та модернізації потужностей, пише видання «Політико». Крім того, вразливі великі ТЕЦ поступово змінюють на більш стійкі рішення: вітрові електростанції, акумуляторні накопичувачі, модульні системи опалення та розподілену генерацію. Такі об'єкти важче вивести з ладу одним ударом, наголошує видання. За оцінками експертів, цієї зими, ймовірно, вдасться запустити близько 700 мегаватт нових електричних і 400 мегаватт оптоопалювальних потужностей. Це не повністю покриє нестачу енергії, але суттєво зменшить цей дефіцит. Завдяки додатковому імпорту електрики найближчі дні можуть пройти без відключень струму. Про це заявив перший віце-прем'єр і міністр енергетики Денис Шмигаль. Аномальна спека та постійні російські атаки створюють колосальне навантаження на енергосистему. Ну і аби стабілізувати ситуацію, урядовець дав низку доручень. Один із ключових напрямків – це збільшення імпорту струму. Його вже реалізовано, наголошує Денис Шмигаль. Ну і також він розповів про коригування плану ремонту ремонтних робіт. Головна мета – відновити до 6 гігаватт потужності впродовж року. Ну і в «Укренерго» тим часом відключень світла на сьогодні не прогнозують. Утім, там просять не вмикати потужні електроприлади у денний час і від 10 до 16 години, а також економно використовувати електроенергію у години вечірні. Я думаю, варто теж звернути увагу на стан енергосистеми в зрізі локальному. Ви знаєте, що інформують періодично про це в спеціалізованих додатках в столиці України. Це Київ цифровий. Теж рекомендую орієнтуватися на ці показники, на цю інформацію. Ну і дійсно, якщо йдеться про заощадження, то тут краще все ж таки дбайливо ставитись до споживання струму. Зараз змінюємо тему. Одних слів засудження недостатньо. Верховна представниця ЄС Кая Калас припустила запровадження нових санкцій проти Росії після масованої атаки по Києву. Вона наголосила, що економічні обмеження мають торкнутися додаткових суб'єктів, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Калас також додала, що більше Москва нападає на мирних жителів, то більше санкцій має бути введено. Антон Кочухідзе, політолог-міжнародник і співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна», доєднується до нашого етеру. Доброго дня.
14: Вітаю вас.
5: Те, про що говорить Кая Калас, і те, як реагує міжнародна спільнота, це має значення?
14: Однозначно має, тому що нам треба зберігати системний тиск на Російську Федерацію. Цей системний тиск неодноразово був озвучений президентом України, починаючи з 24 лютого 2022 року. Це санкційний тиск, політичний тиск, зброя для України і фінансова підтримка витрат, в тому числі і соціальних, і військово-технічних, які є у України, для повноцінного протистояння проти Російської Федерації. Наразі Європейський Союз в кулуарах думає над 21-м пакетом санкцій, але ця історія, вона, слава Богу, стала системною. Там це не відбувається від обстрілу до обстрілу або від атаки великої рашистів проти нас. А європейці мають своє бачення, зрозуміло, що на превеликий жаль, не завжди воно відповідає українському баченню, тому що нам хотілося швидше введення санкцій, більш масованих санкцій, більш жорстких від початку широкомасштабного вторгнення, та й від початку агресії з 2014 року. Але ми маємо бути вдячними, що дуже багато проблем створено саме західними санкціями Російської Федерації. Від 25 тисяч санкцій введено по юридичним та фізичним особам Російської Федерації. І це та системна робота, на якому завжди наполягала Україна. Є другий трек відповіді на наше питання. Україна теж не очікує. По-перше, з України сказав, що була відповідь за обстріл Києва нещодавні, за ці всі трагедії. І по-друге, ми бачили заяву міністра оборони про те, що до 40 держав Україна звернулась про те, що надали нам більшу кількість ракет для патріотів. Плюс нещодавно теж була заява президента Зеленського про те, що він звернувся безпосередньо до Сполучених Штатів Америки. І як публічно, так і процедурно, так і безпосередньо до президента Трампа про те, щоб були сублі-ліцензії на виробництво відповідних ракет для систем протиповітряної оборони по Петріотах якраз таки у України. І українська дипломатія, політичне керівництво максимально намагається використати цю ситуацію задля збільшення засобів для захисту населення, для захисту неба, для отримання максимального прогресу по тим військово-технічним питанням, які роками поки що не вирішуються. Побачимо, який буде результат, але можемо констатувати, що політичне керівництво, президент України, міністр оборони роблять все для того, щоб забезпечення відповідними засобами України було і використовують будь-який механізм, будь-який шанс черговий раз нагадати якраз таки партнерам безпосередньо Трампу про те, що треба розширювати промислові можливості можливості і сильні технічні можливості по цьому напрямку. Тому подивимось, я думаю, що визначальним буде теж саміт в рамках НАТО. Українське питання буде в центрі уваги. Буквально на наступному тижні має відбутися саміт банкарі. Зрозуміло, що всередині НАТО багато проблем, але знову ж таки там в кулуарах в підготовці до цього саміту там з різними посиланнями, інсайдами. Була інформація в американських засобах масової інформації про те, що Рюте хоче зібрати окремий масовий напрямок для України. Називалася цифра $70 мільярдів. Тому подивимось. Є можливості, є дипломатичні можливості, є безпосередньо завдяки героїзму Сил оборони України є можливості наплівою, щоб українська дипломатія претендувала на більший результат, більшу техніку, більшу підтримку від західних партнерів. І, в принципі, ефективність, з якою працюють Сили оборони України, завжди давали змогу для політичного керівництва і дипломатів наших якраз таки мати аргументи, як там той самий Трамп любить казати, карти того, щоб наші партнери почали сильне виробництво, передавали озброєння, фінансові програми створювалися якраз таки для військово-технічного забезпечення наших потреб і так далі. Тому є шанси, є можливості, тобто є, зрозуміти, ми зараз з вами не через...
5: Ми маємо проблеми зі зв'язком, я сподіваюся, зараз він відновиться. Поки відновлюємо зв'язок, є кілька оперативних інформацій, які не можуть чекати. По-перше, реактивний дрон повз населений пункт Солоне в напрямку міста Дніпро, а до цього, так само ви бачите, це відображено у нас на графіці, повітряні сили інформували про ціль, яка з півночі Запорізької області курсувала в бік Дніпра, ну і, зрештою, на сам обласний центр, тобто на Дніпро. Ось таким чином зараз виглядає мапа повітряних тривог. Запорізька, Дніпропетровська область частково, так само Сумщина. Ви бачите, що прикордоння, російсько-українське прикордоння на Харківщині, зрештою, як і завжди, перебуває в небезпеці. І так само є інформація про дрони, ворожі дрони, які пересуваються на Миколаївщині. Повертаємось до розмови з Антоном Кочухідзе. Я тут дещо додам інформації, потім прокоментуємо її. Війна в Україні вже перебуває у вирішальній фазі. Саме тому потрібно скористатися цим моментом, наголошує міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус. Каже, наразі Київ потребує грошей для виробництва озброєння і зменшення темпів фінансування не передбачено, не можна цього робити. Нагадаю, Берлін виділить 300 мільйонів євро на підтримку чеської ініціативи із закупівлі та постачання боєприпасів для України. Ну і баланс сил у війні між Україною та Росією поступово змінюється, а останні події на фронті вперше за тривалий час свідчать про перевагу Києва. Це заява колишнього спеціального представника Сполучених Штатів з питань України Кіта Келлога. За його словами, успішні далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі змінюють перебіг війни, і це, на думку Келлога, може вплинути і на позицію Дональда Трампа, бо той любить переможців. Усі останні заяви, ну Кіт Келлог, окей, він є особою, яка добре орієнтується, але наразі, скажімо так, не впливає безпосередньо на рішення. А щодо Боріса Пісторіуса, звертаюся я до Антона Кочухідзе, наскільки ця оцінка, вона впливатиме на реальний перебіг подій?
14: Подібна оцінка, вона надзвичайно важлива, якраз таки для цього того, що ми говорили з вами на початку нашого включення, для досягнення конкретних військово-технічних, військово-політичних рішень на користь України. Бо розумієте, ось мені там дивно стає, коли там експерти або політики починають говорити, Трамп любить сильних. Вибачте мене, глобальна політика, вона цинічна. І в ній поважають лише сильних і люблять лише сильних. І якраз таки за рахунок ефективності Сил оборони України, Україна повернула собі суб'єктність, яка допомагає капіталізувати політичні рішення, яких ми прагнемо. Тому подібні оцінки, вони добрі, гарні, але треба розуміти, що вся підтримка має бути для Сил оборони України. Вони формують ось ці настрої, коли сильна Україна подобається західним партнерам. І в цьому є справедливість, тому що Україна фактично стала щитом, східним щитом для безпеки на європейському континенті, якраз в декларації, яку підписували Зеленський, Макрон та Стармер в січні цього року, чітко зазначено про те, що безпека України є запорукою безпеки на європейському континенті. Тому все справедливо, тепер залишилось дочекатися конкретно політичних рішень по тим військовим запитам, які політичне керівництво сформулювало перед нашими партнерами. Всі бачать ефективність роботи, всі бачать ефективність уражень якраз таки на території Російської Федерації. Всі міфи, які нав'язувала російська пропаганда європейським партнерам, в тому числі там не воювати, не підтримувати Україну і так далі, вони не працюють. І всі розуміють, ну це так кулуарно, я передаю вам, знаєте, як росіяни люблять розповідати про Духан Коріджа, так я вам кулуарно розповім про настрої серед європейських саме партнерів, там І3, Європейський Союз і так далі. Вони всі розуміють, що зараз є шанс, як заявив Макрон, самим європейцям за рахунок партнерства з українськими силами оборони стати більш суб'єктними, більш самостійними в сфері безпеки, тому що є основа український досвід, українська стійкість, українське військо і так далі для створення якихось військово-політичних механізмів додаткових. І це шанс того, що Європа може зупинити Російську Федерацію на багато десятиліть вперед. Тобто підтримуючи Україну в таких там ефективних завдань.
5: Не найкращий зв'язок, як бачите, з Антоном Кучухідзе, але знову спробуємо відновити його. Я тим часом додам інформації. Це повідомлення від партизанського руху АТЕШ. Вони пишуть про те, що нібито за розпорядженням зверху, тобто від керівництва в окупованому Криму, терміново вивозять документи та техніку. Зокрема, в окупаційній адміністрації розпочинаються певні рухи панічні, масово оформляються лікарняні і виїзд до Краснодарського краю Росії. Є у нас на зв'язку Антон Кучухідзе. Я сподіваюся, ви чули те, про що я зараз сказав, посилаючись на партизанський рух АТЕШ. Ну, тут є певні деталі. Та нібито до 4 липня, тобто до завтра, окупаційна адміністрація у Феодосії має вивести документи. Що скажете? Слухайте, ну, бо нагадує це певні рухи в Херсоні перед деокупацією, але теж, знаєте, я тут буду обережним, не хочеться займатися шапкозакиданням, бо це теж серйозна справа, так направду.
14: Дивіться, по кримському напрямку у нас результат формувався протягом декількох років. Він надзвичайно позитивний в сенсі виконання бойових завдань. І честь і слава кожному нашому воїну, який до цього дотичний. Але давайте теж обережно дивитись, як все буде розвиватись. У нас ворог непростий. Недооцінювати ворога не потрібно. Але надзвичайний прогрес, позитив є, і все, скажімо так, станом на зараз, все складається таким чином, що Крим буде під фактичним повним контролем сил оборони України. Як це буде виглядати? Я не військовий стратег. Але те, що ми бачимо зараз по політичним заявам, по військовій роботі, по результатам ударів наших по Криму і так далі, поступово-поступово Україна відновлює контроль і диктує умови в цьому територіальному напрямку. Тому дочекаємось, я думаю, що це дуже масштабна операція і все стане на свої місця. Те, що росіяни не очікували, посипались, не були готові і так далі, це очевидно. Вони не могли собі передбачити, коли ми з 23-го року системно за рахунок морських дронів вибиваємо їх з Чорного моря, і скільки операцій було проти їхнього окупаційного флоту, вони не могли вірити і планувати на той момент, що, по-перше, ми їх витіснимо при мінімумі ресурсів, порівнюючи з їхніми ресурсами з акваторії Чорного моря до Новоросійська, а потім почнемо брати під вогневий контроль і так далі кримський напрямок. Вони цього, очевидно, не очікували, не прогнозували, не готувалися. Тому тут слід почекати ще трішки часу, і ми побачимо весь військовий задум. В принципі, він промальовується, я маю на увазі військовий задум з боку України. Він, в принципі, промальовується і стає зрозумілим. Але треба дочекатися, як політично ми це будемо потім капіталізувати і на перемовинах, і для тиску на Російську Федерацію. Поки що, щоб ці речі говорити...
5: Ну так, тут дійсно належить дочекатися детальнішої інформації або розвитку подій, та бо інформація надходить після того, як щось відбувається. У нас буквально хвилина залишається, але те, що росіяни зараз не панують над ситуацією в Криму, це паливо, це струм, це постійні атаки з повітря. Як це конвертується в їхнє трактування ззовні, міжнародне? Буквально хвилина.
14: Насправді кримська операція – це надзвичайно потужний і болючий ляпас терористу Путіну, тому що він перетворив Крим на центральне місце всієї окупації відносно України. І це така перлина, окупаційна перлина була для нього. І це втрата ось цього символізму, а символізм для пропагандистської машини тоталітарних або авторитарних режимів – це надзвичайно важлива річ, щоб утримувати обличчя сильним, спроможним і так далі, і так далі. Тобто ще один черговий міф терориста Путіна буквально розвалюється на очах і ні про яку суб'єктність у міжнародних відносинах, в якихось інших відносинах Росія претендувати не може. Всі великі держави побачили провал російської агресії проти України.
5: Дякую. Дякую за розмову. Антон Кочухідзе, політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна» з нами наживо. Коротка мить, будуть новини. Марина Кухар.
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
16: Про що думають армійські льотчики перед вильотом? Про небо? Про швидкість і висоту? Льотчик-оператор думав, чи хтось взагалі цінує те, як ми ризикуємо? А міг би служити в штабі. Командир вертольота теж із самого ранку був не в гуморі. На годину польоту 8 годин очікування. То одне, то інше. А міг би зараз бути вдома зі своїм сином. Кожен виліт – це вся техніка, вся відповідальність на мені. Хоч би хтось хоч раз сказав «дякую», бурчав про себе бортмеханік. Так, думаючи кожен про своє, вони й полетіли. А люди внизу думали лише про одне. Дякую, малючки, за спокійний сон наших батьків, за те, що можемо гратися зі своїми дітьми. Дякуємо вам за чисте небо.
17: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
18: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
19: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мереж. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Новини на 13-ту годину у студії Марина Кухар. Приспущені прапори та скасовані розважальні заходи. Київ сьогодні у жалобі за безневинними жертвами російського терору. За даними на цей час, загиблих у столиці 30. З-під завалів підняли ще 3 тіла. І пошукова операція триває, причому одразу на кількох локаціях Дарницького району, який постраждав найбільше під завалами. У ці хвилини намагаються знайти батьків врятованого 10-річного хлопчика. Сам він зараз разом із дідусем у лікарні. Більше про пошукову операцію розкаже Діана Оніпко. Вона працює на місці. Діано, тобі слово.
20: Звичайно, вітаю. Рятувальники працюють під нереальною спекою вже понад 30 годин безперервно. Також зараз вони розбирають завали між третім та четвертим поверхами у дев'ятиповерхівці. Хочу сказати, що понад 80 рятувальників працюють під прямим сонцем. Роботи не припиняються ані на мить, і наскільки спекотно, що рятувальникам доводиться обливатись водою, тому що спека взагалі нереальна. Також звідусіль просто летить пил в очі, на одяг, просто неможливо дихати. Розбір завалів триває, залучено понад 125 одиниць техніки, також рятувальники працюють вручну. Також працюють і рятувальники. Хочу сказати, що в будинках, які знаходяться поруч зі зруйнованою дев'ятиповерхівкою, сюди повилітали вікна, тому жителі будинків зараз розбирають завали у власних оселях. Нам вдалося поспілкуватися з мешканцями будинку, які живуть навпроти. Давайте послухаємо.
21: Коли прильот був, я був у квартирі.

0: біля церкви бабахнуло, і мене аж прямо отакою тіліпало, я не могла успокоїтися.
1: Вночі з будинку деблокували три тіла, і станом на зараз відомо про 9 загиблих людей. Проте, за інформацією ДСНС, під завалами ще можуть перебувати люди. Загалом у столиці відомо про 30 загиблих, а також майже сотню поранених. Серед поранених 4 дітей. Стан однорічного хлопчика та 5-річної дівчинки стабілізували. Також поранений 10-річний хлопчик. Його батьків нині шукають під завалами, вони вважаються безвісти зниклими. І також безвісти зниклою вважається 15-річна дівчина. Тут біля будинку люди починають зносити квіти, а також іграшки. Нагадаю, що сьогодні, 3 липня, у столиці оголошений день жалоби. Щирі співчуття родинам загиблих. Наразі в нас вся інформація. Марино.
2: Діано, дякую. Діана Оніпко від самого ранку працює на столичній дарниці, який під час російської нічної атаки в ніч проти 2 липня зазнав цей район найбільших у Києві уражень. Пошукова операція досі триває. Значну частину завалів рятувальники вже розібрали, але ще 10 людей не виходять на зв'язок, тож пошукова операція триватиме стільки, скільки це буде потрібно. Про це сьогодні заявив Володимир Зеленський. А ще він вкотре повторив, чи не єдиний аргумент, який змусить Росію до переговорів – захист нашого неба. Тож Україна розраховує на підтримку партнерів, особливо щодо антибалістики. Зеленський говорив про це напередодні, безпосередньо на місці влучання ворожої ракети на Дарниці. Туди ж прибули і представники дипломатичних місій.
3: Якщо б вчасно партнери давали те, про що вони пообіцяли, я думаю, ми сьогодні могли б зберегти і кількість домівок, скажу відверто, і людей. І нам потрібно від партнерів просто, щоб вони робили те, про що домовились. Ми навіть не просимо більше. Вибиваємо, ми будемо продовжувати вибивати антибалістику.
2: А ще президент запевнив, відповідь за цей масований обстріл обов'язково буде. І далекобійна. І юридична. Офіс генпрокурора спільно з СБУ відкрили кримінальне провадження проти головного генерала Путіна, начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова. Кров загиблих українців на його руках, бо саме він безпосередньо планував учорашню терористичну атаку. І цілями удару були не військові чи стратегічні об'єкти. Росіяни умисно били по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Окрім того, наші слідчі встановлять увесь ланцюжок від тих, хто віддавав накази, і до виконавців. У Києві і на другий день після масованої атаки відчувається запах гару. Наші кореспонденти зранку зняли смог над вулицями. Якість повітря шкідлива, пишуть погодні моніторингові канали. За даними системи міського моніторингу, у деяких районах підвищена концентрація приземного озону і пилу. Одна із причин цього – спекотна і безвітряна погода. Киянам рекомендують зачинити вікна, робити вологі прибирання, обмежити прогулянки і пити більше води. Уже сьогодні ближче до вечора обіцяють зниження температури та дощ, що має покращити ситуацію. Вони загинули в один момент. Мама і її дворічна донька на прикордонні Сумщини у громаді Ромнів. Російський дрон забрав їхнє життя і життя ще 2 мешканців багатоквартирного будинку. Терористи атакували прицільно по домівці. Влучання спричинило масштабну пожежу. Поранених, за інформацією обласної військової адміністрації, 3. Окрім масових убивств мирних українців, росіяни продовжують тактику енергетичного терору. Останніми днями вони посилили атаки на АЗС у прифронтових областях. На Сумщині під ударом опинилися одразу 4 заправки. Є постраждалі люди. Також зранку росіяни вдарили по заправці на трасі Дніпро-Кривий Ріг. Одну людину убили і ще 5 поранили. А до того мішенями були АЗС у Дніпропетровській області та на Запоріжжі. Вочевидь, росіяни намагаються спровокувати у нас бензиновий дефіцит, але безуспішно. Тим часом у самій Росії за паливом на АЗС величезні черги. Навіть за 5 тисяч кілометрів від нашого кордону у Читі без бензину сидить Крим.

0: До того ж там птахи Мадяря ще й вимикають окупантам світло. Цієї ночі на півострові горіли одразу 6 електропідстанцій. Місцеві повідомляють про дим після удару над Красногвардійськом, Джанкоєм і Білогорськом. Раніше командувач сил безпілотних систем підтвердив, за останні 2 доби його птахи вимкнули на тимчасово окупованих територіях 12 електропідстанцій і 1 газорозподільчу. Окрім енергетики, українські дрони поцілили військові об'єкти росіян. Потужні вибухи лунали в районі аеродромів Кача і Саки. І потужні вибухи лунали вранці у російському Білгороді. Місцеві пишуть про вибухи і густий чорний дим над Мічуринською ТЕЦ, після чого у місті почалися перебої з електропостачанням. Зникли і вода, і світло. Був атакований стратегічний завод «Енергомаш», який є частиною ворожого ВБК. Він виробляє рідинні ракетні двигуни і обладнання для теплоелектростанцій та атомної енергетики. У Рівному і Квасилові сьогодні також день жалоби. Там загинуло 4 людини внаслідок зіткнення пасажирського потяга із маршруткою. У лікарнях 11 людей. Водій маршрутки вижив. Нашому Володимиру Миколайчукові вдалося поспілкуватися зі свідками трощі.
1: Маршрутка майже проскочила залізничний переїзд, та в цей момент її таранить потяг. Удар припав на хвіст автобуса. Миттєво загинуло 4 пасажирів, що сиділи на задніх сидіннях. Вони буквально вилетіли на дорогу. Очевидці не на камеру розповідають. Через ремонтні роботи шлагбауми були відкриті, а рух регулювали вручну.
2: Був регулювальник, який подавав знаки, щоб вони проїжджали через даний переїзд. Проїхали кілька машин проїхало, і хтось махнув ще, не знаю, кажуть, що це не він махнув, не регулювальник, а що це якась людина, яка навіть відношення до того немає. Вона махнула цьому водію, він здолбунув, почав рух, і його зніс швидкісний потяг.
1: Машиніст потяга «Дніпро-Київ-Хельм» застосував екстрене гальмування, однак від потужного удару в салоні маршрутки травмувались 11 пасажирів, серед яких 3 дітей. Їх госпіталізували.
3: Всі мають черепну мозкову травму, мають скелетні травми, всі вони в важкому або середній важкості степені. Двом пацієнтам проводиться операція.
1: Вижив і сам 42-річний водій маршрутки. Він має дати відповідь, чому вирішив проскочити залізничний переїзд. Адже, за даними поліції, працювала звукова та світлова сигналізації, які попереджали про наближення потяга.
4: Попередньо, так, дійсно, шламбаун був відкритий і працював штат в ручному режимі. Але більш детально вже буде проведено аналіз відеозаписів, які є неподалік місця події. Буде опитано свідків, очевидців, і вже тоді буде чітко встановлено, як було насправді.
1: У аварії загинули пенсіонер та 3 жінки, серед них 2 рідні сестри. Усі жителі сіл Здолбунівської громади. Сьогодні в Рівному та Квасилові день жалоби. Слідчі вирішують питання про затримання регулювальника та водія маршрутки. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Моя Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Вищий антикорупційний суд у ці хвилини обирає запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка. Прокурори просять відправити його під варту із можливістю внесення 19 мільйонів гривень застави. Як стверджує слідство, у 23-му році нардеп вимагав $1 мільйон у людини, начебто, за причетної до так званих пол-центрів. Тищенко прикривався боротьбою з цими центрами і обіцяв за гроші допомагати одним структурам і перешкоджати роботі інших. Окрім того, депутат оформив фіктивний договір, за яким колишня дружина подарувала йому більш як 12 мільйонів гривень і таким чином легалізував ці кошти. Але жінка не мала законних доходів для такого подарунка. Нардеп обвинувачення прокурорів відкидає і просить закрити провадження. Захист Тищенка наполягає, що справа базується на замовних матеріалах та свідченнях осіб, пов'язаних із кримінальним бізнесом. Порятунок із коліс. В Одесі з'явився перший мобільний центр донорства. Автівку Red Bus, обласній станції переливання крові, передали благодійники від швейцарських партнерів у безоплатну оренду на 1 рік. У середині транспорту обладнали робочі місця для медиків, а от прилади має встановити станція переливання. Red Bus робитиме виїзні донації біля підприємств, у парках, на інших публічних локаціях. У такий спосіб сподіваються збільшити запас крові для медзакладів. І це вже третя автівка, яку передали благодійники. Аналогічні вже працюють у Львові та Хмельницькому.
5: потрібно, щоб було кондиціювання, обігрів, щоб бригада могла комфортно себе почувати, і сам донор. Ми на себе беремо зобов'язання повністю ремонту цього авто, там заміна шин і тому подібне. От щоб не щоб це авто працювало і приносило користь.
6: Машині є всі умови для того, щоб заготовити дозу крові стандартну, якісну і доставити її до центру крові для подальшої переробки. У нас є в задумці розробити інтерактивну мапу для того, щоб можна було через сайт побачити, де Бладмобіль знаходиться.
0: Понад 100 кілометрів на протезі планує подолати ветеран Петро Дудник. Ітиме із Вінниці до Хмельницького пішки, щоб зібрати кошти на портативні детектори дронів для своїх побратимів на фронті. У дорогу вирушив сьогодні ще у досвіта.
7: Ось так із селфі-палицею, телефоном та синьо-жовтим стягом на плечах ветеран Петро Дудник крокує вздовж траси. У піший благодійний похід він вирушив на протезі.
8: Зупинився відпочити, зняв трохи протезу, відпочити, випити кави.
7: Мандрівку запланував з благодійною метою – зібрати кошти для побратимів. Готувався до неї півроку. Маршрут – 120 кілометрів – від Вінниці до Хмельницького.
9: Я не йду заради своєї слави, у нас є війна. Вона ще не закінчилася. Це не... Я, чесно, якби в мене була можливість повернутися у військо, я би повернувся. Але немає такої можливості.
7: Петро воював на Херсонщині та Донеччині аж до важкого поранення у 23-му. Та навіть після демобілізації допомагати побратимам не припинив. Впродовж походу ветеран веде прямі етери і закликає допомагати будь-яким донатом.
9: Прошу всіх доєднуватися, друзі, діліться ефіром, не будьте байдужі.
7: На зібрані кошти планує придбати антидронові чуйки, портативні пристрої радіоелектронної розвідки для 14-ї бригади «Червона калина». Доєднатись до збору можете і ви за QR-кодом на екрані. Подолати шлях Петро планує за тиждень. Правда, усе залежатиме від погоди і самопочуття.
9: Як мої командири говорили, кажуть, що вперед-вперед. Якби не було важко, я все одно буду йти і дійду до тої цілі. Хоч спека, дощ, але я буду все одно йти.
7: Аби не надто навантажувати протез, в дорогу прихопив лише найнеобхідніше.
9: Два павербанки взяв я з собою. Ну, так як документи, щоб були, бо це дорога. Ну і необхідні речі. Кросовки, шорти, футболки.
7: Усю дорогу ветерана супроводжуватиме автівкою військовий капелан Іван Мазур.
10: Я буду весь цей час підтримувати поруч з автомобілем, раптом що під'їхати, допомогти. Ми із Петром до цього і готувалися, придивлялися маршрут, ділили його там на відрізки, різні варіанти думали. І, звичайно, ми всі нашою командою теж молилися до цього за цей похід, і в процесі теж будемо і молитовно теж підтримувати.
7: Загалом Петро планує зібрати не менше 130 тисяч гривень.
9: Давайте згуртуємося всі і закриємо цю ціль до кінця пішого марафону. Можемо і раніше закрити, можемо і більше закрити, якщо постараємося. Але я знаю, що ми українці сильні, і ми закриємо і ще перекриємо цей збір.
7: Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми – Україна», марафон, єдині новини.
0: Будуть новини о 14:00, далі працює Олег Білецький.
11: Шістнадцять хвилин по першій дня. Оперативна інформація щодо повітряних тривог. На жаль, немає такої хвилини, якби в якій не було би повітряної небезпеки. Зокрема, на Донеччині вона лунає постійно. Так само можна говорити і про Запорізьку область, кілька громад на території Дніпропетровщини. Ну і надалі небезпека зберігається в окремих районах Миколаївської області. Будь ласка, звертайте на це увагу. Ну і є інформація від Служби безпеки України. СБУ вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі Сакі та відпрацювала по ангарах аеродрому Гвардійське. Тут йдеться про окупований Крим. Виконуючи поставлені задачі в межах 40-денної операції впливу на Росію, Служба безпеки завдала успішного удару безпілотниками на військових згаданих вище аеродромах. Зокрема, на аеродромі Сакі уражено 7 ангарів зі зберігання авіаційної техніки. В них знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники, зокрема Су-30, Су-24. Ну і за попередньою інформацією знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. Це вже другий удар СБУ по аеродрому за тиждень. Ну і так само йдеться про військове летовище Гвардійське. Там уражено 2 ангари, в яких зберігалися дрони «Шахет» та авіаційне обладнання, інформує Служба безпеки України. Військові летовища «Сакі» та «Гвардійське» є одними із ключових авіаційних баз російських окупаційних військ в Криму. Саме звідти регулярно залітають літаки тактичної авіації, які здійснюють ракетні удари і запуски бомб по Україні. Про це інформує Служба безпеки. Ну і оголошена президентом 40-денна кампанія дронових ударів по Росії покликана схилити Кремль до мирних переговорів, а ще демонструє здатність Володимира Зеленського переграти Владимира Путіна в інформаційній війні, пише The Economist. Журналісти зазначають, встановлений термін збігається з можливим початком відкритих мирних переговорів у серпні. Тоді Кремль саме визначатиметься щодо доцільності проведення осінньо-зимової кампанії. Крім того, мета цієї стратегії – продемонструвати успіхи адміністрації президента Сполучених Штатів. Змусити Владимира Путіна припинити війну може лише реальна загроза для Москви, а не ситуація навколо тимчасово окупованого Криму. Таку думку висловив Володимир Зеленський. За його словами, заяви Путіна про любов до Криму чи сходу України є брехнею. Зеленський додав, що Кремль намагається залякувати і тероризувати Україну, поза як немає реальних перемог на фронті. Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права і політики, виходить до нас на зв'язок. Богдане, мої вітання.
12: Добрий день, пане Олеже.
11: Власне, те, про що говорить Володимир Зеленський, і вага, я б сказав, інформаційно-політична чи геополітична навіть вага того, що відбувається в Криму. Якою вона є і на кого це спрямовано передовсім?
12: Ну, мені здається, що це можна називати оперативно-тактичним рівнем, але певною мірою, можливо, це і стратегічне, в залежності від того, які стратегічні цілі зараз ставить для себе українська держава, тому що вони можуть бути різними. Справа в тому, що якщо ми говоримо про удари, які пов'язані з виключенням фактично системи протиповітряної, протиракетної оборони, а знищення складів, удари по аеродромам, НПЗ, все, що стосується власне цього району, то воно має і військовий потенціал. Якщо ми говоримо про тіп-страйки в глибину Росії, то це очевидно, що стратегічний рівень, який направлений з одного боку на економіку, з іншого боку, можливо, направлений на підрив легітимності режиму всередині. Але тут якби треба розуміти, що дійсно справа в тому, що те, що відбувається в далеких регіонах, тощо, воно безумовно дратує лідера росіян, воно безумовно впливає на цифри підтримки, воно впливає на ставлення росіян до того, що відбувається і в Україні, і до свого режиму, але воно не є визначальним. Тобто, незважаючи на те, що в вересні вибори, незважаючи на те, що треба показати відносно гарну картинку, але рішення ухвалюється не через там тиск суспільства на Путіна, а ним особисто, зважаючи на те, на його власне ставлення. А він, відверто скажемо, в наших, критеріях ніколи не був сильно раціональним. Тому тут питання буде полягати в тому, наскільки об'єктивні параметри, не там підтримка, рівень схвалення чи там занепокоєння і тривога всередині росіян, а інші критерії – кошти, можливості власне там прогнозування служби внешньої розвідки, їхнє головне управління розвідки, воєнної розвідки, тобто які вони цифри будуть приносити до Путіна, і там вже в залежності від того, наскільки його відрив від реальності є сильний. Якщо він є потенційно не 100%, він ще тримається на землі, можливо, він буде розглядати все-таки для себе варіант перемовин як кращий. Але поки що, ну, я не бачу такого потенціалу. Ми знаходимося дуже в антагоністичних позиціях. І так, ми йому дошкуляємо, так, ми робимо дуже неприємно для і режиму, і для самих росіян. Але мені здається, що поки що, ну, момент якогось перелому ще не наблизився.
11: Ну, але разом з тим, ось ця військова кампанія, про яку ми говорили, 40-денна, та, і те, що відбувається на окупованих територіях, це і пальне, і логістика, очевидно, так само. Тобто, постійні ось ці от атаки. Чи може це в перспективі мати вплив на Владимира Путіна? Ну, бо, власне, ви про це говорите, і, в принципі, там, можна по зовнішніх проявах зорієнтуватися, що він не надто об'єктивно або абсолютно необ'єктивно сприймає реальність, якою б вона не була, і скільки б
12: це
11: не було.
12: Це ж пов'язано, по-перше, з його власним сприйняттям та світу, своєї ролі, росіян тощо. Його ставлення, ну, до, скажімо, до свого суспільства, воно нікого не цікавить. І наскільки там росіянам погано, добре, якої довжини черга і з якого супутника в космосі її видно, це, власне, не ті питання, які визначають логіку його поведінки. Друге питання пов'язане з тим, наскільки об'єктивна інформація є в його доступі. Тобто, що йому подають як верифіковану інформацію, що йому дають як розвідку, що йому дають як стан, наприклад, на полі бою. Ви ж теж розумієте, що, по-перше, у людини може бути викривлений, скоріше за все, власне, так є, з нашої точки зору, викривлене сприйняття реальності, а по-друге, йому ще й фактаж дають на вір. Тому питання лежить в тій площині, що ми так дівстрайками вже, власне, тривалий час працюємо, десь воно стає успішніше, десь менш успішне. Але ключовим є питання якраз все-таки оперативно-тактичної глибини, питання вирубання логістики, ускладнення, значить, ведення бойових дій на фронті. І це те, що матиме фактичний результат. Тобто в будь-якому разі байдуже, який у тебе буде, наприклад, що ми говоримо, Путіна ставлення, та байдуже, які тобі показують цифри, але якщо, ну, фронт не рухатиме, і для росіян ускладнюватиметься будь-що. І, не знаю, на ногах прийдеться йти не 5, 10, не 15-20 кілометрів, а ще більше. Якщо все буде випалено в цій площині, ну, це якраз і буде показником того, що ми стабілізували повністю, власне, лінію бойового зіткнення. І це те, що, ну, об'єктивно буде спонукати до зміни ставки. І другий момент, що треба пам'ятати, що якби ми не називали це там 40-денна, 30-денна, в будь-якому разі це робота йде набагато триваліше, всіма комплектами, власне, саме аспектами сили оборони і безпеки, то це і посилює нашу позицію в перемовинах. І це теж ключовий фактор, тому що, ну, те, що ми робимо, не впливає не лише на Росію, а й на сприйняття нас, нашими союзниками.
11: Про зовнішній трек давайте поговоримо, про українську роботу. Отже, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров протягом останніх двох днів вів переговори із зятем президента Сполучених Штатів Джаредом Кушнером. Про це журналістам розповів Володимир Зеленський. Він сподівається, що американські спецпредставники, зокрема Кушнер і Вітков, таки приїдуть до України, хоча, наголошує президент, мирні зусилля з припинення війни вже кілька місяців перебувають у стані застою. Також глава держави зазначив, що волів би зустрітися із Трампом на полях саміту НАТО. Він пройде у столиці Туреччини в Анкарі наступного тижня. Ну, власне, переговори з представниками, наразі з одним представником, паном Кушнером, і ось цей візит. На що він мав би вплинути, якби фізично тут, в місті Києві, з'явилися панове Кушнер і Вітков?
12: Ну, по-перше, зважаючи на те, що тривалий час їх немає, і, власне, вони не приїжджають сюди. Тут можна пов'язувати з чим хочеш. З залізницею, з нелюбов'ю до значить, тривалих подорожей, знову-таки, поїздами, чи з завантаженістю часу. Це свідчить про персональне ставлення поки що цих двох перемовників до цього процесу. То вони не вважають це питання достатньо серйозним для того, щоб приїхати вдвох в Київ. Тобто, якщо б вони приїхали, то, можливо, це якась така парадигма всередині їх змінилася. Друге питання пов'язане з тим, що, ну, я так розумію, власне, логіка адміністрації нашого президента полягає в тому, щоб показати реальність на землі і таким чином, можливо, витверзати, да, певні не зовсім адекватні, можливо, ідеї, які є в Кушнера там, чи в Віткафа протягом цього останнього року. Але давайте будемо щирими, що інформація про потенційний візит уже ледь нереальний. Звучало на лютий, на березень, там з'явився Іран, і, власне, затока, і через це все затормозилось. Потім друга інформація, яку активно обговорювали в нашому інформаційному просторі, була, якщо я не помиляюся, в травні місяці, що ось-ось уже їдуть. Власне, так само, як ми бачимо, вона поки що не підтвердилася. Тепер ці питання плавно переносяться на невизначене майбутнє і часто згадується осінь. Тому мені видається, що поки що сама проблема лежить не в тому, приїде Кушнер чи Вітков в Київ. Проблема лежить в тому, що той запропонований формат, я б не називав це перемовинами, а консультації, які почався з приходом Дональда Трампа до влади, він не є життєздатним. Тому що те, що, власне, він намагався робити, або його представники намагалися робити, воно, на мою думку, я, власне, про це говорив неодноразово, з самого початку було приречено на невдачу. Тому тут або треба міняти формат, або треба міняти ставлення до перемовин, або, можливо, треба міняти перемовників. З огляду на те, що, ну, просто я аналізую ті процеси, які протягом цього року, навіть більше, вже тривають. Тому, власне, ситуація є, яка є, нічого в цьому поганого немає, але просто ми розуміємо, що поки ці антагоністичні інтереси України і Російської Федерації не зникнуть, і поки Росія не буде вважати про те, що їй дипломатичним шляхом все-таки легше буде завершити той збройний конфлікт і ту війну, яку вони розв'язали проти нас, ну, до того моменту, поки вони будуть бачити потенціал саме військовий, ну, я не бачу поки що, на жаль, ніяких передумов для реальних перемовин по забезпеченню миру.
11: Разом з тим, те, як змінюється риторика Дональда Трампа, його позитивна оцінка діяльності українського війська, так само дронова активність в столичному російському регіоні, це, там, скажімо, просто емоції от подобається Дональдові Трампу. Чи таке це може мати своє значення?
12: Ну, якщо йому подобається, то це може бути ледь не максимальним значенням, яке ми можемо очікувати, бо іноді там емоції можна досягти більше, ніж логікою. Але, ну, за те, про що я говорив буквально декілька хвилин тому, коли казав, що це має вплив на наших союзників, на наших партнерів. Так, це має вплив. Єдине, що треба розуміти, що ми не маємо цим зачаровуватися, і не варто думати, що якась змістовна ідея Трампа по відношенню до України змінилася, що він відчуває, що ми є сильні і бачать нас більше, там, наприклад, переваг в своїй загальній логіці, ніж до цього. Тобто, ну окей, ми почули це, завтра це може змінюватися. Згадаємо його першу каденцію, коли він ще мав доступ до Твіттера, а не до True Social. Там, ну, одні та сама позиція змінювалася щоденно. Зараз трошки змінилися його формат публікацій, тому ми отримуємо це, знаєте, не настільки швидко, як до цього. Тому я, ну, я спокійно ставлюся, власне, мені не видається, що тут щось помінялось дуже конкретно.
11: Дякую. Дякую за розмову. Богдан Бондаренко, нагадаю, експерт з конституційного права та політики з нами наживо. Столиця сьогодні у жалобі за безневинними жертвами масової російської атаки. В ніч на 2 липня росіяни вбили 30 людей, більше як сотня поранені. На мирні квартали Києва ворог кинув рекордну кількість балістичних ракет – 28. Руйнування є в кожному районі міста. Про це далі Анастасія Терещук.
13: У ніч на 2 липня вибухи було чутно у кожному районі Києва.
14: Один тяжко поранений. Велика кровова втрата.
13: На ранок наслідки російського терору побачив увесь світ.
15: Правий берег Києва, п'ятиповерхівка, саме тут був епіцентр удару. Половина будинку практично вигоріла вщент, всередині все заливає водою. Мешканці та власники бізнесу намагаються врятувати бодай щось.
13: Дар'я прийшла сюди разом із колегами, щойно дізналася про обстріл. Дівчата працювали в салоні краси на першому поверсі, який відкрили трохи більше року тому. Це вже другий удар по їхньому приміщенню за останній час.
16: Ми тільки відремонтували наш приліт вже тут через забор в Київ, в кіностудію Довженка. Ми тільки поставляли вікна ось два дні назад, нам тільки привезли дзеркала.
13: Цього разу руйнування значно масштабніші, адже студія опинилася в епіцентрі вибуху. Всередині потрощені всі меблі та інвентар.
17: Можете побачити, скільки води тут вже натекло, але вона не зупиняється.
13: Потужний вибух кияни почули близько 2 години ночі. Анастасія згадує перші хвилини після атаки.
16: В той момент, коли був вибух, я мешкаю на 2-му поверсі, в мене вилетіло вікно і всі уламки, все повністю полетіло в кімнату і вже був повний будинок диму.
13: Біля будинку побило і автомобіль дівчини.
16: В неї повністю вибиті вікна, уламком пробило капот і знищило мотор, пробило бензобак, вивалився бензин і повністю, вона повністю побита уламками.
15: на лівому березі столиці. Тут повністю знищено щонайменше один під'їзд. Потрощило і будинки навколо, і автівки припарковані поруч. Лише в одному будинку десятки зруйнованих квартир. Пані Олена показує нам залишки російського залізяча, які вона знайшла.
18: Залишки, і ще був великий шматок від уламку чи ракети, чи що це було. І це іграшка.
15: Олена прийшла сюди, аби підтримати колегу, яка перебувала у центрі удару.
18: Я не знаю, чи вона вийшла, чи її витягли, бо я її знайшла, вона сиділа на траві. Моя співробітниця, вона жила на 8-му поверсі, якраз там видно кирпичі завалені. Вона не розмовляє, бо її сильно контузило.
15: Сама Олена теж живе поруч.
18: Дуже багато вибухів, були дуже спалахи, якщо будинок сильно хитався. У мене дитина після трансплантації кісткового мозку, я не можу піти в сховище, і ми були вдома, я його накрила ковдрою.
15: Оговтавшись від шоку, мешканці пошкоджених будинків беруться прибирати наслідки удару. Вікна родини Наталі та Володимира виходять прямо на місце прильоту. Тож зачепило і їхню оселю. Вибито шибки, пошкоджені меблі.
19: Я почув свист і вибух. І я кажу, потемніло все. Люка така зразу, моментом. І все, біле. І в шокі такі от.
15: Росіяни побили фактично увесь квартал у цьому районі. Така ситуація на іншій вулиці. Це п'ятиповерхівка у цьому ж районі, у цьому ж кварталі. Тут не вціліла жодна квартира, а це вирва від російського снаряду глибиною близько 4-5 метрів. Рятувальники працювали в столиці на 40 локаціях, більшість із яких – це житлові будинки. Працювати доводилось у надскладних умовах.
20: Ми виїжджаємо на житлові будинки, ми виїжджаємо, не дивлячись на те, що можуть бути повторні виклики, повторні удари, що в принципі так і було, тому що сьогодні майже на всіх локаціях, де працювали рятувальники, були повторні атаки. На щастя, обійшлося без жертв.
15: Надзвичайники ліквідовують наслідки, на місцях розгорнули штаб, де мешканці можуть зафіксувати збитки. Пліч-опліч із комунальниками працюють сотні волонтерів. Вони забивають вікна, прибирають сміття та готують їжу для постраждалих. Серед тих, хто допомагає, і ветерани війни.
21: А 22-му був на Засталі, потім потрапив у полон.
15: Тільки на Антона обміняли, він продовжив допомагати. Нині на місцях прильотів разом із командою готує.
21: Ми їдемо на такі локації кожен раз, де ми потрібні, де наша потрібна допомога. Це, по-перше, нагодувати, психологічно допомогти. Також ми допомагаємо розбирати завали.
15: Анастасія Терещук, Володимир Сетюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
11: Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
22: Вітаю.
11: Власне, підсумки цієї атаки, цього обстрілу, до якого дійшло в минулої ночі, впродовж минулої доби. Під час атаки на станціях метро перебувало понад 52,5 тисячі людей. 4,5 – це діти. По-перше, щодо цієї цифри, чи ви можете її зараз верифікувати? І чого так, направду, потребують люди, перебуваючи в укриттях і, головно, в метрополітені? Бо тут і про дітей, і про осіб старшого віку теж йдеться.
22: Так, ця цифра офіційно підтверджена метрополітеном. Дійсно, під час крайніх обстрілів ми бачимо, що кількість киян, які перечікують атаку метро, вона дещо зростає з кожним разом, але це не означає, що інших укриттів немає. Люди довіряють метрополітену як укриттю.
11: Так, спробуємо зараз відновити зв'язок. На жаль, не найкращий він сьогодні. Нарікають в різних районах столиці на якість інтернету. Я думаю, що це може бути саме з цим пов'язано. Є зв'язок із Катериною Поп. Чуєте нас, так?
22: Угу.
11: Прошу продовжити, будь ласка.
22: Так, що стосується умов та комфорту, всі нові проекти, капітальні роботи, ремонт укриттів намагаються врахувати, в тому числі вимоги доступності, вентиляцію, воду, гігієну для всіх охочих перебувати там під час тривог. З 2022 року місто привело до ладу сотні таких споруд цивільного захисту. Проте, звісно, споруди цивільного захисту, це не готелі, вони не пристосовані для ночівлі там. І постійно надходять повідомлення щодо різних незручностей. Це ви вже чули і стосується і метрополітену, розміщення там людей, площі, яку займають деякі жителі кияни. Як би ми не хотіли мати повний порядок в цьому напрямку, але нам потрібно реагувати на всі звернення і постійно тримати ситуацію на контролі, бо і так мережа споруд розширюється. Проте, як я вже зауважила, люди довіряють метрополітену як укриттю і пересуваються туди.
11: Ну, але це питання радше довіри, тобто видається, що в метро безпечніше, ніж, наприклад, на підземному паркінгу, ну, наприклад, та? Чи все ж таки це питання комфорту, бо в метро є світло, в метро є певна комунікація і так далі, чого може в такому підземному паркінгу просто не бути?
22: Це сукупність факторів, зокрема, і довіри до того, що це підземелля, яке побудовано і працює роками, і питання комфорту, тому що як би не старались у всіх спорудах цивільного захисту покращити всі умови, як я вже зауважила, воду, гігієну, вентиляцію, але ці міста, вони не пристосовані для довгого перебування у будь-якому випадку, а людям зручно і комфортно ночувати в метро, бо там і площа, і ці умови дотримані і дозволяють.
11: Розширення кількості укриттів, за рахунок чого можна цю кількість збільшити? Ну, бо очевидно, що це питання там і житлового фонду, з того, що я розумію, і комунікації безпосередньо з місцевими адміністраціями, так?
22: Забезпеченість спорудами цивільного захисту в різних частинах Києва значно відрізняється. У нас є дійсно дефіцит таких споруд на окремих житлових масивах, наприклад, на лівому березі, в тому числі там, де нема станції метрополітену. Водночас серед міст і потенційних місць для укриття більше, ніж людей, які тут живуть. Повторюю, що метро, воно це не лише тоді, коли інших укриттів немає, просто людям це комфортно і створює відчуття додаткової безпеки. Одним із форматів вирішення цієї проблеми місць споруд цивільного захисту, місць для укриття, є система мобільних укриттів, яку вже напрацьовували, принаймні там, де немає капітальних споруд, зокрема це житлових масивів на лівому березі, мобільні укриття змогли б розосередити жителів прилеглих будинків. Водночас вже вкотре столична влада поставила питання побудови, встановлення таких укриттів на паузу з незрозумілих причин. І як би ми це питання не педалювали, воно зависло і не рухається.
11: Щодо вчорашньої атаки, чим вона була характерною для міста? Ну, бо військовий аспект, очевидно, ми його з військовими, з повітряними силами обговорюємо, але з точки зору реалізації задач, допомоги постраждалим, підтримка, от все, що стосується цього.
22: Я вам скажу досвід, як представник сил протиповітряної оборони, що ворог удосконалює свою тактику. Він збільшує частку швидкісних дронів у загальній кількості дронів, які летять, в тому числі на цивільні місця. Збільшує кількість балістичних ракет, розтягує атаку в часі. Як ви бачите, крайня тривога тривала 11 годин безперервно, навіть трохи більше. Додає нові типи ракет, зокрема такі як «Циркон», з чим ми вже стикнулися. Не є секретом для нас те, що удосконалюються навіть ті ракети, якими Росія атакувала нас 2022 року. Вони покращують. І силам повітряної оборони ясно, що не стає легше їх збивати. Ми також повинні удосконалюватись і рухатись ногу з часом. Ця атака стала однією з найбільших по застосуванню саме балістики. Це дійсно так. Водночас треба розуміти, що кожна ворожа атака, вона є терором, і ми маємо перш за все апелювати до цього факту і після сигналу повітряної тривоги пересуватися до найближчих укриттів.
11: Щодо цих пересувань, щодо того, наскільки люди реагують, чи ви маєте, ну, може, не статистику, але певне розуміння, так? Тому що останнім часом від центральної влади є попередження, є заклики там в певний період, коли є інформація від розвідки, не ігнорувати сигналами повітряних тривог. Це працює, це дійсно так справляє враження на людей, які йдуть або не йдуть до укриттів.
22: Навіть на прикладі метрополітену ви бачите, що кількість під час останніх атак в рази збільшила свідомих громадян, які пересуваються до укриття навіть завчасно до моменту повітряної тривоги, якщо є попередження від центральної влади. Наша спільна відповідальність – постійно бути свідомими. Якщо є тривога, потрібно прямувати в укриття, найближчий, ознайомлюватись завчасно, де найближче укриття біля вашої оселі в додатку «Київ цифровий» за мапою. І постійно ми повинні повторювати, як представники міської військової адміністрації, це правило і самі його дотримуватись. І підтримувати людей, щоб вони звертались, зауважували, де є проблеми, і виправляти все, що стосується споруд цивільного захисту.
11: Дякую. Дякую за розмову, за інформацію теж. Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Щойно. І є свіжа інформація від президента України в соціальних мережах. Він публікує ще одне звернення зараз у час повномасштабної війни на рахунку українського війська, армійської авіації вже тисячі і тисячі бойових місій, пише Володимир Зеленський. Щоночі це збиття шахедів та інших російських дронів. І це буквально постійний, щодобовий порятунок життя людей в наших містах і селах. Також на рахунку армійської авіації незмінно фахові героїчні операції на підтримку української армії, фронту. Це вогневе ураження ворога, евакуація поранених, логістика на гранично-малих висотах у постійній небезпеці. Це є абсолютний героїзм, пише Володимир Зеленський, висловлює подяку кожному герою української авіації за унікальні місії на початку повномасштабної війни. Підрозділи були активно задіяні і в час після 2014 року у тодішніх операціях для захисту України і для захисту цивільних, пише Володимир Зеленський. Слава українській армійській авіації, слава Україні. Читаємо в дописі українського президента. Понад 600 рятувальників і пожежників ліквідовували наслідки масованої атаки на Київ у ніч на 2 липня. Найбільших пошкоджень зазнав Дарницький район. Там російські ракети атакували житловий квартал. Побачити масштаби руйнувань на власні очі приїздила міжнародна делегація. Більше про цей візит Анна Ужвенко.
2: Столичний спальний район – Дарниця. Після безсонної ночі масованої атаки сюди прибувають дипломати та представники міжнародних місій. Тут працівники посольств Японії, Латвії, Іспанії. Загалом понад 70 посадовців. Вони організовано ступають по розбитій місцині у супроводі головного ДСНСника Андрія Даника.
3: З 22 локацій, на яких працювали рятувальники в місті Києва. Це по обсягу робіт одна з найважчих під час проведення рятувальної операції. Саме на цій локації врятувати 17 людей. Із них 7 людей було відкопано саме з завалів.
2: Пошукова операція, попри нестерпну спеку, триває без упину. І просто на очах дипломатів та журналістів зі зруйнованого будинку виносять тіло третьої загиблої людини. Ця драматична сцена вартує більше, ніж тисячі заяв і промов із трибун. Наслідки путінського тероризму без купюр.
4: Після цього нападу стало зрозуміло одне. Єдина мова, яку розуміє Путін – це сила та тиск.
2: Бо російський диктатор не зупиниться. Зрештою, він провокує і самих європейців. Цієї ночі була й атака на готель, де проживають дипломати. Поки міжнародна делегація ще перебуває на місці страшних руїн, сюди ж на Дарницю приїжджає і Володимир Зеленський. Його реакція різка і однозначна. Це черговий воєнний злочин Кремля.
23: Путін програє цю війну, що відбувається. Він чітко розуміє, що може залякувати людей і просто знищувати цивільне населення ударами ракет.
2: І головний захист від них – це патріоти. Україні вкрай потрібне посилення системи ППО.
23: Якщо б вчасно партнери давали те, про що вони пообіцяли, я думаю, ми сьогодні могли б зберегти і кількість домівок, скажу відверто, і людей. І нам потрібно від партнерів просто, щоб вони робили те, про що домовились. Ми навіть не просимо більше. Вибиваємо і будемо продовжувати вибивати антибалістику.
2: А ще Україна вкотре звертається до Сполучених Штатів, аби ті дали нам ліцензію на власне виробництво зенітних ракет та комплексів «Петріот». Переговори про це з американцями тривають вже доволі давно.
1: ми могли би, отримавши відповідні ліцензії, виробляти такі антисистеми і ракети у нас в Україні. При тому, що частина виробництва, воно би направлялося до наших партнерів, частина би того, що виробляється, залишалася би тут в Україні. Ми бачимо, наскільки спустошеними є арсенали і запаси багатьох країн в результаті іранської кампанії.
2: А ще Сергій Кислиця закликає посилити санкції проти Росії. Те, що Україні потрібна реальна підтримка, а не слова співчуття одразу після атаки, говорить і очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Вона заявила, що ЄС має намір розширити санкції проти Росії, зокрема щодо її ОПК. До максимального тиску на Кремль закликали і очільники МЗС країн Балтії, Італії і Фінляндії. Та поки в очікуванні реальних дій від партнерів, ми самі будемо продовжувати наші далекобійні санкції.
23: Ми за справедливий мир, справедливе закінчення війни, поки його немає, за справедливі відповіді.
2: Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
11: До України повертаються грози і зливи. Протягом дня і ночі сильні опади прогнозують у більшості областей. Помірні, місцями сильні дощі спершу падатимуть на заході, півночі та на Вінниччині. Попереджає так само про це в Укргідрометцентрі. І пізніше негода дістанеться центральних регіонів, а також Одещини і Миколаївщини. У деяких районах під час грози можливі град і шквали. Синоптики закликають враховувати ці умови під час планування поїздок і перебування на відкритій місцевості. Наталя Птуха, начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру, доєднується до нашого етеру. Доброго дня, мої вітання.
5: Доброго дня, вітаю вас та наших глядачів.
11: Як довго триватиме ось це погіршення або ускладнення погодних умов, дощі, грози, можливо, навіть град?
5: Ну, звичайно, під час проходження атмосферного фронту це дійсно можна назвати як погіршення погодних умов, але загалом глобально то це буде таке динамічна зміна синоптичних процесів. Після такої виснажливої спеки до нас нарешті надходить більш прохолодне повітря і вже від завтрашнього дня спека спадатиме. Але дійсно завжди після спекотних днів повернення до більш прохолодних погодних умов, особливо влітку, супроводжується такими яскравими процесами. Синоптичними – це проходження холодного атмосферного фронту. І за рахунок того, що ось перед ним розпечена повітряна маса, тобто тепле повітря, і ми розуміємо, що тепле повітря, воно інтенсивне, інтенсивніше піднімається вгору, тобто інтенсивні висхідні рухи, воно легше. І це є передумовою для утворення більш таких потужних купчасто-дощових хмар, що в свою чергу провокує інтенсивні грози, подекуди град та шквалисте посилення вітру. Тому, звичайно, під час проходження зараз атмосферного фронту, він вже над західними областями. Зараз досягає також і північних регіонів. В нічні години ще додадуться, скажімо так, деякі центральні, Одещина, Миколаївщина. Тому під час того, як буде проходити цей атмосферний фронт, інтенсивні можуть бути грози, будь ласка, зберігайте спокій і, звичайно, дотримуйтесь правил безпеки під час грози, тому що можуть бути і оці локальні шквалисте посилення вітру і, звичайно, в окремих районах навіть град. Але після того, як пройде атмосферний фронт, вже нарешті в нас буде надходити більш прохолодна повітряна маса з північного заходу. Завтра у нас такі досить інтенсивні повітряні потоки, 7-12 метрів за секунду і надходження свіжішого повітря. Тому температурні показники найближчої ночі вже у багатьох регіонах України будуть нижчими, вони вже становитимуть 13-18 градусів, а дені максимуми 21-26. Завтра, хіба що по південно-східних регіонах, в день ще повітря прогріється до 30 і трошечки вище. А ось починають чи з неділі температурний фон вже буде вирівнюватися практично по всій території України і вже становитиме приємні, комфортні значення. Вночі це 11-18 градусів, а в день і години 21-28.
11: Ви згадували теж про ці ускладнення, і я навіть пригадаю, як це виглядало минулого тижня, наприклад, у Львові, коли я бачив це на власні очі. Вітер дуже сильний, дощ, ну, фактично, з градом, і все це було питанням якихось, знаєте, там, кількох чи кільканадцяти хвилин. Тобто, дуже різко змінилася погода. Тоді навіть дійшло, на жаль, до, ну, такого неприємного випадку. Побажаємо здоров'я, тому що блискавка влучила в дитину, вона потрапила у шпиталь, з того, що я знаю. Чим це зумовлено, наскільки це нормально для погоди в цілому? Та ось така різка зміна ситуації погодній.
5: Ну, загалом це дійсно досить типові літні процеси, коли після спеки надходить холодне повітря. Тобто це залежить від контрастів температур. Якщо контрасти великі, а вони дійсно великі, ми бачимо навіть до 10 градусів перепад температур в нас очікується, подекуди навіть більше. Тому і це є передумовою для розвитку більш інтенсивних, як я вже зазначала, цих купчасто-дощових хмар, тобто активної грозової діяльності, коли в нас є потужні висхідні рухи, тобто повітря піднімається вверх, воно, яке було перед фронтом розпечене, і, відповідно, воно має більше сили утримувати в собі ось ці, скажімо так, і крапельки, і кристалики льоду, відповідно, градини на більш високі, ну, на більшій висоті, і, відповідно, ці градини можуть бути найбільшого розміру. І додатково це може також спричинювати ці шквалисте посилення вітру. Так, дійсно, в часових проміжках грозова діяльність, вона не може бути не зовсім тривалою, але ось найбільш інтенсивні, особливо ці перші шквалисті пориви вітру після грози, після спеки, які надходять. Тому саме треба, закликаємо знову ж таки зберігати, скажімо так, дотримуватися правил безпеки під час грози. Зараз це досить актуально. Завжди влітку, після спеки дуже рідко буває, щоб спокійно надійшло прохолодне повітря. Це треба, щоб дуже суха була атмосфера, дуже стійка, таке в наших широтах нетипово, найчастіше все ж таки динамічні відбуваються процеси для того, щоб змінилася повітряна маса.
11: Аномальна спека, про яку ви згадали минулого тижня, Україна теж з цим зіткнулася, ну, наприклад, в Берегові, в Мукачеві, на Закарпатті 40 градусів. Я особисто це спостерігав, там, будучи в машині, коли ти виходиш фактично з кондиціонованого автомобіля, ти відчуваєш ось цей дуже сильний контраст, просто, ну, неможливо знаходитись на вулиці, тому що повітря неймовірно гаряче, так? Ось такі екстремальні показники, те, що я бачив, 40 градусів, чи можна прогнозувати, чи можна говорити, що до кінця літнього сезону ми знову можемо із цим зіткнутися?
5: Це дуже важливе питання, тому що дійсно прогнозувати більше, ніж на 10 діб, такі практичні показники, зазначаючи цифри, там і додатково там розподіл опадів, просто неможливо. Таких прогнозів більше, ніж на 10 діб не існує. Тобто навіть 3-5 доби – це вже як прогноз офіційний, а більше до 10 діб – це консультативний. Але з огляду на загальні тенденції кліматичні вже, і аналіз багаторічний, і аналіз кліматичних сценаріїв, які є у науку, науковців, кліматологів, то, звичайно, за цими аналітичними даними можна робити висновок, що дедалі частіше на планеті Земля і безпосередньо на європейському континенті і в Україні можуть бути ось ці хвилі спеки, особливо там в літній сезон. Але, звичайно, і інші місяці впродовж року також мають тенденцію до того, що все частіше вони вищі кліматичної норми в розрізі загальної зміни клімату. Але варто зазначити, що завжди бувають виняття. І навіть ця зима була яскравим прикладом, коли в нас січень був нижче кліматичної норми, тобто зі своїми локальними синоптичними процесами в нас погода була морозною досить, але по планеті Земля січень загалом виявився п'ятий за теплотою в рейтингу за всю історію спостережень. Тому інколи локальні синоптичні процеси можуть домінувати над глобальними тенденціями, тобто в певному регіоні може короткочасно, скажімо так, відрізнятися, тому що не може одночасно по всій планеті Земля бути однакова погода. Все ж таки цей баланс кліматична система шукає і намагається витримувати. Але це не відміняє загальних тенденцій про те, що говорять науковці, що з змінами клімату в нас все частіше відбуваються ці хвилі спеки або посухи і інтенсивніші, відповідно, небезпечні явища. Тому що бачимо, чим інтенсивніша спека, тим потім динамічніші процеси, саме там грозова діяльність може бути досить активною за рахунок ось цього теплого, вологого, нестійкого повітря.
11: Дякую за інформацію, за те, що знайшли час. Наталя Птуха з нами на зв'язку, начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру. Йшлося нам про погоду, очевидно. Зараз звертаємо увагу на ще один допис від Володимира Зеленського. День зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ. Воїнів, які вдень і вночі захищають наші наших людей, міста і критично важливу інфраструктуру від російських атак. Саме зенітні ракетні війська є основою, стримуючою силою для вторгнення російської авіації в наш повітряний простір, пише Володимир Зеленський. І фактично дякує кожному і кожній, хто до цього дня причетний, хто до цієї діяльності причетний, за службу, за точність і за кожне врятоване життя. Ці світлини, які ви зараз бачите, так само опубліковані на сторінках Володимира Зеленського, це повітряні сили Збройних сил України, командування Захід повітряних сил і конкретно 208-ма зенітна ракетна Херсонська бригада. Це їм належить ось ця фотографія, це їхня техніка і їхня діяльність. Так само випливає з допису українського президента. За коротку мить інформаційний сервіс, його підготувала і представить Марина Кухар про все, що сталося до цієї миті. Ну, а потім повернуся до Етеру. У нас заплановано кілька аналітичних розмов, зокрема про ситуацію на фронті і про наслідки масованого російського обстрілу української столиці. Дочекайтеся.
6: Ми боремося за свою країну.
8: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години – з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
2: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».

0: Босі за свою країну.
1: Отже, маємо новини на другу годину дня. У студії Марина Кухар. Київ сьогодні у жалобі за безневинними жертвами російського терору. За даними на цей час, загиблих у столиці 30. З-під завалів вночі підняли ще 3 тіла. І це може бути не остаточна цифра. 10 людей не виходять на зв'язок. Серед зниклих безвісти і 15-річна дівчина. Одразу на двох локаціях на Дарниці триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальники працюють у надскладних умовах, в спеку та в пилу. Бетонні брили вони розбирають вручну і досі застосовують хвилини тиші у надії знайти під уламками живих.
2: Пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають на 16-поверховому житловому будинку. Там ми попередньо шукаємо, там є така точна цифра двох осіб, це батьки врятованого хлопчика. І також в Дарницькому районі тривають пошукові роботи на місцях руйнації приватних житлових будинків. Будинки зруйновані вщент до фундаменту. І там ми говоримо про пошукові роботи з метою виявлення рештків тіл та ідентифікації.
1: Сам 10-річний хлопчик, батьків якого шукають, наразі перебуває у лікарні із ДУСЕМ. Загалом у медзакладах зараз десятки поранених і травмованих. Серед них є діти. Стан однорічного хлопчика і 5-річної дівчинки вдалося стабілізувати. І біля зруйнованих будівель на Дарниці, де тривають пошуки, чергує карета швидкої. Люди несуть туди квіти і м'які іграшки у пам'ять про жертв. А мешканці прилеглих будинків, яким вдалося вижити після ракетного удару, зараз самотужки намагаються розчистити свої понівечені оселі.
3: Коли прильот був, я був у квартирі. У мене є, там на пам'ять остався, в мене такий осколок. Як мене не вбило, я удивляюсь. Вся квартира. Повністю квартира, вся в тріщинах. Штукатурка сипеться. Ні одного окна немає.
4: Двері вибило в спальні, всі тумбочки, все попадало, вікна почали вибиватися, тут рама, вся вона була тут на кухні. Такого, щоб сильного перепугу, як у мене перший раз було, це ж у мене вже другий раз. Перший раз, ото тоді, коли біля церкви бабахнуло, і мене аж прямо отакою тіліпало, я не могла успокоїтися.

0: начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова. Кров загиблих українців на його руках, бо саме він безпосередньо планував вчорашню терористичну атаку. І цілями удару були не військові чи стратегічні об'єкти. Росіяни умисно били по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі. Окрім того, наші слідчі встановлюють весь ланцюжок від тих, хто віддавав накази, і до виконавців. У Києві і на другий день після масованої атаки відчувається запах гару. Наші кореспонденти зранку зняли смог над вулицями. Якість повітря шкідлива. За даними системи міського моніторингу, у деяких районах підвищена концентрація приземного озону та пилу. Одна із причин – спекотна та безвітряна погода. Киянам рекомендують зачинити вікна і робити вологі прибирання, обмежити прогулянки і пити більше води. Вже сьогодні ближче до вечора обіцяють зниження температури та дощ, що, можливо, покращить ситуацію. Вони загинули в один момент – мама і її дворічна донька. На прикордонні Сумщини у громаді Ромнів російський дрон забрав їхнє життя і життя ще двох мешканців багатоквартирного будинку. Терористи атакували прицільно по домівці. Влучання спричинило масштабну пожежу. Поранених, за інформацією обласної військової адміністрації, троє. А в Дніпрі рятують поранену вагітну, яка опинилася у самому епіцентрі російської шахедної атаки на АЗС напередодні. Заправниця пані Анжела серед полум'я та руїн думала лише про те, щоб не втратити маля. Як почувається зараз і чи все добре з дитиною? Давайте подивимось.
1: Обличчя Анжели посічено уламками, руки й ноги у бинтах. Жінку поранило під час масованої російської атаки по АЗС Дніпропетровщини. Вона працювала на одній з заправок, була якраз на вечірній зміні з напарницею, коли почула, як ворожий шахет пішов на зниження.
2: Ударило волну і все, вже очнулася, почали вибігати. Ну, і бігли з заправки в ліс. Кров'ю ж залило і глаза, і все по пам'яті вибігало.
1: В ту мить переймалась не за себе, думала про дитину, що носить під серцем. Анжела на четвертому місяці вагітності з рани натрималась за живіт і розмовляла з іще ненародженим малюком.
2: Дуже переживала і плакала, і переживала, щоб все було гаразд.
1: Анжелу терміново доправили до Дніпровської лікарні. Після огляду та УЗД заспокоїли налякану жінку. З малям усе гаразд.
3: Кровотоки були не порушені в малечі. Був дуже стресовий стан у Анжели, але ми намагалися зробити все добре і бути з нею разом.
1: Анжелі зашили уражене око. Доки тривала операція, за станом малюка весь час тежили акушери. Кажуть, дитина втручання витримала мужньо.
4: Для нас першочергово, щоб вагітність була збережена. Тому всі маніпуляції, які проводяться таким важким дівчаткам, у яких є поранення, це операція, це наркози. Обов'язково за нею стежить наш акушерський анестезіолог, а також акушер-гінеколог.
1: Попереду жінки ще кілька операцій. Хірурги видалятимуть уламки з ноги. Доки рани не загояться, Анжела перебуватиме під наглядом лікарів. Коли упевняться, що з нею та малюком все гаразд, обіцяють виписати. Жінка хоче якнайшвидше опинитись вдома, адже там на маму чекають двоє синів і донька. Стать майбутньої дитини Анжела ще не знає. Каже, це для неї не важливо. Головне, аби маля народилося здоровим. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Опатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Сьогодні день армійської авіації, сухопутних військ Збройних сил України. І президент подякував та нагородив бійців, льотчиків, штурманів, бортових техніків. На їхньому рахунку тисячі бойових місій. І в наших тилах, і на фронті.
5: Час повномасштабної війни. На рахунку нашої армійської авіації вже тисячі і тисячі бойових місій, дуже важливих. Щоночі збиття шахедів та інших російських дронів. І це буквально постійний, щодобовий порятунок життя людей в наших містах, в наших селах. Також на рахунку армійської авіації незмінно фахові, часто героїчні операції на підтримку нашої армії на фронті, вогневе ураження ворога, евакуація поранених, логістики.

0: мистика. На гранично малих висотах у постійній небезпеці. Абсолютний героїзм.
1: Ексклюзивні кадри показали бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан». Навесні вони вибили так звані елітні сили росіян із Степногірська на Запорізькому напрямку. Більше про їхню бойову роботу у нашому спільному сюжеті із «Армія Медіа».
2: Що? Десант! Земля!
3: Кінець травня 26-го так звані літні війська РФ ідуть на штурм Степногірська, стратегічно важливого міста на Запорізькому напрямку.
4: Наша задача була вибити противника, знайти його, знищити, після того забезпечити туди просування наших суміжних підрозділів, які би там закріпилися.
3: Саме місто на підвищенні. Для ворога це був ключовий тактичний момент.
5: Якщо противник зайде на Степногірськ і зуміє там закріпитися і підтягнути туди свої засоби БПЛА, це вже дає для подальших їхніх намірів і дій перевагу. Тому що далі Григорівка-Веселянка, яка йде після Степногірська, вона в пріоритеті в низині.
3: Та попри швидке просування, росіян біля Степногірська вже чекав «Артан» – спецпідрозділ ГУР. Бійці дозволили ворогу підійти ближче, щоб затягнути у пастку. Ставка була на бронетехніку, бо піший варіант здавався нереальним.
6: Акцентували увагу на роботу пневмопідвіски, роботу гідравліки, щоб мінний трал працював так, як воно має бути. І дуже велику увагу приділяли системі автопідкачки коліс, тому що відривних осколків, шипів, колеса пробивались, а з пробитими колесами далеко не заїдеш.
3: Та виконання операції було важким. Замінований шлях, дим і вибухи, які заважали розгледіти дорогу.
6: Я нічого не бачу, куди мені їхати. Він чуть-чуть лівіше, чуть-чуть правіше. Добре, отак тримай. І от дійсно всліпу не бачив взагалі нічого, ні через камеру, ні через тримплекса. І чисто довірився йому, як він казав, повертати, так і їхав.
3: А з неба артанівців атакували російські безпілотники.
6: Я помітив здалека дрон, кричив, що FPV, з першого пострілу його збиваю, він так починає падати на бок. Але як потім оказалося, він збив нам антенну зв'язку, і ми були без зв'язку, без внутрішнього.
7: Пацани, я вас не чую!
3: І на цьому перешкоди не закінчувались. Дорогу до Степногірська штурмовики випробовувала на міцність сама природа.
8: Тільки під ноги, будь ласка, уважно.
4: Вона була мокра від роси, там були оптоволокно переплетене з сітками, заборами. Ми просувалися обережно і одночасно динамічно, прокидували гранатами кожний підвал, кожну яму.
3: Та зрештою все вдалось, і висадка українських бійців стала для ворога несподіванкою. Вони були змушені відступити, але намагалися вибити артанівців FPV-дрони.
4: Працювали так, я сказав, щоб коли шестеро стріляють по дронах, двоє не вели вогонь, а чекали момент, коли будуть перезаряджатися ті, хто стріляв, або в кого затикання, і в той момент почали стріляти. Так у нас було перекрито повністю повітряна ділянка над нами.
3: Українські розвідники діяли швидко і чітко. Зачистка відбувалась поетапно, малими групами, будинок за будинком.
5: Ми розуміли, що ми не можемо нахльостом забрати і зайти просто собі зачистити весь Степногірськ. Хоча у нас сил достатньо для цього. Але фактично, якщо говоримо про реальність, то це нереально зробити. Іноді три людини можуть зробити більше роботи, ніж ми зробили, наприклад, 20 людей.
3: У результаті операції російські війська втратили позиції, бронетехніку та 19 дронів. І головне, Степногірськ залишився під українським прапором. Дарина Козир, «Ми Україна», «Армія Медіа», «Марафон», «Єдині новини».
1: ФСБшники намагаються масово вербувати українців під чужим прапором. На цьому їх викрила наша контррозвідка. Суть наступна. Росіяни телефонують чи пишуть людям у месенджери і представляються співробітниками СБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів. Персональні дані вони отримують здебільшого із клієнтських баз онлайн-магазинів. Далі можливі різні сценарії. Один із них – погрози. Росіяни можуть шантажувати притягненням до відповідальності, приміром, за купівлю товарів на російських сайтах. Потім за закриття неіснуючих кримінальних справ вимагають гроші або ж виконань певних завдань – стеження, виготовлення вибухівки, підпалів автівок чи адмінбудівель. Також товариші майори можуть втиратися в довіру і продавати легенду про залучення до операції СБУ.
9: Служба безпеки України вкотре закликає громадян бути пильними. Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства, не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційні документи через месенджери. Якщо до вас звертаються із такими пропозиціями, ви побачили підозрілі предмети та осіб, або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ. Чат-бот «Спали ФСБшника» та гаряча лінія 1516.
1: Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка. Прокурори просять відправити його під варту з можливістю внесення 19 мільйонів гривень застави. Як стверджує слідство, у 23-му році нардеп вимагав мільйон доларів у людини, начебто причетної до так званих кол-центрів. Тищенко прикривався боротьбою із цими центрами і обіцяв за гроші допомагати одним структурам і перешкоджати роботі інших. Окрім того, депутат оформив фіктивний договір, за яким колишня дружина подарувала йому більш як 12 мільйонів гривень і таким чином легалізував ці кошти. Але жінка не мала законних доходів для такого подарунка. Нардеп обвинувачення прокурорів відкидає і просить закрити провадження. Захист Тищенка наполягає, що справа базується на замовних матеріалах та свідченнях осіб, пов'язаних із кримінальним бізнесом. 12 дітей опинилися в інфекційній лікарні після відпочинку на озері Задорожня поблизу Львова. В усіх симптоми характерні для кишкової інфекції, хоча продукти і вони їли різні. Хтось із дорослих привіз харчі з собою, хтось купував у магазинах неподалік. Дітям від 4 до 15 років госпіталізували і одного дорослого. Стан пацієнтів середньої важкості, кажуть медики, і не виключають, що хворих може більшати, бо інкубаційний період при кишкових інфекціях триває до кількох діб. Який саме збудник спричинив недугу, стане відомо після лабораторних досліджень. У мене на цьому все. Далі працює Олег Білецький.
10: Шістнадцять хвилин по другій дня в Україні. Мапа повітряних тривог виглядає наступним чином. Небезпека шириться сходом України, Донецька область, на південному сході Запорізька область і частково Дніпропетровщина. Там теж зараз виють сирени. Те саме стосується Харківської області, кількох громад на території Харківщини. Ну і так само маємо оперативну інформацію від мера цього міста Ігора Терехова. Він пише про те, що ворожий дрон ударив по Київському району. За попередньою інформацією є потерпілі. Також інформує про те, що за попередніми даними постраждали люди, які знаходилися в автомобілі. Ну, а кількість постраждалих станом на зараз зросла до 3. Крім того, під удар потрапила і машина одного з міських комунальних підприємств. Це інформація від мера Харкова Ігоря Терехова. Ми тримаємо зв'язок, як тільки з'явиться можливість, спробуємо сконтактуватися в етері з мером міста Харкова. Ну і сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю в ніч на 2 липня. За останніми даними від ДСНС, відомо про щонайменше 30 загиблих. Троє людей досі не вийшли на зв'язок. Пошуково-рятувальна операція на місці знищеного будинку в Дарницькому районі ще триває. В місті приспустили державні прапори. Проведення будь-яких розважальних заходів наразі заборонено. Росія відповість за масований удар по Києву в ніч на 2 липня. Це безумовно, заявляє Володимир Зеленський. Напередодні він відвідав зруйновану багатоповерхівку в Дарницькому районі. Президент наголосив, що Україна прагне справедливого миру та завершення війни на чесних засадах. Ну а поки його немає, будуть справедливі відповіді, резюмує Володимир Зеленський. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання.
11: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас.
10: Дякую за те, що зголосилися. Наслідки цієї атаки і якою має бути ця відповідь? Тому що президент, заповідаючи цю відповідь, цю реакцію, говорить про справедливість, очевидно.
11: Та наслідки цієї атаки дійсно вони є дуже важкими, якраз власне через те, що саме ця атака показала, що в нас є дійсно великий дефіцит ракет ПАК-3 до Петріота. Окрім дефіциту, також ми маємо розуміти, що самі балістичні ракети, і зокрема ті циркони, які запустилися по Києву і яких не було перехоплень, вони власне постійно удосконалюються, в тому числі за допомогою Китайської Народної Республіки, і стали набагато точнішими. Разом з тим, Україна все одно продовжує, якщо брати загальну кількість, демонструвати високий відсоток збиття, це, зокрема, стосується і дронів, і ця цифра наразі тримається на рівні 92%. Тобто саме балістика у нас найбільша проблема, навіть по крилатим ракетам цей показник також сягає понад 90%. У нас є чим збивати крилаті цілі, які по нас запускають росіяни. Стосовно відповіді, то, як раніше заявляв і командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, ефективність українських ударів по території Російської Федерації зросла на 1150%. І цей процес триває, цей процес нарощується, інтегровуються, власне, нові системи для тестування. І воно, як би там не було, дає свій результат. За останні тижні Російська Федерація змушена була скоротити експорт світлих нафтопродуктів, того ж дизелю, приблизно на 40%. Останні удари червневі, як мінімум, ще додатково вибили приблизно 27% на потужностей нафтопереробки Російської Федерації. Ця цифра постійно коливається десь в рамках від 20 до 40%, тому що потрібно розуміти, що і є відновлення. Крім того, наші удари по ці саме середньої дальності Middle Strike знеструмили північні та південно-західну частину окупованого півострова. Ми влучили приблизно до 20 підстанцій на окупованих територіях. Так що відповідь однозначно буде, Україна має такі потужності. Так, у нас проблема є, відповідно, балістика, але балістика порівняно з дронами і запускається десятки, а не сотні одиниць, але дроновий захист у нас дуже-дуже добрий. У Росії ж, відповідно, акцент був робився саме на протиракетну оборону, але того рівня, який має українська ППО по дронах, у них, відповідно, немає. І ефективність ураження наших дронів, вона зростає. Тому відповідь однозначно буде, і вона буде ефективною. Для цього є всі передумови.
10: Реактивні дрони. Початок цієї масованої атаки, цього обстрілу, він якраз ознаменувався тим, що на Київ з різних напрямків надлітали ось ці реактивні дрони, які мають там швидкість до в районі 500 кілометрів можуть мати, та, тобто пересувається значно швидше. Протидія, наскільки ефективною вона є зараз, і з того, що я розумію, що це проблема і наявності, бо це дефіцит ракет, і фінансування, бо це, ну, власне, дорого коштує.
11: Ця проблема, зокрема, та розпіарена російськими інформаційно-психологічними операціями ракета-дрон «Бандероль», вона дійсно має більшу маневреності порівняно з тією ж наймасовішою крилатою ракетою, яку наразі виробляє Російська Федерація Х-101, тобто вона може ухилятися від наших систем протиповітряної оборони. Але, як раніше і зазначав головнокомандувач Олександр Сирський, взагалі дрони з реактивним двигуном – це такі крилаті ракети для бідних, і вони, відповідно, можуть збиватися, власне, традиційними засобами протиповітряної оборони, а по крилатих цілях у нас працюють і наші Буки, і наші системи С-300, і Хавки, які були раніше передані від американців, і системи С-125 застарілі, але які удосконалені, були розконсервовані з початком повномасштабного вторгнення. Але акцент все одно буде робитися якраз на дрони-перехоплювачі. Україна має розробки, які в тому числі можуть досягати реактивних дронів. І росіяни якраз власне зараз і розпушують цю тему, що проти реактивних дронів в Україні немає ніяких засобів, і відповідно, що ми не маємо ніяких дронів-перехоплювачів. Взагалі, що дрони-перехоплювачі – це така тупікова гілка еволюції, і що вона не дасть такого бажаного ефекту. Все це не відповідає дійсності. Я думаю, та статистика якраз, власне, останньої атаки, 92% збиття, то якраз дрони, основна маса їх була збита, усіх дронів.
10: У червні росіяни скоротили кількість масованих ударів по Україні. За минулий місяць ворог провів лише 2 атаки, під час яких використав понад 300 засобів повітряного нападу. Утім, навряд чи це свідчить про втрату ударних можливостей країни-агресорки. Йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Експерти наголошують, що однозначного пояснення зменшення інтенсивності обстрілів поки немає. Одне з припущень – Росія накопичує запаси безпілотників для більш масованих ударів у майбутньому. Ну, власне, я думаю, що про це можна зараз детальніше поговорити, тому що це майбутнє, це якраз і є початок липня. Та? Тобто ефект той самий. Вони накопичують, збирають, потім випускають раз на якийсь час. Та?
11: На 100% вони зараз поки що впираються у стелю своїх виробничих спроможностей, але разом з тим, на жаль, Росія не коригує свої стратегічні плани. І це буквально нещодавно підтверджував і заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, що Росія далі планує атаку на великі міста, вона планує захоплення Харкова. Тобто довгострокові плани не міняються. І навіть морську десантну операцію в Одесі, яку вони перенесли з наступного року на 2028 рік. Тобто від реальності і можливості у них станом на зараз відповідно не корелюється. Але, на щастя, Росія вийшла на якийсь середній рівень показника і не може це наростити. Тобто, з минулого року за допомогою китайців, китайських верстатів, спеціалістів, напівпровідників, вони дійсно відновили повноцінне ракетне виробництво, власне, через чого ми наразі страждаємо. І завдання і міністра оборони Федорова, і Сирського, і всіх інших представників вищого військово-політичного керівництва, захист від балістики залишається номер один. А нашою відповіддю зараз є якраз, власне, удар по тих підприємствах, які допомагають виробляти ті ж «Іскандери». Це, зокрема, і по напівпровідниках, і ті підприємства, і пускові установки, і ті, які виробляють датчики тиску. Все це в червні ми вражали. Наша відповідь станом на зараз – це порушити ланцюги виробництва. Паралельно заклик до західних партнерів – знову передайте, будь ласка, запаси ракет ПАК-3 із власних сховищ, а натомість ті, які вже Україна законтрактувала, ви зможете тоді взяти на своє озброєння, тому що у вас наразі такої загрози немає. От в цій ситуації ми і так намагаємося діяти асиметрично, поки не побудовано, власне, нової своєї антибалістики.
10: Потужні вибухи лунали вранці в російському Білгороді. Місцеві жителі пишуть про вибухи і густий чорний дим над теплоелектростанцією Мічурінська, після чого почалися перебої зі струмом. Зникли так само, зникла вода. Під атаку потрапив, зокрема, стратегічний завод «Енергомаш», який є частиною ворожого військово-промислового комплексу. Він виробляє рідинні ракетні двигуни, а також обладнання для теплоелектростанцій та атомної енергетики. Ну, Білгород – прикордоння. Так, направду, тут радше доводиться говорити не про відстань, передовсім тільки про ефект. Який він?
11: Якраз, власне, прикордоння, тому що під час останньої атаки, от усі 24 запущені балістичних «Іскандери», вони якраз були із Білгородської і Курської областей. Це фактично був один підрозділ, 12 пускових установок зробили цю атаку. Так само питання, чому у нас цього разу немає перехоплених цирконів, тому що циркон – це протикорабельна ракета, гіперзвукова, яка перед заходом на ціль, ну, вона атакує як балістична, і, відповідно, вона йде на більш-меншій висоті, це приблизно 30, ну, максимум 40 кілометрів, тоді як балістика класична росіян, вона піднімається на висоту приблизно 60 кілометрів. І от коли вона йшла із акваторії Чорного моря, то був певний час на перехоплення. А зараз вони запустили її так само, Брянська, Курська область. Тому ті відповіді, які ми наносимо по тій території, маємо розуміти, що там якраз концентрується і особовий склад, і ті військові злочинці, які і здійснюють ці масовані атаки по території України. Тому порушувати ланцюги військові там, ну це так само є одним із наших пріоритетів.
10: Була теж інформація про знеструмлення військових об'єктів на території Криму, зокрема, це околиці Джанкоя, Білогірська, інші локації так само. Інформацію підтверджують в силах безпілотних систем. Наскільки живлення, струм є важливий для окупанта, аби триматися на території окупованого Криму?
11: Крим, окрім триматися, він же відіграє роль великої бази для підтримки наступальних дій на півдні нашої держави. Зокрема, той же Олександрівський напрямок, Буляйпільський напрямок росіяни втратили, за повідомленнями ГЖ, десь 270 квадратних кілометрів території за останній час. Тому наше завдання взагалі поступово демілітаризовувати Крим. Цієї атаці було вражено десь 12 електропідстанцій, це не лише й Крим, а й інші окуповані території. Також була вражена газорозподільча станція. І ця атака показує ту тенденцію по протиповітряній обороні. Тобто це північ Криму чітко і південний захід Криму. Тому що вся жива ППО ще з минулого року, вона передислокована в основному до Керчі для прикриття Кримського мосту. Але навіть останні удари сил безпілотних систем по двох берегах від Керченської протоки, вони демонструють її певну низьку ефективність. Тому штаб Чорноморського флоту уже поступово перебирається до Новоросійська, а логістика там, вона буде поступово блокуватися. Будь-яка бригада російської армії за добу споживає тисячі тонн вантажів. Коли немає світла, коли немає світлих нафтопродуктів, коли під ударами логістичні маршрути, а ми ведемо кампанію лише ударів по мостів, причому не по одиноких ударів, а мережевих ударів для того, щоб Росія не могла швидко наводити інші альтернативні маршрути. Тобто це продовження нашої комплексної операції.
10: В подальшому на що належить звертати увагу для того, щоб ускладнювати перебування росіян в Криму? Була інформація від партизанського руху, а теж про те, що нібито там з окремих районів вони навіть вивозять документи. Ну, треба, я думаю, почекати для того, щоб зрозуміти, про що докладно йдеться. Але разом з тим, от те, що ми маємо зараз, це логістика, це живлення. Що ще це має бути в нашому об'єктиві?
11: Логістика, живлення, мости, переправи, щоб у них фактично залишалася станом на зараз одна дорога. Це дорога на схід, це дорога на Кримський міст. Там багатотисячні черги тих, хто хоче покинути власне півострів. Ну, звісно, в цій частині є ті, які намагаються виїжджати у сусідні регіони в Російській Федерації для того, щоб поповнити свої запаси в бензину, в дизелі, але і там уже якраз через такі виїзди уже утворюється дефіцит. Тобто, ось оце, як би там не було, основні маршрути в Україні немає цілі, ми мстимося лише по військовій логістиці ворога і намагаємося, щоб воно, звісно, не зачіпало в терористичному плані, відповідно, цивільних. Тому блокувати логістики, щоб не було де їздити, щоб не було чим заправлятися, щоб не було, відповідно, живлення, ну і, відповідно, далі вибивати авіаційну компоненту, зокрема, це я маю на увазі останні удари по літраках Су-30СМ, які знищують наші надводні платформи, які прикривають небо над Одесою і над усіма південними регіонами. Тому це комплексна операція, відповідно, з нарощеннями нашого дронного виробництва, вона буде продовжуватися. Просто ще масштаби її не досягнули того рівня, щоб повністю осипалася вся логістична інфраструктура окупованого Криму.
10: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці, з нами наживо.
11: Дякую вам.
10: Ситуація з живленням в Україні. Укренерго інформує про високий рівень енергоспоживання і перевантаження обладнання в умовах спеки. В кількох областях України застосовані аварійні відключення електроенергії. Графіки погодинних відключень наразі не актуальні, не діють. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації стану енергосистеми. Ну і так само в Укренерго закликають стежити за повідомленнями на офіційних сторінках оператора систем розподілу. Кожен регіон має таку сторінку. Звертайте на увагу на те, про що пишуть в локальних представництвах. Ну і так само заклик цілком очевидний. Якщо наразі маєте струм, споживайте його ощадливо. Зараз змінимо тему. Уповноважений Верховної Ради з прав людини закликав знизити прохідний бал НМТ до 130. Інакше діти їхатимуть за кордон. Власне, про це він сказав на прес-конференції. Зокрема, Дмитро Лубінець назвав приклад або навів приклад медичних спеціальностей. Для вступу на цю спеціальність необхідно набрати в середньому 150 балів. Якщо ж бракує, вступник, ймовірно, обирає навчання за межами України. Це, знову ж таки, слова омбудсмена. Він наголошує, що вже отримав десятки відповідних звернень. Окремо уповноважений звернув увагу на те, що після 4 років повномасштабної війни у дітей навіть немає можливості скласти тест у бомбосховищах або в укриттях. Юлія Гришина, народна депутатка України, членкиня Комітету з питань освіти, науки та інновацій, доєднується до нашого ЕТРу. Доброго дня.
12: Доброго дня.
10: Ось цей заклик омбудсмена, щойно я його озвучив, аргументацію так само від Дмитра Лубінця представив. По-перше, якою є ваша реакція і наскільки це питання до дискусії щодо прохідного балу НМТ?
12: Це дуже важливе питання до дискусії, я вважаю. Я пропоную подивитися трошки з такого загальнодержавного акценту на це питання. Дивіться, у нас зараз п'ятий рік, на жаль, повномасштабного вторгнення. Яка основна задача зараз в цих умовах держави? Люди, на жаль, виїжджають. Люди виїжджають. Ми повинні робити все як держава для того, щоб зупинити відток людей, тому що наша держава – це люди, да? І нас дуже турбує це питання, що багато дітей, на сьогодні 1,3 мільйони дітей знаходиться за кордоном, і ми бачимо, спостерігаємо великий відток молоді. Тому задача держави сьогодні такі, знаєте, запропонувати, вчиняти комплекс заходів для того, щоб зберегти наших дітей в Україні, зберегти нашу молодь в Україні. Якщо говорити тепер конкретно про питання освіти, то, звичайно, держава повинна зберегти систему освіти, наших викладачів і наших дітей, і нашу молодь в системі української освіти. І для цього ми повинні запроваджувати комплексні заходи для того, щоб це відбулося, тому що в умовах війни ми не можемо конкурувати з закордонними закладами освіти. Тому я вважаю, що під час війни, коли ми спостерігаємо зниження якості знань із-за умов, із-за війни, об'єктивно, ми робимо все як держава, щоб зробити укриття, щоб підняти якість, тримати якість освіти під час війни. Але, звичайно, об'єктивно не все можна зробити. Діти мають великі освітні втрати, які збільшуються з кожним роком, це підтверджують дослідження Міністерства освіти, які проводяться кожен рік. Що потрібно робити в таких умовах? Вірніше скажу так, що точно не потрібно робити в таких умовах. Точно в таких умовах не потрібно під час війни робити умови вступу більш жорсткими. На жаль, ми спостерігаємо, що протягом 5 років повномасштабного вторгнення МОН поступово робить правила вступу до закладів вищої освіти більш жорсткими. Про що саме йде мова? Коли ми тільки розпочалося повномасштабне вторгнення, нам потрібно було зберегти систему ЗНО. Ми зробили спрощене ЗНО, це НМТ. 3 предмети, швидко, скорочена кількість питань. Дітки зайшли, склали і вийшли далі для того, щоб зберегти безпеку, цю систему і так далі. Що відбувається зараз? Зараз ми бачимо, з 24-го року у нас з'являється 4 вже предмети в НМТ. І на сьогодні діти складають 4 предмети НМТ в один день, що є найбільш жорсткою системою ЗНО за всі роки існування України. І вже на наступний рік...
10: Так, я добре чую.
12: Вибачте, і на наступний рік... На наступний рік знову ж таки держава, вірніше Міністерство освіти, подає законопроект, щоб на наступну вступну кампанію так само зробити 4 предмети. Що стосується прохідних балів, те, про що говорить омбудсмен по захисту прав, уповноважений по захисту прав людини. Ми спостерігаємо, що поступово піднімаються прохідні бали. Підвищуються прохідні бали. Тобто, якщо до початку війни в нас було мінімум 125 балів, потрібно було набрати, щоб потрапити на бюджет, під час війни підняли цей бал до 130. Далі, в нас є такі регульовані, перелік регульованих спеціальностей, які особливо важливими для держави, і там дещо вище завжди був поріг. Да? Так от ми по ним всім спостерігаємо поступове під час війни підняття цього прохідного балу. Да, якщо говорити право, міжнародне право, публічне управління, до війни було 140, під час війни підняли до 150. Медицина. 150 було до війни по окремих предметах, зараз 150 загалом по всіх, які складають діти. Фармація. До війни було 130, потім 140 під час війни, потім 150. Вже всі стали на ухо, всі фармацевти. Ми вже всіх підняли на ухо. Зараз зробили там, я не знаю, декілька спецоперацій, розумієте, що МОН нарешті трошки знищило цей прохідний бал для фармацевтів. Отже, друзі, прохідні бали, їх підняття, підняття якості освіти в мирний час – це дуже важлива історія. Працювати над тим, щоб наші діти отримали якісну освіту. І це дійсно дуже важливо. Але під час війни робити умови в суд більш жорсткими, я вважаю, недоцільно. Коли діти втрачають якість знань, з кожним роком вона стає все гірше, робити все більш жорсткими правила на вступ до вищої освіти, я вважаю, що це такі дії суперечать державній політиці, яка повинна бути впроваджена Міністерством освіти під час війни. Я підтримую позицію пана Дмитра Лубінця в тому, що я не знаю, там, з чого він виходив, тому що зі 150 до 130 там, і так далі. В нього, мабуть, є, в нього величезна кількість звернень, як і у мене. Я голова профільного підкомітету у Верховній Раді. У мене величезна кількість звернень про те, що діти не витримують такі великі навантаження, 4 предмети в один день складати. Це просто дуже складно. Ми всі пам'ятаємо, що відбулося, яка ситуація в Одесі, коли діти 13 годин в умовах, коли немає доступу до води, до їжі, з постійними переходами, з укриттів в пункти складання складали то НМТ. Не можна допускати підняття балів на фоні зниження рівня знань у дітей, які офіційно ми фіксуємо під час наших досліджень.
10: В разі, якщо змін не відбудеться, я говорю про прохідний бал, чи ви бачите, ну, певний альтернативний механізм, певну іншу дорогу? І я думаю, тут варто зробити акцент саме на медичних, на медичній спеціалізації.
12: Я хочу сказати, що у нас вже було в РНБО декілька днів тому засідання, тому що за дорученням президента, президент, коли на День молоді виступав, це було, я не знаю, можливо, десь місяців 7 тому, він дав доручення уряду спростити умови вступу, напрацювати комплекс заходів, щоб утримувати молодь за кордоном. Ми, коли їдемо за кордон, ми бачимо програму, утримуємо молодь в Україні. Ми паралельно з цим бачимо, до речі, як інші європейські країни підтримують українську мову, забирають безкоштовно навчатися в університеті, платять стипендії, сілять гуртожитки. Нам треба ж якось працювати над цим питанням. Тому президент дав доручення уряду. На жаль, уряд, я вважаю, що міністерство, в принципі, каже, що вони спростили. Я не знаю, чому вони спростили умови вступу. Нещодавно було засідання на базі РНБО по цим самим питанням, де я теж виступала. Ми дискутували з міністерством освіти, що потрібно вчиняти дії по спрощенню системи вступу і напрацювання комплексу заходів, щоб утримати молодь в Україні. Ми не почули від міністерства освіти конкретних, скажімо так, пропозицій, як вони бачать взагалі стратегію міністерства в цьому аспекті. Але ми домовилися на цьому засіданні, що питання вступу буде спрощено. Нам дуже хотілося б, щоб вже в цій вступній кампанії прохідний бал було зменшено. Це не зробити не складно. Це рішення приймається просто наказом міністерства, юстується в Міністерстві юстиції. Це можна зробити прямо зараз, щоб якусь частину дітей, які принципово, наприклад, хочуть бути лікарями, або юристами, або міжнародниками, і не набрали ці бали, ну вони поїдуть за кордон. Ми можемо зараз, в умовах війни, трошки спустити цей прохідний бал, щоб цих дітей залишити в Україні. Будемо дивитись, чи зробить, чи піде МОН на такі дії, поки ми не бачимо, поки вони цього не зробили. Я дуже сподіваюся, що вони це зроблять. Які ще дії? Я би зараз спустила прохідний бал на цю вступну кампанію. На наступну вступну кампанію ми вже подали аналогічний законопроект, зменшила би кількість предметів з 4 до 3, дещо б знизила прохідні бали, зібрала би спільноти, проговорила, які бали, де, на який відсоток знизити. І взагалі більше би приділяла увагу міністерства, як міністерство освіти, більше приділяла увагу для того, щоб напрацювати комплекс заходів, щоб наші діти, наші українські діти, наша українська молодь залишалася в Україні навчатися, працювати, відбудовувати. Тому що заради наших дітей, заради молоді, зараз ми воюємо, заради них ми працюємо, їм в цій країні жити, їм цю країну відбудовувати. Я дуже думаю, що це дуже важливе питання на сьогодні, оскільки, на жаль, ось саме такі питання, як невчасні рішення під час війни піднімати вимоги, наслідком цього ми спричиняємо те, що ми спостерігаємо в тому числі відток і за цієї причини молоді навчатися за кордоном.
10: Дякую за відповіді. Нагадаю, Юлія Гришина з нами наживо, народна депутатка України і членкиня Комітету з питань освіти, науки та інновацій. Йшлося нам про НМТ і про те, який зараз є і чи доцільно змінювати прохідний бал на таких іспитах. Тим часом у Херсоні затримали іноземця, який коригував ворожі удари. Ним виявився завербований уродженець Південного Кавказу, який з 90-х років жив в Україні з липовим, тобто не справжнім підробним паспортом, і очолював місцеву громадську організацію для прикриття. За даними слідчих СБУ та Офісу Генерального прокурора, іноземець наводив вогонь окупантів на пункти базування та бойові позиції Збройних сил на території Херсонської області. Під час листування з росіянами ми з кураторами ФСБ, чоловік не раз зазначав, що сподівається на окупацію Херсона і повернення туди кремлівського режиму. Нині коригувальник під вартою, йому загрожує до 12 років ув'язнення. Інна Сміла, прокурор департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
13: Доброго дня.
10: Ну, передовсім, що відомо про затриманого шпигуна, яким чином він здійснював свою діяльність і ося його інфільтрація до України? Чи правильно я розумію, що від 90-х років якраз він міг мати зв'язок із росіянами?
13: Так, ви все вірно зазначили. Він є підозрюваний, є уродженцем Південного Кавказу. Вперше його перебування на території України зафіксовано в 90-х роках. І з того часу відслідковується і перебування до теперішнього часу.
10: Яку роль в його діяльності відігравалася публічність? Тому що вище так само ми, посилаючись на верифіковану інформацію, на відкриті теж джерела, говорили про те, що він нібито для прикриття мав або керував так званою громадською організацією. Ось ця в лапках громадськість і публічність в Херсоні, яку роль вона відігравала?
13: Так, вам вірно зазначено, підозрюваний очолював декілька громадських організацій. На основі них він вів досить активну публічну діяльність, що дало йому сталі зв'язки і певну впізнаваність в регіоні. І стороною обвинувачення вважається, що це могло бути виключним фактором для його подальшої вербовки спецслужбами РФ.
10: В такому разі ці організації, про які ви говорите, що з ними надалі, чи належить, ну, можливо, перевірити їхню діяльність, тому що якщо це було таке прикриття, ну то очевидно належить теж перевірити і безпосередньо тих, хто до тих організацій належав.
13: Перепрошую, ви вас трішки.
10: Так, є проблеми зі зв'язком. На жаль, не тільки з вами у нас сьогодні такі технічні складності. Я думаю, що це якість інтернету в цілому в Києві, в Україні. Але чуєте зараз добре, так?
13: Так.
10: Я повторю питання. Розумію, що були складності зі зв'язком. Щодо ось цих громадських організацій, чи правильно я розумію, що надалі має бути перевірка і того, чим вони займалися, і того, хто до тих організацій належав?
13: Відповідно, так, щоб не розсекречувати матеріали досудового розслідування на етапі досудового розслідування, я зазначу, що наразі доказів причетності громадських організацій до протиправної діяльності немає. Вони більше були як прикриття, як інструмент для впізнаваності.
10: Повернімося до цієї особи затриманої. Ну, 12 років загрожує йому. Чи передбачає ця стаття, за якою його мають засудити, обмін, тому що, очевидно, росіяни хотіли би повернути свого агента?
13: Так, але на даний час клопотань до органу досудового розслідування щодо обміну не надходило. Тому питання це не вирішувалось наразі.
10: В цілому, якщо говорити про цю проблему після початку повномасштабного вторгнення, після 2022 року, наскільки активно наразі прокуратура займається виявленням ворожих агентів, і чи є певна статистика от від початку повномасштабного вторгнення?
13: Дивіться, ми загально, я вам декілька цифр назву. На даний час протидія злочинності в сфері національної безпеки, серед яких там державна зрада, колабораційна діяльність чи так звані наводчики, це насправді один із головних пріоритетних напрямків діяльності Офісу Генеральної прокуратури. Це питання постійно перебуває на контролі керівництва Офісу Генерального прокурора. І якщо щодо статистичних даних, то протягом цього року лише обвинувальних актів більше 600 по державній зраді скеровано, більше ніж 1100 щодо колабораційної діяльності і більше 60 щодо так званих коригувальників.
10: якщо говорити про публічність, бо це теж, знаєте, окремий такий аспект, і ми з цього починали, тому що фактично ця людина, яка затримана, та вона використовувала громадські організації як певне прикриття і, певно, користалася тією своєю публічністю. Ну, відомо, що до 22-го року в Україні Росія намагалася впливати на громадську думку, на українську теж політику. Можна згадати окремих депутатів від ОПЗЖ, які зараз опинилися за кордоном, здебільшого в Росії або в Білорусі. Провадили тут свою публічну діяльність, мали свої телеканали, ангажовані, афільовані з владою в Кремлі. Що з цими структурами, що з цими людьми, які належали до і до політичних сил, і до медійних проєктів? Чи щодо них проводиться якась спеціальна робота? Ну, бо вони теж можуть бути потенційно якраз тими, хто співпрацює з ворогом.
13: Я зрозуміла ваше питання, але можу відповідати на нього лише в рамках свого кримінального провадження, а в ньому ми не досліджували ці питання, тому якоїсь ґрунтовної більш відповіді я дати вам не можу.
10: Окей, дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Інна Сміла, прокурор департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу генерального прокурора, з нами наживо. Росія формує ще один тіньовий флот, аби обійти майбутні санкції Європейського Союзу. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки в Україні. У такий спосіб Кремль намагається підготуватися до масштабних санкцій ЄС, які набудуть чинності від 1 січня. Докладніше про таке, про такі маневри Москви і реакцію Європи. Анна Грішина.
14: Це не фрагмент голівудського бойовика, а відеооперації військово-морських сил Франції. З гелікоптера спецпризначенці спускаються на палубу корабля та штурмують капітанський місток. Так французи затримують черговий танкер російського тіньового флоту. Той переховувався поблизу Сицилії від європейських санкцій під прапором Камеруну і прямував з Приморська до Сингапуру. А це вже британські силовики тижнями раніше беруть на абордаж інше судно тіньового флоту РФ в протоці Ла-Манш. Операція тривала 6 годин за участі винищувачів та кораблів військово-морських сил.
15: Це судно перебуває під санкціями Великої Британії. Ішло без прапорів, перевозило підсанкційну російську нафту. Росія покладається на свій тіньовий флот для фінансування конфлікту в Україні. І наша операція завдає удару по незаконній війні Путіна.
14: І коли російським танкерам стало майже неможливо маневрувати між європейських санкцій, у Москві взялися формувати резервний тіньовий флот. Схему викрила українська розвідка. Росія використовує складні ланцюги купівлі старих танкерів через підставні фірми. За останні місяці так придбали 6 газовозів. Зараз нелегально нова мережа нараховує 23 судна.
16: Під дією наших санкцій потрапили сотні суден російського тіньового флоту. Заходи експортного контролю позбавляють російський ВПК критично важливих технологій і компонентів. Таким чином, послідовність застосування санкційних пакетів приносить свої плоди.
14: Минулого місяця Росія цинічно поскаржилася на Україну до Міжнародної морської організації через те, що ЗСУ дронами атакували близько 10 суден тіньового флоту, які перевозили російські вантажі та перебували під міжнародними санкціями. Київ відповів, що діяльність нелегального флоту не можна розцінювати як комерційну.
17: Україна запропонувала вважати судна російського тіньового флоту легітимними військовими цілями, адже грошима від нелегального експорту нафти та скрапленого газу Москва фінансує війну в Україні. Документ відправлено до Міжнародної морської організації. Пропозиція стосується акваторій Чорного та Середземного морів.
14: Тим часом Велика Британія та Європа затягують юридичний зашморг. Змушують Панаму, Камерун та Барбадос позбавляти російські кораблі реєстрації. А значить, танкер втрачає прапор, що дає право міжнародним силам зупиняти та обшукувати судно. Росіяни тим часом йдуть на крайнощі і озброюють тіньовий флот. Це нещодавнє фото газовоза «Маршал Василевський». На палубі – дві далекобійні снайперські гвинтівки. Так команда збирається відбиватися від дронів та військово-морських патрулів. У Європі вважають, що це не лише захист, а й сигнал НАТО, що Росія готова воювати із Альянсом. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: Повітряна небезпека зберігається в кількох регіонах. На жаль, стабільно на Донеччині, на сході і так само в Запорізькій області, на південному сході України. Дещо змінюється ситуація з Дніпропетровщиною. Там тривога поширилася на кілька районів і околиці Харкова. Два, щонайменше, райони на території Харківської області. І бачите теж небезпеку в прикордонні в Сумській області. Там щонайменше два райони, дві громади перебувають під небезпекою з повітря. Тому, будь ласка, пильнуйте і не легковажте цими повідомленнями. Далі в етері добірка новин від Державного бюро розслідувань. Тетяна Сап'ян, дивимось.
18: Як понад 372 мільйона гривень у криптовалюті, які належали міжнародним хакерам, працюватимуть на Україну? Які нові обставини встановила ДБР у розслідуванні катастрофи Су-24 на Хмельниччині? Та чому правоохоронці з Одещини повідомили про підозру у виправдовуванні російської агресії? Про все це далі у ТОП Ньюс. Вітаю! Отже, розпочнемо. Або платіть, або можете забути про свій бізнес. Саме за таким принципом працювали керівник і його заступник одного з районних підрозділів Держпродспоживслужби на Полтавщині. ДБР завершило розслідування та передало справу до суду. Нагадаю, що посадовці перетворили перевірку та видачу дозвільних документів на джерело незаконного заробітку. Від одного підприємця, який займався птахівництвом, вони отримали 70 тисяч гривень за позитивний висновок перевірки. Згодом правоохоронці задокументували ще один епізод. Цього разу 30 тисяч гривень вимагали від підприємства, яке виробляє дитячі харчування. Гроші отримували не напряму, а через підконтрольного підприємця, щоб приховати незаконні платежі. Тепер обох посадовців судитимуть за одержання та вимагання неправомірної вигоди. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Державний контроль має захищати споживачів, а не перетворюватися на інструмент тиску і заробітку на бізнесі. Далі. Готельно-ресторанний комплекс замість реконструкції старої будівлі і просто посеред міського парку. У Хмельницькому ДБР розслідує незаконне будівництво на території природно-заповідного фонду. Де-юре об'єкт, який у 2020 році придбав син колишньої очільниці обласної МСЕК, мав лише реконструюватися. Однак замість цього на його місці почали зводити готельно-ресторанний комплекс. Ба більше, частина забудови вийшла за межі виділеної ділянки та зайняла територію міського парку, яку ще й обгородили парканом. Наразі об'єкт перебуває під арештом. Будівельні роботи зупинені. Слідчі перевіряють законність виділення землі, будівництва та роль усіх причетних. Попередня кваліфікація – зловживання службовим становищем, самовільне будівництво та використання підроблених документів. Бо закон має бути однаковим для всіх – і для звичайного забудовника, і для тих, хто може мати впливові зв'язки. Він мав захищати країну від ворога, натомість захоплювався державою-агресором. На Одещині ДБР повідомило про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України правоохоронцю. Так сталося, що під час розслідування іншого кримінального провадження було зафіксовано його схвальну оцінку дій військово-політичного керівництва Росії, вихваляння президента держави-агресора та виправдовування розв'язаної війни. Правоохоронець відсторонений від посади і перебуває під вартою. За глорифікацію осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, суд може на 8 років позбавити волі. Адже людина, яка носить погони і має захищати Україну, не може одночасно виправдовувати тих, хто веде проти неї війну. Минуло кілька тижнів після трагедії на Хмельниччині, де під час виконання бойового завдання розбився літак Су-24М і загинули двоє військових. Слідчі ДБР встановили, що це був вже другий виліт літака того дня. Перед обома польотами технічний персонал не виявив жодних несправностей, а вся документація була оформлена належним чином. В мережі поширювалася інформація про нібито катапультування одного з пілотів. На жаль, це не відповідає дійсності. Наразі вже допитано десятки свідків, а молекулярно генетична експертиза підтвердила особи загиблих військовослужбовців. Попереду незалежна авіаційно-технічна експертиза, яка має допомогти встановити причину катастрофи. Розслідування триває за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу. У таких справах головне не швидкі висновки, а точне встановлення причин трагедії, адже від цього залежить безпека майбутніх польотів і життя військових. Далі понад 372 мільйона гривень у криптовалюті. Вперше в історії України такі активи не просто арештували, а й передали в управління державі. Працівники ДБР забезпечили передачу до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, понад 8,3 мільйона цифрових доларів. Ці кошти належали учасникам міжнародного хакерського угруповання, яке атакувало громадян і компанії в Європі та США, викрадало конфіденційну інформацію, вимагало викуп, а зароблені гроші вкладало в нерухомість, автомобілі та інші дорогі активи в Україні. Загалом у цій справі вже арештовано майна більш ніж на 11 мільйонів доларів, а 4 учасників угруповання, включно з організатором, затримано. Після конвертації криптовалюти кошти планують спрямувати на придбання військових облігацій. Тобто гроші, які були отримані злочинним шляхом, працюватимуть не на хакерів, а на підтримку України та її оборони. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм. І довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе!

0: за країну рівних можливостей.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше від однієї.
2: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Мундір 413-го полку рейс.
5: Погоди нема, як ми летим.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
0: Вдень енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один. Підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, проєкт «Варта» в студії Марії Васильєва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, в нас неймовірні гості. Я думаю, що ви оціните ту розмову, яка вас чекає попереду, тому що це буде фундаментальна розмова про війну, про її розвиток, про розвиток технологій і взагалі про війну майбутнього, куди вона рухається. Говорити ми будемо не просто з військовими експертами, да, з людьми, які досліджують війну, а з людьми, які фундаментально розуміють процеси формування воєн, розвитку оборонних технологій, розвитку і концепцію, в принципі, світових воєн. Власне, вже Марії доручу представити наших гостей.
1: Так, звісно, Валентин Бадрак, мій давнішній друг, дякуємо, що прийшов, керівник центру, нагадай мені, будь ласка, досліджень армії, конверсії та роззброєння, от згадала повну назву. І Володимир Горбуль, це взагалі людина-легенда, і це не я придумала, це не якийсь журналістський штамп, це нагорода, відзнака, яку вручив Володимиру Павловичу минулого року наш президент Володимир Зеленський, національна легенда України. Тому що це і є дійсно національна легенда. Володимир Горбулін, колишній керівник, колишній секретар РНБО за часів президента Кучми, але головне навіть не це. Головне, що Володимир Павлович – це державний стратег, архітектор української безпеки 90-х років,

0: Ну, якщо дозволиш, я тоді перше питання поставлю, яке стосується саме тих подій гарячих, які ми бачимо зараз. Не хочеться вас змушувати говорити про якийсь такий сіюмінутний контекст, але якщо от позирнути на всю війну від початку, від 22-го року, чи бачимо ми вже оцей поворотний момент, коли можна сказати, що ми дійсно якось повернули, події якось повернулися таким чином, що вже ми бачимо десь ну, якийсь такий фінальний етап. Чи все-таки ще досі не зрозуміло, що відбувається і як? Тому що поворотних моментів було багато, насправді, в цій війні. Але як вам зараз? От які у вас відчуття, Володимир Павлович?
1: У мене відчуття завжди відповідають суровій нашій дійсності. Ну, якщо б ми мали на чолі Сполучених Штатів, можливо, іншого президента, то тоді можна було б точечно прогнозувати розвиток подій, враховуючи постійні переміни, які відбуваються не в його настрої, а в його баченні світового порядку, в його баченні відносин Сполучених Штатів і Росії, його бачення відносин Сполучених Штатів і Китаю, відбуваються зміни, які, на мій погляд, передбачити не може ні одна людина. В 2017 році я в дзеркалі тижня надрукав статтю «Будинок, який будує Трамп». Коли почалась війна, цілий ряд моїх добре знайомих із Міністерства оборони звернулись до мене з питанням. Скажіть, будь ласка, а як ви могли в 2017 році передбачити, який Трамп буде, який будинок буде будувати шановний президент Сполучених Штатів? Я відповів, що в 2017 році можна деякі речі було передбачити. Ну, перше його намагання збудувати нормальні стосунки з президентом Північної Кореї Кім Чен Іном і всі намагання організувати зручність то в Гонконгі, то в Сінгапурі, які нічим не завершувалось. Це раз. По-друге, я пам'ятав ситуацію, коли вони зустрічались з президентом Російської Федерації Путіним в Хельсінкі. І сама ця подія, що відбувалась під час цієї події, теж мене привело до появи деяких питань. Тому я не прогнозував, як би сказати, на під впливом своїх вражень. Я виходив із того, що це людина прийшла в кресло президента Сполучених Штатів головним чином як представник бізнеса, і бізнеса, прямо скажемо, дуже вдалого і дуже серйозного. І то, що його кампанії в ті, коли він став президентом, приймала участь цілий ряд крупних бізнесменів Сполучених Штатів, в тому числі Ілон Маск, яка сьогодні фігура, мабуть, номер один в проєктуванні і в майбутньому космічних програм Сполучених Штатів. Це налаштовувало на деякі, я би сказав так, більш необхідність шукати ще якийсь час, щоб він пройшов, даби давати якісь оцінки. Тому я не помилився ні в чому, бо коли у людина живе в бізнесовому диханні весь час, в неї виробляється деякий ритм життя. І він починає підраховувати тоді, коли ще нема політичних рішень. І тому я розумів, що нас очікує, відверто кажучи, вільний політ у відносинах із Сполученими Штатами і в такій же мірі вибудування нової системи безпеки, про це ж весь час йшла мова, і в Європі, і взагалі у світі, і так воно, в принципі, і вийшло. Тому в цій статті я практично, як би сказати, більше посилався на свій досвід політичний, ніж на знайомство з тим, що, чуть не сказав товариш Трамп, так?

0: коштує величезні. Це в мене вже як виховання таке. Президент Трамп. І це створює для мене якісь труднощі в розмові. Я ні в чому не помилився, але це була така можливість спрогнозувати свій політичний досвід на те, що як будуть складатися міжнародні відносини і взагалі, і в першу чергу, що дуже важливо, відносини між Сполученими Штатами і Україною.
1: Ну, от давайте якраз зачепимось за ту фразу, яку ви сказали, що в світі відбувається зміна архітектури безпеки. І поставимо запитання пану Валентину, як формується зараз ця система? Чи вона ще ламається стара, чи вже починається формуватись нова? І на базі чого вона формується? Тому що технологічний розвиток на фронті, ми бачимо, він настільки динамічний, що встигнути почати вписувати якісь інструменти, елементи тактику ведення бою і інструменти колективного захисту в якусь доктрину, ну, мені здається, що неможливо, тому що ми на етапі розвитку. Як це бачите ви?
2: Я хочу підхопити те, що сказав Володимир Павлович. Фактично сказане, воно створило передумови розуміння того, що цей світовий порядок в Білому домі за океаном бачать по-іншому. Зокрема, Трамп, очевидно, був би зацікавлений переділити світ між авторитарними режимами та диктатурами, будемо так казати, і десь там щось очолити з прибутками великими. Але якщо серйозно, то Трамп нам поміг замало, міг би більше. Проте поміг багато Путіну. І це створило передумови, коли сили оборони України взяли на себе цю функцію. Всі усвідомили, всі зрозуміли, що ніхто не поможе, ніхто не допоможе. І перша така визначальна подія відбулася рік тому, 1 червня 25-го року, операція «Павутина», а друга така подія відбулася 18 червня 26-го року, коли горіла, ну, як кричали московити, що горить уся Москва. І це, в принципі, показник того, що Україна перебудовує систему безпеки, і більше того, Україна здійснює такий крок, коли не тільки лідери Європи, а й ті ж самі Сполучені Штати під час, до речі, засідання Великої Сімки кілька днів тому визнали, що Україна перемагає і перебудовує світ. І інтеграція Сил оборони України в загальну континентальну систему безпеки, вона вже забезпечена, вже без України неможливо. І найбільш показові кроки відбулися, власне кажучи, у червні. Я хочу сказати, що коли з нами почали співпрацювати в дроновій індустрії, це лише був, ну, так би мовити, натяк такий певний. А от у червні вал пішов саме в ракетних проєктах. Коли Діл Діфенс німецький готовий співпрацювати і виробляти українську ракету на своїй території в Німеччині, коли іспанська група компаній «Сенер» підписала угоди з українським КБ «Луч», і з зараз йдеться про те, що українська ракета «Довгий Нептун», очевидно, буде вироблятися так само в Європі. Коли, скажімо, такі компанії, як Radionics, приватні, Firepoint, підписали так само ці угоди, то ми розуміємо, що Radionics – це головки самонаведення для ракет, ми розуміємо, що це, ну, визнання українських технологій, не просто якихось інноваційних рішень, а повне визнання українських технологій. І це зробив Трамп. Це зробив Трамп, тому що Трамп оголив Європу.
1: Він пришвидшив нашу інтеграцію.
2: Так, Європа опинилася без балістичних ракет, окрім американських. В Європі немає, є тільки французька балістична ракета, але ядерна. Ну, британські ми не рахуємо тут, тому що це фактично американські так само. І Європа тепер зацікавлена з Україною робити ракети. Ось про що йдеться. Це практичні кроки, які підтверджують, що без України побудова континентальної європейської безпеки неможлива. От.
1: А чому ми тут потрібні європейцям? Ми їм потрібні як хто? Як територія, на якій, і це від початку вторгнення, ми відверто про це говорили і були цьому раді, що нам дають велику кількість там зразків різної зброї, яку ми тестуємо, але ефективно використовуємо проти ворога. Ми потрібні їм як рівноправний партнер в архітектурі світової безпеки, європейської безпеки, чи ми потрібні як щось інше? Як вони об'єктивно нас приймають?
0: Ви згадаєте перші роки війни. І тоді ми зіштовхувалися з великим пакетом труднощів. Я дуже добре пам'ятаю, як керівник, я не знаю, як правильно його назвати, Сполучених Штатів, який керує об'єднаними комітетами начальників штабів, висловлював вимоги до співпраці з Україною. Він казав, що передаючи вам те чи інше озброєння, ми повинні, як Сполучені Штати, подумати, перше, для чого це озброєння вам, по-друге, подумати, як це скажеться на наших арсеналах, два, третє, чи здатні українці потім використати на полі бою це озброєння? І четверте, як на це подивиться Росія? І це створювало цілий ряд труднощів при перших обмінах озброєннями. Далі накладались вимоги до подальності. І стріляти тоді, я, може, недословно пам'ятаю, по Москві було не можна, по містам Російської Федерації не можна. І взагалі ці, так сказати, вимоги перед українською армією ставили цілий ряд преград, які не дозволяли використовувати навіть ту зброю, яку...
1: Бити лише по території України, яку захопила Росія.
0: Тобто бити по своїй власній території, так, яка окупована на цей момент. І це, безумовно, не накладало з точки зору логістики, в першу чергу, і транспортних всіх зв'язок, дуже великі труднощі українським військовим працювати по периметру і працювати вглиб Російської Федерації.
2: Зараз... Якщо можна додати тут ще про другий аспект того, що було в запитанні. Другий аспект полягає в тому, що Україні, яка боронить лівий фланг НАТО, будемо так казати, східний фланг НАТО, потрібно також вибудовувати свої, захищати свої інтереси. Я кажу зараз про те, що українські технології, як хоче Захід, наприклад, Сполучені Штати. Давайте скажемо відверто. Сполучені Штати хочуть поюзати наші технології, прибрати їх, забрати до себе і продавати за великі гроші вже під маркою Сполучених Штатів. Зокрема, скажімо, Франція, днями була інформація, що Франція закуповує латвійські перехоплювачі. Ну, багато хто одразу сказав, так це ж українські технології, які з Латвії потрапляють. Тобто йдеться про те, що ми не відкриваємо, так би мовити, експорт зброї, і через це відбувається певна деградація оборонної промисловості. Зараз, прямо зараз. І це треба враховувати, і треба зробити усе, що буде захищати наші і технології, але при цьому, щоб Україна не передавала просто технології, а щоб Україна торгувала ними. Торгувала навіть не ними, а ними у продукції.
1: Ну,
2: у кінцевої продукції.
1: Готової продукції. Ми ж відкрили зараз експорт озброєння. Ну, заявлено було. Чи це в практичній
2: продукції? На жаль, є тільки елементи відкриті. Ну, що відкрито? Насправді, експорт зброї він не закривався, в принципі. Да? Але що продавалося? Це українські послуги, українські комплектуючі, наприклад, там авіаційні двигуни там в Індію або в Туреччину. Це не зашкодить обороноздатності.
0: Це була така практика.
2: Не зашкодить. А от, скажімо, кінцева продукція, така як дрони, скажімо, як наземні комплекси роботизовані, і різноманітні. Ну, є таке тільки, скажімо, один, я можу згадати приклад, коли Австралія закупила українські датчики, які ловлять і сигналять про використання, про появу безпілотних систем. Це, ну, виключення, наприклад. Або, наприклад, рішення про продаж наших морських роботизованих комплексів в Литві. Це так само виключення, коли вже на рівні президентів вже дійшло, що з президента Зеленського практично вибили на перемовинах слово «да». Але такий підхід, він є дещо небезпечним для оборонної промисловості, і це треба змінювати. Однозначно, треба відкрити продаж, тобто експорт кінцевої продукції. Ось в чому проблема. Не «Build with Ukraine» і спільні підприємства – так, це вимушено так виходить, що, скажімо, не вистачає перехоплювачів, і, скажімо, там в Німеччині, в Британії спільні підприємства виробляють, і тоді генеральна кількість продукції потрапляє в сили оборони, а вже потім колись потрапить на ринки третіх країн через ці підприємства. Але все ж таки ми втрачаємо зараз технології. Це треба мати на увазі.
0: Хотів би додати одну дуже суттєву річ, на мій погляд. Американо-іранський конфлікт тут відіграв двійну роль, подвійну роль. По-перше, коли всі країни Перської затоки почули на себе можливості і американських, і ізраїльських бомбардувань, то вони зрозуміли, що і до них, мабуть, дійде з боку Ірану. І так сталося. І тоді просто була, я би сказав, така революційна ситуація, коли практично всі країни Перської затоки почали звертатися до досвіду України. І це дозволило зрозуміти і країнам Європи, що ми і на сьогодні маємо достатньо розвиту військову промисловість і вміємо виробляти ті речі, які ще ніхто, крім, мабуть, Російської Федерації і нас, бо ми в стані війни, не виробляє. І це дозволило країнам Європи значно, я би сказав, принциповіше підійти до створення можливості співпраці по оборонному комплексу з Україною. Це стосується, перш за все, закупки нашого озброєння, враховуючи, що у нас можливості таких, щоб всю Європу, як би сказати, забезпечувати в плані дронової протидії, нема можливості. Це дозволює створити тепер і спільні розробки, і спільне виробництво не тільки на нашій території, але й в країнах Європи. І ті приклади, які зараз наводив пан Валентин, підкреслюють цю ситуацію. Такого до американо-іранського конфлікту не було. Нас ніхто особливо не запрошував в Європу. Фірми, які існують, вони ж головним чином не державні в Європі, і в Германії, і в Франції, і в Англії. Вони почули, що вони можуть вийти на передові технології за рахунок того, що в Україні це не просто конструюється, а це конструкторське бюро, яке вже має пряме відношення до виготовлення і випробування в бойових умовах цих зразків озброєння.
1: Ну, дійсно, всі
0: і це дозволяє їм зразу перескочити.
1: Всі з насмішками ставились до тези, що Україна багато використовує дронів, так. Але коли побачили, що протидіяти таким самим дроном, тільки більшого розміру, там, шахедам, іншим дронам, які запускає Іран, можливо, лише подібними системами, а їх немає. Випускати по 5-10 ракет Петріота на один шахед.
0: Звідки?
1: Да, да.
0: Ну, по-перше, Петріот, як би ми ні з якого боку не підходили, це все рівно дуже дорога зброя. І сама по себе установка раз, і сама по-друге ракета два. І це великі гроші. А в умовах війни, коли все потрібно не післязавтра, сьогодні вечором, то інші умови розкладаються. І от треба віддати належне країнам Перської затоки. Вони зрозуміли це, бо вони вийшли практично, у них були американські захисні там установки і все таке. Але коли вони перший раз відстрілялися, а другий раз нема чим відстрілюватися, вони зрозуміли, що досвід України – це саме той досвід, який може їм допомогти вистояти, якщо ця війна американо-ізраїльська проти Ірану буде продовжуватися.
1: Для нас можливість капіталізувати цей
3: досвід.
1: Ми
3: зараз от в такій цікавій точці опинилися, коли з одного боку Україна отримала такі, ну, таку досить вагому перевагу на полі бою, з іншого боку в Україні є вразливість від, у вигляді недостатнього захисту від балістичних ракет Росії. Як ви думаєте, от в цій ситуації, яку відповіддю найкраще було б відповісти на цю ситуацію, коли з одного боку є перевага на фронті, з іншого боку є отака вразливість в тилу. Що краще за все було б зараз зробити?
0: Як людина, яка працювала в ракетній галузі Радянського Союзу 30 років...
3: Саме на це я можу, натякаю.
0: Я можу сказати, нам треба робити свої ракети, які могли відповісти на любий залп з точки зору не тільки з Астраханської області, але якщо це буде із території Уралу чи Західної Сибірі, по нам стрільба, і якщо ми зможемо відповідати, а для цього нам потрібно робити не тільки крилаті ракети, слава Богу, що в нас є КБ-Луч, яке зробило два дуже великі кроки. Перше за все, вони зробили крилату ракету, яка дозволила, відверто кажучи, розпрощатися з крейсером «Москва», і це, відверто кажучи, була одна із головних психологічних подій. А по-друге, вони встигли в якійсь мірі зробити дуже багато з точки зору зараз розвитку зенітної ракети. І в цьому плані КБ-Луч достатньо працює, я би сказав, кваліфіковано, і є надія, що і тут це буде вирішено. І тому все рівно нам треба мати на увазі, що крилаті ракети, вони не так високо літають, і в них не так швидкість. І нам треба мати достатній комплекс ракет балістичних. І це, ну, як старий розробник, я можу сказати, не тільки ракет ближньої дальності, це 500-1,5 тисяча кілометрів, але і середньої дальності, а це 1,5 тисячі, 5,5 тисячі. А якщо заглядати на всі умови в нашому житті, воно поки що не зовсім предсказовано, то я би вийшов за те, щоб ми розробляли, як і в свій час, ракети, які не мали кінцевої дальності і виходили, починаючи з 5,5 тисяч кілометрів до безкраю. Ну, це я перебільшую.
1: А чому за 30 років незалежності, більш ніж 30 років, ми не зробили щось подібне? Це гальмувалось з кимось? Це ми не бачили перспектив реальної війни? Не було на це коштів? Нікому не було потрібно? Чи все разом?
2: Все разом, все, що ви перерахували. Можна згадати, що єдиний був сплеск з 2005 по 2010 рік. Тоді дали гроші на ескізний проєкт. На жаль, тут я мушу в такі дещо такі речі, ну, я б сказав би так, чому КБ-Луч більше вдавалося, ніж Дніпровській школі? Тому що школа Олега Коростельова орієнтувалася на використання деяких, ну, не деяких, а великої кількості серійних елементів. І тому не було так дуже дорого все. Да? А ті розробки, які вела КБ «Південно», вони спиралися, оскільки Україна виробляла міжконтинентальні стратегічні ракети, але не виробляла оперативно-тактичні ракети. А це зовсім інша історія. І тому оперативно-тактичну балістику КБ «Луч» почало з нуля робити. А з нуля Кремля, очевидно, треба було малювати і від ескіза до кожної там до кожного виробу це великі гроші. І тому так воно гальмувалося. Ну і плюс, звичайно, ми ж знаємо, що з 10-го року у нас була ворожа влада, тут фактично російська. Міністр Лебедєв зупинив проєкт Сапсану.
3: Громадяни Росії.
2: Можна запитати Олега Коростельова про те, що відбувалося, коли міністром був такий собі Дмитро Саламатін. Він кожної суботи його викликав в Міністерство оборони і запитував, що відбулося. А тепер давайте перенесемося на сьогоднішній день. І я тут вимушений неприємні речі озвучити. Ну, на тлі приємних. Приємна річ. У нас нарешті в країні з'явився міністр оборони. До цього їх не було, міністрів оборони, під час війни. То не міністри. І з ними ще треба буде розбиратися потім, що вони зробили і про їх недбалість. Ну, зокрема, ви запитали про зенітно-ракетні системи. Наприкінці 24-го року в Україні вже був зенітно-ракетний комплекс під назвою «Шершень». Щоправда, не проти балістики, але ця компанія працювала над тим, щоб зробити проти балістики. І на нараді у грудні 24-го року президент Зеленський сказав, розпорядився купити 3 таких комплекси. Міністерство оборони не попіклувалося і не купило. Потім, під час нальоту, цей комплекс було знищено. Ну, зрозуміло, що розвідка російська працює і все таке інше, і зрадників досить багато. І тому треба тепер з нуля знову таки. Я про те, що приватні компанії у нас набули величезного досвіду і мали можливості створити свій український Петріот. За рахунок чого, запитаєте ви? Відповідь така. З 15-го року українські компанії, в тому числі і КБ «Луч», там було учасником, модернізували систему протиповітряної оборони Ефіопії. І в рамках цього проєкту відпрацювали фактично український зенітно-ракетний комплекс. А, на жаль, оскільки це приватні компанії, на жаль, дуже погано ставлення і недбале ставлення замовників не дозволило це зробити. Тепер, я думаю, що це можна наверстати, хоча, на жаль, тут є знову такі нюанси. От я вважаю, що команда Федорова дуже потужна команда, і я ще раз хочу підкреслити, це вперше ми маємо в Міністерстві оборони справжню команду, яка має рішення і уявлення про те, як вести війну. До речі, 300% контрактування, збільшилось контрактування Middle Strike за 4 місяці останні, і ми бачимо результати ізоляції Криму і удари, ну, удари по Москві – це трішки інша історія, але все рівно, це забезпечення цього. І це, в принципі, Міністерство оборони забезпечило. Але, на жаль, якщо брати ракетну галузь, то ракетний заступник міністра, в принципі, звільнений, а на його місці немає зараз. Зараз немає того, що хочуть зробити в команді, а саме хочуть зробити національний директор з озброєнь. Я так розумію, на рівні заступника міністра. Поки що його немає, і це гальмує всі ці проекти, в тому числі проект і Сапсана, і проекти інші. Тому хотілося б, щоб ці питання були пришвидшені, і швидше це були зроблені кадрові рішення і рішення щодо організації. Ну, тут можна сперечатися, бо, скажімо, проектні офіси дійсно можуть замінити таку якусь структуру. Ми з Володимиром Павловичем вважали, що треба створювати агентство оборонних технологій. І це, до речі, є в указі президента Зеленського 5920. Є такий указ, і там є розпорядження створити таке агентство. Зараз не створювати це агентство, це ще і гальмувати відносини, скажімо, от американці можуть нам надати технології ракетні? Можуть. Але кажуть, у вас в Міністерстві оборони має бути дзеркальна структура, така, яка у нас. А у нас, тобто в Сполучених Штатах, це агенція захисту оборонних технологій, адміністрація така в Пентагоні. У нас поки що такого немає, і ми орієнтуємося на якісь швидкі рішення. Тобто, але правила вимагають того, щоб були дзеркальні структури, і щоб можна було це організовувати.
1: Ось а так. Чи потрібні в сучасній війні, яку ми бачимо на полі бою, оці технології і ці ракети, про які ми говоримо, чи потрібно будувати дорогі носії вибухівки на територію ворога коштовну балістику, великі там кораблі, великі, не знаю, там повітряні літаки. Якщо ми бачимо, що та сама війна Сполучених Штатів в Ірані показала, і війна, яку розв'язала Росія, показує, що дешевий засіб протидії інколи ефективніший. Американські бази, захищені на території країн Близького Сходу, які будували 70-ті роки, вони виявились беззахисними проти нальоту дронів, проти примітивних засобів ураження. Чи потрібно на цьому зосереджуватись? Чи навпаки, потрібно рухатись до дешевих, більш технологічних засобів? Як тут обрати правильний шлях?
0: Я готовий вам відповісти із плюсом, із мінусом. В 20-му році я написав книгу «Як перемогти Росію в майбутній війні». Там було три головні напрями. Перше – створення ракетного озброєння від балістичних до всіх інших ракет, крилатих і такого радіусу дії і 100 кілометрів, і 150 кілометрів. Ну, головне, щоб були ті ракети, які можуть долетіти до політичних і економічних центрів майбутнього противника і знищити їх.
1: Без ви вже цього, писали про нафтобази тоді,
0: без
1: да?
0: цього НПЗ. Виграти війну практично неможливо. І я від цього тезису ніколи не відкажусь. На другому місці йшло необхідність створення протиракетної оборони, бо так сталося по долі України в Радянському Союзі, що ми розробляли найкращі в світі, я не стісняюсь цього казати, балістичні ракети любої дальності, і не займалися створенням зенітних систем. Так сталося. Я не знаю, по яким міркуванням це рішення приймалось в Центральному комітеті Комуністичної партії Радянського Союзу, і тільки на території Російської Федерації були підприємства і КБ, які займалися цими питаннями. А ми в якійсь мірі, у нас була своя, так сказати, дорога, це саме найкраще в світі, я не боюсь цього повторювати, балістичні ракети любої дальності. І це впливало на нашу ситуацію. Ми не могли ні на хвилину забитись, що з точки зору, і це був постійний лейтмотив всіх політичних обговорень, що ми не захищені зверху. І це накладає на долю як взагалі України, як держави, як її оборонно-промислового комплексу і як її збройних сил, та взагалі населення, дуже жорсткі умови. І третє, я вже в 20-му році, будучи знайомий з великою кількістю розробок, які існували в світі, будучи секретарем Ради національної безпеки і оборони, з 90-ті роки я був постійним гостем і Сполучених Штатів, і Великої Британії. Ну, не забував, правда, і про Польщу весь час. І я бачив, як важливо, який несе той термін, не термін, ту вимогу, яку ви зараз вже обрисували, що під час війни створювати дуже дорогі ракети, просто давайте згадаємо систему управління, чому вона стоїна, чим вона заснована, і де взяти ці комплектуючі. Це, по-перше, великі гроші, по-друге, це великий час, щоб все це творити, а третє, потім, це зборка всього цього, що ми закупимо, де б не могли все саме розробляти. І це створює дуже великі можливості. І тоді було абсолютно ясно, що треба шукати більш дешеві і більш масові зразки озброєння. І тут треба надати належне, нинішньому шановному міністру оборони, товаришу Федорову Михайлу, по батькові.
2: Останнє, Михайло, за віком для вас.
0: Не незручно. Я до нього принципово, ми з ним до нього знайомі. От це в мене в пам'яті вбиває, бо в мене дуже велика кількість всякої інформації, ненужної. І я з нею не можу ніяк попрощатись. Так от, треба віддати належне. По-перше, він десь абсолютно в ті дні давав інтерв'ю і сказав, на перше місце поставив балістику. Це вже його характеризує як міністр оборони. А по-друге, підійшов до вирішення всієї великої купи економічних і фінансових питань. Причому у фінансових питаннях я просто хотів би подякувати йому. Він визначив можливості фінансування людей військових, які знаходяться і на передньому краю бойових дій, і не тільки. В залежності від міста він в якійсь мірі означив ту різницю, яка повинна бути фінансування і наших збройних сил по всім позиціям. Це дуже важливий крок, цього не вистачало. Ну, і от ці три головні, я би сказав, умовини, зараз з ними всі погоджені, що ракети, перш за все, і балістичні ракети, друга країна-мати повинна мати протиракетну, протиповітряну оборону. І третє, нова, я би сказав так, нова ступенька
1: дешеві
0: у військовій частині – це дронізація. І тут я знову не можу не віддати належне шановному Михайлу. Ну, в нього весь час, в нього в міністерстві приходять люди, як він красиво казав, із гаражей і приносять готові проекти дронів. Крім того, приходять із приватних підприємств і приходять, приносять дрони, проекти дронів. І назвав мені цифру 98, я сказав, що з вами все в порядку чи ні? Бо ви розумієте, що таке дрони? 98 пропозицій про створення дрони. Як це треба працювати, які у вас в цьому плані можливості? А він сказав, я тому вам і телефоную. Коли в мене будуть питання в моїх фахівців, я буду звертатись до Національної академії науки, до вас особисто. Ви приймаєте виклик? Я кажу, не приймаю. Вважайте, що мій досвід – це ваш досвід. І ми суміли налагодити роботу, коли в нього приходило вже не 98, а під 200 можливих замовників тих дронів. Виїжджали на ці зустрічі в Міністерство цифровізації фахівці наших інститутів Академії наук. І необхідне пояснення чи питання погодження міністерству давали. І це дало можливість, я вважаю, що Міністерство цифровізації зробити дронізацію всієї країни. Я так не випадково кажу, бо я людина іншого віку. Я не був учасником колективізації всього сільського хазяйства України в 29-30-х років минулого століття. Але цей термін живе в моїй пам'яті, бо мої родичі страждали під час цієї колективізації.
2: Буквально пару ремарочок додати. Перша стосується книги Володимира Павловича Горбуліна «Як перемогти Росію у війні майбутнього». То хочу нагадати, що вона починалася з нашого спільного обговорення про 19-й рік, а в вересні 19-го року хусити 10-ма дешевими дронами уразили нафтопереробку Саудівської Аравії. І на той час Саудівська Аравія, ми тоді звернули на це увагу, Саудівська Аравія мала і Петріоти, і новітня система, саме тоді розгорталася новітня, це THAAD, яка понад 15 мільярдів коштує система. І нічого не змогли зробити. І зрештою багато чого, я думаю, відсотків на 85-90 відбулося в цій цій війні, так як Володимир Павлович написав в тій книжці в 20-му році щодо дронів. Це я веду до чого? Що насправді розвиватимуться і коштовні озброєння, і дешеві. Пам'ятаєте, як ми всі образилися, коли Папергер, керівник Rheinmetall, сказав, що ми тут на кухні щось домогосподарки складаємо. Бо він звик до коштовної війни, він хоче дорогої війни. А тут є ось така...
1: Ексклюзиву на виробництво, да. Це озброєння для цієї
2: війни. Так от, ми вимушені будемо комбінувати і виробляти і дорогі ракети, і дешеві дрони. І найкраще вчиться зараз це робити Китай. І саме Китай фактично забезпечив оцю війну і те, що захлинувся Трамп з Сполученими Штатами, з Ізраїлем, захлинулося в Ізраїлі. Тому що зараз все йде до того, що будуть в майбутньому великі, довготривалі мультидоменні війни. І Китай це відпрацьовував наприкінці 25-го року, коли на 11 мільярдів Сполучені Штати погодили Тайваню продаж зброї. Китай відпрацював ці операції, багатодоменні ці операції. І це буде так. І Сполучені Штати, які завжди розраховували на бліцкріг, на миттєві такі, да, так як це було буря в пустелі. Зараз буря в пустелі вже не пройде. Тому нам прийдеться ось рахуватися з цим і готувати і дешеві дрони в великій кількості, і
0: балістичні ракети.
2: А
1: чи буде відповідати Росія в цій гонці озброєння? Її сателіти, Північна Корея, Іран, Китай частково. Ну, ви вже згадали про Китай. Чи є тут у них ресурс для технологічного протистояння з тими компаніями і техногігантами, з якими співпрацюємо ми? З нами Palantir, SpaceX, з нами умовно Google, да, з нами мільярди і сотні мільярдів доларів високотехнологічних інвестицій. Росії та її сателітам є що протиставити?
0: Значить, я би так не характеризував ситуацію, бо Росія сьогодні все рівно залишається країною номер два по ядерної зброї. І це в повітрі висить. І від цього це не бачити, не відчувати неможливо. Тому я маю надію, що от ті події 20-го століття, починаючи з 45-го року по 90-ті роки 20-го століття, вони навчили в якійсь мірі весь світ, і в тому числі два блоки, які протистояли один одному. І ви знаєте, що два рази були події, які могли привести до серйозного протистояння цих блоків. Перше – це Карибський кризис, коли на Кубі були розташовані ракети, які спроєктував і виготовляв Дніпропетровськ. І вони були розташовані на Кубі. Американці про це, враховуючи їх можливості аерофотосйомки, в цьому розібралися. І все йшло тому, що події могли розвиватися дуже важко. А перед тим події в Берліні, коли на перпендикулярних вулицях з одного боку і з другого боку зійшлися танки Радянського Союзу і Сполучених Штатів, бо це був якраз сектор американський. І тільки тому, що тоді вистачило розуму і Кеннеді, і Нікіти Сергійовичу Хрущову, нічого не відбулося. А це наближало ситуацію до можливості ядерної війни. І всі зрозуміли, чим це може закінчитись. І я думаю, що саме оці два, я не можу сказати, це випадки, бо це не випадки, а таких протистояння примусили всіх політичних діячів світу розуміти, що це, якщо ця війна розпочнеться, то дуже важко передбачити, хто останеться на цій шановній землі взагалі, що буде далі з людством. І саме тому проіснували, от, слава Богу, 45 років без серйозних конфліктів, які не відбувалися ніде в світі, хоча регіональні весь час перебували. І мені так в якійсь мірі пощастило, двічі в Київ приїжджав вже ці постійні роки, навіть вже під час війни. Сергій Нікітович Хрущов, він зараз працює в Сполучених Штатах, а до цього він працював на одній із фірм в Москві, яка розробляла систему управління для балістичних ракет. І тому він був не просто як син Нікіти Сергійовича, а як людина, яка мав безпосереднє відношення до всіх цих подій. Ну і зараз він живе в Сполучених Штатах і дуже робить багато корисного з точки зору, я маю на увазі, і для України, і для Російської Федерації, я не можу сказати. І його точка зору така, що свого часу просто людство встигло відійти від того кордону, який практично вже не існував як такий. Бо треба було зрозуміти, бомбардувальники піднімали в Сполучених Штатах, що там залишилось від Куби, я не знаю. Так, а наша флотилія, яка везла в той час до Куби другу частину більш ракет середньої дальності, більш великої, без чіткої якості, знаходилась в океані, американці її просто не пропускали до Куби. Яка можливість була велика появи такого конфлікту між ядерними державами.
3: Але тоді вистачило розуму зупинити в останній момент. От зараз у нас, чесно кажучи, значно більш тривожна ситуація, тому що покладатися на тверезий глузд Володимира Путіна і всієї його оцього боягузливого оточення, яке йому нічого не каже всупереч. Чесно кажучи, якось не хочеться на це покладатися, але що тоді можна зробити? Чи варто, можливо, Україні тоді відновлювати свій ядерний потенціал? Як бути?
0: Я тут маю свою власну думку. Я займався питаннями, коли був Будапештський меморандум, чому йти на нього в Україні, чи не йти. І я відверто кажучи, несмотря на супротив якийсь, я отримував у Верховній Раді, бо там були люди, які казали, що нам треба віддати всю зброю свою ядерну, і нам буде легше жити. А були люди, які казали, ні в коєму разі ми повинні продовжувати працювати. І це створювало, ну, я би сказав, викривлене поняття про можливості ядерної війни. І ми були повинні на це йти, бо і Сполучені Штати знали, які ракети стоять на території України, і що ці ракети розроблені в Україні, і що вони мають відповідну дальність. І кожна з цих ракет має дуже могутні бойові блоки, і не один, і не два. І все інше націлено, американці, для цих було не секрет, на восточне, як Путербоже
2: мій. Східно.
0: Як?
2: Східно.
0: На східно територію Сполучених Штатів. І дуже були важкі перемовини. А з другого боку, країна тільки почала ставати на ноги відносно фінансування. Були великі проблеми. Все фінансування, як ви знаєте, було через Москву перед тим, по всім нашим і по важкій промисловості, і по оборонній промисловості, та і про науці теж. І нам треба було б виживати. І
3: а це зараз є можливість от повернути якусь ситуацію, відновити статус-кво?
0: Якщо ви думаєте, що я про це ні разу не думав, то ви помиляєтеся.
3: Я думаю, що ви багато разів про це.
1: Технічно, якщо коротко, бо вже кілька хвилин залишається.
0: Я би вважав, що є для цього нормальний крок. Виходити з якоюсь країною європейською і, можливо, Англією, хоча вона не входить до Європейського Союзу, так, на спільну розробку, і, може, з Німеччиною, бо мозги, які Німеччини і зараз присутні з точки зору розробки зброєнь, вони знаходяться на дуже, я би сказав, відповідному рівні. І тоді б було менше запитань до України, а для цього треба взяти і зробити все, відкинути всі наші внутрішні розмови, нам треба вступати до Європейського Союзу. І треба сьогодні зробити все, щоб ми всі претензії до нас нівелювали. От як переклав українською мовою.
1: Дуже чудово.
2: А можна от в трьох реченнях розвинути думку Володимира Павловича? Він згадав про Великобританію. Я хочу тут розвинути цю думку. В 18-му році набуло операційної, так би мовити, спроможності таке об'єднання, яке називається Joint Expeditionary Force. Це група очолювана Великою Британією. Туди входять близько десятка країн. Це північна скандинавські країни, Північна Європа, країни Балтії. Про Польщу не пам'ятаю, не скажу зараз, але Польща з нами має бути поруч, тому що Польща, до речі, кілька разів згадала про відновлення, про бажання мати ядерну зброю. І от вкладі цього об'єднання нового, не НАТО, а цього об'єднання, яке готове.
1: Експедиційні сили британські,
2: да? От в рамках, це не британські, це спільні, об'єднання, спільні да, об'єднання. От там можна робити ядерну зброю. І остання фраза, що це можна буде робити потім, після війни. А зараз, якщо Україна витримає темп, який взяла десь з кінця квітня, з другої половини квітня, то десь на рівні до середини осені Росія буде, так би мовити, все. Да? І вона...
1: Буквально хвилина залишається. Ми дійсно підійшли до якогось технологічного перелому на полі бою? Ми не перебуваємо в ілюзії 22-го року, коли ми були дуже, дуже в піднятому настрої, коли нам вдалося відкинути і деокупувати Херсонщину, Харківщину?
2: Я сказав умову. Якщо буде витримати
0: році
2: темп.
0: У мене не було доброго настрою. Да. Я можу про це сміло сказати. І так склалось життя, що я вимушений, це неправильне дієслово. Я працював з усіма міністрами оборони, які були на Україні за весь цей час. В тому числі з усіма, крім, я зараз з Федором ще не встиг попрацювати, які під час Зеленського. І я можу розуміти, що дійсно ми були інколи дуже, я би сказав, як би, щоб нікого не образити, легкомислено налаштовані на ті стосунки, які навколо України відбувалися.
1: Пане Валентине, злам відбувається зараз?
2: Ми створили умови для цього зламу. Сили оборони створили умови для цього зламу. Але для того, щоб дотиснути, треба витримати цей темп. Цей темп. Без темпа темп, ну і, звісно, ізоляція району бойових дій. Я маю на увазі повна ізоляція Криму. І, можливо, тут згадаю братів Капранових, доречно, напевно, буде згадати, бо вони колись сказали, що Крим, місія Криму – це бути могильником імперії. Тому цілком можливо, що Кримом все завершиться.
1: Тому сили оборони сконцентровані в тому числі і на ньому. Дякую вам дуже за неймовірну розмову. Валентин Бадрак, керівник Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, і Володимир Павлович Горбулін, академік, віце-президент Національної академії наук. Дякую вам, що знайшли сили
3: чесно, спасибі
1: прийти сюди.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
2: Про що думають армійські льотчики перед вильотом? Про небо? Про швидкість та висоту? Льотчик-оператор думав, чи хтось взагалі цінує те, як ми ризикуємо. А міг би служити в штабі. Командир вертольота теж із самого ранку був не в гуморі. На годину польоту 8 годин очікування. То одне, то інше. А міг би зараз бути вдома зі своїм сином. Кожен виліт – це вся техніка, вся відповідальність на мені. Хоч би хтось хоч раз сказав «дякую», – бурчав про себе бортмеханік. Так, думаючи кожен про своє, вони й полетіли. А люди внизу думали лише про одне. Дякуємо, льотчики, за спокійний сон наших батьків, за те, що можемо гратися зі своїми дітьми. Дякуємо вам за чисте небо.
3: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест віра, півмісяць готовність до бою, зірка світла нашої правди. А девіз «При шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
4: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
5: Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Багато хто дійсно не вірить, не вірив в те, що і наші підприємства, і інші підприємства виживуть взагалі з цього. Але є підтримка. Ми виграли грант для переробних підприємств на суму 8 мільйонів гривень. Максимально закупили обладнання, яке дозволило нам більше переробляти продукцію.
7: На мою думку, ми зараз маємо забезпечити роботою всіх людей. У кожних із цих людей є діти. І якщо ці діти сьогодні не отримують хорошої їди, гарної освіти, то вони потім переїдуть, будуть шукати якихось заробітків. І вже тяжко буде цих людей вернути назад.
8: Ми маємо створити такі умови, щоб наші люди не були зацікавлені втекти за кордон. Щоб вони лишались тут, працювали в нас. І що ми маємо піднімати своє виробництво, піднімати свою державу і відповідно збільшити цим фінансування і підтримку Збройних сил України.
9: Шістнадцята година наближається. Канал 1+1 з вами в ефірі марафону «Єдині новини». І перший на сьогодні випуск ТСН зараз до вашої уваги. У столиці сьогодні день жалоби. До 30 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ в ніч проти 2 липня. Ще 3 людини на зв'язок не виходять, і їх доля залишається невідомою. Про це повідомляє Тимур Ткаченко, очільник Київської міської військової адміністрації. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у багатоповерхівку в Дарницькому районі тривають досі. Судмедексперти працюють над ідентифікацією фрагментів тіл. Загалом під час масштабної російської атаки на Київ минулої ночі постраждали 99 мешканців, в лікарнях перебуває 56 поранених, серед них шестеро медичних працівників.
10: І ми пішли в бомбосховище, так як в пабликах було, що буде дуже гучний, то ми забрали кота і пішли. О 3:30 пролунав такий вибух, що просто неможливо було, вроді би вся земля уходить під ног. Просто всі, хто був в бомбосховищі, просто був жах. Були крики, неможливо було. І якийсь був момент, коли перестали літати ракети, я вибігла, підбіжала в цю будинку і побачила просто жахливе. Все горіло.
9: До 4 зросла кількість жертв у місті Ромни на Сумщині. Серед загиблих є дитина. Вночі окупанти атакували безпілотником багатоквартирний дім, вбили маму та доньку, які ще не виповнилося і 2 років. Серед жертв ще одна жінка та літній чоловік. Троє мешканців дістали поранення. Масово гатять росіяни по заправках у прикордонних областях на Дніпропетровщині. Один загиблий та п'ятеро поранених внаслідок ранкового удару по АЗС у Криворізькому районі. Також горіла заправка поблизу Кам'янського. Заправки палали й на Донеччині. У Слов'янську чотирма ударами по АЗС окупанти вбили двох цивільних, ще двох поранили. Жертви і потерпілі є в Дружківці, а також в Олександрівці. На це селище ворог скинув 7 керованих авіабомб. У Харкові зараз теж горить заправка після влучання дрона. Кількість постраждалих ще уточнюється. Це така друга атака за добу. Під час першої поранені дістали чоловік, жінка та семирічна дівчинка. А по обіді дрони полювали на цивільні авто. Відомо ще про трьох постраждалих. У Лозовій ворог поцілив в будинок багатодітної родини. Десятирічна дитина в лікарні з опіками і вибуховою травмою. У Шевченковому КАБи вбили літнього чоловіка, який ще п'ятьом людям знадобилася допомога медиків. Лікар загинув, ще двоє медиків поранені. В Херсоні росіяни прицільно обстріляли лікарню. В будівлі вибиті вікна, двері, пошкоджені палати, покрівля, фасад. А в приміських Комишанах від дронових атак постраждали двоє жінок. Одна їхала в авто, а друга йшла по вулиці. І вже 20 потерпілих унаслідок ударів безпілотників та кабів в Сумах. Четверо містян травмовані під час дронових ударів по АЗС, автосервісу і дачному масиву. І до 11 зросла кількість поранених через авіаудари. Росіяни скинули на місто 3 каби. 2 авіабомби влучили по об'єктах інфраструктури, ще одна у школу. Далі з подробицями кореспондентка ТСН Оксана Солодовник.
11: Чи не щодня ворог тероризує Суми ударами керованих авіаційних бомб. Б'є по об'єктах інфраструктури, підприємствах. Цього разу ціллю ворога стала звичайна загальноосвітня школа.
12: Перед центральним входом екскаватор загортає вирву, що лишив по собі КАБ. На почорнілих від кіптявих стінах зіяють діри. У будівлі вибиті всі вікна, пробитий дах. Усього в кількох метрах від вибуху опинилися дві виховательки. Вони збиралися вже додому і саме зачиняли двері.
13: Ми хотіли замкнути і все. І підзавали ми все. В пилюці, чую, що Валя, воно нічого не видно, тільки десь проблиск світа.
12: А ще зранку у закладі були діти, каже пані Світлана. На канікулах тут літня школа. І садочок. Учні пішли додому незадовго до бомбового удару. Вихователі їх відпустили раніше.
13: Діти були до 12, так як не було світлої води, то були до 12. Вони нас у групах не бувають, коли повинні тренувати. Вони нас у групі не бувають, вони цілими днями сидять там у тому подвалі. Но на даний час їх не було, були тільки ми вдвох.
12: Пані Світлана лікуватиметься амбулаторно, а от її колегу Валентину залишили у лікарні. Від пережитого стресу жінка не може говорити. У неї побита уламками спина, руки, ушкоджені барабанні перетинки обох.

0: Теж наробило шкоди в оселях. Люди дивуються силі вибухової хвилі, яка зривала покрівлю та відривала від землі меблі, відчиняла дубові ляди.
1: На криші зняло 5 листів шифера, трещини по спальні.
2: Оце зривою дубова ляда, підняло його, підняло ось ляду. Оце сила взрива була, там просто
3: і холодильник відкрився.
2: Холодильник відчинився.
0: Фахівці ДСНС за кілька днів мають розібрати аварійні конструкції та залатати дах і вікна. Коли діти зможуть відвідувати школу і чи зможуть взагалі, поки невідомо. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: У Запоріжжі сапери ДСНС знешкодили півтонну авіабомбу. Напередодні під час чергового обстрілу обласного центру ФАП-500 упала біля одного з будинків. Боєприпас на швидкості увігнався в землю на 5-метрову глибину і не здетонував. Помітив його місцевий житель, викликав рятувальників. Роботи з вилучення та ліквідації тривали 2 дні. Сапери залучили інженерну техніку, зрештою бомбу обережно дістали, транспортували до спеціально підготовленого місця і там знищили.
5: Складність виконання завдання полягала в тому, що даний вибухонебезпечний предмет знаходився на глибині більше 5 метрів. Все прийшлося копати вручну. Не можна було задіяти важку інженерну техніку. Даний вибухонебезпечний предмет на другу добу нашими піротехніками було вилучено та транспортовано в місця подальшого знищення.
4: 11 людей, з них 4 дітей, поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та район. По обласному центру росіяни спрямували ракету і тероризували місто шахедами. Один влетів у спортклуб в середмісті. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побувала там одразу після прильоту і бачила наслідки цієї атаки.
6: Просто посеред дня російський дрон атакував звичайний фітнес-клуб. Ціла вулиця у центрі міста здригнулась від потужного вибуху уламками та ударною хвилою. Російські залізячі понівечили і сусідню багатоповерхівку. Там стало займання на 4-му поверсі. Зараз, як бачимо, на місці працюють всі екстрені служби, а рятувальники вже приборкали полум'я.
7: Момент обстрілу потрапив на одну з камер відеоспостереження. Басейни, тренувальні зали нині мають такий вигляд. Ворожий дрон пробив стелю, з понівеченого спортклубу виводять закривавлених людей. У кареті швидкої медики надають першу допомогу чоловіку, у нього переломи кінцівок. Люди налякані. Пан Петро їхав на тренування, коли у місті пролунав вибух.
8: Забув ключик. Вернувся додому за ключиком. І на перекресті вибух. Тобто буквально 2-3 хвилини я мав бути теж.
7: Сусідня багатоповерхівка також постраждала. Рятувальники ДСНС загасили полум'я. Пані Галина показує, на що російські терористи перетворили частину квартири.
9: Мені колеги зателефонували, кажуть, у тебе під'їзд горить. Я на другій роботі була, примчала бігом сюди. У нас кішка тут спала, ми її підібрали з вулиці. Вона дуже боялася вибухів і таки в цій квартирі потрапила під вибух.
7: Містяни оговтуються та починають потроху приводити оселі до ладу. Пані Валентина вже винесла побите скло. Жінка досі шокована.
10: Чула, як бахнула. Я на дивані лежала, кіно дивилася. От сюди наше вікно виходить. Так, зовнішнє скло розбите, а внутрішнього немає. Вибило скло і на кухні.
7: Окупанти атакували і термінал нової пошти. Там спалахнула пожежа. На щастя, працівники були в укритті в момент обстрілу. Минулося без постраждалих. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: У російському Білграді атаковано Мічуринську ТЕЦ. За попередніми даними, на підстанції пожежа після удару над містом здійнявся чорний дим, а в деяких районах Білграда почались перебої з електропостачанням, водопостачанням та інтернетом. Тамтешня влада підтвердила дронову атаку. За офіційною інформацією, завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. Під удар потрапив і завод «Енергомаш». Місцеві жителі виклали відео пожежі над підприємством «Білградський «Енергомаш». Це велике стратегічне підприємство. Завод виготовляє багато різних деталей для російської оборонки. А в тимчасово окупованому Криму призупинено рух приміських поїздів до Євпаторії. Причину офіційно не називають, але, ймовірно, це пов'язано з нічним ураженням залізничної інфраструктури у Саках. А тим часом вночі в Криму горіли 6 електропідстанцій у Білогірську, Красногвардійському, перепрошую, районі, Старому Криму, в Саках і ще одразу 2 в Джанкої. А також зафіксоване займання в районі залізничного мосту біля села Янтарне.

0: Його споруджено над Красногвардійською гілкою Північно-Кримського каналу. 10 мільйонів гривень застави Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Судді частково задовольнили клопотання прокурорів, тож тепер нардеп має внести гроші або рішення буде переглянути. У НАБУ закидають нардепу вимагання та легалізацію коштів. Хабар той нібито просив за продовження роботи кол-центрів і дискредитацію конкурентів. Для прикриття, за версією детективів, усе це робилося навпаки під виглядом боротьби з офісниками. Сам власник кол-центрів на той момент був в міжнародному розшуку. Тищенко про це знав. Це були і регулярні місячні виплати, і виплати за кожне викриття. Тищенком кол-центрів, кажуть прокурори САП, гроші сумарно понад мільйон доларів. Щоправда, одержати нардеп так і не зміг. Ну, а другий епізод стосується 12 мільйонів гривень, які Тищенку подарувала екс-дружина. За версією детективів, заробітків для такого подарунку вона не мала. А гроші належали саме нардепу. Тищенко із звинуваченнями не погоджується. Каже, обвинувачення про хабар проти нього нібито сфабрикували особи, проти яких він боровся, а також наркокартелі. Ну, а саму справу вважає ще й тиском з боку НАБУ через його депутатську діяльність. Що ж до подарунка від колишньої дружини, каже, що та буцімто продала земельну ділянку і кошти мала. Хоча, за версією прокурорів, земля насправді могла належати самому Тищенку. Прокурори просили для нардепа тримання під вартою або ж заставу в розмірі 19 мільйонів гривень.
1: У мене частково вже є гроші на
2: життя,
1: на дивіться, якщо я не знайду голосу, я вам сразу всім кажу. От що ви навіть не, собі там щось не мріяли. В ніякі платні камери я не піду. І користуватися платними камерами не буду.
0: Нові подробиці нападу в Монако. Вибухівку до будинку підсанкційного олігарха Єрмолаєва заклала жінка. Слідчі вже встановили її особу, вона має українське походження. За повідомленнями ЗМІ, виконавиця нападу маскувалася під чоловіка. Камери спостереження зафіксували людину, чиє обличчя було частково закрито капелюхом. Нині слідчі виявили підозрювану в одній з європейських країн. Це не Монако і не Франція, куди, як підозрювали спочатку, утік підривник. На запит судових органів Монако було розпочато міжнародне співробітництво. Також відомо дещо про сам вибух. Нападниця вистежила, де саме живе олігарх із близькими, залишила біля їхнього будинку пакунок з вибухівкою і підірвали його дистанційно, коли Єрмолаєв заходив всередину. Нагадаю, під час вибуху, який стався в понеділок, олігарх та його партнерка зазнали тяжких травм, поранило і їхнього 13-річного сина. Вадим Єрмолаєв, бізнесмен з Дніпра, один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно потрапляв до списку сотні найбагатших підприємців України. В 2019-му відмовився від українського паспорта на користь громадянства Кіпру. Був червоний сигнал світлофора, але шлагбауми підняті. Слідчі з'ясовують, чому поїзд протаранив маршрутку на переїзді на Рівненщині. В аварії загинули четверо людей, ще 11 травмовані, серед них діти. В якому стані потерпілі, розкаже кореспондентка ТСН Анна Махно. Вона, зокрема, поспілкувалася з водієм, який лише за мить до зіткнення на іншому авто таки встиг проскочити той злощасний переїзд.
3: Потрощена маршрутка, працюють на місці медики, рятувальники та поліцейські. Довкола загороджувальна стрічка. Саме на цьому переїзді мікроавтобус з людьми протаранив потяг.
4: Удар був потужним. Місцеві спершу не зрозуміли, що сталося.
5: Я подумала, що поїзд, як їде, щоб щось в поїзді зірвалося.
4: Пішоходи та водії на вулицях біля залізниці аж завмерли.
6: Ми їхали з тої сторони, бачите, де вулиця?
7: І швидкісний поїзд був, дуже швидко він. Так летів, що капець. Просто я думав, що він на нас вискочить. Куча пилі просто.
4: Куряві побачили, потяг Дніпро-Київ-Хелм протаранив мікроавтобус повний пасажирів.
8: Попри застосоване екстрене гальмування, допустив зіткнення з рейсовою маршруткою з Долбунів-Рівне.
5: Я взагалі була в шоці, мені ось трусило все. Я не знаю, я розтирала, не знала, що робити.
4: Та за мить люди звідусіль кинулися на допомогу.
2: Взяла ще аптечку, яка в мене була, вибігла і ми вже побігла туди.
5: Я тоді вже взяла покривала, думаю, людям, що там світу того, то я побігла.
4: Ви допомагали?
5: Да. То бачила, що та жіночка, дівчина там лежала.
9: Наші звільнені військовослужбовці, жителі Квасилова, які навчалися надавати першу домедичну допомогу, і вони в одні із перших надавали і домедичну, і психологічну допомогу.
4: Очевидці викликали екстрені служби, прибули миттєво, кажуть, було 9 бригад швидких.
9: Деякі люди в шоці, відразу після аварії вони не відчували ні травм, ні болю, і рвалися їхати додому, тому що на перший погляд вони від стресу думали, що все в них гаразд.
10: Рятувальники деблокували тіла загиблих із понівеченого автобуса та відключили клеми акумуляторних батарей.
4: У цій аварії загинуло 4 людей: 72-річний чоловік, 54-річна жінка та сестри 24 та 29 років. Ще 11 постраждалих у кількох лікарнях.
11: Це ушкодження кісток скелету, верхніх, нижніх кінцівок, а також є черепно-мозкові травми.
12: Один із чоловіків у тяжкому стані у нейрохірургії. Під наглядом медиків і троє дівчаток 11 і 13 років.
11: Одна дитина госпіталізована в відділенні інтенсивної терапії. Стан середньої важкості близький до важкого.
4: Але чому сталося зіткнення?
13: Не знаю. Мене просто визвали, щоб підмінити його.
12: А та людина, яка була на місці черговий по переїзду, є?
13: Десь буде міліція там.
4: Невдовзі у мережі з'явилося відео. На ньому видно, шлагбауми підняті, автівки їдуть через переїзд, коли на колі, як з'являється маршрутка, потяг її зносить.
8: Наразі відомо, що працювала звукова та світлова сигналізація, що свідчила про наближення швидкісного транспорту. Однак залізничний шлагбаум опущений не був.
14: Я просто знаю, ходила рано в магазин, що переїзд ремонтували.
4: Місцеві розповідають, що бачили на переїзді того дня якісь ремонтні роботи.
15: Поїзд їхав, то вони закривали вручну його той переїзд. А так він блимав.
4: Каже, то було напередодні страшної аварії, яка трапилася фактично на його очах. Він проїхав переїзд на чорному бусі за мить до зіткнення.
15: Я їхав на встречу маршрутці. Був відкритий переїзд, світлофор світився, що я з-за угла виїхав. Відстояв в жилетці мужик, оцей, що дежурний тут. Біля нього ще двоє стояли, один з тих двох показував всім, що проїжджайте. І всі поїхали. Я проїхав, і маршрутку ударило, я зразу тут зупинився і побіг людям помагати.
4: Каже, тепер моє другий день народження. Нині ж тривають слідчі дії, у поліції повідомляють. Вирішують питання щодо затримання регулювальника та водія маршрутки. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.
0: Обіцяна негода. Після шаленої спеки Україну починають заливати дощі. На Рівненщині та Тернопільщині річки повиходили з берегів, затопивши села і деякі ділянки автодоріг. Дісталася негода Київщини та столиці. На лівому березі вже пройшла злива. А ось це кадри з Вишгорода. На півночі від Києва ливнівки в місті не справляються з потоком води. Рівень її такий, що машини ледь не плавають. Синоптики кажуть, вихідними варто також чекати опадів, проте температура повітря стане комфортною від 24 до 29 градусів. Лише на сході завтра ще пектиме, а от в останній день тижня таки посвіжішає. Ну, а тепер у марафоні «Єдині новини» багато про ситуацію на фронті, про спроби окупантів штурмувати береги Дніпра на Херсонщині, чому ворог мчить в кілзону на Слов'янському напрямку, чи зможе паливна криза в Криму вплинути на войовничу впертість Кремля. Про все це говоритиме зі своїм гостем, військовий кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» від команди «Спецкору» вже за мить, а наступний випуск новин о 17:00.
16: ЛБЗ особливого штибу від 20 до менш ніж 5 кілометрів завширшки без жодних видимих перешкод. Південно-захід околиць Запоріжжя до самого гирла Дніпра, південніше Херсона. Війна нині точиться фактично між берегами Великої річки. Чи позбулись московити остаточно намірів штурмувати північно-західний берег? Банзай, атака окупантів з бронетехнікою та десятками мотоциклів і багі, що змушує рашистів мчати на вірну смерть до суцільно-прозору які озони на Слов'янському напрямку та Радная гавань зразка літа 2026 року. Чи зможе Крим за активного сприяння Сил оборони України кремлівського Путіна нарешті до Цугундера довести? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецскоро». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскоро» сьогодні – керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» Павло Лакійчук. Пане Павле, вітаю вас!
17: Дякую, добрий день! Слава Україні!
16: Героям слава! Місяць і одна декада щоденного впливу на Росію-агресорку, аби спонукати керівний кремлівський диктаторський режим до закінчення війни. Минулого четверга, 25 червня, спеціальну програму 40-денного інтенсиву затвердив чинний український верголком Зеленський після доповіді генерал-майора Хмари про результати дистанційних кінетичного штибу санкцій та їх вплив на спроможність Московії продовжувати війну. Чому саме 40-денна програма і навіщо, якщо вона справді існує, про неї розповідати не в останню чергу і ворогу, то окреме і мало зрозуміле поки що питання. З іншого боку, все це пролунало на тлі обережно оптимістичних настроїв після саміту G7 у французькому Евіані. Там, кажуть джерела видання Financial Times, Трамп нібито був надзвичайно вражений і захоплений кампанією далекобійних ударів України по Росії, нібито у приватній розмові навіть порадив президенту Зеленському діяти сміливіше щодо РФ. Натомість днем раніше, 24-го, заступник держсекретаря США з гуманітарних питань Джеремі Левін заявив, що Україна зараз перебуває у момент, коли виграє війну проти Росії. Винятково дипломатичного гатунку то реверанси були, чи справді у Білому домі змінили погляди на перебіг рашистської агресії, насправді одному Трампу відомо, але початок відрахунку тих таки 40 діб дивним чином збігся у часі з безтерміновим відбуттям на концерт до Кобзона колишнього міністра оборони і одного з найближчих до Путіна чиновників на прізвище Іванов. Пане Павле, на вашу думку, чи справді 40 днів, навіть, ну, давайте так, безперервного і щоденного інтенсивного впливу, передовсім на промислову частину Московії, вони здатні змусити кремлівську верхівку відмовитись від загарбницької війни? Можливо, якесь вундервафе ми маємо, про яке не чули, або зажевріли, принаймні, якісь, знаєте, противійськові настрої на Росії?
17: Ми не знаємо планів ЦСУ «Альфа» СБУ, і говорити, яка операція буде 40 днів ці тривати, ми знаємо час, знаємо задачі, не знаємо способи і методи їх виконання. Mm-hmm. Можемо припустити. Ну, наприклад, перший варіант – це те, що сили оборони протягом 40 днів будуть із спецслужби проводити інтенсивну кампанію про створення того самого логістичного локдауну противника. В чому це полягає? У військових для того, щоб збити наступальний потенціал, є два способи. Перший спосіб – це сковування. От сковуванням росіяни якраз давлять на нас. У них більше сил, вони наші сили розтягують, примушують нас займати певні позиції, так, і не дають сконцентруватись на головних напрямках удару. Це сковування. Другий спосіб – знекровлення. Таке хороше слово, воно наче й військовий термін, а дуже красиво характеризує. Знекровлення – це як в медицині. Якщо кров у руку не поступає, то рука відмирає. Позбавляється от знекровлення, якраз оцей логістичний локдаун, і має на меті знекровити ворожі сили, позбавити їх боєприпасів, пального, харчів, води, медички, всього.
16: Ну, зрештою, перетворити ресурсу до правил.
17: Так, перетворити їх з злагодженої військової сили, яка тисне, яка здійснює наступальні дії, просто на банду голодних і спраглих бандитів. Варіант. Можна це реалізувати за 40 днів? Ну, теоретично так. Тим більше, що операція вже за великим рахунком почалась. Чи це призведе до зупинення війни? Навряд чи. Тому що це може призвести до зупинки бойових дій. Такої автоматичної, ну, якщо у сил немає можливості здійснювати бойові дії, вони просто затухають. Але це не те, чого ми прагнемо.
16: Давайте безпосередньо на лінію бойового зіткнення поглянемо. Сьогодні почнемо з ділянки фронту, що тривалий час називалась Сіверським районом оборони українців, де ну, більше ніж 3 роки московити фактично нічого не мали. Натомість, починаючи від грудня 2025 року, ситуація там почала дуже стрімко, я би так сказав, змінюватись. І станом на сьогодні на відтинку загальною протяжністю ну, понад 55 кілометрів, якщо рахувати від південно західних околиць Лимана, південно-східних околиць Лимана і аж до, я би казав, Новомаркового, вже південніше національного шосе М-03, московити просуваються, тиснуть і фактично війна тут триває щоденна, безперервна і, ну, без перебільшення, цілодобова. Починаючи від середини лютого рашисти головно силами своєї 11-ї танкової і 169-ї мотострілецької бригад, і не виняток, що приблизно від середини минулого тижня, принаймні, з'явились тут на ділянці бійці 189-го окремого розвідбату, 67-ї мотострілецької дивізії, 25-ї загальної військової армії. Так от буквально кожен день від Серебрянського лісництва московити намагаються розширити зону контролю на південний захід, фактично у напрямку автошляху місцевого значення Т-0513, а загалом у бік Діброви із Озерним, які знаходяться трохи південніше цього автошляху, вже названо, який Сіверськ з Лиманом фактично сполучає. Війна тут точиться без перебільшення на зустрічних курсах. Нашим воїнам от буквально всередині минулого тижня вдалося провести, ну, я би так сказав, ну, давайте не серію, а кілька, принаймні, результативних контратак від тої таки Діброви і Озерної, трохи відкинути московитів на північ від північного берега річки Сіверський Донець. Але московити, без перебільшення, тут головносилами намагаються встановити контроль над трасою, головносилами, ще й основними силами вже згаданої сьогодні 67-ї мотострілецької дивізії, намагаються заскочити в Лиман, головно з сходу і південного сходу і уздовж вже згаданої траси Т-0513. Але, ну, от більшість штурмовиків, московитів стараннями наших воїнів тут дуже стрімко перетворюються на безумовно і максимально хороших, аж до повної нерухомості руських. З іншого боку, московити, незважаючи на це, не припиняють своїх атак і буквально щодоби по кілька разів женуть свої малі штурмові групи у напрямку Лимана і навколо Лимана. Водночас на відтинку від Закитного до Пазено рашисти силами головно своїх 7-ї, 6-ї і 123-ї окремих мотострілецьких бригад 3-ї загальновійськової армії атакують одночасно кожного дня по півдесятку окремих напрямків від Закитного у напрямку Кривої Луки, Калеників і Нарай, Олександрівку. Це такі чітко акцентовані напрямки атак, хоча очевидно, що от саме в районі Закитного і Кривої Луки впродовж червня місяця відбулося навіть кілька, наскільки мені відомо, комбінованих механізовано-піхотних штурмів. Навіть московити задіювали там бронетехніку і були спроби танків. І що точно змінилося на ділянці, це останнім часом у рази збільшилася кількість застосування рашистами керованих авіаційних бомб. Деякі джерела говорять від 30 до 40 кабів щодоби по передових позиціях, що характерно наших українських в районі Закитного і Кривої Луки вибухають. Водночас московити намагаються в обхід Рай-Олександрівки і вже згаданої тої такої Кривої Луки в обхід Рай-Олександрівки з прицілом на Оріхуватку, від Кривої Луки на Миколаївку, намагаються виповзти на кряж абсолютно панівних над ділянкою висот, який простягається від степового природного заповідника Крейдова Флора і простягається аж, перетинає трасу М-03 і простягається аж за південні околиці Часового Яру. Водночас московицькі 88-ма і 85-та мотострілецькі бригади, це північніше автошляху М-03 і ціла зграя так званих полків, так званих стрілецьких полків, так званого мобілізаційного резерву БАРС, південніше автошляху, намагаються атакувати у загальному напрямку на південний захід, загалом від кожного з придорожніх населених пунктів, зокрема через Нікіфорівку, через Федорівку другу, від Привілля, через Міньківку і північніше Новомарково. За великим рахунком, все це напрямок у бік того таки кряжу панівних висот над всією Слов'янською Краматорською агломерацією, який, власне, захищає Слов'янську Краматорську агломерацію зі сходу. велика частина цієї війни, тут обабіч траси відбувається навколо позначки 226 між Никанорівкою і Федорівкою другою. Це от абсолютно найбільша висота. І от просто тепер саме навколо цієї панівної висоти у бік Юрківки через Справілля відбувається левова частка цієї війни. Маємо можливість трохи почути деталі про розвиток ситуації саме на Слов'янському напрямку. Володимир Галягін, начальник відділу комунікації 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України, вже бачу на зв'язку зі студією спецскору. Пане Володимире, вітаю вас.
18: Вітаю.
16: Я перш ніж ставити запитання, зверну увагу глядачів, QR-код на ваших екранах вже має бути. Це збір на новітній розвідувальний комплекс «Меркурій» для воїнів 81-ї бригади ДШВ. Людиці захищають зараз шлях до Слов'янська, і бачити пересування і підготовку московитів там треба без перебільшення цілодобово, тож за можливості долучайтеся до цієї допомоги фронту. Володимире, 35-40 рашистських кабів на добу по передових позиціях українців в районах Закитного, Зерно, Кривої Луки. Повідомлення от саме з такими цифрами з'явились в інформпросторі наприкінці минулого тижня. Скажіть, наскільки це відповідає дійсності?
18: Ну, насправді ситуація з ворожою авіацією дуже така печальна, можна сказати, на нашому напрямку, так як, в принципі, вони використовують як по передових позиціях, так і по тилових зонах. Типу, це можна вважати як з Закитного, так само от Крива Лука. І протягується ця лінія аж до самої Миколаївки. А Миколаївку, от якраз вона таке найбільше зараз страждає, туди летять десятки кабів, причому летять туди не 250-500, а саме півторатонні, трьохтонні керовані авіабомби. І кожного дня на ресурсах російської пропаганди з'являється повідомлення про те, що вони знищують там якісь командні пункти якихось бригад. Тобто на постійній основі вони думають, що миколаївці розміщені найбільші якісь там командні пункти наших бригад, і відповідно вони використовують керовані авіабомби. І така ж сама ситуація і по лінії бойового зіткнення. Тобто вони при виявленні там якогось мінімального скупчення людей, ймовірного, вони кидають туди як фаби, так і каби.
16: Володимире, приблизно в середині червня були повідомлення про спроби московитів атакувати лінію оборони українців, зокрема воїнів 81-ї, за допомогою бронемашин, чималої кількості автотехнік, мотоциклів, навіть танк нібито викочувався, були повідомлення. Це при тому, що кілзона ж, я так розумію, нікуди не поділась, да? Вона є. Чи були повторення таких банзай-атак зі сторони московитів у другій половині червня?
18: Насправді, після ось цих механізованих штурмів, в них не було більше таких спроб просунутися саме на техніці за допомогою піхоти, проте тактики інфільтрації нікуди не поділись. Тобто, відповідно, вони намагаються подальшому знову таки ж маленькими групами заводити свою піхоту, інфільтрувати її в міжпозиційний простір, відповідно взяти її, накопичити і після цього проводити якісь штурмові дії саме на нашому напрямку. Проте вони розгортаються більше позиції артилерії, яка постійно працює з боку якраз таки Сіверська, і додатково вони також розгортають пункти БПЛА, які досить таки впливають на логістичне забезпечення на цьому напрямку.
16: Наскільки важливо для стримування противника на Слов'янському напрямку от найближчим часом, ну там в короткостроковій, середньостроковій перспективі буде важливою стійкість оборони Лиману і от можливість не пропустити ворога на оцей панівний кряж висот, що фактично там від Сіверського Дінця аж до Часового Яру заходить?
18: Ну, давайте розберемось так. Лиман – це досить таке велике місто, якщо його рівняти з тими навколишніми селами, які є. Відповідно, в Лимані можна розмістити там якийсь логістичний хаб або взагалі розміщувати там позиції пілотів на деякий час. І відповідно, вони зможуть, грубо кажучи, використовувати більший потенціал саме по БПЛА для того, щоб надавати удари по Слов'янську, там, грубо кажучи, майже до самого Краматорська. Тобто це одна з таких проблематичних питань, якщо, ну, якщо Лиман займуть. Але давайте будемо відверті, в 22-му році при занятті Лиману росіянами їм, якщо чесно, абсолютно це не допомогло. Тобто вони вперлися якраз таки в річку Сіверський Донець, що стало на той час лінією бойового зіткнення.
16: Вот, ну, але погодьтеся, тоді не було такої кількості БПЛА і тим більше такої дальності застосування.
18: Звичайно, але просто розумієте, БПЛА працюють в дві сторони. Як в нашу сторону, так і в їхню сторону. Тобто ми розгортаємо таку ж саму кілзону, та як і вони, і в деяких місцях вона навіть ще глибша, ніж в нас. Тобто тут питання якраз таки, що Лиман це може стати точкою, з якою буде застосування БПЛА на постійній основі. Вони, можливо, не будуть кидати резерви для того, щоб на Слов'янськ іти. А от саме напрямок з Миколаївки, оце проблема, тому що там немає природного бар'єру, який зможе стримати саме живу силу чи техніку.
16: Володимире, я дуже вам дякую, що знайшли час, можливість так докладно, розлого відповісти на наші запитання. Бережіть, будь ласка, себе, своїх побратимів. Дякую. Пане Павле, от давайте з того запитання, що я от Володимиру поставив, почнемо. Скажіть, наскільки з вашої точки зору от питання стійкості або втрати Лиману і водночас оця стійкості оцього кряжу панівних висот, наскільки вони критичні в плані масштабного наступу рашистів на Слов'янсько-Краматорську агломерацію? Я перефразую, чи можливо, що без взяття Лиману і виходу на панівні висоти лише з півдня і там, можливо, південного заходу московити почнуть штурмувати Слов'янсько-Краматорську агломерацію?
19: Так, абсолютно правильно. Зараз дивіться. Ну, тут ми трошечки змішали оперативну і стратегічну задум ворога. З півдня Покровсько-Мирноградський напрямок, підкріплений з флангу Константинівкою. Якщо вони беруть Константинівку, вони виходять на Добропілля, ну, або на Дружківку, в крайньому випадку, якщо беруть, да, зменшують охоплення коло наших угруповання сил з півдня, але це не матиме результат, якщо східний удар з півночі. Це ж Лиманський напрямок. І от очевидно, не дарма ви от показали контрудари сил оборони, ці удари зараз розсинхронізовані. Так, звісно, на півдні їх стримує Константинівка, вони там стираються як на цій, як на точілці.
16: Сильно доволі, да.
19: От, але успіх там значно, просування перспективніше. На Лимані наші хлопці їх стримують.
16: І ну, ще почуються контратаки північніше Лимана, отам на цьому плацдармі на Жеребці.
19: Лиманський плюс лісництво, власне кажучи, ось обхід на Слов'янськ. А фронтальний наступ противника, він визначає, це швидше оперативна задача. Від нього не залежить охоплення сил, але залежить на те, як росіяни вийдуть на контроль східного, як вони думають, східного флангу оточення. Фактично, це продовження сіверського наступу фронтального, от, який має завершитись займанням такої найбільш вигодної позиції. Чому Путін такий самовпевнений, чому Герасимов такий самовпевнений? Вони переконані, що рано чи пізно вони зможуть прорвати фронт з флангів, охопити основні сили України на Слов'янсько-Краматорській агломерації і потім диктувати там свої умови переваги. Вони вже тричі, ну двічі точно, да? Літня кампанія минулого року, калька, зимова кампанія 25-26, та той же задум, провалювали. Третій раз вони переконані, що все, врешті це в них вдасться. Але я думаю, що тактичні успіхи вони матимуть. Може, Константинівка стане таким втішним їм призом. Але стратегічний задум на цьому напрямку вони виконати не зможуть.
16: А ще одна ділянка фронту, південно-західна, яку хотів би я сьогодні подивитися. Дуже мало і дуже рідко звідти насправді буває інформації. Йдеться насамперед про Херсонщину, де лінія бойового зіткнення наразі простягається островами і
20: руслом річки Дніпро від приблизно умовної лінії між Кізомисом і Рибальчим до Козацького острова, хоча насправді там війна і в районі Нової Каховки відбувається, але от, ну, більше Львове-Корсунка в основному. Тут приблизно 90 кілометрів з усіма там вигинами. Протяжність ЛБЗ суцільно, звісно, прозоро. Є там острови, але фактично, ну, це між обома берегами і точиться війна. І от рашистське угруповання військ Дніпро, яке до перегрупування частини військ і сил налічувало понад 70 тисяч окупантів. Вочевидь, от ця вся протяжність ЛБЗ цієї дуже сильно непокоїть. З іншої сторони, основна війна точиться, ну, за повідомленням, принаймні офіційним, які бувають, основна війна точиться навколо півдесятка островів у заплаві Великої річки. Це насамперед острови Забич, Козулиський, Нестрига, Білогрудий, Великий Вільховий. Час до часу були повідомлення, що московити навіть на карантинний намагалися висаджувати десант, атакувати, і були спроби закріплятися. А ще ділянки навколо Антонівських мостів, ну, власне, того, що від них залишилося, автомобільного і залізничного, от це і є ділянки найзапекліших протистоянь. Все це так було всю першу половину 26-го року і минулого. Але буквально от минулого тижня з'явилось кілька обережних повідомлень, що спроби московитів висаджувати свій десант на острови, вони фактично припинилися, і зараз рашисти зосереджені переважно на дистанційному терорі Херсону і всіх прибережних населених пунктів, розташованих, власне, от на північно-західному березі річки. З іншої сторони, майже вся заплава станом на сьогодні, ну, от відкриті джерела і наші теж показують, що майже вся заплава перебуває наразі у так званій сірій зоні, але офіційно джерела, принаймні в українському Генштабі, наполягають, що вся ця територія, вона знаходиться, ну, щонайменше під суцільним вогневим контролем Збройних сил України, і московитів на правий берег точно не пропускають. З іншого боку, говорячи про придніпровський напрямок, варто, мабуть, згадувати і не забувати про ще одну ділянку фронту, яка знаходиться вище Козацького за течією. Я маю на увазі відтинок від того таки Козацького до Нововоронцовки. І фактично територію, всю територію колись повноводного Каховського водосховища, це територія понад 2150 квадратних кілометрів. Фактично пересохле русло колись повноводного Каховського водосховища. І вочевидь, що тут так само війна відбувається, ну от, і русло водосховища, і вся ця територія, фактично лінія бойового зіткнення, суцільно прозора. Її ширина, її протяжність, ну, в районі Нікополя вона найменша. Вона сягає приблизно півдесятка кілометрів, навіть менше, ніж півдесятка кілометрів. Натомість в найширших ділянках перевищує 20. І це дозволяє московитам, власне, робити те саме, що вони роблять безпосередньо на Херсонщині. Тобто атакувати дистанційно, обстрілювати кабами, артилерією, навіть з мінометів на деяких дистанціях з тимчасово загарбаного південно-східного берега. Вільний від московитів північно-західний берег, тобто фактично війна точиться між двома берегами Великої річки. Не треба також забувати, що на загарбаному березі знаходиться Запорізька атомна електростанція в районі Енергодару. Московити час до часу звідти запускають і свої безпілотники, і стріляють з артилерії, і мінометів. Абсолютно, я думаю, чітко усвідомлюючи, що українські воїни, ну, навіть у бік об'єкту атомної енергетики стріляти не будуть. Просто зараз маємо ми можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію у південному секторі, зокрема на Херсонщині та на межі Дніпропетровщини із Запоріжжям. Речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогель на зв'язку зі студією спецкору. Пане Павле, вітаю вас. Прямо в лоб запитаю, яка ситуація на найактивніших ділянках оборони корпусу морської піхоти? Ну, передусім, звісно, острови в заплаві ми маємо на увазі, да? І лівий берег Дніпра, чи відбуваються там штурми у напрямку українських позицій?
21: Ну, наразі наші підрозділи морської піхоти продовжують ведення оборонної операції на придніпровському напрямку. Це і Нікопольщина, це і Херсонщина. Зміни в ситуації є, яких змін немає, так це в тому, що ворог масово продовжує обстрілювати. правий берег, цивільний сектор, об'єкти енергетики, критичні інфраструктури, громадський транспорт. Все це відбувається. Що стосується застосувань ворогом своїх засобів ураження, у нас зараз зменшена кількість застосування артилерії, не в останню чергу через те, що ми активно відпрацьовуємо поворожі артилерії. За червень знищено більше 30 ворожих артустановок. Але при цьому ворог збільшує застосування БПЛА, саме ударних БПЛА, в тому числі БПЛА на оптоволокні. За тиждень, за минулий тиждень, це було більше 4,5 тисяч застосувань. Незважаючи на таку велику кількість застосувань ворожих дронів, ми їх активно знищуємо. Близько 90% нам вдається подавити чи знищити за допомогою систем радіоелектронної боротьби та інших засобів, які у нас є. Що стосується лівого берега, теж деякі зміни є. Це, по-перше, зараз відбувається тотальне знищення логістичної системи ворога на лівому березі та в глибкі ватилів. А також через нашу активність, через наші успішні дії, ворог фактично не проводить штурмові дії наших позицій на лівому березі річки Дніпра.
20: Смуга оборони сама по собі, вона ж не схожа на інші ділянки фронту. Да? Тобто річка, заплави, острови, протоки. Це все додаткові проблеми? Чи влітку, принаймні, Дніпро на нашому боці навпаки допомагає тримати оборону?
21: Дійсно, ви правильно сказали, це дуже специфічна зона ведення бойових дій. Це і річка Дніпро, його протоки, і розгалужена величезна кількість островів, які є в дельті Дніпра. З одного боку, так, це допомагає в обороні правого берега. З іншого боку, ми маємо розуміти, що у нас є наші позиції на лівому березі, і тоді Дніпро вже ускладнює це завдання. Насправді ускладнює в логістиці того, що наші підрозділи на тому березі, на лівому березі, треба забезпечувати, та треба проводити ротації, треба проводити евакуації. І в такому плані річка Дніпро вже стає перешкодою, яку ворог теж активно використовує, намагаючись знищити нашу логістику. Але завдяки нашим успішним діям у нього це не дуже успішно виходить.
20: Сили оборони зараз активно вибивають шляхи доправки і сполучення окупаційних військ на тимчасово загарбаній частині Херсонщини, в тому числі. Вплив цих ударів на ЛБЗ, зокрема от у смугах оборони корпусу морської піхоти, він відчувається вже?
21: Відчувається прямо зараз, це напряму відчувається під час ведення бойових дій. Справа в тому, що логістика ворога зараз на лівому березі максимально ускладнена. Ворог змушений шукати інші логістичні шляхи і не використовувати ті траси для нього звичні, як йому здавалось, безпечні. Крім того, вони збільшують мобільні вогневі групи, їх кількість для прикривання свого транспорту, свого особового складу, перевезення вантажів. Вони відчувають великий дефіцит в пальному, і вони відчувають великий дефіцит в електриці. Вони відчувають великий дефіцит в запасах. Вони зараз відчувають великий дефіцит в автомобільному транспорті, який ми теж активно знищуємо. За місяць знищено більше 500 одиниць авто та мототехніки ворога. І це напряму впливає на ведення бойових дій, тому що ворогу доводиться витрачати великі ресурси для того, що він раніше досягав набагато меншими зусиллями. Це відчувається прямо зараз.
20: Павле, а яка ситуація от на ділянці Козацьке, Нововоронцовське і, власне, на всій території між територіями, між берегами, де колись було повноводне Каховське водосховище? Там теж якась війна, якісь спроби руху окупантів відбуваються? Чи це винятково дистанційні обстріли з берега на берег і, власне, руху противника немає більш ніякого?
21: Там дійсно немає руху противника, там відбувається дистанційна війна, ворог застосовує великий спектр озброєння, який в нього є. Це і авіація, тому що зараз кількість авіаударів збільшилась. Це в першу чергу застосування ударних БПЛА, це використання артилерії, хоч і в меншій зараз мірі. Тобто ворог намагається знищити інфраструктуру на правому березі, знищити об'єкти енергетики, дестабілізувати обстановку загалом, залякати цивільне населення такими терористичними методами, зробити наші міста і села непридатними до життя, і вони намагаються таким чином зробити все, щоб люди звідти якомога більше виїжджали. Але ми активно протидіємо цьому і протидіємо успішно.
20: На сам кінець не можу не запитати, скажіть, безпосередньо з території Запорізької атомної станції відбуваються обстріли, чи присутні там, бо наша ж розвідка, я певен, літає і бачить, чи присутня там ворожа техніка, позиції пілотів, артилерія?
21: Так, на жаль, ворог використовує територію Запорізької атомної електростанції для того, щоб розміщати на її території свої засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, розрахунки артилерії, розрахунки БПЛА. Так, ми це бачимо, ми це фіксуємо. На жаль, ворог використовує і прикривається такими об'єктами постійно. Крім цього, він дуже активно прикривається цивільним населенням, тобто вони розміщують свої розрахунки БПЛА в багатоповерхівках, в жилому секторі і таке інше. Але все одно намагаємося знаходити і знаходимо способи і вирішення цих проблем.
20: Пане Павло, я вам дуже дякую за докладну розлогу відповідь на запитання. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх воїнів. Дякуємо вам за вашу роботу.
21: Дякую вам.
20: Пане Павле, на вашу думку, скажіть, чи існує от станом на тепер загроза прориву рашистів пересохлим дном Каховського водосховища, скажімо так, з південно-східного на північно-західний берег, будь-яку ділянку ми б не взяли?
1: Оцінка обстановки у нас складається з трьох етапів. Перше – це оцінка противника, потім оцінка своїх сил, потім оцінка фізико-географічних умов. От два перших етапи ми пройшли, фізико-географічні умови. Перше – гирло Дніпра. Ми уявляємо, що це от одна річка, на ній такі собі острови, так це зовсім не так. Це безліч проток, промоїн, які розділені великими шматками суші. Це не річка з островами, а між цими ділянками суші розділені протоками, гирлами одним, другим, третім. І на кожному з цих островів, власне кажучи, це
20: лінія оборони.
1: Лінія оборони, але без тила. Угу. Тебе нема тила, чи у нас, чи у противника. І, власне кажучи, коли ворог намагався володіти цими островами, в чому і полягало, що спочатку були і наші намагання там вести контактні бойові дії, а потім стало зрозуміло, а сенс. Ворог оволодіває островом, його там винищили, перевірили, зачистили, повернулись. І, власне кажучи, це от і сіра зона одночасно, ну і зона розділення бойових дій. От саме вогневий контроль є найбільш ефективнішим способом, ну, власне кажучи, з нашої сторони і з боку противника. З Каховським водосховищем ще гірша ситуація. Вслід зазначити, росіяни намагаються цим скористатись, розвідуючи з використанням дронів і не тільки, а потім використовують південне і східне узбережжя, ну навіть не узбережжя, ділянки, дна Каховського водосховища для проникнення диверсійно-розвідувальних груп і малих піхотних груп. І тут все значно складніше.
20: Ще одна тема, яку от я анонсував на самому початку, власне, вона прямо витікає від придніпровської ділянки фронту, це Крим. Тобто, чи здатен буде він, тимчасово загарбаний, нині півострів потопити чинний кремлівський режим, я би так навіть казав. Звісно, не сам собою, за активного сприяння Сил оборони України, мости з дорогами, сховища і резервуари палива, автомобільні пороми, елементи системи протиповітряної оборони, залізниця разом із поїздами, що доправляють боєприпаси, інші матеріально-технічні засоби окупаційному російському угрупованню, десятки окремих бензовозів, вантажівок та озброєні мобільні групи фізичного прикриття, особливо цінних, насамперед, військових вантажів. Все це у щоденному, навіть цілодобовому режимі продовжують методично ціль за ціллю перетворювати на мотлох українські захисники з допомогою пілотованої авіації, ударних безпілотників середнього радіусу та ракетно-артилерійських ударів. Чимало роботи ведеться по тилах московитів на окупованих частинах Луганщини з Донеччиною. Ми сьогодні про це вже говорили. Та чи не найінтенсивніше палає саме на півдні, навколо Криму та на самому півострові. Україна з дедалі більшою інтенсивністю завдає ударів по мережах російської військової логістики на окупованій території України. Масштабність українських ударів також послаблює російську протиповітряну оборону навіть у таких добре укріплених пріоритетних точках, як Керченська протока. Це були дві майже дослівні цитати з аналітичного огляду Міністерства оборони Великої Британії, розвідки Міністерства оборони Великої Британії, що був опублікований наприкінці минулого тижня. Британські військові аналітики також зазначають, що послідовна кампанія українських атак на середню і далеку відстань розширює можливості завдання ударів по Кримському мосту, що є стратегічно і політично чутливою ціллю, за яку особливо переймається кремлівський Путін. Насправді, вже неодноразово українські військові і політичні керівники абсолютно публічно визнавали, що знищення рашистських логістичних і тилових спроможностей є тривалою, чітко прорахованою багатоетапною операцією, а її головна мета – змусити московицьке керівництво відмовитися від продовження агресивної війни. Водночас, на думку експертів Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, навіть якщо ситуація із забезпеченням півострова буде швидко погіршуватись, Путін не збирається і не буде евакуйовувати Крим. Тобто не віддасть наказ на евакуацію ні військових, ні цивільних. Пане Павле, те, що зараз відбувається навколо Криму, от стараннями Сил оборони України, на ваш погляд, це з метою, аби ускладнити життя ворожого угруповання Дніпро, Південь і Восток в південній частині України, а саме, щоб не дати московитам розвивати свої наступи?
19: На жаль, у нас поки нема ресурсів для звільнення Криму. Зараз ворог продовжує наступати. Ще раз. І Оріхівський напрямок, і Гуляйпільський напрямок, і Запорізький напрямок. Ворог продовжує наступати. І тоді основна задача Сил оборони на от поточний момент, ключова, це все ж таки позбавлення логістики противника. І тут Кримський, ну тут дві артерії. Кримська артерія, Керченський міст, Керченська паромна переправа, перевезення кораблями з і допоміжними суднами з Темрюка на Керч, на Феодосію, з Новоросійська на Севастополь. От одне, ми його так уже покоцали. Друга артерія, це вони самі знають, це обхідна довкола
20: Криму, довкола Азову,
19: через
20: Новоазовськ,
19: Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, теж туди над Жанкою. І, ну, власне кажучи, вона під щільним, так скажемо, вона, якщо вже про артерії казати, затрамбована. От тромбиків там набили, ну і ключ – це кримські переправи, от, які поєднують ці дві артерії. І от, власне кажучи, речник Корпусу морської піхоти часто підтверджує те, що вже результат є. У противника з'являється дефіцит боєприпасів, дефіцит паливомастильних матеріалів, тощо, поки це не лавиноподібний процес. Але, як я так розумію, російські генерали теж розуміють, що ніхто можливостей у них.
20: Дякую вам. Нині це все. Оперативним черговим у студії «Спецкору» сьогодні був керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Втім, ставимо три крапки і з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Ти втомився, це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
22: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військ...

0: Єрмолаєва. Також знайшли та обшукали автомобіль, який вона використовувала. Про це пише видання «Шпігель», посилаючись на прокуратуру та поліцію. За інформацією цього часопису, 39-річна Анастасія Березовська, родом з Луганщини, живе в Німеччині з березня 2022 року, оформивши тимчасовий захист. Перший час вона проживала в центрі розміщення біженців. Нагадаю, сьогодні правоохоронці оприлюднили ім'я та фото жінки, яку вважають виконавицею злочину проти підсанкційного бізнесмена Єрмолаєва в Монако. В ордері на розшук зазначають, що вона говорить німецькою та має на руці татуювання, ймовірно, в вигляді змії. За повідомленнями ЗМІ, виконавиця нападу маскувалася під чоловіка, камери спостереження зафіксували людину, чиє обличчя було частково закрите капелюхом. На запит судових органів Монако розпочато міжнародну співпрацю. Також відомо дещо про сам вибух. Нападниця вистежила, де саме мешкає олігарх із близькими, колишня залишила коло їхнього дому пакунок із вибухівкою і підірвала його дистанційно, коли Єрмолаєв заходив всередину. Нагадаю, під час вибуху, який стався в понеділок, олігарх і його партнерка зазнали тяжких травм, поранило і їхнього 13-річного сина. Вадим Єрмолаєв, бізнесмен з Дніпра, один з найбільших забудовників цього міста. Раніше він регулярно потрапляв до списку сотні найбагатніших підприємців України. В 2019-му відмовився від українського паспорта на користь громадянства Кіпру.
1: Корисно зазначити, що судове розслідування не обмежувалось встановленням та пошуком головного виконавця, а й зосереджувалось на наявності співучасників та підбурювача. Дійсно, відносна складність вибухового пристрою та спосіб його дії, здається, вказують на те, що особа, яка встановила вибуховий пристрій, діяла не сама.
0: 10 мільйонів гривень застави. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенко. Судді частково задовольнили клопотання прокурорів, тож тепер нардеп має внести гроші або рішення буде переглянуте. В НАБУ закидають народному обранцю вимагання та легалізацію коштів. Хабар той нібито просив за продовження роботи кол-центрів і дискредитацію конкурентів. Для прикриття, за версією детективів, все це робилося навпаки під виглядом боротьби з цими офісниками. Сам власник кол-центрів на той момент був в міжнародному розшуку, а Тищенко про це знав. Це були і регулярні місячні виплати, і виплати за кожне викриття Тищенком кол-центрів, кажуть прокурори САП. Гроші сумарно понад мільйон доларів, щоправда, одержати нардеп так і не зміг. Другий епізод вже стосується 12 мільйонів гривень, які Тищенку подарувала екс-дружина. За версією детективів, заробітків для такого подарунку вона не мала, а гроші належали саме нардепу. Тищенко із звинуваченням не погоджується, каже, обвинувачення про хабар проти нього нібито сфабрикували, особи, проти яких він боровся, а також наркокартелі. А саму справу вважає ще й тиском із боку НАБУ через його депутатську діяльність. Що ж до подарунка від колишньої дружини, то каже, що та буцімто продала земельну ділянку і тому кошти мала. Хоча, за версією прокурорів, земля насправді могла належати тому таки Тищенку. Прокурори просили для депутата тримання під вартою або заставу в розмірі 19 мільйонів гривень.
2: У мене частково вже є гроші на
3: життя,
2: на декларацію. Так?
3: Так, частково.
2: Слухайте, дивіться, якщо я не знайду гроші, я вам сразу всім кажу. От що ви навіть не собі там щось не мріяли. В ніякі платні камери я не піду. І користуватися платними камерами не буду.
0: Прощальна церемонія для іранського диктатора в Тегерані.

0: Ірані починають прощатися з колишнім верховним лідером Аятолою Хаменеї. Він був ліквідований під час американського удару, що в лютому за нормами шаріату померлого мають ховати протягом доби після смерті, але для деяких випадків, наприклад, під час війни дозволені винятки. Тож Хаменеї та членів його родини поховають за кілька місяців після загибелі. Організувати масштабні похорони в Тегерані вирішили, користуючись перемир'ям зі США, тож із цієї суботи до наступної п'ятниці з колишнім лідером прощатимуть, а потім поховають його в рідному місті. Хаменеї було 86, він очолював Ісламську Республіку упродовж 36 років, і саме його правління пов'язують із репресіями проти інакодумців та придушенням свобод. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга зустрівся з польським колегою Радославом Сікорським у Польщі. Очікуємо на подробиці переговорів від українського МЗС. Зранку польські дипломати зазначили, що сторони обговорять відносини між двома країнами, а також ситуацію на фронті. Андрій Собіга до Варшави прибув дорогою додому з відрядження в Японію. Їхня зустріч з Сікорським відбулася на тлі загострення в українсько-польських відносинах після того, як президент Польщі позбав Володимира Зеленського найвищої державної нагороди через названий на честь героїв УПА підрозділ сил спецоперацій. Тож ці перемови також стануть вже другою спробою українських дипломатів таки знайти вирішення конфлікту, через який, зокрема, як стверджують польські ЗМІ, Варшава вирішила не передавати Україні винищувачі МІГ-29, а натомість утилізувати їх. Нагадаємо, ще півроку тому Польща розглядала можливість передання цих винищувачів в обмін на українські дронові технології. Танець як новий етап життя і збір коштів на протезування побратимів. В Києві напередодні відбувся вже другий благодійний бал «Хоробрих сердець», який організовує Центр реабілітації «Юплюс Систем». На паркет вийшли ветерани із ампутаціями, щоб показати, що все можливо. Кожен мовою танцю розповів свою історію повернення до активного життя. Скільки коштів зібрали на аукціоні для лікування хлопців і дівчат, і з якими емоціями пари виходили на паркет, кореспондентка ТСН Олена Мацюцька зараз розповість.
1: У смокінгах вони танцюють усі разом. Ті, хто минулоріч виходив на паркет із благодійною місією, і ті, хто завдяки зібраним коштам сміливо стали на ноги.
2: Показати, що краса може бути інклюзивною, що наші ветерани і ветеранки можуть себе проявляти абсолютно по-різному. І от ті, хто сидів ще в тому році в залі, сьогодні вони на паркеті.
1: Вадим Шиньковий танцюватиме разом із своєю дружиною Іриною. Хлопець став на захист України 24 лютого 2022 року. Отримав поранення, став на протипіхотну міну, потім реабілітація. Ось тут на відео видно, як ретельно вчиться пересуватись, а тренер поправляє поставу. Після реабілітації Вадим робить в житті набагато більше нових речей.
3: Через рік я пішов в гори, покатався перший раз в житті на лижах, уже на протезі.
1: Ця пара показує свою історію. Вони у шлюбі вже 5 років, але на весіллі, як такого танцю молодят, у них не було. Тому надолужують. Остраху перед паркетом не було. Вадим займався колись бальними танцями.
4: Класний такий досвід адаптації і показати можна всьому світу, що ну що в тебе там немає кінцівки, це не перешкода займатися спортом, танцями і розвиватися.
1: Усі номери для 10 пар поставила хореографиня Олена Шоптенко. Вона каже, танець – це неймовірний спосіб фізичного і ментального відновлення.
5: Сьогодні наші ветерани не просто танцюють на паркеті. Ні, це не танець заради танцю. Це приклад того, що після поранень далі продовжується життя.
1: Благодійна організація «Юплюс Систем» опікується відновленням захисників і захисниць. Це протезування, психологічна підтримка і різні активності. З 22-го року допомогли вже 4 тисячам ветеранів.
2: За напрямком протезування наші хлопці підкорюють Кіліманджаро, бігають марафони, ведуть дуже активний спосіб життя.
1: Щоб зібрати кошти для реабілітації, цього разу під час благодійного аукціону розігрували унікальні лоти. Наприклад, майка титулованої тенісистки Еліни Світоліної.
6: 500 тисяч.
1: Цей лот продали за 1 000 000 гривень. За стільки ж з символічного молотка пішла шабля олімпійської чемпіонки Ольги Харлан. І непроста. Саме нею Ольга фехтувала із нейтральною спортсменкою, а після перемоги відмовилась потискати руку росіянці. Тоді був неймовірний скандал та дискваліфікація, однак після світового розголосу Харлан повернули на змагання. І ось така стійкість і боротьба присутні у ветеранів на паркеті і в житті. Попри пережите, вони не просто танцюють, але й отримують неймовірне задоволення.

0: Ірина і Влад Шевченки. В них неймовірна історія кохання. Колись, щоб вразити дівчину, Влад заліз на 180-метрову трубу на своєму підприємстві, щоб написати там слова кохання до Ірини.
1: Як тільки запропонували поучаствувати в балі «Хоробрих сердець», я з великим задоволенням запропонував дорогенькій, вона каже...
2: Так, я підтримала чоловіка.
1: Так, і тільки так.
0: Під час бойового завдання на запорізькому напрямку Влад був поранений. Кохана Ірина одразу поїхала до шпиталю підтримати чоловіка.
1: Я був впевнений, що я буду рухатися. Життя не зупиняється на цьому. І то, що в мене, скажімо так, трішки немає ноги, це не причина зупинятися.
0: Ще під час евакуації Влад спитав у медиків, чи зможе їздити на мотоциклі. Так і сталося. На паркеті байк був, як і запальний рок-н-рол. Бурхливі оплески і неймовірні емоції після танцю.
3: Дивно в цей момент, вони неймовірні. Я завжди написано, хто стирив цукерку.
1: Ми просто кайфанули.
0: Такий благодійний бал – це велика сила єдності. Ветерани, їхні сім'ї підтримують один одного. І ті, хто танцював зараз, допоміг зібрати кошти на майбутнє протезування для десятків хлопців і дівчат, які зараз у черзі на реабілітацію. На аукціоні змогли вторгувати 8,5 мільйонів гривень. І це не лише для лікування, а й для віри у власні сили, можливості і нові досягнення. Олена Мацюцька, Олексій Жиленко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: А наостанок у цьому випуску ТСН маємо вже традиційну добірку, яку готуємо на початку кожного місяця, щоб нагадати, що далі буде. Отож, обов'язковий військовий облік для підлітків, можливе здорожчання проїзду в Києві, гроші на відбудову підприємств та дитячі виплати в Дії. Про зміни, які українці відчули вже в липні, Ірина Кондрачук розкаже далі. Ну а о 18-й наступний випуск ТСН в об'єднаному марафоні.
5: Обов'язковий військовий облік для підлітків, що робити із ТЦК, а ще здорожчання проїзду в Києві, гроші на відбудову підприємств та дитячі виплати в Дії. Про зміни, які відчуємо вже у липні, розповім далі. Залишився місяць, щоб надати особисті дані ТЦК. Юнаки, яким цьогоріч виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік до 31 липня включно. Процедуру можна пройти як офлайн, тобто прийти до будівлі ТЦК за місцем реєстрації, так і онлайн через застосунок «Резерв Плюс». Вістрочка можлива лише за певних обставин. У випадку хвороби у ТЦК пояснюють, що йдеться про психологічні порушення або ж втрату мобільності, або якщо підліток перебуває в окупації чи зоні бойових дій. Ну а тим, хто відбуває покарання або ж примусово лікується за рішенням суду, ставати на облік не потрібно. Решта після 31 липня можуть подати дані, але виключно офлайн, у територіальному центрі комплектування. І в такому випадку батьки будуть зобов'язані сплатити штраф – від 3400 гривень до 5800. Про це ТСН пояснив начальник столичного відділення призову Деснянського районного ТЦК ТСП підполковник Єгор Степаненко.
6: Він повинен сам розуміти, що це йому треба. Зараз механізм дуже налагоджений, і хлопець не може не вступити, не на роботу влаштуватись без військово-облікового документу. Тому це його відповідальність.
5: Ну і літо 2026 вже стало історичним для українського війська, адже стартувало масштабною реформою армії. Нагадаємо, перший етап змін охоплює одразу 5 напрямків. У контрактах з'являються чіткі терміни служби і відстрочка. Зарплата в тиловиків та піхотинців зросте, а перевестися стане легше. Ключовий елемент реформи – 3 типи контрактів із різним навантаженням і різним грошовим забезпеченням. Мінімальне в тилу становитиме 30 тисяч гривень. На командопунктах це 70 тисяч, зарплати командирів бригад та корпусів зростуть до 230 тисяч гривень. А винагорода тих, хто ризикує життям найбільше, складатиме майже 500 000 гривень на місяць. Тим же, хто самовільно залишив частину з 13 червня, дозволили повернутися у топ-50 українських бригад. Це без проміжної ланки у вигляді батальйону резерву та військової служби правопорядку. Але вікно можливостей недовге і діятиме до середини вересня. Ну і вже в липні Міноборони може взятися за процес мобілізації і реформу ТЦК. Новина для підприємців. 1 липня у програмі «Доступні кредити 579» з'явилася нова можливість – позика на відновлення. Йдеться про державну підтримку мікро, малого та середнього бізнесу. Відтепер через цей механізм на допомогу можуть розраховувати і підприємства, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Отже, далі про умови детальніше. У перші два роки кредитна ставка для постраждалого бізнесу мінімальна – 0,1%. А от вже із третього року виплати позики ставка зросте. Її розмір залежатиме від масштабів справи. Для мікропідприємств – це 5%, у випадку малого бізнесу – 7%, для середнього – 9% річних. Максимум, який можна взяти на відновлення справи – 150 мільйонів гривень терміном до 10 років. Нагадаю, програма «Доступні кредити» працює з 2020-го, і на початку повномасштабного вторгнення вона практично врятувала український бізнес від колапсу, адже закрила 90% позик. Нею скористалися вже понад 70 тисяч підприємств, а це майже півмільярда гривень допомоги. Але тепер заборгованість держави перед банками із виплати компенсації за цією програмою вже до кінця року може сягнути близько 10 мільярдів гривень, повідомляє НБУ. Всі деталі про те, як отримати кредит і що для цього потрібно, можна дізнатися на сайті Made in Ukraine Block.ua. Нагадує нардеп і координатор політики «Зроблено в Україні» Дмитро Киселевський.
7: Банк обов'язково перевіряє позичальника на зв'язки з країною-агресором, на те, чи нема серед його власників підсанкційних осіб. Якщо підприємство має намір відновлюватися, то за перші два роки воно вже запустить заново своє виробництво, відновить втрачені зв'язки з клієнтами, з постачальниками, вже вийде на якийсь бізнес.
5: І до 10 липня включно можна ще отримати грант на вирощення бавовника. Чому це важливо і як це в майбутньому допоможе масштабувати бавовну на Росії, зараз розповім. Ця державна програма діє вже другий рік поспіль і передбачає 10 тисяч гривень підтримки на 1 гектар врожаю. Але скористатися можливістю можуть виключно аграрії із Одещини, Миколаївщини та Херсонщини. Ці три південні регіони відповідають вимогам вирощування рослинного волокна. Тож, як отримати гроші? Заявку можна подати і відстежувати онлайн через Державний аграрний реєстр. Це єдиний портал для українських фермерів. Усі ж підказки та роз'яснення, як працює програма, можна знайти на сайті Дія Бізнес. За два роки існування програми підтримкою держави скористалися лише до 10 підприємств. І, як вважають у Міністерстві економіки, така низька конкуренція ще більше відкриває можливостей для охочих фермерів. Ну і, власне, чому це важливо в умовах війни? За словами першого заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, вирощування бавовни є одним зі стратегічних напрямків, адже ця рослина використовується не лише у цивільних цілях.
8: Це є одна з сировини виробництва пороху і найдальше побічних елементів, але також дуже важливий контекст заповнення легкої промисловості. Є запит на бавовник як сировину для тканини і далі. Тому поштовх був дійсно більш військовий.
5: Гроші у кілька кліків. Вже в липні Дія має запустити послугу швидкої подачі заяв на оновлені дитячі виплати. Усю державну підтримку можна отримати на універсальній Дія-карті, де є спеціальні субрахунки для цільових коштів та загальний баланс. Виплати при народженні, допомога ВПО, програма «Є-ясла» чи національний кешбек – усе надходить туди. Зручно і те, що картка підтримує змішану оплату. Якщо ви купуєте цільовий товар і на спецрахунку не вистачає грошей, система автоматично платить решту із вашого особистого балансу. Щодо самих дитячих виплат, то нагадую, цьогоріч вони суттєво зросли. Замість колишніх мізерних сум, як от 10 тисяч гривень при народженні та 450 гривень щомісяця упродовж 3 років, тепер родина отримує одноразово 50 тисяч гривень. Далі щомісяця по 7 тисяч гривень, поки малюку не виповниться рік. А якщо батьки вирішують вийти із декрету на роботу, вмикається програма «Є-ясла». Це ще 8 тисяч щомісяця на оплату садочка або няні до 3-річчя дитини. А ще не застраховані вагітні, а це, наприклад, непрацюючі студентки або майбутні мами-службовиці, також зможуть отримувати щомісячно 7 тисяч гривень. Нагадаю, досі оформити допомогу можливо було виключно через відділення пенсійного фонду або ж ЦНАПів. Але полегшити життя мамам малюків уряднику обіцяли ще в січні, потім в квітні і в середині червня. Утім, послугу, кажуть, тестували та узгоджували із партнерами, пояснюють в Мінцифрі. Нині ж готуються до запуску за допомогою дієкартки.
9: У багатьох ця картка вже відкрита, тому що ми її запустили доволі давно, і ця можливість давно вже існує, тому для тих, в кого вже випущена дієкартка, вони просто її оберуть під час заповнення заяв.
5: Де в Україні знайти роботу, житло чи влаштувати дитину до школи? Відтепер це можуть дізнатися українці, які через війну живуть за кордоном, і підібрати собі потрібний варіант. В Україні у тестовому режимі запрацювала цифрова платформа «Додому». У Міністерстві соцполітики кажуть, її розробили спеціально для того, щоб допомогти вимушеним мігрантам повернутися до України. Особливо корисним онлайн-ресурс буде для тих, чиї домівки наразі на окупованих територіях або й взагалі знищені окупантами. На сайті міститься актуальна інформація від понад сотні громад з усіх куточків нашої держави. Про заклади охорони здоров'я, школи, дитсадки, вільні місця для проживання та вакансії, які вони мають. Нагадаю, наразі за кордоном проживає понад 5,5 мільйонів українців. Більшість із них знайшли тимчасовий притулок на території ЄС. Тож уряд постійно розробляє нові програми, які спонукатимуть наших співвітчизників швидше повернутися додому.
10: Основна задача була це поєднати безпосередньо громади і людей, які хочуть повертатися з цих громад. Громада, з цього боку, знову ж таки, зацікавлена в поверненні людей, оскільки це і робочі руки, це і, знову ж таки, школи, садочки, це і певна активізація цих громад. У людей, зі свого боку, це наявність повної інформації.
5: Шанс на нове життя і порятунок для українських сіл. Цього літа також з'явилася нова програма підтримки, як от будинки для тих, хто втратив все через війну. Уряд ухвалив нову постанову, за якою держава готова платити до 500 тисяч гривень за будинок для ВПО у безпечних сільських громадах. А це, зокрема, центр та захід України. На першому етапі програма діє для найвразливіших, а це родини із дітьми, люди із інвалідністю та пенсіонери. То як це працюватиме? Сім'я сама обирає, чи підходить їй місцевість, чи є там школа, садочок і робота. Якщо так, місцева громада купує цей будинок і підписує з родиною договір на 3 роки. Це ніби безоплатна оренда із можливістю першочергово оформити житло на себе у перспективі. Нині тривають перемовини із міжнародними фондами, щоб ті допомогли ще й з ремонтом та меблями. Приїзд родини з дітьми означає, що місцеву школу не закриють, а в громаді з'являться нові робочі руки та податки. Тим, хто хоче стати учасником програми, звертатися треба до очільників громади, де ви хочете жити, або ж до місцевих рад ВПО та обласних адміністрацій. Вони вже формують списки. До кінця року урядники планують придбати щонайменше 1000 таких будинків.
10: Тобто ми не купуємо будинок просто, щоб заселити. Людина має зрозуміти, що да, їй підходить ця громада, їй підходить цей будинок. І ми тоді виділяємо кошти і купуємо, щоб не просто викупити житло і поселити там сім'ю, але зробити для цієї сім'ї також і можливості для наступного розвитку.
5: Ну і з 1 липня стартувала вступна кампанія 2026. Для майбутніх бакалаврів запрацювали електронні кабінети. Самі ж заяви прийматимуть із 19 липня до 1 серпня включно. В абітурієнтів є максимум 10 пріоритетів, 5 із яких можна використати на бюджет. Головне правило – першою ставити саме бажану спеціальність. Після подачі документів змінити пріоритети буде неможливо. Цьогоріч держава виділила найбільше бюджетних місць для інженерів, освітян, військових та аграріїв. Основним квитком до вишу на бюджет зостаються результати НМТ за останні 4 роки. Проте ветерани, колишні полонені та діти із окупованих і прифронтових територій мають пільгові квоти або ж взагалі проходять лише внутрішню співбесіду. Що ж до магістратури та аспірантури, тут обов'язковий єдиний іспит у форматі ЗНО. Тестування магістрів вже триває і завершиться 14 липня. Після естафету переймуть аспіранти, які складатимуть іспити з 14 по 29 липня. Ну і з початку липня до кінця літа столична влада традиційно переводить школярів та курсантів вищих військових навчальних закладів на загальні умови користування громадським транспортом. В цей час вони зможуть купувати проїзні зі знижкою 75%. Придбати їх можна через застосунок «Київ-цифровий» у терміналі самообслуговування або ж на сайті комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислюваний центр» у застосунку «Ізіпей» чи в касах метрополітену. Ну і вже в середині липня тарифи на громадський транспорт транспорт можуть кардинально змінитися. Ймовірні суми за проїзд вже називали чиновники КМДА. Отже, якщо проїзд у столиці таки підвищать, попередньо ймовірно, що доведеться платити вчетверо більше. Тобто разова поїздка в метро замість звичних нам 8 гривень може стати в 30 гривень. Дешевше хіба оптом? Влада міста передбачає систему знижок, якщо купувати пакети поїздок. Приміром, при купівлі 50 квитків вони коштуватимуть по 25 гривень. Студенти зможуть їздити за половину вартості, а це 15 гривень за поїздку, а для школярів проїзд буде безкоштовний під час навчання. Окрім цього, із серпня в столиці планують запровадити електронний квиток вартістю 60 гривень. Він передбачатиме безкоштовні пересадки на метро, автобуси, трамваї, тролейбуси та фунікулер. І діятиме 1.5 години після його активації. Поїздки, які придбали раніше, громадяни зможуть використати до 14 вересня 2026 року. На тепер КМДА вже закінчує обробку результатів громадського обговорення щодо здорожчання проїзду. І після цього документ передадуть на погодження.
11: Будь-які кияни зацікавлені в тому, щоб мати один проїзний документ і користуватися ним у всіх видах транспорту. І цей рівень має бути прийнятним, порівнювальним з європейськими або з навіть з українськими європейськими містами, тому що це основна основа. Отримати пасажира на місяць, і це краще, ніж на один раз.
5: Отже, все це на українців чекатиме у липні. Тож не забудьте оновити особисті дані, якщо ви батьки юнака-підлітка. А ще поділіться новими програмами підтримки, як от будинок для ВПО в селі або ж кредити на відновлення бізнесу з тими, хто цього потребує найбільше. Далі буде рівно за місяць, вже зі змінами серпня. Ірина Кондрачук, Софія Бокій, Тимофій Кощей та Ігор Каленюк. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
12: Це за країну, яка змінюється на краще.
13: Політ, відчуття спокою, відчуття контролю, концентрація. На нас чекають свої з надією на терпінням, ворог з жахом і бажанням вбити. У цьому мить немає тривоги, а є лише якесь особливе перечуття. Перечуття неба.
14: Не користуйтесь електроприладом прямо зараз. Просто витягніть його з розетки. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
15: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості, пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
12: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: Далі будемо говорити про демонтаж пам'ятника Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі у Києві. Як показали коментарі у соцмережах, для одних це був закономірний крок у процесі деколонізації українського простору, для інших – привід для дискусії про ставлення до складної історичної спадщини. Втім, головне питання сьогодні навіть не в тому, чи потрібно було зносити цей пам'ятник. Значно важливіше, що має з'явитися натомість і якою загалом має бути політика пам'яті в Україні, хто і за якими принципами вирішує, чиє ім'я та образ заслуговують на місце в міському просторі. Чи потрібні нам нові пам'ятники, чи сучасне суспільство шукає інші форми меморіалізації? Про те, як Україна переосмислює свій публічний простір, які сенси мають приходити на зміну старим символам, поговоримо з нашими гостями, кураторкою та засновницею громадської організації Port of Culture Катою Тейлор і керівником Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», засновником громадської організації «Україна інкогніта» Романом Маленковим. Вітаємо вас.
17: Друзі, вітаємо вас. Знесення пам'ять або прибирання, як правильно сказати.
18: Демонтаж
17: пам'ять. Дякую, пам'ятнику Булгакову. Це лише привід поговорити про складну, але важливу тему. Взагалі, найпростіше це прибрати пам'ятник, а хто має визначати, що має бути на його місці? Чи має взагалі щось бути?
16: Це запитання до обох.
17: Давайте, вас почнемо.
19: Ви сказали, що знесення – це не головне питання, а головне, що встановити. Я тут не погоджуся, можна нічого не встановлювати, це один із варіантів. Але знести в нашому випадку було важливо в рамках, можливо, да, цієї загальної програми декомунізації, деколонізації. І там може нічого не бути певний час, або взагалі можна цей простір переосмислити так, щоб там не було пам'ятнику, але був простір пам'яті, да, бо пам'ять і пам'ятник – це трошки різні речі. Хто має це визначати? На мою думку, у нас є Національний інститут, інститут національної пам'яті, власне, мабуть, в першу чергу вони, але не обов'язково в одноосібному порядку. Тобто це мають бути і публічні обговорення, зокрема, але, на мою думку, це все-таки мають визначати експерти.
17: Пані Катерина, і я тоді вже не можу не згадати нашу попередню розмову, коли ми з вами в ефірі обговорювали ідею, наприклад, там міської влади на місці демонтованого ще в 2014 році пам'ятника Леніна поставити фонтан, та от тут за 12 років місце пам'ятника не перетворилось на місце пам'яті. Ми не бачимо усвідомленого переусвідомлення цього простору. От як упередити Ленін 2.0?
19: Ну, нам в будь-якому разі і в першому, і в другому випадку потрібна політична воля. На жаль, коли ми говоримо про публічний простір, в даному випадку, якщо говорити про бувший пам'ятник Леніну, то це простір, який підпорядковується, належить, їм займається Київська міська адміністрація, тобто, відповідно, вони приймають ці рішення. Так само з пам'ятником Булгакова, тут дуже все залежить від того, кому належить цей публічний простір, хто буде їм розпоряджатися. Відповідно, в того органу, який має цю владу, ця політична воля має бути. Але має бути політична воля, має бути експертиза і треба дослуховуватися до публічної думки. Тобто всі ці речі мають бути враховані.
16: Романе, пам'ятник знаходиться на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Ви керуєте цим заповідником. Багато дуже позитивних моментів. Кияни, вони це бачать з моменту, коли ви очолили цей інститут. Все ж таки, на вашу думку, знову ж таки, у нас було питання до обох, що має з'явитися і хто має визначати на місці Булгакова. Ну і загалом Булгаков – це такий симптоматичний приклад, тому що таких місць по Україні дуже багато. І ви, як людина, яка об'їздила всю Україну, теж цікаво почути вашу думку не тільки в межах там одного міста, так, а відштовхуючися від ситуації взагалі по країні. Тому що пам'ятників радянських, декомунізованих і деколонізованих по кожному місту їх дуже багато.
18: Це, зразу скажу, що це підпорядкування департаменту культури, навіть не культурної спадщини міста, бо поряд музей стоїть, і, скоріш за все, це така прибудинкова територія, яка охороняється над департаментом культури КМДА. А заповідник сам, звичайно, він охоплює велику дуже територію, але, знову ж таки, ми можемо напряму говорити лише про ті будівлі, які у нас на балансі перебувають. Решта все – це або власність комунальна інших якихось департаментів, або приватна. В більшості випадків це приватна власність. Там і сусідні будівлі в приватній власності. Тут давно ми думали про те, що Андріївський узвіз – це вся вулиця, фактично, це ареал нашої пам'яті, історичної пам'яті. Адже навіть якщо взяти отак чітко подивитися, українською мовою називається Андріївський узвіз, а російською мовою називається Андріївський спуск. Відповідно, вони завжди спускалися вниз там, а знизу жили якісь українці, які піднімалися вгору. Ну, мало хто про це говорить, але мені воно теж врізалося з дитинства. Ну, чому так? Для них спуск, а для нас підйом. Подивилися там фільм «За двома зайцями», воно все знімалося на Андріївському узвозі на Боричому току. І це зараз наскільки болюче питання, що Боричів тік – це суцільна руїна в центрі міста. Ми дослідили, зробили аналіз, Андріївський узвіз виявляється з 35 адрес, там 18, не в публічному просторі. Це або руїни, або напівруїни, або просто закинуті будинки, де ніхто не живе і нічого не відбувається взагалі. Більше половини на Андріївському узвозі. Тому кому ми там зараз поставимо пам'ятник? Чи не поставимо пам'ятник? А хто на нього буде дивитися? Якщо там люди не ходять, він не живий зараз. І тому ми вирішили зробити ініціативу, щоб ми працювали разом з громадськістю, який це болить. Ми зробили такий проєкт, я не знаю, це громадська ініціатива, Андріївський узвіз перезавантаження. Ми вирішили піти по шляху Павла Пекера і Євгена Клопотенка, і Пекер війшов і в нашу ініціативу, для того, щоб покроково зробити комунікацію з громадськістю, усіх з усіма. Тому що...
20: Тобто цей перший, якщо ми говоримо про переосмислення публічних просторів, то перше – це саме комунікація з громадськістю.
18: Ну, так, я на мою думку, що це саме так. Ну, як сесія Київради може визначити, що там ставити? Це там фахівці, це так само, як суд вирішує, наприклад, заарештувати пам'ятку архітектури. Суд – це фахівець взагалі? Взагалі-то це кандидат архітектури якийсь повинен вирішувати, там зроблено все правильно чи неправильно щодо реставрації чи ще чогось, а не суддя, який юрист просто. Тому і тут, ну хто, депутати Київради, вони там фахівці, юристи, економісти чи ще щось, а ми говоримо про пам'ятку. Там, можливо, є кілька людей, пов'язаних з культурою, бо є ж і комісія з культури, і з культурної спадщини. Але, на мою думку, що все-таки те, що пов'язане із от такими от питаннями, це повинна вирішувати громадськість. І якщо говорити про те, що там поставити, ну, у нас наскільки багато несправедливо забутих людей, починаючи, наприклад, від Нечая Левицького. Я фанат цієї людини, не те, щоб його критичного реалізму фанат, бо зараз це взагалі не модно, а от як людина, він перший фактично український національний герой, тому що в період двох указів він писав українською мовою, тут, у Києві, прожив він 42 роки вкупі, описав Київ дуже красиво. Він написав фантастичні речі, які ми всі читали в школі, а не менш фантастичні речі, які ми не читали, там, наприклад, «Хмари», роман про русифікацію Києва. І йому немає пам'ятника, і його вулиця, його імені знаходиться десь на Олександрівській Слобідці. Це приватний сектор, вона вважається другою за занедбаністю в місті Києві. Відомо тільки тим, що там затримали Медведчука. А він прожив 21 рік на вулиці Пушкінській. Євген Чикаленко – чудова людина, але він ніяк не прив'язаний. Можна було б іншу вулицю, тут Льва Толстого, наприклад, Львів, цей, яка вниз іде поряд з університетом Шевченка, назвати його іменем, а цю вулицю треба було називати іменем Нечая Левицького.
20: А якщо ми говоримо про меморіалізацію, Катя, до вас запитання, що у світі все дедалі частіше відходять саме від таких класичних форм цих бронзових пам'ятників, до яких ми звикли в Україні. Які взагалі сучасні форми меморіалізації, на вашу думку, могли б працювати в Києві?
21: Мені здається, простори мають бути інтерактивними, тобто мають залучати людей до діалогу. І поняття пам'ятника, ну, це не означає, що взагалі не має бути пам'ятників, але точно не має бути бронзових пам'ятників виключно чоловікам, як це було в минулому дуже багато століть. На мою думку, форми можуть бути різними, да, імерсивними, можуть бути, знову ж таки, якісь композиції, які взаємодіють з людьми, але насправді простір пам'яті може бути сквером, місцем взаємодії, куди люди приходять за якоюсь дією. Тому що дуже часто пам'ятники мертві. Да? Тобто, якщо ми поставимо, наприклад, да, от ви згадали Нечая Левицького, ми можемо поставити якийсь постамент, але давайте подумаємо, як, наприклад, молодь взаємодіє сьогодні з пам'ятниками. Ніяк не взаємодіє. Тобто, якщо ми хочемо пам'ятати Нечая Левицького або будь-якого іншого, там, іншу відому людину, героя і так далі, ми маємо подумати, як ця пам'ять може бути живою. Да? Тобто ми можемо переназивати вулиці, але ми також маємо думати про те, можливо, це має бути якийсь фестиваль на честь когось. Да? Тобто не тільки якісь мають бути матеріальні форми, І дуже часто, ну, тобто ми впираємося, коли ми хочемо когось пам'ятати або висвітлити, ми дуже часто впираємося або в мурали, як найпростішу, найдешевшу форму пам'ятання в публічному просторі, або, власне, в пам'ятник. Ну, тобто, тому що ніхто особливо не задумується над тим, які ще форми бувають. Ось, вулиці в Києві майже вже закінчилися, будемо чесними. І, ну, знову ж таки, ми ж хочемо пам'ятати не тільки наших письменників, поетів, якихось людей мистецтва, ми хочемо пам'ятати і наших сучасних героїв. І, ну, виноходять...
17: Ну, до речі, говорячи про сучасних героїв, пам'ятаєте, як у нас була спроба після 14-го року місця пам'яті перетворювати не лише на постаменти чи портрети, а на простори взаємодії, як ви говорите, пам'ятаєте, не пам'ятаю, як він точно називався, на Михайлівський сквер, де був барір, мурал Нігаяна, і там Женя Кулєба облаштувала сквер, де люди збиралися на певні лекції.
21: Абсолютно.
17: І це теж було присвячено пам'яті, де люди не лише там щось поглядали, але споглядали і взаємодіяли, і робили якусь там, не знаю, громадську справу, про щось нове дізнавалися.
21: Так, абсолютно. Тобто це мають бути простори, які залучають людей, і ці люди вбудовують це в свою буденність. Тобто для них може бути нормальним в суботу піти в цей сквер і провести там час. І, тобто вони можуть напряму кожен день не присвячувати і не думати про цього героя, але зрештою воно стає частиною твого життя дуже органічно.
17: Протасів
21: і пам'ять
17: живе. Протасів Яр фестиваль вшановує пам'ять Романа Ратушного не через пам'ятники, а через дії, через культурні якісь лекції, панельні дискусії, виступи музикантів і так далі.
21: Це дуже залежить від конкретного кейсу, мені здається, тому що дійсно в деяких випадках це має бути пам'ятник, да, меморіал. І іноді форма буде працювати, але, на мою думку, форма завжди вторинна, первинна завжди ідея і мета. Ну, тобто, навіщо ми це робимо? Якої мети ми хочемо досягнути? І відповідаючи на це питання, з'явиться або пам'ятник, або щось інше.
20: От, Роман, стосовно цих різних форм, я знаю, що ви боретеся за те, щоб в Києві один зі скверів в центрі, от якраз внизу Андріївського узвозу, був на ім'я Саміла Кішки. Так, здається. І, на вашу думку, от яке би, ну, тобто, яке це бачення має бути? Що в цьому сквері має бути? Як людина, яка прийде в цей сквер, зрозуміє, по-перше, що це за постать, іменем якої названа ця місцевість? Якщо ми говоримо не про пам'ятники, а про саме публічний простір.
18: Я абсолютно підтримую Катю в цьому питанні, що не форма важлива, а, власне, концепція. Це не сквер. Сквер – це, якщо проголосує Київрада, і там ми вирішили, ми спочатку, ну, фактично, це пустирь просто на вулиці Покровській, і в цей пустирь впирається Андріївський узвіз. Там біля будинку творчості, будинку дитячої творчості є шматок землі, порожній, там просто літом там в закутку безхатьки собі роблять таке кубло, а решту часу, коли вже не тепло, то там просто взагалі бур'яни і все росте. Ми подивилися, що як таке може бути взагалі, отак, в самісінькому серці Києва. Ми підійшли, знову ж таки, з боку громадських обговорень, ми через соцмережі запустили проєкт екопростору пам'яті Саміла Кішки. Саміло Кішка – це взагалі наскільки легендарна особистість, ну, не про всіх же думи там складено, як про Саміла Кішку, а ми в школі вчили, що він 40 років провів на галері. Ну, 40 років – це нереально, я думаю, що він і 10 не зміг би там цей, але тривалий час, може років 8, і він, це доведено історично, очолив повстання на галері, рабів, переможним було це повстання, перебили всіх яничар, захопили галеру і пригнали цю галеру на Січ. Крім того, він перед цим дав обітницю, що якщо він звільниться із полону, то він побудує в Києві на честь Миколи, Святого Миколи, церкву, велику церкву. І він це зробив. Він збудував дерев'яну церкву, п'ятибанну, і присвятив її Миколі Доброму. Ну, чудотворця, але він до нього був добрим і спокон віків, там, з початку 17 століття. Цю церкву називали церква Миколи Доброго. Її зруйнували в радянські часи, цю церкву. А дзвіниця залишилася. І от поряд з цією дзвіницею оцей саме сквер. І тут Єгор Кравецький, його знавець, каже, бо взагалі ми думали зразу, типу, Миколи Доброго, щоб воно називалося. Він каже, чому б не самі Лакішки? Легендарна ж особистість. У нас таких мало, при тому, що його поляки першим назвали гетьманом. Тому що вони з тих до того не визнавали гетьманами, вони їх називали просто атаманами. Отаке. І він загинув в союзі, у війні з шведами, в союзі з поляками на території Естонії. Козаки його у діжці з медом привезли в Україну, поховали на Чернечій горі у Каневі. Поряд, ну, а Шевченко потім там був похований. До речі, цікава ситуація, що Шевченко похований поряд з трьома гетьманами українськими. Це Іван Підкова, Самій Лакішка і Яків Шах. Можливо, це не просто так, що він там заповіт написав, яку Мруту поховаєте, його просто поховали поряд з великими. І от ми вирішили зробити конкурс архітектурний на облаштування цього сквера, відкрити. Ну, ми зрозуміли, що без фонду якогось призового це неможливо зробити буде. Україна інкогніта забезпечила призовий фонд, і за три перших місця ми пообіцяли гроші. 13 команд, колективів зареєструвалося, і з них 7 подали свої кінцеві варіанти.
16: Тобто, якщо отак з громадою працювати, то є і запит, тому що 13 команд, ну, це немало.
18: Це
16: тобто,
18: немало,
16: є
18: це
16: люди, які
18: взагалі
16: відгукуються на те, щоб ці простори переосмислювати.
18: Так,
16: от,
18: так,
16: з вашого
18: досвіду. І це було дуже цікаво, насправді. Ми зібрали дуже компетентне журі. Це і києвознавці, це і громадські діячі, це і очолила журі Ганна Бондар, народний депутат, вона заслужений архітектор України, і вона фахівець по конкурсам. Вона наскільки нам грамотно прописала умови, що ніяка Київрада вже не придереться, коли вони будуть голосувати вже в подальшому. А проєкт, який виграв, він дійсно дуже цікавий. Там в центрі простору парклет такий в вигляді типа козацького човна.
16: А що таке парклет?
18: Ну, така лавка, не лавка, місце для сидіння, отак, і воно там ярусами. І там вони теж пам'ятник вліпили, але ми той пам'ятник не будемо ставити, якщо ми зараз шукаємо мецената, який профінансує, я думаю, що ми його знайдемо, цього мецената. А ще один проєкт, то взагалі, ну, зовсім інший підхід. Ну, от Катя сказала, що вулиці вже закінчились, насправді вони зовсім не закінчилися, тому що у нас величезна кількість безіменних площ. І безіменних отаких от пустирів на одному Подолі, я думаю, що площі пустирів штук 50 ми можемо назбирати. Так от, біля церкви Миколи Притиска безіменна площа. Навколо церкви завжди був Майдан. Ну, воно не може бути без цього. І ми коли виходимо на це місце, то ми бачимо, що це площа. Вона не має ніякого імені, це типа шматок вулиці Хорива. Отак. Тому ми звернулися зараз в департамент архітектури містобудування і також громадські обговорення почали про те, щоб, по-перше, назвати цю площу. І ми також дуже багато людей опитали, істориків. Там була поряд садиба Тупталів. Туптали величезну роботу зробили для Києва. Це дуже вагома родина. Сава Туптало був київським сотником. Він прожив 105 років. Це головна людина була фактично в Києві з військового стану. Його син Дмитро Ростовський святий. При тому, що незважаючи на те, що його назвали Ростовським, ну вже це ж росіяни назвали, він був, по-перше, проти приєднання Київської митрополії до Патріархії Московської. По-друге, він був абсолютно проукраїнським, він був соратником Мазепи і його
2: давай
18: Росію вивезли.
2: Про які ви розповідаєте в
18: тому. Так от, назвати цю площу площею родини Тупталів. Це перше. І друге, зробити половину цієї площі пішохідною.
2: Пане Романе, от в мене тоді запитання. От ви розповідаєте про історію, яка, вочевидь, там зусиллями багатьох людей, організацій матиме хороший кінець. А я одразу пригадую, скільки було докладено зусиль, грошей, і закінчилося нічим, наприклад, меморіалізація Майдану, Революції Гідності і Небесної Сотні. Тому що музей Майдан так і не стався. Я вас не буду зараз запитувати, бо скільки ви безпосередньо за це не відповідаєте, чому саме, але от тоді від чого залежить, щоб пам'ять і її, тобто, щоб меморіалізація все-таки мала якийсь фінал. Це політична воля, це безпосередньо люди, людський фактор, який бере в цьому участь. Від чого це? Чому одні проекти можуть дійти до логічного кінця, а інші ні?
18: Це я не знаю, це якось Всесвіт. працює насправді.
21: Я думаю, що всі фактори мають скластися, і, на жаль, ну, як не тільки з меморіалізацією, а з будь-яким великим проєктом, тим паче, якщо ми говоримо про якісь проєкти державного рівня. І іноді все складається, а іноді ні. Але важливо, як я вже говорила, політична воля, хороший проєкт, конкурсний, бажано проєкт, тобто який, за який люди будуть боротися, да, і хотіти продовжувати фінансування окремо. Ми розуміємо, що сьогодні держава не може фінансувати якісь культурні ініціативи, тим паче масштабні. Зазвичай меморіальні практики все-таки, ну, не обов'язково, але якщо ми говоримо, наприклад, да, про там Майдан, то да, це велика якась була би історія тут. Фінансування як окремий фактор, ну, хороша команда, яка спроможна довести це до кінця, і ще багато факторів. Але фінансування, політична воля і сильна команда – це, мені здається, три речі, без яких неможливий будь-який проєкт, тим паче проєкт меморіалізації.
2: Ви колись думали про те, що буде з Майданом після закінчення війни і з меморіалом людським, який там утворився?
21: У нас має з'явитися не обов'язково на Майдані, можливо, але тоді весь простір має бути переосмислений, має з'явитися такий простір пам'яті. І взагалі, да, має бути великий меморіал війни, всієї цієї великої війни. Тому що до того, як буде якесь рішення, яке буде погоджене людьми, ніхто не дозволить якось переосмислити цей простір. Да? Тому що це єдиний зараз простір пам'яті, куди люди приходять згадувати своїх близьких і простір, де з'являються нові да, флаги. І ми розуміємо, що, ну, тобто він якраз цей простір живий. І, ну, тобто, на це потрібен буде час. Під час війни це точно неможливо, тому цей простір зараз ніхто не чіпатиме.
20: Друзі, у нас залишилося 2 хвилини, буквально до вас обох. Питання з короткою відповіддю на 50 секунд. Ну, ідеальна Україна майбутнього в плані меморіалізації. Пане Романе, це, на вашу думку, як і що має відбуватися? Це на національному рівні національні герої, відповідає держава, на локальному громади, чи це якось разом, чи це має бути якась політика прописана, програма, програмний підхід до меморіалізації? Чи все ж таки це краще працює як така в, знаєте, в демократичному такому руслі, коли кожна громада там шляхом популяризації, обговорень вшановує пам'ять тих чи інших постатей?
18: Тут повинен бути синтез, тому що якщо ми віддамо це громадам, то ми отримаємо на Галичині каплички з Матір'ю Божою суцільне і все. Десь на Київщині це золоті купола чи ще щось таке із Христом. Треба, щоб був певний маркер. Таке. А тут уже треба, щоб пропрацював. У нас є Інститут національної пам'яті все-таки і купа інших. Але на чому я наголосив би, це не повинно бути про плач. У нас єдиний меморіал козацький, це поле Берестейської битви, єдиний. І він на місці найганебнішої поразки українського війська і Богдана Хмельницького. А на місцях перемог немає нічого. Це ж оце пам'ять наша про наші звитяги і перемоги. А не про те, де ми програли і де ми повинні плакати. Це, на мою думку, колонізатори, вони завжди отак виховують колонізовані народи, що вони просто повинні відчувати себе меншовартісними, що вони завжди програвали і оплакувати свої поразки. А ми повинні гордитися своїми звитягами і перемогами.
20: Дякуємо вам. Дякуємо за те, що взяли участь в цьому обговоренні. Катя, буквально декілька секунд. От стосовно політики на національному рівні, на локальному, як на вашу думку це має відбуватися?
21: Ну, власне, у нас є політика пам'яті, розроблена національним інститутом національної пам'яті, але вона важко імплементується, тому що немає ресурсів і, ну, тут немає зв'язку між локальними громадами, тобто з цим централізованим офісом, там, скажімо. Тому важливо, щоб цей зв'язок з'явився, і важливо, зрештою, мати і експертизу, можливо, робити якісь воркшопи для людей, для громад, для того, щоб вони знали, що, як втілювати ці практики. Але це хороша політика, вона вже є. Просто з нею треба працювати і зробити її, да, історію практикою.
16: Дякуємо вам. Мені здається, що дуже важлива дискусія. Знаєте, ми почали з Булгакова, а от він оголив дуже багато запитань, на які дійсно ми намагалися знайти відповідь, але сподіваємося, що відповідь будуть шукати на державному рівні, на локальному рівні, та тому що нам потрібна ця політика пам'яті, потрібна меморіалізація наших героїв. Дякуємо вам за думки. Романе, дякуємо вам за історії прекрасних українців, того ж самого Туптала. І я думаю, що після нашого ефіру, і мені би хотілося вірити, що люди підуть загуглять і підгуглять, хто це такі, що це за постаті.
2: А коли Катерина казала, що молодь не ходить до пам'ятників, та, і молоді потрібні інше уособлення історичних персонажів, які будуть їм близькі, я подумала, що за півроку молодь буде знати, вся молодь, яка цікавиться українською літературою, мистецтвом, буде знати, хто такий Євген Чекаленко, бо наступна вистава «Мур» буде саме про нього. Як вони тепер знають всіх шістдесятників, тепер будуть знати і про Чекаленко.
16: Дякуємо вам. Катя Тейлор, кураторка і засновниця громадської організації «Port of Culture». Роман Малинков, керівник Державного архітектурного заповідника, історично-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», засновник громадської організації «Україна Інкогніта». Дякуємо вам за цю розмову.
4: Шоста вечора триває ефір каналу 1+1 у марафоні «Дені новини». І зараз знову про найактуальніше від ТСН. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва офіційно завершено. Лише на цьому місці загинули 10 людей, а загальна кількість жертв російської атаки на Київ в ніч проти 2 липня зросла до 30 осіб. Ще 3 людини на зв'язок не виходять, їхня доля залишається невідомою, судмедексперти працюють над ідентифікацією фрагментів тіл. Загалом під час масштабної атаки на столицю минулої ночі постраждали 99 жителів, в лікарнях перебувають 56 поранених і серед них 6 медичних працівників. Ну і на місці російського удару по Дарницькому районі працює кореспондент ТСН Ігор Бондаренко. Зараз маємо його на зв'язку. Ігорю, вітаю. Що зараз відбувається біля цього зруйнованого будинку? Коли завершилася рятувальна операція? Які в тебе новини?
1: Вітаю, свята. Саме на цій локації, де ми зараз перебуваємо, в Дарницькому районі, дійсно пошуково-рятувальні роботи вже завершені, але це не означає, що вони завершені повністю, тому що тут тривають аварійно відновлювання. От ми бачимо такий величезна важка техніка, це такий навантажувач, який намагається спланувати територію, оскільки після зливи тут трошки намісило бруду, намісило грязі, і тому сплановують. Але техніка тут залишається, і це, одразу скажу, що звідси деблокували тіла 10 загиблих, а взагалі це була найважча ділянка для ДСНСників, тому що, як ми бачимо, перекриття на 9-поверхівці були пошкоджені і були великі ризики обвалів, і тому рятувальникам, спецбригадам доводилося працювати в надскладних умовах. І ще унікальність цієї локації в тому, що звідси вдалося врятувати 17 людей, і 7 з них саме деблокували 7 живих людей. І за словами очільника ДСНС, це рекорд такої чисельності. Зазвичай це 1-2 людини, яких витягують живими з під таких величезних завалів. Сьогодні сюди приїжджали на локацію представники дипмісії, міжнародники, для того, щоб побачити, як наші рятувальники проводять операцію з порятунку, і також на власні очі і власними телефонами зафільмувати черговий терористичний акт росіян. Значить, зараз ми на цю хвилину маємо 30 загиблих під час цієї останньої масованої атаки, майже 100 загиблих. Ну, і є інформація про те, що 10 людей не виходять на зв'язок. 100 травмованих, поранених, і це означає, що 10 людей ще не виходять на зв'язок, і це не означає, що вони знаходяться під завалами, і це не означає, що кількість жертв може зрости. Вони поки що просто не виходять на зв'язок. Ну, а ті люди, які живуть поруч, які пережили весь цей хаос, вони досі оговтуються від цього жаху.
0: Дуже гучно було. Страшно. Ми боялися, що це в наш дом попало. Бо так трясануло, що люди всі зразу замовкли і ждемо. Буде сипатися зараз підвал? Ні, не посипало.
3: Ми були на дачі, син був у нас на роботі і нікого вдома не було просто. І з-за цього ми всі вижили. Ну, квартира повністю розрушена, нічого не осталось. Остався один диван в трьохкомнатній квартирі.
22: А решта де?
3: А решта от. Все тут.
1: І під час, після розбору завалів, тут вже працюють спеціальні комісії, які фіксують пошкодження, фіксують спеціальні комісії, чи придатне це житло для подальшого користування. Ну, враховуючи, що 63 багатоповерхівки було пошкоджено лише в Києві протягом останньої цієї російської терористичної атаки, 57 – це багатоквартирні будинки, тобто учасників програми є відновлення значно побільше. Ну і сьогодні ввечері також буде проведена панахіда біля цього зруйнованого будинку, панахіда за загиблими. Нагадаю, 30 людей загалом загинуло після цієї жахливої атаки. Студія.

0: Під час першої поранення дістали чоловік, жінка та 7-річна дівчинка, а по обіді дрони полювали на цивільні авто. Відомо ще про трьох потерпілих. В Лозовій ворог поцілив в будинок багатодітної родини. 10-річна дитина в лікарні з опіками і вибуховою травмою. У Шевченковому КАБ вбили літнього чоловіка. Ще п'ятьом людям знадобилася допомога медиків. До 4 зросла кількість жертв в місті Ромни на Сумщині. Серед загиблих є дитина. Вночі окупанти атакували безпілотником багатоквартирний дім. Вбили маму і доньку, які не виповнилися ще й 2 років. Серед жертв іще одна жінка та літній чоловік. Троє жителів дістали поранення. Масовано росіяни гатять по заправках у всіх прикордонних областях. На Дніпропетровщині 1 загиблий, 5 поранених через ранковий удар по АЗС Криворізького району. Також горіла заправка поблизу Кам'янського. Палали заправки на Донеччині, у Слов'янську 4 ударами. По станціях окупанти вбили 2 цивільних, ще 2 поранили. Жертви та потерпілі є також в Дружківці, а також в Олександрівці. На це селище ворог скинув 7 керованих авіабомб. Лікар-інфекціоніст загинув, ще 2 медиків поранені. Це вже в Херсоні. Росіяни прицільно обстріляли лікарню. А в приміських Комишанах від дронових атак постраждали 2 жінки. Одна їхала в авто, а інша йшла по вулиці. І вже більше 20 потерпілих через ворожі удари в Сумах. Сьогодні та напередодні росіяни били безпілотниками по АЗС. Постраждали 7 людей, ще 17 поранені. Під час авіаударів по місту керованими бомбами 4 цивільним надавали допомогу після вибуху, що пролунав кілька годин тому. Далі з подробицями кореспондент КТСН Оксана Солодовник.
1: Чи не щодня ворог тероризує Суми ударами керованих авіаційних бомб? Б'є по об'єктах інфраструктури, підприємствах. Цього разу ціллю ворога стала звичайна загальноосвітня школа.
2: Перед центральним входом екскаватор загортає вирву, що лишив по собі КАБ. На почорнілих від кіптявих стінах зіяють діри. У будівлі вибиті всі вікна, пробитий дах. Усього в кількох метрах від вибуху опинилися 2 виховательки. Вони збиралися вже додому і саме зачиняли двері.
3: Ми хотіли замкнути і все. І під завалами все кругом. В пелюці чую, що валя, воно нічого не видно, тільки десь проблиск світа.
2: А ще зранку у закладі були діти, каже пані Світлана. На канікулах тут літня школа і садочок. Учні пішли додому незадовго до бомбового удару. Вихователі їх відпустили раніше.
3: Діти були до 12, так як не було світла і води, то були до 12. Вони нас у групах не бувають, коли повинні тренувати. Вони нас у групі не бувають, вони цілими днями сидять там у тому подвалі. Ну, на даний час їх не було, були тільки ми вдвох.
2: Пані Світлана лікуватиметься амбулаторно, а от її колегу Валентину залишили у лікарні. Від пережитого стресу жінка не може говорити. У неї побита уламками спина, руки, ушкоджені барабанні перетинки обох вух. Школа, у яку влучила російська бомба, розташована серед житлових будинків у приватному секторі. Поруч дитячий майданчик та стадіон, магазини. За кілька годин після удару до медиків за допомогою звернулися більше 10 людей. Серед постраждалих 5 дітей, що живуть поруч із місцем влучання. У хатах уламками посікло стіни, дахи, побило вікна.
4: А воно зашуміло, і зразу як бабахне, пиль, все летить, шумить, і все. Це мгновення було. Я теж не розумію, я в хаті весь дим, усе ж летить, стекла, батареї, все летить.
2: За 100 метрів від епіцентру вибуху теж наробило шкоди в оселях. Люди дивуються силі вибухової хвилі, яка зривала покрівлю та відривала від землі меблі, відчиняла дубові ляди.
5: На криші зняло 5 листів шифера, трещини по спальні.
6: Оце зривало дубова ляда. Підняло його, ось ляду. Оце сила взрива була. Там просто
7: і холодильник відкрився.
6: Холодильник відчинився.
2: Фахівці ДСНС за кілька днів мають розібрати аварійні конструкції та залатати дах і вікна. Коли діти зможуть відвідувати школу і чи зможуть взагалі, поки невідомо. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Ситуація на фронті залишається напруженою. За добу зафіксовано 273 бойові зіткнення. Окупанти випустили по Україні 75 ракет, скинули майже 300 керованих авіабомб, застосували більше 10 тисяч дронів-камікадзе. Найгірше на 3 напрямках. Покровському, там наші захисники відбили 39 штурмів. Гуляйпільському і Слов'янському, там українські воїни зупинили більше 30 атак на кожному. Ще 22 спроби просунутись сили оборони припинили на Південно-Слобожанському напрямку. Відповідь, наша авіація та артилерія вразили 4.

0: Райони зосередження ворога і пункт управління безпілотниками. На Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках штурмів не зафіксовано. На Волинському та Поліському ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Усі родини з дітьми, а це понад 7 тисяч осіб, мають впродовж місяця залишити місто Шахтарське Дніпропетровщини. В області розширюється зона обов'язкової евакуації. Буває, за день доводиться вивозити по сотні людей, розповідають гуманітарні місії Проліска. Значна частина – це переселенці з Донеччини і Луганщини, які вдруге або і втретє вже втрачають дім. І щоразу це однаково боляче, розповіли кореспонденці ТСН Анастасії Невірній.
1: Десятки людей роздираються на всебіч, аби увібрати у себе кожну деталь рідного міста. Замість радіти сонцю і літу, вони прощаються з домом. Серед них велика родина, два покоління батьків, діти. Найменший хлопчик тулиться до мами. На запитання, чи знають, куди прямують, кажуть.
2: Пустоту. Їдемо в пустоту.
1: Далі розповідають, що вже вдруге змушені покидати дім. Ще на початку 22-го приїхали до Шахтарського із Сіверсько-Донецька. Маленькому Назару тоді було 4 місяці. І нині він вже вдруге стає переселенцем.
3: І так я ношу кожен день. Бабушка полетіла, вже бахнула. Тоже ж, знаєте, як воно. А дитині 4 рочки, звісно. Страшно, за дітей страшно.
1: І одна з найдраматичніших евакуацій цього дня. З місця, яке встигло стати рідним, з мамою та бабусею виїздить 14-річний Олексій.
4: Це можна забирати, так?
5: Так.
1: У хлопчика вроджена форма ДЦП. Кожна зміна звичного стану речей для нього – шалений стрес. Вестимуть Олексія швидкою, всією командою вмовляють хлопця не хвилюватись.
5: Ми тебе покатаємо на коляски. А в машині ти любиш кататися?
4: Ні.
5: Не любиш?
1: Олексій з мамою та бабусею приїхали до цього притулку з Лисичанська ще у 22-му. Так тут і залишились, звикли, облаштували побут.
5: Ми приїжджаємо вдруге.
6: Дякуємо їхньому керівництву, нас прийняли, все було добре. Він хоче гуляти, дуже засмутиться через цей приїзд.
1: Тепер от їдуть у Київ до рідних, бо війна знову надто близько підібралась до їхнього дому. Проводжати цю родину вийшли усім притулком. Сльози, обійми, обіцянки не забувати.
7: Щасти, щоб все було добре.
1: Олексія всаджують у швидку. Прощатись з ним прибігає місцева малеча. Тут вже плаче і Олексій.
8: Давай, Льошки, Льоша, скорей. Не присіваємо.
1: Врешті швидка рушає. Попереду довга дорога, яку хлопчику нелегко буде витримати. Однак іншого виходу немає. Лишатись у Шахтарському надто небезпечно. У наступній точці збору на зустріч евакуаційному автобусу вибігає ватага дітей. То до міста Жовті Води переїздить місцевий реабілітаційний центр. Діти сприймають переїзд як пригоду, натомість їхнім мамам сумно та лячно покидати рідне місто, однак і лишатись не сила.
9: Зараз питає, кажу, просипається, і боюся, так, як воно бахає, кажу, страшно дуже, оце сьогодні ночі зовсім не спала.
1: Ірина виїздить з 5 дітьми, найменшому 2 рочки, каже, втомилась кожну ніч боятись за малечу.
10: Дуже не хочеться покидати свою домівку, в нас тут квартира, це я тут виросла, навчалася у школі, але, на жаль, такий час. Що доведеться робити вибір. Наш вибір – це живі, здорові діти, а країну ми відбудуємо.
1: Примусову евакуацію родин з дітьми з Шахтарського оголосили 17 червня. Потік охочих виїхати щодня зростає, розповідають у гуманітарній місії Проліска. Лише сьогодні вдалося вивезти майже 100 людей.
11: Стосовно Шахтарського, у нас тут ходили соціальні автобуси. Тепер ми були вимушені перекваліфікувати ці соціальні автобуси і запустити як евакуаційні рейси. Кожного дня тепер тут у нас чергують автобуси, які здійснюють евакуацію.
1: Однак попри посилення евакуації, додають у Пролісці, чимало людей зволікають з виїздом, аж доки не стає надто пізно.
11: Все ж таки люди не зовсім охоче... хочуть евакуюватися у зв'язку з тим, що все ж таки думають, що до них ця війна ще не дійшла. Ну, наша думка те, що навпаки є час зібратись і дійсно потрібно евакуюватись.
1: Від початку активної евакуації, а це приблизно рік часу, тільки гуманітарна місія «Проліска» з прифронтових районів Дніпропетровщини вивезла понад 25 тисяч мешканців. Загалом свої домівки покинули вже більше 50 тисяч людей. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Україна пропонує пакет антикризових кроків для поліпшення відносин з Варшавою. Їх очільник МЗС Андрій Собєга озвучив на зустрічі польському колезі Радославу Сікорському. Пропонує ініціювати консультації між МЗС, зустріч істориків-фахівців періоду Другої світової, які брали участь у польсько-українському конгресі істориків в травні, а також звернутися до релігійних лідерів обох країн для задіяння їхнього авторитету в двосторонньому діалозі. Собєга ще раз нагадав Сікорському, що вибір українськими військовими найменування підрозділу не мав антипольського мотиву. А саме через це рішення польський президент позбавив Володимира Зеленського найвищої державної нагороди. Загалом ці перемови стали вже другою спробою українських дипломатів знайти таке розв'язання конфлікту, через який, зокрема, як стверджують польські ЗМІ, Варшава вирішила не передавати винищувачі МІГ-29, натомість утилізувати їх. Сьогодні ж голова МЗС Польщі запевнив українського колегу, що Польща незмінно надаватиме підтримку для підвищення нашої обороноздатності, і сторони так також обговорили перспективи співпраці у військово-технічній галузі. Раніше ж польський міністр оборони заявляв, що Київ начебто відмовився ділитись дроновими технологіями через саме історичний конфлікт. 10 мільйонів гривень застави Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Судді частково задовольнили клопотання прокурорів, тож тепер нардеп має внести гроші або рішення буде переглянуте. В НАБУ закидають народному обранцю вимагання та легалізацію коштів. Хабар той нібито просив за продовження роботи кол-центрів і дискредитацію конкурентів для прикриття. За версією детективів, все це робилося навпаки під виглядом боротьби з офісниками. Сам власник кол-центрів на той момент був в міжнародному розшуку, і Тищенко про це знав. Йшлося про регулярні місячні виплати, а також виплати за кожне викриття Тищенком кол-центрів, кажуть прокурори САП. Гроші сумарно понад мільйон доларів, щоправда, одержати нардеп так і не зміг. Другий епізод стосується 12 мільйонів гривень, які Тищенку подарувала екс-дружина. За версією детективів, заробітків для такого подарунку вона не мала, а гроші належали самому нардепу. Тищенко зі звинуваченнями не погоджується, каже, обвинувачення про хабар проти нього нібито сфабрикували особи, проти яких він боровся, а також наркокартелі. А саму справу вважає ще й тиском з боку НАБУ через його депутатську діяльність. Що ж до подарунка від колишньої дружини, каже, що та буцімто продала земельну ділянку і кошти мала. Але от за версією прокурорів, земля насправді могла належати самому Тищенку. Прокурори просили для депутата тримання під вартою або ж заставу в розмірі 19 мільйонів гривень.
4: У мене частково вже є гроші на
12: життя
4: на декларації, так?
12: Так,
4: частково. Слухайте, дивіться. Якщо я не знайду гроші, я вам сразу всім кажу. От щоб ви навіть не собі там щось не мріяли. В ніякі платні камери я не піду. І користуватися платними камерами не буду.
0: Батьки Григорія Глушича, що загинув в масовій ДТП в столиці, коли водій Мерседеса влетів в підземний перехід і вбив 4 людей, закликають підписати петицію. Якщо вона набере 25 тисяч підписів, президент має винести питання зміни покарання для систематичних порушників на РНБО. Які вимоги висувають батьки загиблих дітей і на які зміни вже зараз готові урядовці? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич продовжить.
13: Батьки Гриші перед прес-конференцією розставляють портрети 12-річного сина, що загинув у ДТП.
14: Дуже багато болю.
13: Їй складно говорити. Мама Олександра притискає до себе іграшку сина і тримає за руку свого чоловіка Олексія. З дня загибелі Гриші Глушича минув майже місяць. Тоді водій Мерседеса Павло Плешивців на шаленій швидкості їхав смугою громадського транспорта, влетів у підземний перехід і вбив 4 людей. Учня 6 класу Григорія Глушича, виховательку Ірину Лазареву, поліцейських Дмитра Бондарчука та Дениса Бутченко.
14: Те, що сталося 5 червня на Караваєвих дачах, не є випадковістю. Водій перед тим 39 разів тільки зафіксованих порушень мав. Ця людина навмисно тиснула на газ, навмисно перебудовувалася в смугу громадського транспорту, вона бачила, що є червоне світло. І він це робив тому, що у нас безкарність.
13: До цього ДТП Павло Плешивцев сплачував штрафи 39 разів і знов сідав за кермо. Більшість цих штрафів, каже адвокатка родини, за перевищення швидкості.
15: Є і там, де перевищення вище 50 кілометрів було, тому що це видно за розміром штрафу, да, бо він відрізняється у нас. Але там є і ДТП, де він знову втік з місця ДТП, де він не зупинився. Тобто це характерна системна поведінка цієї особи.
13: Олексій Глушич на сайті президента опублікував петицію, аби зміни покарань стали предметом розгляду Ради національної безпеки. Документ має набрати 25 тисяч підписів. В першу чергу батьки вимагають, аби системних порушників позбавляли прав на кермування авто.
14: Грубі порушення мають бути покарані не штрафами. Якщо людина це робить не вперше, не вдруге, а Павло Плешивцев 39 лише зафіксованих, то в неї треба відбирати права. Ця людина має ходити пішки.
13: За останні 4 роки у ДТП загинуло 678 дітей. Батьки в Гриші підтримують інші родини, діти, яких загинули на дорогах через п'яних водіїв та тих, що постійно перевищували швидкість, і навіть через поліцейських, які порушували правила. Шестирічна Аліса переходила пішохідний перехід разом з мамою біля центру творчості у Прилуках. Вони йшли на гурток. Біля закладу було обмеження 40 кілометрів на годину.
16: Поліцейська машина по зустрічній рухалась без увімкненої сирени взагалі. Ну і коли вони вийшли з-за фури, то поліцейські саме в цю секунду збили їх з мамою. І Аліса загинула, а мама і на сьогодні проходить реабілітацію. Наших дітей вже не повернеш, але ми ще маємо одну дитину. І хотілося б, щоб діти інших родин не потрапляли в такі халепи. Це мають бути штрафні бали, які нараховуються для системних порушників.
13: Штрафні бали – це ще одна вимога у петиції. А також батьки наполягають на зміні термінів ув'язнення для водіїв, що вбили пішохода. Наприклад, санкція статті для Павла Плешивцева передбачає максимум 8 років ув'язнення за 4 смерті.
17: Коли людина свідомо тисне газ, розганяється, їде в тій смузі, в якій не можна їхати, і вбиває людей, ну чим це не тероризм? Тобто, що там, від 15 до довічного нас влаштує.
13: Одна з головних вимог – це зміни штрафів за перевищення швидкості. За даними патрульної поліції, через ДТП за минулий рік загинуло 3250 українців. Тобто майже кожного дня на дорозі гине один дорослий. Кожні два дні дорога забирає життя однієї дитини. І основна причина цих смертей – це перевищення швидкості. Поки петиція набирає підписи, на тепер її підтримали понад 11 тисяч українців, законотворці обговорюють зміни до правил дорожнього руху. Однак, поки мова не йде ані про збільшення термінів ув'язнення за смертельні ДТП, ані нарахування балів системним порушникам, що призводило б до позбавлення водійських прав. Однак вже зараз є пропозиція щодо зміни штрафів за перевищення швидкості. В ефірі ТСН перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький озвучив суми. Перевищення на 20 кілометрів – 680 гривень, на 40 кілометрів – 2040 гривень. Штраф за перевищення швидкості на 60 кілометрів має становити 2700 гривень і на 80 кілометрів – 3400 гривень.
18: У випадку перевищення швидкості на понад 60 або 80 кілометрів на годину понад 5 разів на рік – буде також встановлена підвищена відповідальність на рівні 17 тисяч гривень за кожен наступний раз.
13: За 4 роки повномасштабного вторгнення кількість загиблих на дорогах складає понад 12 тисяч українців. Приклад європейських країн показує, що системні зміни здатні вплинути на смертність на дорогах. Але працює не один чинник, а комплекс. Релевантні штрафи, позбавлення права кермування злісних порушників, безпечна інфраструктура доріг, автоматична фіксація порушень. Все це робить автошляхи європейських країн безпечнішими, смертнішими. смертність на дорогах там вдвічі менша за українську. Поки що системного законопроєкту щодо змін на наших шляхах немає. Батьки загиблого Гриші Глушича сподіваються, що їхня петиція вплине на рішення урядовців та парламентарів. Ірина Маркевич, Іван Павлович, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Вже до 29 зросла кількість шпиталізованих після відпочинку на озері поблизу Львова. 27 із них неповнолітні, в усіх симптоми гострої кишкової інфекції, нудота, загальна слабкість та підвищення температури. В інфекційній лікарні зараз лежать діти віком від 4 до 18 років та двоє дорослих. Потерпілі відпочивали на озері Задорожнє за 40 кілометрів від Львова. Всі з різних компаній, хтось харчувався власними продуктами, хтось купував в магазинах неподалік. Стан пацієнтів середньої тяжкості, кажуть медики. Перші потерпілі почали звертатися по допомогу ще 3 дні тому. Інкубаційний період при кишкових інфекціях може тривати до кількох діб, тож кількість отруєних може іще зростати. Який збудник спричинив це захворювання, буде відомо після лабораторних досліджень. Вагітна із пораненнями утікала з заправки, що вже палала, а ворог бив ударними дронами знову і знову. У Дніпрі рятують 35-річну жінку при надії, що потрапила під атаку безпілотників. Анжела працювала заправницею в селі Балівка. Тієї ночі в Дніпрі та передмісті ворог знищив одразу 5 АЗС. Одна жінка загинула. Більше подробиць в сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.
19: Згарище замість заправки – це все, що лишилося від АЗС у селі Балівка після атаки ворожих дронів. Працювала тут з минулого року, каже пані Анжела. Під час нічної зміни вона була всередині разом з колегою. Усе сталося миттєво, згадує поранена вагітна. Сховатися не встигли.
20: Ударило волну і все, вже очнулася, почали вибігати. Бігли з заправки в ліс. По пам'яті вибігали, тому що кров'ю ж залило і глаза, і все. Дуже переживала і плакала.
19: Першу допомогу надали місцеві. Швидкою села пані Анжелу терміново доправили до Дніпра.
21: Дякуючи долі, живіт був не ушкоджений, але ушкодження кінцівок, обличчя і рук. Звісно, стрес – це одна із вагомих причин, яка може порушувати перебіг нормальної вагітності. Вислухали серцебиття, малюк продовжує жити всупереч і завдяки нашим лікарям.
19: Анжела вже витримала кілька операцій і нарешті може бачити.
22: У Анжела був розрив повіки ніже, наші офтальмологи вшивали. Коли вона надходила, вона зовсім не могла відкрити очей. Так, зараз ми вже відкриваємо очі та бачимо, тому що це при надходженні було неможливо.
19: Попереду ще оперативні втручання, численні уламки по всьому тілу. Їх потрібно дістати так, аби не нашкодити малюку.
23: Це операція, це наркози. Обов'язково за неї стежить наш акушерський анестезіолог, а також акушер-гінеколог. Обов'язково ж робляться дослідження до і після операції самого малючку.
19: На кого чекає, пані Анжела ще не знає, бо малий термін. У неї вже є 2 синів та молодша донька.
24: Дітка дзвонила?
25: Так. Да.
24: Все вдома?
25: Так, да, добре. Вже чекають додому.
24: Ще трошки треба.
19: Вона лишатиметься під наглядом медиків, допоки не дістануть уламки і не впевняться, що загрози для вагітності немає. Її діти нині під наглядом бабусі. Анжела сподівається якомога швидше одужати та бути з родиною. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ну а далі в ефірі марафону «Єдині новини». Свою роботу розпочинають мої колеги, ведучі 1+1, Наталія Масичук, Максим Сухенко. Їм та їхнім гостям слово вже за мить. А в ТСН знову зустрінемось о 19:00. Залишайтесь обов'язково.
26: Вечір добрий, загальнонаціональний телемарафон в ефірі, як завжди, по п'ятницях. Максим Сухенко, Наталія Мосійчук і Михайло Самуй вже з нами, військовий експерт і директор New Geopolitics Research Network. Важливо почати з того, що сьогодні день жалоби. І, очевидно, це буде темою номер один сьогодні з вами. Під час нашої з вами розмови ми співчуваємо всім родинам і близьким, які втратили своїх людей. Київ жалобі. Власне, з оцієї останньої ракетної навали і хотілося почати, тому що багато людей загинуло. Я вчора дивилася російського експерта Ширяєва, який співав дифирамби, мовляв, але ж як влучно ми стріляємо. Дивіться, станом на зараз всього лише 20 осіб. І потім він так, знаєте, так, я приношу їм свої співчуття. Ну, одразу хотілося сказати, куди засунуть їм свої співчуття. Але щодо влучності і щодо того, куди ціляться і які, якого результату вони добуваються. Як це, як читати останню ракетну навалу?
2: Ну, можна спитати, а що ви робили до цього 4,5 роки, насправді. Тобто будь-яка атака, будь-які дії військових сил можна оцінювати за ефектом, за наслідками, за тим результатом, який потім впливає на боєздатність Збройних сил України, Сил оборони України, на стійкість української нації і, в принципі, на здатність, спроможності України продовжувати війну. Так от, після цієї атаки якось змінилися ці параметри? Я дуже сумніваюся. Я бачив той перелік, здається, це сам Ширяєв якраз і
26: виклав,
2: скільки вони заводів зруйнували і так далі. Ну, вибачте, ті заводи, про які він пише, вони не працюють в тому стані, в якому, якщо це їхня розвідка вважає, що 4,5 роки війни, а ці заводи ще
26: над землею і працюють?
2: Вони працюють в тому ж стані, як у них працюють в Воронежі, або в Волгограді, або в інших містах, і потім вони пишуть, що 6 робітників загинуло після того, як знесло повністю цеха, хоча ми знаємо, що там працювало. У нас таких заводів, вони би ще по Лук'яниці вдарили знову. Здається, там теж була щось, спроба якась удару. І цього разу по тому самому заводу, який вони вважають, що він працює. Що, як це можна оцінювати? Ну, я скажу так, що ця нічна атака, вона продемонструвала один аспект. Дійсно, у них зараз з'являється вікно можливості стосовно ситуації, коли у нас менше контрракет, а у них більше балістичних ракет. Оце правда. Єдине, що куди вони наносять удари, це вже їхні проблеми, звісно. Але, звісно, це і наші проблеми, тому що вони б'ють по цивільним.
26: А скажіть, будь ласка, наскільки правда те, що, знову ж таки, він говорить, що, мовляв, українцям легше, тому що у нас, якщо завод, то у нас в цьому заводі зосереджена вся ланка. Там, починаючи від дрібних деталей, ми там само виробляємо, і закінчуючи там великою ракетою.
2: Україна?
26: Ні,
2: Росія. Росія, да.
26: А в Україні, мовляв, нам їх важче діставати, тому що, ну, у них, як, знаєте, все роздріблено. Вони тут одне в гаражах можуть збирати. Тобто в них якісь уявлення про Україну, як про Палестину, знаєте. Тут в гаражі, тут на заводі, тут ще десь на якомусь підприємстві. Та? Наскільки це відповідає дійсності?
2: Ну, це називається розподілення. Розподілення так. Виробництва. Це не Палестина, це такий підхід сучасний. Це збільшує стійкість будь-якої виробничої ланки. Дійсно, в Україні, ну, ми живемо просто під ударами з першого дня війни. Першого дня широкомасштабної війни.
26: Чи бачите ви, що вони так само розосереджують зараз? Вже ми півроку їх як почали утюжити?
2: У них в чому проблема? У нас насправді то виробництво, воно в основному приватне. Так, є ще, залишаються державні підприємства, але в нас вони приватні, у нас їх багато, і у нас вони невеликі. Тобто є, звісно, ті компанії, які масштабуються, але, знову ж таки, вони масштабуються не так, як Алабога, де вже, мені здається, вже з космоса, без оптики, видно, де вона зростає.
3: Там ціле місто виробниче.
2: Да, там реально місто, і вони потім будуть скаржитися, що от українці його почали нищити. А ми ж будемо його нищити, тому що, ну, така ціль, вона не може залишатися. В Україні по-іншому. Тобто у нас багато компаній, вони адаптуються, вони, кожен розуміє, що його безпека – це його продовження функціонування, його можливість ефективно працювати і так далі. Тому у нас йдуть під землю, розподіляються. І дійсно, для росіян це дуже важко знайти от те місце, де знаходиться там центральний елемент виробництва там такого дрона або ракети.
3: Місця прийняття рішень, да?
2: Да, ну, або місця, скажімо так, які впливають на функціональність того чи іншого заводу. У них, у росіян, через те, що ці заводи залишилися ще з Радянського Союзу, потім вони були приватизовані і потім переведені в така назва федерально-вертикальні структури. Тобто вони дійсно залишили отак от, як в Радянському Союзі були, а ППО не вистачає.
26: Але з другого боку, наскільки цинічним є сам підхід, коли він говорить, що там ми б'ємо по заводах і ми б'ємо достатньо точно, та якщо що там українці зробили все можливе і неможливе для того, щоб столицю убезпечити та вивезти всі заводи. У нас вони були релоковані в більшій своїй частині, та і все рівно, ну тобто, ціль не бити по заводах, очевидно, звичайно. Ціль просто кошмарити Київ, кошмарити столицю.
3: Цікаво, що їх цинічність вас ще дивує на п'ятий рік війни. Мені здається, тут уже
2: але дійсно 70 ракет, і здається, там більше 500 чи більше 600 дронів. Да. Тобто, це ну які заводи. Тобто, причому ми ж бачимо,
26: тут заводи,
2: ми ж бачимо, що відбувається.
3: Скільки це заводів має бути?
2: Ми ж бачимо, що відбувається, куди вони б'ють. Там мене вразило, наприклад, що не тільки в Києві, але було за останні там 2-3 дні знищено, здається, дві фабрики з виробництва туалетного паперу. Mm-hmm. Тобто їм розвідка доповідає, що там що виробляються ракети.
3: Ну і величезний склад побутової техніки в Києві.
2: Да, потім вони, от один з фактів, вони почали руйнувати АЗС, так? Намагаючись показати, що там вони також можуть у нас створити
3: паливну кризу. Пропагандистські історії.
2: Але це ж вони думають, що у нас там на АЗС прямо і бензин виробляється. Да? Ми ж б'ємо по НПЗ.
3: Так.
2: І тому в них на заправках нема бензину.
3: Це, мені здається, чисто заради картинки. З приводу того, ви на перше питання відповідаючи, зачепили історію про те, що наскільки це впливає на наші оборонні спроможності. В мене складається враження, що таке впрямає, адже вчора росіянці заявили, що збили українську оперативно-тактичну ракету, яка летіла на Москву. Знаємо вже, як розшукровувати. Оперативно-тактичні ракети – це балістики. Це вже наша балістика нарешті випробовується в бойовому режимі?
2: Ну, такої інформації відкритої немає, тому не будемо її озвучувати. Але точно, що у нас балістика на підході, це про це говорили і керівники Firepoint, і у нас є інші розробки. Тобто ці ракети вже на підході, і це дійсно буде той момент, коли для росіян величезна буде проблема, тому що з'явиться ще один фактор впливу і на Крим, наприклад, і на у всякому разі прикордоння, тому що там 300 кілометрів – це одне, а коли буде балістика 500, 1000, це буде абсолютно інша історія, тому що там буде і Москва вже.
3: Ми побачимо, спрацюють мідл-страйки, да, якщо запрацюють діп-страйки, то, звичайно, це має повністю перевернути.
26: Максим говорить про публікацію, очевидно, в Bloomberg, яка однією з перших написала про те, що полетіла балістика, і потім ми побачили там якісь відео удару якоїсь ракети по якійсь території Російської Федерації. У мене вчора в ефірі на YouTube-каналі Мосійчук в темі була Ірина Терех, CEO Firepoint, яка не підтвердила і не спростувала використання і політ першої балістики від її компанії. Вона сказала, що ми можемо навіть підозрювати, що росіяни щось запустили самі, щось самі збили для того, щоб, так би мовити, продемонструвати ескалацію і зробити так, що ах, вони запустили балістику, ми будемо відповідати по Києву. Мовляв, вони от зробили таку, як це сказати, знову так, у вигляді Потьомкінської деревні, да, от вони видумали, просто видумали оцей кейс балістикою.
2: Таке теж може бути. Матеріальними якимись засобами.
3: Важлива новина, яку багато обговорюють тих, хто стикається з виробництвом зброї, що Україна відкрила нарешті експорт дронів. Перший дозвіл отримали F-10, да, F-дронс для потреб військових США. Мені цікаво, чому перша партія пішла саме туди. Іранські питання треба закривати. І наскільки це глобально змінює умови для українських виробників дронів?
2: Ну, США тут, тому що ця історія вже не скажімо так, не один рік продовжується. Це програма Drone Dominance, яку проводить Сполучені Штати, Пентагон. Там був конкурс на першому етапі, 30 компаній, наші компанії, кілька компаній зайшли туди. І от оцей F-Drones, ця компанія, цей кейс якраз співпало, що і треба було поставляти вже якусь партію дронів, тому що там невелика партія насправді. Це за результатами цього конкурсу переможці поставляють там 2000 дронів для того, щоб американські морські піхотинці або армія Сполучених Штатів випробувала їх, а потім вже на другому етапі буде виробництво більших партій. Але так співпало, що ця компанія отримала дозвіл на експорт вже з новою процедурою і якраз відкрила от той проект, який зараз Міністерство оборони запускає. Тому що тут якраз мова йде про те, що якщо Міністерство оборони не купляє якийсь товар, який виробляється нашою компанією будь-якою в сфері виробництва зброї, значить цей товар можна продавати. Тому що ну чому ні, якщо силам оборони України він не цікавий,
26: або
2: не купляється. Або надлишки. Ну, надлишки, як правило, якщо цей, наприклад, якщо класний дрон і є надлишки, я думаю, все-таки його треба якось купляти в сили оборони України. А якщо абсолютно не підходять по характеристикам, по підходом тактичним якимось. Радар, наприклад, взагалі не треба. А там є покупці, можна його продавати.
26: Ще одне, я знаю, що президент нещодавно говорив про те, що експорт зброї відкриється в ті країни, з якими у нас є оборонні угоди.
2: Дрон-діли.
26: І це, відповідно, перша причина, чому до Сполучених Штатів Америки. Дивіться, зараз населення перебуває в такому піднесеному стані. Ми дуже вже кілька тижнів обговорюємо там перелам у війні. Коли говориш з військовими, вони говорять, що бажано прикрутити ці піднесені настрої, тому що ситуація на землі виглядає по-різному в різних напрямках. Тому, можливо, якщо немає питань, ми перейшли все-таки.
3: Питань багато, але, звичайно, треба обговорити, що на лінії бойового зіткнення відбувається.
2: З приводу позитивних емоцій, вони теж корисні інколи. І коли ми говоримо про перелом, то дійсно, в чому він полягає? І те, що відображається в статистиці, коли аналітичні центри зараз підбивають підсумки червня або півроку, то дійсно, по статистиці окупації нових територій росіяни, звісно, відстають в рази від 25-го року, коли було дійсно, говорили про провал фронту, пам'ятаєте, там і на півдні, і, звісно, і Покровськ тоді звучав, і Куп'янськ, і так далі. І тому наразі, дійсно, статистично, якщо ми говоримо про параметр окупації території, тут можна говорити, що дійсно статистика говорить про те, що позитивно можуть розвиватися події. Але, звісно, це не перелом. Перелом – це коли Сили оборони України будуть, по-перше, володіти оперативною, а можливо, стратегічною ініціативою. Це можливо, коли дійсно у нас з'явиться і балістика, у нас з'являться більше можливостей стосовно нанесення все ж таки системних, як кажуть, effect-based, тобто з ефектом розрахованих ударів, а для цього потрібно більше засобів для наших військ. І, звісно, Росія перестане бути настільки забезпеченою ресурсно, фінансово і, відповідно, зможе спокійно собі рекрутувати людей і спокійно виробляти скільки завгодно дронів і техніки. Тому що, згадаємо, так, в 25-му році ціни на нафту падали, але потім перше півріччя 26-го року повністю в плюс росіянам, тому що ціни на нафту підскочили в 2 рази і більше, і це дало можливість їм запобігти отому економічному провалу, який ми прогнозували, тому що всі казали, що десь з другої половини, що збережуться ті тенденції, які були наприкінці 25-го року, все це посиплеться. Але у них так вийшло їм, що Трамп організував цю війну в Ірані, і вони притягнули ще півроку. Але, на щастя, вони не змогли.
3: Де зараз, давайте, головний удар ворога і де у нас?
2: Але тільки що статистика була, 270 і більше зіткнень на полі бою. Звісно, там є частина і українських активних заходів, тому, але тим не менше. Інтенсивність це явно не говорить про те, що відбувся перелом і на фронті або заспокоєння, або перехід вже в наші наступальні дії.
26: Воєнкор Російської Федерації Ширяєв, про якого ми згадували, він не воєнкор, він просто оглядач воєнний, сказав, що кілька міст вони дуже хочуть взяти до Дня Незалежності Російської Федерації. Говорилося про Костянтинівку і, здається, про Дружківку, наскільки я пам'ятаю.
2: Це 12 червня.
26: Зараз я скажу.
2: 12 червня. У них завжди до дат. Я думаю, що Костянтинівка максимум світить, я думаю, що до кінця року. Звісно, що можуть сказати, що це дійсно там росіяни тиснуть і темпи.
3: Вона лишається зараз на вістрі удару?
2: Що ви кажете?
3: Вона лишається на вістрі?
2: Звичайно.
3: Зараз головні зусилля досі там.
2: Зараз головне зусилля у них якраз і є Костянтинівка, тому що вони зосередили тут великі сили, вони бачать тут перспективу в тому, щоб дійсно взяти цей населений пункт максимально швидко, бо він потім відкриває можливість, звісно, просування на напрямку Покров-Слов'янськ. Але, знову ж таки, після того, як вони пару місяців у них був темп високий, зараз цей темп падає. І я думаю, що є можливості у Сил оборони України пригальмувати їхнє просування. Тут, знову ж таки, не можна розглядати, наприклад, те, що вони кажуть, ну, у Путіна і Куп'янськ вже під контролем, і насправді до Запоріжжя наближаються, хоча, наприклад, на Запорізькому напрямку там якраз тенденція того, що наші сили переходять в активні контрнаступальні дії, поки що тут не відкривають інформацію, хоча в районі Степногірська там вже відкрита інформація, що були протягом червня певні просування і деокупація. Але дійсно треба згадати про загальний фон і, звісно, про Крим. Угу. Тому що не можна говорити про те, що вони будуть продовжувати активно працювати на Константинівському напрямку в той момент, як Крим почне вже горіти червоною лампочкою
3: для Путіна. Що в Криму з військової точки зору, тому що знову кілька дуже потужних ударів цього тижня були по Криму. І по САКам і так далі.
2: Тут можна казати, що йде така типова операція, спрямована на ефект. Ефект блокади Криму, який призведе до стратегічних наслідків. Тобто ми пам'ятаємо, що Крим для Путіна – це центр його імперської теорії, тому що коли він вирішив окупувати, анексувати Крим, він вирішив, що окей, йому дозволяють відновити імперію. І тому зараз якраз блокада Криму може стати для нього стратегічною дилемою. Або відривати сили, наприклад, з Костянтинівки та інших напрямків і намагатися утримати той же наземний коридор, хоча це буде складно, бо сили трошки іншого формату, іншого функціоналу. Або залишити, як воно є.
26: Ну, поки що немає рятівних команд на Крим, ні?
2: Поки що немає.
26: Не біжать?
2: Тобто вони не можуть собі дозволити. Тут питання в тому, що коли в них зараз буде падати ресурсна база, вона буде падати. Тому що інфляція зараз розкручується, бензину немає. Бензин, тут же кажуть, от бензин вони можуть купити в різних країнах. В Індії, наприклад, і так далі. Угу. Але там буде профіт тих людей, які продають. І він явно буде не такої ціни, як був рік тому чи півроку в Росії. Тому це все буде удари по ресурсам, по бюджетуванню, по фінансовим ресурсам і так далі.
26: Значить, що я з'ясувала, 14 числа червня у них День Росії, це означає, що якусь вони дату ще придумують для того,
2: ні,
26: щоб...
2: так там купа дат різноманітних.
26: Я теж так думаю. Вони з цим справляться. Спасибі, пане Михайло, дякуємо вам дуже за прихід. І за аналітику Михайло Самусь, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, був у нас в студії загальнонаціонального телемарафону. Ми вам дуже вдячні за це.
2: Дякую дуже за запрошення.
5: З Україну, яка розвиває бізнес.
6: Про що думають армійські льотчики перед вильотом? Про небо? Про швидкість і висоту? Льотчик-оператор думав, чи хтось взагалі цінує те, як ми ризикуємо? А небо служити в штабі. Командир вертольота теж із самого ранку був не в гуморі. На годину польоту 8 годин очікування. То одне, то інше. А міг би зараз бути вдома зі своїм сином. Кожен виліт – це вся техніка, вся відповідальність на мені. Хоч би хтось хоч раз сказав «дякую», – бурчав про себе бортмеханік. Так, думаючи кожен про своє, вони й полетіли. А люди внизу думали лише про одне. Дякуємо, льотчики, за спокійний сон наших батьків. За те, що можемо гратися зі своїми дітьми. Дякуємо вам. За чисте небо.
7: Ми ті, хто проламував ворога на Запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Semper Aodentis. Готові до бою, відважні завжди.
8: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
9: В день сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Наступна тема, хороша, велика тема. Ми хочемо привітати всіх причетних до цього великого свята. Сьогодні день народження армійської авіації. І в нас в гостях яскравий представник, полковник Євген Соловйов, льотчик, Герой України. Вітаємо вас. Принагідно дякуємо вам і всім вашим колегам за ту неймовірно складну, важку і важливу роботу, яку ви виконуєте.
1: Дякую.
3: Давайте трошечки розберемося, глядачам пояснимо, що таке армійська авіація. Така, ну, повітряна артилерія, називають літаюча піхота. Але головна відмінність, ви все ж таки на вертольоти.
1: Так, головна відмінність армійської авіації, що це авіація піхоти. Це складова сухопутних військ Збройних сил України. Ми виконуємо завдання з безпосередньої підтримки наземних військ, наземної компоненти. Ми підпорядковуємося безпосередньо наземному командиру і виконуємо завдання тільки в інтересах людей, які знаходяться на землі, боронять нашу країну і в їхніх інтересах виконуємо всі завдання.
3: Розкажіть, будь ласка, що таке армійська авіація сьогодні, тому що ми розуміємо, що ніхто не воює в цій війні так, як має працювати за підручниками. Да? Зазвичай ми розуміємо, що має бути панування в повітрі, потім ви заходите, підвезли БК, забрали хлопців, висадили десант. Які сильні сторони армійської авіації відкрилися в цій такій гібридно-сучасній війні?
1: Почнемо з сильних сторін. Сильні сторони. Армійська авіація – це наймобільніший рід військ, сухопутних військ Збройних сил України. Ми виконуємо різноманітні завдання, починаючи з евакуації поранених, підвозу, як ви кажете, боєприпасів, вогневої підтримки наземною складовою. На сьогоднішній день ми вже виконуємо завдання по захисту повітряної компоненти, повітряного простору України від безпілотних літальних апаратів і займаємо значну, так, включно шахедів.
3: Розкажи, будь ласка, зараз ваша зона роботи, особливо в сучасних умовах, от ми бачимо навіть по відео, надзвичайно низькі висоти, так що звідси дивитись трошечки страшно. Але зараз ми бачимо, що нижчий ешелон все активніше і активніше займають дрони, які хочуть працювати там, і їх багато, і вони різні. Як ви ділите небо і задачі зараз, ви і оці дронові війська?
1: Це надзвичайно складне завдання, тому що, якщо взяти початок повномасштабного вторгнення, це була абсолютно різні завдання, різні ризики, різні насиченість дронами, про які ви кажете. На сьогоднішній день небезпека для екіпажу, для вертольоту, для людей, які обслуговують вертоліт, становить вже на землі, безпосередньо на майданчику базування, де він знаходиться. Під час будь-якого етапу є своя небезпека, і за допомогою систем ситуаційної обізнаності, за допомогою налагодження взаємодії з підрозділами, в інтересах, в яких ми виконуємо це завдання, вдається забезпечити, можна так сказати, безпечну бульбашку навколо вертольота для того, щоб не було friendly fire, не було вогню від дружнього вогню, не було зіткнення з дронами своїми. І також тактичні прийоми дозволяють уникнути дронів і небезпек від противника.
26: Пане Євгене, чому ця війна навчила вас?
1: Ця війна особисто мене навчила, що немає, напевно, межі. Немає межі страху, немає межі людських можливостей, тому що особисто я в 12-му році закінчив Харківський університет повітряних сил, зараз Національний університет повітряних сил, і в 13-му році я попав в Демократичну Республіку Конго, миротворчу місію.
3: Раді миротворчу місію, так.
1: Так, і перший раз стикнувся з небезпекою у вигляді стрілкового озброєння, крупнокаліберних кулеметів, і мені здавалося, що це війна, що це справжній ризик.
3: Там і небо було таке, що літати дуже непросто.
1: Небо, умови, метеоумови, гірська місцевість, дуже було важко. В 14-му році почалась російська агресія, окупували Крим, ми виконували завдання на сході України, антитерористична операція, вже загрози зросли, і я зрозумів, що там,
26: Конго,
1: напевно...
26: Конго – це дитячий садок?
1: Так, да, що Конго – це насправді дійсно дитячий садок, і... Це просто був відпочинок.
26: Коли у 22-му році у вас був Маріуполь і рейси звідти і туди, то ви зрозуміли, що 14-16-й то
1: що
26: був.
1: Немає межі. Так.
26: Немає
1: і
26: межі.
1: Кожен раз війна, вона йде, змінюється, нові виклики, нові загрози, ми з ними стикаємось. На жаль, іноді ми платимо дуже високу ціну для того, щоб навчатися. І цією ціною ми здобуваємо досвід, будуємо нашу тактику, стратегію, як продовжувати воювати, тому що в нас є тільки один вибір. це боронити нашу землю і будувати майбутнє заради наших дітей.
26: Коли ми розмовляли до ефіру, ви сказали, що за останні півроку, трошки більше, вдалося здійснити такий ривок, та, який ви відчуваєте як льотчики на собі, тому що, розкажіть, будь ласка, про цей ривок, як це відчувається там в небі під час бойової роботи?
1: Для армійської авіації це відчувається за рахунок того, що, на мою думку, за рахунок технологічної переваги ми маємо можливість стримувати ворога тими силами і засобами, які в нас є в наземної компоненти. І, як я вам казав, коли ми розповідали, менше гасіння пожеж, які необхідно застосовувати там дорогі, більш важкі засоби ураження і таку компоненту, як армійська авіація. І сьогодні противник платить колосальну ціну людським ресурсам для того, щоб захоплювати якусь частину нашої території. І ця технологічна перевага дозволила стабілізувати той фронт. І по завданням, які ми виконуємо, ми відчуваємо це.
26: А скажіть, будь ласка, чи ділитеся ви досвідом з представниками Альянсу, наприклад? Мене цікавить, наскільки наша армія... Чи можна порівнювати нашу армію та ваш рід військ, ті задачі, які ви можете вже виконувати, з тим, що вміють натівці?
1: Хочу сказати, що наш досвід – це найбільша монета, яку ми можемо платити за те, що вони нам допомагають. І завжди, коли нам дають якісь там засоби ураження або якісь навчання, ми кудись приїжджаємо, обмінюємось досвідом. 98% цього часу це ми ділимось досвідом, і 2% часу ми намагаємось дізнатися щось нове для нас. Але в більшості воно не є актуальним для застосування сьогодення. Якщо казати, порівнювати армійську авіацію України з іншими складовими там Європейського Союзу, країн НАТО, хочу привести такий приклад. В 24-му році на початку у нас було такий великий геп в протиповітряній обороні, у нас було недостатня кількість засобів ураження для того, щоб захищати наші цивільні міста. І одна з задач, яка постала перед армійською авіацією, це захищати повітряний простір. І ми звернулись до наших партнерів з ідеєю, щоб ми засовували вертольоти, щоб прихоплювати дрони. І вони сказали, що це абсолютно абсурдна ідея,
26: і це нереально.
1: Да, і це неможливо зробити. Через півроку ми показали такі результати, що ми побачили, що всі почали нас запрошувати, обмінюватись досвідом, і вони почали свої вертольоти навіть концептуально змінювати під ті завдання. Потім на Ближньому Сході війна показала, як вони почали застосовувати. Наші представники армійської авіації в якості, як це сказати, адвайзерів були направлені
26: радників
1: в різні країни. Да, вони підказували, як це все налагодити. І іноді навіть за рахунок того, що в них дуже багато ресурсів, це не дає їм бути настільки гнучкими і придумати, як можна їх найефективніше використати. І коли кажуть, що ми настільки гнучки, ми вигадуємо нові засоби, але це все не від того, що в нас багато ресурсів.
3: Не від хороше життя. Слухайте, так, ви говорите про засоби їхні і наші ресурси. Не секрет, що Мі-8 ту не надсучасні машини, навіть з можливістю міняти авіоніку, і вже багато офіційних з НАТО говориться про те, що наші армійські війська треба підводити до стандартне НАТО. Тут легко перекладається давати вам сучасні машини. Чи ви бачите таку тенденцію, чи очікуєте ви сучасні Апачі, Команчі і так далі?
1: На жаль, на сьогоднішній день армійська авіація не отримала, та взагалі вертольотна складова в Україні не отримала ще західних зразків озброєння, щоб показати результат. І той результат, який вже сьогодні показується, на тих обмежених ресурсах, які є. Команда армійської авіації, команда Міністерства оборони працює над тим, щоб з 22-го року, над тим, щоб ми отримали, щоб ми підвищили ці спроможності. Тому що, коли ми розмовляємо з партнерами, ми кажемо, що не маючи нічого, ми показуємо ось такі результати. Уявіть, що ми можемо зробити, коли в нас будуть ваші засоби ураження. Тому проводиться колосальна робота, і я дуже, як кажуть, cross my fingers, сподіваюся, що в найближчий час буде прийнято відповідне рішення, і ми почуємо гарні новини.
3: В найближчий час чекаємо оновлення цього авіаційного парку, надзвичайно важливого і настільки ефективного.
1: Ми сподіваємось так.
26: Спасибі.
3: Дякую.
26: Дякуємо.
3: Євген Соловйов, герой, льотчик України, у нас тут. І ми ще раз маємо можливість у вашому обличчі привітати вас і всіх ваших колег за цю надзвичайно важливу роботу.
1: Дякую.
3: Дуже складну роботу.
26: Спасибі. Високих, зі святом.
3: Низьких висотах, зі щільним там, протидію ворога. Але не менше за ті прекрасні результати.
1: Спасибі. Дякую. Дуже приємно, що підіймаєте тему армійської авіації і вертольотів.
3: Ви чекаємо вас з новинами про нові
1: Спасибі.
3: Вертольоти.
1: Дякую.
3: Дякуємо. Слово новинам. Ми повертаємо за 15 хвилин.
4: З Україну, яка розвиває бізнес.
10: ТСН тиждень з залою Мазур. У неділю.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
12: 3, 2, 1.
11: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
10: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з залою «Мазур». У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: 7 вечора в Україні. Запрошую на новини від ТСН. В об'єднаному марафоні з вами сьогодні і завтра канал 1+1. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва офіційно завершено. Лише на цьому місці загинули 10 людей, а загальна кількість жертв російської атаки на Київ в ніч проти 2 липня зросла до 30 осіб. Ще 3 людини на зв'язок не виходять, їхня доля залишається поки що невідомою. Судмедексперти працюють над ідентифікацією фрагментів тіл. Загалом під час масштабної атаки на Київ минулої ночі постраждали 99 жителів. В лікарнях перебувають 56 поранених, серед них 6 медичних працівників. Запоріжжя здригається від вибухів, місто ворог атакує керованими авіабомбами, а також дронами, в небо здіймаються стовпи чорного диму. Відомо, що 2 бомби росіяни скинули на одне із промислових підприємств, а також уразили людей, які просто йшли по вулиці. На цю миті відомо про 2 загиблих, а ще про 7 поранених, серед них 11-річна дитина. Роботу екстрених служб ускладнює загроза повторних ударів. 4 людей постраждали внаслідок авіаударів в Сумах. Сьогодні близько 16 години росіяни скинули на це місто 4 каби, 3 влучили по території об'єктів цивільної інфраструктури, ще одна розірвалася на приватному подвір'ї. Вибухом пошкоджені 1,5 десятка будинків та кілька автомобілів. Літню жінку з пораненням шпиталізували, і ще 3 містянам медики надали допомогу на місці. Масштабну пожежу гасять тим часом в Харкові. У середмісті горить заправка після влучання дрона. Кількість потерпілих ще уточнюють. Це 2 атака на АЗС за добу. Під час першої поранення дістали чоловік, жінка та 7-річна дівчинка. А по обіді дрони полювали на цивільні авто. Відомо ще про 3 потерпілих. В Лозовій ворог поцілив в будинок багатодітної родини. 10-річна дитина в лікарні з опіками і вибуховою травмою. А в Шевченковому каби вбили літню чоловіка. Ще 5 людям знадобилася допомога медиків. Масовано росіяни гатять по заправках у всіх прикордонних областях. На Дніпропетровщині 1 загиблий та 5 поранених через ранковий удар по АЗС в Криворізькому районі. Також горіла заправка поблизу Кам'янського. Палали заправки і на Донеччині. У Слов'янську 4 ударами по станціях окупанти вбили 2 цивільних, ще 2 поранили. Жертви і потерпілі є також в Дружківці, а ще в Олександрівці. На це селище ворог скинув 7 керованих авіабомб. Лікар-інфекціоніст загинув, ще один лікар та медсестра поранені. Це вже в Херсоні. Росіяни прицільно обстріляли лікарню, а в приміських Комишанах від дронових атак постраждали 2 жінки. Одна їхала в авто, а інша йшла по вулиці. І вже понад 20 потерпілих через ворожі удари в Сумах. Сьогодні та напередодні росіяни били безпілотниками по АЗС. Постраждали 7 людей, ще 17 поранених під час авіаударів по місту керованими бомбами. 4 цивільним надавали допомогу після вибуху, що пролунав кілька годин тому. Далі з подробицями кореспондентка ТСН Оксана Солодовник.
14: Чи не ще
13: щодня ворог тероризує Суми ударами керованих авіаційних бомб. Б'є по об'єктах інфраструктури, підприємствах. Цього разу ціллю ворога стала звичайна загальноосвітня школа.
19: Перед центральним входом екскаватор загортає вирву, що лишив по собі КАБ. На почорнілих від кіптяви стінах зіяють діри. У будівлі вибиті всі вікна, пробитий дах. Усього в кількох метрах від вибуху опинилися дві виховательки. Вони збиралися вже додому і саме зачиняли двері.
14: Ми хотіли замкнути. І все. І підзавали ми все. Пилюці, чую, що Валя, воно нічого не видно, тільки десь проблиск світа.
19: А ще зранку у закладі були діти, каже пані Світлана. На канікулах тут літня школа. І садочок. Учні пішли додому незадовго до бомбового удару. Вихователі їх відпустили раніше.
14: Діти були до 12, так як не було світлої води, то були до 12. Вони нас у групах не бувають, коли повинна тренувати. Вони нас у групі не бувають, вони цілими днями сидять там у тому подвалі. Але на даний час їх не було, були тільки ми вдвох.
19: Пані Світлана лікуватиметься амбулаторно, а от її колегу Валентину залишили у лікарні. Від пережитого стресу жінка не може говорити. У неї побита уламками спина, руки, у школі Ходжені барабанні перетинки обох вух. Школа, у яку влучила російська бомба, розташована серед житлових будинків у приватному секторі. Поруч дитячий майданчик та стадіон, магазини. За кілька годин після удару до медиків за допомогою звернулися більше десятка людей. Серед постраждалих 5 дітей, що живуть поруч із місцем влучання. У хатах уламками посікло стіни, дахи, побило вікна.
15: А воно зашуміло, і зразу як бабахне, пиль, все летить, шумить, і все. Це мгновення було. Я навіть не розумію, я в хаті весь дим, все ж летить, стекла, батареї, все летить.
19: За 100 метрів від епіцентру вибуху теж наробило шкоди в оселях. Люди дивуються силі вибухової хвилі, яка зривала покрівлю та відривала від землі меблі, відчиняла

0: Гострення безпекової ситуації ухвалили на Раді оборони області. Виїхати закликають жителів прикордонних та прифронтових громад трьох районів – Куп'янського, Богодухівського та Харківського. Насамперед, це стосується родин із дітьми та маломобільних людей. Загалом евакуацію оголосили для десятків сіл і селищ лише в одній Шевченківській громаді. Під виїзд підпадає 41 населений пункт. Маршрути вже відпрацьовані. Спільно з волонтерами, правоохоронцями та рятувальниками людей доправлятимуть до транзитних центрів, де забезпечать продуктовими наборами, грошовою допомогою, а також нададуть юридичну та психологічну поміч. Влада наполегливо закликає жителів не зволікати, щоб зберегти своє життя. Без двох прізвищ у санкціях за такої умови Болгарія підтримає 21-й пакет обмежень ЄС проти Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв під час години запитань в парламенті. Софія виступить проти запропонованих обмежень, якщо з переліку не викреслять патріарха Російської православної церкви Кирила і одного з керівників компанії «Лукойл» в Болгарії Вагіта Алекперова. Свій крок Радєв мотивує необхідністю захисту енергетичних інтересів Болгарії, а от стосовно Кирила зазначив, що ця особа йому не цікава, але вона очолює РПЦ. Раніше видання «Політико» писало, що Італія також висловлює занепокоєння щодо планів впровадження санкцій проти патріарха РПЦ Кирила, хоча й офіційних коментарів щодо цього немає. Новий 21-й пакет Єврокомісія презентувала на початку червня. Крім нових прізвищ, до нього, зокрема, пропонують внести заборону на в'їзд до ЄС тих, хто воював проти України. За інформацією медіа, дедлайн для ухвалення обмежень 15 липня, адже саме тоді спливає термін оновлення цінових стелі на російську нафту. Україна пропонує пакет антикризових кроків для поліпшення відносин із Варшавою. Їх очільник МЗС Андрій Собіга озвучив на зустрічі польському колезі Радославу Сікорському. Пропонує ініціювати консультації між МЗС, зустріч істориків, фахівців періоду Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському конгресі істориків в травні, а також звернутися до релігійних лідерів обох країн для задіяння їхнього авторитету у двосторонньому діалозі. Собіга ще раз нагадав Сікорському, що вибір українськими військовими найменування підрозділу не мало антипольського мотиву. А саме через це рішення польський президент позбавив Володимира Зеленського найвищої державної нагороди. Загалом ці перемови стали вже другою спробою українських дипломатів таки знайти розв'язання конфлікту, через який, зокрема, як стверджують польські ЗМІ, Варшава вирішила не передавати Україні винищувачі Міг-29, натомість їх утилізувати. Сьогодні ж глава МЗС Польщі запевнив українського колегу, що Польща незмінно надаватиме підтримку для підвищення нашої обороноздатності, і сторони також обговорили перспективи співпраці у військово-технічній галузі. Раніше ж польський міністр оборони казав, що Київ начебто відмовився ділитись дроновими технологіями з Варшавою саме через історичний конфлікт. План дій для тих, хто хоче повернутися в Україну, але не знає, з чого розпочати. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності у співпраці з Німеччиною сьогодні офіційно презентувало цифрову платформу за назвою «Додому». Це інформаційний ресурс, який має спростити процес повернення українців з-за кордону та їхню реінтеграцію. «Додому» – це єдиний цифровий простір, на якому можна пройти спеціальне опитування щодо життєвої ситуації конкретної людини. І вже з огляду на ці результати платформа може допомогти сформувати персональний план повернення. Від першочергових кроків із підготовки документів до пошуку житла, сервісів, можливостей навчання та працевлаштування в Україні.
1: Зв'язок. Наприклад, якщо людина повертається з Німеччини, то, звісно, релевантним буде інформація про те, які кроки потрібно зробити, будучи в Німеччині. На сторінці послуги зібрана інформація про те, хто її може отримати, яким чином, як звернутися, до кого звернутися.
2: Хоча платформа працює менше тижня, вона вже демонструє ще й великий запит на неї. «Додому» відвідали понад 10 тисяч відвідувачів із більш ніж 10 країн. Зокрема, тих, де перебуває найбільше наших громадян – Німеччини, Польщі, Чехії.
0: Був червоний сигнал світлофора, але шлагбауми підняті. Слідчі з'ясовують, чому поїзд протаранив маршрутку на переїзді на Рівненщині. В аварії загинули 4 людей, ще 11 травмовані, серед них діти. В якому стані потерпілі, розкаже кореспондентка ТСН Анна Махно. Вона, зокрема, поговорила з

0: водієм, який лише за мить до зіткнення на іншому авто таки встиг проскочити злощасний переїзд.
1: Потрощена маршрутка, працюють на місці медики, рятувальники та поліцейські. Довкола загороджувальна стрічка. Саме на цьому переїзді мікроавтобус з людьми протаранив потяг.
2: Удар був потужним. Місцеві спершу не зрозуміли, що сталося.
3: Я подумала, що поїзд, як їде, щоб щось в поїзді зірвалося.
2: Пішоходи та водії на вулицях біля залізниці аж завмерли.
4: Ми їхали з тої сторони, бачите, де вулиця?
5: І швидкісний поїзд був, дуже швидко він. Так летів, що капець. Просто я думав, що він на нас вискочить. Куча пилі просто.
2: Куряві побачили потяг Дніпро-Київ-Хелм. Протаранив мікроавтобус, повний пасажирів.
6: Попри застосоване екстрене гальмування, допустив зіткнення з рейсовою маршруткою з Долбунів-Рівне.
3: Я взагалі була в шоці. Мені ось трусило все. Я не знаю, я розтирала, не знала, що робити.
2: Та за мить люди звідусіль кинулися на допомогу.
7: Взяла ще аптечку, яка в мене була, вибігла і ми вже побігли туди.
3: Я тоді вже взяла покривало. Думаю, людям, що там світу того, то я побігла.
2: Ви допомагали?
3: Да. То бачила, що та жіночка, дівчина там лежала.
8: Наші звільнені військовослужбовці, жителі Квасилова, які навчалися надавати першу домедичну допомогу. І вони одні із перших надавали і домедичну, і психологічну допомогу.
2: Очевидці викликали екстрені служби, прибули миттєво, кажуть, було 9 бригад швидких.
8: Деякі люди в шоці, відразу після аварії вони не відчували ні травм, ні болю і рвалися їхати додому, тому що на перший погляд вони від стресу думали, що все в них гаразд.
9: Рятувальники деблокували тіла загиблих із понівеченого автобуса та відключили клеми акумуляторних батарей.
2: У цій аварії загинуло четверо людей: 72-річний чоловік, 54-річна жінка та сестри 24 та 29 років. Ще 11 постраждалих у кількох лікарнях.
10: Це ушкодження кісток скелету, верхніх, нижніх кінцівок, а також є черепно-мозкові травми.
11: Один із чоловіків у тяжкому стані у нейрохірургії. Під наглядом медиків і троє дівчаток 11 і 13 років.
10: Одна дитина госпіталізована в відділенні інтенсивної терапії. Стан середньої важкості близький до важкого.
2: Але чому сталося зіткнення?
12: Не знаю. Мене просто визвали, щоб підмінити його.
2: А та людина, яка була на місці черговий по переїзду, є?
12: Десь біля міліції там.
2: Невдовзі у мережі з'явилося відео. На ньому видно, шлагбауми підняті, автівки їдуть через переїзд, коли на коліях з'являється маршрутка. Потяг її зносить.
6: Наразі відомо, що працювала звукова та світлова сигналізація, що свідчила про наближення швидкісного транспорту. Однак залізничний шлагбаум опущений не був.
13: Я просто знаю, ходила рано в магазин, що переїзд ремонтували.
2: Місцеві розповідають, що бачили на переїзді того дня якісь ремонтні роботи.
14: Поїзд їхав, то вони закривали вручну його той переїзд. А так він блимав.
2: Каже, то було напередодні страшної аварії, яка трапилася фактично на його очах. Він проїхав переїзд на чорному бусі за мить до зіткнення.
14: Я їхав на встречу маршрутці. Був відкритий переїзд, світлофор світився, що я з-за угла виїхав. Відстояв в жилетці мужик, оцей, що дежурний тут. Біля нього ще двоє стояли, один з тих двох показував всім, що проїжджайте. І всі поїхали. Я проїхав, і маршрутку ударило, я зразу тут зупинився і побіг людям помагати.
2: Каже, тепер має другий день народження. Нині ж слідчі повідомили підозри регулювальнику та водію маршрутки. Обох затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 10 років за ґратами. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.
0: І після цього прощаюся до 20-ї години. Наступного випуску ТСН, де підіб'ємо підсумки цієї доби. Ну а тепер в об'єднаному марафоні ведучі 1+1 Наталія Мосичук, Максим Сухенко. Їм слово вже за мить. Залишайтесь.
15: Ми продовжуємо загальнонаціональний телемарафон. Зараз підключаємо до нашої розмови Ілону Гавронську.
16: Будемо говорити про такі важливі теми, як тимчасовий захист українців в Європі. І що буде, власне, як ми чекаємо українців, які планують повертатися, що таке платформа єдності додому. Вітаємо вас, пані Ілона.
15: Заступниця міністра соціальної політики, сім'ї єдності України з питань європейської інтеграції.
16: Пані Ілона, давайте спочатку розберемося з тим, що ви знаєте про те, що відбувається в Європі, адже там тимчасовий захист мав закінчитися в березні 27-го. Зараз нібито Єврокомісія каже, що ми плануємо його переглянути, плануємо, це ще не готове рішення. Тому як ви бачите, як міняється ставлення європейців до українців, які там цифри 4,5 мільйони офіційно мають тимчасовий захист? Чи правильно розумію, що зараз вже Європа пропонує українцям визначатися, хто лишається остаточно, а хто все ж таки планує повертатися в Україну?
17: Так, 4,4 мільйони українців перебувають зараз під тимчасовим захистом в країнах ЄС. І дійсно досі була інформація про те, що тимчасовий захист має діяти до березня 27-го року. Але зараз Єврокомісія представила на розгляд Ради Європи, Ради Європейського Союзу пропозицію продовжити дію директиви до 2028 року, звісно, також до березня. І тут треба сказати також про те, що вперше, коли ця директива запрацювала для тимчасового захисту, вона вперше запрацювала для українців. Це такий прояв солідарності, і Європейський Союз, держави-члени, вони продовжують цей прояв солідарності, розуміючи, що нашим людям потрібні чіткі, зрозумілі, передбачувані умови перебування, визначеність, доступ до соціальних послуг, до підтримки. І чекаємо на рішення Ради Європейського Союзу. Це ще, ну, як ми розуміємо, не остаточне рішення, але вже, як бачимо, є поступ до того, що тимчасовий захист буде продовжено до 2028 року, до березня.
16: Ну, поки що пропозиція. Ми отримали сьогодні перед цим ефіром відповідь європейського комісара з питань внутрішніх справ та міграції Магнуса Брунера, який, крім всього того, що так, вони подали і очікують якесь рішення, окремо підкреслив, що для забезпечення, ми маємо зрозуміти, тимчасовий захист, як правило, не надається особам, що нещодавно прибули, яким українська влада не дозволила виїхати з України з огляду на їхні військові зобов'язання. Чи відомо щось вам, чи правильно розуміємо ми, що питання українських чоловіків, які знаходяться в Європі, тепер окремо сформульовано і винесено для окремого обговорення?
17: Ну, Європейським Союзом дійсно комунікується ця тема, а ми водночас дякуємо за те, що Європейський Союз продовжує допомагати тим українцям, які легально покинули державу, тікаючи від жахіть війни, і надають цю допомогу. Для нас, як для України, тут я хочу також звернути увагу на те, що, звичайно, повернення наших громадян – це є важливий пріоритет. Ми готуємося вже сьогодні до цього, але також зберігати зв'язок і дякувати нашим партнерам, що вони дають таку можливість нашим людям перебувати в безпеці. Це також дуже цінно для нас.
15: Ну, пані Ілона, давайте поговоримо про платформу, яка вже запущена в тестовому режимі, буквально нещодавно. Це така нова державна цифрова платформа для українців, які перебувають за кордоном, які розглядають можливість повернення в Україну. Основна ідея цієї платформи, ну, це таке вікно повернення в Україну. Скажіть, будь ласка, на який період розрахована ця платформа? Наскільки вона зацікавила вже людей зараз? Яка цифра, поки ми говоримо про статистику, та на яку цифру розраховує Мінсоц тих людей, які можуть, будуть повертатися? От спочатку такі загальні речі.
17: Ну, маю сказати, що платформа, її робота розпочалася під час ЄРС минулого тижня, і вже за цей час, поки платформа в тестовому режимі вже працює, ми маємо 10 тисяч візитів на цю платформу, що показує дуже високий запит. Це люди, українці більш ніж з 10 країн, серед них і Польща, і Німеччина, і Чехія, в яких перебуває найбільше українців. Отже, ми бачимо, що запит є. Ми розуміємо, що прийняття рішення про повернення, воно потребуватиме багато інформації, багато підготовки, тому, звичайно, потрібно людям допомогти. В цьому платформа саме має і на меті, щоб рішення людей про повернення було поінформоване. спеціально для цього там зібрана інформація, яка може знадобитись людині як для того, щоб підготувати своє повернення в тій країні, де вона перебуває, будь то Німеччина чи Польща, і також в Україні, які є доступні послуги в Україні, яка вже підтримка доступна зараз в Україні для всіх українців. Адже важливо, щоб люди мали цей зв'язок, були поінформовані про те, що актуального у нас в державі відбувається.
15: Я правильно розумію, що спочатку треба запропонувати людям безпеку, та? І саме це такий головний чинник для того, щоб люди поверталися. Платформа розробляє персональний шлях повернення громадян з-за кордону. Що включає цей персональний шлях? Що буде робити ця платформа? Шукати роботу, розповідати, де є безпечна оселя. Що ще там може бути в цій платформі?
17: Так, у нас можна зробити прям дуже персоналізований шлях. Якщо немає бажання зараз на цьому етапі проходити анкету, можна самим просто акуратно подивитися по тим розділам, не створюючи план. Але найбільш такий гарний функціонал платформи, що крок один, можна пройти коротке опитування, воно займає хвилини 3-5 максимум, де людина просто сама для себе відповідає, там, чи який вік, яка країна, чи є діти, чи є літні батьки, які потребують піклування. Система на основі цих відповідей генерує персоналізований план, де одразу видно, де, з яких питань, куди можна звернутися. І третій – це можливість отримати у фізичному, прийти безпосередньо в центр єдності і також отримати консультацію щодо того, як повернутися, які є програми підтримки в Україні. Для цього відкриваються центри єдності і також на цій платформі представлені центри єдності, а також організації партнерські, які входять в мережу єдності. Так от ціла інфраструктура розгортається для того, щоб люди могли прийняти поінформоване рішення про повернення.
15: Ці центри єдності, вони знаходяться в інших країнах? Де вони знаходяться фізично? Так. Де локації знаходяться?
17: Так, центр єдності найбільший знаходиться в Берліні, на вулиці Ягерштрасе, і тут я зараз боюсь помилитися, 52 чи 54. Угу. Туди можна фізично прийти, знайти сторінку центру єдності Unity Hub Berlin, як в Інстаграмі, так і в Фейсбуці, подивитися, які події там відбуваються. Там не лише консультування відбувається, там також відбуваються події, які направлені на збереження зв'язку людини з державою, з культурою України, з мовою України. Так само в Стокгольмі відкрився центр єдності. Працюємо над тим, щоб відкрити центр єдності в Іспанії. Також ведемо переговори з Польщею. Звичайно, ми таргетуємося на ті країни, де найбільше українців. І також з Прагою, Чехією.
16: Давайте повернемось до цифрової платформи. Наталя правильно сказала, що перше питання, від якого приймається, від якого залежить рішення, чи повертатись, чи ні, це безпека. На другому рівні стоїть питання проживання і роботи. Чи можна на цифровій платформі знайти собі конкретну квартиру, якимось чином забронювати, знайти собі вакансію, подати туди вже яке своє резюме для того, аби розуміти, що якщо ти повертаєшся, перевожиш з собою родину, дітей, батьків, то ти не залишишся на вулиці і не залишишся голодним.
17: Так, звісно, дякую, що підсвічуєте. Дійсно, безпека є першою умовою, а житло і робота – це дві наступні умови, за яких люди прийматимуть рішення про повернення. Наразі на цьому етапі функціоналу на платформі конкретну роботу і конкретне житло не можна знайти. Однак, ми розуміємо, що для багатьох людей повернення – це не про повернення в свою громаду, це про пошук нової громади, куди захочеться приїхати жити. Тому на платформі розміщені візитівки громад. Громади, які відгукнулись стати партнерами з повернення. Там є контакти живих людей, які готові бути на зв'язку з людиною. На платформі вже є інформація, які є дитячі садочки, скільки дитячих садочків, шкіл, лікарень. Тобто людина може собі сформувати уявлення про те, куди можна приїхати жити, але ми хотіли зробити таке людське обличчя громад, таку соціальну згуртованість сприяти цьому. І так ми працюємо з тим, щоб люди могли ознайомитись з можливим місцем проживання, щоб з живими людьми поспілкуватися, дізнатися про те, які є підприємства в цій громаді. Але, звичайно, це лише початок. Ми тестуємо зараз платформу, ми отримаємо відгук. Власне, на платформі є кнопка для того, щоб залишити відгук. І хочемо отримати інформацію, наскільки корисним для людини буде саме на цій платформі отримати інформацію про вакансії або про можливість пошуку житла, зокрема через державні програми. Адже кожен функціонал, він потребує зусиль, і ми хочемо розуміти, що ці зусилля, вони потрібні. Тому зараз збираємо дуже активно відгуки користувачів.
15: Дякуємо, пані Ілона. Спасибі вам величезне за це включення. Ілона Гавронська, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї, єдності України з питань європейської інтеграції, була в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ми дуже вдячні вам за це роз'яснення. Так що заходьте на сайт, користуйтеся, будь ласка, цією платформою.
16: Платформа «Додому». Ну, дуже просто запам'ятати. Дякую, ми за мить повернемося.
18: Боремося за країну, яка береже культуру.
19: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
20: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи. Хрест – віра. Півмісяць – готовність до бою. Зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільні і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
21: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
22: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
23: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
18: Боремося за країну, яка береже культуру.
16: Літо, спека, одною з найгарячіших тем цього літа виявила ситуація з Укрзалізницею. По-перше, традиційно всі хочуть виїхати, вивезти дітей, відпочити, побачити якісь гори чи море. І одночасно ми розуміємо, що під час того, коли терористичне полювання, зокрема за залізничними вагонами, воно триває, хто останнім часом їздив, знає про те, що вже треба вивчати правила, як поводити себе на залізниці під час атаки в цей момент. Відповідно, тут ще з'являється велика новина, її давно обговорювали, але наразі ви сформулювали про те, що треба кардинально піднімати вартості вантажних перевезень, як тих донорів, які годують пасажирські перевезення. Цифри називаються великі, 30-60%, і бізнес виступає, зрозуміло, категорично проти. Відповідно, де брати квитки, на чому їздити, як їх купувати, що буде з бізнесом.
15: Зараз Олександр Прошовський у нас в студії, голова правління «Укрзалізниці».
16: Давайте тоді почнемо. Да, вітаємо, раді вас бачити.
24: Та вас, колеги, вітаю всіх глядачів і пасажирів. Думаю, більшість є пасажирами нашими.
16: Абсолютно
15: питань до вас.
16: Давайте з цього тоді почнемо. Зараз літо, намагаються кудись люди виїхати. Ми розуміємо, які регіони зараз пріоритетними. І в соцмережах обговорення про те, що купити квитки важко і ну там по 40 градусів, далеко не у всіх вагонах працюють кондиціонери, відкривається вікно, дуже активно розганяється, дискутується. Тому питання перше, що з вагонами, чи є елементарно вагони, на яких їхати, і, власне, як людям зрозуміти, на який вагон їм вдалося викупити квиток. Тому що мені, я скажу, минулого тижня повезло, я потрапив на вагон «Сакура» і побачив, як може виглядати сучасний, класний вагон. Що у нас зараз з вагонами, чи є на чому їхати?
24: Давайте по порядку. Звичайно, і це не новела цього літа завжди попит перевищує влітку пропозицію. Я наведу конкретний приклад. Минулий тиждень, ми, до речі, зараз щотижня публікуємо прямо відкрито найпопулярніші напрямки, кількість пасажирів. Так ось Київ-Одеса, зокрема, 125 тисяч запитів було на цей напрямок. Ми в додатку можемо фіксувати на 16 тисяч місць. Тобто в 7 разів перевищували попит пропозицію. Що ми, ну, я думаю, нікому не цікаві проблеми, цікаво, що робиться і що ми робимо для того, щоб було місць більше. Перше, це максимально сьогодні поїзди просто не стоять. Тут я хочу там низько поклонитися перед нашими залізничниками, тому що ви бачите, що з рейсу рейс, вони як в Ryanair літають літаки, так в нас їздять поїзди. Сьогодні десь 350 пасажирів на вагон приходиться за тиждень, тому що вони постійно в роботі, і поїзди не так, як раніше, доїхали вночі там з Києва в Одесу, постояли і поїхали назад. А вони закручені, їздять, скажімо, навіть інтерсіті ми вперше зробили Дніпро-Одеса, тому що їдуть Київ, Дніпро-Одеса, Одеса-Київ, щоб не зупинятися. Раз. Друге. Нові вагони. Попри все, дуже вдячний державі і уряду, і народним депутатам, продовжується оновлення парку. І ми вже сьогодні цього року маємо біля 20 нових вагонів, зокрема Sakura Train, це один з прикладів. Це кошти державного бюджету України.
15: Вони де виробляються?
24: Вони виробляються в Україні. Це дуже важливо. Там 160 різних підприємств українських залучених, це робочі місця. Дуже сподіваюся, що ця гаряча пора не закінчиться, коли прийде час голосувати бюджет вже наступного року, і буде ця програма продовжена. Це одна з найуспішніших таких державних програм. Ми зараз маємо законтрактувати вже нову партію. Це нові вагони, які виробляються в Україні.
15: А можете зорієнтувати в кількості? Скільки це потягів? От яка мета? Щорічно плюс стільки-то потягів?
24: На рік ми виробляємо, замовляємо до 100 вагонів, але біда в тому, що вибуває більше. Вибуває ворог, тому що в нас тільки з березня місяця
16: ворог вибиває, по суті.
24: Ворог постійно вибиває і пасажирські вагони, і локомотиви, що іншим.
15: Скільки вибито ними?
24: У нас з березня тільки місяця десь під 80 вагонів вражено. Звичайно, ми їх ремонтуємо, і більшість з вагонів повертається в роботу, і понад 100 локомотивів. З локомотивів вони б'ють прям прицільно, тому там більша кількість вражається так,
15: де вражають найбільше, пане Олександре?
24: Звичайно, це прифронтові громади, це десь дистанція до 150 кілометрів до лінії фронту. Ви сказали про наші правила безпеки. Ви справді зараз бачите в вагонах, так як в авіалінії попереджають, що робити для нас безпека понад усе. Постійно працюють наші, от буквально сюди я заходив, була інформація про влучання в локомотив біля Кривого Року, але наша моніторингова команда спрацювала і евакуювала бригаду. Тому головне берегти людей.
15: А скажіть, будь ласка, в контексті бомбардувань, тому що люди про це питають. Ну, і от, наприклад, навіть мої знайомі, які поверталися зі Львова, ночували там в полі, кілька годин провели, тому що була тривога. Та? А скажіть, будь ласка, от про рішення пролунало слово, чи шукає Укрзалізниця, команда Мілтек рішення цієї задачі? Та? Там, я не знаю, реби, зенітки, екіпажі на кожен потяг, чи ще ми, щось неймовірне?
24: У мене іноді відчуття, що ми живемо в фантастичних фільмах, коли показували. Там, певно, не буду видавати всі секрети, але хочу лише подякувати Міністерству розвитку, Міністерству оборони і Brave One, і багатьом виробникам, які сьогодні справді дають рішення, і це стосується радіоелектронної боротьби, знов-таки не буду давати деталі, але там проривні речі робляться. Єдине, що ворог зараз працює на засобах штучного інтелекту, на розпізнаванні картинок, і вже реп стає менш ефективним. Далі є засоби активного збиття, і повірте,
15: тобто Укрзалізниця думає, міркує над тим, як захистити
24: Це найкращі українські виробники. Це Міністерство оборони, там прям створена ціла робоча така команда. Це команда Brave One, це кластер таких оборонних
15: інновацій. Вже щось працює на залізниці?
24: Дуже
15: чи ви не можете
24: всього працювати? Працює, але
16: да, поки думаю, не обговорюємо.
24: Да, ми це там в закритому режимі покажемо. До нас приїздять, понад це приїздять залізничні керівники з усієї Європи і дивляться, як захищати критичну інфраструктуру. Але, звичайно, 100% захисту немає, тому безпека і людей, і пасажирів.
16: Хай би приїжджали на своїх поїздах, да, бо нам як чуємо.
15: Колія
16: вистачає.
15: Пан Оксанська, колія.
24: Завершимо, можливо, все ж таки по квитках, тому дуже радимо автовикуп. Це перше.
16: О,
24: друге,
16: це
24: для нас.
16: Це моє наступне було питання. По-перше, ми знаємо, що там західний напрямок мега популярний. Дуже багато питань, як купити квитки, тому що традиційна схема встати за 21 день, 8 ранку не працює. Тому ваша порада, по-перше, як купити квиток. По-друге, як зрозуміти, куди квиток ти купив, чи буде там кондиціонер, це сучасний там туалет, як визначити, в яких умовах.
15: Ти вже прям як мед, так і ложкою.
1: Звичайно,
3: є можливість
24: поради. По кількості. Автовикуп – це функція, яка вже понад рік, вона успішно працює, тому що коли люди здають квитки, чи вони додаються вагони, то автоматом вони надходять, ну, дуже багато користувачів, там десятки тисяч спрацьованих автовикупів. Друге, для військових. В нас правило просте, що перед усім їхати мають ті, завдяки яким ми всі взагалі маємо можливість хоч кудись їхати. І ми зробили цю інтеграцію з Армією Плюс. Лише минулий тиждень близько 4 тисяч військовослужбовців через Армію Плюс дісталися змоги взяти квитки, коли вони там, це окремий резерв з Міноборони, валідується через Армію Плюс в електронному форматі. Не потрібно стояти в якихось окремих чергах. Це найважливіше. Третє, дитячі групи завжди отримують пріоритет. Часто люди кажуть, як так відкрився поїзд, там лише 2 вагони. Просто решта це дитячі групи. Більшість цих груп це дітки з прифронтових громад, багато дітей військових, вони отримують пріоритет. Що ще ми зробили вже цього літа спеціально? Ми змінили правила повернення заздалегідь. І сьогодні, пам'ятаєте, можливо, ці всі дописи в соціальних медіа, де людина приходить і ніби викуповує один чи одна весь вагон, потім в останній момент все купе, а потім здають квитки. От, щоб цього не було, зараз такі більш жорсткі правила повернення, щоб людей стимулювати повертати місця заздалегідь, і вони через автовикуп поверталися. Ми постійно аналізуємо, ми дивимося в реальному часі кількість запитів проти місць, додаємо там, де можливо, вагони, і постійно відбувається ремонтна кампанія. Це, до речі, пов'язано з нашою наступною темою, так, що залізниці потрібні кошти. І якщо ми не підвищуємо тарифи, якщо залізниця лишається з абсолютним браком ресурсу, то, звичайно, потім це перевтілюється в відсутність вагонів, відсутність кондиціонерів тощо. Тому ми готові, залізничники на поготові і ремонтувати більше вагонів пасажирських, модернізувати. Такий маленький зроблю інсайт, прев'ю. В нас на осінь будуть з'являтися перші вагони взагалі нового такого покоління, які будуть робити наші ремонтні підприємства, і вони будуть сидячими, вони будуть дуже ефективні в використанні, тому ресурс є дуже важливий. Ми можемо і готові
1: на короткі
24: давати
1: маршрути, ну, умовно, Київ-Львів.
24: Да, Київ-Дніпро. Того, але давайте ще не видам всі секрети, ага. Вже команда
4: давайте,
24: думає.
4: Да. Давайте перейдемо до теми грошей. Ви кажете, що гроші потрібні, це дуже м'яко сказано. Я, щоб заощадити час, трошки прочитаю. Укрзалізниця прогнозує збиток за підсумком 26 року в розмірі майже 22 мільярди гривень. Основними причинами збитковості керівництво Укрзалізниці називає зростання вартості електроенергії 2,4 рази, необхідність індексації заробітних плат працівникам, які працюють в екстремальних умовах, здорожчання пального і так далі. Відповідно, цифри подорожчання, які ви називаєте, 30-45 як перший крок, вони виглядають, ну, дуже великими, і ми бачимо, що великий бізнес одразу каже, що це вб'є їх, тому що вони, як і ви, працюють в умовах блекауту і дорогої електроенергії. Як оцю всю історію вирівняти? Як дати дихати Укрзалізниці і не вбити тих, чиї товари перевозити?
24: Ми все це демістифікуємо. Я, власне, прийшов до вас, щоб розбити так кілька міфів. Перший міф, чи може хоч якийсь бізнес жити без підвищених тарифів на вантажні перевезення з 22-го року. Ми зараз не говоримо про пасажирку, яка є соціальним, для якої держава запустила спеціальний механізм ПІСО, вантажний бізнес. Якщо ви подивитесь тарифи Нової пошти, скажімо, за цей період, всі підвищення, там понад 2 рази вони зросли. Чому це не настільки помітно? Тому що вони зростають постійно, вони зростають щороку, і, до речі, так і вантажні тарифи, вони навіть по діючій нормативці мають щороку індексуватися. Ми і спільно з урядом, враховуючи складну ситуацію бізнесу, що там були обстріли, там були зими, дуже довго, з 22-го року ця індексація стримувалась, і це загалом близько 100 мільярдів гривень пішло на стимулювання наших вантажовідправників, і аграріїв, металургів тощо, за цей період не тарифів, які не індексувалися. А тепер, звичайно, якщо щороку ця індексація відкладала, то виходить, що зростання велике. Але якщо його перерахувати на щорічну, це зростання менше, ніж 7-8%. Тому це міф номер один, що зростання є надмірним. Це, насправді, економія, яку бізнес отримав. Друге, чому це критично необхідно робити? Для мене найбільша біда, яка сьогодні є в залізниці, це низькі, надзвичайно низькі зарплати наших залізничників. Ми розуміємо, що машиніст сьогодні сідає в потяг, і він є мішенью номер один, за яким полюють ворожі шахеди. Що сьогодні з такої аномальної жари не лише пасажири можуть іноді жалітися на кондиціонер, а наші клініки працюють, ремонтують тощо. І зарплати залізничників є сьогодні одними. Колись ми пам'ятаємо часи, коли стояли черги в залізничний вузол. Сьогодні ми мінус 30% до середньої зарплати по Україні. Це одне з найнижчих, дуже великий відтік. І тому той же самий бізнес сьогодні приходить, каже, чого повільно їдуть вантажі. Звичайно, не вистачає вже сьогодні не лише локомотивів, а локомотивних бригад. Є шалений відтік. Тому це треба переломити. І це неможливо без індексації вантажних тарифів. Електроенергія, ви згадали, дивіться, лише за той період, коли останній раз переглядали вантажні тарифи, електроенергія сама по собі плюс 15 мільярдів гривень. Немає іншої компанії, яка могла б абсорбувати такі витрати. Для нас вони зросли, звичайно, це треба відобразити. А якщо цього не робити, то це не просто якась відсутність капіталовкладень, це базові безпекові речі. Тому що залізниця – це про безпеку, це необхідність ремонтувати колії, це, я вже не кажу про необхідність відновлювати все після обстрілів. Тому це є необхідність. З бізнесом дуже багато нарад, узгоджень проведено. І то і рівень індексації, який є, він максимально компромісний, і він навіть розбитий сьогодні на два етапи. Це 30%, далі 15%. Решту забирає оптимізаційними різними кроками на себе сама залізниця.
16: Якщо ви готові відбивати напади, дивіться, експортери звинувачують Укрзалізницю в тому, що читаю, да, те, що я вже побачив з мережі, в тому, що замість системних реформ і боротьби з корупцією в закупівлях, компанія йде найпростішим шляхом, лізе в кишеню к бізнесу. Будь ласка, назвіть три конкретні кроки зі скорочення витрат всередині компанії, які ви реалізували перед тим, як переходити до підняття цін.
24: Звичайно, перше, ми пооптимізовували весь управлінський персонал. В нас там мінус тисячі людей, в нас взагалі от за період, який я працюю, мінус 15 тисяч людей в компанії. Да? І це з управлінської ланки до робітничої ланки. Історичні тектонічні суви. Раніше, як ви знаєте, 6 залізниць, окремі як імперії, ми їх цього року об'єднуємо в єдиного оператора інфраструктури і вже об'єднані пасажирська структура, приміська тощо. Це номер один. Щодо закупівель. Сьогодні все ж прозоро. В нас сьогодні ті, хто люди, які запускали свій час. Системи Прозоро сьогодні працюють в закупівлях Укрзалізниці. Я думаю, ви рідко деякі наші популярні не будуть тут рекламувати такі блогери, які слідкують за закупівлями когось, хвалять, але ви можете подивитись, що там на закупівлі Укрзалізниці там проскокує, але проскокує в позитивному ключі. І справді більшість закупівель, які відбуваються по тих навіть позиціях, які можна порівнювати, те ж саме паливо, то результати є вражаючими з точки зору економії. Ви згадали електроенергію. В нас сьогодні діє, і раніше менше рахували, ми сьогодні погодинно дивимось, де, в який період краще їхати, тому що ціна на електроенергію є різна, і намагаємось максимізувати, скажімо, перевезення в той час, коли є найменші витрати на електроенергії, це дає сотні мільйонів по року. Але знов-таки, якщо в тебе сама ціна, тобто навіть якщо ми в обсязі витрачаємо менше на перевезений кілометр, але ціна в електроенергії в нас от перший квартал, прайс-кепи і необхідність імпортувати електроенергію, вона зростає в два рази, то немає цього бізнесу, який міг би це абсорбувати. Знов-таки, я оперую до приватного бізнесу ефективно. От Нова Пошта – ефективна компанія? Ефективна, але в два рази за цей період підняла тарифи. Це ж не говорить, тому такі розмови, що я іноді жартую, що якщо в АТБ чи в Сільпо провести референдум, якою має бути ціна на хліб, напевно, всі будуть казати, що треба її знижувати, лишати такою ж. Тому тарифи – це не питання, скажімо так, дебатів, це питання об'єктивної економіки. В нас от зараз завершує свій аудит Держаудитслужба, і вона підтверджує наші розрахунки по алокації тарифах між пасажирами.
15: Так вона ще не завершила, що вона вже у вас підтверджує?
24: Я чому впевнено кажу, тому що дала керівниця Держаудитслужби інтерв'ю буквально днями, воно вийшло, і вона, власне, вже зробила заяву про те, що підтверджується локації тарифів, які Укрзалізниця
15: запропонувала. Ще не осінь, а телят вже порахували. А скажіть, будь ласка, от ми говоримо про там щось таке велике і занебесне, але скарги пасажирів, окрім того, що там запізнюються в зв'язку з обстрілами, там, як сьогодні Максим сказав, там влітку жарко, взимку холодно, да? Вони пов'язані ще з банальними персональною купівлею квитків. І дуже багато пасажирів поруч з цим запитом ставить знак «дорівнює» і пишуть «корупція». Тому що тільки вивели квитки, їх там за 2 хвилини вже немає. І всі питають, чому? І якщо ви у нас прийшли в студію, а я вам не поставлю цього питання, проклянуть, як сказав Залужний, так, коли його спитали, чи він піде в президенти. Ну, давайте, відповідайте.
24: Є цифри, є факти. Якщо на якийсь товар, от є, я колись проводив аналогію, там, хор Гомін, чи в нас раніше театр Франко, так само ти відкриваєш, в перші секунди розлітається. Тобто є попит і пропозиція. Ми за цим слідкуємо, наводив знов-таки приклад одеського напрямку, де в 7 разів перевищує попит у пропозицію. Тому сьогодні, якщо говорити про тему так званого перекупства, ну, по-перше, менше і менше бачу на це скарг, працюють такі досить потужні антифрод-алгоритми. Ви пам'ятаєте, як багато було нарікань на те, що йде верифікація через Дію, але сьогодні цей механізм працює, і ми там поблокували буквально сотнями аккаунти, які перепродавали квитки. Раптом у нас всі соцмережі 24/7 або в ваших коментарях хтось бачить хоч один посилання на якісь перекупські там телеграм-канали чи щось, кидайте, наша служба безпеки тут же відпрацьовує, ми блокуємо це максимально. Але 99% цієї проблеми – це просто баланс попиту і пропозиції. Якщо влітку всі хочуть їхати в Одесу або вгору, і вагонів менше, а не більше, то, звичайно, за одне місце буде змагатися дуже багато людей. Плюс я вже сказав, що дуже часто люди відкривають і бачать, 2 вагони продаються. Решта, вони думають, що хтось вкрав. Але там не вкрав, там дітки з Запоріжжя чи з Сум їдуть на відпочинок.
16: Я, тому, це, що що я побачив, що тепер не все викидається в перший день, а потрошку кожен тиждень викидається, і можна вагони підловлювати, чого раніше не було.
15: Дякуємо.
16: Дякуємо. Олександр Працовський, голова правління «Укрзалізниці» у нас в загальнонаціональному марафоні.
24: Спасибо.
15: Безпечних доріг.
24: Дякую. Дякую. Спасибі. Подорожуйте поїздами.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: 2, 1.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. За країну, яка розвиває бізнес.
16: Так, почали ми вже розмову. Денис Нікітін, заступник начальника департаменту боротьби з наркозалежністю Нацполу України у нас в студії. Вітаємо вас.
8: Добрий вечір.
15: Вітаємо, пане Денисе.
16: Вітаємо вас тим, що у вас завтра насправді професійне свято.
8: Дякую.
16: І,
15: ви вже втомлені.
16: Хочеться поговорити про те, що відбувається особливо за часи, за час Великої війни. У нас немає часу за цим стежити. А ми розуміємо, що світ не стоїть на місці, і боротьба з наркозлочинністю теж розвивається величезними кроками. Тому для початку я би вас спитав, що таке хімічна революція, і чому зараз, принаймні, експерти говорять про те, що оця вся органіка, до якої звикли, що ніхто вже не бігає з ножами не ріже мак, а все стає синтетичними, все стає складними. І тепер складно визначити, що насправді є психотропною речовиною, а що ні.
15: І може в загальному, от як повномасштабка змінила карту наркозлочинності в Україні?
8: Спочну, якщо можна, з вашого питання. Так,
15: з прикладного.
8: Дійсно, на сьогоднішній день фіксуємо, що певні тенденції, що органічні наркотики замінюються синтетичними, їх становиться все більше і більше. З чим це пов'язано? Пов'язано, по-перше, з дешевізною синтетичних наркотиків, більш легшим процесом його виготовлення. Тобто не потрібно прив'язуватися до сезону, як з органічними наркотиками, не потрібно прив'язуватись до якоїсь місцевості. Синтетичні наркотики – це необхідні прекурсори, необхідне обладнання, необхідне приміщення і хімік, який може вам це все зварити. Все. Тобто і цю лабораторію, якщо можна так сказати, можна розмістити в будь-якій квартирі, в будь-якому складському приміщенні, в будь-якому регіоні країни. Крім того, напевно, можна зазначити, але хотів би сказати, що синтетичні наркотики, вони ж більш небезпечні, чим...
16: Це було наступне питання, вони менш небезпечні чи більш небезпечні так, через це?
8: Тоді, вибачте, відповім на ваше питання щодо зміни кордонів. Тобто так, дійсно, з початком повномасштабної війни змінилася карта наркозлочинів. Якщо раніше країна була до... внаслідок свого географічного розположення така зручним транзитом для певної категорії наркотиків, то з початком повномасштабної війни, з закриттям кордонів, з відсутністю робочих портів, з відсутністю авіасполучення, ця карта і ця логістика змінилися. Тобто наркогруповання почали, якщо певні наркотичні речовини раніше вони завозили на територію України, то вони локально почали їх виробляти на території України. Uh-huh. І в зв'язку з цим почали змінюватися маршрути щодо постачання тих самих прекурсорів. Якщо до початку війни вони постачалися з певних країн напряму, через авіасполучення або через порти, то на сьогоднішній день вони спочатку потрапляють до території країн, які з нами межують, а вже потім контрабандним шляхом потрапляють на територію України.
15: Чи використовують російські спецслужби наркотрафік або наркозалежність як інструмент дестабілізації України?
8: Ми стикаємося з певними фактами, коли через ті ж самі месенджери в певних мережах осіб, які здійснюють наркозлочини, також вербують для вчинення інших тяжких злочинів. Але в більшості випадків документацію цих злочинів здійснюють вже відповідні органи, правоохоронні органи. Тобто, якщо в нас є така інформація, тобто ми передаємо її. Там були в нас випадки, що нам потрапляли такі особи, і ми передавали їх до Служби безпеки України та іншим правоохоронних органів. І були...
16: Я хочу повернутися до питання цієї хімічної революції психоактивних речовин, тому що зараз ми бачимо, що навіть в містах відкриваються ларьки, в якихось продають слайси, солі, марки, чаї і так далі. Величезну кількість якихось хімічних речовин, яких неможливо визначити, принаймні непідготовленій людині, чи є це психоактивною речовиною, чи ні. Як зараз, де проходить оця межа, що є наркотиком, чи не є наркотиком, відповідно, як визначатися, з чим боротися? Тому що це все, ви сказали, не таке вже дороге, і це все найбільша проблема, часто стає популярною серед молоді. Як батькам визначати, де загорілася червона лампочка?
8: Дивіться, щодо як визначати психоактивна або не психоактивна речовина. У нас на сьогоднішній день, відповідно до діючого законодавства, є постанова Кабінету міністрів України 770, де внесено повний перелік речовин, які віднесені до заборонених там речовин. Да. Тобто, якщо якісь речовини внаслідок своєї там непопулярності або там вони невідомі нам, не потрапили в цього, то Національною поліцією України, безпосередньо департаментом боротьби з наркозлочинністю, вчиняються дії щодо ідентифікації цієї речовини. І в подальшому вживаються заходи щодо внесення через звернення до відповідних органів зазначеної речовини до зазначеної постанови. Щодо як ідентифікувати батькам, напевно, треба спілкуватися з дитиною. По-друге, це звертати її на психоемоційний стан цієї дитини. Тому що якщо батьки відчувають щось і самі не знають, що робити, можуть звернутися і до нас. У нас є певна профілактика, тобто наші співробітники відвідують школи, спілкуються з дітьми, де на запрошення, де самі ініціюють. Проводимо певну профілактику, співбесіди, все. Якщо є такі випадки, тобто ми можемо відреагувати.
16: Скажіть, будь ласка, ви сказали, що виробництво синтетичних наркотиків стає все більш дешевшим. А чи стають ці препарати дешевшими для користувачів і більш доступними для широких верств населення, для молоді в першу чергу? Тому що це був якийсь все ж таки стримуючий фактор, хоч якийсь.
8: То щодо того, що вони стають дешевшими, це не значить, що вони дешевші, коли їх продають.
16: Тобто, я вам питаю.
8: Так, тут вже працює ринок. Тобто наркозлочинці, які або наркогруповання, які задіяні в цій мережі, вони здешевшують продукт з метою отримання надприбутків. Тобто вони не будуть його, якщо він став дешевше, продавати вам його дешевше. Тобто їхня основна мета – це отримання надприбутків. Все. Іншого нема. Тому, якщо є в них можливість збути вам його, я обичаюсь, по $100, вони вам будуть його продавати по $100. Тобто іноді ми навіть відслідковуємо такі факти, що після певних наших реалізацій зникає певний вид наркотиків за ринку. І вони це теж використовують, вони піднімають ціну. Тобто у них немає якогось там гуманного підходу. Тільки один фактор – заробити гроші. Все.
15: А скажіть, будь ласка, чи фіксуєте ви, як поліція, які зміни в структурі споживання наркотиків серед населення під час війни? Чи помітили ви, що якась верства населення починає вживати активніше? Про це не прийнято говорити, але так чи інакше в відвертих розмовах згадується, наприклад, використання наркотиків військовими. Чи держава, наскільки держава вже щось робить на випередження, щоб реабілітація військових потім після війни проходила безпроблемно, без підходу туди, в наркотики?
8: Щодо певних верств населення, тобто або... Так, дійсно, на сьогоднішній день ми там фіксуємо, що внаслідок війни, внаслідок постійних стресів, внаслідок там нічних тривог, внаслідок повернення військових з передової, тобто вони шукають, як правильно сказати, полегшення. Швидко зняття стресу. Розуміючи це, що ми робимо в цьому напрямку, ми в першу чергу намагаюся знизити цю пропозицію. Тобто блокуємо ці телеграм-канали, онлайн-платформи, маркетплейси, які нам відомі. Там максимально вибиваємо ці лабораторії, аби розуміючи, що яким чином ми можемо на це там вплинути. Щодо там конкретних шагів, то по-друге, тобто, опять же, у нас в основному спрямовано на протидію тим особам, які пропонують це. Якщо ми кажемо, як профілактика, яку ми проводимо, я вже звертав на це увагу, тобто ми проводимо зустрічі, бесіди, відвідуємо, працюємо з молоддю, тобто організовуємо якісь, де роз'яснюємо вплив, шкідливість, тобто як можуть втягнути і в сам збут.
15: А скажіть, будь ласка, от порівняно з довоєнним часом, до 22-го року, наркозлочинність, вона зросла під час війни? От суто, можливо, ваш суб'єктивний погляд по тому, як часто ви стикаєтеся з такими, знаєте, там кричущими випадками вже.
8: Я не можу за весь цей період, на жаль, сказати, як зросла вона чи там зменшилася. Скажу, що робота в нас завжди є. Ми можемо фіксувати те, що вони вчаться. Тобто вони вчаться там протидіяти нам, тому що так вистроєне законодавство у нас, що ми на певному етапі відкриваємо, як ми їх документували, що ми робили по тій чи іншій справі. І, на жаль, це стає відомо злочинцям.
15: А ви можете сказати оборот в грошах? Який у наркотиків по Україні?
8: Не можу вам сказати такої
15: цифри. Така цифра?
8: На жаль, я...
15: Да. Не публічиться зараз?
8: Не можу.
15: Зрозуміло. Війна.
4: Дякую вам, за ту важливу роботу, яку ви робите, тому що зачепили в цій розмові тему про те, що кількість вразливих верств населення стає все більше, і треба робити все для того, аби вони не шукали виходу в психоактивних, психотропних речовинах.
15: З прийдешнім святом вас, команду.
8: Дякую вам,
4: що запросили. З прийдешнім святом.
8: Дякую.
4: Дякуємо вам, Денис Нікітин, заступник начальника департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполу, в нас загальнонаціональному марафоні, за що ми йому дякуємо. Зараз передаємо слово Святу Гранчуку, основний підсумки цього дня. За годину з лишком ми з Наталією повертаємось. У нас дуже багато чого треба проаналізувати.
15: Дякую.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: 2-1.
9: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
18: боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: Чорні дні для столиці. В Києві другу добу шукали і знаходили людей під завалами зруйнованого росіянами будинку, і жертв ставало більше. Тим часом вибухи вже лунали в Запоріжжі, а Сполучені Штати попередили про небезпеку російської агресії Польщу. Про це ще про загадкову українку, яку підозрюють у замаху в Монако, і про скандального депутата Тищенка в суді сьогодні в підсумковому випуску ТСН. Найважливіші події 1591 дня повномасштабної війни в об'єднаному марафоні відстежує команда 1+1. День жалоби в столиці. Місто вшановує пам'ять жертв російської нічної комбінованої атаки в ніч проти 2 липня. Це 30 осіб, і доля 3 людей залишається досі невідомою. На зв'язок вони не виходять. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці одного з влучань в багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва офіційно вже завершено. Лише тут загинули 10 людей. Судмедексперти працюють над ідентифікацією фрагментів тіл. Із 99 потерпілих у цю ніч жителів в лікарні. В лікарнях перебувають 56, серед них 6 медичних працівників. Наслідки цієї атаки ліквідовують на майже 30 локацій. Переважно це житлова забудова та об'єкти цивільної інфраструктури. І про це ми ще обов'язково будемо говорити впродовж випуску ТСН. А тим часом Запоріжжя стригається від вибухів. Місто ворог атакує керованими авіабомбами і дронами. В небо здіймаються стовпи чорного диму. Відомо, що 2 бомби росіяни скинули на промислове підприємство, а також уразили людей, які просто йшли по вулиці. А потім поцілили у склади логістичного центру. Вже відомо про 2 загиблих і 7 поранених, серед них 11-річна дитина. Також надійшла інформація про удар безпілотника по багатоповерхівці. Там вирує пожежа. Про потерпілих даних поки що немає. 3 загиблих і 12 поранених сьогодні на Дніпропетровщині внаслідок удару по заправці поблизу Кривого Рогу. Є жертва і ще 6 потерпілих. Життя 2 людей забрали обстріли вантажівок на трасі біля Нікополя. А в Синельниківському районі вибухами кабів поранено 2 дітей і 2 дорослих. 4 людей постраждали внаслідок авіаударів в Сумах. Літня жінка там загинула. Сьогодні близько 16 години росіяни скинули на місто 4 каби, 3 влучили по території об'єктів цивільної інфраструктури. Ще одна бомба розірвалася на приватному подвір'ї. Вибухом пошкоджені 1,5 будинків і кілька авто. Масштабну пожежу гасили і в Харкові. В середмісті горіла заправка після влучання дрона. Це 2 атака на АЗС за добу. Під час першої поранення дістали чоловік, жінка і 7-річна дівчинка. А по обіді дрони полювали на цивільні авто. Відомо ще про 3 потерпілих. Палали заправки і на Донеччині. У Слов'янську 4 ударами по станціях. Окупанти вбили 2 цивільних, ще 2 поранили. Жертви та потерпілі є в Дружківці, а також в Олександрівці. На це селище вороги скинули 7 керованих авіабомб. Лікар-інфекціоніст загинув, а його колега і медсестра поранені. Це вже в Херсоні. Росіяни прицільно обстріляли лікарню. Є потерпілі також у приміських Комишанах та Урожайному. А жителька Микільського обстрілу не пережила. Ну, а тепер знову до Запоріжжя. Там увесь день не стихають повітряні тривоги. Місто під атакою кабів, дронів. Було кілька влучень. Вже відомо про 2 загиблих, 6 поранених. Останній приліт стався в житлову багатоповерхівку, де спалахнула велика пожежа. Що відомо про потерпілих в будинку на цю мить, розпитаємо наживо. Кореспондентку ТСН Дар'ю Назарову маємо її на зв'язку зі студією. Дар'ю, отже, які на тепер маєш дані про постраждалих і про руйнування місті внаслідок російських атак?
10: Вітаю, свято. Запоріжжя сьогодні фактично цілий день потерпає від атак росіян. Ми щойно повернулися з одного з місць ворожого удару на місці. На жаль, біда зі зв'язком та інтернетом. Надвечір в дім влетів шахет. Дрон вдарив у перший поверх. Вогонь окупив цілий під'їзд багатоповерхівки. Люди опинилися заблокованими у своїх квартирах. Спалаючих оселях визволяли рятувальники та волонтери. Постраждалих виводили в масках, адже довкола була велика задимленість. До того ж, розповідають свідки, вийти було непросто. Просто, адже від вибуху обвалився вхід у під'їзд. Мешканці шоковані і налякані, їм надають допомогу. Зараз на місці всі екстрені служби, працюють також психологи. Поруч врятовані, чекають на своїх близьких, чия доля досі, на жаль, невідома.
2: турку!
10: Вдень росіяни били авіабомбами. На цій адресі попередньо 5 людей дістали поранення. Вулиця та багатоповерхівка потрощені. Під ударом опинилися перехожі, які просто йшли вулицею серед них дитина. Після FPV-дроном росіяни вгатили по відділенню нової пошти. Там загинуло двоє – охоронець та співробітник. Запоріжжя вже тиждень живе у режимі постійного терору з боку росіян. Тривоги не припиняються фактично ні на мить. Ми сподіваємось, що хоч ця ніч принесе нашому місту тишу. Ну, а ми будемо продовжувати працювати на місцях обстрілу. Свято.
0: Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова про російські удари по Запоріжжю, де під атакою як житлові будинки, так і цивільна інфраструктура. І вже відомо про двох вбитих. Ну, а на фронті ситуація залишається вкрай напруженою. За добу зафіксовано 273 бойові зіткнення. Окупанти випустили по Україні 75 ракет, скинули майже 300 керованих авіабомб, а застосували більше 10 тисяч дронів-камікадзе. Найгарячіше на трьох напрямках – на Покровському, де наші захисники відбили 39 штурмів, на Гуляйпільському та Слов'янському, де зупинили більше

0: атакує це прифронтове місто на Донеччині, попри те, що в ньому досі залишається понад 5 тисяч мирних жителів. Виїхати вчасно встигають не всі, інколи доводиться їх доправляти одразу до лікарень, кажуть в підрозділі поліції «Білі Ангели». Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирєнко побувала на одній з таких евакуацій. Що таке життя в Дружківці і чому кожна хвилина перебування там ризикована? Дивіться в її сюжеті.
1: Бойові дрони як на оптоволокні, так і на радіокеруванні залітають вже і до центру міста.
2: Від російських дронів тут не допомагають навіть розтягнуті над дорогою сітки. Особливо небезпечна зона у Краматорську починається одразу при виїзді з міста. Про те, що над нами безпілотники, сповіщає ідентифікатор дронів «Чуйка».
3: Це в півдні десь.
4: Не в наш бік, так?
3: Не в наш, так.
2: Це дорога на Дружківку. Місто, що стало фактично кілзоною після того, як ворог почав активніше просуватись у Костянтинівці. Офіцер поліції Геннадій Юдін тисне на газ. Екіпаж «Білих Янголів» їде на евакуацію цивільних.
1: У нас залишок в місті Дружківці 5188 людей. Дітей тут в місті немає за офіційними даними. Бачимо тенденцію, що горе-батьки, родини з дітьми повертаються до міста, і ми отримуємо інформацію і відразу вивозимо їх з цього пекла.
2: Перша зупинка – центр Дружківки. Тут мають забрати одну з родин. Вони вже на погодові, і все їхнє життя вмістилось у кілька валіз. До переїзду готується й Тайсон – такса, якого днями контузило від прильотів.
5: Тайсон, привіт!
6: Тайсон, пока!
5: Давай. Ну що, ви лишаєтеся?
7: Два дні капами обстрілювали, тому він трошки нервний.
2: Вмовив їх виїхати син, який служить у силах оборони, каже Сергій. Їхній приватний будинок вже знищили ворожі обстріли, тепер дісталися квартири, розповідає чоловік, поки ми їдемо за ще однією родиною. Для цієї родини це вже друга евакуація. Війна їх змусила покинути рідний дім в Українську, що під вже окупованим і знищеним Селідово. Тепер виїжджають знову. Господар закриває будинок на ключ і полишає так і не зібраний врожай. Сергій поранений. Нещодавно уламок влетів йому в ногу, коли пішов у місто по воду.
8: Коли набирали воду, прилетіло щось і вибухнуло. Ніхто не зрозумів, і він сам не зрозумів, що поранений. Люди надали першу допомогу. Звісно, не хочеться виїжджати, бо знаєш, що їдеш в один кінець. А куди в один кінець?
2: Бронеавтомобіль «Білих Янголів» прямує на виїзд з міста. Це мала бути планова евакуація, але на війні планувати не можна, каже Геннадій.
9: Волонтерів «Дорогу життя».
10: Позвонили тільки що. Підбили автівку їхню. Вони ціли. Все добре, автівка не на ходу. Треба забрати хлопців.
2: Не встигаємо припаркуватись біля буса, як чуємо вибух на сусідній вулиці і бачимо стовп диму від прильоту ворожої керованої авіабомби. Та часу ховатись немає.
11: Його, блядь.
12: Ага.
2: Нас зустрічають скривавлені волонтери, які теж у цей час евакуйовували цивільних. Перед прильотом каба в їхнє авто поцілив ще й дрон.
13: Каби впали, так?
14: Да? Так, от тільки що.
15: Ну от ти, впіві дрон. Лобове.
16: Всі живі.
2: Їх врятувало те, що авто броньоване, але від удару дроном у ньому заблокувало двері. В салоні, окрім двох волонтерів, ще двоє цивільних. Довелося вилазити через люк, кажуть чоловіки. Аби забрати речі, тепер намагаються відкрити двері ломом.
17: Якась просто неймовірна лотерея у Дружківці. Щойно підбили машину евакуації з пасажирами. Прилетів FPV-дрон, скоріш за все, на оптоволокні. Не так далеко впав кап. Щойно розвіялося від прильоту курява. Їде НРК, а позаду нього люди на звичайних велосипедах у пункти залості, які тут неподалік. Таке життя в Дружківці. Лише 10% населення ще тут лишається. На сьогодні вже трошки менше, бо все ж забираємо разом з «Білими Янголами» звідси людей.
2: І ця лотерея може коштувати життя.
18: Подожди.
19: Все нормально,
18: Та ні, вона вже. Нету дихання.
2: А це вже наступний рейс екіпажу «Білих Янголів», і вони опиняються в епіцентрі прильоту чергової порції російських кабів.
18: Жінка 200.
20: Молодець, вона знімається.
21: Розговорюй, як зовут?
20: Умничка.
18: На, Дімон, на.
20: Пулечка, ти побідительниця.
2: Поряд ще скривавлені поранені. Дмитро надає допомогу жінці, який уламок потрапив у живіт. Вона добре тримається.
22: В спині, так, дирка?
18: В спині теж.
20: Я бачу, він ззаді там щось увидів.
22: Так, люзнятку.
2: Ще одну поранену

0: Геннадій знаходить у бетонному боксі укритті.
1: Ложим. Каба опять.
0: Попри вибухи, біля Янголи вантажить жінок броньований бус. Тепер треба вибратись з міста.
2: Ноги на місці, все нормально.
0: Всю дорогу Дмитро тримає за руку поранену Олександру. Вона зізнається, евакуюватись з міста планувала давно, але ніяк не могла визначитись, коли саме.
3: Я туди збиралась вообще з України,
0: Геннадій чимдуж тисне на газ. Хоч кровотечу жінкам зупинили, з такими серйозними пораненнями згаяний час може коштувати життя.
4: Швидка потрібна, може десь перегрузить, куди везти людей.
0: Біля Янголи все ж вирішують вивезти людей в лікарню самотужки. Там вже чекають на поготові медики.
1: Взяв.
5: Тут кішки. Кішки і нога.
3: Главне, ноги.
5: Ноги живі.
0: У лікарню двох жінок доставили швидко, живими і в свідомості. Олександра переживає, чи врятують її ноги. Лікарі заспокоюють, шанси є, адже турнікет накладений лише 30 хвилин тому. А ще вона впізнала Геннадія. Саме він приходив кілька тижнів тому та вмовляв поїхати з білими янголами захопленої війною дружківки. Але вона відмовилась.
1: А я вам сказав, виїжджайте, ви досиділись.
0: Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
6: У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію. Під завалами зруйнованої 9-поверхівки знайшли 10 загиблих. Загалом в ніч на 2 липня росіяни вбили 30 людей. Наразі надзвичайники продовжують розбирати завали. Про наслідки обстрілу столиці кореспондентка ТСН Олена Лискун докладно.
7: Зруйнованої у Дарницькому районі багатоповерхівки несуть квіти і м'які іграшки. Станом на зараз рятувальники продовжують тут розбирати завали. Цю 9-поверхівку зруйнувала російська ракета.
8: Були в укритті, там гапсала, укриття чуть не склалося, все посипалося.
7: Рятувальникам вдалося одразу витягнути живими з-під завалів 7 людей. Десятьох людей на цій локації врятувати не вдалося.
9: Найбільше загиблих – це, звісно, Дарницький район. Тут загинуло 19 осіб, в Оболонському – 6, Шевченківський район – 3 особи, і Святошинський і Печерський райони – це по одній людині загинуло, на жаль. Щодо постраждалих, то ситуація така – 44 особи. Постраждали саме найбільше це в Дарницькому районі.
7: У дворі сусіднього будинку величезна вирва. Тут теж був переліт. Десятки квартир у будинку майже знищені. Де ви тепер будете жити?
10: Поїду до дітей поки. Ну, треба ще двері зачинити, перебрати хоч трошки. Я ж не лишу таку грязну квартиру.
7: Мешканці пригадують, ударна хвиля була така потужна, що з квартир влітали вікна, двері, меблі та навіть особисті речі.
11: Валя, чи є
12: фотографії? Це Люда знає, вона Люда. Людочка, ти знаєш цих людей?
11: Фотографії
12: валяються.
10: Господи. Знаю, це Олега.
7: Завали у своїй квартирі розбирає і пані Тетяна. На деяких стінах тріщини, а усі меблі та побутову техніку тепер, каже, доведеться викинути на смітник.
13: З 90-го року я тут мешкаю, в цьому будинку. Я не можу навіть сказати, на яку суму, але більше, ніж 50 тисяч доларів, я так рахую, що тут збитків.
7: За даними місцевої влади, лише у Дарницькому районі було зафіксовано 6 місць влучань ракети, із яких 4 прямі. Росіяни діяли за вже відпрацьованою схемою обстрілів. Спочатку запускали дрони, потім ракети, і так по колу аж до ранку. Повітряна тривога у Києві тривала понад 11 годин. Ворог цілив переважно по житловій забудові та об'єктах цивільної інфраструктури. Під ударом опинилося навіть одне із відділень Центру екстреної допомоги на правому березі столиці. 9 автівок зазнали пошкоджень. 6 працівників підстанції отримали поранення.
14: Там діра воно, криша. Це воно наскось вийшло через кришу, воно дірка в потолки і сюди воно.
15: Але будете працювати на місці?
14: На ремонт.
16: До 4 ранку не спав, то моніторив, питали, цікавились. Ну, всі на взводі, на стресі. Хтось тяжкий, хтось трошки легше, кажуть, переляком.
7: Від обстрілів постраждала її приватна лікарня, розташована поруч. Її співробітники пригадують, що масштабні руйнування тут уже були у липні минулого року. Тому у разі повітряної тривоги персонал не зволікає.
17: Пацієнти з реанімації переміщуються в укриття спеціально обладнані. Маємо запасні кисневі концентратори, маємо кисневі балони з киснем, щоб забезпечувати підтримку життєдіяльності пацієнта.
7: Не пошкодували росіяни і склад Українського Червоного Хреста. Звідси Україною розвозили гуманітарні вантажі, як, наприклад, генератори, теплові насоси та медичне обладнання. Сума втраченого сягає 79 мільйонів гривень. Ущент вигоріли також ресторани, склади пошти та мережі магазинів побутової техніки. Ось так дотлівають на складі книжки одного із українських видавництв. Тут за ніч згоріло 800 тисяч примірників.
18: Якщо рахувати в грошах, це перевищує 100 мільйонів гривень. Повністю вся література, яку ми видаємо, починаючи від дитячих книжок, закінчуючи художньою літературою, класикою, багато книжок, які екранізовані, так само нонфік популярний, психологія.
7: Воювали тієї пекельної ночі росіяни із наукою. Під прицілом окупантів опинився Інститут біохімії імені Паладіна, один із найавторитетніших наукових закладів України.
19: Це що за кімната?
20: Це лабораторія нейробіології. От є унікальний спектрофотометр Шимадзу, який коштує багато мільйонів. Новий зовсім, так. Да.
19: А де він зараз?
20: Тут важко зрозуміти в цих рештах.
7: Тут, зокрема, науковці проводили досліди, розробляли медпрепарати, вчили студентів, тож оцінити збитки наразі неможливо.
20: Ось це моя лабораторія, вона була улюбленою лабораторією наших студентів, які тут проходили практики. Тут ми вивчали імунологію, вивчали біохімію.
7: Під час нашої розмови серед купи сміття науковці знаходять дивом уцілілий портрет засновника закладу, академіка Олександра Паладіна. Упевнені, це добрий знак.
20: Бачите, залишився цілий портрет, причому подивіться, це фото якого року, тут написано 147-го року. Да. Тобто, бачите, він не згорів.
19: Реліквія.
20: Да, все згоріло, але портрет залишився цілий.
19: Бережіть.
20: Добре.
7: Потроху від пережитого вже оготується і столичний зоопарк. Унаслідок цієї російської атаки тут пошкоджені адміністративна будівля, паркінг, кілька вольєрів. Постраждали дві черепахи і 20-річний кайман-карапуз.
21: З черепахами простіше, каймана ми не турбуємо. Ну, він такий трошки більш потужний, ще такий залізна тваринка. Не турбуємо, просто спостерігаємо саме.
7: Про всяк випадок ветеринари наглядають і за іншими тваринами у звіринці.
21: Для тварин притаманно ще, вони не розуміють. Вибух – війна. Для них вибух – це як природне явище. Могла просто злякатися і вдаритися все.
7: В офісі генерального прокурора атаку росіян назвали терором, який має конкретні імена, і вже почали досудове розслідування. Одним із відповідальних за убивство та каліцтва називають начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова. І запевняють, що кожен із причетних до звірств понесе персональну відповідальність. Олена Лоскун, Валентин Шилко, Роман Рєпа та Ірина Маркевич, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Сполучені Штати попередили Польщу про можливу збройну провокацію Росії. Статись вона може вже незабаром, впродовж кількох місяців. Джерела в Варшаві розповіли пресі, йдеться про кілька можливих сценаріїв. Атаки безпілотниками об'єктів критичної інфраструктури або про імітацію авіаударів для активації польської системи ППО. Одним з найгірших варіантів називають гібридне вторгнення у прикордонні. Здійснити його можуть, зокрема, і за участі білоруських військових. Як виправдання вторгненню, росіяни можуть заявити про збій системи GPS, навігацію у своїх військових. Або ж вигадати рятувальну місію для, наприклад, свого гелікоптера, який начебто потрапив в аварійну ситуацію. Не виключають і варіант виставити провокацію такою, що нібито було була скоєна Україною. На Заході розкривають причини такої ідеї. Росія хоче випробувати НАТО, сподіваючись на слабку відповідь Альянсу і змусити партнерів призупинити допомогу Україні. Попередив про те, що наступні місяці можуть бути критичними, і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, він також запевнив, що вони готуються до різних сценаріїв.
2: Польща має інтенсивно готуватися до різних сценаріїв. Я не маю наміру нікого лякати, але найближчі місяці, зокрема через дещо змінений характер війни в Україні, можуть виявитись справді критичними. Ці побоювання особливо відчутні в країнах Балтії. Не варто боятися, але ми готуємось до різних ситуацій і не повинні недооцінювати загрозу. Тому зберігаємо пильність.
6: Міністр закордонних справ Андрій Собіга зустрівся з польським колегою Радославом Сікорським в Польщі. Очікуємо на подробиці цих переговорів від українського МЗС. А зранку польські дипломати зазначили, що сторони обговорять відносини між двома країнами, а також ситуацію на фронті. Андрій Собіга до Варшави прибув дорогою додому з відрядження в Японії. Їхня зустріч з Сікорським відбулася на тлі загострення в українсько-польських відносинах після того, як президент Польщі позбавив Володимира Зеленського найвищої державної нагороди через названий на честь героїв УПА спецпідрозділ сил спецоперацій. Тож ці перемови також вже друга спроба українських дипломатів знайти вирішення конфлікту, через який, зокрема, як стверджують польські ЗМІ, Польща вирішила не надавати Україні винищувачі МІГ-29, натомість їх утилізувати. Нагадаємо, ще півроку тому Польща розглядала можливість передання винищувачів в обмін на українські дронові технології. Його незаконно викрали під час окупації, а мати шукала сина чи не в кожному підвалі, коли росіяни катували і утримували жителів окупованої Бучі. Ця історія 4-річної давності стала відомою, коли Олексій Ковтун повернувся з російського полону в пекло довжиною у 1492 дні. Його життя перетворилося після однієї прогулянки. Росіяни викрили хлопця, коли йому було 19, і катували ледве не до смерті за кілька кілометрів від дому. Після вивезли до колонії суворого режиму. Ці моторошні спогади слухала кореспондентка ТСН Олена Гущик. І вже о 21-й їх почуємо ми у цьому ефірі марафону «Єдині новини». Обов'язково дочекайтесь. Катування їжею, голодом і нові смерті в полоні. За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, росіяни застосовують проти українських полонених майже 700 видів тортур. Після останнього обміну, що стався тиждень тому, звільнені з полону розповіли додаткові подробиці безчинств, які кояться лише в одному місці утримання, а саме в Камишинському СІЗО номер 2 в Волгоградській області. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан, яка до цього зробила чимало розслідувань про тортури і про умови російського полону, зізнається, що жорстока вигадливість ворога шокувала навіть її.
4: Це наслідки полону, це забиття, це довго стояли. От, це все гнило у мене. Можна було приблизно отак от палець вставити. У мене набрякали так ноги, що я просто отак от я ходив, босий. От, у мене в колінах ноги не згибались.
22: 30-річний Сергій Коновалов показує вже загоєні рани від побиття. З полону його звільнили лише тиждень тому.
4: Нарешті рідний прапор. Дуже довго цього чекав. У мене просто немає слів, щоб це все передати словами.
23: Вітаю вас.
4: Емоції.
23: Ми всі вітаємо вас.
4: Дуже дякую. Можна?
23: Звичайно.
22: На цьому обміні Сергія я впізнала просто у натовпі звільнених, чим його здивувала. Але я знала і його історію, і його батьків, і те, що йому довелось пережити. Про нього розповів інший звільнений з полону – Артем Іринархов, який на обміні 15 травня цього року вийшов з автобуса і сам звернувся до оператора ТСН з проханням записати його розповідь.
24: Я хочу звернутися від цього Камишинського СІЗО.
4: Я пообіцяв там
24: хлопцям. Там залишились морпіхи, нацгвардійці, там ще близько 300 людей. Хочу розповісти вам про безчинства, які відбуваються в цьому СІЗО.
22: Саме у розповіді про безчинства в Камишинському СІЗО Артем і згадав два імені – Микола Бруєв та Сергій Коновалов. А ще назвав прізвище найжорстокішого тамтешнього ката – Івана Анікеєва.
24: Нещодавно він довів до напівсмерті і хвалився, що відправив його до Бандери. Він так і сказав: ваш товариш по службі вже у Бандери. Це азовець, прізвище Бруєв. Люди голодують, є так звані кунсткамери, люди настільки виснажені. Там сидить офіцер Коновалов Сергій, 3011-та із частини. Він теж при смерті.
22: Згодом інформацію про те, що азовця Миколу Бруєва вбили в Камишинському СІЗО номер 2, офіційно підтвердили його батькам і в Червоному Хресті, і в координаційному штабі з питань військовополонених. За півтора місяці після заяви Артема Іринархова Сергія Коновалова обміняли. Хлопець зі зростом майже 2 метри зараз важить 65 кілограмів. Каже, ще місяць тому було на 10-15 кілограмів менше. І додає, після розголосу і сюжету ТСН про Камишинське СІЗО умови там почали змінюватись.
0: Почалась метушня, почали комісії приїздити туди, перевіряти їх. Це дуже багато перевірок, і мене почали також опитувати, і дуже багато запитань ставили, як до вас відношення.
22: Побиття припинились, а полонених, яких заморили голодом до критичної ваги, почали відгодовувати. І в російській в'язниці це окремий вид тортур.
0: Коли почалася відкормка, виходила буханка на одного, на один прийом їжі.
1: Тобто, умовно, кірпічик.
0: Так. Так.
1: Видається тобі особисто на один прийом їжі.
0: Так.
1: А скільки прийомів їжі
0: 3.
1: В день?
0: Сніданок,
1: ти мав
0: обід,
1: з'їсти
0: вечеря.
1: 3 буханки хліба в день?
0: Так.
1: Погано не ставало людям?
0: Ставало людям погано. І нудота була, воно все обратно вилазило в когось, зверху в когось, знизу, вибачаю за такі от подробиці. І організм просто не сприймав.
1: А може не доїсти?
0: Ні. Ні. Ти повинен, тобі держава видала, ти повинен це з'їсти. Так порції також величезні. Тобто, якщо раніше порція була, скажімо так, 150 грам каші рідкої, ну, рідини там, от каші молочної, так скажемо, то під час відкормки давали не 150, а майже там кілограм.
22: На такий прийом їжі росіяни відводять хлопцям не більше 7 хвилин, каже Сергій.
0: Тим паче воно гаряче, дуже гаряче, шлунок пече, починає боліти дуже сильно шлунок.
22: Кат Іван Анікеєв більше нікого не торкався, а Сергію почав приділяти додаткову увагу і цинічно називав зіркою.
0: Здравствуйте, гражданин начальник. Ну как тебе? Тебя же здесь никто не обижает, не бьет. Никак нет, гражданин начальник. После розголосу він став дуже спокійним. От. Дуже багато він мені уваги приділяв.
22: А ще полоненим Камишинського СІЗО почали дозволяти те, що до того було під забороною, наприклад, під час прогулянки.
0: Форма одягу, голий торс, засмагайте.
1: Таке раніше було?
0: Хлопці казали, давали, але не так. В прогулочних дворіках був снаряд і турнік, ну, поперечина. От, кажуть, займайтеся. От, тобто раніше це дуже заборонялось і каралось. То каже, займайтеся. Почали нас називати хлопці. Почали звертатися до нас.
1: Українською?
0: Так. Ну, вони казали російською. Парні.
22: Також Камишинський кат багато почав згадувати про забитого до смерті Миколу Бруєва. Сергій переказує діалог цього Анікеєва з іншими полоненими.
0: Я вам говорив, що він умер. Всім кажуть, да. Ну, він їм, певно, сказав. А я вам говорив, що я його в Бандері відправив. Хлопці сказали, що не чули.
22: Також Сергій розповідає, в той час, коли загинув Микола Бруєв, в Камишинському СІЗО сталася ще одна смерть. І також азовця. Ім'я його ми свідомо не називаємо, але після побиття помирав він просто у Сергія на очах.
0: Різке погіршення стану здоров'я, втрата свідомості, порушення координації рухів, втрата комунікації, тобто він перестав розмовляти. перестав з реальністю. Ну, очі скляні були. Він не міг рухатись, він не міг навіть з ліжка встати.
22: Розповідь Сергія слухаю не лише я. З нами в цій альтанці Артем і Денис, що також були в Камишинському СІЗО Росії. Нині всі троє на реабілітації. Зокрема, Денис згадує, в Камишині росіяни тримають не лише військовополонених, а й цивільних. Одного такого просто упіймали в Маріуполі, і в хлопця є певні ознаки психічного розладу.
3: У 22-му році розпустили психлікарню, і його в залі так називаємо на фільтрацію. Видно по ньому, що людина хвора. Він мог так підійти і лізати скамейку, стінку в камері. От хто з ним був, розповідав, що він мог просто взяти їжу, висипати в унітаз і просто їсти руками. Він ходить в штани. Вони просто сміються. Їм просто смішно і все.
22: На сам кінець я показую хлопцям свій сюжет про полонених росіян і в яких умовах до обміну тримають їх в Україні.
5: Ну, як він псовується, опять же, в готелі в'їє, ну, не просто ж огурець парить. Ну, чого такого вкусника домашнього?
22: Їх вражає все.
8: Я в шоці просто. Це земля і небо, якщо це, ну, так всюди десь сидять військовополонені російські, то в нас такого не було і близько. Якщо до їхніх військовополонених таке ставлення, ну, чому ми, наші хлопці, там страждають?
22: Артем Іринархов, завдяки якому і почався розголос про умови в Камишинському СІЗО, упевнений, все зробив правильно.
8: Є результати, є покращені умови на Камишині, це факт. Вже другий обмін, люди кажуть, що легше, легше, більш цивільно все становиться, ну, краще, приділяють увагу цьому СІЗО. Весь світ вже знає за того ката, за Івана Олексійовича. Я надію, що його приберуть і його там не буде взагалі.
22: А Сергій нині хоче лише вилікуватись, набрати вагу і просто жити вільним життям.
0: Хочеться почати життя з чистого листа.
22: Мар'яна Бухан, Євген Литвиненко, Віталій Горнак. ТСН 1+1, марафон, єдині новини.
6: І надвечір стало відомо, що Державне бюро розслідувань за сприянням СБУ та Нацполіції повідомило про підозру військовослужбовцю Азову, який був в полоні і допомагав окупантам катувати українських полонених. Ім'я його не розголошують, але правоохоронці кажуть, він передавав ворогу чутливу інформацію про інших полонених, просив вступити в ПВК «Вагнер», що воює проти України, а також, як розповідають в ДБР, через його дії в російському полоні загинув начальник медичної служби Азову. Ймовірно, йдеться про Олександра Крохмалюка на псевдокроха. Після численних катувань він помер в Камишинському СІЗО минулого року. Його тіло передали в Україну згодом. Після усіх експертиз поховати кроху родина змогла лише минулого місяця. Щодо його кривдника, відомо, що в Україну він повернувся за обміном ще в жовтні 24-го. Зараз суд йому вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Звинувачують його за трьома статтями, зокрема пособництво в катуванні та замах на колабораційну діяльність. За всіма статтями у в'язниці він може опинитися на 15 років. А зараз повертаємось до вчорашньої масштабної атаки ворога на столицю. Кореспондент СН Ігор Бондаренко сьогодні весь день працює біля зруйнованого будинку в Дарницькому районі Києва. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Ігорю, вітаю. Отже, я так розумію, що людей під завалами у цьому будинку вже не шукають. Розкажи, які роботи попри це все ще тривають?
9: Вітаю, свят. Так, дійсно, пошуково-рятувальна операція сьогодні завершилася, але не завершилися аварійні роботи. Ну, вочевидь, вони завершилися на сьогодні, оскільки остання важка будівельна техніка, це екскаватор, дисонентники, погрузили на тягач і вивезли. Від завтра тут почнуть вже працювати комунальники, оскільки тут величезна кількість сміття. Ну, і от залишився по собі такий апокаліптичний будинок. Голлівуд тут відпочиває, і ми бачимо ці конструкції, які через пару тижнів під дією дощу, сонцю і вітру будуть нести, вони й зараз несуть небезпеку, але за пару тижнів тут буде досить небезпечно ходити. Тому це вже справа експертів для того, щоб швиденько прийняти рішення, що робити з цим будинком. Або тут робити підпорки, або їх просто демонтувати для того, щоб не наражати на безпеку інших. Це найскладніша ділянка за версією ДСНС саме через такі небезпечні рухаючіся конструкції. І от ДСНСники сьогодні повідомили, що під час проведення рятувальних робіт саме на цій локації вдалося врятувати 17 людей, із них 7 деблокували з-під завалів у надзвичайно складних умовах, і ці люди вижили. Завдяки чому це вдалося зробити? Рятувальники швидко зреагували, і завдяки тому, що і спецтехніка, і рятувальні спецпідрозділи були готові швидко виїхати і швидко розпочати ці рятувальні роботи. Сьогодні іноземні представники, їх теж ДСНС привезли для того, щоб разом з МЗС привезли для того, щоб вони подивилися і зафіксували черговий терористичний російський удар. І так, на цю хвилину ми маємо 30 загиблих під час останньої масованої атаки і майже 100 травмованих. Ну і після розбору завалів тут вже розпочали роботу спеціальні комісії, які мають зафіксувати пошкодження та рівень придатності житла. І під час останньої атаки було зруйновано або пошкоджено 63 будинки в Києві, з них 57 багатоквартирних. І зараз от комунальників ще немає, рятувальники вже поїхали, але зараз місцеві, якщо ви чуєте шум, вони намагаються все це сміття, цей мотлох, який залишився в них в квартирах, винести і виконати. При цьому вони намагаються ще відійти від цього шоку, який пережили напередодні.
10: Дуже гучно було. Страшно. Ми боялися, що це в наш дом попало. Бо так трясануло, що люди всі зразу замовкли і ждемо. Буде сипатися зараз підвал? Ні, не посипало.
11: Ми були на дачі, син був у нас на роботі і нікого вдома не було просто. І за цього ми всі вижили. Ну, квартира повністю розрушена, нічого не осталось. Остався один диван в трьохкомнатній квартирі.
12: А решта
11: тут? А решта от. Все тут.
9: І в день жалоби сьогодні в Києві на місці біля зруйнованого будинку була проведена панахіда за загиблими внаслідок російської атаки. Тут вже з'явився імпровізований меморіал, куди люди приносять квіти, іграшки, фотографії загиблих, свічки і лампадки. Заупокійна молитва тут тривала під звуки працюючих екскаваторів та генераторів, будівельних інструментів. Ну, тут такий симбіоз горе і бажання жити далі зараз відчувається тут особливо гостро, особливо чутливо. Студія.
6: Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондент СН Ігор Бондаренко про Київ після масштабної ворожої атаки через добу. Нагадаю, сьогодні в місті День жалоби вшановують пам'ять 30 людей, яких вбили росіяни. Прощальна церемонія для іранського диктатора. В Тегерані починають прощатися з колишнім верховним лідером Аятолою Хаменеї. Його ліквідували під час американського удару ще в лютому за нормами шаріату. Померлого мають ховати протягом доби після смерті, але для деяких випадків, наприклад, під час війни дозволені винятки. Тож Хаменеї та членів його родини поховають за кілька місяців після загибелі. Організувати масштабні похорони в Тегерані вирішили, користуючись перемир'ям зі Сполученими Штатами. Тож із цієї суботи і до наступної п'ятниці з колишнім лідером прощатимуться, а потім вже й поховають в його рідному місті. Хаменеї було 86, він очолював Ісламську Республіку впродовж 36 років. Саме його правління пов'язують із репресіями проти інакодумців та придушенням свобод. Нові подробиці нападу в Монако. В Німеччині правоохоронці провели обшук в квартирі українки, які закидають замах на підсанкційного олігарха Єрмолаєва. Також знайшли та обшукали автомобіль, який вона використовувала. Про це пише видання «Шпігель», посилаючись на прокуратуру та поліцію. За інформацією часопису, 39-річна Анастасія Березовська, родом з Луганщини, живе в Німеччині з березня 2022 року, оформивши тимчасовий захист. Перший час вона проживала в центрі розміщення біженців. Нагадаю, сьогодні правоохоронці оприлюднили ім'я та фото жінки, яку вважають виконавицею злочину проти підсанкційного бізнесу. бізнесмена Єрмолаєва в Монако в ордері на розшук зазначають, що вона говорить німецькою і має на руці татуювання, ймовірно, в вигляді змії. За повідомленнями ЗМІ, виконавиця нападу маскувалася під чоловіка. Камери спостереження зафіксували людину, чиє обличчя було частково закрите капелюхом. На запит судових органів Монако розпочато міжнародну співпрацю. Також відомо іде, що про сам вибух нападниця вистежила, де саме мешкає олігарх із близькими, залишила коло їхнього дому пакунок з вибухівкою і підірвала його дистанційно, коли Єрмолаєв заходив всередину. Нагадаю, під час вибуху, який стався в понеділок, олігарх і його партнерка зазнали тяжких травм, поранило і їхнього 13-річного сина. Вадим Єрмолаєв – бізнесмен з Дніпра, один з найбільших забудовників міста, раніше регулярно потрапляв до списку сотні найбагатших підприємців України. В 2019-му відмовився від українського паспорта на користь громадянства Кіпру.
13: Корисно зазначити, що судове розслідування не обмежувалось встановленням та пошуком головного виконавця, а й зосереджувалось на наявності співучасників та підбурювача. Дійсно, відносна складність вибухового пристрою та спосіб його дії, здається, вказують на те, що особа, яка встановила вибуховий пристрій, діяла не сама.
6: 10 мільйонів гривень застави. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенко. Судді частково задовольнили клопотання прокурорів, тож тепер нардеп має внести гроші або рішення буде переглянуте. В НАБУ закидають народному обранцю вимагання і легалізацію коштів. Хабар той нібито просив за продовження роботи кол-центрів і дискредитацію конкурентів. Для прикриття, за версією детективів, все це робилося навпаки під виглядом боротьби з цими офісниками. Сам власник кол-центрів на той момент був в міжнародному розшуку. Тищенко про це знав. У обвинуваченні йдеться і про регулярні місячні виплати, і про виплати за кожне викриття Тищенком кол-центрів. Кажуть прокурори САП, гроші сумарно понад мільйон доларів. Щоправда, одержати нардеп так і не зміг. Другий епізод стосується 12 мільйонів гривень, які Тищенку подарувала екс-дружина. За версією детективів, заробітків для такого подарунку нема. А гроші насправді належали самому нардепу. Тищенко зі слідчими не погоджується, каже, справу про хабар проти нього нібито сфабрикували, особи, проти яких він боровся, а також наркокартелі. А саму справу вважає ще й тиском з боку НАБУ через його депутатську діяльність. Щодо подарунка від колишньої дружини, каже, що та буцімто продала земельну ділянку і кошти мала, хоча за версією прокурорів, знову ж таки, земля насправді могла належати Тищенку. Прокурори просили для депутата тримання під вартою або заставу в розмірі 19 мільйонів гривень.
14: У мене частково вже є гроші на
15: життя,
14: на декларацію, так?
15: Так, частково. Слухайте, дивіться,
14: якщо я не знайду гроші, я вам сразу всім кажу. От що ви навіть не собі там щось не мріяли. В ніякі платні камери я не піду. І користуватися платними камерами не буду.
6: Після оголошення ухвали суду Тищенко, до речі, ще й влаштував такий кулінарний перформанс. Замість відповіді на запитання про внесення застави, дістав сумки і показав журналістам великий шматок копченого сала. Він його нібито збирався взяти з собою в камеру СІЗО. В тій самій сумці Тищенко приніс до суду і три головки часнику. Щоправда, як видно з усього, 54-річний нардеп не збирався ним заїдати сало, але почалось так голівками часнику хрестити довколишніх, бити ним по столу. А вже на виході з суду підозрюваного нардепа намагались пригостити помідорами, точніше ветеран війни Віктор Лахно на псевдолелека почалось так жбурляти томати в Тищенка, кілька разів влучив, нардеп викликав кривдника на бій. Ось як все це виглядало. Колишній дзюдоїст навіть встав в бойову стійку, але ось лелека побіг в іншому напрямку. Нардеп за ним погнався, але наздогнати ні супротивника, ні помідорів не зміг.
1: Oh, fuck.
6: Батьки Григорія Глушича, що загинув в масовій ДТП в столиці, коли водій Мерседеса влетів в підземний перехід і вбив 4 людей, закликають підписати петицію. Якщо вона набере 25 тисяч підписів, президент має винести питання зміни покарання для систематичних порушників на РНБО. Які вимоги висувають батьки загиблих дітей? І на які зміни вже зараз готові урядовці? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич продовжить.
7: Батьки Гриші перед прес-конференцією розставляють портрети 12-річного сина, що загинув у ДТП.
16: Дуже багато болю.
7: Їй складно говорити. Мама Олександра притискає до себе іграшку сина і тримає за руку свого чоловіка Олексія. З дня загибелі Гриші Глушича минув майже місяць. Тоді водій Мерседеса Павло Плешивців на шаленій швидкості їхав смугою громадського транспорта, влетів у підземний перехід і вбив 4 людей. Учня 6 класу Григорія Глушича, виховательку Ірину Лазареву, поліцейських Дмитра Бондарчука та Дениса Бутченко.
17: Те, що сталося 5 червня на Караваєвих дачах, не є випадковістю. Водій перед тим 39 разів тільки зафіксованих порушень мав. Ця людина навмисно тиснула на газ, навмисно перебудовувалася в смугу громадського транспорту, вона бачила, що є червоне світло. І він це робив тому, що у нас безкарність.
7: До цього ДТП Павло Плешивцев сплачував штрафи 39 разів і знов сідав за кермо. Більшість цих штрафів, каже адвокатка родини, за перевищення швидкості.
16: Є і там, де перевищення вище 50 кілометрів було, тому що це видно за розміром штрафу, да, бо він відрізняється у нас. Але там є і ДТП, де він знову втік з місця ДТП, де він не зупинився. Тобто це характерна системна поведінка цієї особи.
7: Олексій Глушич на сайті президента опублікував петицію, аби зміни покарань стали предметом розгляду Ради національної безпеки. Документ має набрати 25 тисяч підписів. В першу чергу батьки вимагають, аби системних порушників позбавляли прав на кермування авто.
17: Грубі порушення мають бути покарані не штрафами. Якщо людина це робить не вперше, не вдруге, а Павло Плешивцев 39 лише зафіксованих, то в неї треба відбирати права. Ця людина має ходити пішки.
7: За останні 4 роки у ДТП загинуло 678 дітей. Батьків Гриші підтримують інші родини, діти, яких загинули на дорогах через п'яних водіїв та тих, що постійно перевищували швидкість, і навіть через поліцейських, які порушували правила. 6-річна Аліса переходила пішохідний перехід разом з мамою біля центру творчості у Прилуках. Вони йшли на гурток. Біля закладу було обмеження 40 кілометрів на годину.
18: Поліцейська машина по зустрічній рухалась без увімкненої сирени взагалі. Ну і коли вони вийшли з-за фури, то поліцейські саме в цю секунду збили їх з мамою. І Аліса загинула, а мама і на сьогодні проходить реабілітацію. Наших дітей вже не повернеш, але ми ще маємо одну дитину. І хотілося б, щоб діти інших родин не потрапляли в такі халепи. Це мають бути штрафні бали, які нараховуються для системних порушників.
7: Штрафні бали – це ще одна вимога у петиції. А також батьки наполягають на зміні термінів ув'язнення для водіїв, що вбили пішохода. Наприклад, санкція статті для Павла Плешивцева передбачає максимум 8 років ув'язнення за 4 смерті.
16: Коли людина свідомо тисне газ, розганяється, їде в тій смузі, в якій не можна їхати, і вбиває людей, чим це не тероризм? Тобто, що там, від 15 до довічного нас влаштує.
7: Одна з головних вимог – це зміни штрафів за перевищення швидкості. За даними патрульної поліції, через ДТП за минулий рік загинуло 3250 українців. Тобто майже кожного дня на дорозі гине один дорослий, кожні 2 дні дорога забирає життя однієї дитини. І основна причина цих смертей – це перевищення швидкості.
2: Поки петиція набирає підписи, на тепер її підтримали понад 11 тисяч українців, законотворці обговорюють зміни до правил дорожнього руху. Однак, поки мова не йде ані про збільшення термінів ув'язнення за смертельні ДТП, ані нарахування балів системним порушникам, що призводило б до позбавлення водійських прав. Однак вже зараз є пропозиція щодо зміни штрафів за перевищення швидкості. В ефірі ТСН перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький озвучив суми. Перевищення на 20 кілометрів – 680 гривень, на 40 кілометрів – 2040 гривень. Штраф за перевищення швидкості на 60 кілометрів має становити 2700 гривень і на 80 кілометрів – 3400 гривень.
19: У випадку перевищення швидкості на понад 60 або 80 кілометрів на годину понад 5 разів на рік буде також встановлена підвищена відповідальність на рівні 17 тисяч гривень за кожен наступний раз.
2: За 4 роки повномасштабного вторгнення кількість загиблих на дорогах складає понад 12 тисяч українців. Приклад європейських країн показує, що системні зміни здатні вплинути на смертність на дорогах. Але працює не один чинник, а комплекс. Релевантні штрафи, позбавлення права кермування злісних порушників, безпечна інфраструктура доріг, автоматична фіксація порушень. Все це робить автошляхи європейських країн безпечнішими. Смертність на дорогах там вдвічі менше за українську. Поки що системного законопроєкту щодо змін на наших шляхах немає. Батьки загиблого Гриші Глушича сподіваються, що їхня петиція вплине на рішення урядовців та парламентарів. Ірина Маркевич, Іван Павлович, ТСН 1+1, Марафон «Єдині новини».
6: У російському Білгороді атаковано Мічуринську ТЕЦ. За попередніми даними, на підстанції пожежа. Після удару над містом здійнявся чорний дим, а в деяких районах Білгорода почались перебої з електро- і водопостачанням, а ще з інтернетом. Тамтешня влада підтвердила дронову атаку. За офіційною інформацією, завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. Під удар потрапив і завод «Енергомаш». Місцеві жителі виклали відео пожежі над цим підприємством. Білгородський «Енергомаш» – це велике стратегічне підприємство. Завод виготовляє багато різних деталей для російської оборонки. А в тимчасово окупованому Криму призупинено рух приміських поїздів до Євпаторії. Причину офіційно не називають, але, ймовірно, це пов'язано з нічним ураженням залізничної інфраструктури в САКах. Тим часом вночі в Криму горіли 6 електропідстанцій, у Білогірську, Старому Криму, в САКах, а ще в Красногвардійському районі і відразу 2 в Джанкої. А також зафіксовано займання в районі залізничного мосту біля села Янтарне. Його споруджено над Красногвардійською гілкою Північно-Кримського каналу. Негода замість пекельної спеки. Україну сьогодні заливають дощі. Почалося все з Рівненщини і Тернопільщини, де річки повиходили з берегів, затопивши села і деякі ділянки автодоріг. Далі зливи посунули в центр країни. На Київщині плавав Вишгород. Ливнівки тут не справлялися з потоком води, а згодом накрило і Київ та околиці. В мережі пишуть, блискавка влучила в один з готелів в передмісті. Також біля Києва залило один з торговельних центрів і кілька закладів харчування. Машини буквально тонули в воді, деякі водії просто не бачили, куди їдуть, і посеред калюш відкривали бампери. Залило і підземні переходи, люди ходили по коліна в воді. На Софіївській Борщагівці рівень води в житлових кварталах був такий, що дехто вже не йшов, а буквально плив. Ну а тим часом українським ДСНСникам довелося рятуватися не від води, а від вогняного смерчу. Це відео зафільмували самі надзвичайники в Чорнобильській зоні, де останніми днями через спеку тліють торф'яники. На кадрах видно, як від землі раптово починають здійматися одночасно вітер, пил, полум'я. Рятувальникам довелося поїхати з місця, але зняти цей смерч вони все-таки встигли. Ну, а тепер про те, за що навіть в найважчі часи ми все одно любимо літо, бо це час насолоджуватися ягодами і фруктами, які, щоправда, спершу відлякують цінами, а потім сезон швидко минає. Полуниця і черешня, абрикоси і персики, що цьогоріч стало визначальним у їхній вартості. Чи можна зекономити, але наїстися досхочу, кореспондентка ТСН Наталія Ткачук прицінювалась.
20: Вірно вибраний сорт – це
0: половина успіху.
2: У цих теплицях на Київщині вирощують італійський сорт полуниці. На 10 гектарах, за словами керуючого директора ферми, тут в пік сезону збирають до 4 тонн ягоди в день.
0: Найкращий десертний сорт, який є. І за те, що в ньому багато цукрів, він не такий легкий, як імпорт.
2: У цьому році, каже Олександр, через прохолодну весну збір урожаю розпочали із запізненням.
0: Ще буквально 1-2 збори і сезон закритий.
2: Тепличний сезон закінчується, але українська ягода, уточнює він, з прилавків не зникне, поки триває збір полуниці з відкритого ґрунту. Її вартість буде нижчою, проте на суттєве падіння ціни очікувати не варто, каже фермер.
0: Не падає, бо, по-перше, кількість ягоди менша зараз на ринку, і плюс затрати в цьому році набагато більші на збір полуниці.
2: До головних витрат Олександр зараховує вартість добрив і оплату праці збирачам, яка цьогоріч зросла, а ще електроенергію та пальне, що теж суттєво додало в ціні. Усе це впливає на кінцеву вартість полуниці.
0: Відповідно, рання ягода вона завжди дорога. Сезон цей ми розпочали, орієнтовно було плюс-мінус 400 гривень за кілограм ягоди, це оптова ціна була. Середина сезону це було десь 250-300 гривень за кілограм ягоди. Зараз вже зачистка йде, там в районі до 200 гривень кілограм коштує.
2: Полуниця у цьому році вродила гарно, каже Олександр, але фермери втратили близько 8 тонн ягоди через аномальні опади взимку.
0: Ця зима була важка, як ніколи. Відповідно, були аномальні снігопади і сильні морози. Аномальні снігопади принесли нам втрати. Відповідно, деякі теплиці великої конструкції не витримали цього і були зруйновані під тиском снігу.
2: Метрові замети снігу повалили кілька великих теплиць вартістю близько 200 тисяч гривень кожна.
0: Тут були насадження, під відкритим ми не збираємо. Тобто один дощ пройшов, і ягода вже буде водяниста, вже не буде того, як в теплицях. Ну, а ми більше орієнтовані на якість ягоди.
2: Аби зберегти якість і подовжити термін зберігання полуниці, зібрану ягоду тут одразу охолоджують. Холодильник працює прямо на полі.
4: Це дозволяє зупинити сам процес дозрівання ягоди. Тобто ми отаку, як її зараз бачимо, такою вона буде залишатися.
2: Далі ця полуниця поїде у столичні магазини, зокрема преміальні мережі супермаркетів, а також на ринки. На столичних ринках фруктово-ягідний сезон у розпалі. Ціни на полуницю нині стартують від 130 гривень за кілограм.
20: Полуниця дуже смачна, пахне сметанкою її трошки, сахарком дуже смачно.
2: З початку сезону полуниця впала в ціні щонайменше вдвічі, кажуть продавці, але дешевше продавати не можуть.
21: Це дорого? Світло коштує 15 гривень для фермера. Тому така ціна.
23: Ну, поки вона стоїть.
2: Полуницю і черешню Марина возить з-під Одеси, а от персики і абрикоси поки імпортні.
23: Турція, Іспанія.
21: Було холодно дуже, потім дощі пішли. Сезон почався, наш сезон український почався на 2 неділі пізніше.
2: Так, продавці пояснюють відсутність українських кісточкових фруктів. І в найближчі тижні прогнозують, вітчизняні персики і абрикоси на ринку не з'являться.
24: В цьому сезоні, коли в березні ми мали дуже теплі там сонячні дні, це призвело до заквітнення дерев, а в квітні, на жаль, ми отримали морози, заморозки, які фактично призвели до втрати цвіту, відповідно, майбутнього врожаю.
2: Турецькі абрикоси та персики та іспанські нектарини. За акційною пропозицією у столичних супермаркетах імпортні фрукти можна придбати від 50 гривень за кілограм.
20: Зараз в основному, якщо брати по сезонним фруктам, то це майже 90% імпорта.
2: Від українських фермерів тут лише полуниця за 179 гривень і черешня, аж по 346 гривень за кілограм.
20: це черешня українського виробника. Це поки що перша в нас поставка, тому це перша вхідна ціна. Звісно, вона буде падати.
3: Кусаються, ну що робити, якщо хочеться.
2: Але зекономити таки можна. Під час екскурсії плантаціями фермер Олександр ділиться секретом. Полуниця, яку збирають на відкритому ґрунті, завжди дешевшає після дощу. Мокра ягода псується швидше, тож і реалізувати її намагаються оперативно. І для цього максимально скидають ціну. Але надмірна волога впливає і на смак. Полуниця стає кислішою. У цьому, каже Олександр, перевага вирощування у теплицях.
5: Солодка-солодка.
2: Наталія Ткачук, Олександр Аліфанов, Іван Павлович і Максим Осьмірко, ТСН. 1+1. Марафон. Єдині новини.
6: І підсумковий випуск ТСН на цьому завершую, але маємо ще попередити про повітряну тривогу через загрозу балістики з півдня. Вона просто зараз оголошена в багатьох областях. Ось на своїх екранах ви бачите мапу, в селі Вибережжя червоне, а також центральна Україна, до Києва потрохи все підбирається. Просимо залишатись вас в безпеці і дочекатись сигналу про відбій. Ну, а зараз ще історія того, кого незаконно викрали під час окупації. Події понад 4-річної давнини набули розголосу, коли Олексій Ковтун цієї весни повернувся з російського полону. Окупанти викрали його в 19 і як цивільного полоненого тримали в колонії суворого режиму. Про наймоторошніші в житті спогади і силу материнської любові в розмові з кореспонденткою ТСН Оленою Гущик, а після цього п'ятничний дискусійний майданчик в прямому ефірі. До своїх гостей вже чекають ведучі 1+1 Наталія Мосичук, Максим Сухенко. Тому залишайтесь з нами, об'єднаний марафон триває.
8: Неонацист. Це мене. Перше тоді мені сказали, що я неонацист.
10: Ця історія стала відомою після викрадення і полону.
8: Достав цей пістолет. От, і такий мені затвортик передьорнув. Каже, знаєш, що це таке?
10: Як одна прогулянка 19-річного хлопця перетворилася на 1492 дні пекла. Для нього...
8: Поки він був живий, поки був теплий, то там грівся біля нього.
10: І для його родини.
22: Їздила кожен день, я ж кажу, це так, настраювала себе на це вранці. А потім уже, як уже виходиш за ворота, то треба їхати, треба шукати.
10: Ми приїжджаємо у Бучу. З тих подій минуло понад 4 роки.
8: Оце де така арочка, оце зелена. Mm-hmm. От там з двох боків, там такий є рок. От і по центру отут поставили цей екскаватор гусеничний, здоровий. І звідти вони стріляли якраз. От на цьому місці оцю машину цих моїх сусідів розстріляли, про яке я казав.
10: Тоді, у лютому 22-го, росіяни вже їхали цією вулицею в напрямку Гостомельського аеродрому. Родина Ковтунів вирішує, з рідної Бучі нікуди не поїдуть. Мати, батько, 19-річний Олексій, їхні коти і собаки.
8: Не було розуміння, що це реально це відбувається, війна. От воно якось не сприймалось всерйоз. От я тут ходив по Бучі, гуляв там з друзями, бачився. Тобто там на Мельниках там сиділи, дивились, як ці вертольоти бомбили аеродром цей гостомельський.
10: Перший тиждень, згадує Олексій, від окупантів не було ані погроз, ані грубощів.
8: У нас тут квартирантка наша була. От в неї була дитина маленька. От вони побачили, що у нас діти, сказали, прищепіть на калітку табличку, що типу тут діти.
10: А виходити за межі двору наголошували росіяни лише із білими пов'язками на руці.
8: Ну я перший час не виходив, мама мене не пускала, бо потім до мене прийшли друзі, от зайшли до нас. От і я вже тоді з ними домовився, давайте, кажу, що щось десь перейдемося.
22: І каже, що мам, я схожу швиденько і ключі навіть брати не буду. Ну, я його зупиняла, кажу, не треба, не ходи, будь ласочка, не ходи. Кажу, мені ще такий сон негарний приснився. Кажу, якесь таке в мене відчуття негарне, не ходи. Я ще вийшла за калітку і так думаю, і так проводжаю його поглядом, і він так повернувся мені там, типу, не хвилюйся.
10: Олексій привів друзів і повертався додому. Пройшов три блокпости з окупантами, а на останньому за 500 метрів від дому. Видався росіянам підозрілим.
8: Що ти в чорній одежді? Ти що, якоїсь групіровки состоїш? Вони далі кажуть, що телефон є в тебе. Я кажу, ну є, розряджений. Говорить, давай, ми зарядимо зараз. Думаю, о, зараз телефон русський зарядять. От, зарядили. От, а там у мене були фотографії, відео, там техніки, коротше, прильотів. Плюс телеграм-канали там, оці всі, з назвами цими, які теж їм не дуже сподобались. Ну і, коротше, далі розділи, показують татуїровки. Татуїровки мої теж не дуже сподобались. Ну, там, типу, ножі всякі, там, ну, пістолети, коротше. Ну, коротше, ДРГ.
10: Йому замотують руки скотчем, на голову одягають шапку і змушують чекати. Написати чи подзвонити батькам уже неможливо.
22: Немає, нема, вже й 16-та, нема. Я, звісно, його набираю. А дзвінка не йде ніякого. У мене вже почало, знаєте, як ото, почало мене все трусити, і вже серце там десь там у п'ятках. Так він ото, в той вечір не повернувся, і ми, звісно, з чоловіком провели дуже жахливу ніч, я нікому цього не побажаю.
10: До Олексія приводять ще одного цивільного – Артура, який, на думку окупантів, фотографував наслідки обстрілів. Усю ніч хлопців тримають в гаражі одного з приватних будинків. Згодом везуть до лісу, хлопців кидають у яму і розпочинають допити.
8: Одразу, коротше, почали бити. В нього там той чувак, який нас допитував. У нього була така дубинка дерев'яна. От. І відразу, коротше, ну, його цікавило, типу, де позиції наших, ну, українських військових, типу, де техніка там і все таке. От. І я ж, ну, кажу, що я, типу, я цивільний, що я не маю.

0: вже не привели, приволокли, просто закинули як мішок. От, ну там було зрозуміло, що у нього теж там травми з життям несумісні. Поки він був живий, поки був теплий, то я там грівся біля нього.
1: У нас ще була така надія, що, можливо, там він вранці якось повернеться, можливо, там він десь переховується, ну, із-за якихось обставин, які ми не знаємо. От, але і вранці такого не случилося, і в день не случилося. Ну, і тоді я почала Ільошу шукати.
2: Велосипедом на кожній вулиці, у дворах і будинках, де окупанти збирали місцевих.
1: Я слізала з велосипеда, підходила, пред'являла паспорт свій. Вони питали, куди ви їдете. От я пояснювала, що в мене пропав син, і я його їжу шукаю. Ну, тоді пропускали, я їхала далі. І так до кожного блокпоста.
2: Пані Лариса досі по хвилинах пам'ятає ті дні. Як в Бучі вже не було інтернету, як сигнал для телефонного зв'язку можна було спіймати лише в одному місці на горищі. І як донька, яка жила у Німеччині, відстежувала по соцмережах новини і підказувала місця, куди нібито забирали місцевих.
1: До почти якась доїхала, там танк стоїть, і він там махає, що типу, сюди не можна. От. Ну, я ж місцева, то я вже почала там об'їхала їх там 10-ю дорогою. Їздила кожен день, я ж кажу, це так настраювала себе на це вранці. А потім уже, як уже виходиш за ворота, то треба їхати, треба шукати. От. А потім ми зрозуміли, що ну, це вже десь Льоша в іншому місці.
2: Тоді батьки не знали, що разом з іншими викраденими цивільними з Гостомельського аеропорту їхнього сина уже доправили до Білорусі, а далі до Росії. Фінальною точкою стало Брянське СІЗО номер 2. Офіційного обвинувачення Олексію так і не висунули.
0: Взагалі, у всіх протоколах я був, типу, розписувався як свідок. Але свідок чого, знову ж таки, не зрозуміло. Тобто мені ніяких справ мені не інкримінували, ніяких звинувачень не висувалося.
2: Із СІЗО Олексія етапують до Тульської колонії. У камері він знайомиться із Олександром. Він теж цивільний заручник. Хлопці підтримували один одного, займалися спортом, наскільки це можливо було у камері. Це допомогло розробити Олексієві руку і писати рідним листи. З України згадки приходили нечасто. Перше лише у 2025 році. До тих пір Олексій не знав, чи взагалі живі його батьки.
0: Далі тому отаку бумажулечку маленьку. От, ну, але там, ну, це не можна назвати листом. Нам просто сказали, пишеш фамілія, ім'я, отчество, жив, здоров, все хорошо. І все, я адресат.
1: Це самий перший лист. Мамуля, я жив, здоров, со мною все хорошо. Ну, це ще датовано 14 квітня 22-го року. Ви знаєте, він прийшов, наверное, десь аж у вересні 22-го року. Якось так дуже довго йшов цей лист. От. А ще один ось оцей був. Ну, він без дати. Ну, теж тут, ну, скільки тут? 5-6 предложений, так? Да? Я очень за вами скучаю. Передаю всім привіт, всіх цілую, обнімаю. Вірю, що скоро встретимося.
2: Вони зустрічаються 11 травня 2026 року. Під час цього обміну додому повертається 175 військовослужбовців і 7 цивільних українців. Серед них – товариші Олексій та Олександр.
0: Я до останнього не вірив, я просто думав, що нас кудись етапують. Вже коли ми приземлились, і вони вже пройшлись, і нам поперерізали цей скотч, колеса, можете типу, знімати. І тоді вже цей борт літака відкривається, я вже бачу, ці комфортабельні автобуси під'їжджають, вже не автозаки. То я думаю, що, да, походу, це воно.
1: Добрий день, Лариса Олексіївна. Вас вітає координаційний штаб. Ми зараз передамо трубочку вашому сину Олексію. Альоша каже, добрий день, Лариса Олексіївна. А я кажу, добрий день, Олексій Олександрович. Кажу, і де ж це ви оце 4 роки гуляли, шлялися? Ну так, знаєте, у нас гумор завжди в сім'ї присутній. А він каже,

0: я вам как-нибудь об этом потом расскажу, при случае.
1: В кімнаті Олексія серед речей на згадку прапор, з яким мама 4 роки виходила на мітинги.
2: Поверніть додому з полону ковтану, Олексія.
1: Тут фото з родиною.
3: Це сестра моя, от я з нею.
1: І навіть хрестик, який видали у полоні.
3: Я його передав, мій друг його обміняли. Я його просив, я йому віддав цей хрестик, щоб він передав його мамі.
1: Я питаю в Олексія, що змінилося за ці роки?
4: Багато дуже. Ну, я вважаю, що я так, ну, можна сказати, в полоні, можна сказати, виріс. Тобто, ну, мені було там 19 років, провітрилося в мене в голові, я дуже багато чого зрозумів. Що я в житті своєму робив неправильно, що я там, до чого я відносився, от не так, як треба було. От. Ну, і взагалі дуже багато чого переосмислив, зрозумів.
1: Мрії стати модельєром потрохи витісняють інші плани.
4: Чесно кажучи, то у мене є бажання піти служити. Ні, я мамі вже сказав, що таке є.
1: Але найближчим часом треба надолужити те, чого так не вистачало усі ці 4 роки. Зустрічі з друзями, поїздка до сестри у Німеччину і довгі, спокійні вечори поруч з рідними.
4: У мене і до полону були, ну, дуже добрі стосунки з батьками. Ну, зараз воно все так. Ну, стараюся більше часу їм приділяти, там все, ну, допомагати, робити там.
0: У мене, знаєте, як почалася якась така нова сторінка життя. Вчора в мене були гості, празнували мій день народження, бо я 4 роки не святкувала його із-за цих обставин. А вчора, звісно, мабуть, всі гості вже так відмітили, наскільки я була щаслива. Поруч був мій головний подарунок на мій день народження. Я так про це мріяла кожний рік.
1: Олена Гущик, Олексій Осавчук, Максим Осмірко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
5: За свою країну.
6: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби. Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
7: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
8: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
9: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
10: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
11: 2, 1.
10: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
9: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
5: За свою країну.
12: Вітаємо всіх, хто долучається до нас і починає нас дивитися щойно. Добрий вечір. Сьогодні ми поговоримо про події, які минули. Спробуємо змоделювати, як розгорнуться події наступного тижня. Тим більше, що саміт НАТО на носі. Поговоримо про це, тому що вже з'явилися витоки певні з події, яка ще й не починалася. Та представляйте гостей і почнемо.
13: Ну, нагадаємо ще про день жалоби, про наші можливості і наші плани про те, як реагувати на ці речі, і про наші можливості це робити. От про це будемо говорити з гостями, які приєдналися до нашої розмови. Власне, Тарас Жовтенко, експерт міжнародної безпеки фонду Демініціативи імені Ілька Кучерєва. Добрий вечір.
14: Вітаю.
13: Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій.
14: Вітаю. Добрий вечір.
13: Ну і політолог Вадим Денисенко.
15: Доброго вечора.
13: Добрий вечір.
12: Та у нас зараз наші команди виведуть QR-код на екран. Той, хто за нами стежив протягом сьогоднішнього вечора, мабуть, бачив розмову. В ефірі був льотчик, полковник Євген Соловйов.
13: Герой України.
12: Герой України. Та. І от ми говорили про,
13: армійську
12: авіацію, тим більше, що свято працівників армійської авіації, так?
13: Люди роблять титанічні речі, вони роблять це на машинах, які...
12: І, власне, цей QR-код – це збір для підрозділу пана Євгена, тому долучайтеся, будь ласка, от протягом нашої розмови задонатьте в свято армійської авіації для цього підрозділу, який захищає
13: це
12: небо над нами.
13: Справжні повітряні герої, вони роблять просто фантастичні, неймовірні речі. Вже є документальні фільми, я впевнений, що про їхню роботу скоро будуть знімати художні фільми, тому ви зараз можете долучитись до того, щоб їх робота стали ефективнішою як з підтримки наших хлопців на лінії боєзіткнення, так, власне, і в момент захисту нас, коли вони збивають шахеди, не даючи їм прорватися до великих українських міст. Тому вся ваша подяка, вся ваша підтримка в цьому QR-коді, будь ласка. До міжнародки.
12: Ну, давайте ми спочатку, напевно, як я кажу, синхронізуємося. Тому що там, це ж не означає, що ми з вами бачимося кожен день, обговорюємо постійно теми. Дуже цікаво, що у кожного з вас в голові. І ми, звичайно, перевіряємо там ваші соціальні мережі, що ви пишете, що вас цікавить. Але, ну, тепер для глядача. Які б три події минулого тижня ви б виділили, на яких би ви зосередили свою увагу, або, можливо, подія, на яку ви ставите в найближчий час, подія найближчого часу?
13: Пан Тарасе, починайте. З вас почали, ви і починаєте.
14: Дякую. Ну, однозначно, це ситуація довкола Білорусі, пресинг Лукашенка, його візит в Китай до Сі Цзіньпіна. І взагалі оця історія про продовження тиску Москви на Мінськ і залучення, спроби залучити Білорусь до війни проти України або до розгортання, якби, цих гібридних операцій проти Північно-Атлантичного альянсу. У зв'язку з цим, якби, зразу друга подія – це анонси і польської розвідки, і розвідок кількох балтійських країн. Тепер американці підтримали цей тренд, та що найближчим часом імовірні активні російські гібридні провокації на східному фланзі НАТО. Ну і підготовка до саміту НАТО в Анкарі. Продовження тенденції саміту G7 та от цього такого колективного європейського пресингу на американців і в першу чергу на Дональда Трампа з тим, щоб додавити, скажімо так, Росію, змусити її принаймні погодитися на формат переговорів з активною участю європейців.
12: Угу.
16: Ну, в цілому погоджуюсь, хоча для мене більш важливо це те, що ми тримаємо темп ударів і по Криму, і по Росії в цілому, бо це головні аргументи нашої дипломатії. Дипломатія в традиційному сенсі безсила, і я не вірю, що вона може принести мир, виключно через унеможливлення для кацапів проведення, продовження війни, будь-яких, ну, стратегічних вони точно не досягнуть, оперативних, слава Богу, не можуть, ну, ми тримаємося, але і тактичних. То тоді в них буде вибір, що треба щось робити. Або мобілізувати все і намагатися втриматись від колапсу і досягнути чогось на полі бою. Або, ну, завершувати принаймні цей етап. Звичайно, це не завершення війни, це завершення цього етапу війни. Польща так, особливо з цією сагою історичною, бо тут є велика кількість ірраціональних речей, які будуть псувати нам і відносини, і так далі. Тобто це абсолютно... З Білорусю я б трохи в інший контекст це поставив. Це те, що, ну, батька зрозумів, що йому краще не лізти сюди. Оскільки, ну, якщо в 2022 році...
12: Давайте зупинимося, чи він зрозумів. Абсолютно.
16: Я думаю,
12: які ознаки цього?
16: Я думаю, що, бо, в принципі, в 2022 році, якщо б ми могли би щось протиставити, це була б наземна якась кампанія і так далі. Зараз він розуміє, що ми випускаємо по 200 200 дронів на Кацапів. Білорусь може знищити в економічному плані або з точки зору критичної інфраструктури, буквально там, я не знаю, за кілька таких хвиль.
12: Зараз розгорнемо, пан Олександр.
16: Да,
12: тому зараз почнемо з Білорусі.
16: Це абсолютно стримуюча така історія.
12: Мають бути адекватніше.
16: А там саміт НАТО, воно цікаво буде, але зрозуміло, що якимось він ключовим не стане. Ми бачили, напевно, в соціальних мережах, як Трамп показав бюджет Пентагону, а потім там європейців, хоча, звичайно, що це хибне порівняння. Сполучені Штати залишаються найбільшою потугою, і їм ці гроші потрібні для того, щоб стримувати Китай. Тобто це не про трансатлантичну безпеку йдеться. Тримати всі ці бази в стратегічно важливих місцях і так далі. Тобто це не те, що вони витрачають на НАТО і на європейців. Ось. Ну і звичайно, що Трамп буде розповідати, які він гарний, а європейці намагатимуться витягнути з нього перепідтвердження того, що Сполучені Штати прийдуть на допомогу, якщо буде криза. І там я не бачу, щоб щось кардинально змінилося в кращу або в гіршу сторону.
15: Ну, я додав би до того, що було сказано, тут з більшості речей я погоджуюсь в тій чи іншій формі, але я додав би про справді достатньо серйозні зміни, які відбуваються на території Росії. Перше, це вперше за 17 років Путін змушений був де-факто стати обличчям Єдиної Росії, і це означає те, що насправді справи в Єдиної Росії справді дуже погані. І можемо прогнозувати з великою долою ймовірності, що їм доведеться вкидувати до 30% за Єдину Росію. Фактично ніколи за часів Путіна, з моєї точки зору, не було такого рівня фальсифікацій, які передбачаються в 2026 році на виборах. Це перший момент. І другий момент, який не менш важливий, це другий підряд високого рівня арешт, який не міг не бути санкціонований безпосередньо самим Путіним. Два тижні тому затримували мільярдера і колишнього доброго знайомого Путіна Трабера. Вчора буквально був затриманий керівник Рускіма. Це права рука Ротенбергів. Ротенберг – це людина, яка входила до кооперативу «Озеро» спільно з Путіним. І такі речі санкціонуються безпосередньо самим Путіним. Тобто, очевидно, все ж, і все це робить під кураторством ФСБ і під кураторством першого заступника керівника ФСБ Корольова. По суті, ми можемо з певною долею ймовірності, напевно, високою долею ймовірності, говорити, що Путіна починають ФСБшники лякати якимись змовами, якимись не переворотами, це, напевно, все ж таки, але тим, що найближче оточення його зраджує, і він вперше за 26 років свого правління в принципі починає арештовувати людей із найближчого свого оточення.
12: Із кооператива. Дуже цікава інформація, ми і до неї повернемося.
13: Кремля, обов'язково до цього повернемося.
12: А ще
13: повернемося.
12: Іванов вмер, як то кажуть.
15: Ну, це було прогнозовано.
12: Давайте все-таки з Білорусі, як я сказала, дуже активна така дипломатія президента самопроголошеного Білорусі Лукашенки. Значить, за хронологією подій, все це відбувається, варто нагадати, в період спецоперації, проголошеною президентом Зеленським, коли він дав наказ СБУ працювати по Росії. З чого почалося? Почалося з ретрансляторів, так? Коли Україна сказала, вимкніть ваші придрукуваті ретранслятори, не наводьте, російські дрони на Україну. Був певний період хезітейшена, коли вони спробували увійти в переговори, чи вимикати, чи не вимикати ретранслятори. Знову була зроблена заява Україною, проголошено, сам президент вийшов, Зеленський сказав, вимкнули ретранслятори. Той ще спробував сказати щось на кшталт, Володя, ти там тось, Володя свого добився. Ретранслятори вимкнули. Після того, як вимикаються ретранслятори, Лукашенко їде в Москву. В Москві Лукашенко не робить жодної фотографії, в них немає фотосесії, в них немає прес-підходу. Кудись він зникає на два дні, Всі починають говорити про те, що, а можливо, він лікується в Москві, там медицина краще, він людина вже похилого віку, в нього є купа болячок, значить, але раптом він лікується, виявляється, в Пекіні. Всі думають, чого він поїхав в Пекін? І всі починають, а, напевне, Коля випускається, він довчився, Коля студент, Коля знайшли наречену, значить, знаходять будинок під Пекіном в Кончезаспі пекінський самого Лукашенка. І одним словом, іде оця от лінія. А потім розвертається друга історія, що насправді міг робити батька в Пекіні, яку насправді дипломатію, якою підтримкою він заручається, які меседжі він привозить. Розшифруйте, будь ласка, що відбулося по лінії Мінськ-Москва-Пекін за ці дні?
13: Хто коли пан Тарас говорив про те, що Лукашенко і Білорусь опинилися під російським тиском, мене все ж таки зачепили, мабуть, не тільки російським тиском. А і Україна теж поставила певні питання, тому що, наскільки я бачив, ретранслятори включили, і тепер лишилися великі три крапки.
14: Ну, ми задали контекст цього тиску, тобто ну, цей тиск, насправді, він багато в чому став можливим і посилився та, завдяки нашим успішним ударам по території Росії. От, і зрозуміло, що Путіну в цій ситуації йому треба шукати вихід з цієї взагалі історії. Та? Тобто в нього фронт рухається, втрати ростуть, рівень мобілізації падає, та там кількісні показники, і відповідно ну, Путін стає перед цією дилемою, як в старому радянському фільмі, та, що от ревізія нас спасе тільки краже. Тобто йому треба виходити з цього глухого кута, і в путінському стилі цей вихід – це ескалація. От. Ескалація, очевидно, на східний фланг НАТО, про що він домовився, теж якби було, були багато якби індикаторів з Сі Цзіньпіном ще в минулому році. Кінець серпня, початок вересня, та саміт ШОС в Тяньцзяні, і потім цей парад Побідебєсія там за китайським стилем в Пекіні. Після того, коли Путін повертається назад в Москву, не проходить і тижні, як ми бачимо, масований наліт російських дронів на Польщу. Та? Тобто, очевидно, Путіну вдалося продати Сі Цзіньпіну оцей от момент якби підвищення рівня градуса ескалації перед Європою. Це в інтересах Сі, тому що ми розуміємо, що Сі використовує цю війну Росії проти України для того, щоб тиснути на Європу і змусити європейців передумовитися з Китаєм про торгівлю, але вже на китайських умовах. Та? І тоді Сі прибере якби от оцю загрозу з боку путінської Росії. Але пройшло 4,5 роки, Європа адаптувалася, і Сі не отримав того, що він хоче. Та? Тобто, ну, йому, очевидно, теж треба спробувати підняти ставки для Європи руками Путіна, та? І тому якби він на це погодився. І ключем до цієї ескалації на східному фланзі НАТО для Путіна є Білорусь. Тому що там, по-перше, ядерна зброя, і звідти буде працювати з території Білорусі, очевидно, ядерний шантаж на Європу. Орешник, тактична ядерна зброя російська, да? Якби і авіаційні носії, і ракетні носії, тобто все це є. І Путін розуміє, що тут, якщо раніше Лукашенко зловив Путіна за язика, да? І російську пропаганду, тому що вони ж там всі розказували, що в Україні всі воюють з НАТО. От, і Лукашенко цим скористався, і він відбивався від спроб Путіна затягнути Білорусь в війну проти України аргументом, що ну ми ж воюємо з НАТО, да? Але все НАТО не прийшло, і якщо ще й білоруська армія застрягне в Україні, так як російська, то тоді каварне НАТО нападе на союзне господарство, якому захищати. Да? Тобто білоруська армія повинна бути цим от форпостом. І це 4,5 роки працювало, тому що Путін, ну, йому було важко, якби, да? Щось тут контраргументувати. Але тепер, коли дійшла справа до того, щоб повернути цю агресію, якби її масштабувати на східний фланг НАТО, тепер уже Лукашенко опинився в глухому куті, тому що йому Путін каже: ну ти ж мені розказував, що тебе треба тривати свіженьким проти НАТО. Да? От настає твій зоряний час. Але Лукашенко і цього не хоче. Та? Він сподівався, що якби до цього не дійде. І тому Лукашенко намагався, він зробив два кроки, які от я для себе виділив, та? Щоб спробувати зіскочити з цього гачка. Перший крок — це домовитися з американцями про зняття санкцій. Це є Білорусь Калій, Білавія і Білорусь. Руські банки там деякі, да? І це мав бути натяк Путіну, що не треба ставити під загрозу Білорусь, тому що ми для тебе ворота валюти, да? Ми для тебе ворота обходу санкцій, там авіаційна техніка, цивільна, там дрони і так далі. Але от що цікаво відбулося перед цією зустрічю, коли на два дні Лукашенко приїхав до Путіна, Путіна повезли показувати йому сухой суперджет. Да? І от типу, що російська цивільна авіація, да? От в них повне імпортозаміщення, це був натяк Лукашенко, що не дуже ти нам і треба з твоїм Білавія. От, ми самі сусамі, да? І якби в нас уже все готово, да? В нас уже готові літаки, якби тут ці твої аргументи, вони не проходять. І другий момент, де Лукашенко спробував зіскочити, це момент от, власне, цієї російської ядерної зброї на території Білорусі. Я думаю, що там аргумент був такий, що ну, Лукашенко, якби, та, говорячи з Путіним, він казав, що я тебе підтримую, там все, все таке, і, але твій план буде працювати от, по східному флангу НАТО тільки тоді, коли буде працювати твій ядерний шантаж. Щоб він працював з території Білорусі, треба, щоб твоя ядерна зброя на території Білорусі була захищена. Ти впевнений, що ти можеш її захистити від ударів українських дронів, значить, натівських ракет там, і так далі? Ти вон Москву захистити не можеш, да? В тебе там кришки від бачків відлітають. Да? Значить, а тоді, якщо ти не можеш захистити свою ядерну зброю на моїй території, на території Білорусі, значить, не треба ставити під загрозу територію Білорусі, щоб туди не летіли дрони, там, українські, натівські, неважливо.
12: І але це був... кілька місяців тому він якраз був радо бачити ядерного зброєння на своїй
14: території. Він казав, що типу, от я щасливий, що збулася моя мрія, да, що російська ядерна зброя на моїй території. Так. Бо Лукашенко розумів, що це точка шантажу. Він буде Путіну казати, що не треба чіпати Білорусь, щоб твоя ядерна зброя була на території Білорусі в безпеці, і тоді буде працювати твій ядерний шантаж. Але Путін теж готувався. Да? І от крім цієї історії з Білавія, я теж виділив момент от цього нібито удару українського дрона по білоруському автобусу там з дітьми, от, де загинула там доросла, але всі діти якось так виявилося, що вони навіть не поранені. Та? Це був, я одразу це для себе протрактував, як натяк від ФСБ Лукашенку, та? Що ми тебе можемо поставити в таку ситуацію, де жоден твій аргумент, він вже не буде грати ролі. І тепер ми бачимо...
13: Це відбулося досить швидко після того, як він вибачився перед Зеленським.
14: Да. Але тепер ж є продовження цієї історії. Є ще один автобус білоруський і є дві фури білоруські, з яких там одна згоріла, теж нібито від ударів українських дронів, та? А друга там пошкоджена. І Лукашенко на цьому тлі, звичайно, там, та? От два дні пресінга Путіна, вони були якраз про це, та? На мою думку. І після цього Лукашенко летить до Сі Цзіньпіна за страховкою. І Сі Цзіньпін цю страховку Лукашенку дає по одній простій причині – Сі уже не вірить Путіну. Путін в 22-му році хотів і успішно продав Сі Київ за 3 дні, що закінчилося 4,5-річною війною повномасштабною. І тепер, очевидно, коли Путін розказує, що буде НАТО за 3 дні, да, тобто ми там східний фланг розвалимо, значить НАТО розвалиться тим і так далі, Сі Цзіньпін йому вже не вірить. І для того, щоб застрахуватися, щоб не дати цьому перерости в повномасштабний конфлікт між Росією і НАТО, Сі таким чином забирає у Путіна ключовий ресурс Білорусь. Тобто це натяк, згода Сі застрахувати Лукашенка, це натяк Путіну, в тебе нема ресурсу білоруського, забудь про нього. Значить, в нього є тепер менше ресурсу для того, щоб, ну, скажімо, ризикувати повномасштабною війною на східному фланзі НАТО. Тобто тут насправді ми бачимо і гру з боку Сі Цзіньпіна, гру з боку Китаю, та, і те, що по великому рахунку зараз підтверджується, ну, тим, про що я згадував, да, що насправді Росія тепер переходить от в цей режим активної підготовки до гібридних провокацій, та, але ну, тепер велике питання, наскільки Білорусь буде учасником цих провокацій. Скоріше за все, вона просто стане майданчиком, звідки там будуть йти, наприклад, в напрямку Калінінграду, зелені чоловічки, та, і, ну, і це максимум, що може бути
13: якщо в цьому напрямку. Слухайте, ви проговорили позицію і аргументацію, і оцей дискурс між Лукашенко і Путіним, але Зеленський, який теж дав певний час, озвучив дві важливі теми, і мені здається, друга навіть цікавіша, ніж перша. Тому що коли ми заговорили про ретранслятори, які вимкнули і нібито потім включили, то вже кілька разів з уст українського президента прозвучала історія допомоги пальним, яке регулярно йде з території Білорусі на підтримку російської армії. Ми прекрасно розуміємо, що і Мозир, і Новополоцьк, де знаходяться два найбільші прекрасні заводи з виробництва пального в Білорусі, вони не так далеко для України. І яка буде відповідь Лукашенка на запит української сторони? Як і що йому робити, як він реагуватиме? Ну, тому що повірити, що він перестане Путіну передавати пальне, ну якось складнувато.
14: Ні, він, я думаю, що там буде просто досягнутий компроміс між ним і Путіним, та? Тобто, взамін, що якби Росія не буде дуже сильно далі давити, та? І вимагати від Лукашенка прямо вступити або в війну проти України, або прямо своїми силами і ресурсами допомагати, та? От цим гібридним провокаціям на східному фланзі, Білорусь просто надасть свою територію для першого запуску дронів, та? В напрямку нас і в напрямку східного флангу НАТО. І друге, може бути розгорнута російська балістика на території Білорусі для того, щоб загрожувати нам і загрожувати якби натівцям. Але питання в тому, що, скоріше за все, Лукашенко буде добиватися, щоб, ну, умовно кажучи, якщо буде стояти ОТРК російський на білоруській території, щоб розрахунок цього ОТРК теж були російські солдати. Щоб у випадку того, що коли туди прилетить, наприклад, білоруський український дрон, навіть якщо це буде територія Білорусі, щоб не було повноцінного казус беллі. Та? Тобто, ну, Лукашенко буде говорити те саме, що він говорив на початку 22-го року. Це російська техніка, це російські військові, я нічого не знаю.
13: Окей, Вадим, питайте, включайтеся, бо ми питання було не про компроміс Росії-Білорусі, а про компроміс Білорусі-України, вибачте. Чи можливий тепер цей компроміс?
15: Дивіться, перш за все, я не зовсім погоджуюсь з тим, що говорить Тарас. Я вважаю, що насправді вся хронологія почалася навіть не з заяв Зеленського, а все почалося із візиту віце-президента Китаю Джена до Пекіна, який відбувся на початку червня. І на той момент віце-президент Китаю, ну це дуже красива посада, але це не настільки впливова фігура в Китаї, ну не можна серед мовітен в космос. Власне кажучи, Джен їздив до Пекіна з головною вимогою до Лукашенка. Різко зменшити воєнний градус, різко зменшити будь-які провоєнні заяви і проросійські заяви. І з цього моменту ми справді бачили, як градус заяв Лукашенка почав падати.
12: Він їздив в Мінськ.
15: В Мінськ, да,
13: він був президент Китаю, приїжджав в Мінськ.
15: З триденним візитом був у Мінську. В чому причина? Причина в тому, що Китай на сьогоднішній момент дуже боїться того, що Білорусь знову можуть закрити від європейських кордонів, а Білорусь на сьогоднішній день це 15% експорту Китаю в ЄС. Тому для Пекіна станом на сьогоднішній момент і на фоні, в принципі, ускладнені стосунків з однієї сторони з європейцями і початком нових, скажімо так, переговорів про майбутню торгівлю, абсолютно не потрібно ніяке загострення ситуації. Власне кажучи, те, що Лукашенко витримав дводенний пресинг Володимира Путіна, він міг це зробити з двох причин. Перша причина – це самозахист, тому що він розумів, що з однієї сторони Україна може протягом дуже короткого проміжку часу покласти частину, велику частину російської білоруської економіки завдяки дронам. З іншої сторони, Лукашенко дуже боїться повторення 22-го року. Тому що, якщо на території Білорусі зараз заходить 100-тисячна армія російська, ну, умовно, мобілізація, відбувається, 100-150 тисяч заходить на територію Білорусі, з цього моменту Лукашенко перестає бути самостійною фігурою на цій території. І він цього реально дуже боїться. Але в нього, він розумів, що в нього можуть бути гарантії від Пекіна, він їде після цього в Пекін, і в Пекіні його зустрічають неймовірно гостинно. В принципі, було піднято навіть рівень стосунків Китай-Білорусь, до цього вони були все погодні, зараз вони залізні друзі, ну, в перекладі з китайської дипломатичної мови, це крутіше. І з цього моменту Сі Цзіньпінь де-факто сказав, ну, де-факто дав зрозуміти Путіну, що Лукашенко знаходиться під його особистим протекторатом, а держава Білорусь знаходиться під його особистим протекторатом. Ні про яке розміщення російської балістики, російської зброї найближчим часом мова не йтиме. Хоча Путін, звичайно, для Путіна це ламає повністю ситуацію. Тому що, наскільки я розумію, ідея Путіна була дуже проста, завести туди певне достатньо вагоме угрупування і робити провокації на території ЄС, в тому числі під українським прапором, і з іншої сторони спробувати загрожувати півночі України, ну, Чорнобиль там і так далі, вся ця частина України, тому що Україна змушена буде відтягнути великі частини своїх військ саме на цій території. Оце, з моєї точки зору, отак от відбувалося.
13: Україна, де в цій історії, все ж таки, я хочу уточнити. Україна Пекін сьогодні захистить Мозир і Новополоцьк від українських дронів.
15: Дивіться, я думаю, що буде домовленість про те, що не ближчим часом Україна не буде бути по Новополоцьку. І крім всього, в обмін на те, що Білорусь не буде запускатися до ніякі російські війська і так далі, і так далі. Угу. Плюс до всього іншого, я б хотів би, щоб ми теж не переоцінювали роль білоруського бензину. От весь експорт Росії, весь можливий, точніше, максимально можливий експорт білоруського бензину до Росії, це один московський завод. От просто, щоб ми зрозуміли. От це, насправді, не такий великий обсяг, який на сьогоднішній момент врятував би.
12: Дві позиції. Почну з останньої. По бензину, те, що я читала, що ті держпідприємства, які забезпечували бензин в Російську Федерацію, вони і будуть забезпечувати в тих самих обсягах, які вони, власне, і робили. Все, що вище, це може бути комерційна пропозиція, вона вже є, і там X8, X10. Хочете їздити, купуйте, як ви кажете, кацапи. Друге стосується підозри щодо того, чого їздив Лукашенко. Вона дуже, можливо, лінійна і примітивна, але люди пояснювали, що не треба думати, що Пекін взяв під протекторат прям аж так Білорусь, тому що елементарно Лукашенко міг їздити по гарантії особистої безпеки, і саме з цим пов'язаний його візит до його помістя в пекінській предпекінській Кончезаспі. Мовляв, це Міньшов, який самопроголошений президент Криму, який приїде на пенсію доживати в Пекін. В зв'язку з чим у нього там вже інкорпорований його син. Я чула і таку версію, мовляв, не треба думати, що Пекін помітив територію і сказав, що Білорусь – це зона мого впливу, Російська Федерація відвали, дескать.
15: Ну, я, чесно кажучи, не уявляю собі, навіщо Сі Цзіньпіню віддавати Білорусь росіянам. Тобто їм потрібна окрема територія, окрема точка входження до Європейського Союзу, і плюс це можливість тиснути з однієї сторони на Росію, з іншої сторони завжди є можливість торгуватися із європейцями. Тому в даному випадку я все ж таки схиляюсь до того, що як мінімум на певний період часу Лукашенко отримав і персональну гарантію він отримав, це 100%, але також він отримав і гарантії безпеки для Білорусі.
12: Що цікавить наших людей, чи буде наступ з Білорусі чи ні? Пан це Олександр, дуже практичне питання.
15: Найближчим часом це мало реалістично.
13: Пане Олександре, давайте підключати вас. Ми розібралися, що Путіну треба чергова точка небезпеки і напруження, він хоче це зробити. Сі Цзіньпіню треба точка спокою, щоб бізнес працював. Україні треба зібрати ретранслятори, щоб не наводити на українські будинки і заводи, і церкви, як ми тепер знаємо, дрони. І, відповідно, закрити питання підтримки пального і російській армії, і російській країні, по яким ми тепер б'ємо. Інтереси зрозумілі, вони суперечать цьому. Який ви бачите розвиток подій тепер?
16: Ну, я абсолютно погоджуюся з точки зору перший найголовніший інтересів Китаю. Безумовно, їм не потрібна додаткова спалах і оця горизонтальна ескалація, тобто в іншому місті, аніж поки на це відбувається. І я думаю, що це одна із причин, ну, і цей сигнал в Москві підтримки Лукашенка, тобто абсолютно. Персональні гарантії, напевно, ну, в принципі, всі ті рани так працюють. І я додав би ще один момент такий. Там було підписано багато якихось документів, і наміри є співпраці, і штучний інтелект, і верстати, і все таке інше. І це, звичайно, як показник того, що Білорусь не може купувати у своїх старших братів, враховуючи їх такий стан. І якось потрібно диво це білоруське відновити. Воно, в принципі, було засновано на транзиті російських енергоносіїв через територію Білорусі. Єдине, що цей податковий маневр було прикрито, і грошей цих немає. Ось, але, в принципі, от я думаю, що це до того, щоб триматися на плаву, це по-перше, а по-друге, бути корисним в тому ж числі Путіну. Бо таким чином можна завозити якісь верстати для ОПК, там, чи якось такого інше. Тобто це теж важлива така складова. З приводу ескалації. Ну, вистачило мізків Лукашенку в 22-му році, коли ніхто не давав, ну, окрім невеличкої кількості людей, шанси, що Україна вистоїть. Він тоді міг би, ну, підключитися, не розуміючи, але йому вистачило мізків цього не робити. Зараз вступати в війну, навіть якщо буде загальна мобілізація, там мільйон кацапів, значить, призовуть після виборів, так званих виборів, да, воно не змінить цього. Бо на нашому боці, можливо, буде абсолютно інша динаміка, можливо, хтось із європейців підключиться, враховуючи, що воно географічно буде розширюватися. Лукашенко не дурний, побачив, що ми здатні щоночі там сотні дронів посилати, і з усіма аналоговнітним озброєнням, ППО, Росія не здатна навіть Москву і Санкт-Петербург закрити. Що буде з маленькою Білоруссю, яка покривається і дронами, і ракетами українськими, зрозуміло. Тобто, фактично, я ж кажу, буквально кілька хвиль ударів, і не буде ані НПЗ, ані критичної інфраструктури, ані транзиту китайських товарів і так далі. І це означає, ну, кінець режиму. Я не думаю, що Лукашенко погодиться на цю розміщення контингенту. Перше, звичайно, що традиційно, щойно заходять кацапські війська. Ось давайте згадаємо 39-40 роки, як було анексовані Балтійські держави. Угода про, значить, там, розміщення військ, заходять, потім там проводять псевдовибори і контролюють ці території, потім анексують їх. Це перше. А по-друге, нам немає жодної різниці, чи то білоруси контролюють ракети, чи росіяни. З точки зору резолюції 33-14, передача своїй території іншій стороні для проведення агресії, це є співучасть агресії. Ну і, власне, тому міжнародне право на нашому боці, логіка на нашому боці. Я не думаю, що Лукашенко захоче щось робити. Але є інший нюанс такий. Ми знаємо, що КДБ, ми знаємо, що вище військове керівництво, це із радянських часів вони були хардкорними такими русофілами там, і так далі. Щоб не відбулося чогось, що не є під контролем самого Лукашенка, що він випустив з рук. Я не знаю, яка там ситуація, бо ну, всі ці тоталітарні режими, вони виглядають такі потужними, а можливо... Там...
13: Про це і було моє наступне питання, власне. А ви говорите так, з точки зору суб'єктності Лукашенка, який вибір він прийматиме. Яка в нього ще свобода цього маневру? Коли він прийматиме вибір? Тому що якщо 50-тисячне угрупування російське зайде, то я ну дуже здивуюся, якщо росіяни почнуть чинити опір, розказувати, що ми вас сюди не кликали.
16: Ні, ну вони союзна
13: або
16: держава.
13: Або українські дрони ще полетять, до... тому що ми скажемо, що час вийшов, скільки можна.
16: До вторгнення в Україну це була союзна держава, спільне військове планування, навчання і так далі, і так далі. Але зрозуміло, що є, ну, тобто, якщо критична ситуація для Путіна, йому потрібно зробити загрозу з півночі, то, напевно, він йому прийдеться вирішувати питання з Лукашенка, можливо, там з місцевими генералами і кедебістами. Я не знаю, я не можу тут сказати, і хто може сказати, хто володіє такою інформацією. Ну, напевно, на острові у нас ці інформації володіють. Тому, якщо він суб'єктний, а він свою суб'єктність підвищив оцим китайським ну, посередкованим підтримкою, да, таким цим візитом, то тоді, напевно, Путіну доведеться з цим рахуватися, інакше тоді ну, ситуація для нього буде гірше. З горизонтальної ескалація можлива гібридною в якійсь формі, да? Тобто, умовно кажучи, там, ми знаємо, були ці потоки біженців через територію Білорусі в значить, сусідні країни, але там, слава Богу, вже інфраструктура розбудована, я думаю, що це буде складніше робити. Але правда, провокації теоретично, типу спецоперації, якісь там спецслужбістські, вони можуть це робити. На щось більше, ну, я знов-таки, Лукашенко, його завдання – вижити, втримати свій режим. Втягування його в війну – це точно не в його особистих інтересах і як він мислить інтереси своєї держави. Тому я не думаю, що тут щось може відбутися.
13: Давайте тоді перейдемо до теми, яку Тарас на початку згадував, яка теж дуже важлива і заслуговує нашої уваги. Американські медіа попередили, що Росія планує збройну провокацію проти Польщі, щоб перевірити рішучість НАТО, мішенню російських ракет та безпілотників може стати критична інфраструктура Польщі, а солдати можуть перетнути кордон в Калінінградській області або в Білорусі через збій GPS. Для того, аби перевірити, ми вже багато разів казали, чи НАТО існує, чи не існує. Наскільки ви вважаєте реалістичною таку історію, особливо на тлі погіршення відчутних стосунків поляків-українців, і коли історія з так званим там заходом під чужим прапором, ну, справді може дуже довго варитися і не сприйнятися однозначно?
14: Ну, це насправді реалістична штука. Тут просто треба пам'ятати, що коли ми говоримо про такі перспективи, ми не маємо на увазі повноцінну війну між Росією і НАТО. Та? Бо до такого не готова ні Росія, ні Китай не готовий, якби та, такі речі одобрити. Але якщо ми говоримо про масштабування цих гібридних операцій, та, про зальоти дронів, про збої в GPS, про провокації в Балтійському морі, про сухопутні провокації, які вже були насправді. Та? Тобто Росія вже ну, за таким принципом системності, вони вже відтестували всі варіанти. Да? Тобто в них були і повітряні провокації, і ці їхні прикордонники ФСБшники нібито там заблудилися і заходили на території Балтійських країн. Причому це робилося майже під камери, там демонстративно. Да? Потім вони виходили і казали, ой, ми якби да, заблудились, як вони люблять говорити. Тобто фактично вже окремі елементи відтестовані. А тепер залишилося просто зібрати це все в якусь одну точку та, і натиснути, ну якби створити певний прецедент, та, з якого точно не можна було би роздути якби такий глобальний, ну точніше як, континентальну війну, та, якби на території Європи, от, який би не загрожував прямим масштабним збройним зіткненням між НАТО і Російською Федерацією.
13: Спрогнозувати, як це може виглядати?
14: Це може бути або історія з заходом на територію будь-якої з Балтійських країн, навіть просто зайти і вийти. Та? Це ну, не може навіть не йтися про контроль території. Просто зайти, випалити там якісь кілька населених пунктів і вийти звідти. І після цього запускається російська пропаганда в трьох ключових моментах. Перший момент. Російська пропаганда говорить, дивіться, НАТО було ефективно як інструмент стримування. Зараз вони нас не стримали. Ми що хотіли, ми зробили. Ми зайшли і вийшли. Навіть якщо росіян там положать всіх, все одно вони будуть, їхня пропаганда буде кричати, що задача виповнена. Да? Тобто ми якби зробили те, що ми захотіли. Перший момент, НАТО як інструмент стримування не дієздатна. Другий момент. НАТО не, точно не встигне відреагувати на рівні 5 статті, та, на такий інцидент. Це друга точка тиску російської пропаганди. Вона буде говорити, а наша вам взагалі така система колективної безпеки, яка не здатна реагувати на сучасні загрози. Ну і третій момент загалом, якби, да, стратегічно, для чого взагалі потрібне НАТО, якщо воно ні стримувати ні ворога не може, ні реагувати, та, на якусь таку конкретну, навіть невелику регіональну загрозу. І цього, в принципі, росіянам буде на цей момент достатньо. Я бачу один сценарій, це от якби варіант заходу на навіть тимчасового на території якоїсь Балтійських країн, або другий варіант – це спробувати прогулятися сувалками до Калінінграду. Просто пройти туди-назад, да, показати, що НАТО не реагує, да, там може залишити на кілька годин блокпости. Значить,
12: а як Китай на це відреагує?
14: Ну, якщо це не вийде, знову ж таки, за межі просто одного факту провокації, да, одного інциденту, Китаю це буде вигідно з точки зору того, що Китай тепер може натякати, дивіться, європейці, та, ви ще краще подумайте з приводу того, щоб домовитися з Пекіном про торгівлю. Тому що, ну, ми можемо якби і спустити з ланцюга от цього Владіміра Путіна, та? І одним інцидентом вам це все не обійдеться. Буде коштувати набагато дорожче. Тому поки це все буде залишатися в межах ось таких локальних гібридних операцій, диверсійних, та? На що ще раз хочу підкреслити, у Росії зараз, навіть в цей момент, абсолютно достатньо ресурсу. Тобто їм для того, щоб провести отаку диверсійно-гібридну операцію, їм не треба десятки тисяч контингенту. Там, ну, вистачить кількох сотень, та, просто щоб створити цей прецедент. І далі буде працювати російська пропаганда, насправді. Тобто це якби той горизонт планування, який, на мою думку, зараз є актуальним для Кремля. Ну, от Китай їх уже якби обставив, так би мовити, та, різними обмежувальними цими штуками з точки зору гарантій Білорусі, та, що це все не переросте в щось більше. І оцей сценарій, він насправді зараз є найбільш реалістичним. Ну, і ми бачимо, що і Балтійські країни вже про це говорять. Керівництво польських спецслужб про це сказало, що імовірна поява зелених чоловічків, в тому числі, можливо, навіть на території Польщі. От. Ну, і американці, та, це все зараз підтвердили. Тобто в такому форматі...
12: Цікаво, що зараз саміт НАТО, тобто вони мають це... Там говорилося про місяць-два, навіть три, розумієте? І якщо після саміту НАТО, то це просто плювок в НАТО.
14: І плюс 250 років, 4 липня.
12: Та, звичайно.
14: Та. Тобто тут дуже багато сходиться в цій точці. Плюс, я ж кажу, що росіяни готові, вони відпрацювали вже абсолютно все, починаючи від повітряних атак, да, і закінчуючи варіантами того, як це може відбуватися на суходолі.
13: Олександр, підключайтеся, наскільки коли і в якій формі ви бачите ймовірність такої провокації? Якщо раніше казали про нарви країни Балтії, то все ж таки те, що все частіше починає лунати Польща, це такий момент, який насторожує. Єдине, що хочу нагадати глядачам, дивіться, є QR-код. Сьогодні день армійської авіації, це QR-код, де ви можете допомогти 11-й авіаційній бригаді армійської авіації, яка базується в Херсоні, і яка є однією з тих потужних стримувальних сил. Чому, зокрема, в Європі, що можуть спати спокійно, якщо можуть.
16: Як казав Майк Тайсон, у всіх є план до першого удару в щелеп.
13: Абсолютно.
16: У 22-му році теж все було по плану, там, три чи за тиждень Київ. І, звичайно, що в голові спецслужбістів путінських може бути такий план з провокацією. Ну, і, до речі, був непоганий аналіз, то нещодавно фюрер Руського міру розповідав про неіснуючі річки і там якісь десятки метрів і захоплення сел, які там 100 домів, умовно кажучи, але насправді вони їх ще не захопили. Тобто це певна відірваність від реальності. Ну, я вже не кажу про те, що вони не можуть
12: чимось
16: пишатися чимось, можуть, да, умовно кажучи. Але сенс в тому, що ми маємо виходити з того, що Путін раціональний в його нераціональному викривленому світі. Що в папочках йому дають, а він до інтернету точно не має доступу, ми не знаємо. Тобто це момент, який може бути помилки в тоталітарному державі, зрозуміло, що вона, її ціна буде велика. Наші естонські друзі були не дуже задоволені, коли у нас там кілька місяців тому ми почали казати, ну, вкотре, да, там, про Нарву, зелених чоловічків і так далі. Ви знаєте, що, ну, наприклад, британський контингент в Балтії, він буде спочатку стрілятися стріляти, а потім рапортувати Whitehall там чи в будівлю, як вони міністерство себе називають, і так далі. Тобто вони, в принципі, зробили висновки, і вони розуміють, як ну з кацапами потрібно, фактично, як під час холодної війни.
12: Чого ви думаєте, пане Олександре, що вони прямо будуть стріляти?
16: Це абсолютно це і культура стратегічна, і культура військова. Тобто, в принципі, вони вже готові до такої речі, і, звичайно, чи будуть там під'єднуватися інші члени НАТО, чи не будуть. Їх завдання, фактично, щоб провокація чи вторгнення, воно потерпіло поразку одразу, а не було fait accompli, тобто завершеної справи.
12: Без четвертої, п'ятої статті? Тобто,
16: абсолютно. Вже... Тобто, от, знаєте, раджу подивитися дуже класний фільм «Відстрілюючи собак». Це про геноцид в Руанді, як провалилася місія миротворча, оскільки собак відстрілювати, щоб вони не їли трупи руанців, значить, можна було, а стріляти по тих, хто вбиває цих руанців, не можна було, мандат НАТО, ООН, і не можна було без будь-якого переміщення, без того, щоб в штаб-квартиру не зателефонувати, і так далі. Тобто, в принципі, я абсолютно впевнений, що може бути помилка з боку кацапів, але однозначно буде жорстка реакція, принаймні брити точно не будуть. Що можуть, ну, ми про це давно казали, теоретична можливість. Заход в, на територію, умовно кажучи, там тієї ж самої Естонії, не захоплення якогось об'єкту, а фактично просто фізичний перетин кордону. Розміщення там або... Вони можуть сказати, що вони розміщають там якісь елементи тактичної ядерної зброї і кажуть, що ми далі не збираємося йти, ми хочемо просто нову архітектуру безпеки. І не, тобто ми нікого не вбиваємо, нічого. Да, ми порушили там таке. Тобто НАТО готує війну йти проти нас. Ну, тобто, в принципі, цю бредятину вони можуть пропагандистську сказати. Для того, щоб створити кризу. Як будуть американці реагувати, ми розуміємо. От Колбі, Елбридж Колбі написав, що так класно, європейці вже відновили, то фактично вони замістили американців, вони самі готові і здатні стримувати Росію і так далі, і так далі. Трамп буде казати, ну, я ж не хочу Третьої світової війни, давайте будемо якісь компроміси шукати, тим паче, ну, ж справу говорить друг Володимир, давайте Кушнера там пошлемо чи когось такого. Тобто, в принципі, кацапи розраховують на те, що буде параліч прийняття рішень НАТО. Але я точно впевнений, що вони помиляються принаймні по кількох контингентах, які точно будуть стріляти, не розбираючися, якщо нема шевронів, то ці люди мають бути знищені. От і все. Далі, звичайно, буде ядерний шантаж, зрозуміло. І тут є момент, який... Трамп боїться ядерної зброї, зрозуміло, і так далі. Але тривала політика Сполучених Штатів була до те, що застосування навіть тактичної ядерної зброї проти третьої країни, не Сполучених Штатів, це є табу, оскільки це буде знижувати планку і, можливо, інші, там, де є інтереси, ну, передусім, звичайно, це Тайвань, що там може бути застосована ядерна зброя. І, звичайно, китайці цього ж не хочуть. Вони буквально, коли і перед вторгненням в 22-му році, і пізніше були заяви про те, що не можна використовувати цю зброю, бо китайці також не хочуть, щоб порог застосування ядерної зброї був зменшений в Індотихіанському регіоні. Оскільки вони розуміють, що десятки ігор було проведено, моделювання протистояння Сполучених Штатів і їх союзників в тому регіоні, американці програвали з точки зору конвенційної засобів, і, звичайно, що швидко це переходило в ескалацію, де потрібно було натискати на ядерну зброю. Китайці точно цього не хочуть, їм би хотілося б в одну гавань повернути без застосування ядерної зброї. Тому китайці, індуси, американці точно не зацікавлені в ескалації, де ядерна зброя буде використовувана як аргумент, і тим паче, як засіб для застосування. Але в такій провокації. Плюс море. Ну, ми ж бачимо, що європейці не зробили висновків, як я вважаю, не зробили висновків в Балтії, бо вони потім постфактум проводять розслідування, чи як це китайське судно або російське було, яке пошкодило якісь там важливі кабелі. Замість того, щоб мати ситуаційну обізнаність і щоб мати більш, скажімо так, ну, жорстку превентивну реакцію на ті дії, які там є. Позвичайно, кацапські підводні човни там є, вони з намагаються от протидіяти поодиноким і, я б сказав би, таким дуже непотужним крокам окремих країн зупиняти оцей трафік так званого сірого флоту, хоча ми розуміємо, що там він не є, по суті, таким сірим флотом. Але ескалація точно буде, бо це логіка Путіна. Здається. Він не може зупинитися.
12: Ви його бачили, як воно говорить? Ну, воно Даб'яполье не може вимовити, розумієте? З третього разу бере. Ну, там ж там точно когнитивні зміни відбуваються в людині. Ну, тобто, я не думаю, що ФСБівці будуть терпіти. От я почала згадувати і почала читати, як це було у Брежнєва, да? Як він заходив у владу, та? І як він дуже швидко за останній рік згасав, і які інтриги відбувалися за часів правління Брежнєва. І я почала, знаєте, в мене такі паралелі виникли, та? Я просто це бачу. Ну, це одна і та сама доля. Ну, за винятком, там, цей комуніст то і партійний лідер, а той силовик і не комуніст. Та? Ну, я думаю, що...
16: Але він... просто контроль, просто що...
12: Я думаю, що зараз Іванов спіймав вінок, знаєте, але скоро Путін спіймає вінок.
16: Ну, дай Боже, ну, просто я з точки зору того, що Путіну вдалося зробити те, що генсекам... Це, напевно, рівень сталінський, да? Тобто, умовно кажучи, є підкорне бидла маса, 99,9%. Звичайно, що є порядні росіяни, які проти війни не лише в, значить, там, якихось акціях таких, да, але допомагають. Ось, в принципі, переважна більшість мовчазно підтримує. І потім оці хардкорні кедебісти, які контролюють все. Бо КДБ контролюють фінансову, банківську, інформаційну сферу і силові органи.
12: Я читала лист в редакцію, так назвемо, одного росіянина, який пише, що там вся Болотна, всі Ходорковські, ніхто не зміг зробити більше, ніж паливна криза, ну, ніж українці, які зробили паливну кризу, і ніж відрізання Крима, які зробили теж українці. І він каже, що і я двома руками голосую, значить, за активізацію цих двох напрямків, тому що тільки так можна змістити Путіна зі свого крісла. Наскільки от справді ці два підходи, та він ще написав, що українці, мовляв, прокреативили, вони зрозуміли, що це точка болю, і вони тиснуть саме на оці дві мозолі по Криму і по бензиновій кризі.
16: Не прокреативили, ми просто отримали, здобули засоби. Після широкомасштабного вторгнення американці, коли почали нам надавати певне озброєння, вони забороняли нам бити по Криму. А ми почали робити це з власними засобами, так робко спочатку. Да? Не було ядерної реакції, потім цей дурноватий цю заборону зняли. Ну, але у нас не було такої кількості. Тобто, ну, ми маємо пріоритизувати певні речі.
12: А ви вірите, що це оці два напрямки, вони можуть поміняти?
16: Безумовно. Щось? Перше, ще з 2015 року Майдан закордонних справ, всі мої колеги, там Андрій Клименко, Михайло Гончар, всі, так, Кримська платформа, ми казали про Крим, як є, він є таке поняття center of gravity, тобто центр тяжіння війни. Тобто, фактично, це треба спрямовувати зусилля свої для того, щоб досягнути стратегічного ефекту. Безумовно, Крим таким є, це не лише політичне і інше значення, але це, звичайно, там стратегічне, навіть геостратегічне. Без Криму не було б присутності в Північній Африці, на Близькому Сході Росії. Тобто це ключові такі річ. І це доволі легко зробити. Тобто ми не можемо звільнити Крим. Звичайно, що ніхто не буде заходити. У нас немає такої кількості живої сили, і це не потрібно зараз робити. Але його ізолювати і в певної тривалісті тримати, це ми вже, схоже, здатні зробити. Бо, в принципі, впродовж останнього року ми періодично вибивали ППО, радари, якісь інші речі, да? І з одного боку кацапи привносили, бо для них важливо було тримати там це, а з іншого боку, ну, фактично, в них немає чим захистити.
12: А що і до яких пір?
16: Так просто це одна історія, і інша історія Москва. Ви знаєте, що... Що в доктрині ядерній Британії, враховуючи, що Британія і Франція мають невеличку кількість ядерної зброї, вони фактично концентруються на, є таке поняття sanctuary, тобто це святість Москви, да, святість якогось місця. Не в тому сенсі, що ну, в моральному плані, да, в релігійному, а з точки зору, що це є ключове місце, і якщо буде конфлікт, це буде місцем, буде нанесено удари. І удари можуть бути двох типів: counterforce and countervalue, тобто знищення ядерних сил, знищення збройних сил, а countervalue – це знищення якоїсь критичної інфраструктури або масові жертви. Тому от якраз таки Крим і Москва, навіть не Пітер, вони є у цими центрами тяжіння, це перше. І по-друге, це єдині вагомі є інструменти конвертації нашої військової дії, да, тобто наших сил і засобів, в політичні речі. Бо війна – це все-таки політика, це не просто вбивство і так далі. І це єдина, де болева ця точка.
12: В смислі, ви підводите, це переговорні треки, правильно?
16: Які переговорні? Ну, якщо ми будемо вважати унеможливлення продовження війни, тому що немає бензину, значить, там, і інших речей, або фінансів, то так. Але перемовин не буде у нас з росіянами. Тобто це ми можемо
12: припинити. Зараз, пане Олександре, з'явилася інформація, що Китай начебто входить в переговорний процес, або там втягується, або його втягують, або, не знаю, ми, може, його втягуємо, та? І Китай виступив, мовляв, з двома пропозиціями. Це енергетичне перемир'я і це морське перемир'я. Давайте почнемо з цього.
16: Ну, Китай, як Вінні-Пух казав, входить і виходить. Да? Вони були на першу річницю широкомасштабного вторгнення, вийшли з своєї цієї, там було 12, здається, пунктів, ще там трохи більше. Потім вони з бразильцями скоротили. От, і це не про що. Ну, тобто, підтверджують.
12: Вони довго мовчали, от зараз почалися ці витоки. От, ну, якісь пропозиції почали знову лунати після того, як вони посиділи на річці. Почекали.
16: Стратегічний інтерес Китаю. Ослаблення Росії, щоб як земля колгоспу, вони були в.

0: Австралію, це погано вже. Тому, звичайно, що продовження війни – це в інтересах Китаю. І він буде тримати і фінансово, і давати товари подвійного призначення, можливо, навіть зброю, якщо Росія буде сипатися. Розуміло. Тобто вони це будуть робити. Гратися в цю миротворчість вони будуть, бо їм не треба показувати глобальному півдню, що вони лідери, у них є якась ідеологія і так далі. Але у цих фюрер руського миру не може зупинитися. Це кінець його особисто, його режиму. Якщо він погодиться на щось серйозне.
1: Так, давайте ж про фюрера. Тому що я сказала
2: Дабуаполія. Через Росію в Китай, хочеться повернутися
1: назад. Я сказала Дабуаполія. Все-таки Трабер і історія з Росхімом і Моховим, по-моєму, його звали.
2: Я би ще поставив питання ФСБ і ФСО.
1: Це те саме.
2: Що там відбувається?
1: Розповідайте.
2: Я ж...
3: Ні, ну, перше, що треба почати, це з того, що вперше взагалі за всі роки правління Путіна ми отримали ситуацію, коли затримуються люди, які є його особистими знайомими. Пісков свого часу навіть робив заяву про те, що Путін знайомий з Трабером, ну, а з Ротенбергом він не просто знайомий, а близько знайомий. І поки що, ну, їх обох звинувачують в корупційних справах, але це дурниці. Тобто, в принципі, це питання явно не в корупції. І тут тільки питання в тому, що очевидно все ж таки Путін вважає, що точніше, Путіну донесли, що і Трабер, і Ротенберг, ми не знаємо, чи це поєднані справи, чи це одна справа, чи це різні справи, схоже, що одна. В принципі, в якому форматі його зрадили. Тобто він вважає, що це якийсь формат зради. Тобто, чи це змова олігархів, чи це змова чогось там іншого. Але це персональна зрада Володимира Путіна. Пане
1: приготуватися?
3: Зараз всі приготувалися. Насправді, це дзвіночок абсолютно всім. І тут ми можемо чітко говорити про те, що очевидно, все ж таки, різкий підйом відбувається першого заступника голови ФСБ Корольова. І тому що він курував особисто цими процесами. І на затриманні Трабера він особисто був присутній. І це означає те, що, очевидно, все ж таки, Корольов знайшов ключик до Володимира Путіна для того, щоб його лякати оцими от зрадами, змовами, не знаю, як це назвати. Ну, це з часом ми тільки зрозуміємо.
1: А якщо уявити, що олігархи там входили в сепаратні переговори з Києвом?
3: Ну, в принципі...
2: Або з Європою.
3: Або з Китаєм. Да.
1: З Києвом. Тут це вирішується. Як за Київською Русі.
3: Ми не можемо цього виключати. Але це означатиме те, що насправді Путін буде знаходитись в ще більшому перелякові і в ще більшому страху за своє життя. Недаремно цього тижня він навіть дав розпорядження збільшити на 70 людей кількість ФСО. Тобто Федеральна служба охорони. Ну, це його особистих охоронців. Тобто таким чином ми справді маємо ситуацію, коли Путін ще більше буде капсулюватися, і він буде ще більше переляканим.
1: А яку задачу при цьому вирішує ФСБ для себе?
3: Ну, точно вони вирішують питання економічне, тому що що Трабер, що Ротенберг, це просто неймовірні ресурси, і ці ресурси можна буде віддати в хороші руки. З іншої сторони, цілком...
1: Переділ
3: майна, це безумовно, це навіть не обговорюється. І я не можу виключати, що це насправді початок гри ФСБшників під назвою транзит влади.
1: До кого?
3: Від Путіна до когось.
1: Скажіть, будь ласка, за Радянського Союзу від партійного лідера до партійного лідера було змагання. Кілька разів намагалися перехопити. Там Андропов намагався перехопити, але все рівно продовжувалася партійна лінія. Зараз, я так розумію, хочуть в спадок силовик до силовика перейти, правильно?
3: Від силовика до контрольованої фігури. Тобто, хто це буде фігура? Це буде силовик чи це буде не силовик? Тобто, це глобально не має значення. Я думаю, що російському населенню зараз силовика не дуже захочеться бачити. Тому що
1: вони що, обирають?
3: Ну, все одно треба показати когось, хто був би хоч трошки їм зрозумілий, симпатичний і міг би, в принципі, показати демократію з чоловічим лицом. Тобто, ну, щоб
1: з торсом,
3: це...
1: Там,
3: щоб, ну, щоб це був не зовсім аскал демократії, да. Але тим не менше, ну, це парадоксальна історія, але в Росії ми останні 2-3 роки вже фіксуємо ситуацію, коли транзиту влади ніби немає, але всі живуть в логіці транзиту. І от зараз...
1: Так, як ми в виборах.
3: Ну, у нас це національна забава просто. Це.
1: А
3: у них це забава еліт, да. Але от зараз ми чітко можемо сказати, що от вперше, як мінімум, частина ФСБ починає грати в транзит влади достатньо явно.

0: активну роботу, я правильно розумію?
1: Да, я ще до того, що Вадим сказав, я додам, що тут зіграв роль фактор Ірану. І те, що американці там в перші дні там, да, одним ударом вони знищили військово-політичне керівництво Ірану, ну, бункер дуже напружився. Да? Вони почали дуже пильно спостерігати над тим, що відбувається всередині Ірану, як там відбувається транзит влади, і за рахунок чого Іран зміг втримати внутрішню стабільність. І дуже було багато таких проекцій з боку, ну, неофіційно, зрозуміло, та російських еліт, багато про це писали неофіційно, там, та, там, ну, такі серйозні російські телеграм-канали, про те, що аналізувався досвід Ірану, і про те, що от оця модель, коли при вибиванні конкретних персоналів, та, в політичному військовому керівництві,
2: яку сьогодні поховали,
1: та, перебирає на себе якби контроль інституція, КВІР, та, Корпус вартових ісламської революції, це багато в чому почало, ну, якби ФСБ почало приміряти цю попаху. Тобто, чи може ФСБ зробити у випадку, якщо, наприклад, російське військово-політичне керівництво персонально буде вибите, чи можна буде повторити цей іранський досвід? Та? Тобто, чи ФСБ зможе зробити те саме, що зробив КВІР, насправді, в Ірані? І мені здається, що це теж додало, якби, та, пікантності ситуації і актуалізувало для ФСБ, якби, от цю потребу в тому, щоб саме інституція їхня,
2: можна,
1: та?
2: І ми їм можемо в цьому допомогти. Децентралізацію і дефрагментацію Російської Федерації, тому що Іран якраз те саме і робить.
1: Абсолютно.
2: Він КВІР розфасовує в різні регіони.
1: Воно було, як кажуть, з самого початку по замовченню розфасоване, і завдяки цьому вони втрималися. От. І от цей досвід, його зараз продовжують аналізувати в Росії, і продовжують для себе робити висновки, що їм підходить. Там єдиний нюанс – це оця релігійна складова, яка в іранських реаліях, вона від грає свою роль, на Росії вона, якби, ну, віртуальна, та? Тобто її практично немає. От, вона на рівні якогось такого символу, який ще не перевірений, якби, та? Ну, не зрозуміло, чи він спрацює в російських реаліях. Але те, що ФСБ аналізує...
3: Це, що там спрацювала та сама релігія, що спрацювала в Ірані.
1: Ну, та, вони пробують це робити, але, знову ж таки, в них немає впевненості в цьому. І це ще більше, мені здається, підштовхує ФСБ до таких експериментів, та? До того, щоб, ну, в першу чергу, зациклитися не на персоналіях, а на інституції, на контролі інституції над ресурсами, потоками там, і так далі. Та, а вже потім персоналія буде там виведена в потрібний момент.
3: Призначена.
1: Так, абсолютно.
3: Хорошо, пане, тоді питання. Да,
4: якщо буде просто тут ще, тут один момент дуже важливий. Просто ФСБ не є однорідною структурою на сьогоднішній момент. ФСБ де-факто Путін створив три владі. Навіть не двовладі, а три владі. Там є керівник Бортников, він стара людина похилого віку з усіма відповідними хворобами, але тим не менше він має свою вертикаль. Є перший заступник Корольов, який реально дуже сильно посилюється зараз, і це його вертикаль. І півроку тому Путін призначив керівником контррозвідки ФСБ Ткачова. Це людина Сєчина. І це третя вертикаль, насправді, яка має, це воєнна контррозвідка, яка має зараз в Росії величезні повноваження. І тому Путін, розуміючи, він пам'ятає, що таке ФСБ достатньо непогано, він створив ФСБ ситуацію, при якому, як він вважає, оця тривладдя, чи там багатовладдя, унеможливлює створення єдиного центру, який може стати джерелом перевороту або джерелом транзиту влади. І тому там ситуація трошки складніша, трошки інша, ніж це може здатися. Да, да.
3: Є ще одна організація, яка досить активно працює в Росії, і мені цікаво, чи вона реагує на те, що ФСБ готується до стрибка. Це ФСО. Це теж структура, яка завжди користувалася Федеральна служба охорони, те, що ви згадували, особисті тілоохоронці Путіна, але кількість цих тілоохоронців, якщо хтось не знає, більш ніж 800 тисяч людей. Тобто це приблизно така сама армія, яка зараз воює в Україні. Вона сидить на Росії, очікує, там, контролює і убезпечує безпеку Путіна. І в якісь моменти, вже навіть цього року, вони демонстрували своє бажання грати в цю політично важливу гру.
4: Ну, дивіться, зараз просто багато з'явилося історій про те, що є клан нібито ФСОшників, що Дюміни, Золотове там і так далі, що от вони реально там грають свої політичні ігри. Насправді, як такого клана ФСОшників в Росії немає. Тобто є окремо керівник ФСО, дуже непублічна людина, який просто відданий Путіну і він поруч з ним. Є керівник його особистої охорони, ну, це по статусу заступник керівника ФСО, який достатньо корупційна людина, ну про це можна окремо багато говорити. І є ряд вихідців із ФСО, яких ну ніяк не можна пов'язати в єдину структуру і сказати, що там Дюмін, Золотов, там ряд інших людей, що от вони там губернаторів кілька, що вони утворили якийсь там окремий політичний клан, і цей клан чимось займається. Насправді ФСО, ну щоб ми розуміли, це структура, яка має свою соціологію, яка має свою прослушку, яка має свої можливості наружки. Слідство вони формально не мають, але вони мають можливість проводити розслідування там, і так далі, і так далі. Тобто вони є паралеллю до, ну, дуже умовно можна сказати, до ФСБ, паралеллю до МВД по цілому ряду питань, які стосуються безпосередньої безпеки, як вони вважають Володимира Путіна. Але говорити про те, що от вони грають зараз в історію приємник, ну, поки що, в всякому разі, таких ознак я не бачу.
3: І за чиїми руками ви зараз порадите стежити на Росії?
4: Ну, перш за все, за руками ФСБ і Кирильова. І Ткачова обов'язково.
2: Саміт НАТО. Знову ж таки, за тією інформацією, яка вже просочується, та зараз виникли проблеми з спільною заявою, з комюніке цього саміту, мовляв, там Італія трошки підмучує, та, намагаючись не фіксувати певну дату, до якої країни НАТО мають скинутися Україні на озброєння. Є ще кілька моментів по трубу, як це правильно сказати, там трубопровід, але, можливо, я ж плутаю. Одним словом, виникли проблеми на шляху. Ось тут саміт вже на носі, вже команди туди вилетіли, але щось відбувається. Але, як на мене, Україна їде туди з достатньо амбітною заявкою стати гарантом євроатлантичної, ну, якщо не атлантичної, то європейської безпеки точно. Скажіть, будь ласка, які настрої в самому цьому альянсі по відношенню до України? Чи вони, чи останній рік, коли відбуваються оці карколомні зміни в нашій здатності працювати по Москві, по Криму, чи вони змінили ставлення до України? І знову ж таки, чи Україна має мету вступити до НАТО, і вона до сих пір туди вступає, і вона знову покладе на стіл саме цей аргумент, чи вона все-таки його якось змінить і якось перефразує, і ми прийдемо на саміт НАТО з якимись іншими проханнями, вимогами, баченнями і так далі. Що ви гадаєте? Що відбудеться на цьому саміті НАТО і чому від нього такі великі очікування для України?
0: Ну, чесно кажучи, не знаю, чому
2: таке очікування. О, пане Олександре, все, вже по обличчю все зрозуміло, що ви точно нічого не чекаєте.
0: По-перше, дуже рідко, коли була якась єдність під час самітів НАТО. Бо, звичайно, є різні бачення загроз, різні ресурси і різні інтереси. Ось, бо, наприклад, так і залишається, що для, умовно кажучи, Іспанії, яка не хоче 3,5% витрачати на свою оборону, для них південний тиск там, чи якісь соціальні речі в державі більш важливі, аніж вірогідність конфлікту Балтійських держав чи Нордіків з Російською Федерацією. Тобто тут зрозуміло є різні інтереси. Плюс, що таке НАТО, ну, в європейської частини, якщо таке Європейський Союз, да, що таке Європа, де телефон, з ким розмовляти, бо там постійно щось змінюється. Слава Богу, в Британії поміняється прем'єр-міністр, але, по суті, відношення до нас не зміниться, але, з іншого боку, не буде більше грошей на те, щоб допомагати нам, чи посилити себе.
2: По що ми їдемо в НАТО?
0: Ні, це Речно. Безпековий фактор. Звичайно, перше, ми не маємо відмовлятися від членства, ані за які каврішки, навіть якщо ми скептично ставимося до спроможності цієї організації, оскільки що таке НАТО, це колективна безпека, це ядерна парасоля стратегічна, і плюс ще дві країни, тобто це американська парасолька, плюс розміщення американської зброї на території п'яти держав, плюс дві ядерні держави, Франція і Британія. Британія. Поки це працює, допоки воно не поламалося, ми маємо прагнути туди. Якщо це не спрацює, то на основі НАТО європейської частини буде формуватися нова структура. У нас дуже любить казати нова архітектура безпеки. І маючи на увазі там якусь там роль України і так далі. Звичайно, роль є вже і буде. Але що таке архітектура? Це інститути, це процедури, це механізми. Поки що це є виключно НАТО. ОБСЄ це не працює, безумовно. Це майданчик для розмов і так далі. Більш нічого немає на європейському континенті. От поки не з'явиться щось нове, а це нове може з'явитися, якщо буде криза НАТО, тобто Сполучені Штати не будуть виконувати свої зобов'язання, то тоді роль України збільшується. Тоді в головах наших європейських партнерів, я постійно в цій аудиторії кажу, що таке альянс безпековий? Це зваження в головах можливих союзників чи союзників ризиків від членства однієї з країн і того, що вона привносить в якості, скажімо так, елемента безпеки. Поки що ми більшим ризиком є, бо у нас є війна незавершена, у нас є окуповані території, і, звичайно, що є оця маніакальне бажання Путіна і плебса російського нас знищити. Звичайно, що ми є ризиком. Але якщо американців немає з їх засобами, систем управління, космічної розвідки, стратегічної авіації, я маю на увазі транспортної, не лише, то тоді Україна, яка 4,5 роки б'ється і інноваційно б'ється в цій війні, вона стає фактором. Що ми винайшли нові способи таким чином, яким можна зменшити цей цикл від інновації до застосування на полі бою. І ми це зробили дешевим, да, умовно кажучи, бо є дешева маса, високоточна, а це є... Були інтереси, і найбільш всі знають про те, як Франція виходила з військового комітету, але і до того була велика кількість криз, які НАТО... Але я передусім маю на увазі кризу, коли Сполучені Штати або вийдуть по факту, бо, звичайно, зараз Конгрес поставив або свої пропорції, ось, але, в принципі, зменшення присутності, що відбувається і буде відбуватись. Воно почалося з Румунії цього контингенту, потім Польща. Значить, звичайно, що Колбі буде витягувати ресурси, бо для нього потрібні пріоритети, це Індо-Тихоокеанський регіон. І якщо буде криза, тобто гібридна, чи якісь спецоперація на території європейських країн, і Сполучені Штати, ні-ні-ні, ми не хочемо Третьої світової війни, це буде кінець НАТО, по факту. Да? То, принаймні, і трансатлантичного блоку. Звичайно, що європейська частина залишиться, і вона буде трансформуватися. От, власне, я не думаю, що щось буде критично важливе, критично погане, будуть чубитися. Звичайно, Трамп намагатиметься собі лаври приписати і вимагати більше від європейців, їх участі в інших регіонах, буде критикувати за неучасть в іранській цій авантюрі, да, яка, на жаль, вона провалилася. Я б хотів би, щоб навіть з тим, як ми відносимося для Трампа і американців, навіть що це по факту була агресія з точки зору міжнародного права, але, звичайно, я хотів би, щоб...
3: Ставимося, ми тільки шукаємо, за що би їх похвалити. Але ж давайте якось, щоб це був двобічний рух.
0: Ось, просто питання в чому? Що ця адміністрація не второпала, що час, коли Сполученим Штатам потрібні були пропорції просто для дипломатичної легітимізації, завершився. От в Афганістані, в Іраку вони могли би самі, але їм потрібно було, звичайно, принаймні Афганістан, європейці хотіли допомогти. Навіть Путін хотів допомагати. Да, так? Ось. А зараз Сполучені Штати не можуть вирішувати свої стратегічні питання без союзників. Вони б'ють горшики економічно, там тарифи і так далі. Вони зменшують вразливість європейців. І вони навіть не консультувалися, бо потрібні були консультації закриті, давайте які засоби хоча б формально доєднайтеся до іранської компанії.
3: Штовхали. Вони союзники, тому що ми дивимося?
0: Ні, абсолютно. Тобто оця криза, вона буде продовжуватися, і Трамп буде критикувати за проблеми, які він створив в своїх відносинах з цими. Ось. І, звичайно, будуть намагатися менше грошей і довше нам давати певні країни.
3: А там вже теж про гроші почали говорити, пан Тарас. З чим ми їдемо? підемо в НАТО і з чим нас чекає НАТО? Тому що теж, якщо в ЗМТЛ говорить про те, що є певні складності по узгодженню якогось комюніке, то відповідно якесь комюніке має бути.
1: Угу. Ну, насправді, те, з чим ми їдемо, буде залежати від двох ключових моментів, про що будуть говорити союзники. Та? От, і тут я теж казав Олександр, я трошки, може, підсумую, та? Стратегічно, якби, та? Бо два важливих моменти. Перший момент, я хотів це назвати план розлучення, але це не розлучення. Та? Це є, ну, схоже на ситуацію, коли там дружина збирає речі і тимчасово їде до мами. От, а це якби те, що робить Трамп. І Європа зараз хоче зрозуміти, на яких умовах це буде відбуватися. Тобто, які речі забере Трамп з собою, а які не забере. І що це буде означати для європейської безпеки? Тобто, Європа хоче почути від Сполучених Штатів їхнє бачення, як вони взагалі бачать ситуацію обмеження своєї участі в забезпеченні європейської безпеки. Що це в матеріальному сенсі? Да? Якщо це скорочення контингентів, то яких і наскільки? Це скорочення того, що стосується там ядерного стримування, да? Чи ядерне стримування залишається окремо? Тобто, що взагалі розуміє Америка, да, під оцими своїми значить, заявами і тенденціями,

0: Мета, що от хай Європа займається своєю безпекою сама. Як? Та? Тобто, перший момент – це те, що європейські союзники, очевидно, розраховують почути якусь конкретику. Та? Для того, щоб зрозуміти, на що їм можна розраховувати, на що їм не можна розраховувати. І другий момент – це те, про що я вже трошки встиг сказати, це продовження з боку європейців. Та? Це продовження того, що в них почалося на саміті G7. Ну, така м'яка обробка Трампа та, з приводу того, щоб він підтримав участь Європи в переговорах по завершенню російсько-української війни, щоб руками Трампа натиснути на Путіна і вибити з нього згоду говорити з європейцями. Та? Тому що ну, там ніби Кремль пищав, що вони
1: паралельно
0: там,
1: чи разом, чи за одним столом?
0: Це теж буде залежати від позиції Трампа. Тобто, якщо Трамп далі буде зацікавлений, так як він казав, от він закінчить в чергове там війну в Ірані, та? От уже там 38 раз він закінчував, це рекорд. Та? От, І він нібито має повертатися до врегулювання російсько-української війни. Знову ж таки, Європа хоче зрозуміти, як він буде повертатися. Так, як це було з чебуреками, бочкою ікри і портретом Дональда Трампа особисто, та, там від російського художника, і свічкою в церкві там від Путіна особисто. От. Чи це буде якась інша роль? І якщо це буде інша роль, то яка це буде роль? Та? І Європа вже неодноразово говорила про те, що вона має бути суб'єктом переговорів з Росією, з точки зору того, що це ну, має бути от оця, як кажуть, інша трошки да, архітектура безпеки в Європі. І от цей контекст, він насправді буде багато в чому визначати те, з чим ми поїдемо. Тому що ну, ми повинні в даному випадку вписатися от в ту тенденцію, яка зараз є між американцями і європейцями. Ця тенденція поки не зрозуміла. От, бо Європа зараз хоче зрозуміти, на яких умовах Америка дистанціюється, і що це означає в практичному сенсі. І як в цьому контексті можна добитися від Трампа хоча б от того, щоб Європа зайшла в переговори по завершенню російсько-української війни. Ну і зрозуміло, що в цьому контексті нам є що запропонувати, але все буде залежати від того, які умови виставить адміністрація Трампа по цьому своєму практичному дистанціюванню від європейської безпеки.
2: Прям так хочеться порахувати, що у нас лишилося, які у нас там метали під землею, яка там руда, ще які копалини, знаєте, що він захоче цього разу. От. Там. І, можливо, там по 30 секунд ми, Польща, все вгамувалося, чи до, на 11 число ще буде черговий сплеск, 11 числа, день жалоби в Польщі?
1: Вже якесь таке чергове дно пробито, що, ну, навіть не уявляєш, куди далі.
3: Ну, ситуація буде тільки погіршуватись, в принципі, треба розуміти, що...
2: Оптимістично ви так?
3: Ні, ну, я не сказав дуже погіршуватись, я сказав просто погіршуватись.
1: Дякую.
3: В принципі, вся соціологія остання, яка зараз відбулася в Польщі, показує нам, що від всієї цієї історії різко виграв Навроцький, президент Навроцький. Він став, по суті, лідером цієї правої антиукраїнської частини суспільства. І там, ну, де-факто, можемо прогнозувати, що відбувся ну такий собі міні-переворот, якщо можна це назвати, що тепер не він висланець ПІСа, а ПІС буде допоміжною структурою для Навроцького, якщо все буде йти так, як воно йде. По суті, він став лідером великої частини суспільства. На жаль, говорити про те, що будуть якісь позитивні зміни найближчим часом, не доводиться. Ситуація насправді буде...
2: Поки росіяни не зайшли. І вони своїми мігами не почали збивати російські дрони.
1: Якщо це буде під українським прапором, я вже не розумію, як вони будуть реагувати.
3: Ну, насправді це одна із дуже великих загроз для нас. І дуже добре, що Лукашенко відмовився надавати свою територію.
1: І американці почали про це говорити наперед, для того, аби унеможливити цю історію боротьби під українським прапором. Ну, дякуємо, панове, за цю цікаву розмову. Вадим Денисенко, Олександр Хара, Тарас Жовтенко. Шановні глядачі, стежимо за тим, що відбувається. Так. Бережіть себе. Я вже ніби всім подякую. Ще раз подякую міській авіації. QR-код ви багато разів бачили. І що?
2: Тихої ночі.
1: Це буде Україна.

0: за країну рівних можливостей.
1: Політ, відчуття спокою, відчуття контролю, концентрація. На нас чекають свої з надією і нетерпінням, ворог з жахом і бажанням вбити. В цю мить немає тривоги, а є лише якесь особливе перечуття. Перечуття неба.
2: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: 2, 1.
5: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Вітаю! Це Human Capital Podcast. Ми в самому епіцентрі головної міжнародної події літа. Наш подкаст вже другий рік поспіль працює на Ukraine Recovery Conference. Поки на майданчиках конференції вирішується інфраструктурне та фінансове майбутнє нашої країни, тут ми влаштовуємо чесну ревізію і будемо дізнаватися, де відбудова вже стала реальністю, а де система досі буксує. І абсолютно логічно, що наш перший гість – людина, яка тримає руку на пульсі кожного кілометру відбудови нашої країни. Тож, в нашій студії віце-прем'єр-міністр з питань відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулєба. Олексію, вітаю вас. Рада вітаю бачити. Вас. Другий рік поспіль ми з вами спілкуємося. Одразу почну з прямого питання, без дипломатичних реверансів. Що з минулорічних домовленостей на Ukraine Recovery Conference у Римі втілилося в життя? А що залишилося на папері, буксує і не йде далі? І чому?
1: Дуже дякую. Дуже правильне питання. Ми з минулого сезону, з минулого року, в принципі, ведемо кожну домовленість, про яку ми говорили в Римі або підписували. І хочу сказати, що в нас немає майже питань ніяких щодо імплементації. Всі наші партнери підтвердили конкретними діями свою підтримку. Якщо казати про приклади, безумовно, номер один – це завжди в нас житлові питання. Дуже багато будинків або повністю знищені, або частково потребують ремонту. На все це гроші виділяють наші партнери. Немає в нас зараз видатків в бюджеті, які би фінансувались за рахунок наших платників податків. Тобто це всі кошти заходять виключно від наших міжнародних партнерів, вони потрапляють в бюджет, але йдуть саме на компенсацію знищеного або пошкодженого майна. І я можу сказати, що в нас досить серйозні цифри щодо компенсації по знищеному або пошкодженому майну. 200 тисяч людей, просто уявіть собі цю цифру, отримали вже протягом цих років відповідні компенсації. І також нам вдалося відкрити новий елемент в «Є-відновленні», програму, яку, я думаю, знає вже кожен українець. Це елемент, який стосується людей, яких майно залишилось на тимчасово окупованій території. Зараз обробляється перша категорія – це наші військовослужбовці або люди з інвалідністю першої чи другої групи, які отримали цю інвалідність внаслідок російської агресії, але вони живуть тут, воюють за нашу країну, і, на жаль, до цього моменту держава не надавала їм належної підтримки. Тому я можу сказати точно, що це один з наших головних кейсів, і саме в Гданську ми продовжили цю політику і будемо говорити про це.
0: Тобто можна сказати, що у Римі і те, що найкраще вийшло втілити в життя, то це компенсація саме за пошкоджене життя. Я можу тільки уявити, як ви прокидаєтесь або не спите вночі, коли йдуть великі атаки на Київ і взагалі на Україну, коли ви розумієте, що зараз зранку пошкодженого майна, житла на сотні мільйонів, і їх треба піти і десь взяти. Зараз нас дивляться українці, ми виходимо в телемарафоні, і зрозуміло, що є ті, хто чекає на відшкодування, є ті, хто скаржиться на затягнуте відшкодування. Чи можете ви прояснити цей момент? Тому що зараз, напевно, в Гданську ви продовжуєте шукати гроші на те, щоб...
1: Ми постійно це робимо.
0: Ви постійно шукаєте гроші у західних партнерів на те, щоб відшкодовувати пошкоджене майно. Скільки чекати українцям тим, хто стоїть в черзі на відшкодування?
1: Є різні випадки, і в нас є відновлення програма, вона працює на три елементи. Про третій я вже розказав. Перші два – це пошкоджене майно і знищене. Ми намагаємось досить оперативно реагувати, настільки, наскільки це дозволяє в цілому процедура верифікації, отримання певних документів. У нас є цифри відповідні, ми ведемо всю статистику і можемо побачити абсолютно кожну заявку від моменту її заходження в нашої системи до моменту вже відповідно отримання коштів. В середньому це приблизно від 3 до 4 місяців. Звичайно, нам би хотілося щоб це було і швидше. Але, звичайно, є люди, які подались досить давно і досі чекає. Це може бути пов'язано з тим, що складно верифікувати їх місце знаходження, їх будинку. Або є в нас досить багато випадків, коли недостатньо документації. Але ті цифри, про які ми можемо говорити сьогодні, це 200 тисяч компенсацій, які виплачені. Ну, це уявіть просто, що це обласний центр, який повністю отримав компенсації. І в Гданську ми підписуємо додаткові угоди 140 мільйонів. Відповідно, це буде приблизно 5 мільярдів гривень, які підуть саме на вирішення житлових питань, компенсації. І ті люди, які зараз стоять в черзі на отримання коштів, вони отримають.
0: Минулого року ми з вами про це говорили, тому що в Римі це питання висіло в повітрі. Стосовно того, що відбудова тоді, коли все ще продовжуються активні бойові дії, причому по всій Україні. Чи звучить це питання в Гданську до вас? І чи є ті партнери, яких складно вмовити на те, щоб дати гроші на те, щоб відновлювати житло громадянам зараз, в той момент, коли воно знову може бути знищено? Як знаєте, як на Лук'янівці люди там 5, 6, 7, вже 10 разів вставляють вікна і продовжують це робити.
1: Я, до речі, живу неподалік, тому мені...
0: А ви живете на Лук'янівці?
1: Неподалік, дуже гучно. Дуже гучно, і діти, звичайно, сильно лякаються.
0: Міністр відбудови живе в найгарячішому місті в Києві.
1: Ми всі знаходимося серед людей, всі, хто залишились в Україні. Зараз, мені здається, ми стали такими соціально антикрихкими. Тобто нас вже досить складно зламати, і всі люди, які всі ці 4,5 роки повномасштабного вторгнення тут, це вже такий окремий код.
0: Чи доводиться партнерам пояснювати, чому відбудовувати потрібно зараз, коли війна ще не закінчилась?
1: Важливо говорити про те, що партнери не відвертаються, навпаки, ми знаходимо нових партнерів. Говорити про те, що відбудова, відновлення має відбуватися під час повномасштабного вторгнення, доводиться, але ми змінюємо контекст. І ми говоримо про те, що, ну дивіться, одна справа, коли ми говорили про відновлення перший рік, другий, а зараз ми йдемо вже на п'ятий рік війни. І за великим рахунком все те, що відбудовується під час війни, це елемент стійкості українського народу. Навіть коли ми говоримо про Київ, це зовсім по-іншому порівнюється з Харковом, з Запоріжжям, Черніговом, місто Суми, яке постійно знаходиться під обстрілами, і це великі населені пункти. А яка кількість населених пунктів невеликих біля кордону, які майже знищені або повністю знищені? Ми не можемо говорити про те, що ми не будемо цього робити. Ми не можемо приїхати в місто Суми і сказати, ну вибачте, друзі, партнери нам відмовили, ви не будете робити ремонт в своїх домівках. Ні, вони вибрали, люди вибрали жити тут, жити в Україні, і вони хочуть знаходитись в своїх домівках. Тому ми зі свого боку будемо робити все як уряд для того, щоб нашим партнерам доносити цю позицію, отримувати ще більше допомоги, і мені здається, що більшість наших партнерів з нами абсолютно знаходяться на одній сторінці.
0: Який найголовніший інсайт привезете в Київ з Гданська? Що здивувало? Що, можливо, з тих зустрічей і розмов, які ви проводили, було проривним, можливо? Чим можете пишатися особисто?
1: Ми багато привеземо, ми готувались. Я можу точно виділити створення Міжнародного транспортного фонду і подякувати партнерам з Швеції, в першу чергу Норвегії, Литви, Естонії, які зробили перші внески, які будуть спрямовані на відновлення саме логістики і інфраструктури наших мостів, наших доріг, нашої залізниці. Це було досить непросто, але саме завдяки нашим партнерам, їх рішучості ми це отримали і сьогодні підписали перші 4 мільйони євро внесків, які ми вже можемо використовувати. Безумовно, ми пишаємося нашими досягненнями в створенні системи планів стійкості громади регіонів. Це зовсім нова система, але вона надзвичайно важлива, тому що вона створена для того, щоб ми більш стало і прогнозовано проходили опалювальний сезон. Саме важка зима в цьому році, найбільше обстрілів, коли температура була мінус 25 міста Києва, просто тероризм відкритий, це бачив весь світ, і нам нема на кого розраховувати, тільки на себе. Я розповідав дуже цікавий такий приклад, точно інсайт, коли Марта Кос запитала мене в Брюсселі: «Олексій, скажіть, будь ласка, як ви змогли ефективно управляти людьми під час цих обстрілів? Як ви змогли їх утримати в Києві?» Я довго думав і потім сказав їй: «Ви знаєте, Марта, я мушу сказати, що, ну, по-перше, мер закликав всіх виїхати, а по-друге, я думаю, що це люди менеджерували нас. Вони вибрали залишитись. Ти не можеш, коли температура мінус 25 і ворог знищує твої теплові станції, ти не можеш людям сказати: залишайтесь. Тільки вони самі можуть зробити цей вибір». І тому, безумовно, ми презентували нові підходи до нашої системи стійкості критичної інфраструктури. Партнери були дуже зацікавлені, тому що ми це робимо вже з елементами штучного інтелекту. Ми зробимо нашу систему більш керованою, більш зрозумілою. Якщо раніше нам для того, щоб після обстрілів зрозуміти обсяги, наслідки, прийняти відповідні управлінські рішення, потрібні були наради, заслуховувати звіти інженерів, зараз ми будемо це робити за допомогою програми, і це буде набагато швидше.
0: Олексій, знаю, що для наочності, для партнерів, ви підготували тут на URC спеціальну інтерактивну зону, для того, щоб було зрозуміліше, на що йдуть гроші на відбудову в Україні. Запросите в гості?
1: Запрошую, і впевнений, що ви отримаєте дуже серйозні емоції, незабутні.
0: Олексій, власне, ось ця інтерактивна зона. Запрошуйте.
1: Прошу, будь ласка, проходьте. Ця інсталяція називається «Куб відновлення». І відверто скажу, що ми це використовуємо вже не перший раз. У нас в Бородянці є такий самий куб, де ми в такому самому форматі розповідаємо, як ми відновлюємо Бородянку.
2: When we were leaving Kupiansk, my city was on fire. I remember our street, our school, the window of our home, and the silence after the city had emptied. Someone has to fix this. Help me build a way to bring it back.
0: Власне, це вражає. Ви винайшли свою AI-платформу, яка буде займатися повністю всією відбудовою. Чи це вже працює?
1: Давайте я розкажу, що це і яка в нас була мета. У нас дуже великий обсяг даних, які стосуються різних форм руйнування. Це величезна кількість статистичних даних. І, відповідно, десь півроку тому я поставив завдання своїй команді, яка займається саме новими технологіями, діджиталізації, що зробіть мені великий калькулятор. Я хочу все постійно рахувати. Статистика – це основа прийняття будь-яких рішень. І наші партнери нам задають часто питання: які у вас пріоритети? Що ви маєте відбудовувати в першу чергу? Для того, щоб відповісти на це питання, ми почали рахувати. Після того, як ми порахували приблизно 2 місяці, в нас з'явилися наші партнери, компанія, яка зараз допомагає нам реалізацію цього, і за допомогою штучного інтелекту, тобто це не програма про штучний інтелект, це програма з допомогою штучного інтелекту систематизує дані і допомагає нам, виходячи з правильно заданих питань, тому що тут ключове правильно задавати питання. Отримувати відповіді і вже потім працювати з цими відповіді. І якщо можна, я вам покажу, як це працює.
0: Давайте. Да, звичайно.
1: Ми з нашими партнерами, з Богданом і його команда, а ми працюємо над цим вже 4 місяці. І зараз ми отримали продукт, за яким ми отримуємо не просто дані, а ми, задаючи правильні питання, так як нам зараз здається, що вони правильні, отримуємо відповіді, які, безумовно, дуже сильно прискорять процес планування відновлення, аналізу того, що потрібно зробити, і саме головне – варіанти прийняття рішень.
0: Угу.
1: І якщо раніше нам потрібно було для ось такої роботи з планування Куп'янська або Ізюма, або іншого населеного пункту з нуля витратити майже рік, угу, за рахування всіх процедур, документів тощо, ми будемо вчитися і робити це за хвилини. І так, уявімо зараз наступним чином. Катерина Осадча стала мером, і у вас є зараз можливість, ага, обрати, яким буде,
0: ага, прикольно, місто. Зараз. Відновити двоєнний рівень населення, так.
1: Наскільки близькість до лінії фронту та ризик замінування, ага, мають визначити план відбудови цієї
0: громади? Громада в тилу, фазувати відбудову за безпекою. Перше, напевно. Угу. Оце перше, напевно.
1: Виробнична кооперація. Так.
0: Да. Ну, мені здається, так.
1: Ну, тобто, хист управлінський у вас серйозний,
0: безумовно. Я? Мером мені бути.
1: Вітаю, пані. Через 3 години ми отримаємо обличчя міста
0: Ізюм. І ви мені його скинете. Домовилися?
1: Так, точно. Яке ви вибрали вже, як...
0: Можемо його взяти за основу, коли ми почнемо велику відбудову Ізюму.
1: Так і буде, обіцяю.
0: Це круто. Я вас вітаю з такою інновацією. Ну і нехай ця інновація процвітає. І на наступному URC нехай вже буде використана на одному з міст. Можливо, на одному зі звільнених міст вже ми будемо бачити реальні приклади генерації штучного інтелекту. На цьогорічному URC минулого року ми з фундацією, яку я очолюємо, говоримо про молодь, яка є майбутньою відбудови, яка буде в майбутньому відбудовувати країну. А ким ви мріяли стати у дитинстві?
1: Дякую, таке цікаве питання. Я виділив би точно свої спроби реалізації в спорті. Ну і безумовно, в мене були такі думки щодо журналістики.
0: Ви хотіли бути на моєму місці?
1: Так.
0: Тобто мріяли стати журналістом, а спортсменом в якій?
1: Звичайно, баскетбол і футбол.
0: Зараз по нашим дослідженням, ми презентували кілька досліджень, розмовляли з підлітками, і все ще залишається великий тиск батьків на рішення підлітків щодо їхнього майбутнього. Чи був тиск батьків на вас, і як зростають ваші доньки?
1: Що стосується мене, то мені дуже пощастило. Мої батьки зовсім на мене
0: не тиснули.
1: Тому я дуже вдячний батькам. І журналістика тут для мене більше через те, що мій батько був журналістом. Mm. Звичайно, мені хотілося повторити десь його шлях.
0: І який шлях ви вибрали, зрештою, коли поступали? Хто на вас впливав найбільше?
1: Я поступав самостійно на факультет більярду в інститут фізкультури.
0: Але неочікуваний вибір.
1: Так, це був один з перших наборів. Але так ж склалося життя, що в останній момент збиралася баскетбольна команда в Київському національному економічному університеті, і мій тренер, який мене виховував, покликав мене туди, і ми вже безпосередньо поступали.
0: Тобто з більярду в економіку. Да. Це такий ривок.
1: Граючи в баскетбол.
0: Да. Ну і зрештою, саме ваша економічна освіта зробила вас віце-прем'єром. Не більярд.
1: Ну, багато в чому так, але після цього я захищав кандидатську дисертацію у 2012 році, вже досить свідомо. Саме в мене була спеціальність механізми державного управління. Тому я пройшов просто певний свій шлях.
0: Це дуже цікаво, що ви мріяли бути спортсменом, а стали віце-прем'єром.
1: Мені це багато в чому допомагає, тому що спорт, він безумовно загартовує, і командний спорт, він ще й допомагає тобі, в принципі, в колективі правильні робити висновки.
0: У вас зростають дві доньки. Чи ви їм даєте повну свободу, ким вони хочуть бути, і як вони обирають свій шлях в житті?
1: Я пишаюсь ними і безмежно їх кохаю, і я вважаю, що насправді це найголовніше. В нас були такі сімейні розмови, що робити, чи виїжджати, чи лишатись, як нам побудувати. Все-таки у нас діти маленькі.
0: А скільки донькам?
1: Старший буде зараз 11, через 2 місяці, молодший 6. І для нас це був такий вибір певний, але ми свідомо з дружиною прийняли рішення. Я їй дуже вдячний за те, що вона мене підтримала. Зробили вибір, що вони мають залишитись тут. Вони мають адаптовуватись до такої реальності, як і кожен українець. І ми досить свідомо розуміли, що буде дуже складно. Але я впевнений, що вони будуть надзвичайно сильні, що вони пройдуть через це все, як і всі ми. І ми отримуємо зовсім нове покоління суперякісних, суперміцних людей, які відбудують і побудують дуже сильну країну з правильними цінностями, цінностями, за які зараз загинуть наші найкращі люди. Тому я точно на них не тисну. Думаю, що просто як і кожний батько, як і моя дружина, ми просто за них дуже хвилюємось і переживаємо.
0: Ну, та донька, якій 11, в неї вже є якісь вподобання? Вам як татові взагалі є спокуса направити доньок в ті сфери, які потрібні будуть державі для відбудови, ви як віце-прем'єр по відбудові, чи все ж таки ви хочете, щоб вони вибирали серце?
1: Ні, вони мають вибирати самостійно. В мене немає таких амбіцій. Я взагалі вважаю, що це хибний шлях. Діти мають самі обирати, що їм потрібно. Хоча я думаю, що вони в якийсь момент, маючи приклад, можуть робити якийсь вибір, схожий на вибір батьків.
0: Яка зараз ваша головна порада для української молоді? В виборі свого кар'єрного шляху?
1: Не боятися експериментувати, не боятися брати відповідальність, адаптуватися до будь-яких викликів, тому що світ дуже сильно змінюється. Ось все це буде такий дуже гарний комплекс якостей, які дозволять добуватися успіху. Я в це вірю.
0: Олексію, я вам дуже вдячна за цю бесіду. Дякую за екскурсію. Я вам бажаю гарного закінчення ЮРСІ. Я вам бажаю міцного плеча партнерів європейських і не тільки. І нехай ми якомога швидше будемо відбудовувати Україну вже по завершенню війни. Дякую дуже.
1: Дякую вам за те, що ви робите.
0: Дякую. Випуск Human Capital Podcast у рамках Ukraine Recovery Conference у Гданську створено у рамках проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії».

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Про що думають армійські льотчики перед вильотом? Про небо? Про швидкість і висоту? Льотчик-оператор думав, чи хтось взагалі цінує те, як ми ризикуємо? А небо служити в штабі. Командир вертольота теж із самого ранку був не в гуморі. На годину польоту 8 годин очікування. То одне, то інше. А міг би зараз бути вдома зі своїм сином. Кожен виліт – це вся техніка, вся відповідальність на мені. Хоч би хтось хоч раз сказав «дякую», бурчав про себе бортмеханік. Так, думаючи кожен про своє, вони й полетіли. А люди внизу думали лише про одне. Дякуємо, льотчики, за спокійний сон наших батьків. За те, що можемо гратися зі своїми дітьми. Дякуємо вам за чисте небо.
2: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне – доблестю та зброєю. Це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
5: 42-га окрема механізована бригада.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: У мене година 50 євро зараз. Для російськомовних інколи буває образливо. Остановіться.
7: Кохатися хоч можна?
6: Можна. Я не витримала школу. Мені би хотілося, щоб до мене підтягнулися і підлітки, і діти, і розуміли, що українська мова – це важливо.
7: Сьогодні в цій студії вітаю мовну активістку Аліну Остроську. Аліно, привіт! Слухай, ти знаєш, я коли думала, як тебе представити, і чи багато є країн, в які взагалі таке представлення релевантне, взагалі має сенс, що в країні потрібна людина, яка буде постійно говорити про важливість мови, зокрема, важливість української мови. Так. Ти колись думала про це?
6: Я думала. Дуже дякую вам за запрошення. От, власне, так, дивно, що в Україні ми повинні постійно говорити про українську мову. Ну, мабуть, не дивно, тому що ми все ж таки маємо цікаву історію, так, і, наприклад, лінгвоцит української мови, він триває майже 400 років. Мені здається, в нашій країні це те, що дуже-дуже потрібне. От, і, власне, ну, мовні активісти нам потрібні. В інших країнах, не знаю, ну, в Білорусі бажано було б добре таких активістів
7: мати. А як в твоєму житті це сталося? Ти була просто дівчинка, яка вступила на фавілогічне відділення, так?
6: Так. Так, просто мені подобалась українська мова. Я завжди ходила на олімпіади з української мови. І це для мене було ніби якась сродна праця. Мені подобалось допомагати всім, писати за міського твори, писати ці контрольні. Ну, воно було моїм. Але насправді я була на межі і на роздоріжжі, тому що я хотіла спочатку бути взагалі музиканткою, скрипалькою, грати в оркестрах. І інший бік моєї особистості, він хотів бути там, де йому комфортно. Я вибрала свій комфорт, мабуть, бо не витримала того конкурсу, який був серед музикантів, і пішла на філологічний. Але ніхто не знав, що я піду далі, ніж вчителька, ніж репетиторка. Тому що дуже часто існує такий стереотип, що ти будеш мати з того філологічного факультету?
7: От власне.
6: Так, от що ти от будеш що вчителькою?
7: Можливо, що, в принципі, теж важливо.
6: Так. Але... Важливо, так. Але всі кажуть, які там зарплати. Власне, так, я розумію, бо наші вчителі, вони, це низький уклін в таких умовах працювати з дітьми. які зараз були так в складному періоді свого життя, тому що вони ковід пережили, зараз вони в умовах війни. Тому низький уклін всім вчителям, я розумію, як їм складно. Але ще й окрім того, ну, зрозуміло, що вони не отримують там надзарплати. І всі казали, ну що, ти будеш вчителькою. Ну, я кажу, там можна не тільки вчителькою, можна бути все ж таки і редакторкою, можна бути копірайтеркою. Ну, блогер у мене там десь в цьому списку ну, не стояв. Тому що я завжди, ну, я не знаю, всі учні казали мені, чого ви не ведете свій блог. А я не хотіла його вести.
7: А учні, це були твої приватні учні? Приватні. Чи ти таки дійшла до школи?
6: Ну, я була в школі, я не витримала школу. Я можу пояснити.
7: Не витримала школу, дітей чи батьків?
6: Система. На жаль, це була система, тому що, дивіться, ну, умовно, у мене був шок. Я приходжу, там два уроки на тему, потім контрольна, самостійна, диктант, переказ. Я не встигаю нічого пояснити, забагато усього. Просто. І учні, наприклад, можуть десь там не мати певної бази, я від неї, ну, до неї повертаюся. І, відповідно, я нічого не встигаю. І мені ця система, вона була якась не до душі, коли восьмим уроком ставлять українську літературу, умовно, так? Діти вже змучені, вони вже не можуть тим восьмим уроком просто сприймати що-небудь. І у нас просто усіх, ну, злітав дах, можна сказати. Я не витримала цієї системи, бо це була моя практика. Діти чудові, але вони демотивовані були. І мені так було боляче, бо ти приходиш, така молода учителька, ти хочеш їм показати, що так, ви зараз можете як-небудь прочитати цей вірш Франка, але я вам поставлю 12, я вас змотивую. Але система не дозволяла навіть 12 використовувати. Я не хочу говорити про яку школу це йдеться, але мені було прикро навіть дивитися на оцінки учнів. Дивлюся, у нього 7 за семестр, а він посів перше місце у районі з Шевченкіани. Я така, як таке може бути?
7: А як таке може бути?
6: А як таке може бути? І я сама, ну, мені було прикро за дітей. Я коли йшла, я їм трішки підвищила оцінки, ну, може, тому що вони справді заслуговували на них. І вони були всі такі щасливі, їм було прикро, що я йду, але я приватно відчуваю себе впевненіше, бо я там керую. І в мене тоді виникла вже ідея створити свою школу, де будуть мої правила, де ми не будемо там гнати теми, аби вони були, правильно, щоб ми там зациклювалися на якійсь конкретній темі, працювали з помилками. І зараз я бачу, є така проблема, коли учні приходять і кажуть, нам вчитель дозволив читати твір скорочено. Я кажу, як це, ну, скорочено?
7: Ну, так можна GPT-чат запитати, про що ти є.
6: Так. І я розумію, що ну, трошечки складна ситуація. Мабуть, я би в школі сама собі ради з тим не дала. Їх багато. Переконати кожного, що ти читати повинен, що читати це цікаво, неможливо. А в мене от ну, на приватних уроках двоє, п'ятеро, там десятеро, але я можу дати собі раду, бо ці діти зацікавлені.
7: А блог з чого почався? З чого ти вийшла в соцмережі і стала такою, знаєш, білявкою, знаєш, хотілося б сказати, перефразувати голівудський фільм «Білявкою в законі».
6: Так.
7: Це фільм, який укорінює красиву блондинку-дівчину, яка може бути розумною, розбиратися в законі і перемагати в справах. Ти фактично білявка в законі, тільки білявка в українській мові.
6: От, власне. Слухайте, а на початку ж так не було. На початку у мене був синдром самозванця, коли я це все починала. На мене нападали активно боти. Я почала блог з початком повномасштабного вторгнення. Чому? Тому що раніше у мене був величезний страх, що ну хто я така, щоб щось комусь розповідати. І відповідно, але тоді, коли я розуміла, що я маю хоч якось брати участь у цій війні, мені здавалося, що ну все, кроку назад немає, я повинна щось робити. І це була реальна допомога людям, які от не вірили в себе, погано знали українську мову, надавати їм якісь такі малесенькі відео
7: або підказочки,
6: підтримочки, або ну якісь але як це сприйняли? По-перше,
7: про що було твоє перше відео, яке ти публічно виставила?
6: Перше відео взагалі публічно виставила навіть не я, а моя СММниця. І вона приходить до мене о 16-й годині і каже: Аліна, там уже півмільйона. Я кажу, де? Я в інстаграмі не бачу, вона каже, в тіктоці. Я кажу, ти що, в тікток залилась? Я кажу, я взагалі така противниця тіктоку, мені не подобається це. Який тікток? Та в тіктоці там танцюють взагалі.
7: А ти говорила там, так?
6: Я розмовляла, там була така зачіпка, що в українській мові дуже мало є слів на літеру А, бо справді більшість слів в українській мові запозичені, якщо вони починаються до літеру А. І все, і там понеслося. А як же ж, а Андрій? Ну, я кажу, ну, Андрій не зовсім українське питоме слово, але ж ми кажемо про питоме. Та? І вони там, ананас, абрикос. Я кажу, ні, це за запозичені слова, це не українські слова. Там вже найбільший коментар, напевно, набрав, я не знаю, чим, 3000 лайків, остановітесь. А як же ж остановітесь? Це ж теж українське слово. Просто люди не зрозуміли контексту. Вони подумали, що в українській немає слів на літеру а не те, що вони діляться на запозичені і питомі. І, власне, це спрацювала зачіпка, і люди почали підписуватися масово, тому що, тут, значить, щось буде про мову. Але й боти нападали. І нападали вони...
7: А який був аргумент ботів, головний меседж, який вони просували під твоїми відео?
6: Те, що я кажу неправду.
7: Ага.
6: І я лікувала це питання...

0: відповідальності, що чому це маю робити саме я. Третє, знаєте, завжди таке, чому це саме ти повинна це робити? Є ж розумніші люди, є люди, які це досліджують питання набагато глибше, чому саме ти? І в мене, окрім цього, синдрому самозванця було, чому саме я, коли боти пишуть, це неправдива інформація, не забороняли українську мову, там Ленін придумав українську мову і так далі, і це все, воно по-дурному навіть звучить. Будь-яка людина зрозуміє, що це дурниці, але для мене це був тригер, тому що спрацював синдром самозванця. Тобто я по 10 разів розгортала книжку, шукала інформацію, так, це перевірений мовознавець, це перевірена інформація, я маю рацію. Повторювала собі, закривала, знов читаю, а там знов лиється. Я думаю, ні, напевно, я кажу неправду. У мене був навіть такий випадок, коли я телефонувала до університету, до своїх наукових керівників, бо в мене їх було двоє, я телефонувала і запитувала, так, вони кажуть, Ліна, заспокойся, все нормально, ти говориш, але просто тиск, шалений тиск був. Але знаєте, зараз я маю свою аудиторію, і вона мене може там і захистити, і прокоментувати, і підтримати, і поширити, але раніше в мене ж не було жодної підтримки, і відповідно я себе почувала, я почувалася дуже незахищеною, і в мене був такий переломний момент, що все, не треба це нікому, я це зараз скину, нехай бере до рук хтось інший. Потім, знаєте, ми вийшли з цього. Я просто не зупинялася. Мені навіть певний момент казала психотерапевтка, вона каже, віддай свій телефон, вона до мене на ви, але віддайте ваш телефон, будь ласка, СММ-нику.
1: Щоб не читати коментарі,
0: так, не читайте,
1: щоб
0: коментарі.
1: Не бути в цьому постійному
0: і не відповідайте.
1: Внутрішній боротьбі.
0: Так, і не сваріться.
1: Перше правило, не відповідай ботам, просто блокуй їх.
0: А тепер інша тактика, кажеш. Вони нападають просто як підписками на сторінку, і я сиджу, їх видаляю. Отак ти сидиш, і там різко якихось 100 порожніх сторінок. Я навіть про це в трец писала. Я кажу, нападають. І люди пишуть, так, якщо ти маєш такий контент, просто будь готовий до цього. Видаляй по 20 людей в день.
1: А навіщо їх видаляти, якщо вони тихо спостерігають?
0: А статистика...
1: Може, вони виховуються?
0: Я думаю, що це взагалі сторінки такі порожні, знаєте. Але річ у тім, що вони знижують твою статистику. Переглядів, так? Відповідно, мертва аудиторія, в тебе відео гірше заходить, я це відчула. Але, вже знаю, як з цим працювати, принаймні.
1: А коли ти відчула, що ти маєш вплив? І той вплив, на який ти сподівалася? В тебе ж була якась мета? Не просто там, знаєш, люди, які досягають успіху, в них ніколи немає запиту стати відомою. В них є запит щось змінити.
0: Щось змінити.
1: От який був твій запит? Що ти хотіла змінити?
0: Я, розумієте, коли люди, там, наприклад, пишуть навіть у коментарі «дякуємо», це таке гарне слово, я собі беру його на використання. Або... знаєте, коли я зрозуміла конкретно, коли я маю вплив? Я написала трец про мову Росії. Я написала про те, що я вже змучуюся щось доводити, і я замість російської мови починаю вживати мову Росії, і тоді у людей...
1: Це був твій трец, так. Я дуже пам'ятаю цю думку, яка дуже гучно обговорювалась, і багатьом вона прижилася.
0: І підхопили, і вона до сьогодні...
1: Але не пам'ятала, що це була ти.
0: Це я. Я вночі навіть не очікувала, що буде така підтримка. Я думаю, що таке це трец? Напишу свою думку на вечір. І я зранку встаю, і я просто дивлюся, ого-го, так, значить, ми маємо вплив. Тобто, я розумію, що і вплив раніше був. Але так швидко і так дієво, відповідно, виходить, що мої думки, вони важать, це цікаво. Не тільки слова зберігають собі, не тільки беруть певний приклад. Багато петицій ми підписали, там, коли, наприклад, я сварилася з Укрпоштою, не знаю, чи це можна розповідати. До мене жіночка написала, і, до речі, це теж ось ця впевненість, що я маю вплив, вона написала мені, Аліно, скажіть, будь ласка, що робити, коли я приходжу на Укрпошту, а там мені безкоштовно роздають розмальовки російської мови. Я така, треба висвітлювати цю історію. І ми висвітлили, люди знову ж таки підхопили, і Укрпошта сказала, що більше, в них такого і не було, але я вірю, що тепер вже і не буде. Тому потрібно завжди давати розголос. І я завдячую своїй аудиторії, дуже завдячую, що вони настільки відкриті і підтримують, і завжди здатні встати, якщо потрібно.
1: А от коли ти думаєш, хто твоя аудиторія або яку аудиторію ти хочеш, в тебе немає відчуття,

0: Що ти знаєш, як говорять, що ти священник, який сповідує у власній церкві, де і так всі розуміють, там, що українська мова – це важливо, що потрібно, але досягають успіху ті, які можуть собі до своєї умовної церкви завести нових віруючих. Ого. От чи є в тебе інструмент, яким ти можеш достукатися і зробити прихожан іншої церкви твоїми віруючими?
1: Оце цікаво. Зараз таким в мене питанням болючим є підлітки і діти. Ви знаєте, в мене аудиторія здебільшого яка? Ну, там, 25+. Але мені би хотілося, щоб до мене підтягнулися і підлітки, і діти, і розуміли, що українська мова – це важливо. Ось, тому що свідомі дорослі люди, ось, це таке, ну, мій домашній
0: аквариум. Це база, яка вона є.
1: Але мені б дуже хотілося переконати дітей, підлітків, бо від них залежить наше майбутнє. А зараз я розумію, що я не маю тих інструментів впливу на них. І треба, мабуть, когось молодшого, мабуть, когось треба ініціативнішого. Або я якось зміню підхід. Але ось це така мета – переконати молодше покоління. Тому що з ними зараз Росія працює дуже активно. Вони вкладають величезні кошти на той контент, який споживають наші діти. І нам бракує контенту. Саме от такого українськомовного і, власне, сконцентроване на якісь, ну, розумієте, на національну самобутність, самоідентичність, щоб вони розуміли важливість цього. Оцього немає поки.
0: Скажи, будь ласка, ти львів'янка, правильно я розумію?
1: Так.
0: Народилася у Львові.
1: У Львові, так.
0: Все вже з життя чула українську мову.
1: Ні, так не було.
0: Так не було? Тобто ти не та стереотипна львів'янка, яка все життя вчила українську мову, якій ніколи не треба було ні на яку іншу мову переходити? І що ти можеш розуміти про людей, які все життя виховувалися в іншому контексті, в іншому середовищі, яке від них не залежало, і зараз ти хочеш, щоб вони відмовились від всього цього, перейшли на українську мову, і щоб це їм було легко? Це часто ти чуєш таке ставлення?
1: Я часто чую, але є один момент. У мене тато, батько російськомовний був. Ну так, він пішов в АТО, його зараз немає, він загинув. Але
0: він загинув в АТО?
1: Так. Або після нього, тому що ми втратили зв'язок з ним, на превеликий жаль. Бо я його почала шукати після повномасштабного вторгнення, а виявилося, що ну немає. Так. Але, ви знаєте, виховання, звісно, воно впливає. І моя мама, наприклад, як директорка дитячої бібліотеки, звісно, я живу серед книжок, і це мій такий простір. Але сім'я у мене була двомовна. Тобто батько з Житомира, а мамина лінія з Кропивницького. Ну, тобто я начебто народилася у Львові, але у мене набір з різних міст в мені є. І я російську знаю. Я знаю російську, тому що ось батько і його мама, власне, вони були російськомовними. Тому я росла, власне, у межах двох мов. Але коли я пішла у школу, батьки сказали чітко, що от від 1 вересня ми тепер тільки українськомовні. Тому мені легко, та мені дуже легко говорити про те, там, про перехід, гайда, переходимо всі, це дуже легко. Але я вважаю, що це не дуже легко. Я завжди ось підтримую і свідомо ставлюся до того, що люди, які живуть усе життя, вони мають елементарну звичку, вони їм комфортно в своєму середовищі. Інколи буває так, що люди навіть не хочуть змінювати свою побутову звичку, бо вони ніде не комунікують українською. Це також треба розуміти. Я розумію військових, які зараз на фронті, і вони в екстремальних ситуаціях переключаються, перемикаються на російську мову, тому що вони мусять думати тут і зараз. Лікарі так само, які розповідають, що якщо в них є критичні ситуації, вони одразу перемикаються, бо їм так комфортно. І це нормально, бо це їхня базова мова. Тобто перша. Ви знаєте, є поняття рідної мови, але рідну мову треба розглядати в контексті, мабуть, двох, а то й трьох поколінь. Тому що так, моя перша базова мова умовно, ну не моя, але українця умовного, російська мова, але баба із дідом могли розмовляти українською. Це могло статися тільки через те, що, наприклад, батьки хотіли кращого майбутнього для своєї дитини, і вони в совєтський період, я там свідомо не перекладаю совєтський, в совєтський період вони вимушені були дати це майбутнє своїй дитині. І, відповідно, бо тоді російська була мовою престижу. І зрозуміло, що вони хотіли кращого для своїх дітей. Але якщо дослідити своє коріння і подивитися трішечки далі, ніж батьки, а краще і прапрадіди, прабабусі, там була українська мова. От, і, власне, це важливо просто доносити і рефлексувати.
0: Ти зараз трошки мені про мене розповідаєш, угу. Тому що в мене українською говорили обидва дідусі. Я виросла російськомовною дитиною в Києві в найбільш зросійщеній школі. В Києві імені Леніна, і на українську вже переходила в дорослому свідомому віці, а остаточно 100% після народження дітей, власне, заради своїх дітей. Тому заради я розумію, дітей. Про що ти говориш. Я все життя вважала, що я російськомовна, ну, тобто в юнацтві, угу. Але я розумію, що я була зросійщена, бо мої дідусі говорили українською мовою, так. А я вже ж, ну...
1: Нас коментарі будуть сварити за поняття російськомовні. Знаєте, що ж кажуть, що краще говорити тільки з російщині. Але для російськомовних це інколи буває образливо, але, ну, можливо, змушує задуматися десь. Так, це правда. Просто хотіли для вас кращого майбутнього, а тоді, знаєте, ось під соусом двомовності давали вибір без вибору. Ну, наприклад, так, ви можете вчити українську мову, але вона факультативна, вона не обов'язкова, а російська мова ось обов'язкова. Це 58-й рік, цей закон вийшов, і логічно, що батьки віддавали. Моя мама вчилася в російськомовній школі у Львові. Все? Ну, і це ще один такий стереотип, що Львів такий чисто українськомовний, знаєте.
0: Ти говориш, що військові часто переходять або говорять російську, або переходять на російську мову. І дуже часто люди, які не хочуть в цивільному житті переходити, власне, говорять, ну, давайте тоді всіх, хто говорить російською на фронті, там кудись там відправимо, чи їх там покараємо, або україномовні, хай замінять російськомовних в окопах. Тобто дуже часто перекривається військовими силами небажання. Що ти їм на таке відповідаєш?
1: Я зробила ще хитріше. Я зібрала відповіді.
0: Така хитра лисиця.
1: Так, військових, яких... Я запитала, слухайте, ну немає я вже просто змоги переконувати і терпіти це. Можете ви написати мені кілька речень, щоб я просто їх показувала іншим? Ну, тобто, що чому не можна на вас в цьому питанні
0: перекладати відповідальність?
1: Чому? І вони одностайно... До речі, це не українськомовні військові, це російськомовні. Ось. І я можу зачитати,
0: бо
1: я
0: принесла. А ти кілька разів говориш, але ти знаєш, коли ти поруч з філологом, ти за своєю мовою намагаєшся стежити. Ти кілька разів говориш не україномовне, а українську мову.
1: Є два варіанти.
0: Але, тобто і так, і так правильно. Так, я так. Не говорю неправильно. Добре.
1: Так. Ну, є такий стереотип, що має бути там тільки українськомовний, бо навіть там мова не калька, вони так подавали це, але потім мовознавці почали сваритися, бо знаєте, там, де два мовознавці, там три теорії одразу виникає. І доводили, що можна і так, все нормально. Тобто україномовний – це ніби мова України, а українськомовний, ну, зрозуміло.
0: То говорить українською.
1: Так.
0: І що військові, які не є україномовними?
1: Вони кажуть, що на нас спирати не треба нічого, і в мене є кілька відповідей, якщо можна, ми разом зачитаємо їх.
0: Добре? Хочу, щоб я теж читала?
1: Так, може і вам якісь, от. Не знаю, якісь вибирайте.
0: Давай, я, знаєш, перегортай, в мене буде, як я буду як
1: так,
0: тягнути.
1: Але там є такі браковані, зараз я вам його добре. Заберу, добре, бо... Та хоча б, Боже,
0: та, ну, вже,
1: що ви не прочитаєте.
0: Та. Так.
1: А можуть бути різні там відповіді, до речі.
0: А як ви ставитесь до використання російської мови в цивільному житті України під час війни, чи вважаєте її доречною в окремих ситуаціях? А відповідь: я вважаю доречно вживати російську, коли мені потрібно з кимось домовлятись за щось, а мій опонент розмовляє російською, в побуті використовує російську, тільки тому, що не вмію повною мірою висловити думку та сенс, який я хочу висловити українською. До речі, в цій відповіді я розумію і приймаю, але знаєш, що в цій відповіді чую, що коли людина хоче говорити російською, вона ніколи не думає, а наскільки в неї гарна російська.
1: Так.
0: А чи російська ця відповідає всім правилам?
1: Угу.
0: Чи я не осоромлю своєю російською ту російську мову, якою вона має бути? А коли йдеться про українську, то одразу ми думаємо про її ідеальність і правильність. Наскільки часто це трапляється?
1: Це трапляється серед усіх українців, і тут головне...
0: А як ти думаєш, чому? Це така повага до мови, чи це відмазка?
1: І відмазка, і повага до мови. Тут може бути дві причини, але я можу пояснити, чому так сталося. Воно тяжіє, звісно, ще з радянського періоду, коли українську мову хотіли обрамити як нефункціональну. Ну, тобто вона має бути тільки декоративна на першовересневій лінійці або у заходах в певній бібліотеці. Ось все, українська мова нехай виконує собі таку, ну, власне, декоративну функцію, ми не забороняли, ось вона є на заходах. А, власне, ось мені дуже не подобається, коли говорять, що українська мова Солов'їна-Калинова, це начебто здається, що вона на якійсь вітрині.
0: Або в музеї.
1: Так, в музеї, і її рухати не можна. І звідси переконання в українців про те, що, виявляється, наша мова, ну, нею не можна сваритися. Так, тому що вона свята, вона, ну як, ми українською будемо сваритися? Не можна переконувати опонента, не можна домінувати українською мовою, але можна.
0: Закохатися хоч можна?
1: Можна. Ну, але вони, мабуть, думають, що не можна, не знаю. Тому я кажу, що ось цей стереотип, його треба терміново руйнувати і показувати, що українська мова може бути різна. Знову ж таки, українці вони такі, вони від крайнощів до крайнощів. То українською літературною мовою мають володіти всі. То нехай ніхто не володіє українською літературною, хай всі говорять суржиком. Ну, відповідно, тут, знову ж, будь-яка із цих таких крайнощів є неконструктивною. І треба прекрасно розуміти, що мова, вона буває різна, як і одяг. Розумієте?
0: А як ти до суржика, до речі, ставишся?
1: До суржика. Дивіться, зараз позитивно, тому що суржик – це ж не окрема мова, це не підмова, це просто перехід, такий місточок або ж транзит з однієї мови на іншу. Якщо 50 років тому суржик рухався в напрямку з української на російську, бо українці вивчали масово російську, тому що треба було здобути освіту, кар'єру, і треба було це робити, і відповідно відбувалося таке змішання мови. Але сьогодні ми маємо суржик, який рухається зовсім в зворотному напрямку, тобто з російської на українську. І зрозуміло, що коли людина в своїй базовій мові, наприклад, ну, має ті слова, які не може перекласти, вона буде вкидати їх російською. І відбувається суржик. До речі, в білоруській теж є така історія. Трясянка називається. Ось, в них теж змішання таких мов було. І воно майже одночасно ну, прогресувало так, в радянський час. А тепер суржик – це, власне, спосіб перейти. Та, звісно, може бути проблема, коли людина захоче зупинитися в цьому розвитку. Так? Створити собі цей комфорт і далі не перейти повністю на українську. Але тоді це її вибір, так вона хоче звучати.
0: А давай ще щось.
1: Давайте, бо є, бо ви якось не дуже вдало відповідь.
0: Ну,
1: але вона правдива,
0: але
1: бачите,
0: вона правдива.
1: От, у мене є така, вона мене дуже вразила.
0: Я напишу свою думку загалом, бо якщо розбивати на питання, частина смислу втрачається. Ага, від російської необхідно відмовлятися, це питання національної безпеки. Я дуже радію, що мої діти не вміють читати російською, бо таким чином наш ворог втрачає одну з можливостей на них впливати. Якби вони не сприймали її ще і на слух, було б ще краще. На жаль, в сім'ї ми до 22-го говорили російською, але потім відкинули виправдання і повністю від неї відмовились. Виправданням використання російської мови може бути хіба що спілкування з іноземцями, які не знають української.
1: Це ж ми говоримо про російськомовних, так? Ну, про зросійщених. І багато є відповідей, які кажуть, ну, ми ж маємо чітко розуміти, що це травмована історія з нами сталася, так? Коли нас зросійщили, це травмована історія.
0: Почекай, а коли тобі кажуть, там, не знаю, в Києві чи в Одесі, тут всю життя говорили на русском языке, поки ви всі не приїхали?
1: Ну, мабуть, можливо, вони... А слухайте, так серед нас можуть бути етнічні росіяни. Це ж також не, ну, не можемо забирати це. Друге, я чула інші ще відмазки. Одеська-харківська мова. Це дуже теж цікавий винахід виправдати своє небажання так спілкуватися. Тому що мовознавці таких термінів немає. Ми не знайдемо ні харківської, ні дніпровської, ні одеської. Є діалекти, є суржик. Але часом, коли говорять про українську-російську, так? Але підстав, щоб зараз говорити про якусь окрему мову, немає, бо російська мова не розвивалася у нас ізольовано, відповідно. Це така сама російська мова, як у Сочі, наприклад, умовно, так? Це, ну, своїми якимись фонетичними відмінностями, але їх не так багато, щоб стверджувати, що це окрема мова. Ну, таке.
0: Слухай, повертаючись до твоєї тези про те, що російська – це мова Росії, а тобі, напевно, може дуже часто казати Путін не приватизував російську мову. Раз. На нас мова не нападала. Це два. Твоя відповідь.
1: Так, моя відповідь. Поясню. Можна тут цитувати Путіна. Я не знаю, він же ж сам казав, де є російська мова. там моя територія. Він же ж говорить це. І якщо він про це, ну, каже, ми маємо якось протистояти тому, правильно? Правильно. Якщо це наратив неправильний, то відмовтесь від російської мови. Ну, тобто, хоча б в умовах війни. Правда? Можна було б. Ну, знову ж таки, це якісь такі контраргументи. Я після цього трецу чула різні версії, що от, ну, є ж країни, які розмовляють російською, але вони не належать, можливо, юридично Росії поки що. Ну, тобто, так само, що говорити про Білорусь, правда ж? Ну, де-факто і де-юре, як відбувається через те.
0: Зараз ми говоримо так, знаєш, більше про теорію і про аргументи ведення якогось такого діалогу. Як це в тебе відбувається на практиці? Ну, зайшла ти кудись, я не знаю, там, в магазин, кав'ярню. Ну, і раптом не виконується закон про обслуговування клієнтів української мови. Твої дії?
1: Залежить від мого настрою. Я можу це зафіксувати. Дуже важливо це зафіксувати.
0: Як?
1: На телефон, наприклад, можна зафіксувати і подати електронну скаргу уповноваженому із захисту державної мови. Ось, і чекати на відповідь. Насправді, у мене колись не було часу, але я почула, як офіціанти спілкуються між собою дуже гучно, російською мовою, і я написала коментар власникам. Я кажу, я розумію, так, в соцмережах я кажу, що є така ситуація, вона трохи, ну, мені зробила боляче, бо це для мене тригерна мова, але я завжди закликаю усіх людей, хто дуже гучно розмовляє російською мовою, пам'ятати, що серед нас є ветерани, серед нас є колишні військовополонені, серед нас, відповідно, є люди, які вийшли з окупації. Для них ця мова може бути надзвичайно тригерною, і ми про це повинні пам'ятати. Так, я ніколи в приватну розмову там не залізу. Але коли це відбувається занадто гучно, я не можу, ну, себе стримати в цьому плані, тому що якщо для мене це тригер, я можу розуміти, який це тригер для інших, хто перейшов через це. Тому тут треба пам'ятати. Тут, можливо, хто мене почує, той зробить якісь певні висновки. Сподіваюся, що будемо трошечки емпатичніші.
0: Ще один з таких, знаєш, закидів, що люди, які якраз обстоюють українську мову, вони не об'єднують країну, а розділяють країну.
1: А
0: нам треба бути зараз єдиними і об'єднаними. І наша найголовніша мета – це перемогти ворога. А потім, мовляв, ми розберемось з мовою.
1: У нас просто так виходить, є дві групи людей, і дві групи людей надзвичайно емоційні, так? Одних травмує те, чому інша група не змогла зробити зусиль, інша група не розуміє, вона, мабуть, може навіть собі не ставити запитання, чому я так розмовляю, так? Вона може навіть не фіксувати за собою,
0: коли розмовляю. А інша група може ображатися, що ми, наприклад, ну, умовно кажучи, живемо з великою долею ймовірності в прифронтовому регіоні російськомовному, або пережили окупацію, втратили дім, втратили все, а ви ще нас не можете зрозуміти, чому ми говоримо російською, ще не перейшли на українську.
1: Ні, насправді, от я розумію таких людей. Я насправді розумію. І я навіть можу запропонувати свою допомогу в цьому плані абсолютно безкоштовно. Головне було б бажання, так? Я розумію цих людей. Я кажу, навіть коли у мене виникає така ситуація, що я з російською, ну, з людиною, яка російською послуговується, я їй нічого про це не скажу, якщо це не в межах публічних і не в межах закону, звісно. Я їй нічого не кажу, я навпаки сама говорю українською, минає 10-15 хвилин, і я бачу, як людина сама підтягується. Вона відчуває, що їй безпечно в цій зоні, що тут не буде тиску, і вона просто підтягується. І мені сподобався цей метод. Тобто, я просто тримаю свою мовну стійкість. Є таке поняття, все, а далі люди підтягуються. Звісно, це може обурювати як одну, так і іншу сторону, але ви розумієте? Добре, от ви описали ситуацію таку найгіршу, з прифронтової там зони. Відповідно, не мали часу, вони тікали від війни, вони рятували своє життя. І люди, які справді мають час, але просто не хочуть. І тут, мабуть, оце «не хочу» з «треба» і з'єднується, і бореться. Я не знаю, нам треба об'єднуватися, і треба об'єднуватися, а як, поки що, ну, не знаю.
0: Скажи, на вивчення мови зараз великий попит?
1: Зараз великий попит.
0: І він не суттєво зменшився після, там, пам'ятаєш, був такий розквіт, пік, і багато було безкоштовних курсів, і всі вчили, там, 22-23 рік. Зараз це падіння суттєво, чи все-таки попит тримається далі?
1: Ну, у мене, наприклад, попит тримається, але якщо так оцінювати весь ринок, то, на жаль, ну, є спад, ну, є відкат. Кажуть про відкати. Бо 22-23 рік українська мова, вона була на найвищому рівні самоукраїнізації. Та? Це коли люди боялися, що серед них, наприклад, може бути ворог. І тому це була такий...
0: Зона безпеки.
1: Так, це зона безпеки. Треба зберігати українську мову, тому що так, ми знаємо, хто свій, хто чужий, відповідно. Далі люди, звісно, до всього звикають і розслабляються. І повертаються у свою комфортну зону. Звісно, не всі так зробили, але якийсь відсоток повернувся до тої зони комфорту, де йому добре. Тому трошечки менше людей стало, але серед іноземців збільшився попит. Серед поляків, серед ну, будь-якої європейської країни, я так не можу чітко виділити, яка з них найбільша. От, власне, чехи, поляки...
0: В тебе є такі учні?
1: Так, так. Ну, не в мене, в моїх дівчат, бо я не можу викладати поки що англійською, а в них є така спеціальність, вони можуть і французькою, там, і польською викладати. Я тільки з українцями. Багато з Канади, багато з Америки людей є, які хочуть просто бути ближче до свого дому. Ось.
0: Угу. А які головна причина, чому вони вчать українську? Тому що вони мають українське походження і хочуть цією мовою розмовляти?
1: Так, це, напевно, така найпоширеніша. Але ще є, ну, насправді, коли змішуються сім'ї, наприклад, там може дівчина привезти свого хлопця до нас, а він там німець, і він каже, я везу до батьків знайомити його, мені треба там вивчити з ним кілька фраз. І, уявляєте, його затягує на рік, на два. Ну, тобто там ми не зупиняємося, ми вчимо далі. Багато є іноземців, які приїжджають сюди працювати, і вони розуміють, що їм також треба українська мова на професійному рівні, або для того, щоб... державний іспит скласти. Тож, так, багато запитів цікавих є.
0: А як з хлопцями знайомитись? Я, знаєш, наскільки для тебе є там червоний прапорець, якщо хлопець тобі відповідає там...
1: Неправильно.
0: Ну, скажімо так, не так, як ти очікуєш.
1: У мене є самоіронічна серія відео про те, як я повертаюся з другого побачення, бо він неправильно там
0: відмінює сказав, родовий
1: слово.
0: Відмінок.
1: Або родовий відмінок.
0: Боже, родовий відмінок для мене це досі, знаєш, як є піраміда Масло.
1: Всіх біль, насправді це біль всіх. І ви знаєте, що це просто це самоіронія, насправді такого немає в житті. Я не пуристка. У мене немає такої гіперкорекції до всіх, хіба що на роботі і коли про це просять. Я, наприклад, дуже-дуже не люблю людей, які виправляють одне одного. До речі, це дуже шкодить українізації. Бо, наприклад, коли людина робить лише перші кроки в мові, так, вона лише перейшла на неї, а тут з усіх боків її вчать як треба. І зазвичай це люди, які самі дещо не тямлять в мові і, знаєте, оперують підручником за 9 клас. Ось тут написано, що так треба. Але чітко потрібно розуміти, що ті шкільні знання і мова в школі, вона трошечки не та мова, яка живе серед нас. І це також треба розуміти. І зазвичай ці виправлення, я потім дивлюся, і люди пишуть, це росіянізм. Та, там взагалі кажуть русизм, а не росіянізм. Я кажу, з чого ви взяли, що це росіянізм? З підручника, з книжки? Ну, не можна, треба рухатися далі. От цей пуризм, він же ж також ще жіє з радянських часів, коли були всесоюзні передачі, про правильне проізношення. От, і їм треба було створити одну уніфіковану, стандартизовану мову, якою, звісно, краще було би керувати людьми. Але коли ми цим, українці, ось, є або літературна мова, або жодної іншої немає. Ну, це також неправильний підхід до мови. Розумієте? І так само, коли мовознавці сперечаються, то правильно виглядати чи мати вигляд. А банально подивитися у словнику, то можна і так,
0: розумієте? То реально можна сказати так. Правильно, що ти сьогодні гарно виглядаєш, чи ти сьогодні так гарно виглядаєш.
1: А якщо класиків почитати, Марічка, то в них всіх є оце виглядаю, а не маю вигляд. Ну то чого ми можемо себе забивати в якісь уявні грати і, там, наприклад, розмовляти тільки-тільки от тою мовою, яка є в підручниках? Ні, вона набагато живіша, набагато.
0: А з твого досвіду, скільки потрібно часу, щоб так плавно перейти? Або ну хоча б трошечки заговорити, щоб відчути оцю впевненість, що ти можеш українською мовою послуговуватися?
1: Ось ви знаєте, це залежить від попереднього мовного досвіду людини. Є, наприклад, учні і дорослі, які мають пасивний запас, оцей лексичний, його просто треба підняти.
0: Шкільний якийсь
1: так,
0: запас.
1: Так. Вони знають, вони чують українську, але вони просто самі в себе не вірять. І оце просто треба дати час. І ще дуже впливає не лише попередній мовний досвід, а й інтенсивність залучення в мову. Тому що наскільки ти свій побут, умовно, перевів на українську, так? Чи
0: там
1: ти маєш своє оточення?
0: Комп'ютер, музика, Netflix, якою мовою ти
1: дивишся? Так. Це все дуже впливає. Впливає на інтенсивність залучення. Щоб ти вже почав мислити українською, ну, там треба багато зусиль. І мотивація дуже впливає. Бо ви знаєте, коли учні вчать, або там дорослі вчать українську мову тільки тому, що нею треба послуговуватися на роботі, а в побуті вони не збираються змінювати свої звички, тоді маємо проблему. Ми будемо дуже довго рухатися. Тому що немає бажання внутрішнього, немає такого переконання, що мені треба думати українською. От.
0: Пам'ятаєш, коли ми обговорювали там спочатку твій вибір професії і школа, і те, що крім того, що це важко і тобі не вдалося вписатися в систему, це ще і, ну, на жаль, невеликі зарплати, тому що держава не дуже високо оцінює роботу вчителя. В приватний спосіб української мови багато можна грошей заробити?
1: Можна. Я не скажу, що багато, тому що це все відносно, але можна.
0: Слухай, хіба не маємо пресувати, що там на українській мові треба збагатітися, це все дорога багата, ні?
1: До речі, можна.
0: Розкажи, як ти збагатилася.
1: Я не збагатилася. Я не збагатилася, але в мене є дівчата, які працюють. У мене, я не називаю це пасивним заробітком, тому що залученість має бути постійна і максимальна. Я завжди в телефоні, тому що там постійно є якісь невирішені моменти. Відповідно, я дуже відтягую розширення зараз. Це можна було б зробити як бізнес, поширити на всі міста, можливо, так і буде. Але є один момент. Якісних вчителів, які б, наприклад, могли б перейти в приватну школу, молодих, ініціативних, активних, які ось дуже хочуть тобі показати, яка ця українська мова жива, яка вона крута, яка вона класна, дуже складно знайти. І, наприклад, я дуже вибаглива, і в мене дівчата, вони фанати. Вони фанати своєї роботи. І я шукаю тільки фанатів. Можливо, це неправильний підхід, я не знаю. Але саме так я можу довіряти, саме так я можу радити. Так.
0: А скільки в тебе коштує приватний урок?
1: Ну, залежно від запиту, тому що бувають різні запити.
0: Тобто це не вимірюється часом?
1: Це вимірюється часом, але бувають різні запити. Наприклад, якщо це підготовка до НМТ, я працюю на автоматі. Мені легко.
0: Бо в тебе розроблена схема?
1: Так, у мене розроблена схема, але коли приходить
0: людина... Скільки коштує індивідуальна підготовка до ЗНО там? Чи...
1: У мене година 50 євро зараз.
0: Угу.
1: Так.
0: І є попит на це?
1: Є дорожчі уроки. Якщо, наприклад, мені доводиться 8 або 10 годин готувати урок для учня, тому що він юрист, а я не знайома з його специфікою, але мені потрібно його, оце документознавство, це все розривати і готувати, то, звісно, я можу і вищі ціни ставити. Тобто, тому що це індивідуальне залучення. Окрім того, я можу вести... також я буду 24/7 на зв'язку, наприклад, завжди радити, слухати аудіоповідомлення, там може бути індивідуальне ведення. У мене небагато учнів зараз, у мене їх до 10, і здебільшого це Америка, Канада, Італія, і це українці.
0: Так,
1: це дистанційно. Але раніше у мене урок, 350-400 гривень, бо я групи формувала для того, щоб це було вигідно, розумієте? Але це набагато більше, ніж вчителі заробляють у школі, так? Ну і плюс я маю пасивний заробіток, я вже нарешті мій блог почав працювати, нарешті вже якісь реклами пішли, і так воно навколо збирається. Тому українською мовою можна заробляти, якщо ти дуже це любиш, якщо ти тим гориш, якщо ти тим живеш, інакше, не знаю.
0: До тебе зверталися якісь публічні люди з проханням підготувати тебе до якогось там спілкування, чи до інтерв'ю, чи як правильно формулювати думки, висловлюватися?
1: Так, було. Не можу сказати, хто це.
0: Була заборона на поширення інформації.
1: Так само, як з військовими, тут все треба зберігати в таємниці. Але були такі запити, і в мене навіть з блогерами був той час, коли я ще сама не почала вести цей блог, я редагувала їхні дописи. Чату GPT ще колись не було. І от він я там пунктуацію розставляла. Mm-hmm. І мене так це вимучувало, тому що я думаю, боже мій, чому це я не роблю? Чому я редагую чужі тексти? Так. Воно дуже... Але це треба було перейти, щоб зрозуміти, чим ти хочеш. Чим ти хочеш жити. Так.
0: Але... Ти далі як бачиш масштабування своє?
1: Ой, хочу знайти... Ну, може, мене дивляться, і я знайду людей, які... хочуть працювати на майбутнє, от, власне. Я могла б з легкістю робити якісь курси, я цього не роблю. Тому що я розумію, що ми не потягнемо зараз в цей період, у нас дуже багато НМТ-вців, дуже багато людей, які складають іспити. І, наприклад, я хотіла цього року запустити курс, і знову в мене не вийшло. Знову якісь страхи, знову щось відтягую. Але я хочу знайти людей. От все залежить від людей, які здатні ризикувати, ну, розширювати цю сферу, якщо буде така можливість, будуть, наприклад, інвестори. Насправді, це дуже болюча тема для мене, бо коли я зробила школу, ну, я шукала підтримки. Підтримки фінансової я не знайшла. На всі гранти, на які я подавалася, як блогер, як керівниця школи, я не вигравала їх. У мене була депресія, тому що мені так було боляче, що салон краси в перший рік війни і квітковий бізнес їм дають гранти, а на школу української мови – ні. У мене, ну, в мене все падало з рук, я не розуміла, як так. Але потім я сказала, все, я сама все буду робити. Так само з блогерською історією. Я також я мрію про YouTube, де я буду запрошувати відомих людей. Ви ж до мене приїдете, правда? Відомих людей, я буду запитувати у них про їхній мовний досвід. Тому що, насправді, дуже важливо формувати мову навколо авторитетів. Щоб люди дивились на своїх авторитетів, дивились на тих людей, на які вони, ну, хочуть з ними бути поруч хоча б якось, подивитися на їхній шлях переходу на українську мову і взяти цей приклад собі. І мені здається, що це було б дуже корисно сьогодні, навіть серед підлітків і дітей запрошувати їхніх авторитетів, і щоб вони також розповідали, що це треба робити. Ну, отаке, от таке масштабування мінімальне. Ну, мрії.
0: Особисте життя.
1: Ну, так поки що не все складно.
0: Чому? Статус – це складно в Фейсбуці?
1: Так. Ні, там написано, що я... Як там написано?
0: А в пошуках?
1: Ні, там не в пошуку.
0: А ти в пошуку, насправді?
1: Чи так, добре, трошки в пошуках.
0: Пошуках, а кого шукаємо? Давай.
1: Ой, так, отже, слухаємо. Напишіть мені в коментарі, будь ласка, бо я тебе шукаю. Та ну що, шукаю свідомого, свідомого, відповідального. Має бути дуже гарне почуття гумору. І який буде терпіти от те все... Що його чекає? От. Ну, не знаю, не знаю. Це не про пуризм, це не про гіперкорекцію. Це просто про те, що я, мабуть, буду завжди працювати. І з цим треба змиритися. Тому що я не можу не працювати.
0: А раніше твоя робота вже заважала твоїм стосункам?
1: Заважала. Заважала, страшенно заважала. У мене такі перші найдовші стосунки. На мене хлопець реально ображався за те, що я працюю в суботу і в неділю. Чому не можемо нікуди поїхати?
0: А чого ти працювала в суботу і в неділю?
1: Бо коли я була репетиторкою, насправді ви ж розумієте, що субота і неділя – це найкращі дні, бо діти не в школі. І я вимушена була просто всі вихідні працювати, а він не розуміє. Ми не можемо поїхати туди, ми не можемо зробити те. Але я кажу, добре, тоді давай роби щось також. Ну, власне, але ми просто в темпах не зійшлися тут. І тут мені дуже важливо, щоб людина була мобільна. Така, як і я, щоб ми мали якісь два окремі світи і один, ну, боже, один, ну, вітаю, я філологиня.
0: А як з тобою взагалі реально познайомитися?
1: Я не знаю, можна навіть в інтернеті написати.
0: Якщо тобі просто, ну, я ж не вірю, що тобі не можуть,
1: ну,
0: тебе дуже красиве відео, ну, ти взагалі красива дівчина, вибачте, зараз не прийнято висловлюватись там з приводу зовнішності людини, це вважається дурним тоном,
1: ні,
0: але,
1: для мене нормально.
0: Але я ж не можу сказати те, що я перед собою бачу. Але, ну, тобі ж, напевно, часто в особисті повідомлення пишуть, там, пропонують якісь знайомства. Ти на це реагуєш?
1: На це не реагую, але...
0: А якщо грамотно і дуже українською написано?
1: Та навіть якщо неграмотно. Мене більше зачепить неграмотно. Я думаю, о, оце класно, це молодець. А насправді є інший тепер шлях. Хлопці записуються на урок.
0: О!
1: І дуже часто.
0: Всім треба тепер глибоко вивчити
1: українську мову.
0: А ну розкажи, як це працює.
1: Ну, буває, я кажу, ну мені там треба це, то, ну там підтягнути пунктуацію. Я кажу, навіщо вам підтягувати пунктуацію, коли є чат GPT, там ви можете програмувати. От щодо штучного інтелекту, то
0: пунктуація, він прекрасно
1: просто прекрасно впорається. Потім бачу, щось вигадує інше, йому щось треба там з орфографією. Я кажу, ну так орфографія це так само. Ну,
0: а я не розумію, а навіщо тобі доколупувати, з якої причини він іде на твої уроки з мови?
1: А от чи зможу я йому цей запит закрити?
0: Тому що головне, так, щоб він міг закрити твій запит вартості твого уроку, правильно?
1: Так, це правда.
0: Ти ж надаєш якісні послуги як викладачка.
1: Ну, напевно, мабуть, я не знаю. Ну, людям подобається.
0: Ну, так і що, ти починаєш фільтрувати, з якої причини
1: хлопця? Він прийшов, так. Ну, є в мене таке. Я йому пропоную якісь свої варіанти. Він мені каже, дикція. Дикція – ораторське мистецтво. Я кажу, це не до мене. Я кажу, я не створюю з людей роботів. Я хочу, щоб люди були живі, щоб вони говорили і не думали про свою інтонацію, як вони на неї впливають на оточення, а щоб вони були живими, такими, які вони є. Я кажу, це вже не модно, не знаю, записуйся до когось іншого, йому пишу. Але каже, ну добре, які у вас є теми? Я кажу, там історія, заборони, там, наприклад, скрипниківка. Він, да, давайте скрипниківку. Я кажу, ви точно цікавитися скрипниківкою.
0: Десь розкажи тим, хто не знає.
1: Що таке скрипниківка? Ну, у нас був насправді в історії один з найкращих правописів, звісно, не ідеальних, бо ідеальних правописів не існує. Його уклали мовознавці з усіх куточків України, відомих мовознавців і вчителі. Вони всі збиралися, голосували, сварилися, але уклали скрипниківку або харківський правопис 28-го року. Але склалося так, що в 33-му році їх всіх розстріляли. І нав'язали свій правопис. Ну, такий, більш зросійщений. І, відповідно, ми ним послуговувались до 2019 року. Були там редакції правопису, які трошечки забирали всі ці зміни. Але тільки в 2019 році ми прийшли до того, щоб частково повернутися до певних рис скрипниківки. І скрипниківка, вона інколи свідчить про те, що людина хоче відновити своє. Тому що дуже багато життів, на жаль, ми втратили відомих діячів і громадських діячів тільки через те, що цей правопис був занадто українським, так? І діаспора зберегла його. Тому дуже часто ми можемо чути діаспорську мову, і вона нам може здаватися якоюсь законсервованою, якоюсь штучною, але насправді ні, вони просто послуговуються тим правописом, з яким вони приїхали, так? А ми тут зросійщувалися з 33-го року. Та. І тому я частково, звісно, мушу популяризувати скрипниківку, тому що я вірю, що згодом ми навіть повернемося ще до більших її норм.
0: Так. Ну, добре, і такий хлопець, який хоче от, якби, в цьому правописі розібратись, записується, ти кажеш, ні, доведіть, що ви саме цим хочете займатися.
1: Ні, ну тут вже я не кажу доведення. Там вже у нас інколи мене.
0: А подобалось тобі колись хлопці, от реально, які приходили до тебе вчитися?
1: Так, подобалися. Їм можливо.
0: Ти зустрічалась з кимось зі своїх?
1: Ні, на жаль, ще ні, ще такого не було. Але буває так, що вони натякають там на зустріч. Я так розумію, о, тебе не мова цікавить, справді. І я така, я розчаровую. Як, чого ти прийшов? А навпаки, що я мала б бути втішена, ого, я його цікавлю.
0: Ну, який в тебе подальший кодекс поведінки? Ти можеш, тоді маєш обирати, або ти зі мною вчиш українську мову, або ти йдеш на побачення, чи ти можеш далі поєднувати і перше, і друге?
1: Ну, насправді, це хитрий момент, щоб я і сама на людину подивилася, так? Під час уроку. І якщо вона мені сподобається, ми можемо вже поза межами уроку спілкуватися.
0: Безкоштовно?
1: Так, це вже точно безкоштовно буде. Так. Ну, бувають хлопці, які там, вони ще не пробували, у них навіть ще пробаного уроку не було. Зразу 10 занять мені. Я така думаю, що ми з тобою будемо робити 10 занять і все. Але нічого, тримаються. Ну, тримаються.
0: А то буває таке, що ти розумієш, що людина взагалі ходить не вчитися, що мало що виносить з уроків, не докладає зусиль, вже 10 занять проплачені, що ти з нею далі там робиш?
1: Я сварюся страшно, бо я розумію, що це також і мій результат, так? І це і мій результат, і я така, як синдром відмінниці цієї, він ще ж переноситься у мене на всіх, і я так кажу, ну так ж треба щось робити, ви домашнє не вчите, там, не вмикається ось ця вчителька в мені, але зазвичай... Ну, такого не було аж так. І ті, хто приходять просто познайомитися, вони зазвичай паляться на першому-другому уроці.
0: Як?
1: Ну, як? Я бачу, що їм не дуже цікаво про те, що я розповідаю. Або, ну, там, я не знаю... Ну, паляться, я це відчуваю. Ну,
0: а є якісь в тебе запобіжники, пов'язані з твоєю безпекою, коли ти віч-навіч займаєшся зі своїм учнем?
1: От тому я і онлайн проводжу. Ну, всіляке буває, я не знаю. Часто кажуть, мені тільки наживо урок підходить.
0: Тобто всі ці хлопці ще й не наживо?
1: Так.
0: Залицялися за 10 років одночі.
1: Ну, ми з різних міст ще й буває, так, так. І цікаво. Я кажу, якщо мені сподобається хлопець, звісно, я там, ну, відповім. Я можу і сама його запросити на побачення. Я така, що я можу сказати, ходи, давай.
0: А коли ти востаннє була на побаченні?
1: Складне запитання.
0: Слухай, якщо ти була на побаченні, це не складне запитання розгадати.
1: А це таке, де вечеря, свічки, там чи просто побачилися?
0: Добре, а як Аліна визначає собі, що таке для неї побачення?
1: Ну, я не це просто зустріч.
0: Добре, просто на зустрічі з хлопцем.
1: Та я не знаю, може місяць тому було просто зустріч. Ну, достатньо. Я не знаю, в мене немає часу на ці побачення всі. Якось, знаєте, вже коли тобі 30, то ти так починаєш дуже сильно фільтрувати. Чомусь, ну, у мене цей фільтр, він вімкнувся набагато якісніше. А так скажуть, що я буду жити з котами.
0: А все, ти вже таке чула?
1: У мене є один кіт. Та чула, мені це пишуть, інколи пишуть. Знаєте, і втретє воно так несеться.
0: Що ти так і залишишся з котом?
1: Так, тому що у мене ж є ось ця самоіронія про філологиню, яка виправляє. Насправді її не існує. Це просто прототип всіх філологинь, гіперкоректорок, яким треба вгомонитися. Та? А дехто думає, що я реально про себе знімаю це відео. І вони такі, о, так і залишишся з котами. Я така думаю, о, боже мій, це за що?
0: Говорячи про безпеку, ти ніколи не почувалася взагалі в небезпеці саме через твій так званий от мовний активізм?
1: Я відчувала це. Особливо, коли активістів, ну, був період, коли активістів вбивали на вулиці, просто серед білого дня. І ти щоразу себе так зупиняєш і розумієш, ой. У мене навіть бували такі періоди, що я перемикалася от на цей пуризм, розповідала про те, кальки там, от з російської краще, з української, бо в мене були порушені справді важливі питання про мовну стійкість, мовну свідомість, про досвід Литви, досвід Естонії, як це все робилося на правовому рівні. І інколи бувають погрози в коментарях. Я, знаєте, до них...
0: Погрози якого плану?
1: Ну, погрози, от ти Фаріон 2.0.
0: Враховуючи те, що її вбили.
1: Так. Ну, і ти розумієш прекрасно, що ну тобі там на щось натякають.
0: Ти ніколи не зверталась в поліцію з такими повідомленнями?
1: Поки що ні, на щастя, ні. Але от у мене є балончик, якщо що, з собою. Може, він допоможе, не допоможе. Ну, це розумієте, це я зараз зі сміхом кажу, але це, мабуть, істеричний сміх, тому що в своїй країні не відчувати захисту. І постійно там, наприклад, думати, що тобі хтось там в машині мені колеса спускали, але я не знаю, хто це точно був.
0: І чому?
1: І чому? І з якої причини? Але, я кажу, тут дуже страшно. Нам дуже страшно, що активісти повинні почуватися незахищеними, тому що ніхто не знає, коли ти будеш наступним.
0: Ти не єдина мовна активістка в країні. Є хлопці, які багато різних освітніх блогів записують. Угу. Ти перезнайомилась з тими, хто робить спільну справу от в нашому такому медіапросторі?
1: Ну, у мене серед них навіть є колишній.
0: Хто колишній твій?
1: Я не знаю, чи можна казати.
0: Можна.
1: Так? Так. Ну, я не знаю, може він буде дивитися. Андрій Шимановський, можливо.
0: Такий колишній?
1: Ну, давній, так.
2: Чи знали ви, що політика русифікації стосувалася не лише усної української, а й навіть жестової мови? У 30-х роках минулого століття почався активний тиск на українську жестову мову, а у 50-х роках вона була фактично заборонена, і людей з вадами слуху змусили говорити радянською, себто російською жестовою мовою, що дуже негативно вплинуло на розвиток української. Попри спроби відновлення у 90-х роках, активний процес дерусифікації почався лише в останні роки, зокрема після початку повномасштабного вторгнення.
1: Ми про роботу ніколи, через роботу не сварилися. Ніколи. У нас було все злагоджено. Тобто в цьому плані.
0: Слухай, ну якщо так подивитися, це виглядає твоє ідеальне, ви виглядаєте як ідеальне поєднання, люди, які об'єднані однією справою. Чому ж тоді не склався цей меч?
1: Ну, не склався з інших причин. Але точно не через українську мову. От ми вміли в цьому плані дуже якісно працювати і дослухатися.
0: Ви в одному місті живете ж, так?
1: Так, угу. Так. Ми дуже якісно дослухалися одне до одного. Ну, тобто там в іншому не склалося. Ось, можливо, я щось там. Ну, не знаю. Тут, знаєте, завжди є дві сторони.
0: А ви розійшлися друзями?
1: Ну, не знаю, я не впевнена. Ну, так, ми не ворогуємо. Ні, не ворогуємо.
0: А в який період у вас були стосунки? Це коли ви вже обидва були доволі відомими публічними блогерами?
1: Я ще не була. Але я ще тільки починала. Ага. Так, це воно таке було.
0: А ти з ним як з блогером познайомилась?
1: Я прийшла до нього на роботу. Йому треба було на допомогу, він кликав філологиню. Тому що він же ж актор, у нього освіта акторська, а я була філологиною. От, власне. І я трошки десь більше знала і підказувала там. Якісь рекламні інтеграції ми разом робили. Ось. І, чесно, мені хотілося також, ну, також піти туди, також щось зробити від себе. Не знаю. Потім ж я почала активніше працювати. Я вже і часом більше мала, і досвіду, тому що він мені також дав певний досвід у тому, як знімати краще, як це популяризувати. Хоча в мене зовсім інший стиль. Так, і зовсім інші такі історії, але...
0: Він лайкає твої пости?
1: Я не знаю.
0: Страсті, ти що не перевіряєш лайки, чи є там лайк колишнього, Аліна?
1: А я на нього не підписана. Знаєте, чи
0: є лайки? Щоб побачити лайк, не обов'язково бачити, бути підписаною.
1: Ну, я перевірю.
0: Ти його можеш відшукати завжди.
1: Ваші лайки бачу. Тому що я на вас підписана, і ви мені таке завжди в перших вибиваєте, а от він... Ну, я не лайкаю його, я відписана від нього.
0: Чого?
1: Не знаю. Та якась була, напевно, зла там, що, знаєте, в перші тижні, та й відписалася, але насправді все нормально. Ми в нормальних стосунках. А з іншими чи перезнайомилася? Так, частково десь знайомимося, а десь з кимось у нас є, ну, справді, конкуренція. І я розумію, що навіть ця людина не піде на жоден контакт. Тому що навіть...
0: А конкуренція в чому?
1: Ну, конкуренція
0: або
1: в чому?
0: Або за що?
1: Або за що? В контенті інколи буває так, що ти...
0: Хтось когось плагіатить і так. Хтось підозрює, що це ти в мене такий, я такий перший почав, я друге.
1: Це дуже прикро, але інколи буває так, що твої відео перезнімають слово в слово, і це до того ж в людини збільшує аудиторію. Mm-hmm. Я розумію, що в мене менша аудиторія, а в цієї людини більша, але я потім дивлюся, а в неї з таким успіхом воно залетіло, і мені боляче через
0: це. Хто тебе плагіатив?
1: Не скажу. Не скажу, не скажу. Я ще чекаю, поки ще одне відео сплагіатиться, і я тоді вже запишу конкретне відео. Ну, є така дівчинка одна. От, власне, мені це дуже неприємно. Я ж така терплю, що чекаю, чекаю, нехай воно накопичується, там остання крапля впаде. Просто дуже прикро.
0: І ти хочеш зробити цілу підбірку.
1: Ну, от, ну, що не можна так робити? Ну, не можна красти одне в одного. Ну, це якось... Ну... А як ви ставитесь до плагіату? Ну, от, я...
0: Сумно.
1: Сумно. І я сумно ставлюся до цього. Хотілося б навіть і по-нормальному це з'ясувати, але я впевнена, що там не визнають, що це плагіат. Але там буває реально слово в слово. І ти такий, отак.
0: Ті рекламні інтеграції, які тобі пропонують, вони частіше стосуються філологічного напрямку, чи більше комерційного, б'юті, індустрія, одяг?
1: До здебільшого всі пишуть, у вашому стилі, будь ласка.
0: Що це означає? Що у вашому
1: стилі? Зробіть так, от як ви вмієте, як ви хочете. Я,
0: ну, наприклад, тебе просять прорекламувати, не знаю, там, умовно кажучи, сукню, і зробіть в вашому стилі. Це як? Це розповісти, як правильно українською мовою кожна частина називається?
1: Чи... Сукня, а, серйозно? Уявляєте, так, у мене навіть була історія, у мене була
0: або
1: сорочка,
0: колір.
1: Або сорочка.
0: У мене який це колір?
1: У вас?
0: Ну, це не жовтий.
1: Ну, молочний якийсь такий.
0: Ну, от не знаю.
1: Колір пряженого молока.
0: Добре. Як ще це можна назвати, Аліна?
1: Ну, будь ласка, не заганяйте. Так, але гарний. От, неймовірний колір.
0: От сказати. Я не знаю, так. Який це колір до кінця.
1: Це колір пряженого молока.
0: Мені здається, що він доволі холодний для пряженого молока. Що пряжене молоко тепліше. А це як білий жовтий, я не знаю.
1: Треба готуватися. Треба відкривати карту. Карту ще й застарілими назвами кольорів. І все, і буде просто бомба. Всі будуть лайкати.
0: Тобто тобі просять, приписано в такому стилі, якось розповісти про сукню. Так, в мовному стилі про сукню.
1: Ну, в мене це про пісу теж було. Власне, треба було якось якийсь батл створити, знаєте, піцайоли разом з філологиною. Ну, це цікаво людям дивитися, коли люди з різних сфер починають там сваритися через щось. І от коли царини дві стикаються, і от виходить така колаборація цікава. Так само кажуть, ну, можете, от як філологиня приходить там і купує, власне, якусь собі річ. Добре, можна подумати.
0: А, Боже мой, а вибачте, філологиня, я собі річ купую якось інакше?
1: Я сміюся з образу філологині дуже часто, тому що зазвичай це дуже правильна дівчинка, яка усіх навколо виправляє, так? І з цього можна дуже добре посміятися, mm-hmm. насправді. Але там в мене є важливий підтекст, я прагну, ну, щось цікаве залишити, щоб, наприклад, от гарне слово якесь було, або синонім, або от, наприклад, дуже гарно там на Ютубі всім дуже сподобалося слово нудяр. Нудяр, оце душніла, типу як російської, але нудяр. І я потім питала, які
0: це існуюче українське
1: є,
0: слово.
1: Є.
0: Воно
1: чи
0: це винахід.
1: Ні, воно діалектне, але забуте трішки. І я бачу, як люди підхоплюють це слово, і думаю, Боже, це ж я і рекламу зробила, і слово людям дала, і все. І я лежу задоволена, що сьогодні я не прожила цей день дарма. Розумієте,
0: скільки коштує в тебе рекламна інтеграція?
1: Ой, зараз треба підвищувати трошечки.
0: Ну, за приблизно радіус.
1: Ну, 15 тисяч.
0: Це за пост Reels.
1: Угу. Ну, я сторіси не беру.
0: Угу.
1: Зазвичай, ну, я просто завжди, знову ж така, як відмінниця, мені важливо, щоб більшість людей це побачило, а ви ж знаєте, як з тими розповідями. Сьогодні там залітає на 20 тисяч переглядів, а сьогодні, ну, а завтра на 5. Mm-hmm. А я хочу бути відповідальною, я кажу, ні, я сторіс не беру, я можу додатково там десь висвітлити, але краще хай це буде рилс.
0: Mm-hmm. Так. Клас. Скажи, в майбутньому, тут, де ти бачиш себе там за 10, за 5 років? Дивись, виходить, що якщо ми переможемо нашу русифікацію і всі так стануть україномовними, в тебе роботи не буде і заробітків?
1: Ні, це не вийде. Я думала, дивіться, імперія за 300 років не знищила українську мову, за 70 років Радянського Союзу українську мову не вийшло викорінити, ми російську мову так швидко не зможемо. От як би ми не хотіли позитивно на це явище дивитися, як би ми не хотіли вірити, російська мова швидко не викоріниться з України. Ми щонайменше 50 років будемо мати з нею.
0: До речі, а ти вважаєш, що вона має викорінитись для того, щоб українська запанувала, що вони не зможуть ніколи жити в такій паралельній ідеальній реальності, де всі можуть однаково гарно говорити обома мовами, послуговуватись українською там, де того вимагає закон, і безболісно там повертатись там в свій якийсь там російськомовний світ?
1: До речі, про побут і російськомовний світ. Кожна людина вибирає для себе ту мову, якою вона послуговується вдома. Якщо це в межах закону буде все витримано, чудово, якщо це не буде впливати на подальше зросійщення. Тому що сьогодні от діти і підлітки, вони найбільш зросійщені. І ми бачимо, що ми робимо щось не так, щось неправильно робимо.
0: А що ми робимо не так, як ти думаєш?
1: Ну, у мене є кілька варіантів, тому що я ставила собі запитання, чому зараз підлітки і діти здебільшого російськомовні. Ну, перше, підлітковий протест може бути. Діти хочуть сепаруватися від батьків, і навіть в суперпатріотичних батьків можуть бути російськомовні діти. Це перша причина. Друга. У нас недорегульований закон, як на мене, у школах, де чомусь на перерві можна спілкуватися російською, так? А на уроках, ну, не можна. Але і це порушують. Відповідно, добре було би сказати, що, ну, така мовна екосистема, вона передбачає тільки одну мову, тому що школа, перерва, уроки, все ось це, вона має бути обмежена українською мовою тільки. Так було б правильно, так було завжди у вищих навчальних закладах Києво-Могилянській академії. Там, наприклад, ти на перерву спілкуєшся тією мовою, якою ти слухаєш лекції. Це нормально. Далі, я розумію, що цього бракує. Контент, який з усіх боків російськомовний налітає, і в ньому найбільша загроза не тільки мова, а те, що він несе, які наративи він несе. І ми не можемо дати з цим раду. Тому що от я вчора спілкувалася з мамою своєї учениці, і вона каже, я на неї гримаю кожні 5 хвилин. Я чую російську мову, я кажу, російська мова, російська мова. Вона каже, я вже змучусь. А скільки ж я бачу зі своєї дитини? Зранку одну годину, ввечері одну годину. Я не можу цього контролювати, і я не знаю, у кого просити цієї допомоги. Тобто, бачите, вже там Австралія і європейські країни, вони хочуть обмежити мережу. Так, вік. І ми мали б бути перші в цій війні, хто мали б це зробити, розумієте? Тому що діти дуже вразливі і до війни, і до того контенту, який їм трапляється. І сьогодні треба якось шукати нові інструменти з цим боротьби. Пам'ятаєте, що тоді, коли нам ВКонтакті забрали? Ну так все, ми вже забули про це. Коли квоти.
0: Ти була в ВКонтакті?
1: Так, була, звісно. Та всі ми були там. Всі. Ми не усвідомлювали, що ми робимо частково. А потім якось прийняли це. Та й все. Я гадаю, що просто треба щось з цим робити. Чому діти російськомовні? Ну, дивіться, ну, є батьки, які начебто політично українці, а культурно вони залишаються в шаблонах російських. Лермонтові, Пушкіни, там, я не знаю, Достоєвські, так? І вони передають несвідомо шаблони своїм дітям. І коли ти до маленької дитини можеш запитати, а чому ти спілкуєшся російською? Тому що мої батьки так спілкуються, а мої батьки для мене є прикладом. І ось факторів насправді дуже багато. І ще я так думала собі. Міркувала, мабуть, деякі діти і їхні батьки не бачать майбутнього в Україні. Мабуть, вони хочуть їхати за кордон. Або вони чекають на когось. Не знаю.
0: Ну, не хотілося б про це вже екстремальний варіант.
1: Це вже такий останній, кінцевий. Та? Це, наприклад, я за нього теж. Але я думала, що так. Деякі люди, наприклад, вони не знають, для чого їм відмовлятися від своєї побутової звички. Нічого, тому що їм українська ніде не потрібна. Вони не виходять за межі дому, наприклад, не працюють на міжнародний ринок. Для чого їм? І таке буде. Тому з цим треба змиритися. Російську мову ми не викорінимо повністю, але на законодавчому рівні. Публічних
0: я беру на себе відповідальність, взяла на себе там відповідальність колись, що я вирішила, що мої діти в Києві виростуть україномовними, на відміну від мене, яка виросла в Києві російськомовною, і такою була там до 18 років. Це був важкий шлях.
1: Це був важкий шлях. А ви згадайте 2012 рік, просто на секундочку. 2012 рік. Ну, ми пішли дуже далеко, порівняно.
0: Ти маєш на увазі закон про регіональні мови?
1: Ще ну, взагалі так. Ківалова-Колісніченка, цей закон, де намагалися російську другу державну зробити. Ну, фактично, так.
0: Тому, так, я, дивлячись з Києва на ситуацію зараз, я розумію, що ми дуже великий прогрес зробили. Тому давайте його не знецінюємо.

0: бо все рівно.
1: А це неправильно?
0: Так, все одно має бути так. І оце я така зупинилася, не можна. І в мене купа таких помилок. Насправді я там відмовлятися, ну або там, ну там, наприклад, позбуватися від суржику, я могла сказати. Не позбуватися суржику, ну і це десь від мені воно.
1: А я досі
0: з'являлося.
1: Дуже сильно контролюю, що правильний відмінок після слова дякувати вживати. Дякувати не когось, а комусь.
0: Так.
1: Я завжди маю про це пам'ятати, щоб не помилятися.
0: Так само зраді, зрадити повністю когось, а не кому, так, теж важливо.
1: Уявляєш, які зараз буде прозріння в людей, які думають, що філологиня, мовна активістка, теж має якісь проблеми і
0: помиляється. Має безліч проблем. Я шокаю.
1: Аліна.
0: Уявляєте, я шокаю. Я свідомо це роблю. Тому що, ну, а як? Багато хто маргіналізує взагалі діалекти. Ви знаєте, це величезна проблема. Наприклад, в Японії дуже пошановують діалекти, так? Вони знають на високому рівні англійську мову, японську мову, але, крім того, вони вдома послуговуються діалектами і дуже шанують їх. Візьмемо з вами Італію, наприклад, там 80% населення, вони розмовляють не літературною італійською мовою. Кінофестивалі, театри, там все на діалектах. А в Україні досі не можуть розібратися, а де ж той діалект, а де ж той суржик, а де межі діалекту і суржику. Кажуть, я сором свого суржику. Я кажу, а потім я спілкуюся з цією людиною і розумію, що ніякого суржику немає. Це просто вона послуговується діалектом. Я кажу, та ти ж не маєш його соромитися, ти маєш ним пишатися, ти маєш його плекати. От дуже, і, наприклад, якби я щось змінювала в школі, у мене, бо знаєте, зазвичай у школі так. Українська мова – це про підмети, про присудки, про пунктуацію, але немає, що мова
1: це... вивчити, якими правильно лініями підкреслювати, речення,
0: приводи. Види складнопідрядних речень, ми вчимо. Я кажу, ні, це потрібно, але а де мова як філософія? Де мова як ядро ідентичності? А де мова як зв'язок з нашими предками? А історія української мови, а діалектологія, хто якщо не ми зараз бережемо свій діалект?
1: Скажи, що б тобі було найцікавіше прочитати в коментарях від тих, хто нас зараз дивився?
0: Мої помилки обов'язково випишуть в стопчик, щоб я попрацювала.
1: Це про тебе, а про них самих?
0: Про них?
1: Угу.
0: Ой, ви знаєте, як сказав Юрій Шевельов, я зараз не процитую цього, так слово в слово, але він сказав, що ви навіть і не уявляєте, наскільки кожен з нас відповідальний за те, якою мова буде в майбутньому, навіть у безконечно малій дозі. Тому я хочу, щоб всі повірили в себе, наприклад, по-перше, все, не слухайте там ніяких пуристів, переходьте на українську, нехай вона хоч якоюсь буде. Любіть свій суржик, пишайтеся своїм діалектом. Я хочу, щоб всі полюбили свою українську мову, не шукали тих відмазок, бо відмазки вони завжди будуть, так? Не боялися своєї неідеальності. І пам'ятали, що це важливо. Тому що, наприклад, навіть і самі військові, в мене там є у відповідях, вони розраховують на те, що ми тут
1: зробимо
0: безпечний
1: роботу.
0: Простір для них, що вони повернуться і будуть відчувати себе в безпеці. І ми маємо це зробити, бо ми маємо набагато більше можливостей це зробити. От хотілося б, щоб такі висновки були. Ну і, звісно, щоб мову бачили не лише як літературну, як суперправильну Солов'їну Калинову. Мова – це про нас.
2: За країну, яка піклується про дітей. Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Ця лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
3: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
2: У житті у нас може

0: Бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
1: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
2: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Чорні дні для столиці. В Києві другу добу шукали і знаходили людей під завалами зруйнованого росіянами будинку, і жертв ставало більше. Тим часом вибухи вже лунали в Запоріжжі, а Сполучені Штати попередили про небезпеку російської агресії Польщу. Про це ще про загадкову українку, яку підозрюють у замаху в Монако, і про скандального депутата Тищенка в суді сьогодні в підсумковому випуску ТСН. Найважливіші події 1591 дня повномасштабної війни в об'єднаному марафоні відстежує команда 1+1. День жалоби в столиці. Місто вшановує пам'ять жертв російської нічної комбінованої атаки в ніч проти 2 липня. Це 30 осіб, і доля трьох людей залишається досі невідомою. На зв'язок вони не виходять. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці одного з влучань в багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва офіційно вже завершено. Лише тут загинули 10 людей. Судмедексперти працюють над ідентифікацією фрагментів тіл із 99 потерпілих. У цю ніч жителів в лікарні перебувають 56, серед них шестеро медичних працівників. Наслідки цієї атаки ліквідовують на майже трьох десятках локацій. Переважно це житлова забудова та об'єкти цивільної інфраструктури. І про це ми ще обов'язково будемо говорити впродовж випуску ТСН. А тим часом Запоріжжя стригається від вибухів. Місто ворог атакує керованими авіабомбами і дронами. В небо здіймаються стовпи чорного диму. Відомо, що дві бомби росіяни скинули на промислове підприємство, а також уразили людей, які просто йшли по вулиці. А потім поцілили у склади логістичного центру. Вже відомо про двох загиблих і сімох поранених, серед них 11-річна дитина. Також надійшла інформація про удар безпілотника по багатоповерхівці. Там вирує пожежа. Про потерпілих даних поки що немає. Троє загиблих і 12 поранених сьогодні на Дніпропетровщині. Внаслідок удару по заправці поблизу Кривого Рогу є жертва і ще шестеро потерпілих. Життя двох людей забрали обстріли вантажівок на трасі біля Нікополя, а в Синельниківському районі вибухами кабів поранено двох дітей і двох дорослих. Четверо людей постраждали внаслідок авіаударів в Сумах. Літня жінка там загинула. Сьогодні близько 16-ї години росіяни скинули на місто 4 каби, 3 влучили по території об'єктів цивільної інфраструктури. Ще одна бомба розірвалася на приватному подвір'ї. Вибухом пошкоджені півтора десятки будинків і кілька авто. Масштабну пожежу гасили і в Харкові. В середмісті горіла заправка після влучання дрона. Це друга атака на АЗС за добу. Під час першої поранення дістали чоловік, жінка і 7-річна дівчинка. А по обіді дрони полювали на цивільні авто. Відомо ще про трьох потерпілих. Палали заправки і на Донеччині, у Слов'янську 4 ударами по станціях. Окупанти вбили 2 цивільних, ще 2 поранили. Жертви та потерпілі є в Дружківці, а також в Олександрівці. На це селище вороги скинули 7 керованих авіабомб. Лікар-інфекціоніст загинув, а його колега і медсестра поранені. Це вже в Херсоні. Росіяни прицільно обстріляли лікарню. Є потерпілі також у приміських Комишанах та Урожайному. А жителька Микільського обстрілу не пережила. Ну, а тепер знову до Запоріжжя. Там увесь день не стихають повітряні тривоги. Місто під атакою кабів, дронів. Було кілька влучень. Вже відомо про 2 загиблих, 6 поранених. Останній приліт стався в житлову багатоповерхівку, де спалахнула велика пожежа. Що відомо про потерпілих в будинку? На цю мить розпитаємо наживо кореспондентку ТСН Дар'ю Назарову. Маємо її на зв'язку зі студією. Дар'ю, отже, які на тепер маєш дані про постраждалих і про руйнування у місті внаслідок російських атак?
5: Вітаю, свято. Запоріжжя сьогодні фактично цілий день потерпає від атак росіян. Ми щойно повернулися з одного з місць ворожого удару на місці. На жаль, біда зі зв'язком та інтернетом. Надвечір в дім влетів шахет. Дрон вдарив у перший поверх. Вогонь охопив цілий під'їзд багатоповерхівки. Люди опинилися заблокованими у своїх квартирах. З палаючих оселіх визволяли рятувальники та волонтери. Постраждалих виводили в масках, адже довкола була велика задимленість. До того ж, розповідають свідки, вийти було непросто. Просто, адже від вибуху обвалився вхід у під'їзд. Мешканці шоковані і налякані, їм надають допомогу. Зараз на місці всі екстрені служби, працюють також психологи. Поруч врятовані чекають на своїх близьких, чия доля досі, на жаль, невідома.
6: Заходіть! На парковку!
5: Вдень росіяни били авіабомбами. На цій адресі попередньо 5 людей дістали поранення. Вулиця та багатоповерхівка потрощені. Під ударом опинилися перехожі, які просто йшли вулицею. Серед них дитина. Після FPV-дроном росіяни вгатили по відділенню нової пошти. Там загинуло 2 – охоронець та співробітник. Запоріжжя вже тиждень живе у режимі постійного терору з боку росіян. Тривоги не припиняються фактично ні на мить. Ми сподіваємось, що хоч ця ніч принесе нашому місту тишу. Ну, а ми будемо продовжувати працювати на місцях обстрілу. Святе.
4: Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова про російські удари по Запоріжжю, де під атакою як житлові будинки, так і цивільна інфраструктура. І вже відомо про 2 вбитих. Ну, а на фронті ситуація залишається вкрай напруженою. За добу зафіксовано 273 бойові зіткнення. Окупанти випустили по Україні 75 ракет, скинули майже 300 керованих авіабомб, а застосували більше 10 000 дронів-камікадзе. Найгарячіше на 3 напрямках – на Покровському, де наші захисники відбили 39 штурмів, на Гуляйпільському та Слов'янському, де зупинили більше 30 атак на кожному, і ще 22 спроби просунути сили оборони припинили на Південно-Слобожанському напрямку. У відповідь, наша авіація та артилерія вразили 4 райони зосередження ворога і пункт управління безпілотниками. На Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках штурмів не зафіксовано, а на Волинському та Поліському ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Кривава евакуація поранених та вивезення тіл загиблих із Дружківки. Ворог все сильніше атакує це прифронтове місто на Донеччині, попри те, що в ньому досі залишається понад 5 000 мирних жителів. Виїхати вчасно встигають не всі, інколи доводиться їх доправляти одразу до лікарень, кажуть в підрозділі поліції «Білі Янголи». Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирєнко побувала на одній з таких евакуацій. Що таке життя в Дружківці і чому кожна хвилина перебування там ризикована? Дивіться в її сюжеті.
7: Бойові дрони як на оптоволокні, так і на радіокеруванні залітають. До центру міста.
8: Від російських дронів тут не допомагають навіть розтягнуті над дорогою сітки. Особливо небезпечна зона у Краматорську починається одразу при виїзді з міста. Про те, що над нами безпілотники, сповіщає ідентифікатор дронів «Чуйка».
9: Це FPV десь.
10: Не в наш бік, так?
9: Не в наш, так.
8: Це дорога на Дружківку. Місто, що стало фактично кілзоною після того, як ворог почав активніше просуватись у Костянтинівці. Офіцер поліції Геннадій Юдін тисне на газ. Екіпаж «Білих Янголів» їде на евакуацію цивільних.
7: У нас залишок в місті Дружківці 5188 людей. Дітей тут в місті немає за офіційними даними. Ну, бачимо тенденцію, що гори батьки, родини з дітьми повертаються до міста, і ми отримуємо інформацію і відразу вивозимо їх з цього пекла.
8: Перша зупинка – центр Дружківки. Тут мають забрати одну з родин. Вони вже на погодові, і все їхнє життя вмістилось у кілька валіз. До переїзду готується й Тайсон – такса, якого днями контузило від прильотів.
6: Тайсон, привіт!
10: Тайсон, пока.
6: Вітаю.
10: Так, давай.
6: Ви що, ви лишаєтеся?
11: Два дні хабами обстрілювали, тому він трошки нервний.
8: Вмовив їх виїхати син, який служить у силах оборони, каже Сергій. Їхній приватний будинок вже знищили ворожі обстріли, тепер дісталися квартири, розповідає чоловік, поки ми їдемо за ще однією родиною.
6: Господи, прості, Господи.
8: Для цієї родини це вже друга евакуація. Війна їх змусила покинути рідний дім в Українську, що під вже окупованим і знищеним Селідово. Тепер виїжджають знову. Господар закриває будинок на ключ і полишає так і не зібраний врожай. Сергій поранений. Нещодавно уламок влетів йому в ногу, коли пішов у місто по воду.
12: Коли набирали воду, прилетіло щось і вибухнуло. Ніхто не зрозумів, і він сам не зрозумів, що поранений. Люди надали першу допомогу. Звісно, не хочеться виїжджати, бо знаєш, що їдеш в один кінець. А куди в один кінець?
8: Бронеавтомобіль білих янголів прямує на виїзд з міста. Це мала бути планова евакуація, але на війні планувати не можна, каже Геннадій.
13: Волонтера в дорогу життя.
14: Позвонили тільки що. Підбили автівку їхню. Вони ціли. Все добре, автівка не на ходу. Треба забрати хлопців.
8: Не встигаємо припаркуватись біля буса, як чуємо вибух на сусідній вулиці і бачимо стовп диму від прильоту ворожої керованої авіабомби. Та часу ховатись немає.
15: Його, блядь.
16: Ага. Показати, да?
8: Нас зустрічають скривавлені волонтери, які теж у цей час евакуйовували цивільних. Перед прильотом каба в їхнє авто поцілив ще й дрон.
17: Каби впали, да?
18: Да, от тільки що. Ну от ти, FPV-дрон. Лобове. Всі живі.
8: Їх врятувало те, що авто броньоване, але від удару дроном у ньому заблокувало двері. В салоні, окрім двох волонтерів, ще двоє цивільних. Довелося вилазити через люк, кажуть чоловіки, аби забрати речі. Тепер намагаються відкрити двері ломом.
6: Якась просто неймовірна лотерея у Дружківці. Щойно підбили машину евакуації з пасажирами. Прилетів FPV-дрон, скоріш за все, на оптоволокні. Не так далеко впав КАП. Щойно розвіялося від прильоту курява. Їде НРК, а позаду нього люди на звичайних велосипедах у пункти залості, які тут неподалік. Таке життя в Дружківці. Лише 10% населення ще тут лишається. На сьогодні вже трошки менше, бо все ж забираємо разом з білими янголами звідси людей.
8: І ця лотерея може коштувати життя.
19: Алена,
20: подожди, Алена, подожди.
19: Все нормально.
20: Та ні, вона вже. Нету дихання.
8: А це вже наступний рейс екіпажу білих янголів, і вони опиняються в епіцентрі прильоту чергової порції російських кабів.
20: Жінка 200.
21: Молодець, вона знімає.
22: Та заварі, як зовуть?
21: Цю умничка.
20: На, Дімон, на.
21: Пулечка, ти побідительниця.
8: Поряд ще скривавлені поранені. Дмитро надає допомогу жінці, який уламок потрапив у живіт. Вона добре тримається.
23: В спині, так, дирка?
20: Спині
21: я
20: теж.
21: Я віжу, он ззаді там щось увидів.
8: Ще одну поранену Геннадій знаходить у бетонному боксі укритті.
6: Ноги мої.
21: Я прозвіжу.
6: Мені ноги.
20: Ложим. Ложим. Каба
6: опять.
8: Попри вибухи, біля янголи вантажить жінок броньований бус. Тепер треба вибратись з міста.
24: Ноги на місці, все нормально.
8: Всю дорогу Дмитро тримає за руку поранену Олександру. Вона зізнається, евакуйовуватись з міста планувала давно, але ніяк не могла визначитись, коли саме. Геннадій чимдуж тисне на газ. Хоч кровотечу жінкам зупинили, з такими серйозними пораненнями згаяний час може коштувати життя.
25: Швидка потрібна, може десь перегрузить, куди везти людей.
8: Білі янголи все ж вирішують вивезти людей в лікарню самотужки. Там вже чекають на поготові медики.
20: Взяв. Тут кішки. Кішки і нога.
6: Головне, ноги.
20: Ноги живі.
6: Головне, ноги.
8: У лікарню двох жінок доставили швидко, живими і в свідомості. Олександра, переживаючи, врятують її ноги. Лікарі заспокоюють, шанси є, адже турнікет накладений лише 30 хвилин тому. А ще вона впізнала Геннадія. Саме він приходив кілька тижнів тому та вмовляв поїхати з білими янголами захопленої війною дружківки. Але вона відмовилась.
13: А я вам сказав, виїжджайте, виїжджайте, ви досиділись. А ви досиділись всі.
8: Юлія Кріянко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: В Ударницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію. Під завалами зруйнованої 9-поверхівки знайшли 10 загиблих. Загалом в ніч на 2 липня росіяни вбили 30 людей. Наразі надзвичайники продовжують розбирати завали. Про наслідки обстрілу столиці кореспондентка ТСН Олена Лискун докладно.
15: Зруйнованої у Дарницькому районі багатоповерхівки несуть квіти і м'які іграшки. Станом на зараз рятувальники продовжують тут розбирати завали. Цю 9-поверхівку зруйнувала російська ракета.
16: Були в укритті, там гапсала. Укриття чуть не склалося, все посипалося.
15: Рятувальникам вдалося одразу витягнути живими з-під завалів 7 людей. Десятьох людей на цій локації врятувати не вдалося.
17: Найбільше загиблих – це, звісно, Дарницький район. Тут загинуло 19 осіб, в Оболонському – 6, Шевченківський район – 3 особи, і Святошинський і Печерський райони – це по одній людині загинуло, на жаль. Щодо постраждалих, то ситуація така – 44 особи. Постраждали саме найбільше це в Дарницькому районі.
15: У дворі сусіднього будинку величезна вирва. Тут теж був переліт. Десятки квартир у будинку майже знищені. Де ви тепер будете жити?
22: Уїду до дітей поки. Ну, треба ще двері зачинити, перебрати хоч трошки. Я ж не лишу таку грязну квартиру.
15: Мешканці пригадують, ударна хвиля була така потужна, що з квартир влітали вікна, двері, меблі та навіть особисті речі.
23: Валя, чи є фотографії?
22: Це люди знаю, на люди. Людочка, Людочка, ти знаєш цих людей?
23: Фотографії
22: валяються.
23: Господи.
22: Знаю, це Олега.
15: Завали у своїй квартирі розбирає і пані Тетяна. На деяких стінах тріщини, а усі меблі та побутову техніку тепер, каже, доведеться викинути на смітник.
26: З 90-го року я тут мешкаю, в цьому будинку. Я не можу навіть сказати, на яку суму, але більше, ніж 50 тисяч доларів, я так рахую, що тут збитків.
15: За даними місцевої влади, лише у Дарницькому районі було зафіксовано 6 місць влучань ракети, із яких 4 прямі. Росіяни діяли за вже відпрацьованою схемою обстрілів. Спочатку запускали дрони, потім ракети і так по колу аж до ранку. Повітряна тривога у Києві тривала понад 11 годин. Ворог цілив переважно по житловій забудові та об'єктах цивільної інфраструктури. Під ударом опинилося навіть одне із відділень Центру екстреної допомоги на правому березі столиці. 9 автівок зазнали пошкоджень. 6 працівників підстанції отримали поранення.
27: Там дира воно, криша. Це воно наскось вийшло через кришу, воно дирка в потолки і сюди воно.
28: Але будете працювати на місці?
27: На ремонт. Ремонт.
29: До 4 ранку не спав, то монітори питали, цікавились. Ну, всі на взводі, на стресі. Хтось тяжкий, хтось трошки легше, кажуть, переляком.
15: Від обстрілів постраждала і приватна лікарня, розташована поруч. Її співробітники пригадують, що масштабні руйнування тут уже були у липні минулого року. Тому у разі повітряної тривоги персонал не зволікає.
30: Пацієнти з реанімації переміщуються в укриття спеціально обладнані. Маємо запасні кисневі концентратори, маємо кисневі балони з киснем, щоб забезпечувати підтримку життєдіяльності пацієнта.
15: Не пошкодували росіяни і склад Українського Червоного Хреста. Звідси Україною розвозили гуманітарні вантажі, як, наприклад, генератори, теплові насоси та медичне обладнання. Сума втраченого сягає 79 мільйонів гривень. Ущент вигоріли також ресторани, склади пошти та мережі магазинів побутової техніки. А ось так дотлівають на складі книжки одного із українських видавництв. Тут за ніч згоріло 800 тисяч примірників.
0: Якщо рахувати в грошах, це перевищує 100 мільйонів гривень. Повністю вся література, яку ми видаємо, починаючи від дитячих книжок, закінчуючи художньою літературою, класикою, багато книжок, які екранізовані, так само нонфік популярний, психологія.
15: Воювали тієї пекельної ночі росіяни із наукою. Під прицілом окупантів опинився Інститут біохімії імені Паладіна, один із найавторитетніших наукових закладів України.
1: Це що за кімната?
2: Це лабораторія нейробіології. От є унікальний спектрофотометр Шимадзу, який коштує багато мільйонів. Новий зовсім, так. Да.
1: А де він зараз?
2: Тут важко зрозуміти в цих рештах.
15: Тут, зокрема, науковці проводили досліди, розробляли медпрепарати, вчили студентів, тож оцінити збитки наразі неможливо.
2: Ось це моя лабораторія, вона була улюбленою лабораторією наших студентів, які тут проходили практики. Тут ми вивчали імунологію, вивчали біохімію.
15: Під час нашої розмови серед купи сміття науковці знаходять дивом уцілілий портрет засновника закладу, академіка Олександра Паладіна. Упевнені, це добрий знак.
2: Бачите, залишився цілий портрет, причому подивіться, це фото якого року, тут написано 47-го року. 47-й рік. Да. Тобто, бачите, він не згорів.
1: Реліквія.
2: Да, все згоріло, але портрет залишився цілий.
1: Бережіть.
2: Добре.
15: Потрохи від пережитого вже оготується і столичний зоопарк. Унаслідок цієї російської атаки тут пошкоджені адміністративна будівля, паркінг, кілька вольєрів. Постраждали дві черепахи і 20-річний кайман-карапуз.
3: З черепахами простіше, каймана ми не турбуємо. Ну, він такий трошки більш потужний, ще такий залізна тваринка. Не турбуємо, просто спостерігаємо цьому.
15: Про всяк випадок ветеринари наглядають і за іншими тваринами у звіринці.
3: Для тварин притаманно ще, вони не розуміють. Вибух – війна. Для них вибух – це як природне явище. Могла просто злякатися і вдаритися все.
15: В офісі генерального прокурора атаку росіян назвали терором, який має конкретні імена, і вже почали досудове розслідування. Одним із відповідальних за убивство та каліцтва називають начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова. І запевняють, що кожен із причетних до звірств понесе персональну відповідальність. Олена Лоскун, Валентин Шилко, Роман Рєпа та Ірина Маркевич, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Сполучені Штати попередили Польщу про можливу збройну провокацію Росії. Статись вона може вже незабаром, впродовж кількох місяців. Джерела в Варшаві розповіли пресі, йдеться про кілька можливих сценаріїв. Атаки безпілотниками об'єктів критичної інфраструктури або про імітацію авіаударів для активації польської системи ППО. Одним з найгірших варіантів називають гібридне вторгнення у прикордонні. Здійснити його можуть, зокрема, і за участі білоруських військових. Як виправдання вторгненню, росіяни можуть заявити про збій системи GPS, навігації у своїх військових. Або ж вигадати рятувальну місію для, наприклад, свого гелікоптера, який начебто потрапив в аварійну ситуацію. Не виключають і варіант виставити провокацію такою, що нібито була скоєна Україною. На Заході розкривають причини такої ідеї. Росія хоче випробувати НАТО, сподіваючись на слабку відповідь Альянсу і змусити партнерів призупинити допомогу Україні. Попередив про те, що наступні місяці можуть бути критичними, і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, він також запевнив, що вони готуються до різних сценаріїв.
5: Польща має інтенсивно готуватися до різних сценаріїв. Я не маю наміру нікого лякати, але найближчі місяці, зокрема через дещо змінений характер війни в Україні, можуть виявитись справді критичними. Ці побоювання особливо відчутні в країнах Балтії. Не варто боятися, але ми готуємось до різних ситуацій і не повинні недооцінювати загрозу. Тому зберігаємо пильність.
4: Міністр закордонних справ Андрій Собіга зустрівся з польським колегою Радославом Сікорським в Польщі. Очікуємо на подробиці цих переговорів від українського МЗС. А зранку польські дипломати зазначили, що сторони обговорять відносини між двома країнами, а також ситуацію на фронті. Андрій Собіга до Варшави прибув дорогою додому з відрядження в Японії. Їхня зустріч з Сікорським відбулася на тлі загострення в українсько-польських відносинах після того, як президент Польщі позбавив Володимира Зеленського найвищої державної нагороди через названий на честь героїв УПА спецпідрозділ сил спецоперації. Тож ці перемови також вже друга спроба українських дипломатів знайти вирішення конфлікту, через який, зокрема, як стверджують польські ЗМІ, Польща вирішила не надавати Україні винищувачі Міг-29, натомість їх утилізувати. Нагадаємо, ще півроку тому Польща розглядала можливість передання винищувачів в обмін на українські дронові технології. Його незаконно викрали під час окупації, а мати шукала сина чи не в кожному підвалі, коли росіяни катували і утримували жителів окупованої Бучі. Ця історія чотирирічної давності стала відомою, коли Олексій Ковтун повернувся з російського полону в пекло довжиною у 1492 дні. Його життя перетворилося після однієї прогулянки. Росіяни викрили хлопця, коли йому було 19, і катували ледве не до смерті за кілька кілометрів від дому. Після вивезли до колонії суворого режиму. Ці моторошні спогади слухала кореспондентка ТСН Олена Гущик. І вже о 21-й їх почуємо ми у цьому ефірі марафону «Єдині новини». Обов'язково дочекайтесь. Катування їжею, голодом і нові смерті в полоні. За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, росіяни застосовують проти українських полонених майже 700 видів тортур. Після останнього обміну, що стався тиждень тому, звільнені з полону розповіли додаткові подробиці безчинств, які кояться лише в одному місці утримання, а саме в Камишинському СІЗО номер 2 в Волгоградській області. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан, яка до цього зробила чимало розслідувань про тортури і про умови російського полону, зізнається, що жорстока вигадливість ворога шокувала навіть її.
7: Це наслідки. Наслідки полону – це забиття, це довго стояли. От, це все гнило у мене. Можна було приблизно отак от палець вставити. У мене набрякали так ноги, що я просто отак от я ходив, босий. От, у мене в колінах ноги не згибались.
9: 30-річний Сергій Коновалов показує вже загоєні рани від побиття. З полону його звільнили лише тиждень тому.
10: Нарешті рідний прапор. Дуже довго цього чекав. У мене просто немає слів, щоб це все передати словами.
11: Вітаю вас.
10: Емоції.
11: Ми всі вітаємо вас.
10: Дуже дякую. Можна?
11: Звичайно.
9: На цьому обміні Сергія я впізнала просто у натовпі звільнених, чим його здивувала. Але я знала і його історію, і його батьків, і те, що йому довелось пережити. Про нього розповів інший звільнений з полону – Артем Іринархов, який на обміні 15 травня цього року вийшов з автобуса і сам звернувся до оператора ТСН з проханням записати його розповідь.
12: Я хочу звернутися від цього Камишинського СІЗО.
14: Я пообіцяв там
12: хлопцям. Там залишились морпіхи, нацгвардійці, там ще близько 300 людей. Хочу розповісти вам про безчинства, які відбуваються в цьому СІЗО.
9: Саме у розповіді про безчинства в Камишинському СІЗО Артем і згадав два імені – Микола Бруєв та Сергій Коновалов. А ще назвав прізвище найжорстокішого тамтешнього ката – Івана Анікеєва.
12: Нещодавно він довів до напівсмерті і хвалився, що відправив його до Бандери. Він так і сказав: «Ваш товариш по службі вже у Бандери. Це азовець, прізвище Бруєв. Люди голодують, є так звані кунсткамери, люди настільки виснажені». Там сидить офіцер Коновалов Сергій, 3011-та, із частини. Він теж при смерті.
9: Згодом інформацію про те, що азовця Миколу Бруєва вбили в Камишинському СІЗО номер 2, офіційно підтвердили його батькам і в Червоному Хресті, і в координаційному штабі з питань військовополонених. За півтора місяці після заяви Артема Іринархова Сергія Коновалова обміняли. Хлопець зі зростом майже 2 метри зараз важить 65 кілограмів. Каже, ще місяць тому було на 10-15 кілограмів менше. І додає, після розголосу і сюжету ТСН про Камишинське СІЗО умови там почали змінюватись.
7: Почалась метушня, почали комісії приїздити туди, перевіряти їх. Це дуже багато перевірок, і мене почали також опитувати, і дуже багато запитань ставили, як до вас відношення.
9: Побиття припинились, а полонених, яких заморили голодом до критичної ваги, почали відгодовувати. І в російській в'язниці це окремий вид тортур.
7: Коли почалася відкормка, виходила буханка на одного, на один прийом їжі.
6: Тобто, умовно, кірпічик.
7: Так. Так.
6: Видається тобі особисто на один прийом їжі.
7: Так.
6: А скільки прийомів їжі
7: три
6: в день?
7: Сніданок,
6: ти мав
7: обід,
6: з'їсти
7: вечеря.
6: Три буханки хліба в день?
7: Так.
6: Погано не ставало
7: людям? Ставало. Ставало людям погано. І нудота була, воно все обратно вилазило в когось зверху, в когось знизу, вибачаюсь за такі от подробиці. І організм просто не сприймав.
6: А може не доїсти?
7: Ні. Ні. Ти повинен, тобі держава видала, ти повинен це з'їсти. Так порції також величезні. Тобто, якщо раніше порція була, скажімо так, 150 грам каші рідкої, ну, рідини там, от каші молочної, так скажемо, то під час відкормки давали не 150, а майже там кілограм.
9: На такий прийом їжі росіяни відводять хлопцям не більше 7 хвилин, каже Сергій.
7: Тим паче воно гаряче, дуже гаряче, шлунок пече, починає боліти дуже сильно шлунок.
9: Кат Іван Анікеєв більше нікого не торкався, а Сергію почав приділяти додаткову увагу і цинічно називав зіркою.
7: Здравствуйте, гражданин начальник. Ну как тебе? Тебя же здесь никто не обижает, не бьет. Никак нет, гражданин начальник. После розголосу він став дуже спокійним. От. Дуже багато він мені уваги приділяв.
9: А ще полоненим Камушинського СІЗО почали дозволяти те, що до того було під забороною, наприклад, під час прогулянки.
7: Форма одягу, голий торс, засмагайте.
6: Таке раніше було?
7: Хлопці казали, давали, але не так. В прогулочних дворіках був снаряд і турнік, ну, поперечно. От, кажуть, займайтеся. От, тобто раніше це дуже заборонялось і каралось. То каже, займайтеся. Почали нас називати хлопці. Почали звертатися до нас.
6: Українською?
7: Так. Ну, вони казали російською. Парні.
9: Також Камишинський кат багато почав згадувати про забитого до смерті Миколу Бруєва. Сергій переказує діалог цього Анікеєва з іншими полоненими.
7: Я вам говорив, що він умер. Всім кажуть, да. Ну, він їм, певно, сказав. А я вам говорив, що я його в Бандері відправив. Хлопці сказали, що не чули.
9: Також Сергій розповідає, в той час, коли загинув Микола Бруєв, в Камишинському СІЗО сталася ще одна смерть. І також азовця. Ім'я його ми свідомо не називаємо, але після побиття помирав він просто у Сергія на очах.
7: Різке погіршення стану здоров'я, втрата свідомості, порушення координації рухів, втрата комунікації, тобто він перестав розмовляти, перестав з реальністю, ну, очі скляні були. Він не міг рухатися, він не міг навіть з ліжка встати.
9: Розповідь Сергія слухаю не лише я. З нами в цій альтанці Артем і Денис, що також були в Камишинському СІЗО Росії. Нині всі троє на реабілітації. Зокрема, Денис згадує, в Камишині росіяни тримають не лише військовополонених, а й цивільних. Одного такого просто упіймали в Маріуполі, і в хлопця є певні ознаки психічного розладу.
8: У 22-му році розпустили психлікарню. И его в зале, так называемая, на фильтрацию. Видно по нём, что людина хвора. Он мог так подойти и лизать скамейку, стенку в камере. Вот кто с ним был, рассказывал, что он мог просто взять ежу, высыпать в унитаз и просто есть руками. Он ходит в штаны. Они просто смеются. Їм просто смішно і все.
9: На сам кінець я показую хлопцям свій сюжет про полонених росіян і в яких умовах до обміну тримають їх в Україні.
13: Ну, як вам Саватська, опять же, в готелі в'є, ну, не просто ж огурець порізаний. Ну, чого такого вкусного, домашнього?
9: Їх вражає все.
14: Я в шоці просто. Це земля і небо, якщо це, ну, так всюди, десь сидять військовополонені російські, то в нас такого не було і близько. Якщо до їхніх військовополонених таке ставлення, ну, то чому ми, наші хлопці, там страждають? І...
9: Артем Іринархов, завдяки якому і почався розголос про умови в Камишинському СІЗО, упевнений, все зробив правильно.
14: Є результати, є покращені умови на Камишині, це факт. Вже другий обмін, люди кажуть, що легше, легше, більш цивільно все становиться, ну, краще приділяють увагу цьому СІЗО. Весь світ вже знає за того ката, за Івана Олексійовича. Я надіюсь, що його приберуть і його там не буде взагалі.
9: А Сергій нині хоче лише вилікуватись, набрати вагу і просто жити вільним життям.
16: Хочеться почати життя з чистого листа.
9: Мар'яна Бухан, Євген Литвиненко, Віталій Горнак, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: І надвечір стало відомо, що Державне бюро розслідування за сприянням СБУ та Нацполіції повідомило про підозру військовослужбовцю Азову, який був в полоні і допомагав окупантам катувати українських полонених. Ім'я його не розголошують, але правоохоронці кажуть, він передавав ворогу чутливу інформацію про інших полонених, просив вступити в ПВК «Вагнер», що воює проти України, а також, як розповідають в ДБР, через його дії в російському полоні загинув начальник медичної служби Азову. Ймовірно, йдеться про Олександра Крохмалюка на псевдокроха. Після численних катувань він помер в Камишинському СІЗО минулого року. Його тіло передали в Україну згодом. Після усіх експертиз поховати кроху родина змогла лише минулого місяця. Щодо його кривдника, відомо, що в Україну він повернувся за обміном ще в жовтні 24-го. Зараз суд йому вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Звинувачують його за трьома статтями, зокрема пособництво в катуванні та замах на колабораційну діяльність. За всіма статтями у в'язниці він може опинитися на 15 років. А зараз повертаємось до вчорашньої масштабної атаки ворога на столицю. Кореспондент СН Ігор Бондаренко сьогодні весь день працює біля зруйнованого будинку в Дарницькому районі Києва. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Ігорю, вітаю. Отже, я так розумію, що людей під завалами у цьому будинку вже не шукають. Розкажи, які роботи попри це все ще тривають?
17: Вітаю, свята. Так, дійсно, пошуково-рятувальна операція сьогодні завершилася, але не завершилися аварійні роботи. Ну, вочевидь, вони завершилися на сьогодні, оскільки остання важка будівельна техніка, це екскаватор, дисонесники, погрузили на тягач і вивезли. Від завтра тут почнуть вже працювати комунальники, оскільки тут величезна кількість сміття. Ну, і от залишився по собі такий апокаліптичний будинок. Голлівуд тут відпочиває, і ми бачимо ці конструкції, які через пару тижнів під дією дощу, сонцю і вітру будуть нести, вони й зараз несуть небезпеку, але за пару тижнів тут буде досить небезпечно ходити. Тому це вже справа експертів для того, щоб швиденько прийняти рішення, що робити з цим будинком. Або тут робити підпорки, або їх просто демонтувати для того, щоб не наражати на безпеку інших. Це найскладніша ділянка за версією ДСНС, саме через такі небезпечні рухаючіся конструкції. І от ДСНСники сьогодні повідомили, що під час проведення рятувальних робіт саме на цій локації вдалося врятувати 17 людей, із них 7 деблокували з-під завалів у надзвичайно складних умовах, і ці люди вижили. Завдяки чому це вдалося зробити? Рятувальники швидко зреагували, і завдяки тому, що і спецтехніка, і рятувальні спецпідрозділи були готові швидко виїхати і швидко розпочати ці рятувальні роботи. Сьогодні іноземні представники, їх теж ДСНС привезли для того, щоб разом з МЗС привезли для того, щоб вони подивилися і зафіксували черговий терористичний російський удар. І так, на цю хвилину ми маємо 30 загиблих під час останньої масованої атаки і майже 100 травмованих. Ну і після розбору завалів тут вже розпочали роботу спеціальні комісії, які мають зафіксувати пошкодження та рівень придатності житла. І під час останньої атаки було зруйновано, бо пошкоджено 63 будинки в Києві, з них 57 багатоквартирних. І зараз от комунальників ще немає, рятувальники вже поїхали, але зараз місцеві, якщо ви чуєте шум, вони намагаються все це сміття, цей мотлох, який залишився в них в квартирах, винести і виконати. При цьому вони намагаються ще відійти від цього шоку, який пережили напередодні.
18: Дуже гучно було. Страшно. Ми боялися, що це в наш дім попало. Бо так трясануло, що люди всі зразу замовкли і ждемо. Буде сипатися зараз підвал? Ні, не посипало.
19: Ми були на дачі, син був у нас на роботі і нікого вдома не було просто. І з-за цього ми всі вижили. Ну, квартира повністю розрушена, нічого не осталось. Остався один диван в трьохкомнатній квартирі.
13: А решта де?
19: А решта от. Все тут.
17: І в день жалоби сьогодні в Києві на місці біля зруйнованого будинку була проведена панахіда за загиблими внаслідок російської атаки. Тут вже з'явився імпровізований меморіал, куди люди приносять квіти, іграшки, фотографії загиблих, свічки і лампадки. Заупокійна молитва тут тривала під звуки працюючих екскаваторів та генераторів, будівельних інструментів. Ну, тут такий симбіоз горе і бажання жити далі зараз відчувається тут особливо гостро, особливо чутливо. Студія.
4: Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондент СН Ігор Бондаренко про Київ після масштабної ворожої атаки через добу. Нагадаю, сьогодні в місті День жалоби вшановують пам'ять 30 людей, яких вбили росіяни. Прощальна церемонія для іранського диктатора. В Тегерані починають прощатися з колишнім верховним лідером Аятолою Хаменеї. Його ліквідували під час американського удару ще в лютому за нормами шаріату. Померлого мають ховати протягом доби після смерті, але для деяких випадків, наприклад, під час війни дозволені винятки. Тож Хаменеї та членів його родини поховають за кілька місяців після загибелі. Організувати масштабні похорони в Тегерані вирішили, користуючись перемир'ям зі Сполученими Штатами. Тож із цієї суботи і до наступної п'ятниці з колишнім лідером прощатимуться, а потім вже й поховають в його рідному місті. Хаменеї було 86, він очолював Ісламську Республіку впродовж 36 років. Саме його правління пов'язують із репресіями проти інакодумців та придушенням свобод. Нові подробиці нападу в Монако. В Німеччині правоохоронці провели обшук в квартирі українки, які закидають замах на підсанкційного олігарха Єрмолаєва. Також знайшли та обшукали автомобіль, який вона використовувала. Про це пише видання «Шпігель», посилаючись на прокуратуру та поліцію. За інформацією часопису, 39-річна Анастасія Березовська, родом з Луганщини, живе в Німеччині з березня 2022 року, оформивши тимчасовий захист. Перший час вона проживала в центрі розміщення біженців. Нагадаю, сьогодні правоохоронці оприлюднили ім'я та фото жінки, яку вважають виконавицею злочину проти підсанкційного бізнесмена Єрмолаєва в Монако. В ордері на розшук зазначають, що вона говорить німецькою і має на руці татуювання, ймовірно, в вигляді змії. За повідомленнями ЗМІ, виконавицю нападу маскувалася під чоловіка. Камери спостереження зафіксували людину, чиє обличчя було частково закрите капелюхом. На запит судових органів Монако розпочато міжнародну співпрацю. Також відомо іде, що про сам вибух нападниця вистежила, де саме мешкає олігарх із близькими, залишила коло їхнього дому пакунок з вибухівкою і підірвала його дистанційно, коли Єрмолаєв заходив всередину. Нагадаю, під час вибуху, який стався в понеділок, олігарх і його партнерка зазнали тяжких травм, поранило і їхнього 13-річного сина. Вадим Єрмолаєв, бізнесмен з Дніпра, один з найбільших забудовників міста, раніше регулярно потрапляв до списку сотні найбагатших підприємців України. В 2019-му відмовився від українського паспорта на користь громадянства Кіпру.
20: Корисно зазначити, що судове розслідування не обмежувалось встановленням та пошуком головного виконавця, а й зосереджувалось на наявності співучасників та підбурювача. Дійсно, відносна складність вибухового пристрою та спосіб його дії, здається, вказують на те, що особа, яка встановила вибуховий пристрій, діяла не сама.
4: 10 мільйонів гривень застави. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенко. Судді частково задовольнили клопотання прокурорів, тож тепер нардеп має внести гроші або рішення буде переглянуте. В НАБУ закидають народному обранцю вимагання і легалізацію коштів. Хабар той нібито просив за продовження роботи кол-центрів і дискредитацію конкурентів. Для прикриття, за версією детективів, все це робилося навпаки під виглядом боротьби з цими офісниками. Сам власник кол-центрів на той момент був в міжнародному розшуку. Тищенко про це знав. У обвинуваченні йдеться і про регулярні місячні виплати, і про виплати за кожне викриття Тищенком кол-центрів. Кажуть прокурори САП, гроші сумарно понад мільйон доларів. Щоправда, одержати нардеп так і не зміг. Другий епізод стосується 12 мільйонів гривень, які Тищенку подарувала екс-дружина. За версією детективів, заробітків для такого подарунку нема. А гроші насправді належали самому нардепу. Тищенко зі слідчими не погоджується, каже, справу про хабар проти нього нібито сфабрикували, особи, проти яких він боровся, а також наркокартелі. А саму справу вважає ще й тиском з боку НАБУ через його депутатську діяльність. Щодо подарунка від колишньої дружини, каже, що та буцімто продала земельну ділянку і кошти мала, хоча за версією прокурорів, знову ж таки, земля насправді могла належати Тищенку. Прокурори просили для депутата тримати під вартою або заставу в розмірі 19 мільйонів гривень.
0: У мене частково вже є гроші на декларації, так?
21: Так,
0: частково.
21: Слухайте, дивіться.
0: Якщо я не знайду гроші, я вам сразу всім кажу. От що ви навіть не собі там щось не мріяли. В ніякі платні камери я не піду. І користуватися платними камерами не буду.
4: Після оголошення ухвали суду Тищенко, до речі, ще й влаштував такий кулінарний перформанс. Замість відповіді на запитання про внесення застави, дістав сумки і показав журналістам великий шматок копченого сала. Він його нібито збирався взяти з собою в камеру СІЗО. В тій самій сумці Тищенко приніс до суду і три головки часнику. Щоправда, як видно з усього, 54-річний нардеп не збирався ним заїдати сало, але почалось так голівками часнику хрестити довколишніх, бити ним по столу. А вже на виході з суду підозрюваного нардепа намагались пригостити помідорами. Точніше, ветеран війни Віктор Лахно на псевдолелека почалось так жбурляти томати в Тищенка. Кілька разів влучив, нардеп викликав кривдника на бій. Ось як все це виглядало. Колишній дзюдоїст навіть встав в бойову стійку, але ось лелека побіг в іншому напрямку. Нардеп за ним погнався, але наздогнати ні супротивника, ні помідорів не зміг. Батьки Григорія Глушича, що загинув в масовій ДТП в столиці, коли водій Мерседеса влетів в підземний перехід і вбив 4 людей, закликають підписати петицію. Якщо вона набере 25 тисяч підписів, президент має винести питання зміни покарання для систематичних порушників на РНБО. Які вимоги висувають батьки загиблих дітей? І на які зміни вже зараз готові урядовці? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич продовжить.
22: Батьки Гриші перед прес-конференцією розставляють портрети 12-річного сина, що загинув у ДТП.
23: Дуже багато болю.
22: Їй складно говорити. Мама Олександра притискає до себе іграшку сина і тримає за руку свого чоловіка Олексія. З дня загибелі Гриші Глушича минув майже місяць. Тоді водій Мерседеса Павло Плешивців на шаленій швидкості їхав смугою громадського транспорта, влетів у підземний перехід і вбив 4 людей. Учня 6 класу Григорія Глушича, виховательку Ірину Лазареву, поліцейських Дмитра Бондарчука та Дениса Бутченко.
24: Те, що сталося 5 червня на Караваєвих дачах, не є випадковістю. Водій перед тим 39 разів тільки зафіксованих порушень мав. Ця людина навмисно тиснула на газ, навмисно перебудовувалася в смугу громадського транспорту, вона бачила, що є червоне світло. І він це робив тому, що у нас безкарність.
22: До цього ДТП Павло Плешивцев сплачував штрафи 39 разів і знов сідав за кермо. Більшість цих штрафів, каже адвокатка родини, за перевищення швидкості.
1: Є і там, де перевищення вище 50 кілометрів було, тому що це видно за розміром штрафу, да, бо він відрізняється у нас. Але там є і ДТП, де він знову втік з місця ДТП, де він не зупинився. Тобто це характерна системна поведінка цієї особи.
22: Олексій Глушич на сайті президента опублікував петицію, аби зміни покарань стали предметом розгляду Ради національної безпеки. Документ має набрати 25 тисяч підписів. В першу чергу батьки вимагають, аби системних порушників позбавляли прав на кермування авто.
24: Грубі порушення мають бути покарані не штрафами. Якщо людина це робить не вперше, не вдруге, а Павло Плешивцев 39 лише зафіксованих, то в неї треба відбирати права. Ця людина має ходити пішки.
22: За останні 4 роки у ДТП загинуло 678 дітей. Батьки в Гриші підтримують інші родини, діти, яких загинули на дорогах через п'яних водіїв та тих, що постійно перевищували швидкість, і навіть через поліцейських, які порушували правила. 6-річна Аліса переходила пішохідний перехід разом з мамою біля центру творчості у Прилуках. Вони йшли на гурток. Біля закладу було обмеження 40 кілометрів на годину.
2: Поліцейська машина по зустрічній рухалась без увімкненої сирени взагалі. Ну і коли вони вийшли з-за фури, то поліцейські саме в цю секунду збили їх з мамою. І Аліса загинула, а мама і на сьогодні проходить реабілітацію. Наших дітей вже не повернеш, але ми ще маємо одну дитину. І хотілося б, щоб діти інших родин не потрапляли в такі халепи. Це мають бути штрафні бали, які нараховуються для системних порушників.
22: Штрафні бали – це ще одна вимога у петиції. А також батьки наполягають на зміні термінів ув'язнення для водіїв, що вбили пішохода. Наприклад, санкція статті для Павла Плешивцева передбачає максимум 8 років ув'язнення за 4 смерті.
1: Коли людина свідомо тисне газ, розганяється, їде в тій смузі, в якій не можна їхати, і вбиває людей, ну чим це не тероризм? Тобто, що там, від 15 до довічного нас влаштує.
22: Одна з головних вимог – це зміни штрафів за перевищення швидкості. За даними патрульної поліції, через ДТП за минулий рік загинуло 3250 українців. Тобто майже кожного дня на дорозі гине один дорослий. Кожні два дні дорога забирає життя однієї дитини. І основна причина цих смертей – це перевищення швидкості. Поки петиція набирає підписи, на тепер її підтримали понад 11 тисяч українців, законотворці обговорюють зміни до правил дорожнього руху. Однак, поки мова не йде ані про збільшення термінів ув'язнення за смертельні ДТП, ані нарахування балів системним порушникам, що призводило до позбавлення водійських прав. Однак вже зараз є пропозиція щодо зміни штрафів за перевищення швидкості. В ефірі ТСН перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький озвучив суми. Вищення на 20 кілометрів – 680 гривень, на 40 кілометрів – 2040 гривень. Штраф за перевищення швидкості на 60 кілометрів має становити 2700 гривень і на 80 кілометрів – 3400 гривень.
3: У випадку перевищення швидкості на понад 60 або 80 кілометрів на годину понад 5 разів на рік – буде також встановлена підвищена відповідальність на рівні 17 тисяч гривень за кожен наступний раз.
22: За 4 роки повномасштабного вторгнення кількість загиблих на дорогах складає понад 12 тисяч українців. Приклад європейських країн показує, що системні зміни здатні вплинути на смертність на дорогах. Але працює не один чинник, а комплекс. Релевантні штрафи, позбавлення права кермування злісних порушників, безпечна інфраструктура доріг, автоматична фіксація порушень. Все це робить автошляхи європейських країн безпечнішими. Смертність на дорогах там вдвічі менше за українську. Поки що системного законопроєкту щодо змін на наших шляхах немає. Батьки загиблого Гриші Глушича сподіваються, що їхня петиція вплине на рішення урядовців та парламентарів. Ірина Маркевич, Іван Павлович, ТСН, 1+1, Марафон «Єдині новини».
4: У російському Білгороді атаковано Мічуринську ТЕЦ. За попередніми даними, на підстанції пожежа. Після удару над містом здійнявся чорний дим, а в деяких районах Білгорода почались перебої з електро- і водопостачанням, а ще з інтернетом. Тамтешня влада підтвердила дронову атаку. За офіційною інформацією, завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. Під удар потрапив і завод «Енергомаш». Місцеві жителі виклали відео пожежі над цим підприємством. Білгородський «Енергомаш» – це велике стратегічне підприємство. Завод виготовляє багато різних деталей для російської оборонки. А в тимчасово окупованому Криму призупинено рух приміських поїздів до Євпаторії. Причину офіційно не називають, але, ймовірно, це пов'язано з нічним ураженням залізничної інфраструктури в САКах. Тим часом вночі в Криму горіли 6 електропідстанцій, у Білогірську, Старому Криму, в САКах, а ще в Красногвардійському районі і відразу 2 в Джанкої. А також зафіксовано займання в районі залізничного мосту біля села Янтарне. Його споруджено над Красногвардійською гілкою Північно-Кримського каналу. Негода замість пекельної спеки. Україну сьогодні заливають дощі. Почалося все з Рівненщини і Тернопільщини, де річки повиходили з берегів, затопивши села і деякі ділянки автодоріг. Далі зливи посунули в центр країни. На Київщині плавав Вишгород. Ливнівки тут не справлялися з потоком води. А згодом накрило і Київ та околиці. В мережі пишуть, блискавка влучила в один з готелів в передмісті. Також біля Києва залило один з торговельних центрів і кілька закладів харчування. Машини буквально тонули в воді, деякі

0: смерч вони все-таки встигли. Ну, а тепер про те, за що навіть в найважчі часи ми все одно любимо літо, бо це час насолоджуватися ягодами і фруктами, які, щоправда, спершу відлякують цінами, а потім сезон швидко минає. Полуниця і черешня, абрикоси і персики, що цьогоріч стало визначальним у їхній вартості? Чи можна зекономити, але наїстися досхочу? Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук прицінювалась.
1: Вірно вибраний сорт – це половина успіху.
2: У цих теплицях на Київщині вирощують італійський сорт полуниці. На 10 гектарах, за словами керуючого директора ферми, тут в пік сезону збирають до 4 тонн ягоди в день.
1: Найкращий десертний сорт, який є. І за те, що в ньому багато цукрів, він не такий лежкий, як імпорт.
2: У цьому році, каже Олександр, через прохолодну весну збір урожаю розпочали із запізненням.
1: Ще буквально 1-2 збори і сезон закритий.
2: Тепличний сезон закінчується, але українська ягода, уточнює він, з прилавків не зникне, поки триває збір полуниці з відкритого ґрунту. Її вартість буде нижчою, проте на суттєве падіння ціни очікувати не варто, каже фермер.
1: Не падає, бо, по-перше, кількість ягоди менша зараз на ринку, і плюс затрати в цьому році набагато більші на збір полуниці.
2: До головних витрат Олександр зараховує вартість добрив і оплату праці збирачам, яка цьогоріч зросла, а ще електроенергію та пальне, що теж суттєво додало в ціні. Усе це впливає на кінцеву вартість полуниці.
1: Відповідно, рання ягода вона завжди дорога. Сезон цей ми розпочали, орієнтовно було плюс-мінус 400 гривень за кілограм ягоди, це оптова ціна була. Середина сезону це було десь 250-300 гривень за кілограм ягоди. Зараз вже зачистка йде, там в районі до 200 гривень кілограм коштує.
2: Полуниця у цьому році вродила гарно, каже Олександр, але фермери втратили близько 8 тонн ягоди через аномальні опади взимку.
1: Ця зима була важка, як ніколи. Відповідно, були аномальні снігопади і сильні морози. Аномальні снігопади принесли нам втрати. Відповідно, деякі теплиці великої конструкції не витримали цього і були зруйновані під тиском снігу.
2: Метрові замети снігу повалили кілька великих теплиць вартістю близько 200 тисяч гривень кожна.
1: Тут були насадження під відкритим, ми не збираємо. Тобто один дощ пройшов, і ягода вже буде водяниста, вже не буде того, як в теплицях. Ну, а ми більше орієнтовані на якість ягоди.
2: Аби зберегти якість і подовжити термін зберігання полуниці, зібрану ягоду тут одразу охолоджують. Холодильник працює прямо на полі.
3: Це дозволяє зупинити сам процес дозрівання ягоди. Тобто ми отаку, як її зараз бачимо, такою вона буде залишатися.
2: Далі ця полуниця поїде у столичні магазини, зокрема преміальні мережі супермаркетів, а також на ринки. На столичних ринках фруктово-ягідний сезон у розпалі. Ціни на полуницю нині стартують від 130 гривень за кілограм.
4: Полуниця дуже смачна, пахне сметанкою її трошки, з огірком дуже смачно.
2: З початку сезону полуниця впала в ціні щонайменше вдвічі, кажуть продавці, але дешевше продавати не можуть.
5: Це дорого? Світло коштує 15 гривень для фермера. Тому така ціна.
6: Ну, поки вона стоїть.
2: Полуницю і черешню Марина возить з-під Одеси, а от персики і абрикоси поки імпортні.
7: Турція, Іспанія.
8: Було холодно дуже, потім дощі пішли. Сезон почався, наш сезон український почався на 2 неділі пізніше.
2: Так, продавці пояснюють відсутність українських кісточкових фруктів. І в найближчі тижні прогнозують, вітчизняні персики і абрикоси на ринку не з'являться.
9: В цьому сезоні, коли в березні ми мали дуже теплі там сонячні дні, це призвело до заквітнення дерев, а в квітні, на жаль, ми отримали морози, заморозки, які фактично призвели до втрати цвіту, відповідно, майбутнього врожаю.
2: Турецькі абрикоси та персики та іспанські нектарини. За акційною пропозицією у столичних супермаркетах імпортні фрукти можна придбати від 50 гривень за кілограм.
10: Зараз в основному, якщо брати по сезонним фруктам, то це майже 90% імпорта.

0: Від українських фермерів тут лише полуниця за 179 гривень і черешня, аж по 346 гривень за кілограм.
1: Це черешня українського виробника, це поки що перша в нас поставка, тому це перша вхідна ціна, звісно, вона буде падати.
2: Кусаються, ну що робити, якщо хочеться.
0: Але зекономити таки можна. Під час екскурсії плантаціями фермер Олександр ділиться секретом. Полуниця, яку збирають на відкритому ґрунті, завжди дешевшає після дощу. Мокра ягода псується швидше, тож і реалізувати її намагаються оперативно, і для цього максимально скидають ціну. Але надмірна волога впливає і на смак. Полуниця стає кислішою. У цьому, каже Олександр, перевага вирощування у теплицях.
3: Солодка-солодка.
0: Наталія Ткачук, Олександр Аліфанов, Іван Павлович і Максим Осьмірко, ТСН. 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: І підсумковий випуск ТСН на цьому завершую, але маємо ще попередити про повітряну тривогу через загрозу балістики з півдня. Вона просто зараз оголошена в багатьох областях. Ось на своїх екранах ви бачите мапу, в селі Вибережжя червоне, а також центральна Україна до Києва потрохи все підбирається. Просимо залишатись вас в безпеці і дочекатись сигналу про відбій. Ну, а зараз ще історія того, кого незаконно викрали під час окупації. Події понад 4-річної давнини набули розголосу, коли Олексій Ковтун цієї весни повернувся з російського полону. Окупанти викрали його в 19 і як цивільного полоненого тримали в колонії суворого режиму. Про наймоторошніші в житті спогади і силу материнської любові в розмові з кореспонденткою ТСН Оленою Гущик, а після цього п'ятничний дискусійний майданчик в прямому ефірі. До своїх гостей вже чекають ведучі 1+1 Наталія Мосичук, Максим Сухенко. Тому залишайтесь з нами, об'єднаний марафон триває.
5: Неонацист. Це ми. Перше тоді мені сказали, що я неонацист.
6: Ця історія стала відомою після викрадення і полону.
5: Достав цей пістолет, і такий мені затвортик передьорнув. Каже, знаєш, що це таке?
6: Як одна прогулянка 19-річного хлопця перетворилася на 1492 дні пекла. Для нього...
5: Поки він був живий, поки був теплий, то він там грівся біля нього.
6: І для його родини.
7: Їздила кожен день, я ж кажу, це так, настраювала себе на це вранці. А потім уже, як уже виходиш за ворота, то треба їхати, треба шукати.
6: Ми приїжджаємо у Бучу. З тих подій минуло понад 4 роки.
5: Оце де така арочка, оце зелена. Mm-hmm. От там з двох боків, там такий ярок. От і по центру тут поставили цей екскаватор гусеничний здоровий. Mm-hmm. І звідти вони стріляли якраз. От на цьому місці оцю машину цих моїх сусідів розстріляли, про яке я казав.
6: Тоді, у лютому 22-го, росіяни вже їхали цією вулицею в напрямку Гостомельського аеродрому. Родина Ковтунів вирішує, з рідної Бучі нікуди не поїдуть. Мати, батько, 19-річний Олексій, їхні коти і собаки.
5: Не було розуміння, що це реально це відбувається, війна. От воно якось не сприймалось всерйоз. От я ходив по Бучі, гуляв там, з друзями бачився. Тобто там на Мельниках там сиділи, дивились, як ці вертольоти бомбили аеродром цей гостомельський.
6: Перший тиждень, згадує Олексій, від окупантів не було ані погроз, ані грубощів.
5: У нас тут квартирантка наша була, от в неї була дитина маленька. От вони побачили, що у нас діти, сказали, прищепіть на калітку табличку, що типу тут діти.
6: А виходити за межі двору наголошували росіяни лише із білими пов'язками на руці.
5: Ну я перший час не виходив. Мама мене не пускала, бо потім до мене прийшли друзі. От, зайшли до нас. От і я вже тоді з ними домовився. Давайте, кажу, що щось десь перейдемося.
7: І каже, що мам, я схожу швиденько і ключі навіть брати не буду. Ну, Я його зупиняла, кажу, не треба, не ходи, будь ласочка, не ходи. Кажу, мені ще такий сон негарний приснився. Кажу, якесь таке в мене відчуття негарне, не ходи. Я ще вийшла за калітку і так думаю, і так проводжаю його поглядом, і він так повернувся мені, там, типу, не хвилюйся.
6: Олексій привів друзів і повертався додому. Пройшов 3 блокпости з окупантами, а на останньому за 500 метрів від дому. Видався росіянам підозрілим.
5: Що ти в чорній одежді? Ти що, в якоїсь групіровці состоїш? Вони далі кажуть, що телефон є в тебе. Я кажу, ну є, типу, розряджений. Давай, ми зарядимо зараз. Думаю, о, зараз мені телефон русський зарядять. От, зарядили. От, а там... У мене були фотографії, відео, там техніки, коротше, прильотів. Плюс телеграм-канали там, оці всі, з назвами цими, які теж їм не дуже сподобались. Ну і, коротше, далі розділи, показують татуїровки. Татуїровки мені теж не дуже сподобались. Ну, там, типу, ножі всякі, там, пістолети, коротше. Ну, коротше, ДРГ.
6: Йому замотують руки скотчем, на голову одягають шапку і змушують чекати. Написати чи подзвонити батькам уже неможливо.
7: Немає, нема, вже й 16-та нема. Я, звісно, його набираю. А дзвінка не йде ніякого. У мене вже почало, знаєте, як ото, почало мене все трусило, всю трусити, і вже серце там десь там у п'ятках. Так він ото, в той вечір не повернувся, і ми, звісно, з чоловіком провели дуже жахливу ніч, я нікому цього не побажаю.
6: До Олексія приводять ще одного цивільного – Артура, який, на думку окупантів, фотографував наслідки обстрілів. Усю ніч хлопців тримають в гаражі одного з приватних будинків. Згодом везуть до лісу, хлопців кидають у яму і розпочинають допити.
5: Одразу, коротше, почали бити. В нього там той чувак, який нас допитував, у нього була така дубинка дерев'яна. От. І відразу, коротше, ну його цікавило, типу, де позиції наших, ну, українських військових, типу, де техніка там і все таке. От. І я ж, ну, кажу, що я, типу, я цивільний, що я не маю уявлення, про що він мене питає. От. Ну, йому це не сподобалось. От. Він мені так, знаєте, прищупав так лікоть. Коротше, роздробив мені хрящ, він там розтікся. От у мене була ця ліва рука, майже півроку вона взагалі в мене не згибалась, нічого. Я її там дуже довго встановлював. От. І вона була така від плеча до пальців фіолетового кольору.
6: На ще одному допиті Олексію кажуть, що в його телефоні знайшли важливий контакт. Знову б'ють, допоки не з'ясовують, що це телефон Артура.
5: Мабуть, години 3.5 його там, коротше, катували. От він там спочатку кричав, потім вже криків перестало бути чути. Його вже не привели, приволокли, просто закинули як мішок. От, ну там було зрозуміло, що у нього теж там травми з життям несумісні. Поки він був живий, поки був теплий, то я там грівся біля нього.
7: У нас ще була така надія, що, можливо, там він вранці якось повернеться, можливо, там він десь переховується, ну, із-за якихось обставин, які ми не знаємо. От, але і вранці такого не случилося, і вдень не случилося. Ну, і тоді я почала Ільошу шукати.
6: Велосипедом на кожній вулиці, у дворах і будинках, де окупанти збирали місцевих.
7: Я злізала з велосипеда, підходила, пред'являла паспорт свій. Вони питали, куди ви їдете. От я пояснювала, що в мене пропав син, і я його їжу шукаю. Ну, тоді пропускали, я їхала далі. І так до кожного блокпоста.
6: Пані Лариса досі по хвилинах пам'ятає ті дні. Як в Бучі вже не було інтернету, як сигнал для телефонного зв'язку можна було спіймати лише в одному місці на горищі. І як донька, яка жила у Німеччині, відстежувала по соцмережах новини і підказувала місця, куди нібито забирали місцевих.
7: До почти якось доїхала, там танк стоїть, і він там махає, що типу, сюди не можна. От. Ну, я ж місцева, то я вже почала там об'їхала їх там 10-ю дорогою. Їздила кожен день, я ж кажу, все так настраювала себе на це вранці. А потім уже, як уже виходиш за ворота, то треба їхати, треба шукати. От. А потім ми зрозуміли, що це вже десь Льоша в іншому місці.
6: Тоді батьки не знали, що разом з іншими викраденими цивільними з Гостомельського аеропорту їхнього сина уже доправили до Білорусі, а далі до Росії. Фінальною точкою стало брянське СІЗО номер 2. Офіційного обвинувачення Олексію так і не висунули.
5: Взагалі у всіх протоколах я був, розписувався як свідок. Але свідок чого, знову ж таки, не зрозуміло. Тобто мені ніяких справ мені не інкримінували, ніяких звинувачень не висувалося.
6: Із СІЗО Олексія етапують до Тульської колонії. У камері він знайомиться із Олександром. Він теж цивільний заручник. Хлопці підтримували один одного, займалися спортом, наскільки це можливо було у камері. Це допомогло розробити Олексієві руку і писати рідним листи. З України згадки приходили нечасто. Перше лише у 2025 році. До тих пір Олексій не знав, чи взагалі живі його батьки.
5: Далі тому таку бумажулечку маленьку. Але це не можна назвати листом. Нам просто сказали, пишеш фамілія, ім'я, отчество, жив, здоров, все хорошо. І все, я адресат.
7: Це самий перший лист. Мамуля, я жив, здоров, со мною все хорошо. Це ще датовано 14 квітня 22-го року. Ви знаєте, він прийшов, навірне, десь аж в вересні 22-го року. Якось так дуже довго йшов цей лист. От. А ще один ось оцей був. Він без дати. Теж тут, скільки тут? 5-6 предложений. Да? Я очень за вами скучаю. Передаю всім привіт, всіх цілую, обнімаю. Вірю, що скоро зустрінемося.
6: Вони зустрічаються 11 травня 2026 року. Під час цього обміну додому повертається 175 військовослужбовців і 7 цивільних українців. Серед них – товариші Олексій та Олександр.
5: Я до останнього не вірив, я просто думав, що нас кудись етапують. Вже коли ми приземлились, і вони вже пройшлись, і нам поперерізали цей скотч, колеса, можете знімати. І тоді вже цей борт літака відкривається, я вже бачу, ці комфортабельні автобуси під'їжджають, вже не автозаки. То я думаю, що, походу, це воно.
7: Добрий день, Лариса Олексіївна. Вас вітає координаційний штаб. Ми зараз передамо трубочку вашому сину Олексію. Альоша каже: «Добрий день, Лариса Олексіївна». А я кажу: «Добрий день, Олексій Олександрович». Кажу: «І де ж це ви оце 4 роки гуляли, шлялися?» Гумор завжди в сім'ї присутній. А він каже: «Я вам как-нибудь об этом потом расскажу, при случае».
6: В кімнаті Олексія серед речей на згадку прапор, з яким мама 4 роки виходила на мітинги.
8: Поверніть додому з полону ковтуна, Олексій.
6: Тут фото з родиною.
5: Це сестра моя, я з нею.
6: І навіть хрестик, який видали у полоні.
5: Я його передав, мій друг його обміняли. Я його просив, я йому віддав цей хрестик, щоб він передав його мамі.
6: Я питаю в Олексія, що змінилося за ці роки.
5: Багато дуже. Я вважаю, що я так, можна сказати, в полоні, можна сказати, виріс. Тобто, мені було там 19 років, провітрилося в мене в голові, я дуже багато чого зрозумів. Що я в житті сам робив неправильно, що я там до чого я відносився, не так, як треба було. Взагалі дуже багато чого переосмислив, зрозумів.
6: Мрії стати модельєром потрохи витісняють інші плани.
5: Чесно кажучи, то в мене є бажання піти служити. Я мамі вже сказав, що таке є.
6: Але найближчим часом треба надолужити те, чого так не вистачало усі ці 4 роки. Зустрічі з друзями, поїздка до сестри у Німеччину і довгі, спокійні вечори поруч з рідними.
5: У мене і до полону були дуже добрі стосунки з батьками. Зараз воно все так. Ну, стараюся більше часу їм приділяти, там все, ну, допомагати, робити там.
7: У мене, знаєте, як почалася якась така нова сторінка життя. Вчора в мене були гості, празнували мій день народження, бо я 4 роки не святкувала його із-за цих обставин. А вчора, звісно, мабуть, всі гості вже так відмітили, наскільки я була щаслива. Поруч був мій головний подарунок на мій день народження. Я так про це мріяла кожен рік.
6: Олена Гущик, Олексій Осавчук, Максим Осмірко, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
9: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
10: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
11: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів? Від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу, збратані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
2: 47-ма окрема механізована бригада Магора.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Вітаємо всіх, хто долучається до нас і починає нас дивитися щойно. Добрий вечір. Сьогодні ми поговоримо про події, які минули. Спробуємо змоделювати, як розгорнуться події наступного тижня. Тим більше, що саміт НАТО на носі. Поговоримо про це, тому що вже з'явилися витоки певні з подій, яка ще й не починалася. Та представляйте гостей і почнемо.
5: Нагадаємо ще про День жалоби, про наші можливості і наші плани, те, як реагувати на ці речі, і про наші можливості це робити. От про це будемо говорити з гостями, які приєдналися до нашої розмови. Власне, Тарас Жовтенко, експерт міжнародної безпеки фонду Деменініціативи імені К. Кучерєва. Добрий вечір.
6: Вітаю.
5: Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій.
6: Вітаю. Добрий вечір.
5: І політолог Вадим Денисенко.
7: Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
4: Та у нас зараз наші команди виведуть QR-код на екран. Той, хто за нами стежив протягом сьогоднішнього вечора, мабуть, бачив розмову. В ефірі був льотчик, полковник Євген Соловйов,
5: герой України.
4: Та. І от ми говорили про,
5: армійську
4: авіацію, тим більше, що свято працівників армійської авіації, так?
5: Люди роблять титанічні речі, вони роблять це на машинах, які...
4: І, власне, цей QR-код – це збір для підрозділу пана Євгена, тому долучайтеся, будь ласка, от протягом нашої розмови задонатьте в свято армійської авіації для цього підрозділу, який захищає небо над нами.
5: Це справжні повітряні герої, вони роблять просто фантастичні, неймовірні речі. Вже є документальні фільми, я впевнений, що про їхню роботу скоро будуть знімати художні фільми, тому ви зараз можете долучитись до того, щоб їх робота стало ефективніше як з підтримки наших хлопців на лінії боєзіткнення, так, власне, і в момент захисту нас, коли вони збивають шахеди, не даючи їм прорватися до великих українських міст. Тому вся ваша подяка, вся ваша підтримка в цьому QR-коді, будь ласка.
4: Угу.
5: До міжнародки.
4: Ну, давайте ми спочатку, напевно, як я кажу, синхронізуємося. Тому що це ж не означає, що ми з вами бачимося кожен день, обговорюємо постійно теми. Дуже цікаво, що у кожного з вас в голові. І ми, звичайно, перевіряємо там ваші соціальні мережі, що ви пишете, що вас цікавить. Але, ну, тепер для глядача. Які б три події минулого тижня ви б виділили, на яких би ви зосередили свою увагу, або, можливо, подія, на яку ви ставите в найближчий час, подія найближчого часу?
5: Пан Тарасе, починайте. З вас почали, ви і починаєте.
8: Дякую. Ну, однозначно, це ситуація довкола Білорусі, пресинг Лукашенка, його візит в Китай до Сі Цзіньпіна. І взагалі оця історія про продовження тиску Москви на Мінськ і залучення, спроби залучити Білорусь до війни проти України або до розгортання, якби, цих гібридних операцій проти Північно-Атлантичного альянсу. У зв'язку з цим, якби, зразу друга подія – це анонси і польської розвідки, і розвідок кількох балтійських країн, тепер американці підтримали цей тренд, та що найближчим часом імовірні активні російські гібридні провокації на східному фланзі НАТО. Ну і підготовка до саміту НАТО в Анкарі. Продовження тенденції саміту G7, та от цього такого колективного європейського пресингу на американців, і в першу чергу на Дональда Трампа з тим, щоб додавити, скажімо так, Росію, змусити її принаймні погодитися на формат переговорів з активною участю європейців.
4: Угу.
6: Ну, в цілому погоджуюсь, хоча для мене більш важливо це те, що ми тримаємо темп ударів і по Криму, і по Росії в цілому, бо це головні аргументи нашої дипломатії. Дипломатія в традиційному сенсі безсила, і я не вірю, що вона може принести мир, виключно через унеможливлення для кацапів проведення продовження війни, будь-яких, ну, стратегічних вони точно не досягнуть, оперативних, слава Богу, не можуть, ну, ми тримаємося, але і тактичних. То тоді в них і буде вибір, що треба щось робити. Або мобілізувати все і намагатися втриматись від колапсу і досягнути чогось на полі бою. Або, ну, завершувати принаймні цей етап. Звичайно, це не завершення війни, це завершення цього етапу війни. Польща так, особливо з цією сагою історичною, бо тут є велика кількість ірраціональних речей, які будуть псувати нам і відносини, і так далі. Тобто це абсолютно. З Білорусію я б трохи в інший контекст це поставив. Це те, що, ну, батька зрозумів, що йому краще не лізти сюди. Оскільки, ну, якщо в 2022 році...
4: Давайте зупинимося, чи він зрозумів. Абсолютно.
6: Я думаю,
4: які ознаки цього?
6: Я думаю, що, бо в принципі в 2022 році, якщо б ми могли би щось протиставити, це була б наземна якась кампанія і так далі. Зараз він розуміє, що ми випускаємо по 200 дронів на кацапів. Білорусь може знищити в економічному плані або з точки зору критичної інфраструктури буквально там, я не знаю, за кілька таких хвиль.
4: Зараз розгорнемо, пан Олександр.
6: Да,
4: тому зараз почнемо з Білорусі.
6: Це абсолютно стримуюча така історія.
4: Чекайте, вони мають бути адекватніші.
6: Ось. А там саміт НАТО, воно цікаво буде, але, ну, зрозуміло, що якимось він ключовим не стане. Ми бачили, напевно, в соціальних мережах, як Трамп показав, значить, бюджет Пентагону, а потім, значить, там європейців, хоча, звичайно, що це хибне порівняння, Сполучені Штати залишаються найбільшою потугою, і їм ці гроші потрібні для того, щоб стримувати Китай, тобто це не про трансатлантичну безпеку йдеться, тримати всі ці бази в стратегічно важливих місцях і так далі. Тобто це не те, що вони витрачають на НАТО і на європейців. Ось. Ну і, звичайно, що Трамп буде розповідати, які він гарний, а європейці намагатимуться витягнути з нього перепідтвердження того, що Сполучені Штати прийдуть на допомогу, якщо буде криза. І там я не бачу, щоб щось кардинально змінилося в кращу або в гіршу сторону.
7: Ну, я додав би до того, що було сказано, тут з більшістю речей я погоджуюсь в тій чи іншій формі, але я додав би про справді достатньо серйозні зміни, які відбуваються на території Росії. Перше, це вперше за 17 років Путін змушений був де-факто стати обличчям Єдиної Росії. І це означає те, що насправді справи в Єдиної Росії справді дуже погані. І можемо прогнозувати з великою долею ймовірності, що їм доведеться вкидувати до 30% за Єдиною Росією. Фактично ніколи за часів Путіна, з моєї точки зору, не було такого рівня фальсифікацій, які передбачаються в 2026 році на виборах. Це перший момент. І другий момент, який не менш важливий, це другий підряд високого рівня арешт, який не міг не бути санкціонований безпосередньо самим Путіним. Два тижні тому затримували мільярдера і колишнього доброго знайомого Путіна Трабера. Вчора буквально був затриманий керівник Рускіма. Це права рука Ротенбергів. Ротенберг – це людина, яка входила до кооперативу «Озеро» спільно з Путіним. І такі речі санкціонуються безпосередньо самим Путіним. Тобто, очевидно, все ж, да, і все це робить під кураторством ФСБ і під кураторством першого заступника керівника ФСБ Корольова. По суті, ми можемо з певною долею ймовірності, напевно, високою долею ймовірності, говорити, що Путіна починають ФСБшники лякати якимись змовами, якимись, ну, не переворотами, це, напевно, все ж таки, але тим, що найближче оточення його зраджує, і він вперше за 26 років свого правління в принципі починає арештовувати людей із найближчого свого оточення.
4: Із кооператива. Дуже цікава інформація, ми і до неї повернемося.
5: Кремля, обов'язково до цього повернемося.
4: А ще повернемося. Іванов вмер, як то кажуть.
7: Ну, це було прогнозовано.
4: Давайте все-таки з Білорусі, як я сказала, дуже активна така дипломатія президента самопроголошеного Білорусі Лукашенки. Значить, за хронологією подій, все це відбувається, варто нагадати, в період спецоперації, проголошеною президентом Зеленським, коли він дав наказ СБУ працювати по Росії. Що почалося? Почалося з ретрансляторів, так? Коли Україна сказала, вимкніть ваші придрукуваті ретранслятори, не наводьте, значить, російські дрони на Україну. Був певний період хезітейшена, коли вони спробували там увійти в переговори, чи вимикати, чи не вимикати ретранслятори. Знову була зроблена заява Україною, проголошено, сам президент вийшов, Зеленський сказав, вимкнули ретранслятори. Той ще спробував сказати щось на кшталт, ну, Володя, ти там тося, ну, Володя свого добився. Ретранслятори вимкнули. Після того, як вимикаються ретранслятори, Лукашенко їде в Москву. В Москві Лукашенко не робить жодної фотографії, в них немає фотосесії, в них немає прес-підходу. Та? Кудись він зникає на 2 дні, всі починають говорити про те, що, а можливо, він лікується в Москві, там медицина краще, він людина вже похилого віку, в нього є купа болячок, значить, але раптом він лікується, виявляється, в Пекіні. Всі думають, чого він поїхав в Пекін? І всі починають, а, напевне, Коля випускається, він довчився, Коля студент, Колі знайшли наречену, значить, знаходять будинок під Пекіном в Кончезаспі пекінський самого Лукашенка. І одним словом, іде оця от лінія. А потім звертається друга історія, що насправді міг робити батька в Пекіні, яку насправді дипломатію, якою підтримкою він заручається, які меседжі він привозить. Розшифруйте, будь ласка, що відбулося по лінії Мінськ-Москва-Пекін за ці дні?
5: Хто коли пан Тарас говорив про те, що Лукашенко і Білорусь опинилися під російським тиском, мене все ж таки зачепило, мабуть, не тільки російським тиском. І Україна теж поставила певні питання, тому що, наскільки я бачив, ретранслятори включили, і тепер лишилися великі 3 крапки.
8: Ну, ми задали контекст цього тиску, тобто ну, цей тиск, насправді, він багато в чому став можливим і посилився та, завдяки нашим успішним ударам по території Росії. От, і зрозуміло, що Путіну в цій ситуації йому треба шукати вихід з цієї взагалі історії. Та? Тобто в нього фронт не рухається, втрати ростуть, рівень мобілізації падає, та там кількісні показники, і відповідно ну, Путін стає перед цією дилемою, як в старому радянському фільмі, та, що от ревізія нас спасе тільки краже. Тобто йому треба виходити з цього глухого кута, і в путінському стилі цей вихід – це ескалація. От. Ескалація, очевидно, на східний фланг НАТО, про що він домовився, теж якби було, були багато якби індикаторів з Сі Цзіньпіном ще в минулому році. Кінець серпня, початок вересня, та саміт ШОС в Тяньцзяні, і потім цей парад де Відебесія там за китайським стилем в Пекіні. Після того, коли Путін повертається назад в Москву, не проходить і тижні, як ми бачимо масований наліт російських дронів на Польщу. Та? Тобто, очевидно, Путіну вдалося продати Сі Цзіньпіну оцей от момент якби підвищення рівня градуса ескалації перед Європою. Це в інтересах Сі, тому що ми розуміємо, що Сі використовує цю війну Росії проти України для того, щоб тиснути на Європу і змусити європейців передумовитися з Китаєм про торгівлю, але вже на китайських умовах. Та? І тоді Сі прибере якби от цю загрозу з боку путінської Росії. Але пройшло 4,5 роки, Європа адаптувалася, і Сі не отримав того, що він хоче. Та? Тобто ну, йому, очевидно, теж треба спробувати підняти ставки для Європи руками Путіна, та? І тому якби він на це погодився. І ключем до цієї ескалації на східному фланзі НАТО для Путіна є Білорусь. Тому що там, по-перше, ядерна зброя, і звідти буде працювати з території Білорусі, очевидно, ядерний шантаж на Європу. Орешник, тактична ядерна зброя російська, да? Якби і авіаційні носії, і ракетні носії, тобто все це є. І Путін розуміє, що тут, якщо раніше Лукашенко зловив Путіна за язика, да? І російську пропаганду, тому що вони ж там всі розказували, що в Україні всі воюють з НАТО. От, і Лукашенко цим скористався, і він відбивався від спроб Путіна затягнути Білорусь в війну проти України аргументом, що ну, ми ж воюємо з НАТО, да? Але все НАТО не прийшло, і якщо ще й білоруська армія застрягне в Україні, так як російська, то тоді каварне НАТО нападе на союзне господарство, якому захищати. Да? Тобто білоруська армія повинна бути цим от форпостом. І це 4,5 роки працювало, тому що Путін, ну, йому було важко, якби, да? Щось тут контраргументувати. Але тепер, коли дійшла справа до того, щоб повернути цю агресію, якби її масштабувати на східний фланг НАТО, тепер уже Лукашенко опинився в глухому куті, тому що йому Путін каже: ну ти ж мені розказував, що тебе треба тримати свіженьким проти НАТО. Да? От настає твій зоряний час. Але Лукашенко і цього не хоче. Та? Він сподівався, що якби до цього не дійде. І тому Лукашенко намагався, він зробив два кроки, які от я для себе виділив, та? Щоб спробувати зіскочити з цього гачка. Перший крок – це домовитися з американцями про зняття санкцій. Це є Білоруська алія, є Білавія і білоруські банки там деякі. Да? І це мав бути натяк Путіну, що не треба ставити під загрозу Білорусь, тому що ми для тебе ворота валюти, да? Ми для тебе ворота обходу санкцій, там авіаційна техніка, цивільна, там дрони і так далі. Але от що цікаво відбулося перед цією зустрічю, коли на два дні Лукашенко приїхав до Путіна, Путіна повезли показувати йому сухой суперджет. Да? І от типу, що російська цивільна авіація, да, от у них повне імпортозаміщення, це був натяк Лукашенко, що не дуже ти нам і треба з твоїм Білавія. От, ми самі сусамі, да, і якби в нас вже все готово. Да? В нас вже готові літаки, якби тут ці твої аргументи, вони не проходять. І другий момент, де Лукашенко спробував зіскочити, це момент от, власне, цієї російської ядерної зброї на території Білорусі. Я думаю, що там аргумент був такий, що ну, Лукашенко, якби, да, говорячи з Путіним, він казав, що я тебе підтримую, там все таке, і, але твій план буде працювати от, по східному флангу НАТО тільки тоді, коли буде працювати твій ядерний шантаж. Щоб він працював з території Білорусі, треба, щоб твоя ядерна зброя на території Білорусі була захищена. Ти впевнений, що ти можеш її захистити від ударів українських дронів, значить, натівських ракет там, і так далі? Ти он Москву захистити не можеш, да? В тебе там кришки від бачків відлітають. Да? Значить, а тоді, якщо ти не можеш захистити свою ядерну зброю на моїй території, на території Білорусі, значить, не треба ставити під загрозу територію Білорусі, щоб туди не летіли дрони, там, українські, натівські, неважливо.
4: І але це... ще кілька місяців тому він якраз був радо бачити ядерне озброєння.
8: І він казав, що, типу, от я щасливий, що збулася моя мрія, та, що російська ядерна зброя на моїй території. Да. Бо Лукашенко розумів, що це точка шантажу. Він буде Путіну казати, що не треба чіпати Білорусь, щоб твоя ядерна зброя була на території Білорусі в безпеці, і тоді буде працювати твій ядерний шантаж. Але Путін теж готувався. Да? І от крім цієї історії з Білавія, я теж виділив момент от цього нібито удару українського дрона по білоруському автобусу там з дітьми, от, де загинула там доросла, але всі діти якось так виявилося, що вони навіть не поранені. Да? Це був, я одразу це для себе протрактував, як натяк від ФСБ Лукашенку, да? Що ми тебе можемо поставити в таку ситуацію, де жоден твій аргумент, він уже не буде грати ролі. І тепер ми бачимо...
9: Це відбулося досить швидко після того, як він вибачився перед Зеленським.
8: Да. Але тепер ж є продовження цієї історії. Є ще один автобус білоруський і є дві фури білоруські, з яких там одна згоріла, теж нібито від ударів українських дронів, да, а друга там пошкоджена. І Лукашенко на цьому тлі, звичайно, там, да, от два дні пресінга Путіна, вони були якраз про це, да, на мою думку. І після цього Лукашенко летить до Сі Цзіньпіна за страховкою. І Сі Цзіньпін цю страховку Лукашенку дає по одній простій причині: Сі уже не вірить Путіну. Путін в 22-му році хотів і успішно продав Сі Київ за три дня, що закінчилося 4,5-річною війною повномасштабною. І тепер, очевидно, коли Путін розказує, що буде НАТО за три дня, да, тобто ми там східний фланг розвалимо, значить НАТО розвалиться там і так далі, Сі Цзіньпін йому вже не вірить. І для того, щоб застрахуватися, щоб не дати цьому перерости в повномасштабний конфлікт між Росією і НАТО, Сі таким чином забирає у Путіна ключовий ресурс Білорусь. Тобто це натяк, згода Сі застрахувати Лукашенка, це натяк Путіну: в тебе нема ресурсу білоруського, забудь про нього. Значить, в нього є тепер менше ресурсу для того, щоб, ну, скажімо, ризикувати повномасштабною війною на східному фланзі НАТО. Тобто, тут насправді ми бачимо і гру з боку Сі Цзіньпіна, гру з боку Китаю, та, і те, що по великому рахунку зараз підтверджується, ну, тим, про що я згадував, да, що насправді Росія тепер переходить от в цей режим активної підготовки до гібридних провокацій, та, але, ну, тепер велике питання, наскільки Білорусь буде учасником цих провокацій. Скоріше за все, вона просто стане майданчиком, звідки там будуть йти, наприклад, в напрямку Калінінграду зелені чоловічки, та, і, ну, і це максимум, що може бути.
9: Якщо Калінінграду. Слухайте, ви проговорили позицію і аргументацію, і оцей дискурс між Лукашенко і Путіним, але Зеленський, який теж дав певний час, озвучив дві важливі теми. І мені здається, друга навіть цікавіша, ніж перша. Тому що коли ми заговорили про ретранслятори, які вимкнули і нібито потім включили, то вже кілька разів з уст українського президента прозвучала історія допомоги пальним, яке регулярно йде з території Білорусі на підтримку російської армії. Ми прекрасно розуміємо, що і Мозир, і Новополоцьк, де знаходяться два найбільші прекрасні заводи з виробництва пального в Білорусі, вони не так далеко для України. І яка буде відповідь Лукашенка на запит української сторони? Як, що йому робити, як він реагуватиме? Ну, тому що повірити, що він перестане Путіну передавати пальне, ну якось складнувато.
8: Ні, він, я думаю, що там буде просто досягнутий компроміс між ним і Путіним. Та? Тобто, взамін, що якби Росія не буде дуже сильно далі давити, та? І вимагати від Лукашенка прямо вступити або в війну проти України, або прямо своїми силами і ресурсами допомагати, та? От цим гібридним провокаціям на східному фланзі, Білорусь просто надасть свою територію для першого запуску дронів, та? В напрямку нас і в напрямку східного флангу НАТО. І друге, може бути розгорнута російська балістика на території Білорусі для того, щоб загрожувати нам і загрожувати якби натівцям. Але питання в тому, що, скоріше за все, Лукашенко буде добиватися, щоб, ну, умовно кажучи, якщо буде стояти ОТРК російський на білоруській території, щоб розрахунок цього ОТРК теж були російські солдати. Щоб у випадку того, що коли туди прилетить, наприклад, український дрон, навіть якщо це буде територія Білорусі, щоб не було повноцінного казус беллі. Та? Тобто, ну, Лукашенко буде говорити те саме, що він говорив на початку 22-го року. Це російська техніка, це російські військові, я нічого не знаю.
9: Окей, питайте, включайтеся, бо моє питання було не про компроміс Росії і Білорусі, а про компроміс Білорусі і України, вибачте. Чи можливий тепер цей компроміс?
7: Дивіться, перш за все, я не зовсім погоджуюсь з тим, що говорить Тарас. Я вважаю, що насправді вся хронологія почалася навіть не з заяв Зеленського, а все почалося із візиту віце-президента Китаю Джена до Пекіна, який відбувся на початку червня. І на той момент віце-президент Китаю, ну це дуже красива посада, але це не настільки впливова фігура в Китаї, ну не можна зараз мовити в космос. Власне кажучи, Джен їздив до Пекіна з головною вимогою до Лукашенка. Різко зменшити воєнний градус, різко зменшити будь-які провоєнні заяви і проросійські заяви. І з цього моменту ми справді бачили, як градус заяв Лукашенка почав падати.
4: Він їздив в Мінськ.
7: В Мінськ, да, він
9: президент Китаю приїжджав в Мінськ.
7: З триденним візитом був у Мінську. В чому причина? Причина в тому, що Китай на сьогоднішній момент дуже боїться того, що Білорусь знову можуть закрити від європейських кордонів, а Білорусь на сьогоднішній день це 15% експорту Китаю в ЄС. Тому для Пекіна станом на сьогоднішній момент і на фоні, в принципі, ускладнених стосунків з однієї сторони з європейцями і початком нових, скажімо так, переговорів про майбутню торгівлю, абсолютно не потрібно ніяке загострення ситуації. Власне кажучи, те, що Лукашенко витримав дводенний пресинг Володимира Путіна, він міг це зробити з двох причин. Перша причина – це самозахист, тому що він розумів, що з однієї сторони Україна може протягом дуже короткого проміжку часу покласти частину, велику частину російської, білоруської економіки завдяки дронам. З іншої сторони, Лукашенко дуже боїться повторення 22-го року. Тому що, якщо на території Білорусі зараз заходить 100-тисячна армія російська, ну, умовно, мобілізація відбувається, 100-150 тисяч заходить на територію Білорусі, з цього моменту Лукашенко перестає бути самостійною фігурою на цій території. І він цього реально дуже боїться. Але в нього, він розумів, що в нього можуть бути гарантії від Пекіна, він їде після цього в Пекін, і в Пекіні його зустрічають неймовірно гостинно. В принципі, було піднято навіть рівень стосунків Китай-Білорусь, до цього вони були все погодні, зараз вони залізні друзі, ну, в перекладі з китайської дипломатичної мови, це крутіше. І з цього моменту Сі Цзіньпін де-факто сказав, ну, де-факто дав зрозуміти Путіну, що Лукашенко знаходиться під його особистим протекторатом, а держава Білорусь знаходиться під його особистим протекторатом. Ні про яке розміщення російської балістики, російської зброї найближчим часом мова не йтиме. Хоча Путін, звичайно, для Путіна це ламає повністю ситуацію. Тому що, наскільки я розумію, ідея Путіна була дуже проста – завести туди певне достатньо вагоме угрупування і робити провокації на території ЄС, в тому числі під українським прапором, і з іншої сторони спробувати загрожувати півночі України, ну, Чорнобиль там і так далі, вся частина України, тому що Україна змушена буде відтягнути великі частини своїх військ саме на ці території. Оце, з моєї точки зору, так от відбувалося.
4: Дивіться,
9: Україна,
4: що
9: де
4: я
9: в цій історії, все ж таки, я хочу уточнити. Україна Пекін сьогодні... захистить Мозир і Новополоцьк від українських дронів?
7: Дивіться, я думаю, що буде домовленість про те, що найближчим часом Україна не буде бити по
4: Новополоцьку.
7: І крім в обмін на те, що Білорусь не буде запускатися до ніякі російські війська і так далі, і так далі. Угу. Плюс до всього іншого, я б хотів би, щоб ми теж не переоцінювали роль білоруського бензину. От весь експорт Росії, весь можливий, точніше, максимально можливий експорт білоруського бензину до Росії, це один московський завод. От просто, щоб ми зрозуміли, от це насправді не така великий, не такий великий обсяг, який на сьогоднішній момент врятував би.
4: Дві позиції. Почну з останньої. По бензину, те, що я читала, що ті держпідприємства, які забезпечували бензин в Російську Федерацію, вони і будуть забезпечувати в тих самих обсягах, які вони, власне, і робили. Все, що вище, це може бути комерційна пропозиція, вона вже є, і там X8, X10. Хочете їздити – купуйте, як ви кажете, кацапи. Друге стосується підозри щодо того, чого їздив Лукашенко. Вона дуже, можливо, лінійна і примітивна, але люди пояснювали, що не треба думати, що Пекін взяв під протекторат прям аж так Білорусь, тому що елементарно Лукашенко міг їздити по гарантії особистої безпеки, і саме з цим пов'язаний його візит до його помістя в пекінській предпекінській Кончезаспі. Мовляв, це Міньшов, який самопроголошений президент Криму, який приїде на пенсію доживати в Пекін. В зв'язку з чим у нього там вже інкорпорований його син. Я чула і таку версію, мовляв, не треба думати, що Пекін помітив територію і сказав, що Білорусь – це зона мого впливу, Російська Федерація відвали, дескать.
7: Ну, я, чесно кажучи, не уявляю собі, навіщо Сі Цзіньпіню віддавати Білорусь росіянам. Тобто їм потрібна окрема територія, окрема точка входження до Європейського Союзу, і плюс це можливість тиснути з однієї сторони на Росію, з іншої сторони завжди є можливість торгуватися з європейцями. Тому в даному випадку я все ж таки схиляюсь до того, що як мінімум на певний період часу Лукашенко отримав і безумовно персональну гарантію він отримав, це 100%, але також він отримав і гарантії безпеки для Білорусі.
4: Що цікавить наших людей, чи буде наступ з Білорусі, чи ні? Пану це Олександр, дуже практичне питання.
7: Найближчим часом це мало реалістично.
9: Пане Олександре, давайте підключати вас. Ми розібралися, що Путіну треба чергова точка небезпеки і напруження, він хоче це зробити. Сі Цзіньпіню треба точка спокою, щоб бізнес працював. Україні треба зібрати ретранслятори, щоб не наводити на українські будинки і заводи, і церкви, як ми тепер знаємо, дрони. І, відповідно, закрити питання підтримки пального і російській армії, і російській країні, по яким ми тепер б'ємо. Інтереси зрозумілі, вони суперечать всьому. Який ви бачите розвиток подій тепер?
6: Ну, я абсолютно погоджуюся з точки зору першої найголовніші інтересів Китаю. Безумовно, їм не потрібна додатково спалах і оця горизонтальна ескалація, тобто в іншому місті, аніж поки це відбувається. І я думаю, що це одна із причин, ну, цей сигнал в Москві підтримки Лукашенка, тобто абсолютно. Персональні гарантії, напевно, ну, в принципі, всі ті рани так працюють. І я додав би ще один момент такий. Там було підписано багато якихось документів, і наміри є співпраці, і штучний інтелект, і верстати, і все таке інше. І це, звичайно, як показник того, що Білорусь не може купувати у своїх старших братів, ну, враховуючи їх такий стан. І якось потрібно диво це білоруське відновити. Да? Воно, в принципі, було засновано на транзиті російських енергоносіїв через територію Білорусі. Єдине, що цей податковий маневр було прикрито, і грошей цих немає. Ось, але, в принципі, от, я думаю, що це до того, щоб триматися на плаву, це по-перше, а по-друге, бути корисним тому, що в числі Путіну. Бо таким чином можна завозити якісь верстати для ОПК, там, чи якось такого інше. Тобто, це теж важлива така складова. З приводу ескалації. Ну, вистачило мізків Лукашенку в 22-му році, коли ніхто не давав, ну, окрім невеличкої кількості людей, шансу, що Україна вистоїть. він тоді міг би підключитися, не розуміючи, але йому вистачило мізків цього не робити. Зараз вступати в війну, навіть якщо буде загальна мобілізація, там мільйон кацапів, призовуть після виборів, так званих виборів, да, воно не змінить цього, бо на нашому боці, можливо, буде абсолютно інша динаміка, можливо, хтось із європейців підключиться, враховуючи, що воно географічно буде розширюватися. Лукашенко не дурний, побачив, що ми здатні щоночі там сотні дронів посилати, і з усіма аналоговнітним озброєнням ППО Росія не здатна навіть Москву і Санкт-Петербург закрити. Що буде з маленькою Білоруссю, яка покривається і дронами, і ракетами українськими, зрозуміло. Тобто, фактично, я ж кажу, буквально кілька хвиль ударів, і не буде ані НПЗ, ані критичної інфраструктури, ані транзиту китайських товарів і так далі. І це означає кінець режиму. Я не думаю, що Лукашенко погодиться на оцю розміщення контингенту. Уперше, звичайно, що традиційно щойно заходять кацапські війська. Давайте згадаємо 39-40 роки, як було анексовані Балтійські держави. Угода про розміщення військ, заходять, потім там проводять псевдовибори і контролюють ці території, а потім анексують їх. Це перше. А по-друге, нам немає жодної різниці, чи то білоруси контролюють ракети, чи росіяни. З точки зору резолюції 33-14, передача своїй території іншій стороні для проведення агресії, це є співучасть агресії. Власне, тому міжнародне право на нашому боці, логіка на нашому боці. Я не думаю, що Лукашенко захоче щось робити. Але є інший нюанс такий. Ми знаємо, що КДБ, ми знаємо, що вище військове керівництво, це із радянських часів вони були хардкорними такими русофілами, там, і так далі. Щоб не відбулося чогось, що не є під контролем самого Лукашенка, що він випустив з рук. Я не знаю, яка там ситуація, бо всі ці тоталітарні режими, вони виглядають такі потужними, а можливо там тут...
9: Про це і було моє наступне питання, власне, а ви говорите так, з точки зору суб'єктності Лукашенка, який вибір він прийматиме. Яка в нього ще свобода цього маневра, коли він прийматиме вибір? Тому що якщо 50-тисячне угрупування російське зайде, то я, дуже здивуюся, якщо росіяни почнуть чинити опір, розказувати, що ми вас сюди не кликали.
6: Ні, вони союзна
9: або
6: держава.
9: Або українські дрони ще полетять, тому що ми скажемо, що час вийшов, скільки можна.
6: До вторгнення в Україну це була союзна держава, спільне військове планування, навчання і так далі, і так далі. Але зрозуміло, що є, якщо критична ситуація для Путіна, йому потрібно зробити загрозу з півночі, то, напевно, йому прийдеться вирішувати питання з Лукашенка, можливо, там з місцевими генералами і кедебістами. Я не знаю, я не можу тут сказати, і хто може сказати, хто володіє такою інформацією. Напевно, на острові у нас ці інформацію володіють. Тому, якщо він суб'єктний, а він свою суб'єктність підвищив оцим китайським посередкованим підтримкою, таким цим візитом, то тоді, напевно, Путіну доведеться з цим рахуватися, інакше тоді ситуація для нього буде гірше. З горизонтальної ескалація, можливо, гібридною в якійсь формі, тобто, умовно кажучи, там, ми знаємо, були ці потоки біженців через територію Білорусі в сусідні країни, але там, слава Богу, вже інфраструктура розбудована, я думаю, що це буде складніше робити. Але провокації теоретично, спецоперації, якісь там спецслужбістські, вони можуть це робити. На щось більше, Лукашенко, його завдання – вижити, втримати свій режим. Втягування його в війну – це точно не в його особистих інтересах і як він мислить інтереси своєї держави. Тому я не думаю, що тут щось може відбутися.
9: Давайте тоді перейдемо до теми, яку Тарас на початку згадував, яка теж дуже важлива і заслугова нашої уваги. Американські медіа попередили, що Росія планує збройну провокацію проти Польщі, щоб перевірити рішучість НАТО. Мішенню російських ракет та безпілотників може стати критична інфраструктура Польщі, а солдату можуть перетнути кордон в Калінінградській області або в Білорусі через збій GPS. Для того, аби перевірити, ми вже багато разів казали, чи НАТО існує, чи не існує. Наскільки ви вважаєте реалістичною таку історію, особливо на тлі погіршення відчутних стосунків поляків-українців, і коли історія з так званим заходом під чужим прапором, справді може дуже довго варитися і не сприйнятися однозначно?
8: Ну, це насправді реалістична штука. Тут просто треба пам'ятати, що коли ми говоримо про такі перспективи, ми не маємо на увазі повноцінну війну між Росією і НАТО. Та? Бо до такого не готова ні Росія, ні Китай не готовий, якби, та, такі речі одобрити. Але якщо ми говоримо про масштабування цих гібридних операцій, та, про зальоти дронів, про збої в GPS, про провокації в Балтійському морі, про сухопутні провокації, які вже були насправді. Та? Тобто Росія вже за таким принципом системності, вони вже відтестували всі варіанти. Да? Тобто в них були і повітряні провокації, і ці їхні прикордонники, ФСБшники, нібито там заблудилися і заходили на території Балтійських країн. Причому це робилося майже під камери, там демонстративно. Да? Потім вони виходили і казали, ой, ми якби заблудились, як вони люблять говорити. Тобто, фактично, вже окремі елементи відтестовані. Тепер залишилося просто зібрати це все в якусь одну точку, та, і натиснути, ну якби створити певний прецедент, та, з якого точно не можна було би роздути, якби такий глобальний, ну точніше як. Континентальну війну, та якби на території Європи, от який би не загрожував прямим масштабним збройним зіткненням між НАТО і Російською Федерацією.
9: Спрогнозувати, як це може виглядати?
8: Це може бути або історія з заходом на територію будь-якої з Балтійських країн, навіть просто зайти і вийти. Та це не може навіть не йтися про контроль території. Просто зайти, випалити там якісь кілька населених пунктів і вийти звідти. І після цього запускається російська пропаганда в трьох ключових моментах. Перший момент: російська пропаганда говорить: дивіться, НАТО було ефективно як інструмент стримування. Зараз вони нас не стримали. Ми що хотіли, ми зробили. Ми зайшли і вийшли. Навіть якщо росіян там положать всіх, все одно вони будуть, їхня пропаганда буде кричати, що задача виповнена. Та? Тобто ми якби зробили те, що ми захотіли. Перший момент: НАТО як інструмент стримування не дієздатна. Другий момент: НАТО точно не встигне відреагувати на рівні 5 статті та? На такий інцидент. Це друга точка тиску російської пропаганди. Вона буде говорити, а наша вам взагалі така система колективної безпеки, яка не здатна реагувати на сучасні загрози. Ну і третій момент загалом, якби, да, стратегічно, для чого взагалі потрібне НАТО, якщо воно ні стримувати ворога не може, ні реагувати, да, на якусь таку конкретну, навіть невелику регіональну загрозу. І цього, в принципі, росіянам буде на цей момент достатньо. Я бачу один сценарій, це от, якби, варіант заходу на навіть тимчасового на території якоїсь з Балтійських країн, або другий варіант – це спробувати прогулятися сувалками до Калінінграду. Просто пройти туди-назад, да, показати, що НАТО не реагує, да, там може залишити на кілька годин блокпости. Значить,
4: а як Китай на це відреагує?
8: Якщо це не вийде, знову ж таки, за межі просто одного факту провокації, да, одного інциденту, Китаю це буде вигідно з точки зору того, що Китай тепер може натякати: дивіться, європейці, та, ви ще краще подумайте з приводу того, щоб домовитися з Пекіном про торгівлю. Тому що ми можемо якби і спустити з ланцюга от цього Владіміра Путіна. Та? І одним інцидентом вам це все не обійдеться. Буде коштувати набагато дорожче. Тому поки це все буде залишатися в межах ось таких локальних гібридних операцій, диверсійних, та? На що, ще раз хочу підкреслити, у Росії зараз навіть в цей момент абсолютно достатньо ресурсу. Тобто їм для того, щоб провести отаку диверсійно-гібридну операцію, їм не треба десятки тисяч контингенту. Там вистачить кількох сотень, та, просто щоб створити цей прецедент. І далі буде працювати російська пропаганда, насправді. Тобто це якби той горизонт планування, який, на мою думку, зараз є актуальним для Кремля. Китай їх уже якби обставив, так би мовити, та різними обмежувальними цими штуками з точки зору гарантій Білорусі, та що це все не переросте в щось більше. І оцей сценарій він насправді зараз є найбільш реалістичним. Ми бачимо, що і Балтійські країни вже про це говорять. Керівництво польських спецслужб про це сказало, що імовірна поява зелених чоловічків, в тому числі можливо навіть на території Польщі. І американці, та, це все зараз підтвердили. Тобто в такому форматі,
4: що зараз саміт НАТО, тобто вони мають це, там говорилося про місяць, два, навіть три, розумієте? І якщо після саміту НАТО, то це просто плювок в НАТО.
8: І плюс 250 років 4 липня.
4: Та, звичайно.
8: Та, тобто тут дуже багато сходиться в цій точці. Плюс, я ж кажу, що росіяни готові, вони відпрацювали вже абсолютно все, починаючи від повітряних атак, да, і закінчуючи варіантами того, як це може відбуватися на суходолі.
9: Там, Олександр, підключайтеся, наскільки, коли і в якій формі ви бачите ймовірність такої провокації, якщо раніше казали про Нарву і країни Балтії.

0: чи за тиждень Київ. І, звичайно, що в голові спецслужбістів путінських може бути такий план з провокацією. Ну і, до речі, був непоганий аналіз, того, нещодавно фюрер Руського миру розповідав про неіснуючі річки і там якісь десятки метрів і захоплення сел, які там 100 домів, умовно кажучи, але насправді вони їх ще не захопили. Тобто це певна відірваність від реальності. Ну, я вже не кажу про те, що вони не можуть пишатися чимось, можуть, да, умовно кажучи. Але сенс в тому, що ми маємо виходити з того, що Путін раціональний в його нераціональному викривленому світі. Що в папочках йому дають, а він до інтернету точно не має доступу, ми не знаємо. Тобто це момент, який може бути помилки в тоталітарному державі, зрозуміло, що вона, її ціна буде велика. Наші естонські друзі були не дуже задоволені, коли у нас там кілька місяців тому ми почали казати, ну, вкотре, да, там, про Нарву, зелених чоловічків і так далі. Ви знаєте, що, ну, наприклад, британський контингент в Балтії, він буде спочатку стріляти, а потім рапортувати Whitehall, там, чи в будівлю, як вони міністерство себе називають, і так далі. Тобто вони, в принципі, зробили висновки, і вони розуміють, як, ну, з кацапами потрібно, фактично, як під час холодної війни.
1: Чого ви думаєте, пане Олександре, що вони прямо будуть стріляти?
0: Це абсолютно, це і культура стратегічна, і культура військова. Тобто, в принципі, вони вже готові до такої речі, і, звичайно, ще будуть там під'єднуватися інші члени НАТО, чи не будуть. Їх завдання, фактично, щоб провокація чи вторгнення, воно потерпіло поразку одразу, а не було fait accompli, тобто завершеної справи.
1: Без 4-5 статті? Тобто,
0: абсолютно.
1: Вже...
0: Тобто, от, знаєте, раджу подивитися дуже класний фільм «Відстрілюючий собак». Це про геноцид в Руанді, як провалилася місія миротворча, оскільки собак відстрілювати, щоб вони не їли трупи руанців, значить, можна було, а стріляти по тих, хто вбиває цих руанців, не можна було, мандат НАТО, ООН, і не можна було без будь-якого переміщення, без того, щоб в штаб-квартиру не зателефонувати і так далі. Тобто, в принципі, я абсолютно впевнений, що може бути помилка з боку кацапів, але однозначно буде жорстка реакція, принаймні брити точно не будуть. Що можуть, ну, ми про це давно казали, теоретична можливість, заход в, на територію, умовно кажучи, там тієї ж самої Естонії, не захоплення якогось об'єкту, а фактично просто фізичний перетин кордону. Розміщення там,
2: поставити
0: або
2: прапор, як вони люблять.
0: Вони можуть сказати, що вони розміщають там якісь елементи тактичної ядерної зброї і кажуть, що ми далі не збираємося йти, ми хочемо просто нову архітектуру безпеки. І не, тобто, ми нікого не вбиваємо, нічого. Да, ми порушили там таке. Тобто, бо НАТО готує війну йти проти нас. Ну, тобто, в принципі, всю цю бредятину вони можуть пропагандистську сказати. Для того, щоб створити кризу. Як будуть американці реагувати, ми розуміємо. От Колбі, Елбридж Колбі написав, що так класно, європейці вже відновили, то фактично вони замістили американців, вони самі готові і здатні стримувати Росію і так далі, і так далі. Трамп буде казати, ну, я ж не хочу Третьої світової війни, давайте будемо якісь компроміси шукати, тим паче, ну, ж справу говорить друг Володимир, давайте Кушнера там пошлемо чи когось такого. Тобто, в принципі, кацапи розраховують на те, що буде параліч прийняття рішень НАТО. Але я точно впевнений, що вони помиляються принаймні по кількох контингентах, які точно будуть стріляти, не розбираючися, якщо нема шевронів, то ці люди мають бути знищені. От і все. Далі, звичайно, буде ядерний шантаж, зрозуміло. І тут є момент, який... Трамп боїться ядерної зброї, зрозуміло, і так далі. Але тривала політика Сполучених Штатів була на те, що застосування навіть тактичної ядерної зброї проти третьої країни, не Сполучених Штатів, це є табу, оскільки це буде знижувати планку і, можливо, інші, там, де є інтереси, ну, передусім, звичайно, це Тайвань, що там може бути застосована ядерна зброя. І, звичайно, китайці цього ж не хочуть, бо вони буквально коли і перед вторгненням в 22-му році, і пізніше були заяви про те, що не можна використовувати цю зброю, бо китайці також не хочуть, щоб порог застосування ядерної зброї був зменшений в Індотихіанському регіоні. Оскільки вони розуміють, що десятки ігор було проведено, моделювання протистояння Сполучених Штатів і їх союзників в

0: значить, тому регіоні. Американці прогривали з точки зору конвенційних засобів, і, звичайно, що швидко це переходило в ескалацію, де потрібно було натискати на ядерну зброю. Китайці точно цього не хочуть, їм би хотілося б в рідну гавань повернути без застосування ядерної зброї. Тому китайці, індуси, американці точно не зацікавлені в ескалації, де ядерна зброя буде використовувана як аргумент, і тим паче, як засіб для застосування. Але в такій провокації. Плюс море. Ну, ми ж бачимо, що європейці не зробили висновків, як я вважаю, не зробили висновків в Балтії, бо вони потім постфактум проводять розслідування, чи як це китайське судно або російське було, яке пошкодило якісь там важливі кабелі. Замість того, щоб мати ситуаційну обізнаність і щоб мати більш, скажімо так, ну, жорстку превентивну реакцію на ті дії, які там є. Позвичайно, кацапські підводні човни там є, вони намагаються от протидіяти поодиноким і, я б сказав би, таким дуже непотужним крокам окремих країн зупиняти оцей трафік так званого сірого флоту, хоча ми розуміємо, що там він не є, по суті, таким сірим флотом. Але ескалація точно буде, бо це логіка Путіна. Здається. Він не може зупинитися.
1: Ви його бачили, як воно говорить? Ну, воно Аполія не може вимовити, розумієте, з третього разу бере. Ну, там точно когнитивні зміни відбуваються в людині. Ну, тобто, я не думаю, що ФСБівці будуть терпіти. От я почала згадувати і почала читати, як це було у Брежнєва, да? Як він заходив у владу, та? І як він дуже швидко за останній рік згасав, і які інтриги відбувалися за часів правління Брежнєва. І я почала, знаєте, в мене такі паралелі виникли, та? Я просто це бачу. Ну, це одна і та сама доля. Ну, за винятком, там, цей комуніст, то і партійний лідер, а той силовик і не комуніст. Та? Ну, я думаю, що...
0: Але
1: він...
0: просто контроль, просто що...
1: Я думаю, що зараз Іванов спіймав вінок, знаєте, але скоро Путін спіймає вінок.
0: Ну, дай Боже, ну, просто я з точки зору того, що Путіну вдалося зробити те, що генсекам... Це, напевно, рівень сталінський, да? Тобто, умовно кажучи, є підкорне бидла маса, 99,9%. Звичайно, що є порядні росіяни, які проти війни не лише в, значить, там якихось акціях таких, да, але допомагають. Ось, в принципі, переважна більшість мовчазно підтримує. І потім оці хардкорні кедебісти, які контролюють все. Бо КДБ контролюють фінансову, банківську, інформаційну сферу і силові органи.
1: Я читала лист в редакцію, так назвемо, одного росіянина, який пише, що там вся Болотна, всі Ходорковські, ніхто не зміг зробити більше, ніж паливна криза, ну, ніж українці, які зробили паливну кризу, і ніж відрізання Крима, які зробили теж українці. І він каже, що і я двома руками голосую, значить, за активізацію цих двох напрямків, тому що тільки так можна змістити Путіна зі свого крісла. Наскільки от справді ці два підходи, та він ще написав, що українці, мовляв, прокреативили, вони зрозуміли, що це точка болю, і вони тиснуть саме на оці дві мозолі по Криму і по бензинновій кризі.
0: Не прокреативили, ми просто отримали, здобули засоби. Після широкомасштабного вторгнення американці, коли почали нам надавати певне зброєння, вони забороняли нам бити по Криму. А ми почали робити це з власними засобами, так робко спочатку. Да? Не було ядерної реакції, потім цей дурноватий цю заборону зняли. Ну, але у нас не було такої кількості. Тобто, ну, ми маємо пріоритизувати певні речі.
1: А ви вірите, що це оці два напрямки, вони можуть поміняти?
0: Безумовно. Перше, ще з 2015 року Майдан закордонних справ, всі мої колеги, там Андрій Клименко, Михайло Гончар, всі, так, Кримська платформа, ми казали про Крим, як є, він є таке поняття center of gravity, тобто центр тяжіння війни. Тобто фактично це треба спрямовувати зусилля свої для того, щоб досягнути стратегічного ефекту. Безумовно, Крим таким є, це не лише політичне і інше значення, але це, звичайно, там стратегічне, навіть є стратегічна. Без Криму не було б присутності в Північній Африці, на Близькому Сході Росії. Тобто це ключові такі річ. І це доволі легко зробити. Тобто ми не можемо звільнити Крим. Звичайно, що ніхто не буде заходити. У нас немає такого такої кількості живої сили, і це не потрібно зараз робити. Але і виізолювати, і в певної тривалості тримати, це ми вже, схоже, здатні зробити. Бо, в принципі, впродовж останнього року ми періодично вибивали ППО, радари, якісь інші речі, да? І з одного боку кацапи привносили, бо для них важливо було тримати там це, а з іншого боку, фактично, в них немає чим захистити.
1: Що і до яких пір?
0: Так просто це одна історія, і інша історія – Москва. Ви знаєте, що...
1: Важливий момент,
0: що в доктрині ядерній Британії, враховуючи, що Британія і Франція мають невеличку кількість ядерної зброї, вони фактично концентруються на, є таке поняття sanctuary, тобто це святість Москви, да, святість якогось місця. Не в тому сенсі, що в моральному плані, да, в релігійному, а з точки зору, що це є ключове місце, і якщо буде конфлікт, це буде місцем, буде нанесено удари. І удари можуть бути двох типів: counterforce and countervalue, тобто знищення ядерних сил, знищення збройних сил, а countervalue – це знищення якоїсь критичної інфраструктури або масові жертви. Тому от якраз таки Крим і Москва, навіть не Пітер, вони є у цими центрами тяжіння, це перше. І по-друге, це єдині вагомі є інструменти конвертації нашої військової дії, да, тобто наших сил і засобів, в політичні речі. Бо війна – це все-таки політика, це не просто вбивство і так далі. І це єдина, де боліва ця точка.
1: В смислі, це переговорні треки, правильно?
0: Які переговорні? Якщо ми будемо вважати унеможливлення продовження війни в тому, що немає бензину, і інших речей, або фінансів, то так. Але перемовин не буде у нас з росіянами. Тобто це ми можемо
1: просто припинити. Зараз, пане Олександре, з'явилася інформація, що Китай начебто входить в переговорний процес, або там втягується, або його втягують, або, не знаю, ми, може, його втягуємо. Та? І Китай виступив, мовляв, з двома пропозиціями. Це енергетичне перемир'я і це морське перемир'я. Давайте почнемо з цього.
0: Китай, як Вінні-Пух казав, входять і виходять. Да? Вони були на першу річницю широкомасштабного вторгнення, вийшли з своєї оцієї, там було 12, здається, пунктів, ще там трохи більше. Потім вони з бразильцями скоротили. І це не про що. Тобто підтверджують.
1: Вони довго мовчали, зараз почалися ці витоки. Якісь пропозиції почали знову лунати після того, як вони посиділи на річці.
0: Стратегічний інтерес Китаю. Ослаблення Росії, щоб як земля колгоспу вони були винні. Це перше. Да? Лякалка для Європи. Звичайно, щоб оці переваги мати там спочатку економічні, торгівельні, але потім там якісь інші. І відтягнути Європу від Сполучених Штатів. Зрозуміло. Звичайно, що це те, що європейці витрачають, американці вже ні, свої ресурси, і тому не можуть допомогти стримувати Китай в Індо-Тихіанському регіоні. І традиційно китайці проти НАТО, не тому, що НАТО їм загрожує. Чотири країни лише здатні певні невеличкі засоби відправляти в індотихіканські регіони. Вони не грають абсолютно там аж ніяк. Але принцип, да, щоб не було альянсів. Бо для них класно, коли там є маленькі сусіди, там якісь варвари, з ними можна якось один на один розібратися. А коли є квот, коли є співробітництво Японія, Сполучені Штати, Японія, Корея, ОКУС з Британією, з Австралією, це погано вже. Тому, звичайно, що продовження війни – це в інтересах Китаю. І він буде тримати і фінансово, і давати товари подвійного призначення, можливо, навіть зброю, якщо Росія буде сипатися. Розумію. Тобто вони це будуть робити. Гратися в цю миротворчість вони будуть, бо їм не треба показувати глобальному півдню, що вони лідери, у них є якась ідеологія і так далі. Але у цих фюрер руського миру не може зупинитися. Це кінець його особисто, його режиму, якщо він погодиться на щось серйозне.
1: Так, давайте ж про фюрера. Тому що я сказала,
2: проскучили через Росію в Китай,
1: я сказала, Дабополі. Все-таки Трабер і історія з Росхімом і Моховим, по-моєму, його звали.
2: Я би ще поставив питання ФСБ і ФСО.
1: Це те саме.
2: Що там відбувається?
1: Розповідайте.
2: Я ж...
3: Ні, ну, перше, що треба почати, це з того, що вперше взагалі за всі роки правління Путіна ми отримали ситуацію, коли затримуються люди, які є його особистими знайомими. Пісков свого часу навіть робив заяву про те, що Путін знайомий з Трайбером. Ну, а з Ротенбергом він не просто знайомий, а близько знайомий. І поки що, ну, їх обох звинувачують в корупційних справах, але це дурниця. Тобто, в принципі, це питання явно не в корупції. І тут тільки питання в тому, що очевидно все ж таки Путін вважає, що Путіну донесли, що і Трабер, і Ротенберг, ми не знаємо, чи це поєднані справи, чи це одна справа, чи це різні справи, схоже, що одна. В принципі, в якому форматі його зрадили. Тобто він вважає, що це якийсь формат зради. Тобто, чи це змова олігархів, чи це змова чогось там іншого. Але це персональна зрада Володимира Путіна.
1: Приготуватися?
3: Зараз всі приготувалися. Насправді, це дзвіночок абсолютно всім. І тут ми можемо чітко говорити про те, що, очевидно, все ж таки різкий підйом відбувається першого заступника голови ФСБ Корольова. І тому що він курував особисто цими процесами. І на затриманні Трабера він особисто був присутній. І це означає те, що, очевидно, все ж таки Корольов знайшов ключик до Володимира Путіна для того, щоб його лякати оцими от зрадами, змовами, не знаю, як це назвати, ну, це з часом ми тільки зрозуміємо.
1: А якщо уявити, що олігархи там входили в сепаратні переговори з Києвом?
3: Ну, в принципі...
2: З Європою.
3: Або з Китаєм. Да.
1: З Києвом. Тут це вирішується. За Київською Русі.
3: Ми не можемо цього виключати. Але це означатиме те, що насправді Путін буде знаходитись в ще більшому перелякові і в ще більшому страху за своє життя. Недаремно цього тижня він навіть дав розпорядження збільшити на 70 людей кількість ФСО, Федеральна служба охорони. Ну, це його особистих охоронців. Тобто, таким чином ми справді маємо ситуацію, коли Путін ще більше буде капсулюватися, і він буде ще більше переляканим.
1: А яку задачу при цьому вирішує ФСБ для себе?
3: Ну, точно вони вирішують питання економічне, тому що що Трабер, що Ротенберг, це просто неймовірні ресурси, і ці ресурси можна буде віддати в хороші руки. З іншої сторони, цілком...
1: Переділ
3: майна, це безумовно, це навіть не обговорюється. І я не можу виключати, що це насправді початок гри ФСБшників під назвою транзит влади.
1: До кого?
3: Від Путіна до когось.
1: А, скажіть, будь ласка, за Радянського Союзу від партійного лідера до партійного лідера було змагання. Кілька разів намагалися перехопити. Там Андропов намагався перехопити, але все рівно продовжувалася партійна лінія. Зараз, я так розумію, хочуть в спадок силовик до силовика перейти, правильно?
3: Від силовика до контрольованої фігури. Тобто, хто це буде фігура? Це буде силовик чи це буде не силовик? Тобто, це глобально не має значення. Я думаю, що російському населенню зараз силовик не дуже хочеться, силовика не дуже захочеться бачити. Тому що
1: вони що, обирають?
3: Ну, все одно треба показати когось, хто був би хоч трошки їм зрозумілий, симпатичний і міг би, в принципі, показати демократію з чоловічим лицом. Тобто, ну, щоб це... Ну, щоб це був не зовсім оскал демократії, да. Але тим не менше, ну, це парадоксальна історія, але в Росії ми останні 2-3 роки вже фіксуємо ситуацію, коли транзиту влади ніби немає, але всі живуть в логіці транзиту. І от зараз...
1: Так, як ми в виборах проводимося.
3: Ну, у нас це національна забава просто. Це.
1: А у них це
3: забава еліт, да. Але от зараз ми чітко можемо сказати, що от вперше, як мінімум, частина ФСБ починає грати в транзит влади достатньо явно.
2: Включилися в активну роботу, правильно розумію?
4: Да. Я ще до того, що Вадим сказав, я додам, що тут зіграв роль фактор Ірану. І те, що американці там в перші дні там, да, одним ударом вони знищили військово-політичне керівництво Ірану, бункер дуже напружився. Да? Вони почали дуже пильно спостерігати над тим, що відбувається всередині Ірану, як там відбувається транзит влади, і за рахунок чого Іран зміг втримати внутрішню стабільність. І дуже було багато таких проекцій з боку, ну, неофіційно, зрозуміло, та, російських еліт, багато про це писали неофіційно, такі серйозні російські телеграм-канали, про те, що аналізувався досвід Ірану, і про те, що оця модель, коли при вибиванні конкретних персоналій та в політичному військовому керівництві,
1: яку сьогодні поховали,
4: та перебирає на себе якби контроль інституція КВІР та корпус вартових ісламської революції. Це багато в чому почало. Ну якби ФСБ почало приміряти цю папаху. Тобто, чи може ФСБ зробити у випадку, якщо, наприклад, російське військово-політичне керівництво персонально буде вибите, чи можна буде повторити цей іранський досвід? Та? Тобто, чи ФСБ зможе зробити те саме, що зробив КВІР насправді в Ірані. І мені здається, що це теж додало якби, та, пікантності ситуації і актуалізувало для ФСБ якби, от цю потребу в тому, щоб саме інституція їхня.
1: Можна. Та? І ми їм можемо в цьому допомогти. Децентралізацію і дефрагментацію Російської Федерації, тому що Іран якраз те саме і робить.
4: Абсолютно.
1: Він КВІР розфасовує в різні регіони.
4: Воно було, як кажуть, з самого початку по замовченню розфасоване, і завдяки цьому вони втрималися. От. І от цей досвід, його зараз продовжують аналізувати в Росії, і продовжують для себе робити висновки, що їм підходить. Там єдиний нюанс – це оця релігійна складова, яка в іранських реаліях, вона відіграє свою роль, на Росії вона якби, ну, віртуальна, та? Тобто її практично немає. От, вона на рівні якогось такого символу, який ще не перевірений, якби, та? Ну, не зрозуміло, чи він спрацює в російських реаліях. Але те, що ФСБ аналізує...
2: Спрацювала та сама релігія, що спрацювала в Ірані.
4: Ну, вони пробують це робити, але, знову ж таки, в них немає впевненості в цьому. І це ще більше, мені здається, підштовхує ФСБ до таких експериментів, та? До того, щоб, ну, в першу чергу, зациклитися не на персоналіях, а не інституції, на контролі інституції над ресурсами, потоками там і так далі. Та вже потім персоналія буде там виведена в потрібний момент.
2: Призначена.
4: Так, абсолютно.
2: Хорошо, пане, тоді питання. Да,
3: якщо буде просто тут ще, тут один момент дуже важливий. Просто ФСБ не є однорідною структурою на сьогоднішній момент. ФСБ де-факто Путін створив три владі. Навіть не двовладі, а три владі. Там є керівник Бортников, він стара людина похилого віку з усіма відповідними хворобами, але тим не менше він має свою вертикаль. Є перший заступник Корольов, який реально дуже сильно посилюється зараз, і це його вертикаль. І півроку тому Путін призначив керівником контррозвідки ФСБ Ткачова. Це людина Сєчина. І це третя вертикаль, насправді, яка має, це воєнна контррозвідка, яка має зараз в Росії величезні повноваження. І тому Путін, розуміючи, він пам'ятає, що таке ФСБ достатньо непогано, він створив ФСБ ситуацію, при якому, як він вважає, оця тривладдя, чи там багатовладдя, унеможливлює створення єдиного центру, який може стати джерелом перевороту або джерелом транзиту влади. І тому там ситуація трошки складніша, трошки інша, ніж це може здатися. Да, да.
2: Є ще одна організація, яка досить активно працює в Росії, і мені цікаво, чи вона реагує на те, що ФСБ готується до стрибка. Це ФСО, це теж структура, яка завжди користувалася. Федеральна служба охорони, те, що ви згадували, особисті тілоохоронці Путіна, але кількість цих тілоохоронців, якщо хтось не знає, більш ніж 700 тисяч людей. Тобто це приблизно така сама армія, яка зараз воює в Україні. Вона сидить на Росії, очікує, там, контролює і убезпечує безпеку Путіна. І в якісь моменти, вже навіть цього року, вони демонстрували своє бажання грати в цю політично важливу гру.
3: Ну, дивіться, зараз просто багато з'явилося історій про те, що є клан нібито ФСОшників, що Дюміни, ЗЛО, Золотове там і так далі, що от вони реально там грають свої політичні ігри. Насправді, як такого клана ФСОшників в Росії немає. Тобто є окремо керівник ФСО, дуже непублічна людина, який просто відданий Путіну і він поруч з ним. Є керівник його особистої охорони, ну, це по статусу заступник керівника ФСО, який достатньо корупційна людина, ну про це можна окремо багато говорити. І є ряд вихідців із ФСО, яких ну ніяк не можна пов'язати в єдину структуру і сказати, що там Дюмін, Золотов, там ряд інших людей, що от вони, там губернаторів кілька, що вони утворили якийсь там окремий політичний клан, і цей клан чимось займається. Насправді ФСО, ну, щоб ми розуміли, це структура, яка має свою соціологію, яка має свою прослушку, яка має свої можливості наружки, сліду, слідство вони формально не мають, але вони мають можливість проводити розслідування там, і так далі, і так далі. Тобто вони є паралеллю до, ну, дуже умовно можна сказати, до ФСБ, паралеллю до МВД по цілому ряду питань, які стосуються безпосередньої безпеки, як вони вважають Володимира Путіна. Але говорити про те, що от вони грають зараз в історію приємник, ну, поки що, в всякому разі, таких ознак я не бачу.
2: І за чиїми руками ви зараз порадите стежити на Росії?
3: Ну, перш за все, за руками ФСБ і Кирильова. І Ткачова обов'язково.
1: Саміт НАТО. Знову ж таки, за тією інформацією, яка вже просочується, та зараз виникли проблеми з спільною заявою, з комюніке цього саміту, мовляв, там Італія трошки підмучує, та, намагаючись не фіксувати певну дату, до якої країни НАТО мають скинутися Україні на озброєння. Є ще кілька моментів по трубу, як це правильно сказати, там трубу провід, але, можливо, я ж плутаю. Одним словом, виникли проблеми на шляху. Ось тут саміт вже на носі. Вже команди туди вилетіли, але щось відбувається. Але, як на мене, Україна їде туди з достатньо амбітною заявкою стати гарантом євроатлантичної, ну, якщо не атлантичної, то європейської безпеки точно. Скажіть, будь ласка, які настрої в самому цьому альянсі по відношенню до України? Чи вони, чи останній рік, коли відбуваються оці карколомні зміни в нашій здатності працювати по Москві, по Криму, чи вони змінили ставлення до України? І знову ж таки, чи Україна має мету вступити до НАТО, і вона до цих пір туди вступає, і вона знову покладе на стіл саме цей аргумент, чи вона все-таки його якось змінить і якось перефразує, і ми прийдемо на саміт НАТО з якимись іншими проханнями, вимогами, баченнями і так далі. Що ви гадаєте? Що відбудеться на цьому саміті НАТО і чому від нього так, такі великі очікування для України?
0: Ну, чесно кажучи, не знаю, чому
1: таке очікування. О, пане Олександре, все, вже по обличчю все зрозуміло, що ви точно нічого не чекаєте.
0: По-перше, дуже рідко, коли була якась єдність під час самітів НАТО. Бо, звичайно, є різні бачення загроз, різні ресурси і різні інтереси. Ось, бо, наприклад, так і залишається, що для, умовно кажучи, Іспанії, яка не хоче 3,5% витрачати на свою оборону, для них південний тиск там, чи якісь соціальні речі – в державі більш важливі, аніж вірогідність конфлікту балтійських держав чи нордіків з Російською Федерацією. Тобто тут зрозуміло є різні інтереси. Плюс, що таке НАТО, ну, в європейську частину, якщо таке Європейський Союз, да, що таке Європа, де телефон, з ким розмовляти, бо там постійно щось змінюється. Слава Богу, в Британії поміняється прем'єр-міністр, але, по суті, відношення до нас не зміниться, але, з іншого боку, не буде більше грошей на те, щоб допомагати нам, чи посилити себе.
1: Що ми їдемо в НАТО?
0: Ні, це Речно. Безпековий фактор. Звичайно, перше, ми не маємо відмовлятися від членства, ані за які коврішки, навіть якщо ми скептично ставимося до спроможності цієї організації, оскільки що таке НАТО, це колективна безпека, це ядерна парасоля стратегічна, і плюс ще дві країни, тобто це американська парасолька, плюс розміщення американської зброї на території п'яти держав, плюс дві ядерні держави, Франція і Британія. Поки це працює, допоки воно не поламалося, ми маємо, ну, прагнути туди. Якщо це не спрацює, то на основі НАТО європейської частини буде формуватися нова структура. У нас дуже люблять казати нова архітектура безпеки. І маючи на увазі там якусь там роль України і так далі. Звичайно, роль є вже і буде. Але що таке архітектура? Це інститути, це процедури, це механізми. Поки що це є виключно НАТО. ОБСЄ – це не працює, безумовно. Це майданчик для розмов і так далі. Більш нічого немає на європейському континенті. От поки не з'явиться щось нове, а це нове може з'явитися, якщо буде криза НАТО, тобто Сполучені Штати не будуть виконувати свої зобов'язання, то тоді роль України збільшується. Тоді в головах наших європейських партнерів, я постійно в цій аудиторії кажу, що таке альянс безпековий? Це зваження в головах можливих союзників чи союзників ризиків від членства однієї з країн і того, що вона привносить в якості, ну, скажімо так, елемента безпеки. Поки що ми більшим ризиком є, бо у нас є війна незавершена, у нас є окуповані території, і, звичайно, що є оця маніакальне бажання Путіна і плебса російського нас знищити. Звичайно, що ми є ризиком. Але, якщо американців немає з їх засобами, систем управління, космічної розвідки, стратегічної авіації, я маю на увазі транспортної, не лише, то тоді Україна, яка 4,5 роки б'ється і інноваційно б'ється в цій війні, вона стає фактором. Що ми винайшли нові способи таким чином, яким можна зменшити цей цикл від інновації до застосування на полі бою. І ми це зробили дешевим, да, умовно кажучи, бо є дешева маса, високоточна, а це є революція військових справ.
2: Будь ласка, що ви називаєте кризою НАТО? Це оця російська провокація, яка покаже, що НАТО не працює? Чи ну, НАТО може в кризовому стані існувати ще десятки років?
0: Ну, воно існувало в самого початку свого, насправді, і там були інтереси, і ну, найбільш всі знають про те, як Франція виходила з військового комітету, але і до того була велика кількість криз, які НАТО... Але я, передусім, маю на увазі кризу, коли Сполучені Штати або вийдуть по факту, бо, звичайно, зараз Конгрес поставив або свої прапорці, ось, але, в принципі, зменшення присутності, що відбувається і буде відбуватись. Воно почалося з Румунії цього контингенту, потім Польща. Значить, звичайно, що Колбі буде витягувати ресурси, бо для нього потрібно пріоритети, це Індо-Тихоокеанський регіон. І якщо буде криза, тобто гібридна чи якісь спецоперація на території європейських країн і Сполучені Штати, ні-ні-ні, ми не хочемо Третьої світової війни, це буде кінець НАТО, по факту. Да? То, принаймні, трансатлантичного блоку. Звичайно, що європейська частина залишиться і вона буде трансформуватися. От, власне, я не думаю, що щось буде критично важливо, критично погано. Будуть чубитися. Звичайно, Трамп намагатиметься собі лаври приписати і вимагати більше від європейців. Їх участі в інших регіонах буде критикувати за неучасть в іранській цій авантюрі, да, яка, ну, на жаль, вона провалилася. Я б хотів би, щоб навіть з тим, як ми відносимося для Трампа і американців, навіть що це по факту була агресія з точки зору міжнародного права, але, звичайно, я хотів би, щоб...
2: Ставимося. Ми тільки шукаємо, за що би їх похвалити. Ну, але ж давайте якось, щоб це був двобічний рух.
0: Ось, ну просто питання в чому, що ця адміністрація не второпала, що час, коли Сполученим Штатам потрібні були прапорці просто для дипломатичної легітимізації, завершився. От в Афганістані, в Іраку вони могли би самі, але їм потрібно було, ну і звичайно, принаймні, Афганістан, європейці хотіли допомогти. Навіть Путін хотів допомагати. Да, так? Ось, а зараз Сполучені Штати не можуть вирішувати свої стратегічні питання без союзників. Вони б'ють горшики економічно, там тарифи і так далі. Вони зменшують, ну, збільшують, точніше, вразливість європейців. І вони навіть не консультувалися, бо потрібні були консультації, закриті, давайте, які засоби хоча б, ну, формально доєднайтеся до іранської кампанії.
2: Штовхали. Вони союзників, тому що ми дивимося?
0: Ні, абсолютно. Тобто оця криза, вона буде продовжуватися, і Трамп буде критикувати за проблеми, які він створив з своїх відносинах з цими. Ось. Ну і, звичайно, будуть намагатися менше грошей і довше нам давати певні країни.
2: А там вже теж про гроші почали говорити. Пан Тарас, з чим ми їдемо в НАТО і з чим нас чекає НАТО? Тому що теж, якщо в Зенталі говорить про те, що є певні складності по узгодженню якогось комюніке, то відповідно якесь комюніке має бути. Угу.
4: Ну, насправді, те, з чим ми їдемо, буде залежати від двох ключових моментів, про що будуть говорити союзники. Та? От, і тут я теж казав Олександр, я трошки, може, підсумую. Та? Стратегічно, якби, та? Бо два важливих моменти. Перший момент, я хотів це назвати план розлучення, але це не розлучення. Та? Це є, ну, схоже на ситуацію, коли там дружина збирає речі і тимчасово їде до мами. От, а це якби те, що робить Трамп. І Європа зараз хоче зрозуміти, на яких умовах це буде відбуватися. Тобто, які речі забере Трамп з собою, а які не забере. І що це буде означати для європейської безпеки? Тобто Європа хоче почути від Сполучених Штатів їхнє бачення, як вони взагалі бачать ситуацію обмеження своєї участі в забезпеченні європейської безпеки. Що це в матеріальному сенсі? Да? Якщо це скорочення контингентів, то яких і наскільки? Це скорочення того, що стосується там ядерного стримування, да? Чи ядерне стримування залишається окремо? Тобто, що взагалі розуміє Америка, да, під оцими своїми заявами і тенденціями, та, що от хай Європа займається своєю безпекою сама. Як? Та? Тобто, перший момент – це те, що європейські союзники, очевидно, розраховують почути якусь конкретику. Та, для того, щоб зрозуміти, на що їм можна розраховувати, на що їм не можна розраховувати. І другий момент – це те, про що я вже трошки встиг сказати, це продовження з боку європейців. Та, це продовження того, що в них почалося на саміті G7. Така м'яка обробка Трампа, та з приводу того, щоб він підтримав участь Європи в переговорах по завершенню російсько-української війни, щоб руками Трампа натиснути на Путіна і вибити з нього згоду говорити з європейцями. Та? Тому що там ніби Кремль пищав, що вони
2: паралельно
4: там
2: чи разом, чи за одним столом?
4: Це теж буде залежати від позиції Трампа. Тобто, якщо Трамп далі буде зацікавлений, так як він казав, от він закінчить в чергове там війну в Ірані, та? От уже там 38 разів він закінчував, це рекорд. Та? От, і він нібито має повертатися до врегулювання російсько-української війни. Знову ж таки, Європа хоче зрозуміти, як він буде повертатися. Так, як це було з чебуреками, бочкою ікри і портретом Дональда Трампа особисто, та, там від російського художника, і свічкою в церкві там від Путіна особисто. От. Чи це буде якась інша роль? І якщо це буде інша роль, то яка це буде роль? Та? І Європа вже неодноразово говорила про те, що вона має бути суб'єктом переговорів з Росією, з точки зору того, що це має бути от ця, як кажуть, інша трошки архітектура безпеки в Європі. І от цей контекст, він насправді буде багато в чому визначати те, з чим ми поїдемо. Тому що ми повинні в даному випадку вписатися от в ту тенденцію, яка зараз є між американцями і європейцями. Ця тенденція поки не зрозуміла. От, бо Європа зараз хоче зрозуміти, на яких умовах Америка дистанціюється і що це означає в практичному сенсі. І як в цьому контексті можна добитися від Трампа хоча б от того, щоб Європа зайшла в переговори по завершенню російсько-української війни. Ну і зрозуміло, що в цьому контексті нам є що запропонувати, але все буде залежати від того, які умови виставить адміністрація Трампа по цьому своєму практичному дистанціюванню від європейської безпеки.
1: Прям так хочеться порахувати, що у нас лишилося. Які у нас там метали під землею, яка там руда, ще які копалини, знаєте, що він захоче цього разу. От. Там. І, можливо, там по 30 секунд ми Польща. Все вгамувалося? Чи на 11 число ще буде черговий сплеск? 11 числа день жалоби в Польщі.
2: Вже якесь таке чергове дно пробито, що навіть не уявляєш, куди далі.
3: Ситуація буде тільки погіршуватись. В принципі, треба розуміти, що...
1: Оптимістично ви так?
3: Ні, я не сказав дуже погіршуватись, я сказав просто погіршуватись.
2: Дякую.
3: В принципі, вся соціологія остання, яка зараз відбулася в Польщі, показує нам, що від всієї цієї історії різко виграв Навроцький, президент Навроцький. Він став, по суті, лідером цієї правої антиукраїнської частини суспільства. І там, де-факто, можемо прогнозувати, що відбувся такий собі міні-переворот, якщо можна це назвати, що тепер не він висланець ПІСа, а ПІС буде допоміжною структурою для Навроцького, якщо все буде йти так, як воно йде. По суті, він став лідером великої частини суспільства. На жаль, говорити про те, що будуть якісь позитивні зміни найближчим часом, не доводиться. Ситуація насправді буде...
1: Поки росіяни не зайшли. І вони своїми мігами не почали збивати російські дрони.
2: Якщо це буде під українським прапором, я вже не розумію, як вони будуть реагувати.
3: Насправді це одна із дуже великих загроз для нас. І дуже добре, що Лукашенко відмовився надавати свою територію.
2: І американці почали про це говорити наперед, унеможливити цю історію боротьби під українським прапором. Дякуємо, панове, за цю цікаву розмову. Вадим Денисенко, Олександр Хара, Тарас Жовтенко. Шановні глядачі, стежимо за тим, що відбувається. Так. Бережіть себе. Я вже ніби всім подякую. Ще раз подякую румінській авіації. QR-код ви багато разів бачили. І що?
1: Бережіть себе. Ночі.
2: Це буде
1: Дякую.
2: Україна.

0: вернувся за країну, яка розвиває бізнес.
1: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
2: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
3: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
4: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
0: За країну, яка розвиває бізнес.
5: Після жахливої умови, жахливої втрати, можна стати кращою людиною. Це хороша звістка. Людина за умов хронічного стресу або при посттравматичному стресовому розладу буде прискорено старіти. Ангедонізм – це неможливість, нездатність і небажання зробити собі приємне. Людина з ангедонією, тварина з ангедонією, вона не життєздатна. Якщо ви скажете там програмісту, давай ми запалимо свічечку і помолимося, щоб розвис цей комп'ютер, ну, він так подивиться, скаже, ти що? Ні. Я нічого не знаю про чисті раси. Їх немає. Це все вигадки.
6: Після Другої світової ні в кого не було ПТСР.
5: Ні, ну звичайно, звідки? Звідки? Я Віктор Досенко, я керівник відділу розвитку та інновації CSD Lab і доктор медичних наук, професор, український патофізіолог, займаюся генетикою, епігенетикою війни, військової травми. Передусім займаюся зараз посттравматичним стресовим розладом.
6: Це видно на генетичному рівні?
5: Звичайно.
6: Яким чином?
5: Ну, тут починаються складності, бо в нас проблеми, ну, з освітою в цілому. І тому пояснювати доволі складно. Деякі науковці навіть не наважуються на це, бо впевнені, що їх не зрозуміють. А я чогось іншої думки, кращої думки про людей, бо вони можуть розібратися, якою б освітою вони не володіли. Якщо людина хоче зрозуміти щось, вона це зрозуміє. Те, що відбувається в нашому житті, все хороше і погане, сам процес життя, саме процес старіння, позначається на маркуванні нашої ДНК. Наша ДНК, наш геном – це 3,2 мільярди нуклеотидів, в яких закодовано там десь 21 тисяча генів. І вони плюс-мінус однакові для нас, для всіх, бо ми всі відносимося до одного виду – Homo sapiens. І можна точно, знайшовши хоч трошечки матеріалу біологічного, сказати, да, це біологічний матеріал людини. І ми можемо знайти родичів цієї людини. Це код, це матриця, послідовність, яку ми отримали від наших батьків. Половинку від мами, більшу половинку, до речі, за рахунок мітохондріальної ДНК, і половинку від результат. Воно зійшлось в унікальній такій мозаїці, і мозаїка, власне, з'являється за рахунок наявності 100 мільйонів місць в цьому геномі, в цьому 3,2 гіга, а там 1 М, 1 мільйон, да, особливості. Там, де замість однієї літери в певному місці може бути інша літера. Ще. І в результаті з'являється унікальна послідовність цих генів, і ми відрізняємося один від одного. Не відрізняються тільки монозиготні ідентичні близнюки. Вони називаються ідентичними, бо вони геном просто один в один. Всі літери однакові. Да? Вона на дуже ранньому етапі розділилася зигота на два окремих ембріончика наступних майбутніх дітей. Всі інші відрізняються, зовнішньо відрізняються, якісь риси обличчя, якісь такі очі, якесь волосся. Ну, а за цим всім біохімія, за цим всім активність певних ферментів. Ферменти ті самі, але як вони працюють, по-різному. І звідси наші таланти або наша безталанність в інших видах діяльності. Ось ми з цим заходимо все життя, ми різноманітні на генетичному рівні. Це невеликий відсоток. Знову таки, 3,2 гіга і 1 мільйон. Це не так багато всього. Все інше достатньо одноманітне, і тому ми хоч якось прогнозовані в своїх проявах і таке інше. І ось на цю матрицю, в процесі її використання, власне, реалізації, а реалізація починається в ембріональному розвитку, коли з однієї клітини стає 2, 3, 10, мільйон клітин, 10 мільйонів, і з них починають утворюватися різні органи. Починаються утворюватися органи, які будуть ззовні, шкіра, які будуть всередині, мезенхіма, сполучна тканина, ендодерма. І ось вони вже диференціюються. І оця диференціація полягає в тому, що певна інформація закривається. Ну, тобто, тобі, якщо ти став клітиною серця, для чого тобі зчитувати інформації ділків мозку? Воно тобі не потрібно. Це як спеціалізація для людини. Якщо ти став журналістом, то для чого тобі читати книжки з квантової механіки? Ну, для чого? Ну, почитати, конечно, можна. Але для твоєї професійної діяльності воно ні до чого. Ну, просто, ніщо тобі це не дасть в професійному плані. І таким чином і ми закриваємося в психологічному рівні, щось залишаємо, що це ми вже ніколи не зрозуміємо. Ми просто знаємо, що є люди, які в цьому розуміються. А ми спеціалізуємося в своє напрямку і стаємо там патофізіологами, журналістами, військовими чи кимось ще. І так само от в наших клітинах теж певна кількість генетичної інформації закривається. І це закриття відбувається за рахунок метилювання. Можливо, буде нове слово, але нічого страшного у ньому немає, бо є побутовий газ, оцей природний. Він називається метан. Це найпростіша органічна молекула. Це H3, школа, десь 7 клас. Тобто один вуглець і 4 водні. А коли оцей, якби метан, але метильна група, тобто це H3, без одного протончика, приєднується до молекули ДНК, ця діляночка ДНК буде зчитуватися з меншою потужністю. І якщо там буде ще більше оцих метильних груп, то вона може взагалі вимкнутися і не зчитуватися. Бо цій клітині ця інформація не потрібна. Вона там є, хай собі лежить. Але я зчитую от певну кількість генів. До речі, клітини нервової системи характеризуються найбільшим спектром зчитування білків з нашого геному. Тобто вони інші клітини менше зчитують генів, їм достатньо цього, а наші нейрони прямо багато зчитують генів, аномальну кількість. І це така особливість. Ну і от далі цими метильними групочками починається гра. Така. Тобто, наскільки ми вимкнемо за рахунок приєднання метильних груп певний ген? На 100%? На 90%? 80%? 70%? 15%? 10%? 17%? Тобто, виходить дуже така наступний ген, третій, десятий, сотий, і вони всі певним чином помарковані, і не по принципу вимкнув. Ні. Наскільки ми його вмикаємо, тюнінг такий підводимо, датчичі, та збільшуючи інтенсивність світла, або применшуючи на певний, знов-таки, відсоток. І це постійно, динамічно змінюється в кожній клітині, ядерній клітині нашого організму. Це дивовижний процес такого епігенетичного маркування і, відповідно до цього, прояву певних функцій. Тобто ми починаємо певним чином харчуватися, починають більше щитуватися певні гени, а інші менше щитуються. Ми попадаємо в умови хронічного стресу, ми зазнаємо якоїсь травми, ми переживаємо якийсь досвід, позитивний чи жахливий, і це теж позначиться на щитуванні більшій або меншій певних генів. Тобто все це епігеном називається. Це от саме налаштування з використання тої ж самої генетичної інформації.
6: От з'являється фактор впливу війни, і його відразу видно?
5: Його буде видно, як будь-яку іншу стресорну ситуацію. Тобто це стрес. Умовно. І Гансу Селіє, видатному канадійському, угорського походження науковцю, прийшла прекрасна оця думка в голову, що які б негативні ушкоджуючі фактори не діяли на організм, якби, ну, але це мають бути потужні такі, які загрожують життю фактори, але це може бути інфекція.